0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Mai Phương xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và kính thưa quý vị, cũng như hôm thứ Hai vừa rồi Mai Phương đã thưa chuyện với quý vị, thì đúng ra là vào lúc 7 giờ tối thứ Tư hôm nay sẽ là chương trình Chuyện Trong Ngày. Nhưng mà vì lý do là có một số nhân viên của trong đài đã thay đổi công việc, cũng như là những vị khách mời cũng có những cái công việc riêng quá bận rộn, cho nên là đã không có thể lên sóng chương trình đều đặn 100% như là thính giả mong đợi. Cho nên là đài đã đi đến quyết định là sẽ tạm ngưng chương trình khoảng một vài ngày thôi quý vị, để mà ban giám đốc có thể sắp xếp lại nhân sự và cũng như là mời những vị khách mời mà có nhiều thời gian hơn để có thể bảo đảm cái chương trình Chuyện Trong Ngày lên sóng được đều đặn hàng tuần, và cũng như là mang đến cho quý vị những câu chuyện thú vị mỗi ngày. Và bây giờ thì trong khi mà chờ đợi Chuyện Trong Ngày quay trở lại trong một thời gian rất sớm, thì chúng ta lại tiếp tục nghe nhạc thôi quý vị ơi. Và đồng hành cùng với Mai Phương ngày hôm nay thì có anh Nguyên Khôi. Mai Phương xin chào anh Nguyên Khôi, mời anh có lời chào đến với thính giả.
1: Nguyên Khôi xin chào Mai Phương và chào quý thính giả của Việt Radio. Đồng hành vài bữa, có là đồng hành luôn mà.
0: Đừng nói xui nha, tại vì thực sự ra thì chương trình Chuyện Trong Ngày rất là được mọi người.
1: Đồng hành có nghĩa là lên sóng cùng đó, chứ có nghĩa là không phải là nhạc không, mà cũng có thể là những chương trình khác, chứ không phải là bỏ cái Chuyện Trong Ngày.
0: Đúng rồi, thì mình cũng hy vọng là cho dù là chương trình gì hoặc là chương trình nào, thì đài cũng rất là mong muốn mang đến cho quý thính giả những cái chương trình thật sự là bổ ích, thật sự là thú vị. Và cũng như Mai Phương hôm trước cũng đã thưa với quý vị là chúng ta đã có rất là nhiều những cái đêm nhạc yêu cầu, những buổi nhạc yêu cầu mình nghe nhạc Việt nhiều lắm rồi. Cho nên thì hôm nay mình nghe nhạc ngoại quốc đi, mình nghe nhạc gọi là đa quốc gia luôn đó
1: cũng
0: anh Khôi.
1: Cũng như là thứ Hai vừa rồi.
0: Dạ, cũng như thứ Hai vừa rồi đó. Quý vị cũng có thể gọi vào yêu cầu một bản nhạc Việt cũng được à.
1: Nói chung là tuy là nhạc ngoại quốc nhưng mà nói chung
0: quý
1: vị thích nhạc Việt.
0: Dạ, gọi là đa quốc gia luôn. Dạ, mình nghe nhạc tất cả các quốc gia trên thế giới. Nếu mà quý vị chợt nhớ đến bài hát nào, cũng như là bài hát nào mà quý vị đã từng nghe và đã từng yêu thích. Dạ, và bây giờ thì ngay lập tức Mai Phương xin được mời vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 0800. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Hello.
2: Xin chào Mai Phương và Nguyễn Khôi.
0: Dạ.
1: Ồ, cái cô này quen tay luôn.
2: Mình là Thảo Kim.
0: Dạ đúng rồi, chị có cái số điện thoại rất là đẹp chị, 0800. Mai Phương nhớ chị Thảo Kim.
2: Dạ, cảm ơn Phương.
0: Dạ.
2: Hôm nay thì mình muốn nhờ Phương và Khôi tặng cho mình một bài hát ha. Bài đó có cái tựa là Bambino.
0: Bambino, một cái bài nhạc mà
1: nhạc
0: khá là sôi động.
1: Bài nhạc Pháp.
0: Dạ, Mai Phương đã nghe cái bài này từ rất là nhỏ luôn mà cứ ấn tượng hoài cái câu.
1: Bambino.
0: Dạ, rất là ấn tượng với ca khúc này. Và chị Thảo có, Thảo Kim có lời nào muốn nói với ca khúc này không? Có một cái ấn tượng, có một cái kỷ niệm nào không?
2: Thực ra mình không có ấn tượng, không có kỷ niệm gì hết. Chỉ thấy cái bài này nó rất là hay.
0: Dạ.
2: Nên là muốn tặng cho Phương và Khôi và các bạn của Thảo Kim nha.
0: Dạ.
1: Và có một điều Mai Phương biết không, cái tên cô này ngộ lắm. Thường thường là người ta Kim Thảo thôi, chứ cái tên Thảo Kim hiếm ạ.
0: Vậy mới đặc biệt chứ.
1: Kim Thảo nhiều chứ Thảo Kim hiếm.
0: Dạ, cảm ơn chị Thảo Kim nha. Chúc chị một buổi tối nghe nhạc thiệt là vui. Lát nữa đây mình sẽ nghe lại cái bài Bambino một lần nữa nha. Dạ, chào chị.
2: Cảm ơn Mai Phương và Nguyên Khôi.
0: Tạm biệt chị Thảo Kim. Thì xin mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 6937. Dạ, số này cũng quen luôn. Chào cô Sương.
3: Chào. Cảm ơn Mai Phương với Nguyên Khôi.
0: Dạ.
3: Thôi bữa nay mình cứ tính là nhạc ngoại quốc yêu cầu đi.
0: Dạ.
3: Chứ cái mà Chuyện Trong Ngày cô cũng rất là thích cái đó. Dạ. Cô hỏi, cô biết rất nhiều nhờ cái chương trình đó.
0: Dạ.
3: Nhưng thôi mình tới đó, mình tính tới đó đi.
1: Dạ vâng.
3: Rồi hôm nay cho cô xin... I love you more than I
1: can say.
0: Wow, cô Sương. phải nói là có một thời hoa mộng luôn đó anh Khôi.
1: Ai cũng có chứ.
0: Tức là cô Sương nghe những cái bài này là biết là rất là lãng mạn nè. Nhiều người thích bài này lắm đó cô Sương. Mai Phương cũng rất là thích, cho nên là mỗi lần mà làm cái chương trình nhạc này chỗ Mai Phương thấy rất là vui.
1: Nói chung là hàng ngày thì các cô thích hơn các anh.
0: Dạ, more than I can say. Dạ, cảm ơn cô Sương nha. Dạ, dạ chào cô, chúc cô buổi tối nghe nhạc vui. Và bây giờ thì mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, 6681. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Alo, chị.
0: Dạ, dạ đúng rồi, dạ. Dạ, chào chị. Tiếng chị hơi nhỏ. I don't like
1: to sleep alone.
0: À, to sleep alone. Ồ, không có muốn ngủ một mình. Dạ, buồn phải không chị?
1: Không, sợ ma.
0: Sợ ma nữa. Chị ơi, cho biết quý danh đi chị.
4: Dạ, biết tên là Mộng
0: Trang. Hả?
1: Mộng Trang.
0: À, Mộng Trang. Trời ơi, cái tên
1: này lạ, cái tên này chống kiếp hiệp người ta.
0: Cái tên dễ thương quá chừng luôn á.
1: Cái tên giống như chuyện quần dao vậy.
0: Dạ, đúng rồi. Mình nghĩ ra đúng rồi đó. Mình ngủ một mình sợ ma lắm. À, cảm ơn chị Trang rất là nhiều. À, lát nữa đây Mai Phương với lại anh Nguyên Khôi sẽ tặng cho chị và cũng như là chúc chị có một buổi tối thật là ấm áp và không có phải ngủ một mình nha. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Dạ, dạ xin chào. Và kính thưa quý vị, số điện thoại của chúng ta vẫn là 713-931-1560, 713-931-1560. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe những ca khúc đa quốc gia luôn, nhạc ngoại quốc. Mai Phương chắc chắn rằng là ai trong chúng ta cũng đã từng yêu thích một vài bài nhạc ngoại quốc nào đó, có thể là tiếng Anh, tiếng Pháp, hoặc cũng có thể là đã là dịch sang tiếng Việt rồi, nhưng là những bài hát nhạc ngoại quốc nó đã để lại ấn tượng trong chúng ta rất là nhiều. Vậy thì hôm nay là cái ngày mà chúng ta cùng nhau nghe những ca khúc đó. Và bây giờ thì để tiếp tục chương trình nhạc yêu cầu
1: đầu tiên.
0: Dạ.
1: Bambino.
0: Với tiếng hát của nữ ca sĩ huyền thoại Dalida.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Bambino với tiếng hát của nữ ca sĩ người Pháp Dalida. Quý vị và Mai Phương biết không, bài này đã ra đời cách đây đúng 70 năm,
1: dạ.
0: Năm 1956.
1: Đúng rồi, đây là một cái bài nhạc mà gọi là kinh điển. Mai Phương còn nhớ vào khoảng thập niên 80, 80 mấy đó, lúc mà Việt Nam là chưa có phong trào nghe nhạc ngoại nhiều, tức là thì những cái bài nhạc Pháp này là rất là thịnh hành luôn. Ở những cái câu lạc bộ đó, những ca sĩ thường thường là hát những cái bài này không đó anh Khôi, cho nên nó là một cái bài hát gọi là ký ức của Mai Phương luôn đó.
0: Và bài này cũng được dịch ra rất nhiều thứ tiếng.
1: Dạ, đây là một trong những cái ca khúc mà được dịch ra nhiều thứ tiếng, nhạc gốc đó là Pháp nè, rồi cũng dịch sang tiếng Anh, rồi tiếng Việt, rồi rất là nhiều thứ tiếng thưa quý vị. Và với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng ta chưa có chuyện trong ngày thì chúng ta nghe nhạc. Quý vị ơi, hãy gọi vào để mà chúng ta chia sẻ với nhau những ca khúc mà mình yêu thích, những ca khúc nhạc ngoại quốc nào đó đã ghi dấu ấn trong lòng của quý vị, thì hãy gọi vào chương trình để chia sẻ cùng với nhau trên làn sóng.
0: Và
1: để...
0: một vài bài hát kế tiếp là cũng là một cái dấu ấn rất là đậm trong lòng người Việt của chúng ta, đó là bài hát Love You More Than I Can Say. Bài này của người sáng tác này là Leo Sayer.
1: Dạ, thực ra cái từ gốc Mai Phương thấy đó là More Than I Can Say thì mới đúng là cái bài mà chắc là cô Sương đã nghe.
0: More Than I Can Say thì đúng hơn.
1: Dạ, More Than I Can Say. Dạ, chắc là cô Sương
0: tại vì
1: có thể là lâu quá.
0: No, trong đó có câu là I Love You More Than I Can Say.
1: Dạ. Và bây giờ thì Mai Phương với Nguyên Khôi kính mời cô Sương và quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức ca khúc More Than I Can Say.

0: một bài hát thật là kinh điển ha.
1: Dạ, đúng rồi anh Khôi. Mai Phương còn nhớ đó, cái thời kỳ của bài hát này nè, có những cái bài như là I'm gonna change my love for you, đúng không ta?
0: Yesterday.
1: Nothing gonna change my love for you.
0: Yesterday, rồi
1: yeah,
0: nhiều lắm.
1: Rồi Oh Carol, rồi có thể nói là những cái bài hát đó, nó là một cái phần ký ức, một cái phần tuổi thơ của chúng ta. Và bây giờ thì Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối là 7786. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello Mai Phương cùng anh Nguyên Khôi.
0: Hello anh Tuấn.
1: Dạ.
2: Tối nay cho Tuấn yêu cầu bài Say You Will của Ngọc Lan hát.
0: Yeah, Say You Will của cô ca sĩ Ngọc Lan.
1: Dạ, bài này cũng là một thời hoa mộng luôn đó anh ha.
0: Mà mình nghĩ là chắc
1: so
0: cái những cái bài mà Nguyên Khôi và Mai Phương phát rồi những quý vị yêu cầu chắc thích thế hệ 7X này nghe nhiều ha.
1: Dạ, với lại là những người
0: 9X không có đâu.
1: 6X.
0: No, 6X thì đúng rồi.
1: 6X, 7X nghe.
0: 9 không có đâu ha.
1: Dạ.
0: 9 là chắc mấy bạn trẻ không nghe đâu.
2: Nhưng mà không mấy bài này mình cũng nghe ở thời 90 đó anh Khôi.
1: Dạ.
0: Dạ dạ thì đúng rồi đâu, tại vì mình
2: với Ngọc Lan có một cái bài của Nhật là cái gì Kia Yusuke Mi gì đó. Cái bài đó em cũng quên cái tựa đề nhưng mà em rất thích.
0: Vậy là anh Tuấn là cũng yêu thích ca sĩ Ngọc Lan giống Nguyên Khôi. Khôi rất là thích ca sĩ Ngọc Lan, thế là cô mất quá sớm, nhưng mà thật sự dần hát Ngọc Lan rất là hay, nhẹ nhàng, nó bay bay rất là hay anh.
2: Cô hát ở trong cái cuốn của hình như cái gì Nhung, Tuyết Nhung á, ở cái bài nhạc của Nhật á, rất là hay.
1: Dạ.
2: Mà không có nhớ cái tựa đề.
1: Mai Phương có thể biết cái bài đó, bây giờ nói liền á thì không có nhớ cái tựa đâu, nhưng mà giống như là Sayonara gì đó.
2: Cái gì đó.
1: Mai Phương sẽ cố gắng
2: nhưng mà cái bài nhạc nó rất là chậm,
1: là của Ngọc Lan hát phải không anh? Của ca sĩ Ngọc Lan.

0: thấy không?
1: Dạ đúng rồi,
0: Dạ rồi.
1: dạ đúng
0: À,
1: rồi,
0: Mai
1: nhưng mà
0: Phương
1: thôi
0: sẽ
1: nếu mà Mai Phương tìm được thì Mai Phương phát, còn không thì cho Tuấn yêu cầu bài Say You Will của
0: dạ.
1: Ngọc Lan cũng được.
0: Bài Say You Will thì Mai Phương đã tìm cho anh được rồi, thì cái bài kia mình để dành nha. À, mình để dành đi. À,
1: Rồi
0: để mình nghe
1: ok,
0: từ từ.
1: thank you Mai Phương, thank you anh Nguyên Phương.
0: Dạ.
2: Dạ,
0: Dạ.
2: là tiếng tên tiếng Việt
0: Dạ cảm ơn
2: là
0: Tuấn nha.
2: có
0: Dạ
2: lẽ
0: chào
2: là
0: anh.
2: hận tình trong mưa
0: Đúng
2: đó,
0: rồi.
2: Kuiboto.
0: Dạ đúng rồi. Và bây giờ thì xin phép mời vị thính giả tiếp theo. Dạ 3617 giờ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello.
2: Dạ
0: Dạ,
2: hello anh.
0: dạ chào anh.
3: Cho em bài I Do Candy.
2: Bài gì anh?
3: I Do Candy. I Do Candy. Bài về cái tiếng Việt là tiễn em ra phi trường á.
2: Tiễn em ra phi trường.
0: Mà anh muốn nghe là mà đó là tiếng Pháp phải không anh?
3: Dạ.
0: Anh muốn nghe cái phiên bản tiếng Pháp, tiếng Pháp mà nếu như cái bài đó dịch ra gọi là tiễn em ra phi trường phải không anh?
3: Đúng rồi ạ.
0: Dạ rồi. À, và như vậy thì có phải là Christopher hát không anh hay là ca sĩ nào hát vậy?
3: Đúng rồi, Christopher hát đó.
0: Dạ, Christopher hát. Dạ. Rồi.
2: Dạ, anh cho biết tên đi anh.
3: Ok, thank you chị Mai Phương.
0: Dạ, anh ơi cho Mai Phương với anh Nguyễn Khôi biết quý danh đi anh.
3: Quang Lê.
0: Dạ anh
2: Quang
0: Lê.
2: Lê.
0: Dạ, cảm ơn anh Quang Lê nha. Dạ, dạ chúc anh
3: dạ,
0: một buổi tối
3: okay,
0: nhà vui. Dạ,
2: dạ
0: lát nữa Mai Phương sẽ tặng cho anh bài này. Và bây giờ thì chúng ta quay lại với phần âm nhạc. Và kính thưa quý vị, đây ca khúc I Don't Like to Sleep Alone sẽ kết thúc phần 1 chương trình. Và ngay sau đó thì Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2. Và bây giờ ca khúc I Don't Like to Sleep Alone, kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
1: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

Quý vị đang thưởng thức ca khúc Hận Tình Trong Mưa, một sáng tác ngoại quốc nhạc Nhật có tựa đề là Kobi Toyo, với tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Lan trong phần 2 chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio.

0: Một lần nữa, Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio. Chúng ta đã quay trở lại với phần 2 chương trình Nhạc Yêu Cầu tối thứ tư rồi quý vị ơi. Và rất là cảm ơn anh Tuấn đã yêu cầu ca khúc này, ca khúc Hận Tình Trong Mưa với tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Lan. Có thể nói là nữ ca sĩ Ngọc Lan đã trình bày cái bài này quá xuất sắc, phong anh, quá tha thiết luôn.
1: Đúng đó Mai Phương. Đáng lẽ là bài Say You Will, nhưng mà
0: Mai Phương đã tìm ra được cái bài này.
1: Và Nguyên Khôi với Mai Phương quyết định chọn phát cái bài
0: Hận Tình Trong Mưa. Cái bài này đó mà nữ ca sĩ gốc mà hát bằng tiếng Nhật cũng rất là hay đó anh.
1: Bài này cô mà như cái người ca sĩ Nhật hát nó cũng rất là, nói hát sao ta?
0: Mà giống như cái giọng của cô đó
1: rất là nghe buồn
0: với
1: đó.
0: Với lại là tiếng hát của Ngọc Lan cũng có cái điểm tương đồng, cũng rất là nhẹ nhàng, rất là da diết. Và bây giờ thì cho Mai Phương mời vị thính giả đang gọi vào chương trình. Dạ, 1033, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Xin chào Nguyên Khôi, xin chào Mai Phương.
0: Dạ.
2: Hai bạn khỏe không?
1: Anh Quốc đúng không?
0: Dạ, cảm ơn anh.
2: Đúng rồi.
0: Anh Quốc, dạ.
2: Cho mình yêu cầu cái bản nó hơi nhộn nhịp chút đi.
1: Dạ.
2: Nghe buồn buồn quá.
0: Dạ.
2: Cho yêu cầu bản Em Đẹp Nhất Đêm Nay đi.
0: Em Đẹp Nhất Đêm Nay. Dạ, và anh muốn nghe lời Việt phóng anh?
2: Lời Việt.
0: Dạ, cũng
2: như hình như là cô Ý Lan ca thì phải.
0: Dạ, dạ. Dạ. Hình như là
1: ủa, cái bài này tiếng Anh là gì ta?
0: Cái bài này á là hình như hát song ca vậy đó. Mai Phương cũng hay có một cái anh cũng hay yêu cầu bài này lắm để tặng bà xã. Hình như nó cũng
2: ngày xưa là mỗi mừng mà đám cưới người ta quay phim người ta hay lòng cái bài này vô lắm.
0: Dạ
2: đó.
0: Dạ.
2: Cái
0: dạ,
2: bài Em Đẹp Nhất Đêm Nay với lại bài Em Maria.
0: Dạ. Cái bài giống như thánh ca đó để mở đầu cho cái đám cưới phải không anh?
1: Anh nghe mới Nguyên Khôi, cho anh nghe ca sĩ mới hát được không? Tại vì cô Ý Lan thì cái bài này 7 năm rồi, bây giờ có hai ca sĩ anh lựa nha. Một là Thùy Dung, hai là Tóc Tiên, anh muốn nghe ai?
2: Tóc Tiên nghe rồi, cho nghe Thùy Dung.
1: Thùy Dung ha.
2: Hát thường hả?
1: Dạ, Thùy Dung cô này hát nhạc Pháp rất là hay.
2: Dạ.
1: Dạ, okay.
2: Cảm ơn Nguyên Khôi với Mai Phương ha.
1: Dạ, okay. Thank you, anh Quốc.
0: Dạ, cảm ơn anh Quốc. Dạ, chào anh.
1: Nhờ Mai Phương có idea cái chương trình nhạc ngoại quốc này mà lâu lắm rồi mình mới nghe được mấy nhạc Pháp hay như vậy đó.
0: Dạ.
1: Phải nói là cảm ơn cô Mai Phương.
0: Dạ, phải nói là cảm ơn thính giả, bởi vì thính giả đã gọi vô.
1: Nhưng mà cô Mai Phương có idea mới được chứ.
0: Và đã coi như là đã tặng cho chương trình rất là nhiều ca khúc hay, cũng như ca khúc sắp tới mà mình nghe nè. Tiếng Pháp nó hơi khó đọc quá nên Mai Phương đọc có thể là không chính xác.
1: Adieu Jolie Candy.
0: Dạ, và đây là tiếng hát của Jean Francois Michel. Dạ, Mai Phương lầm với lại là nam danh ca nổi tiếng là Christophe, mà không phải, đây là cũng một danh ca rất là nổi tiếng của Pháp thưa quý vị, Jean Francois Michel, với ca khúc là Adieu Jolie Candy. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Adieu Julie Candy với tiếng hát của Jean Francois Michel. Rất là cảm ơn anh Quang Lê dạ đã yêu cầu bài này. Mai Phương cứ nhớ cái câu đầu gì? Tàu bay vút xa nghìn trùng hả? Nhìn em đảo nùng, nó là như lúc đó là Lam Trường nổi tiếng với cái bài này lắm đó. Đúng rồi. Ồ không phải, ồ mình lộn lộn. Ờ đúng rồi mình lộn. Nhưng mà cái câu cái lời dịch nó là như vậy đó. Tàu bay vút xa nghìn trùng nè, anh
1: nói cái bài bài mơ phi trường của Lam Trường
0: là
1: ca khúc Nhạc Hoa.
0: À, Nhạc Hoa, còn cái bài này là không phải Lam Trường hát.
1: Nó Lam Trường, bài này Lam Trường hát lúc Lam Trường chưa đẻ nữa. Bài này là hình như là cái người ca sĩ mà hát nhạc này đầu tiên người Việt là ca sĩ Elvis Phương.
0: Ồ đúng rồi Mai Phương nhầm, xin lỗi quý vị, xin lỗi anh Khôi nha. Lâu lâu lộn chút xíu. Mình nói lộn thì mình phải coi lại thôi. Và kính thưa quý vị, với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, Mai Phương và Nguyên Khôi còn có thể nhận được một hoặc là hai cuộc gọi của quý thính giả. Nếu như mà các anh chị, các cô chú nào đang nghĩ tới một cái giai điệu nhạc ngoại mà mình yêu thích, thì gọi ngay vào để mà mình chia sẻ và tặng cho nhau.
1: Còn nếu mà không là Nguyên Khôi sẽ tặng cho quý thính giả.
0: Chứ còn không thôi là anh Khôi, anh sẽ dành đó quý vị ơi.
1: Nhưng mà dành mà bảo đảm nhạc của mình tặng là bảo đảm hay.
0: Dạ.
1: Và nhạc phẩm kế tiếp thì không để quý vị chờ đợi lâu. Nhạc phẩm được mang tên Em Đẹp Nhất đêm nay cũng là một nhạc phẩm nhạc Pháp lời Việt. Bài này được thể hiện qua giọng ca của ca sĩ trẻ, ca sĩ Thùy Dung.

0: Quý vị vừa thưởng thức xong ca khúc La Blues Pero Poor Allure Dancers. À, xin lỗi quý vị nha, Mai Phương không có rành tiếng Pháp cho nên khó đọc quá. À, tôi xin tạm dịch ra là Em đẹp nhất đêm nay, với tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Thùy Dung. Và cô này là một trong những ca sĩ trẻ bây giờ mà hát tiếng Pháp
1: cô này
0: hay
1: là,
0: phải không anh Khôi?
1: Phải nói là cô ta chuyên trì tiếng Pháp.
0: Dạ đúng rồi.
1: Chỉ hát nhạc Pháp thôi.
0: Cô chuyên hát dòng nhạc Pháp. Với cái giọng của cô cũng rất là
1: nhẹ nhàng. Yes.
0: Dạ thưa quý vị, thời gian vẫn còn kịp để mà nhận cuộc gọi, nhưng mà chắc là quý vị không gọi vô nữa rồi. Chương trình cũng hình như cũng còn lạ lẫm, và cũng
1: có
0: như
1: cái
0: thời gian của quý vị nó cũng
1: chưa quen.
0: Dạ chưa quen, cho nên là cũng chỉ có những vị thính giả quen thuộc như là cô Sương, anh Tuấn, anh Quốc gọi vào. Mai Phương mong rằng là những vị thính giả mình đang nghe chương trình nhưng mà chưa từng gọi vô thì xin hãy gọi vào.
1: Chương trình thứ 5 thì
0: chương trình thứ 5 thì chúng ta đã quen với cái giờ rồi.
1: Và hiện giờ thì không có ai gọi thì Nguyên Khôi xin được tặng cho cô Mai Phương và quý thính giả một nhạc phẩm rất là quen thuộc nhạc Pháp. Bài này chỉ cần mở lên là ai cũng biết hết. Đó là nhạc phẩm mang tên là Comédie.
0: Dạ.
1: Và nhạc phẩm này Nguyên Khôi lựa nó cũng rất là hợp với lại cái ý nghĩa của bài này, với là một nhóm các bé, như có người gọi kiểu cô Mai Phương.
0: Dạ, vậy thì mình ưu tiên cho thính giả nha. Dạ, Mai Phương xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 2773. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Xin chào anh Khôi, lại Mai Phương.
0: Dạ,
2: cho những xin bài Lời Yêu Thương.
1: Lời Yêu Thương, bài này là nhạc... của ai hát vậy anh?
2: Ngoại nhưng mà phổ của Đức Huy á.
0: Dạ. Mai Phương thấy ở đây hình như có Don Hồ với Thúy Vi hát phải không anh?
2: Không biết ai hát cũng được.
0: Lời Yêu Thương. Mai Phương thấy rồi, có Thanh Thủy và Hồ Hoàng Yến. Chắc cái phiên bản này là
1: lời
0: đúng rồi đó.
1: Lời Yêu Thương mà Đức Huy, lời Việt Đức Huy ha.
0: Dạ đúng rồi. Phải không anh?
2: Đúng rồi, là Việt của Đức Huy đúng rồi.
1: Dạ.
2: Còn cái nhạc tiếng Anh đó là Jamaica Farewell.
0: Dạ để Mai Phương check lại một lần nữa cho nó chắc.
1: Thì
0: ăn.
1: Cô Mai Phương chưa nghe nhạc sĩ Đức Huy hát luôn đi.
0: Dạ.
2: Nhạc sĩ Đức Huy hát cũng được.
1: Dạ, sĩ Đức Huy hát
0: Mai
1: luôn.
0: Phương thấy ở đây là có hai nữ ca sĩ.
3: Cô Mai Phương chưa nghe nhạc sĩ Đức Huy hát luôn.
0: Dạ, được rồi. Để Mai Phương tìm.
2: Dạ, hai hát cũng được, không sợ.
1: Dạ, cảm ơn. Và cho em biết tên đi anh.
2: Rồi, tên Dũng, Dũng.
1: Dạ, hello. Dạ, cảm ơn anh Dũng.
0: Dạ.
2: Rồi, cảm ơn hai bạn, rồi chúc một ngày vui vẻ.
1: Dạ, cảm ơn anh cũng vậy nha, cảm ơn anh.
0: Dạ, cảm ơn Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, ca khúc
1: Dũng
0: này
1: là người cuối cùng rồi ha.
0: Ca khúc này thật sự mà nói là để dành kết thúc cũng rất là hay và ý nghĩa phong anh Khôi.
1: Đúng vậy.
0: Lời Yêu Thương, chúng ta mong muốn là sẽ luôn luôn dành cho nhau những cái lời yêu thương, cũng như được nghe những cái lời yêu thương. Và Mai Phương với anh Nguyên Khôi rất là chân thành cảm ơn quý thính giả đã gọi vào chương trình ngày hôm nay, đã cùng theo dõi. Một lần nữa thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này lần sau. Dạ, xin mời anh Nguyên Khôi.
1: Và xin kính chào quý vị. Chúc quý vị một buổi tối thứ tư thật là bình an và hạnh phúc bên gia đình và người thân.
4: Sửa soạn đón năm mới, sáng năm đưa em đi. Chúng ta cùng vỗ nhịp tay thật lớn.

0: Hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess life.com.
6: Bà
7: Riu,
6: bà Riu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Houston, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún Riu.
9: Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
10: trả tiền.
7: Tìm bún bò và Riu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better. Là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: khỉ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
12: Good
9: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo cộng đồng, gốc nghệ thuật Tâm Tre với Board Art. Kính thưa quý vị, sau hành trình trưng bày gặt hái được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và chinh phục thưởng thức tại nhiều quốc gia, dòng nghệ thuật Board Art của kiến trúc sư Hoàng Long đã chính thức có mặt tại Houston. Từ những tâm tre đơn sơ, vật liệu thủ công mộc mạc của quê hương, qua tư tưởng kiến trúc đương đại và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ gốc Việt, Board Art đã trở thành một hiện tượng nghệ thuật độc đáo, mang niềm tự hào dân tộc vươn xa trên bản đồ thế giới. Nhân dịp này, ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp mặt và giao lưu với Board Art, cùng nhau trải nghiệm và sáng tạo thời gian từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối thứ Bảy ngày 8 tháng 8. Năm 2026, địa điểm 3200 Wilcrest Drive, Houston, Texas 77042. Khi đến tham quan, quý vị sẽ có dịp chiêm ngưỡng những tuyệt tác tâm tre tinh xảo, nơi nghệ thuật thủ công truyền thống hòa quyện cùng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, động lại chiều sâu văn hóa và tình yêu nguồn cội. Cùng góp tay vào dự án bản đồ nước Mỹ US Map in Board, tác phẩm cộng đồng đầy ý nghĩa chào mừng 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, cũng như lời cảm ơn chân thành sâu sắc gửi đến đất nước đã cưu mang và mở ra cơ hội cho người Việt vươn lên. Trực tiếp trải nghiệm, quý vị sẽ được tự tay đính ghép những que tăm mộc mạc, tạo nên một tác phẩm nho nhỏ cho riêng mình cùng vị kiến trúc sư. Đây là cơ hội tuyệt vời để cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston cùng ngồi lại, nâng niu giá trị văn hóa dân tộc và tự hào về tài hoa của bàn tay Việt. Rất mong quý đồng hương bớt chút thời gian ghé tham quan vào 4 giờ chiều thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 tại 3200 Wilcrest Drive. Kính chúc quý vị luôn bình an và nhiều sức khỏe.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026. Kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người theo thông lệ hàng năm. Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và sẻ chia giữa Việt TV cùng với những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho chương trình, với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có thêm những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống treo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Henaria Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thai Dance, múa lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà do Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham dự đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Radio Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo: Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ớp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24, K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Thông báo từ văn phòng luật sư David Vương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến. Bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress. bạc tham hoặc phu tham. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Phân ưu, gia đình chúng tôi vừa nhận được tin buồn. Ông Jose Vũ Minh Công, sinh ngày 23 tháng 5 năm 1956 tại Việt Nam, đã được Chúa gọi về ngày 25 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 70 tuổi. Chương trình thăm viếng và cầu nguyện như sau: Thứ Tư, ngày 5 tháng 8 2026 tại Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, 6550 Fairbanks North Houston Road, Houston, Texas 77040, 6:30, thánh lễ thường ngày, 7:15 cho đến 8:30, nghi thức phát tang, đọc kinh thăm viếng và cầu nguyện. Thứ Năm, ngày 6 tháng 8 2026 tại Cypress Fairbanks Funeral Home ở số 9926 John Road, Houston, Texas 77065, 10:00 sáng cho đến 12:00 trưa thăm viếng và cầu nguyện. 2:00 chiều cho đến 8:00 tối thăm viếng và cầu nguyện. 6:00 cho đến 7:00 giờ đọc kinh của hội Vata. Thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 2026, thánh lễ an táng tại Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức vào lúc 9:00 sáng. Gia đình đoàn 4 xin thành kính phân ưu cùng chị Vũ Dương Hà Hoa cùng hai cháu Christina Tiểu Mai và Christopher Nguyễn Đức cùng toàn thể tăng quyến. Xin Chúa Giêsu Kitô phục sinh ban cho linh hồn ông Giuse được an nghỉ. 6. Thánh lễ an táng tại Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức vào lúc 9:00 sáng. Gia đình đoàn 4 xin thành kính phân ưu cùng chị Vũ Dương Hà Hoa cùng hai cháu Christina Tiểu Mai và Christopher Nguyễn Đức cùng toàn thể tăng quyến. Xin Chúa Giêsu Kitô phục sinh ban cho linh hồn ông Giuse được an nghỉ trong bình an muôn đời, và xin Chúa an ủi gia đình trong cơn đau thương này.

Mọi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: ấp cơm xương chảy giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mỹ Hoa Supermarket khách hàng sale trong tuần từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Bắp cải Taiwan 99 cent 1 pound, cà tím 1 đồng 49 1 pound, cải rổ 1 đồng 49 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 49 1 pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 1 pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
7: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
7: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.

Kính thưa quý vị, có một quan điểm phổ biến cho rằng vấn đề lạm phát tại Hoa Kỳ có một mối liên hệ chặt chẽ với lại cuộc chiến ở tại Iran. Điều này có nghĩa là mỗi khi có tin tốt từ vùng vịnh thì các chính trị gia, giới truyền thông và một số chuyên gia kinh tế ở tại lại hoan nghênh việc giá cả giảm xuống, bao gồm cả mức giá mà họ cho là yếu tố chi phối mọi loại giá khác, đó là giá dầu. Ngược lại, khi mà tin tức từ vùng vịnh trở nên xấu đi thì tâm lý tiêu cực lại gia tăng. Và tất nhiên, những gì diễn ra hoặc là diễn ra tại vùng vịnh đều tác động đến nguồn cung và giá dầu. Và đồng thời rõ ràng có ảnh hưởng đến giá cả của các mặt hàng khác. Tuy nhiên, đó không phải là nguyên nhân khiến cho tỷ lệ lạm phát duy trì từ mức cao đến mức không thể chấp nhận được. Và vấn đề này đã tồn tại từ nhiều thập niên qua và bắt nguồn từ những nguyên nhân sâu xa hơn so với lại tình trạng bất ổn ở tại Trung Đông hay là biến động giá dầu. Và chính vì vậy, thì thật đáng mừng và an tâm khi mà nghe tân chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang, tức là Fed, ông Kevin Warsh, đã khẳng định dứt khoát đó là các thành viên trong ủy ban của chúng tôi không chấp nhận tình trạng lạm phát duy trì ở mức cao dai dẳng. Đây chính là vấn đề cốt lõi. Lạm phát đã trở nên cao dai dẳng, nghĩa là nó đã duy trì ở mức trên mục tiêu 2% của Fed trong gần một thập niên qua. Bản thân của mục tiêu này cũng rất đáng bàn cãi, bởi lẽ mức lạm phát 2% kéo dài trong gần 9 năm, khoảng thời gian mà lạm phát vượt quá mục tiêu, sẽ làm giảm sức mua của đồng đô la đi gần 18%. Liệu đó có phải là một mục tiêu đáng mong muốn hay là không? Gác lại chuyện đó, sự thật đó là nếu xét chỉ số giá tiêu dùng, tức là CPI, theo phương pháp trung bình cắt tỉa, tức là trim mean, vốn loại bỏ các biến động giá cực đoan, thì kể từ năm 2017, tổng mức lạm phát đã cao gần gấp đôi con số thông thường vào khoảng 36%. Vấn đề bắt đầu từ cuối những năm 1980 dưới thời của cựu lãnh đạo Fed, đó là ông Alan Greenspan. Trái ngược với là triết lý mà ông từng ủng hộ trong nhiều thập niên, ông Greenspan đã bắt đầu thực hiện việc in tiền và thao túng lãi suất một cách có hệ thống khi mà tiếp quản vị trí lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang. Hành động này từng diễn ra nhiều lần trước đó, nhưng mà ông Greenspan đã mở ra một kỷ nguyên lạm phát kéo dài suốt 40 năm. Và mọi chuyện khởi nguồn từ phản ứng hoảng loạn trước sự sụp đổ thị trường chứng khoán ngày 19 tháng 10 của năm 1987, hay còn gọi là ngày thứ hai đen tối, tức là Black Monday. Và cũng như thường thấy với lại các chính sách công, và nó đã không có hồi kết. Liệu lạm phát có cần thiết để mà có tạo ra tăng trưởng kinh tế hay là không? Câu trả lời đó là không. Dưới thời William Martin, là người lãnh đạo Fed trong những năm 1950 và 1960, thì chính sách tiền tệ được kiểm soát chặt chẽ. Và kết quả là lạm phát trung bình chỉ ở mức là 1.4% mỗi một năm trong giai đoạn 1952-1966. Trong khi tổng sản phẩm quốc gia, tức là GDP của Hoa Kỳ, sau khi đã loại trừ yếu tố lạm phát, vẫn đạt mức tăng trưởng ổn định trung bình là khoảng 4% mỗi một năm. Hãy so sánh điều đó với hai thập niên gần đây, khi tiền được in ra vô tội vạ. Và chính vì vậy mà bản cân đối kế toán của Fed đã phình to lên mức khổng lồ là 6.7 ngàn tỷ đô la và thậm chí còn cao hơn đáng kể cách đây không lâu. Tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn gần đây đã thấp hơn nhiều so với lại thời kỳ kiểm soát tiền tệ chặt chẽ dưới thời của William Martin. Và nếu tính theo chỉ số giá tiêu dùng, tức là CPI trung bình, thì lạm phát hàng năm trong tam cá nguyệt thứ hai của năm nay là 2.8% và đạt mức trung bình là 3.5% trong 9 năm qua. Vấn đề lạm phát cốt lõi này đã vượt xa phạm vi chính sách của Mỹ ở tại Trung Đông. Trên thực tế, thì tỷ lệ lạm phát quy đổi theo năm trong tam cá nguyệt gần nhất của năm nay rất sát với lại mức lạm phát của tam cá nguyệt cuối cùng dưới thời của chính quyền Tổng thống Joe Biden, thời điểm mà dầu mỏ vẫn được lưu thông tự do qua eo biển Hormuz. Câu hỏi lớn đặt ra là liệu ông Walsh có muốn thực hiện cam kết của mình hay là không? Một cam kết bao gồm việc tiếp tục thu hẹp bản cân đối kế toán đang phình to mà ông tiếp quản, và đồng thời duy trì lãi suất ở mức cao hơn so với lại mức mà nhiều chính trị gia mong muốn trong một năm bầu cử. Ẩn chứa trong cách tiếp cận chậm rãi nhưng mà kiên định này là nguy cơ gây ra một suy thoái kinh tế. Công bằng mà nói thì đây không phải là lỗi của ông Walsh mà là một hệ quả từ các chính sách gây lạm phát trong những thập kỷ trước. Liệu ông Walsh và các thành viên khác của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, tức là FOMC, có sẵn sàng chấp nhận rủi ro suy thoái để có thể đảo ngược những sai lầm gây lạm phát suốt 4 thập niên qua
và qua đó thì tạo nền tảng cho sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn và gia tăng sức mua của các gia đình hay không? Điều này từng được thực hiện trước đây. Bất chấp muôn vàn trở ngại, Paul Volcker đã làm được điều đó vào những năm 1980. Và đúng là các biện pháp mạnh tay của ông đã góp phần gây ra một cuộc suy thoái đầu thập niên 80, nhưng mà chúng cũng đã mở ra một giai đoạn tăng trưởng vững chắc và kéo dài trong suốt phần còn lại của thập niên đó. Điều đáng tiếc đó là những người kế nhiệm ông Volcker vào giai đoạn cuối thập niên đó đã quyết định đi ngược lại hướng đi này.

quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Dạ, anh Thư và Bích Vân mến chào quý vị đã đến với chương trình Live Shopping của Vinashop ạ.
1: Dạ, những cái khung giờ live của Vinashop thường xảy ra vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 3 đến 4 giờ giờ Central Time của Houston, Texas. Quý vị hãy nhớ số phone là 1-855-558-8000. Nhớ là hãy gọi vào số hotline này để có những cái promotion kèm theo với những sản phẩm quý vị còn mua rất là hấp dẫn. Và đặc biệt là khi mà quý vị gọi về live show, những cái khung giờ live show khác nhau sẽ thay đổi. Ví dụ như hôm nay quý vị gọi về live show sẽ có những lá thăm trúng thưởng. Khi mình trúng thưởng, hôm nay là Vinashop sẽ bốc hai lá thăm. Lá thăm đầu tiên sẽ trúng một hộp cà phê tổ yến. Dạ, rất là ngon luôn. Cà phê này trị giá 16 Mỹ Kim, bán rất là chạy tại Vinashop, rất nổi tiếng cà phê tổ yến tại Vinashop luôn. Còn lá thăm thứ hai, quý vị trúng một cục xà bông xăm cũng rất là thơm, dùng được cho mặt, cho tay, hay còn gọi là cả body luôn, rất là thơm luôn quý vị ơi. Dạ
0: đúng rồi đó quý vị, một là chúng ta muốn dùng thức uống nhưng mà cũng hên xui mà, tại vì bốc thăm là nha quý vị, là lỡ như quý vị có trúng thì trúng cà phê tổ yến đi thì chúng ta có 10 gói để chúng ta dùng. Còn cục xà bông xăm này thì xài rất là lâu, quý vị biết rồi, xà bông cục thì rất là lâu, khi mình xài rồi thì cái một cái lớp nó sẽ có mùi xăm thoang thoảng nhẹ nhẹ cho quý vị. Quý vị có thể để đâu đó trong phòng của mình để cho nó dậy cái mùi thơm cũng được, nó sẽ giúp cho mình thư giãn nữa nè. Rồi khi mà mình rửa tay cho nó sạch thì nó sẽ khử mùi cho nó tốt hơn nè. Đó thì quý vị có được một trong hai cái món quà này nếu quý vị được bốc thăm trúng thưởng nha quý vị nha. Thì không biết khách nào sẽ được may mắn đây, thì chúng ta sẽ coi show tiếp tục và chúng ta sẽ gọi vào live show để mua hàng. Và hình như mua bao nhiêu tiền trở lên là đã được bốc thăm rồi Vân hả?
1: Dạ đúng rồi. Mỗi quý vị sẽ có một cái chờ đợi khác nhau. Ví dụ như có những quý vị sẽ rất hào hứng với những lá thăm, còn có những quý vị sẽ rất hào hứng với promotion đi kèm sản phẩm. Còn riêng Bích Vân thì Bích Vân cảm thấy là Bích Vân chờ đợi cái promotion mình đi kèm với sản phẩm mình muốn mua. Còn những lá thăm là những cái có cái tính chất là vui để có thêm một cái món quà tinh thần thôi. Còn cái quan trọng là gì? Quan trọng là sản phẩm mình mua nó có promotion nào, có mua 2 tặng 2, có mua 1 tặng 1, hay là có giảm giá trên sản phẩm hay không. Quý vị ngày hôm nay đừng bỏ lỡ nha, sẽ rất nhiều cơ hội cho quý vị mua những món quà, những cái sản phẩm kèm theo những cái promotion cực kỳ là hấp dẫn hơn mọi ngày. Dạ. Và bây giờ chị Thư thấy là trời này thời tiết, chị em mình cũng cũng đã nói chuyện về cái vấn đề thời tiết hổm giờ nhiều rồi. Và sáng nay quý vị biết không, Bích Vân có khoe với lại cái live show trước là bán Fukudan gấp mấy lần hơn mọi hôm. Thì sáng hôm nay luôn, những cái đơn Fukudan được dán lên trên tường là chưa có hàng để mà ship cho khách, tiền đã vay rồi, đã thanh toán rồi. Và những cái đơn mà 1,000 mấy, 2,000 Fukudan và đến 4,500 Fukudan là chuyện bình thường đối với Vinashop. Những cái đơn hàng hả chị Thư ha? Vì sao khách chịu chi đến mức như vậy? Vì sao những cái sản phẩm mà chịu chi đến mức như vậy quý vị? Mà tại sao mà không mua một hộp, không mua hai hộp? Tại vì mua số lượng nhiều sẽ có những cái promotion. Đó là Bích Vân khoe với quý vị là những cái sản phẩm cao cấp như Fukudan vẫn có những cái đơn 4,500 tại Vinashop luôn. Và bây giờ sản phẩm đầu tiên tại Vinashop đó chính là Yuki Collagen. Trong cái live show này muốn giới thiệu đến quý vị khán giả.
0: Cũng sẵn đây nhắc với quý vị nha, Vinashop chúng ta còn khoảng 30 hộp thôi, nên là hôm nay là cho quý vị xả kho cho quý vị 30 hộp cuối cùng này với giá rất là mềm nha quý vị, 60 Mỹ Kim cho một hộp.
1: Wow, 30 hộp Yuki Collagen mà thôi, với một hộp là 30 gói, chúng ta mỗi ngày uống một gói đó quý vị. Thì trị giá tương đương là trong cái hộp mình lấy ra như vậy nè, rất là dễ, tiện lợi lắm. Chỉ cần bỏ ra, rồi mình lấy những cái gói mình bỏ trong tủ lạnh của mình mỗi ngày một gói thôi. Hàm lượng cao lắm, 8,400 mg. Chắc là hẳn quý vị nào chưa dùng Yuki có thể nói là tại sao bán mắc đến như vậy. Ngoài thị trường, có những nơi bán 80 một hộp, 70 một hộp, rồi 101 một hộp, rồi 102 một hộp. Mà tại sao Vinashop bán mà đến 145 Mỹ Kim một hộp? Nhưng quý vị biết cái hàm lượng collagen càng cao thì giá tiền càng cao. Nhưng mà tại sao hàm lượng trong cái Yuki Collagen tại Vinashop đến 8,400 mg nhưng chỉ có 145 đồng một hộp? Tại vì Vinashop là hàng, đây là hàng của Vinashop và đặt về một số lượng rất lớn, đặt số lượng càng nhiều sẽ có những cái giá thành tiết kiệm hơn để có một cái giá cho khách hàng. Đặc biệt ngày hôm nay quý vị biết không, còn 30 hộp thôi đã out of stock luôn rồi. 145 Mỹ Kim, sale còn 60 Mỹ Kim cho một loại thức uống collagen đẹp da giảm đau xương khớp và ngủ ngon nha.
0: Đúng rồi đó quý vị. Còn tại vì trên thị trường thông thường những collagen đó bào chế ra và đóng gói thì thường là một hộp nó sẽ có 10 chai hoặc là 10 gói thôi, hoặc là kiểu là từng những cái ống nhỏ nhựa cũng có, thủy tinh cũng có đó, hoặc là những cái stick mà kiểu dạng bột cũng có, rất là nhiều nha quý vị. Thì như vậy thì người ta để trong một hộp số lượng có 10 thí dụ thì như vậy mà 10 mà tính khoảng nhiêu đó tiền thì nó cũng là tương đương, cũng mắc mà. Còn trong khi đó Vinashop một hộp như thế này là 30 gói lần đó quý vị, tức là chúng ta dùng được cả tháng trời luôn mà chỉ có 145 Mỹ Kim thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì chương trình của Vinashop đang có một chương trình rất là ưu đãi cho những quý vị đã từng dùng Yuki Collagen hoặc là chưa bao giờ dùng thử Yuki Collagen, thì hôm nay chúng ta có một cái offer để cho quý vị có thể mua để mình dùng thử, để sau này hàng mà có gọi là nhiều về hàng mới, mình sẽ về hàng mới liên tục, thì những cái sản phẩm khác quý vị sẽ có sự gọi là so sánh, thì quý vị cũng sẽ nhìn thấy lại là cái chất của Yuki Collagen này chắc chắn nó sẽ ngon hơn rất là nhiều so với những collagen khác. Thì hôm nay giá rất là mềm cho quý vị, từ 145 Mỹ Kim hôm nay chỉ có 60 Mỹ Kim cho một hộp thôi, dùng cho cả tháng trời luôn. Hoặc là nếu hai vợ chồng cùng uống đi thì chúng ta uống được nửa tháng đó, và sức khỏe chúng ta trong một nửa tháng đó chúng ta cũng sẽ thấy được cải thiện rồi. Ví dụ như những cô chú nào mà hay bị đau nhức xương khớp, hay là khớp mình bị khô, hoặc là mình khó ngủ, hay là mình ăn cũng không ngon miệng cho lắm, rồi da thì cũng bị khô lúc không đã, thì chúng ta có thể try thử Yuki Collagen thử xem như thế nào nha quý vị nha.
1: Dạ, có khách gọi đến Vinashop có nói là cô dùng cái collagen này là cô không quan trọng về cái da của cô, nhưng mà cô có tìm hiểu đó tụi con, cô dùng một thời gian thì cô thấy cái nội tiết tố của cô là có cải thiện đó tụi con à. Đúng không chị?
0: Đúng rồi
1: à. Đó, thì tại vì quý vị biết là trong cái collagen trong cơ thể của mình nó sẽ hụt theo thời gian, mà collagen là chiếm phần lớn cao trong cơ thể của mình, về về tóc cũng có collagen, mà trong mí dưới mí mắt của ta những cái sợi gân cũng có collagen, và trong những tế bào của chúng ta như là những cơ gân cũng đều là còn cái collagen. Nói tóm lại là những cái gì có sự đàn hồi trong cái cơ thể của mình đều là còn collagen. Ví dụ như da thịt của mình cũng còn sự đàn hồi, nó săn chắc da lại. Còn nếu da chúng ta bị, nói giống mình nói một cách là công khai luôn là giống như bị bở, bị bủng, giống như cái người Việt Nam của mình hay nói cái từ nôm na mà dân dã đó, trời ơi thịt sao mà bở, nhìn giống như lâu ngày gặp chị Thư ví dụ đi,
0: đây cái mặt cũng đang bở lắm đây,
1: sao mà trời ơi sao cái da con bủng quá vậy, đó là thiếu collagen nha quý vị nha.
0: Dạ rồi, có một vị khách trên đường không đây à. 2680 em xin chào ạ.
2: Dạ, em mới nghe nói là Beauty Collagen 60 đồng hộp phải không?
0: Dạ đúng rồi đấy ạ. Hôm nay đang
2: nhưng
0: có chương trình
2: sale. Cái expiry ngày nào vậy?
0: Hiện tại thì expiry để trong tháng này á cô, thì có gì mấy bạn customer service đó, mấy bạn kiểm tra xong mấy bạn gọi lại cho mình cũng được để báo expiry chính xác hơn.
2: Hello.
0: Dạ alo.
2: Cái ngày hết hạn ngày nào vậy em?
0: Dạ, hiện tại trong tháng này ạ.
1: Dạ.
2: Ồ, trong tháng này là tháng 8 này hả?
1: Dạ, cái hàng nó gần và tụi con chỉ còn 30 hộp nữa thôi, cho nên là on sale để cho khách hàng trải nghiệm đó. Dạ, 145 còn 60 còn 60 Mỹ Kim cho một
0: hộp. Dùng được trong tháng này rồi, một hộp là một tháng này rồi đó cô.
1: Dạ, cô nói thăm luôn nha.
2: Dạ, tháng dạ còn cái tháng này, cái tháng này cũng hết hạn á, đứng đầu cầu thời gian dài.
0: Dạ.
2: Rồi. Ok, cảm ơn tụi em. Dạ, cũng đang có khoảng tháng 12 hết hạn thì order được.
0: Dạ, tại vì mình cũng đang cần expire thì chúng ta mới có chương trình sale đặc biệt cho quý vị á, nên là cô cứ cứ coi lại trên cái tủ đồ của mình đi rồi suy nghĩ sau thì gọi lại tụi con ha, hoặc là mấy bạn sẽ gọi lại cho cô.
1: Dạ.
2: Ok, cảm ơn em. Tưởng hợp phần vài tháng thì ok, tại nhà còn mấy hộp á.
0: Dạ.
2: Dạ, tới chờ hỏi thử.
1: Dạ, đúng rồi.
2: Ok.
0: Dạ rồi, okay, em cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn. Tụi con cũng bỏ lá thăm cho cô rồi. Khi mà sale team gọi lại, nếu cô chốt một cái đơn mua từ 50 Mỹ Kim trở lên, sẽ nếu mà cô trúng thưởng sẽ áp dụng cho cái lá thăm trúng thưởng cho cô nha.
0: Dạ. Như cô chú thì cũng suy nghĩ tới expiry, cô chú cũng lo, đó là điều đúng rồi. Kể cả bản thân anh Thư với Bích Vân cũng vậy. Nhưng mà sẽ có những cái sản phẩm mình sẽ coi thử xem mình uống được bao lâu là hết. Thì quý vị yên tâm, Yuki Collagen một hộp 30 gói là uống một tháng là hết rồi. Và sáng nay ở shop coi có nhiều cô là tới mua tới 4-5 hộp luôn đó.
1: 4 hộp luôn. Mua cho mình 2 hộp và 2 hộp mua dùm luôn. Bây giờ người khách hàng vẫn còn mua Yuki rất là nhiều luôn. Dạ. Đang có vị khách trên đường line 8887
0: Dạ hello.
3: Hello.
0: Dạ em xin
3: chào. Em lấy cho chị hai hộp đi. Hôm nay giảm giá phải không?
0: Dạ đúng rồi, hai hộp Yuki phải không chị? Hôm nay đang có chương trình. Dạ.
3: Đúng rồi.
0: Dạ rồi, em ghi cho chị hai hộp Yuki. Hôm nay 60 đồng một hộp, hai hộp 120, uống được 2 tháng luôn chị.
1: Tính nhanh, chị thường tính nhanh luôn á. Dạ.
0: Rồi.
1: Cảm ơn chị rất nhiều ạ.
0: Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn, em chào chị.
1: Chị Thư biết không, nhiều lúc em đi Costco đó chị, thì em cũng vẫn có những cái thực phẩm mà nó cũng cận đát. Ví dụ như là không phải mình mua đồ cận đát mình gửi về cho gia đình của mình, nhưng mà em cũng tìm hiểu. Nói chung là quý vị lên mạng tìm hiểu nha, thông tin đầy trên mạng. Thì Bích Vân chỉ chia sẻ cái cảm nghĩ của mình là khi đi mua hàng thôi. Có nhiều khi em thấy thuốc mà nó sale còn khoảng như là 5, 6, 7 tháng hết hạn đó. Mình nhắm mình uống từ đây cho đến lúc hết hạn vẫn còn thì em vẫn còn mua. Tại vì tiết kiệm đến 5 Mỹ Kim, 4 Mỹ Kim. Mà ví dụ chị Thư mua 5 hộp đi, tiết kiệm đến 25 Mỹ Kim. Thì rất là nhiều, mà ở nước Mỹ quý vị biết là cái gì mà tiết kiệm được cái tiền thì mình sẽ tranh thủ nha. Giống như 145 Mỹ Kim cho một hộp Yuki làm đẹp như vậy, bây giờ sale chỉ còn 60 Mỹ Kim mà thôi, chỉ còn 30 hộp là hộp cuối cùng là out of stock luôn. Có thể là mình sẽ chờ đợi trong một thời gian dài thì collagen Yuki này sẽ quay trở lại, mà tất nhiên sẽ quay trở lại với một công thức đột phá và có kết quả hơn.
0: Đúng rồi đó, tại vì có nhiều cô chú là cũng có gọi vô để lấy order về Yuki này, thì cô nói là bây giờ hiện tại chưa có tiền, để sắp tới có tiền cô gọi vô cô mua. Thì sẵn thì cũng Vinashop cũng hỏi cô luôn là cô như vậy thì cô uống kịp không. Nó không sao, cô mua hết và cô lấy luôn 2-3 hộp để cô uống đó. Thì tùy theo quý vị, thuận mua vừa bán mà quý vị, thì quý vị thấy những cái sản phẩm nào được giá sale quý vị thích thì quý vị cứ việc mua để dùng. Mình có thể chia sẻ với người thân gia đình của mình đó, để mình trải nghiệm luôn sản phẩm này. Thì đây là chương trình sale rất là good cho quý vị rồi.
1: Hoặc là cho một nhóm bạn, cho một nhóm người thân, chị em trong gia đình, mình có thể mình kết hợp mình mua số lượng 3 hộp, 4 hộp về, mình chia cho mỗi quý vị một hộp dùng để xem thử cái Yuki này nó ngon như thế nào, để sắp tới cái công thức mới về mình sẽ có một cái niềm tin, có một cái động lực để trải nghiệm. Dù sao mình cũng đã bỏ tiền ra một cái giá tiền giá thành rẻ để mình trải nghiệm cái sản phẩm rồi, còn bây giờ cái sản phẩm mới về nó sẽ tốt hơn, tất nhiên mình mua với một cái lòng mà tự tin và vui vẻ hơn đó. Đó là Bích Vân trải nghiệm như vậy. Và quý vị biết không, trong Yuki này nó có Fucodan luôn. Vì sao bán rất là chạy? Fucodan là một cái thực phẩm mà rất cao cấp và mắc tiền, mắc lắm quý vị ơi. Nhiều khi 120 viên thôi mà trị giá đến 330 Mỹ Kim rồi. Và trong này tất nhiên sẽ có một lượng ít Fucodan thôi, chứ không phải là một lượng cao. Tại vì trong một cái công thức Yuki Collagen thì nó đã có một cái công thức, ví dụ như là collagen 8/4mg là cũng là tương đối cao và đầy đủ rồi. Có yến xào, có thêm chất bổ tim, có cá hồi và có nhiều cái vitamin tổng hợp. Cho nên là một lượng Fucodan nhỏ bỏ vào cái công thức này để hỗ trợ thêm chúng ta về cái kết quả, cũng như là mang tới cho cơ thể chúng ta là miễn dịch tốt, năng lượng tốt, để giúp cho thúc đẩy collagen một cách tốt nhất trong cơ thể của mình để có kết quả được tốt hơn.
0: Dạ đúng rồi. Và ngày hôm nay chúng ta chịu khó gọi vào số hotline của Vinashop là 1-855-5588-8000. Chúng ta order những bất kỳ những sản phẩm nào chỉ cần trên 50 Mỹ Kim thôi thì chúng ta sẽ có được những lá thăm may mắn. Thì những lá thăm đó chúng ta có thể trúng thưởng một là một hộp cà phê tổ yến như thế này. Rồi nếu vị khách đã trúng rồi thì chúng ta sẽ lựa chọn một vị khách thứ hai, đó là một cục xà bông xăm chẳng hạn. Và khi quý vị mua tổng order của quý vị trên 250 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng thêm một bịch cá cơm lăn bột chiên giòn này nữa nha quý vị. Đó.
1: Wow.
0: Cái món này gọi là người ta đã làm sẵn cho quý vị rồi. Những con cá cơm này nó rất là nhỏ và nó giòn cho chúng ta dễ ăn, ăn luôn cả cái xương cá đó quý vị. Nếu quý vị nào mà hay có cái ăn cá mà quý vị sợ hóc xương á, thì cái cá cơm lăn bột chiên giòn này nó đã giòn rụng rồi, chúng ta nhai luôn cái xương đó nó bổ thêm canxi cho mình nữa.
1: Dạ. Ở Mỹ mà nhắc tới cá khô là chị em mình thấy thèm, đúng không chị Thư ha? Bây giờ mà mỗi vùng miền có một cái loại cá khô khác nhau. Ví dụ ở Nha Trang của em là có những loại cá khô rất là tanh đó chị Thư, tanh lắm. Đôi khi á là chị Thư không ăn sẽ thấy khó. Nhưng mà ở quê của chị Thư cũng có những cái loại cá khô cũng tượng trưng, đặc trưng cho mỗi vùng miền của mình. Nhưng mà nhắc đến cá khô ở Mỹ thì xa quê thì liên tưởng đến là một chén cơm, hay là một chút tương, hay là một cái chút rau luộc, đồ xào, hay là đơn giản là dưa leo chẳng hạn. Đó, quý vị mua một cái bịch cá cơm này về, có thể làm gỏi cá cơm, đơn giản, sắc dưa leo mỏng mỏng, bỏ sốt mắm rồi gọi là cái gì chị Thư, mấy cái thơm, mấy cái rau thơm vào, hoặc là mình có thể mình ăn trực tiếp với lại tương cà tương ớt trên cơm của mình luôn. Những buổi chiều đi làm về mà vội vã không có thời gian nấu ăn, mình ăn chút xíu này rồi mình luộc thêm rau rồi nấu thêm một chút xíu canh rau, mình ăn cũng ra bữa cơm ha.
0: Còn nếu như quý vị cũng gọi kiểu là đang buồn miệng không biết ăn gì, mở bịch cá cơm ra bóc nắm để đến lai rai cũng được, không sao hết nha quý vị. Tại vì đã là những cái đồ ăn đã được làm sẵn ngon lành giòn rụm như thế này rồi thì chúng ta cứ có nhiều cách để ăn lắm, ăn cơm cũng được, ăn không cũng được, đã thì chúng ta cứ thấy thuận tiện như thế nào thì chúng ta cứ cứ mua và để cho dùng. Và đến nay là được free ngay một bịch như thế này nếu quý vị mua tổng order trên 250 Mỹ Kim.
1: Đúng rồi, hôm nay là mình mua order trên 250, từ 250 Mỹ Kim trở lên sẽ được Vinashop tặng một bịch cá cơm này luôn cho quý vị dùng thử luôn quý vị ơi. Còn nếu như quý vị nào mua thích rồi, ăn rồi, thích mua số lượng nhiều cho những con của mình, trong gia đình của mình, tặng cho người thân của mình, thì ba bịch cá cơm ngày hôm nay được sale trong live show của Vinashop. Một bịch như vậy là 10 Mỹ Kim, mua ba bịch chỉ còn 25 Mỹ Kim mà thôi, chúng ta tiết kiệm được 5 Mỹ Kim. Còn chúng ta còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng, nếu mua từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được trúng thưởng lá thăm thứ nhất là một cái hộp
0: cà phê tổ yến.
1: Lá thăm thứ hai là một cục xà bông xăm thưa quý vị.
0: Dạ đúng rồi. Và thấy cái mùa này là họ thông thường đó, trời nắng nóng á là chúng ta làm biến ăn lắm quý vị. Không suy nghĩ ra được mình sẽ ăn món gì, làm món gì thì thôi, đây cũng là một giải pháp để trong cái tủ bếp của quý vị khi nào cần thì cứ lấy ra ăn thôi. Ăn cũng đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần dưa leo, cà chua rồi một ít cá cơm rồi ít cơm là ăn. Còn nếu không nữa, nếu quý vị muốn là ăn không có tinh bột cũng được luôn, thì cũng có rau dưa leo đồ chua và những cái rau thơm là đó, salad là đó, chúng ta bỏ vào chúng ta trộn và chúng ta ăn cũng được nha quý vị. Nhiều khi là chị cũng làm biến làm tùm lum hết á, có gì lấy ra ăn thôi à.
1: Đây là cũng may là cái talk show của thực phẩm chức năng đó quý vị, chứ nếu mà talk show của mà kiểu như là ẩm thực á thì chắc là hai bên có hai chén cơm rồi cũng đổ cái cơm ra, cũng dưa leo bày biện này nọ thì thôi chắc là live show này ai cũng nấu cơm ăn luôn.
0: Chú sẽ thèm
1: đó. Nhưng mà có bao giờ quý vị nghĩ là mình sẽ đem cơm lên trên talk show mình ngồi có nha. Với Vân có nhiều cô chú là cũng chia sẻ, mà ngay cả em luôn. Ngày xưa chị Thư biết không, những lúc ở nhà em buồn á, xong ở nhà buồn lắm quý vị, xong xem những cái YouTube á, nó có người nấu phở đó, xong mình thích cái kênh đó, là thích cái miệng của chị đó ăn nha, chị ăn rất là ngon, xong bữa sau nấu y nồi phở luôn, xong làm ra một tô phở, xong mở lại cái kênh của chị đó là chỉ vừa ăn là em cũng vừa ăn luôn, rất là đến mức như vậy. Nhưng mà chị Thư biết làm sao không, rất là vui chị, tâm trạng của mình vui lắm luôn á.
0: Dạ rồi, và có một vị khách để trên đường dài 8146, chào cô Dung ạ. Dạ hello.
1: Dạ cô Dung ơi.
4: Hello.
1: Dạ con chào cô, con gọi cho cô không
4: chào
1: được á.
4: Dạ.
0: Chào cô Dung, cô Dung sức khỏe.
4: Cho tôi ba bịch cá cơm nha nha.
1: Rồi, ba bịch cá cơm luôn. Rồi cô Dung cũng muốn ăn cá cơm rồi.
4: Cá cơm lăn bột chiên giòn ha.
0: Dạ rồi, đúng rồi.
1: Ba bịch 25 đồng. Rồi nhà cô Dung có dưa leo rồi sẵn chưa?
4: Để coi có gì quảng cáo hấp dẫn nữa thì mình tiếp tục.
1: Dạ cô ơi, con hỏi là nhà cô có dưa leo chưa?
4: Có luôn. Đi vợ về mua nè.
1: Thôi ăn đi rồi mua
4: cái nhà trồng. Ở nhà trồng dưa leo nè.
1: Con tưởng đâu mua. Con sửa nói là ăn đi xong mua lại, tại vì ship tới nhà là nó hư dưa leo. Nhưng mà nhà chồng thì thôi sẵn luôn rồi đó, hấp dẫn quá. Dạ rồi,
4: ở nhà chồng dưa leo quá trời nè.
0: Dạ
4: quá
0: trời, mùa này nắng nóng ăn dưa leo cho nó mát. Dạ hạ nhiệt.
1: Cảm ơn cô Dung nha. Dạ coi show tụi con tiếp tục. Dạ cảm ơn cô rất nhiều.
0: Cảm ơn.
4: Rồi để anh chúc cô có gì mua xem nữa ha.
0: Cảm ơn cô.
4: Tiền luôn như vậy.
1: Cảm ơn cô. Chị Thư biết sao không, nhắc tới dưa leo thì cô Dung mới thấy là nhà chồng dưa leo rồi. Bây giờ
0: đúng
1: mua
0: rồi,
1: cái
0: chị
1: cơm.
0: Thấy là hầu như nha, là mấy cô mấy chú á, thường sẽ có cái mảnh vườn ở nhỏ là sẽ trồng nhiều cây.
1: Em thích lắm.
0: Nhiều lắm.
1: Dạ.
0: Mà khổ nỗi là tay mình không có khiếu trồng. Cái gì
1: mà chị thích không? Chị thích
0: chết.
1: Không? Chị thích.
0: Thì nói là thích đó, nhưng mà tại vì mình có nhiều khi mình đang bận đi làm thì mình sẽ không có thời gian để chăm sóc cái vườn đó của
1: nói,
0: mình.
1: Thì đó vui lắm. Nhắc tới cái vụ mà trồng á, hồi nhỏ em thích trồng lắm chị. Ăn dưa hấu nha. Mà cái chuyện mình mua á, thì nó bình thường. Còn mình trồng chồng nó mình rất là để ý nha. Ừ. Nó nhỏ rồi nó to hàng ngày, nó lớn hàng ngày. Thì ngày xưa em trồng dưa leo thì cái cây dưa leo bên Việt Nam của em á là nó trồng lâu lắm và nó ra đúng có một trái một. Nó ra một trái một và có chút xíu gì. Thì em á thì đi lên em nói là thôi đợi tuần sau em sẽ ăn. Mà ai ngờ thì anh hàng xóm á đi lên trên sân thượng ở nhà có gần nhà đó. Xong rồi cũng hái trái dưa leo của em ăn luôn. Không phải dưa leo mà dưa đỏ, dưa hấu luôn. Ăn xong rồi xuống gặp em nói là dưa hấu ngon ghê, ngọt ghê. Trời ơi, lúc còn nhỏ đó em giận, em giận quá trời luôn. Em nói trời ơi, lúc đó cái cảm giác không phải là mình ham ăn mà là cái đồ của mình trồng rất quý luôn.
0: Mình đang chưa được thụ hưởng.
1: Mình đang ngắm, mình đang chuẩn bị là tuần sau mình sẽ thụ hưởng nó. Ai ngờ anh hàng xóm nói là ăn rồi, trồng dưa nhỏ xíu mà ngọt ghê luôn.
0: Thôi để anh trải nghiệm giùm cho, sợ là dưa không ngọt thì em ăn cũng thấy tội em nên thôi để anh ăn giùm cho.
1: Nói vậy thôi chứ vui, nhưng mà chồng lại thì nó không ra trái thứ hai luôn, kỳ quặc luôn, có một trái một duy nhất luôn.
0: Chắc là già đất đời. Nhưng mà nói chung mấy cô mấy chú có khiếu chồng lắm, mấy cô mấy chú hay chia sẻ nhiều cái bí kíp chồng ghê lắm, mà tất tiếc là mình không có khiếu để chồng hay sao á.
1: Thầy không ấy, mình không ấy, chị em mình đem cá cơm á ship tới nhà cô Dung luôn, xong mình được ăn ké dưa leo luôn đúng không? Rồi ok, cũng rất vui cho mấy cô thôi. Nhưng mà quý mấy cô biết là ở Vinashop có nhiều đồ ăn vặt lắm, và có những cái món khác thì đang có chương trình sale là mua 7 tặng 1, có thể mix match với nhau. Và quý vị nhớ đông trùng hạ thảo 950 cho 90 viên ngày hôm nay, một lọ như vậy 108 Mỹ Kim. Quý vị mua 3 lọ trong live show ngày hôm nay chỉ 150 Mỹ Kim mà thôi. Đón chờ live show sau nha quý vị nha. Nhớ nhấc số phone của mình lên chuẩn bị là 1-855-558-8000. Bởi vì promotion này chỉ áp dụng trong live show, không áp dụng sau live show. Dạ.
0: Dạ đúng rồi. Và quý vị hãy cứ suy nghĩ rồi sẽ gọi lại sau cho Vinashop sau 5 phút nữa nha quý vị nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Bố Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713 341 0527 713 341 0527.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Trương và Hoài Vy. Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức Evening News. Hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 5 tháng 8, 2026. Tuy nhiên trước hết, mời quý vị theo dõi một số những sự kiện nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Cảnh sát Đức đã kiểm tra một vật thể khả nghi tại phi trường Leipzig. Congo đẩy nhanh tiến độ các thử nghiệm điều trị bệnh Ebola. Indonesia bắt giam một phi công Mã Lai buôn lậu ma túy. FBI điều tra vụ gian lận y tế tại Philadelphia. Và bơ pistachio bị thu hồi do lo ngại nhiễm Salmonella. Và ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên. Bản tin quốc tế đầu tiên cho biết cảnh sát của Đức đã kiểm tra một vật thể khả nghi ngay tại phi trường Leipzig. Thưa quý vị, một phi cơ chở hàng của công ty DHL đã va trúng một vật thể lạ khi mà đang cất cánh sau khi mà rời phi trường Leipzig ở tại miền đông của nước Đức vào đêm hôm qua. Buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Hanover. Giới chức này cho biết là họ đang điều tra một chiếc phi cơ điều khiển từ xa được tìm thấy gần phi đạo của phi trường trong đêm. Nhật báo có tên là Bild đưa tin rằng thiết bị này là có gắn một công cụ được dùng để mà kích hoạt thuốc nổ. Phi đạo phía nam của phi trường là một trung tâm quan trọng của công ty DHL đã bị đóng cửa trong khi các chuyên gia chất nổ để kiểm tra chiếc phi cơ điều khiển từ xa. Một số chuyến bay bao gồm cả chuyến bay chở khách đã phải chuyển hướng trong đêm và hoạt động tại phi trường đã trở lại bình thường vào sáng ngày hôm sau. Các phi trường ở tại Đức Quốc đang được đặt trong tình trạng báo động cao sau hàng loạt vụ phi cơ điều khiển từ xa đã bay trái phép qua các địa điểm nhạy cảm như là cơ sở quân sự, cảng biển, v.v. Cảnh sát liên bang cho biết các vụ bay trái phép này có thể do các đặc vụ của Nga dàn dựng nên.
1: Jordan tổ chức cuộc họp để thảo luận về tình hình tại thành phố Jerusalem. Thủ đô Amman của Jordan đã tổ chức cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao vào thứ Tư ngày 5 tháng 8 để thảo luận về tình hình tại thành phố Jerusalem. Các hãng thông tấn quốc gia Jordan cuộc họp nhằm mục đích giải quyết các chính sách và biện pháp bất hợp pháp của Israel tại thành phố Jerusalem. Ngoài các bộ trưởng Ả Rập, cuộc họp còn có sự tham dự của các bộ trưởng ngoại giao đến từ Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia. Phát biểu tại lễ khai mạc, Ngoại trưởng Jordan ông Ayman Safadi kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động một cách kiên quyết và rõ ràng để ngăn chặn các hành vi vi phạm của Israel tại thành phố Jerusalem cũng như các địa điểm linh thiêng tại đây. Các bên tham dự đã lên án những chính sách và biện pháp của Israel nhằm thay đổi bản sắc Ả Rập Hồi giáo của Jerusalem bị chiếm đóng, cũng như thay đổi tình trạng pháp lý và cơ cấu dân cư tại đây.
0: Bản tin tiếp theo cho biết Ấn Độ tuyên bố là không có liên quan tới một bài phát biểu dự trù của cựu thủ tướng Bangladesh. Kính thưa quý vị, vào ngày thứ Ba, 4 tây tháng 8, thì phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết là sự kiện tại thủ đô New Delhi, nơi cựu thủ tướng Bangladesh đó là Sheikh Hasina, dự trù sẽ phát biểu là do một tổ chức tư nhân thực hiện, và chính phủ của Ấn Độ không có liên quan đến sự kiện này. Bangladesh đã yêu cầu Ấn Độ làm rõ lập trường về việc bà Sheikh Hasina dự trù có một bài phát biểu online tại sự kiện vào ngày 5 tháng 8 do nhóm phóng viên ngoại quốc Nam Á tổ chức nhằm đánh dấu kỷ niệm 2 năm cuộc nổi dậy do sinh viên dẫn đầu đã lật đổ chính quyền của bà. Bà Hasina, 78 tuổi, đã ở lại Ấn Độ kể từ khi các cuộc biểu tình do sinh viên dẫn đầu nổ ra. Bà đã bị kết án tử hình vào năm 2025 bởi vì các tội ác chống lại loài người liên quan đến việc trấn áp các cuộc biểu tình. Bà đã bác bỏ phán quyết này và cho rằng nó không có giá trị pháp lý. Bài phát biểu này dự trù sẽ là lần xuất hiện công khai đầu tiên của bà kể từ khi bà rời khỏi thành phố Dhaka ở tại Bangladesh, dù chỉ qua kết nối video.
1: UAV của Nga bám theo và tấn công một người đàn ông tại Kherson. Thưa quý vị, một đoạn phim do chính quyền quân sự khu vực Kherson công bố hôm thứ Ba ngày 4 tháng 8 cho thấy cảnh một chiếc phi cơ điều khiển từ xa bay trước mặt một người đàn ông đang đứng cạnh chiếc xe bus nhỏ được dùng làm quầy hàng tại thành phố Kherson, miền nam Ukraine, ngay trước khi một vụ nổ xảy ra gần đó. Chiếc phi cơ điều khiển từ xa dường như di chuyển theo ông. khi một chiếc xe bus khác chạy ngang qua con đường phía sau người đàn ông, thì chiếc phi cơ điều khiển từ xa lao xuống, gây ra vụ nổ ngay cạnh vị trí người đàn ông đang đứng. Cảnh sát quốc gia Ukraine xác nhận vụ việc xảy ra vào ngày 4 tháng 8. Nạn nhân là một người đàn ông 52 tuổi đến từ vùng Mykolaiv, đang buôn bán tại chợ thì bị thương trong cuộc tấn công nêu trên. Ông đã bị chấn thương do sức ép vụ nổ, chúng mạnh vỡ và bị chấn động não. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha đã lên án vụ tấn công, gọi đây là tội ác chiến tranh của Nga và cáo buộc người điều khiển phi cơ điều khiển từ xa đã cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường.
0: Congo đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm các điều trị vấn đề Ebola. Thưa quý vị, vào hôm thứ Ba ngày 4 tháng 8, thì Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đó là hoạt động thử nghiệm các phương pháp điều trị, thuốc phòng ngừa và vaccine đối với lại biến chủng Ebola, tác nhân gây nên một đợt bùng phát dịch ở tại Congo, đang được đẩy nhanh tiến độ. Và đợt dịch bệnh này được ghi nhận là lớn thứ hai và lây lan rất là nhanh trong lịch sử do biến chủng virus có tên là Bundibujo hiếm gặp gây ra. Hiện chưa có vaccine hay là phương pháp điều trị nào được phê duyệt cho biến chủng virus này. Cho tới nay, thì đợt dịch bệnh tại Congo vẫn đang diễn biến phức tạp, vượt qua những nỗ lực kiểm soát của các nhân viên y tế. Tính cho tới ngày 1 tháng 8, thì Congo đã ghi nhận có 3.748 người lây nhiễm và 1.657 người bị tử vong tại 49 khu vực y tế thuộc 5 tỉnh thành. Có khoảng 17.000 người có tiếp xúc với lại nguồn bệnh đang được theo dõi, trong đó có khoảng 80% được kiểm tra tình trạng sức khỏe hàng ngày.
1: Giới chức Indonesia bắt một phi công Malaysia buôn lậu ma túy. Thưa quý vị, một phi công người Malaysia đã bị bắt giam vào tuần trước vì cáo buộc vận chuyển trái phép 28 kg ma túy vào thành phố Jakarta sau chuyến bay từ thủ đô Kuala Lumpur. Thông tin này được thể hiện qua hình ảnh camera an ninh do cơ quan quan thuế Indonesia công bố ngày thứ Ba 3 tháng 8. Theo đoạn phim giám sát từ phi trường Soekarno Hatta, người phi công này được nhìn thấy đang lấy hành lý và di chuyển qua khu vực nhà ga trước khi nhân viên quan thuế kiểm tra các vali của ông ta. Người đàn ông này, 39 tuổi, được xác định danh tính qua tên viết tắt là MS, vừa điều khiển một chuyến bay của hãng Malaysia Airlines từ thủ đô của Malaysia. Giới chức cho biết kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy phi công này dương tính với cocaine và ma túy, đồng thời cho biết các cơ quan chức năng của Indonesia và Malaysia đang cùng trao đổi thông tin về vụ việc. Bản tin vừa rồi vừa kết thúc phần tin thế giới và tin Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ và tin đời sống.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ekman Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
6: Cần thở nếu gấp Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Để mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, bắt nghi phạm phóng hỏa trong các vụ cháy rừng ở Washington. Các giới chức cho biết chính quyền quận hạt Spokane đã bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc có liên quan đến các vụ cháy rừng đã tàn phá khu vực Spokane. Tại một cuộc họp báo, cảnh sát trưởng quận Spokane, ông John Noel cho biết Aaron Fennessy đã bị bắt giữ sau khi một nhân chứng cung cấp thông tin hỗ trợ quá trình điều tra. Nghi phạm Aaron Fennessy đang bị giam giữ với mức tiền bảo lãnh là 1 triệu Mỹ Kim. Ông John Nobles cũng cho biết nghi phạm Fennessy có tiền án tại tiểu bang Arizona, bao gồm cả tội ngộ sát. Hôm thứ Ba, các giới chức cho biết các đám cháy rừng bùng phát ở vùng ngoại ô vùng Spokane ở tiểu bang Washington đã kéo dài sang ngày thứ Ba, phá hủy ít nhất 700 công trình xây dựng và buộc hàng chục ngàn người phải rời bỏ nhà cửa tại thành phố đông dân thứ hai của tiểu bang này, cũng như các khu vực lân cận.
0: Bản tin Hoa Kỳ kế tiếp cho biết Tổng thống của Ukraine đã cách chức đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ. Theo một sắc lệnh được công bố vào hôm thứ Hai ngày 3 tháng 8, thì Tổng thống Ukraine ông Zelensky đã cách chức đại sứ của Ukraine tại Hoa Kỳ, đó là bà Oha Stefanishina, sau gần một năm đảm nhiệm cương vị. Việc bà rời khỏi chức vụ đã được dự báo từ vài tuần trước. Sự rời của bà diễn ra trong bối cảnh có nhiều thay đổi nhân sự cấp cao gần đây, bao gồm việc thay thế Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng. Một đợt cải tổ các vị trí ngoại giao và đại sứ của Ukraine cũng đã được dự trù sẽ diễn ra. Trên Facebook thì bà Oha Stefanishina cho biết là quyết định rời khỏi chức vụ là quyết định của cá nhân và khẳng định là bà đã đạt được nhiều thành công trong thời gian đương nhiệm. Vào tuần trước thì đài truyền hình của Ukraine đã dẫn lời bà Stefanishina nói với lại các phóng viên tại thủ đô Washington DC rằng Tổng thống Ukraine không hề yêu cầu bà từ chức và bà sẽ giải đáp các câu hỏi khác của truyền thông có liên quan đến hoàn cảnh của mình. Các phương tiện truyền thông của Ukraine đưa tin rằng bà đã thông báo cho Tổng thống về ý định rời khỏi chức vụ vào tháng trước. Và các bản tin này cũng đề cập đến những cuộc điều tra kéo dài về các sai phạm bị cáo buộc trong việc kê khai tài sản của bà.
1: Các ứng cử viên đang giành ghế của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham bất đồng về cuộc chiến Iran. Các ứng cử viên đảng Cộng Hòa đang cạnh tranh để kế nhiệm cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã bất đồng về chính sách của Hoa Kỳ đối với Iran trong cuộc tranh luận hôm thứ Hai, ngày 3 tháng 8. Cuộc tranh luận đã làm nổi bật những bất đồng giữa các ứng cử viên đang nỗ lực trở thành đối thủ chính của đương kim thượng nghị sĩ Darlene Graham, em gái của ông Lindsey Graham. Bà được bổ nhiệm vào ghế thượng nghị sĩ sau khi anh trai qua đời vào tháng trước và đã nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Donald Trump. Ông Mark Lynch ủng hộ các cuộc tấn công của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí nguyên tử. Nhưng ông cho rằng đã đến lúc đưa binh sĩ của Hoa Kỳ trở về nước và tập trung vào các vấn đề trong nước như giá nhiên liệu và khả năng chi trả của người dân. Theo nhà lập pháp Hoa Kỳ Russell Fry có quan điểm cứng rắn hơn cho rằng Iran cần chuẩn bị tước bỏ nanh vuốt trong khu vực, mặc dù ông phản đối việc triển khai bộ binh Hoa Kỳ. Cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày 11 tháng 8 đang được xem là phép thử sớm đối với tầm ảnh hưởng của Tổng thống Donald Trump tại tiểu bang South Carolina. Theo các cuộc thăm dò cho thấy bà Darlene Graham đang dẫn đầu trong số đông các ứng cử viên đảng Cộng Hòa, mặc dù các đối thủ vẫn hy vọng có thể buộc phải tổ chức vòng bầu cử quyết định vào ngày 25 tháng 8.
0: Bản tin kế tiếp cho biết đó là bơ pistachio đã bị thu hồi do lo ngại nhiễm vi khuẩn Salmonella. Nếu quý vị đã mua bơ pistachio ở tại siêu thị Walmart và có thể quý vị cần phải trả lại sản phẩm này. Công ty thực phẩm có tên là Botticelli Foods đang thu hồi một lô sản phẩm Butter Goods loại pistachio nut butter do nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn Salmonella. Lô hàng bị ảnh hưởng có hạn sử dụng là ngày 28 tháng Giêng của năm 2027, được in trên nắp của hộp. Sản phẩm này đã được bán tại các cửa hàng của Walmart ở 19 tiểu bang, trải dài từ Alaska cho tới Florida. Và cho đến ngày nay thì chưa có một trường hợp mắc bệnh nào được ghi nhận. Vi khuẩn Salmonella có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng và đôi khi dẫn đến tử vong ở trẻ nhỏ, người già hoặc là những người có sức khỏe yếu. Nó cũng có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa ở những người khỏe mạnh.
1: Trong nguồn tin tiếp theo, một nhân viên FBI bị cáo buộc đánh cắp 1 triệu Mỹ Kim tiền điện tử. Thưa quý vị, một cựu đặc vụ của cơ quan FBI đang vướng vào rắc rối pháp lý. Vào thứ Hai ngày 3 tháng 8, các tài liệu tòa án tiết lộ rằng ông Patrick Yaroch bị cáo buộc đã đánh cắp số tiền điện tử cryptocurrency trị giá gần 1 triệu Mỹ Kim từ các tài khoản đang bị cơ quan FBI giám sát. Ông Patrick Yaroch khai rằng một phần lý do khiến ông ta đánh cắp số tiền này là vì cảm thấy bất bình trước việc chính phủ không hành động để ngăn chặn tình trạng lạm dụng các tài khoản tiền điện tử. Cơ quan FBI đã sa thải ông Yaroch và cơ quan chức năng đã bắt giữ ông ta vào tuần trước. Tài liệu tòa án cho thấy ông Yaroch đã thừa nhận hành vi của mình khi bị các đặc vụ liên bang thẩm vấn.
0: Bản tin tiếp theo cho biết 19 nghi phạm đã bị buộc tội trong một vụ án gian lận y tế trị giá 4 triệu Mỹ Kim ở tại Philadelphia. Vào ngày thứ Ba, ngày 4 tháng 8, thì Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ thông báo là mở rộng phạm vi hoạt động của lực lượng đặc nhiệm chống gian lận chăm sóc sức khỏe của tiểu bang sang thành phố Philadelphia, trong bối cảnh các cơ quan liên bang và tiểu bang đang nhắm mục tiêu vào các hành vi gian lận Medicare và Medicaid có liên quan đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Một văn phòng lực lượng đặc nhiệm sẽ được thiết lập tại tiểu bang Pennsylvania với sự tham gia của Bộ phận Thực thi chống gian lận quốc gia thuộc Bộ Tư pháp và Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ ở tại tiểu bang này. Theo thông cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, thì các cơ quan liên bang và tiểu bang Pennsylvania sẽ buộc tội 19 nghi phạm bởi vì tham gia vào các âm mưu gian lận với tổng số tiền yêu cầu thanh toán hơn 4 triệu Mỹ Kim từ Medicare và Medicaid. Các nghi phạm bao gồm chủ sở hữu công ty chăm sóc sức khỏe tại nhà, nhân viên văn phòng, nhân viên hỗ trợ và người thụ hưởng Medicaid. Các vụ án bao gồm những cáo buộc rằng các nhân viên hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà đã lập hóa đơn yêu cầu Medicaid thanh toán cho các dịch vụ trong khi họ đang bị giam giữ, nằm bệnh viện, làm công việc khác hoặc là đi du lịch ở ngoại quốc. Trong một vụ án khác, thì các công tố viên cho biết là một người thụ hưởng Medicaid khai báo là cần được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà ở mức độ cao, trong khi thực tế thì người này đang làm công việc thợ mộc. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin thị trường chứng khoán sau khi đóng cửa.
7: Chỉ số Dow Jones 54.349 điểm, tăng 0.49%. Chỉ số Nasdaq 26.363.44 điểm, giảm 0.83%. Chỉ số S&P 500 7.723.42 điểm, giảm 0.17%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.6170, giảm 0.22%. Giá dầu thô hôm nay $75.07 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4,308 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 138.800.000 một lượng và bán ra 141.800.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.460 đồng Việt Nam.
0: Bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ.
7: Giá dầu thô hôm nay $75.07 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4,308 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 138.800.000 một lượng và bán ra 141.800.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.460 đồng Việt Nam.
0: Bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản

0: biệt, quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Đó, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Chuyển sang vật tin Việt Nam, thưa quý vị, Gia Lai bắt giữ hơn 3 tấn kem dưỡng da giả. Hôm 4 tháng 8, thì Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai đã phát giác và bắt giữ hơn 3.4 tấn kem trộn dưỡng da, sản phẩm lậu, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Và theo Tuổi Trẻ, thì khi kiểm tra cơ sở sản xuất của gia đình ông Trần Văn Hùng ở xã Phù Cát, thì công an ở xã Phù Cát đã phát giác cơ sở này đang sản xuất pha chế mỹ phẩm dạng kem trộn, trị trắng da toàn thân, không có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Cơ quan hữu trách đã thu giữ là 1.504 kg sản phẩm mỹ phẩm có màu vàng đã đựng trong 32 thùng giấy và 1.942 kg sản phẩm mỹ phẩm màu trắng chứa trong 48 thùng giấy. Ngoài ra, tại cơ sở sản xuất này, thì đoàn kiểm tra còn phát giác một số nguyên vật liệu dùng để sản xuất mỹ phẩm. Có liên quan đến mỹ phẩm giả, thì hôm 2 tháng 8 vừa qua, Viện Kiểm sát khu vực 9 cũng đã truy tố Giám đốc công ty dược mỹ phẩm Hikachi và 4 người khác về tội sản xuất buôn bán hàng giả là mỹ phẩm.
6: Tiếp theo trong phần tin Việt Nam, Hồng Kông bắt 8 người trong vụ lừa đảo đầu tư cà phê Việt Nam. Cảnh sát Hồng Kông và Macau đã bắt giữ 8 người trong chiến dịch triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư với cáo buộc nhóm này chiếm đoạt gần 335 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân. Đường dây này hoạt động dưới tên Fun Coffee và có mặt tại Hồng Kông từ năm 2025, quảng bá họ là đơn vị tiên phong của triết lý cà phê động năng. Theo thông tin trên trang web tiếng Anh của Fun Coffee, công ty tự giới thiệu là một doanh nghiệp đầu tư cà phê có trụ sở tại Phú Quốc, Việt Nam, sở hữu tổng tài sản hơn 1 tỷ Mỹ Kim và có đội ngũ hơn 5.000 nhân sự. Đến trưa 5 tháng 8, trang web này vẫn hoạt động, trong đó Fun Coffee giới thiệu mình đơn vị đơn phong của triết lý cà phê động năng và quảng bá cái mà họ gọi là hệ sinh thái giá trị cà phê thể tạo đầu tiên trên thế giới, hỗ trợ dinh dưỡng dựa trên sản phẩm cà phê dành cho người chạy bộ.
5: Chuyển sang bản tin liên quan tới 328 thí sinh ở tại Tuyên Quang trong vụ gian lận thi cử sẽ phải thi lại. Bộ Giáo dục vào sáng ngày 5 tháng 8 thông báo là hủy kết quả thi tốt nghiệp đối với lại 328 thí sinh vụ điểm toán cao bất thường ở tại trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Cho nhóm này thi lại tất cả môn. Kỳ thi lại dự kiến được tổ chức trong hai ngày 14 và 15 tháng 8 và kết quả sẽ được công bố vào ngày 19 tháng 8. Kết quả này cũng sẽ được sử dụng để mà xét tuyển vào các trường đại học cũng như là trường cao đẳng. Và đây là diễn biến mới nhất trong vụ gian lận thi cử gây chấn động sau khi loạt điểm 10 của môn toán của thí sinh của trường chuyên Tuyên Quang đẩy điểm trung bình của nhóm này lên là 9.58, cao nhất cả nước. Sự việc đã khiến cho nhiều phụ huynh phẫn nộ và nghi ngờ về tính công bằng của kỳ thi. Liên quan đến sự việc, đến cơ quan chức năng đã khởi tố 29 nghi can, gồm lãnh đạo trường Trung học Phổ thông, hai giáo viên và 25 người còn lại chưa công bố danh tính.

0: Bản tin tiếp theo, cảnh sát Gia Lai rượt đuổi khiến thiếu niên gây tai nạn. Thưa quý vị, sau gần một tháng điều tra, hôm 4 tháng 8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã kiểm điểm hai cảnh sát giao thông tại trạm Tuy Phước vì truy đuổi khiến thiếu niên 17 tuổi chạy xe đạp điện gây tai nạn trên đường ở xã Hoài Ân hồi giữa tháng 7 vừa qua. Công an tỉnh Gia Lai cho biết kết quả xác minh cho thấy hai cảnh sát giao thông đã vi phạm trong quá trình truy đuổi người vi phạm giao thông. Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 16 tháng 7 vừa qua, em T 17 tuổi đang chạy xe đạp điện trên đường thì bị công an chặn lại. Em T hoảng sợ lái xe bỏ chạy qua nhiều tuyến đường, trong khi hai cảnh sát truy đuổi phía sau. Khi chạy đến một ngã tư, chiếc xe của em T tông vào chiếc xe đạp điện do cô Hờ chở theo bé 2 tuổi, khiến cả ba người đều ngã xuống đường. Sau sự việc, một số người dân cho rằng cảnh sát giao thông đã rượt đuổi gây tai nạn và còn đánh người vi phạm.
1: Chuyển sang phần tin giải trí, thưa quý vị, phim Spider-Man Brand New Day đã đạt mốc 1 tỷ đô la. Hôm thứ Ba ngày 4 tháng 8, thì hãng Sony Pictures thông báo rằng bộ phim siêu anh hùng với sự tham gia của Tom Holland, Zendaya và Sadie Sink đã đạt doanh thu là 1.05 tỷ đô la chỉ trong vòng 6 ngày đầu công chiếu. Thành tích này đưa bộ phim trở thành tác phẩm đạt cột mốc doanh thu tỷ đô nhanh thứ hai trong lịch sử, chỉ xếp sau phim Avengers Endgame. Bộ phim từng thu về 1.2 tỷ đô la trên toàn cầu ngay trong tuần lễ ra mắt vào tháng 4 năm 2019. Sau khi có màn rượt đuổi sát sao với lại phim Endgame để mà tranh danh hiệu phim có doanh thu mở màn nội địa cao nhất lịch sử, thì Sony xác nhận vào thứ Hai rằng Brand New Day đã vươn lên dẫn trước và giành lấy kỷ lục này với con số là 360 triệu đô la. Kết quả này đã đẩy thành tích là 357,1 triệu đô la của Endgame xuống vị trí thứ hai. Mặc dù tổng doanh thu mở màn toàn cầu của Endgame vẫn cao hơn mức là 932 triệu đô la mà người nhện thu được trên toàn thế giới.
0: Buổi chiếu phim Airbus dành ghế ưu tiên cho những chú chó. Thưa quý vị, vào thứ Hai ngày 3 tháng 9, hàng chục chú chó đã tạm rời công viên dành cho thú cưng để cùng chủ nhân tham dự một buổi chiếu phim tại Los Angeles. Họ cùng xem lại một bộ phim ăn khách năm 1997 mang tên Airbus, ngay trước xem sự trở lại của loạt phim này tại các rạp vào năm tới. Sự kiện bao gồm phần giới thiệu trước về bộ phim Airbus Returns dự kiến ra rạp vào tháng 1 năm 2027. Tiếp đó là buổi chiếu bộ phim gốc kể về một chú chó Golden Retriever trở thành ngôi sao banh rổ. Khán giả được mời mang theo những người bạn bốn chân của mình đến buổi chiếu. Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn trạm cung cấp nước và các tiện nghi khác dành cho thú cưng. Sự kiện cũng tạo cơ hội để khán giả chụp ảnh cùng Birdie, ngôi sao của bộ phim mới. Phim Airbus Returns dự kiến sẽ khởi chiếu tại các rạp ở Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 1 năm 2027.
1: Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin được kết thúc cho phần tin Evening News ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston, thời tiết nắng nhẹ, xen lẫn có mưa dông, nhiều mây vào ban đêm, xác suất mưa khoảng 55%, nhiệt độ cao nhất 90 độ và thấp nhất 75 độ, gió hướng Tây Nam, tốc độ trung bình từ 6 đến 10 mile một giờ. Khu vực New York, thời tiết oi bức, thỉnh thoảng có mưa dông rải rác, trời nhiều mây, xác suất mưa 55%, nhiệt độ cao nhất 88 độ và thấp nhất 74 độ, gió hướng Nam khoảng 7 mile một giờ. Khu vực Atlanta, trời âm u, mây xám bao phủ phần lớn thời gian, ít nắng và không khí khá ẩm ướt, xác suất có mưa, mưa rải rác khoảng 25 đến 30%, nhiệt độ cao nhất 88 độ và thấp nhất 70 độ, gió hướng đông đông nam từ 5 đến 8 mile một giờ. Khu vực Washington DC, ban ngày chủ yếu nhiều nắng và oi bức, chiều tối và đêm có mây kéo đến gây mưa dông rải rác, xác suất mưa ban ngày khoảng 20% và tăng mạnh lên 65% vào ban đêm. Nhiệt độ cao nhất 92 độ và thấp nhất 76 độ, gió nam khoảng 10 mile một giờ. Khu vực Chicago, trời nhiều mây và khá ẩm ướt, có mưa rào rải rác vào buổi chiều, thời gian nắng trong ngày ít, xác suất mưa khoảng 40%, nhiệt độ cao nhất 83 độ và thấp nhất 68 độ, gió hướng đông bắc từ 6 đến 9 mile một giờ. Khu vực Dallas, thời tiết nóng bức, mây giảm dần từ sáng và chuyển sang nhiều nắng về chiều, xác suất mưa rất thấp dưới 5%, nhiệt độ cao nhất 102 độ và thấp nhất 80 độ, gió hướng nam từ 12 đến 18 dặm một giờ. Khu vực Houston, trời nóng nực, ban ngày có sự đan xen giữa mây và nắng, xác suất mưa rào nhẹ và dông vài nơi vào cuối ngày với xác suất khoảng 20 đến 30%, nhiệt độ cao nhất 96 độ và thấp nhất 78 độ, gió hướng nam từ 8 đến 12 dặm một giờ. Khu vực Seattle, thời tiết dễ chịu, có sự hòa quyện giữa các đợt mây và nắng nhẹ, trời ít mây dần về chiều, không có mưa, xác suất 0%, nhiệt độ cao nhất 77 độ và thấp nhất 58 độ, gió hướng bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, trời ngập ánh nắng, từ nắng cho đến một ít mây vào cuối ngày, bầu trời rất quang đãng, không có mưa, xác suất 0%, nhiệt độ cao nhất 83 độ và thấp nhất 60 độ, gió hướng tây bắc từ 3 đến 8 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, buổi sáng có mây mù nhẹ vùng ven biển nhưng nhanh chóng tan đi, chuyển sang nhiều nắng và ấm áp suốt cả ngày, xác suất mưa 0%, nhiệt độ cao nhất 85 độ và thấp nhất 68 độ, gió hướng tây tây nam từ 5 đến 9 dặm một giờ.
1: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Thời gian là tất cả những gì bạn có, và một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra rằng bạn có ít hơn những gì bạn nghĩ. Kính mời quý thính giả theo dõi 61 chương trong bài giảng cuối cùng của tác giả giáo sư Randy Poach qua giọng đọc Quỳnh Thi. Hy vọng không nhiều thì ít, những bài học trong đây sẽ giúp ích cho cuộc sống của quý vị. Chương 38. Nếu ngay từ đầu bạn không đạt được kết quả thành công, hãy thử dùng một danh ngôn. Tôi thích các danh ngôn, càng nhiều càng tốt. Theo tôi, nguyên nhân để các danh ngôn được nhắc đi nhắc lại là bởi vì chúng thường đúng. Các nhà giáo không cần phải ngại ngần trước các danh ngôn. Bạn có biết tại sao không? Bởi người trẻ tuổi không biết tới những câu nói đó. Họ là những cử tọa mới và họ được truyền cảm hứng với các danh ngôn. Tôi đã thấy điều đó nhiều lần trong lớp học của tôi. Hãy khiêu vũ với người đi cùng. Đó là một danh ngôn mà cha mẹ tôi luôn luôn nói với tôi. Và nó có thể được áp dụng cho đêm vũ hội cuối năm học. Đó nên là câu thần chú trong giới kinh doanh, trong giới hàn lâm và trong gia đình. Là một lời nhắc nhở về sự trung thành và sự biết ơn. May mắn là thứ nảy sinh khi sự chuẩn bị gặp gỡ với cơ hội. Đây là câu nói của Seneca, triết gia La Mã sinh năm thứ 5 trước công nguyên. Câu nói vẫn còn đáng giá để được nhắc lại thêm ít nhất là 2.000 năm nữa. Dù bạn nghĩ là bạn có thể hoặc không thể, bạn vẫn đúng. Đó là một câu trong danh mục các danh ngôn của tôi dành cho những sinh viên mới. Ngoài những thứ đó ra, thì cuộc chơi đã ra sao? Tôi sẽ nói như vậy với sinh viên, như một lời nhắc nhở. Không nên tập trung vào những vấn đề nhỏ, trong khi lại bỏ qua những vấn đề chính. Tôi cũng rất thích những trào lưu văn hóa đại chúng. Tôi không thấy có vấn đề gì khi các con tôi xem Superman, không phải vì anh ta khỏe mạnh và biết bay, mà bởi anh ta đã chiến đấu cho lẽ phải, công bằng và con đường Mỹ. Tôi rất thích câu này. Tôi thích bộ phim Rocky, thích cả nhạc cảnh trong phim. Cái tôi thích nhất là Rocky đã không quan tâm tới việc anh thắng hay thua trong trận đấu ở cuối phim. Anh chỉ không muốn bị đánh gục. Đó là mục tiêu của anh. Trong những lúc trị liệu đau đớn nhất, Rocky đã là một tấm gương cho tôi, bởi anh đã nhắc nhở tôi, điều quan trọng không phải là bạn đánh mạnh như thế nào, mà là bạn bị đánh ác liệt ra sao, và hãy cứ tiếp tục tiến lên. Tất nhiên, trong tất cả các danh ngôn trên thế gian này, tôi thích nhất các danh ngôn về bóng bầu dục. Các đồng nghiệp thường thấy tôi đi trong hành lang của Carnegie Mellon, tung quả bóng bầu dục lên xuống trước mặt. Hành động này thật sự giúp tôi suy nghĩ được tốt hơn. Có thể, các danh ngôn cũng như các ẩn dụ bóng bầu dục có cùng hiệu ứng như vậy đối với tôi. Nhưng một vài sinh viên của tôi, cả nữ lẫn nam, lại có vẻ khó thích nghi. Họ thảo luận về thuật toán máy tính, còn tôi thì lại nói về bóng bầu dục. Tôi nói với họ, xin lỗi, nhưng việc các bạn học thêm vài thứ cơ bản về bóng bầu dục sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc tôi phải học thêm một mớ các danh ngôn đời thường khác. Tôi muốn sinh viên của tôi sẽ thắng một lần cho Gipper. Sinh viên của tôi đều biết, quan trọng không phải là việc bạn thắng hay thua, mà là việc bạn chơi như thế nào. Chương 39. Hãy là con chim cánh cụt đầu tiên. Kinh nghiệm là thứ bạn thu được khi bạn không đạt được điều mà bạn hằng mong muốn. Đó là một thành ngữ tôi học được trong kỳ Capacico tại Electronic Arts, một công ty sản xuất trò chơi video. Câu nói đã lưu lại trong đầu tôi, và cuối cùng tôi đã nhắc đi nhắc lại câu nói đó với sinh viên của tôi. Đó là câu nói rất đáng để xem xét mỗi khi chúng ta vấp phải bức tường gạch, và mỗi khi thất vọng về một điều gì đó. Nó cũng là một lời nhắc nhở rằng thất bại không những là có thể chấp nhận được mà thường còn là thiết yếu. Khi giảng dạy môn xây dựng các thế giới ảo, tôi đã khuyến khích sinh viên thử làm những việc khó khăn, táo bạo và đừng lo lắng về việc thất bại. Mong muốn thưởng công cho cách suy nghĩ như vậy. Cuối mỗi học kỳ, tôi tặng một nhóm sinh viên một con thú bông, một con chim cánh cụt, gọi là phần thưởng chim cánh cụt đầu tiên. Và phần thưởng được tặng cho nhóm mạo hiểm nhất trong việc cố gắng thử một ý tưởng hoặc một công nghệ mới và thất bại vì không thực hiện được những mục tiêu đã đề ra. Về thực chất, đó là một phần thưởng cho thất bại vẻ vang để tôn vinh cách suy nghĩ sáng tạo, dùng trí tưởng tượng theo một cách táo bạo. Những sinh viên khác hiểu rằng những người thắng chim cánh cụt đầu tiên là những người thua cuộc, nhưng chắc chắn họ sẽ đi tới mục đích nào đó. Tên của phần thưởng là do ý niệm khi những con chim cánh cụt chuẩn bị nhảy xuống nước, nơi có những con thú ăn thịt, thì chắc chắn ai đó sẽ phải là con chim cánh cụt đầu tiên nhảy xuống. Lúc đầu tôi gọi phần thưởng là giải thưởng thất bại tốt nhất, nhưng chữ thất bại hàm chứa quá nhiều ý nghĩa xấu, nên sinh viên không thoát được nỗi ám ảnh của chữ đó. Nhiều năm qua, tôi cũng nêu quan điểm và nói với các sinh viên rằng trong công nghiệp giải trí có vô số những sản phẩm thất bại. Nó không giống như xây nhà, khi mỗi căn nhà xây xong đều có thể có ai đó ở được. Một trò chơi video có thể được sáng tạo ra, nhưng nó không bao giờ vượt qua được giai đoạn nghiên cứu và phát triển. Hoặc nó có thể được sản xuất ra, nhưng chẳng có ai muốn chơi nó cả. Đúng, những người sáng tạo trò chơi video khi thành công thì có giá trị rất cao. Nhưng những người thất bại, họ cũng có giá trị, đôi khi còn nhiều hơn cả những người thành công. Những công ty mới sáng lập thường thích tuyển mộ một tổng giám đốc từng điều hành một công ty mới sáng lập bị thất bại trong lý lịch của ông hoặc bà ta. Người đã từng thất bại thường biết cách tránh thất bại trong tương lai. Người chỉ biết tới thành công có thể không chú ý tới những chông gai cạm bẫy. Kinh nghiệm là thứ bạn thu được khi bạn không đạt được điều mà bạn hằng mong muốn. Và chia sẻ thường là thứ giá trị nhất mà bạn có thể chia sẻ.

Chương 40. Thu hút sự chú ý của mọi người. Nhiều sinh viên của tôi rất thông minh. Tôi biết họ sẽ ra trường, bước vào thế giới công việc và sáng tạo ra những sản phẩm phần mềm, những đề án hoạt hình và những thiết bị giải trí tuyệt vời. Tôi cũng biết họ có tiềm năng để làm thất vọng cả triệu người trong tiến trình đó. Chúng ta, những kỹ sư và chuyên gia tin học, không phải luôn luôn nghĩ về cách làm thế nào phát triển được các sản phẩm dễ sử dụng. Có nhiều người thật kém cỏi trong việc giải thích các công việc phức tạp theo cách thức đơn giản. Nếu bạn đã từng đọc cuốn sách nhỏ hướng dẫn sử dụng máy ghi băng hình, thì bạn hiểu về sự thất vọng mà tôi muốn nói tới. Do vậy mà tôi muốn nhấn mạnh với sinh viên về tầm quan trọng của việc nghĩ tới người sử dụng cuối cùng trong các sáng tạo của họ. Làm cách nào để tôi có thể nói rõ với họ việc đừng sáng tạo thứ công nghệ làm thất vọng người dùng là quan trọng ra sao? Tôi đã nghĩ ra một cách chắc chắn thành công. Khi giảng lớp giao diện người dùng ở Đại học Virginia, vào ngày đầu tiên, tôi mang một máy VCR còn hoạt động tới lớp. Tôi đặt chiếc máy lên bàn ngay phía trước. Tôi rút một chiếc búa, đập tan chiếc máy. Rồi tôi nói, nếu chúng ta là một thứ khó sử dụng, mọi người sẽ thất vọng. Họ sẽ tức giận tới mức muốn phá hủy nó. Chúng ta không muốn sáng tạo một thứ để mọi người muốn phá hủy. Sinh viên nhìn tôi và tôi có thể nói là họ bị sốc, ngơ ngác và có một chút thích thú. Sự việc đã gây hứng thú cho họ. Họ nghĩ, không biết ông thầy này là người thế nào, nhưng chắc chắn ngày mai mình sẽ phải đến lớp để xem ông ta biểu diễn trò gì tiếp theo. Tôi đã thu hút được sự chú ý của họ. Đó luôn luôn là bước đầu tiên để giải quyết một vấn đề bị bỏ quên. Khi tôi rời Đại học Virginia để tới Carnegie Mellon, bạn và đồng nghiệp của tôi, giáo sư Gab Robbins, đã tặng tôi một chiếc búa với một bảng khắc chữ gắn kèm. Bảng chữ ghi, thật nhiều VCR mà thật ít thời gian. Tất cả sinh viên từ những ngày ở Đại học Virginia của tôi hiện đã gia nhập đội ngũ những người làm việc. Khi họ sáng tạo những công nghệ mới, tôi hy vọng thỉnh thoảng tôi lại xuất hiện trong ký ức của họ, tay vung chiếc búa, nhắc nhở họ về những kẻ thất vọng đang gào thét cho sự giản đơn.

Chương 41. Sự biến mất của những lá thư cảm ơn. Thể hiện lòng biết ơn là một trong những thứ đơn giản nhất nhưng cũng sâu sắc nhất mà con người có thể làm cho nhau. Và mặc sự yêu thích tính hiệu quả, tôi vẫn nghĩ những lá thư cảm ơn tốt nhất là được viết bằng bút và trên giấy. Những người phỏng vấn tuyển việc và nhập học tiếp xúc với rất nhiều ứng viên. Họ đọc hàng tấn lý lịch của những sinh viên loại A với rất nhiều thành tích. Nhưng họ không được đọc nhiều lá thư cảm ơn viết bằng tay. Nếu bạn là một sinh viên loại B cộng, lá thư cảm ơn viết tay của bạn sẽ nâng bạn lên tối thiểu là nửa điểm trong mắt của những vị sếp tương lai hay những viên chức tuyển sinh. Đối với họ, bạn sẽ trở thành một sinh viên loại A. Và bởi những lá thư viết tay ngày càng trở nên hiếm, nên họ sẽ nhớ tới bạn. Khi đưa ra lời khuyên này cho sinh viên, tôi không muốn biến họ thành những kẻ âm mưu tính toán, mặc dù tôi biết một số người đã tiếp nhận nó theo nghĩa này. Lời khuyên của tôi chủ yếu nhằm giúp họ nhận ra rằng có những sự tôn kính và chu đáo có thể thực hiện được trong cuộc sống. Chúng làm cho người nhận cảm kích và có thể mang lại những kết quả tốt đẹp. Ví dụ, có một phụ nữ trẻ nộp đơn xin vào ETC, và chúng tôi đang chuẩn bị từ chối cô. Cô có những ước mơ lớn. Cô muốn trở thành một Disney Imagineer. Điểm của cô, các kỳ thi và hồ sơ của cô tốt, nhưng không đủ tốt vì ETC rất kén chọn người. Trước khi xếp cô vào danh sách từ chối, tôi quyết định lật lại hồ sơ của cô một lần nữa, từng trang một. Khi làm việc đó, tôi thấy một lá thư cảm ơn viết bằng tay lẫn giữa các trang khác. Lá thư không phải gửi cho tôi, cũng không phải cho đồng giám đốc của tôi, Don Marinelli, hay cho một giáo viên nào khác của trường. Nó là bức thư gửi cho một nhân viên đã giúp cô một số thu xếp khi tới thăm trường. Nhân viên này không có thế lực gì trong việc tuyển sinh, nên lá thư không mang ý nghĩa xu nịnh nào. Đó chỉ là mấy lời cảm ơn tới một người không quen biết, và người đó đã tình cờ nhét nó vào hồ sơ xin học của cô. Mấy tuần sau, tôi nhìn thấy nó. Bất ngờ gặp lá thư cô cảm ơn một người chỉ bởi thấy đó là việc tốt nên làm. Tôi đã suy nghĩ. Cô viết lá thư bằng tay. Tôi thích điều đó. Nó nói cho tôi nhiều hơn mọi thứ khác trong hồ sơ của cô. Tôi nói với Don. Tôi đọc lại hồ sơ của cô. Tôi nghĩ về cô. Bị ấn tượng bởi lá thư. Tôi quyết định cô xứng đáng để có một may mắn. Và Don đã đồng ý. Cô đã đến với ETC, hoàn tất luận án cao học và bây giờ là một Disney Imagineer. Tôi đã kể với cô câu chuyện này và bây giờ cô kể nó cho những người khác. Mặc tất cả những gì đang xảy ra trong cuộc sống và với tình trạng bệnh tình của tôi vẫn cố gắng viết những lá thư cảm ơn bằng tay. Đó là việc làm thật đẹp đẽ. Và bạn không thể biết phép thần diệu gì có thể xảy ra sau khi nó tới hộp thư của một người nào đó.

Chương 42. Trung thành là một con đường hai chiều. Khi Dennis Cosgrove là sinh viên của tôi ở Đại học Virginia những năm đầu 1990, tôi thấy anh ta rất ấn tượng. Anh ta làm những việc rất kỳ diệu tại phòng máy của tôi. Anh là một trợ giảng trong lớp hệ điều hành. Anh theo học các khóa học của lớp cao học và là một sinh viên loại A. Trong hầu hết các lớp, anh là một sinh viên loại A. Nhưng trong lớp tích phân, anh lại là một sinh viên loại F. Không phải anh không có năng lực, anh chỉ quá tập trung vào các môn máy tính, làm trợ giảng và trợ lý nghiên cứu tại phòng máy của tôi. Anh đã đơn giản không tới dự lớp tích phân. Vấn đề trở thành nghiêm trọng, bởi không phải lần đầu trong một học kỳ anh đạt toàn A và một điểm F. Hai tuần trước lúc học kỳ mới bắt đầu, khi xem xét, một chủ nhiệm khoa đã chú ý đến điểm học của Dennis. Ông biết Dennis thông minh như thế nào. Ông đã thấy điểm SAT và điểm AP của anh. Theo quan điểm của ông, điểm F là do thái độ chứ không phải do năng lực. Ông muốn đuổi học Dennis. Nhưng tôi biết Dennis không hề nhận được một lời nhắc nhở nào về việc này. Thực chất, tất cả những điểm A có thể bù lại cho điểm F để anh không bị đuổi. Nhưng chủ nhiệm khoa đã áp dụng một quy tắc khó hiểu để đuổi anh. Tôi quyết định tranh đấu cho sinh viên của mình. Tôi nói với trưởng khoa, hãy xem, Janice là một chiếc tên lửa không có cánh. Anh ta là một ngôi sao trong phòng thí nghiệm của tôi. Nếu đuổi anh ta lúc này, chúng ta sẽ đánh mất toàn bộ mục đích của việc chúng ta tồn tại ở đây. Chúng ta ở đây để dạy, để nuôi dưỡng tài năng. Tôi biết Dennis sẽ đạt tới đích rất xa. Chúng ta không thể vứt bỏ anh ta. Trưởng khoa không hài lòng với tôi. Theo suy nghĩ của ông, tôi là một giáo sư trẻ nông nổi. Vậy tôi phải cương quyết hơn nữa. Tôi hành động một cách chiến lược hơn. Học kỳ mới đã bắt đầu. Nhà trường đã lấy tiền học phí của Dennis. Làm như vậy, theo cách nghĩ của tôi, nhà trường đã báo cho Dennis là anh đã được chấp nhận tiếp tục làm sinh viên. Nếu chúng tôi đuổi anh trước khi học kỳ bắt đầu, anh đã có thể xin học ở một trường khác. Bây giờ thì đã quá muộn để làm việc đó. Tôi hỏi trưởng khoa, việc gì sẽ xảy ra nếu anh ta thuê luật sư tranh cãi về chuyện này? Tôi sẽ đứng về phía anh ta để làm chứng. Ông có muốn một giáo viên của ông làm chứng chống đối lại nhà trường không? Ông ta sửng sốt. Anh là giáo viên ít thâm niên, thậm chí anh còn chưa có hợp đồng vĩnh viễn. Tại sao anh lại chúi đầu vào đây để biến nó thành một cuộc đấu mà anh phải chịu trận? Tôi tiếp lời. Tôi sẽ nói với ông lý do. Tôi muốn bảo đảm cho Dennis bởi tôi tin tưởng anh ta. Trưởng khoa nhìn tôi thật lâu. Ông nói, tôi sẽ ghi nhớ điều này khi xem xét hợp đồng vĩnh viễn của anh. Nói cách khác, nếu Dennis tiếp tục sai phạm, thì óc suy xét của tôi sẽ bị nghi ngờ một cách nghiêm trọng. Tôi nói với trưởng khoa, đây sẽ là một thỏa thuận. Và Dennis được ở lại trường. Dennis đã đổ môn tích phân, làm tất cả chúng tôi tự hào. Và sau khi tốt nghiệp, anh là một ngôi sao được nhận giải thưởng về khoa học máy tính. Từ đó, anh đã trở thành một bộ phận của cuộc đời tôi và của các phòng thí nghiệm của tôi. Anh là một trong những cha đẻ đầu tiên của đề án Alice. Là một người thiết kế, anh đã làm công việc lập trình, đặt nền móng để giúp đưa hệ thống thực tế ảo đến với những lớp người trẻ tuổi. Tôi đã tranh đấu cho Dennis khi anh ta 21 tuổi. Bây giờ, ở tuổi 37, anh đã bắt đầu tranh đấu cho tôi. Tôi đặt niềm tin ở anh để đưa Alice vào tương lai với tư cách nhà khoa học nghiên cứu thiết kế và cài đặt di sản nghề nghiệp của tôi.

Chương 43. Lời giải tối thứ 6. Tôi được ký hợp đồng vĩnh viễn sớm hơn một năm so với thông lệ. Việc đó có vẻ gây ấn tượng đối với các bạn đồng nghiệp trẻ khác trong trường. Họ nói với tôi: "Ồ, cậu đã sớm có hợp đồng vĩnh viễn rồi à? Bí mật của cậu là gì thế?" Tôi nói: "Khá đơn giản. Hãy gọi điện thoại cho tôi mỗi thứ 6 ở văn phòng của tôi vào lúc 10 giờ tối và tôi sẽ nói cho anh biết." Tất nhiên, đó là trước khi tôi có gia đình. Rất nhiều người muốn đi trên con đường tắt. Tôi thấy con đường tắt tốt nhất là con đường dài. Cơ bản nó là mấy chữ: làm việc tích cực. Theo cách tôi nhìn, nếu bạn làm việc nhiều giờ hơn những người khác, trong những giờ đó, bạn sẽ học được nhiều hơn về nghề nghiệp của bạn. Điều đó làm bạn hiệu quả hơn, có khả năng hơn, thậm chí sung sướng hơn. Làm việc tích cực cũng giống như lãi suất tích lũy ở ngân hàng, phần thưởng được tăng nhanh hơn. Điều này cũng đúng với cuộc sống bên ngoài công việc của bạn. Suốt cuộc đời trưởng thành, tôi thấy thú vị khi hỏi những cặp vợ chồng đã kết hôn lâu năm, xem họ làm thế nào để sống được cùng với nhau. Tất cả họ đều nói cùng một điều: chúng tôi đã làm việc tích cực cho điều đó.

Chương 44: Thể hiện lòng biết ơn. Không lâu sau khi có được hợp đồng vĩnh viễn ở Đại học Virginia, tôi mời toàn bộ nhóm nghiên cứu 15 người của tôi xuống Disney World chơi một tuần như một cách để nói lời cảm ơn với họ. Một giáo sư đồng nghiệp kéo tôi ra ngoài và nói: "Randy, sao cậu có thể làm điều đó?" Có thể anh ta nghĩ tôi đã đặt ra một tiền lệ mà những người sắp được nhận hợp đồng giáo sư vĩnh viễn sẽ không muốn phải làm theo. Tôi trả lời: "Tại sao tôi lại có thể làm điều đó? Những người này đã làm việc cực lực để mang lại cho tôi một việc làm suốt đời tốt nhất trên thế giới. Tại sao tôi lại không làm điều đó?" 16 người chúng tôi xuống Florida trên một chiếc xe tải lớn. Chúng tôi đã có những ngày vui chơi phá phách thoải mái, và tôi cũng bảo đảm để tất cả chúng tôi vẫn học được đôi điều trong lúc giải trí. Dọc đường, chúng tôi đã dừng lại ở nhiều trường đại học và thăm các nhóm nghiên cứu tin học ở đó. Chuyến đi chơi Disney là sự biết ơn được thực hiện một cách dễ dàng. Đó là một món quà đích xác và hoàn hảo, bởi nó là một trải nghiệm mà tôi có thể chia sẻ với những người tôi quý mến. Tuy nhiên, không phải ai cũng là người dễ để cảm ơn. Một trong những người tư vấn tuyệt vời nhất của tôi là Andy Van Dam, giáo sư tin học của tôi khi tôi học ở trường Brown. Ông đã cho tôi những lời khuyên bảo rất sáng suốt. Ông đã làm thay đổi cuộc đời của tôi. Tôi không bao giờ có thể trả ơn ông một cách tương xứng, vậy nên tôi phải trả ơn ông trong tương lai kiếp sau. Tôi luôn bảo với các sinh viên: hãy làm cho những người khác những gì ai đó đã làm cho bạn. Đi Disney World, nói chuyện với các sinh viên về những ước mơ và mục tiêu của họ, tôi đã cố gắng để làm chính điều đó một cách tốt nhất có thể.

0: Chương 45. Gửi đi những hộp bánh quy Bạc Hà. Một phần trách nhiệm của tôi là làm người phê duyệt luận văn khoa học, nghĩa là tôi phải đề nghị các giáo sư khác đọc các bài nghiên cứu dày cộp và phê duyệt chúng. Công việc này có thể chán ngắt, dễ làm người ta buồn ngủ. Vậy nên tôi có một sáng kiến. Tôi gửi một hộp bánh quy Bạc Hà kèm theo mỗi bài luận văn cần được phê duyệt. Tôi viết: cảm ơn bạn đã đồng ý làm công việc này. Hộp bánh kèm theo đây là phần thưởng của bạn. Nhưng thật không công bằng khi ăn nó trước khi duyệt bài. Lá thư sẽ đem lại nụ cười trên khuôn mặt người nhận, và tôi sẽ không còn phải gọi điện nhắc nhở như mọi người nữa. Họ có hộp bánh trên bàn, họ biết công việc họ cần phải làm. Tất nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn phải gửi một email nhắc nhở. Nhưng khi tôi nhắc mọi người, tất cả những gì cần là chỉ có một câu thôi: bạn đã ăn bánh quy Bạc Hà chưa? Tôi thấy bánh quy Bạc Hà là công cụ liên lạc rất hiệu quả. Chúng cũng là một phần thưởng ngọt ngào cho một công việc được hoàn thành tốt.
1: Quý thính giả vừa nghe bài giảng cuối cùng của tác giả giáo sư Randy Posh với giọng đọc Quỳnh Thi. Xin mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào giờ này tuần sau. Thời gian là tất cả những gì bạn có. Và một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn có ít hơn những gì bạn nghĩ.
2: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm: trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
3: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm sườn chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn em uống mang dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Thông báo tuyển người: hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. được nhiều đồng hương tin tưởng. Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
13: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
12: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
13: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Hoài Vy và Quang Chương. Xin kính chào quý vị. Và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức News at Night. Hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 5 tháng 8, 2026. Và ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên.
1: Kính thưa quý vị, để mở đầu trong phần tin thế giới, Nam Hàn phản đối các tuyên bố chủ quyền của Nhật đối với các hòn đảo tranh chấp. Vào thứ Ba ngày 4 tháng 8, Nam Hàn đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Nhật Bản đến thủ đô Hán Thành để phản đối việc Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với các hòn đảo đang tranh chấp trong báo cáo quốc phòng thường niên của nước này. Nam Hàn yêu cầu Nhật Bản rút lại tuyên bố ngay lập tức, gọi đây là hành động khẳng định chủ quyền vô căn cứ. Các hòn đảo này được gọi là Dokdo tại Nam Hàn và Takeshima tại Nhật Bản, hiện do Nam Hàn kiểm soát và từ lâu đã gây căng thẳng cho quan hệ song phương. Mối quan hệ giữa hai nước vẫn căng thẳng do những tranh chấp bắt nguồn từ thời kỳ Nhật Bản cai trị bán đảo Triều Tiên. Trong báo cáo quốc phòng, Nhật Bản khẳng định rằng vấn đề chủ quyền đối với đảo Takeshima vẫn chưa được giải quyết.
0: Bản tin quốc tế tiếp theo cho biết lính cứu hỏa đã nỗ lực dập tắt một đám cháy rừng hiếm gặp ở tại Hòa Lan. Theo tin cho biết, thì lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực dập tắt một đám cháy suốt đêm cho đến tận ngày thứ Ba ngày 4 tháng 8 sau khi mà một vụ cháy rừng lớn bùng phát ở tại tỉnh Lumbert của Hòa Lan. Vào ngày thứ Hai ngày 3 tháng 8, buộc người dân phải di tản và khiến dịch vụ tàu hỏa bị gián đoạn khi mà ngọn lửa lan nhanh qua các ngọn cây. Theo đài truyền hình NOS của Hòa Lan, tính đến nay thì có khoảng 100 hecta đất rừng đã bị ảnh hưởng. Các đội cấp cứu và ứng phó khẩn cấp đã di tản một phần cắm trại gần đó và khuyến cáo người dân là phải tránh xa khu vực này khi mà ngọn lửa bùng phát dữ dội. Các đội cứu hỏa từ nhiều tỉnh đã được huy động để mà khống chế đám cháy. Đây được xem là một vụ cháy rừng bất thường tại Hòa Lan, đất nước mà các vụ cháy rừng quy mô lớn vốn khá hiếm gặp.
1: Trong nguồn tin tiếp theo, phi cơ điều khiển từ xa của Nga đã tấn công một khu dân cư tại Mykolaiv ở Ukraine. Người dân tại thành phố Mykolaiv ở miền nam Ukraine đã đào bới tiệm đồ đạc trong đống đổ nát của ngôi nhà mình vào thứ Ba ngày 4 tháng 8, một ngày sau khi phi cơ điều khiển từ xa Shahed của Nga tấn công khu vực này trong đêm, mà theo lời thống đốc khu vực thì sự việc đã khiến một người thiệt mạng và 7 người khác bị trọng thương. Cư dân Victor bế cô con gái nhỏ đứng bên ngoài, những gì còn sót lại của ngôi nhà đã bị phá hủy. Kể lại cảnh của gia đình phải chạy chân trần qua những mảnh kính vỡ ngay sau khi vụ tấn công xảy ra. Ông Hishi Rishutilov, thống đốc vùng Mykolaiv cho biết, vụ tấn công đã phá hủy 2 ngôi nhà và làm hư hại 7 ngôi nhà khác.
0: Bản tin kế tiếp cho biết đó là 3 thuyền viên bị thương khi mà tàu chở hàng trúng đòn tấn công của Nga. Vào ngày thứ Ba ngày 4 tháng 8, thì cơ quan hàng hải quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là 3 thuyền viên đã bị thương nặng sau khi một tàu chở hàng trúng đòn tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa gần một cái hải cảng có tên là Novorossiysk của Nga trên hắc hải. Hình ảnh do nhân chứng ghi lại cho thấy là các thuyền viên bị thương đang di tản bằng một chiếc thuyền nhỏ, trong khi con tàu chở hàng vẫn đang bốc cháy. Tàu có tên là Nadezhda đang trên hành trình từ thành phố Novorossiysk đến hải cảng Sumson ở miền bắc của Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm thứ Hai ngày 3 tháng 8, thì bị tấn công tại vị trí cách Novorossiysk khoảng 30 hải lý. Và tất cả 22 thuyền viên đã được di tản về phía Nga, bao gồm 3 người bị thương nặng. Hiện chưa rõ ai là bên đứng sau vụ tấn công con tàu này.
1: Trong nguồn tin tiếp theo, phe đối lập chính của Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức cuộc họp đầu tiên cùng đảng mới. Thưa quý vị, vào thứ Ba ngày 4 tháng 8, ông Oscar Ozel, lãnh đạo phe đối lập chính của Thổ Nhĩ Kỳ, đã chủ tọa cuộc họp đầu tiên của đảng mới do ông thành lập sau khi bị tòa án tước bỏ tư cách lãnh đạo đảng CHP. Ông Oscar Ozel cùng 90 nhà lập pháp khác đã tách ra và thành lập một đảng chính trị mới vào tháng trước nhằm tập hợp lại lực lượng để thách thức Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sau khi đảng cũ của họ phải đối mặt với một đợt trấn áp pháp lý chưa từng có. Họ đã nộp đơn lên Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ để thành lập đảng mới này nhằm phản đối phán quyết của tòa án hồi tháng 5. Phán quyết đã được tước bỏ trước chủ tịch đảng CHP của ông Oscar Ozel. Phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của đảng mới tại nghị viện, ông Oscar Ozel tuyên bố đảng này sẽ là ngôi nhà mới cho các thành viên đảng CHP. Ông cũng kêu gọi các thành viên khác của đảng CHP từ bỏ đảng cũ để gia nhập đảng của mình.
0: Bản tin tiếp theo cho biết hệ thống phun sương giúp người cao tuổi tại Nam Hàn giải nhiệt trong đợt nắng nóng. Kính thưa quý vị, vào ngày thứ Ba ngày 4 tháng 8 vừa qua, thì cư dân cao tuổi tại một khu dân cư thu thập thấp ở thành phố Hán Thành đã được giải nhiệt nhờ các hệ thống phun sương và xe phun nước, trong bối cảnh thủ đô của Nam Hàn vẫn đang đối mặt với một đợt nắng nóng kỷ lục. Người dân đi lại trong những con hẻm nhỏ dưới làn sương mát lạnh từ hệ thống phun sương, trong khi lính cứu hỏa phun nước lên các con phố xung quanh. Một cư dân cho biết là trong hơn 2 thập niên sinh sống tại đây, ông chưa có bao giờ trải qua một cái nóng gay gắt như năm nay. Vào ngày thứ ba, Tổng thống của Nam Hàn đó là Lee Jae-myung đã kêu gọi chính quyền tăng cường hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng kỷ lục. Ông coi đây là một thảm họa quốc gia, sau khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt này được cho là nguyên nhân đã khiến cho 19 người thiệt mạng. Ở tại cuộc họp nội các thì Tổng thống của Nam Hàn đã ra lệnh là các giới chức thực hiện những biện pháp cần thiết để có thể bảo đảm đời sống người dân và kiểm tra hệ thống điện trong bối cảnh là nhu cầu sử dụng máy lạnh tăng vọt.
1: Nhiều người bị thương trên chuyến bay của hãng hàng không Air India. Thưa quý vị, vào thứ Ba, ngày 4 tháng 8, một số hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Air India từ đảo Phuket ở Thái Lan đến thủ đô New Delhi đã bị thương sau khi máy bay bị chuyển động dữ dội trong thời gian ngắn. Hình ảnh do truyền thông địa phương ghi lại tại phi trường New Delhi cho thấy các hành khách và thành viên phi hành đoàn được đưa ra ngoài bằng xe lăn. Sự việc này xảy ra chỉ hơn một năm sau khi một chiếc phi cơ Boeing 787 Dreamliner của hãng hàng không Air India đâm vào khu ký túc xá của một trường y khoa ở thành phố Ahmedabad khi nó đang trên đường đến thành phố London, và vụ tai nạn đã khiến 260 người thiệt mạng. Bản tin vừa rồi vừa kết thúc với phần tin thế giới và tin Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ và đời sống.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì BBQ,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
7: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
8: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
7: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
8: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
7: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
8: Chợ nào mà hay vậy ta?
7: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
8: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
7: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
8: Mình đi thôi anh Bơm.
7: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
9: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
0: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, cơ quan FAA đã phê duyệt mẫu máy bay 737 MAX 7 mới của Boeing sau nhiều năm trì hoãn. Cuối cùng thì công ty Boeing đã nhận được sự chấp thuận từ cơ quan hàng không liên bang của Hoa Kỳ, tức là FAA, cho chiếc phi cơ 737 MAX 7. Giờ đây thì mẫu máy bay này có thể bắt đầu khai thác thương mại gần một thập niên sau khi mẫu máy bay lần đầu tiên được công bố. Việc cấp giấy chứng nhận đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với lại công ty Boeing. Công ty đã phải vật lộn với lại hàng loạt vấn đề về an toàn, chất lượng và sản xuất trong nhiều năm qua. Là thành viên mới được mong đợi từ lâu trong dòng máy bay 737 MAX bán chạy nhất của công ty Boeing, thì phi cơ 737 MAX 7 có sức chứa từ 135 cho tới 160 ghế. Cơ quan FDA đã xác nhận rằng quyết định cấp phép này được đưa ra sau nhiều năm thử nghiệm nghiêm ngặt, điều chỉnh thiết kế và đánh giá toàn diện các hệ thống của máy bay. Quá trình phê duyệt đã gặp nhiều trì hoãn đáng kể khi mà công ty Boeing phải đối mặt với các vấn đề về kỹ thuật và sự giám sát chặt chẽ hơn từ cơ quan quản lý sau hai vụ tai nạn thảm khốc có liên quan đến dòng phi cơ MAX 8 phiên bản lớn hơn, khiến cho 346 người thiệt mạng trong các năm 2018 và 2019. Và những thảm kịch này đã xảy ra tại vùng Indonesia và Ethiopia đã thúc đẩy cơ quan FAA sửa đổi toàn diện quy trình cấp chứng nhận máy bay đối với lại công ty Boeing. Cơ quan này tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ công ty ngay cả sau khi mà phi cơ 737 MAX 7 được phê duyệt.
1: Tiếp theo trong nguồn tin Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã sử dụng gần như gần hết số hỏa tiễn trong cuộc chiến với Iran. Thưa quý vị, theo ba nguồn tin thân cận cho biết, trong cuộc chiến kéo dài 5 tháng với Iran, quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng gần hết kho hỏa tiễn tầm xa có độ chính xác cao, làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội trong các cuộc xung đột tương lai. Mức độ cạn kiệt hỏa tiễn ATACMS của quân đội chưa từng được báo cáo trước đây. Các loại đạn dược tầm xa có giá hơn 1 triệu Mỹ Kim mỗi hỏa tiễn là một phần quan trọng trong kho vũ khí của quân đội cho phép tấn công chính xác từ khoảng cách an toàn. Hỏa tiễn ATACMS cho Hoa Kỳ cung cấp đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine, cho phép lực lượng Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump đã cùng Israel phát động cuộc chiến với Iran vào tháng 2, dự đoán rằng cuộc xung đột sẽ kéo dài trong thời gian ngắn. Nhưng khi cuộc chiến kéo dài, ba người quen thuộc với vấn đề này đã tỏ ra lo ngại rằng các nguồn cung hỏa tiễn giảm sút có thể hạn chế khả năng răn đe các đối thủ của Hoa Kỳ, bao gồm cả Nga và Hoa Lục. Khi được hỏi về tài liệu kho dự trữ vũ khí, Tòa Bạch Ốc đã đưa ra một tuyên bố từ Tổng thống Donald Trump rằng Hoa Kỳ có nhiều đạn dược hơn bất cứ ai trên thế giới.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Bộ Canh nông của Hoa Kỳ sẽ chi 25 triệu Mỹ Kim để mà xây dựng một cơ sở tại tiểu bang Arizona nhằm phân tán ruồi vô sinh để mà chống lại một cái loại ruồi có tên là screwworm. Cơ sở này sẽ kiểm soát sự lây lan của loại ruồi screwworm trong bối cảnh là Bộ Canh nông của Hoa Kỳ có kế hoạch là dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảng gia súc từ Mỹ Tây Cơ đã được áp đặt hơn một năm trước nhằm ngăn chặn loại ruồi screwworm xâm nhập vào Hoa Kỳ. Lệnh cấm nhập cảng gia súc Mỹ Tây Cơ đã góp phần đẩy giá thịt bò tại Hoa Kỳ lên mức cao kỷ lục, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và tạo áp lực buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump là phải tìm cách giảm chi phí. Tuy nhiên, quyết định nối lại hoạt động nhập cảng đã vấp phải sự chỉ trích từ một số nhà chăn nuôi gia súc tại Hoa Kỳ. Họ cho rằng hành động này sẽ làm gia tăng nguy cơ bùng phát một cái loại dịch ruồi screwworm. Vào tuần này, thì thống đốc của tiểu bang Arizona, đó là bà Katie Hobbs, đã gửi thư cho các bộ canh nông của Hoa Kỳ và đề nghị là phải xây dựng một cơ sở phân tán ruồi vô sinh tại thành phố Douglas, Arizona. Vào ngày thứ Sáu tuần trước, thì Bộ Canh nông của Hoa Kỳ thông báo kế hoạch nối lại việc nhập cảnh gia súc Mỹ Tây Cơ qua cửa khẩu Douglas vào ngày 24 tháng 8 và sau đó thì sẽ mở thêm hai điểm nữa tại tiểu bang New Mexico.
1: Trong nguồn tin tiếp theo, một nhân viên FBI bị cáo buộc đánh cắp 1 triệu Mỹ Kim tiền điện tử. Thưa quý vị, một cựu đặc vụ của cơ quan FBI đang vướng vào rắc rối pháp lý. Vào thứ Hai ngày 3 tháng 8, các tài liệu tòa án tiết lộ rằng ông Patrick Yaroch bị cáo buộc đã đánh cắp số tiền điện tử cryptocurrency trị giá gần 1 triệu Mỹ Kim từ các tài khoản đang bị cơ quan FBI giám sát. Ông Patrick Yaroch khai rằng một phần lý do khiến ông ta đánh cắp số tiền này là vì cảm thấy bất bình trước việc chính phủ không hành động để ngăn chặn tình trạng lạm dụng các tài khoản tiền điện tử. Cơ quan FBI đã sa thải ông Yaroch và cơ quan chức năng đã bắt giữ ông ta vào tuần trước. Tài liệu tòa án cho thấy ông Yaroch đã thừa nhận hành vi của mình khi bị các đặc vụ liên bang thẩm vấn.
0: Bản tin kế tiếp cho biết đó là Burr Pistachio đã bị thu hồi do lo ngại nhiễm vi khuẩn Salmonella. Nếu quý vị đã mua Burr Pistachio ở tại siêu thị Walmart và có thể quý vị cần phải trả lại sản phẩm này. Công ty thực phẩm có tên là Botticelli Foods đang thu hồi một lô sản phẩm Butter Goods loại Pistachio Nut Butter do nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn Salmonella. Lô hàng bị ảnh hưởng có hạn sử dụng là ngày 28 tháng Giêng của năm 2027, được in trên nắp của hộp. Sản phẩm này đã được bán tại các cửa hàng của Walmart ở 19 tiểu bang, trải dài từ Alaska cho tới Florida. Và cho đến ngày nay thì chưa có một trường hợp mắc bệnh nào được ghi nhận. vi khuẩn Salmonella có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng và đôi khi dẫn đến tử vong ở trẻ nhỏ, người già hoặc là những người có sức khỏe yếu. Nó cũng có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa ở những người khỏe mạnh.
1: Một công ty cung cấp dịch vụ tránh bão bằng máy bay riêng của người dân Florida chi trả 1.250 Mỹ Kim mỗi năm có thể được ưu tiên di tản tránh bão thông qua một công ty tư nhân. Theo đài CNN hôm 5 tháng 8 cho biết, có một công ty tư nhân đang cung cấp dịch vụ di tản tránh bão nhanh chóng cho những người dân Florida để có đủ khả năng chi trả. Dịch vụ này có tên Priority Evac, sẽ thu lệ phí từ người muốn tham gia là 1.250 Mỹ Kim mỗi năm, bao gồm ghế ngồi hạng thương gia cho tối đa 2 chuyến bay mỗi mùa bão từ tháng 6 đến hết tháng 11. Các chuyến bay sẽ khởi hành từ một trong 6 sân bay tại Florida để đến Atlanta. Khi đến nơi, các thành viên phải tự chi trả chi phí lưu trú và đi lại để quay về. Các chuyên gia nhận định dịch vụ này là một minh chứng nữa, cho thấy những người Mỹ giàu có được trang bị tốt hơn để đối phó với tác động của biến đổi khí hậu. Việc cắt giảm ngân sách cho các chương trình khẩn cấp đang làm dấy lên lo ngại rằng người có thu nhập thấp sẽ không nhận được sự hỗ trợ cần thiết khi họ gặp khó khăn.
0: Tiếp theo là phần tin đời sống, thưa quý vị. Những sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 5 tháng 8. Thứ nhất, vào ngày này trong lịch sử thì ngày 5 tháng 8 năm 1981 thì Tổng thống Ronald Reagan đã bắt đầu sa thải các kiểm soát viên không lương. Và cũng ngày này, nhưng mà ở năm 1962 thì nữ tài tử điện ảnh Marilyn Monroe được phát giác đã qua đời tại nhà riêng ở tại Los Angeles. Thứ nhất đó là Tổng thống Ronald Reagan đã sa thải các kiểm soát viên không lương khi mà họ tiến hành đình công. Được biết có hơn 11.000 nhân viên đã ngừng làm việc 2 ngày trước đó. Tổng thống Reagan đã ra lệnh cho họ quay trở lại làm việc bởi vì nhân viên liên bang bị cấm tham gia đình công. Sự kiện thứ hai, đó là nữ tài tử điện ảnh Marilyn Monroe được phát giác qua đời tại nhà riêng ở tại Los Angeles vào ngày này năm 1962. Cái chết của bà do dùng quá liều thuốc an thần được kết luận đó là có khả năng cao là một vụ tự tử. Marilyn Monroe, người trước đây có tên đó là Norma Jean Baker, khi đó mới có 36 tuổi. Một sự kiện tiếp theo đó là vào ngày này năm 1914 thì hệ thống đèn tín hiệu giao thông điện đầu tiên đã bắt đầu hoạt động ở tại Cleveland, Ohio. Hệ thống tín hiệu đầu tiên chỉ có đèn đỏ và đèn xanh, biểu thị lệnh dừng lại và được phép đi tiếp. Các thiết bị này cũng đã được vận hành bởi một cảnh sát giao thông ngồi trong một bốt đặt gần cột đèn tín hiệu. Và thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài quan sát thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Việt Nam.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.
12: Khi quý phụ
11: thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình, tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.gov.
13: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa

0: khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng của nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
0: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Thưa quý vị, trong nguồn tin Việt Nam đầu tiên, một người Việt sát hại cụ bà người Nhật rồi phi tang xác trong rừng. Hôm 2 tháng 8, hàng loạt tờ báo ở Nhật Bản đưa tin, khoảng gần 9 giờ tối 1 tháng 8, cảnh sát tỉnh Saitama đã phát giác thi thể cụ bà Moriyama Kinuko ở thành phố Iruma, tỉnh Saitama. Theo hãng tin Kyodo, cảnh sát tỉnh Saitama cho hay trước đó, hôm 31 tháng 7, một nghi can là công dân Việt Nam 33 tuổi, không có nơi ở cố định và đang thất nghiệp, đã bị bắt giữ trong một vụ đột nhập vào nhà dân để trộm cắp ở thành phố Yuzumi, tỉnh Saitama. Điều đáng nói là nghi can này đã có những lời khai ám chỉ mình đã sát hại, rồi phi tang thi thể cụ bà Kinuko. Tôi đói nên đột nhập vào nhà để trộm cắp, vì có người phụ nữ ở đó nên tôi đã giết bà ấy. Nghi can nói, dựa theo lời khai của nghi can, cảnh sát đã tổ chức tìm kiếm trong khu rừng cách nhà bà Kinuko khoảng 3 km trên một sườn dốc nằm cách con đường đất khoảng 40 m và đã tìm thấy thi thể của nạn nhân.
3: Bản tin Việt Nam tiếp theo cho biết một tai nạn xe hơi xảy ra ở tại Washington khiến cho 4 người gốc Việt đã bị thiệt mạng. 4 thành viên của một gia đình gốc Việt ở tại Tacoma, tiểu bang Washington, đã bị thiệt mạng trong vụ tai nạn giữa chiếc Honda Civic và xe pickup truck gần Royal City hôm thứ Ba ngày 28 tháng 7. Một thành viên thứ 5 trong gia đình bị thương nặng. Theo tờ Columbia Basin Herald đưa tin, thì vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều ở tại giao lộ cách Royal City là khoảng 8 dặm về phía Bắc. Văn phòng cảnh sát trưởng của Grand County đã xác nhận các nạn nhân đó là Martin Trần Thiên Tân, 34 tuổi, Joseph Trần Bá Hòa, 69 tuổi, Teresa Trần Thị Kim Thoa, 66 tuổi và Thomas Trần Thiên Thuận, 39 tuổi. Cả 4 người được xác nhận đã qua đời ngay tại hiện trường. Thành viên thứ 5 đó là Michael Trần bị thương nặng và trực thăng đưa đến một bệnh viện ở khu vực ở tại Tri-Cities. Hiện tại thì vụ tai nạn vẫn đang được điều tra để truy cứu trách nhiệm.
2: Trong nguồn tin Việt Nam tiếp theo, thích những người bị coi là phản động cũng bị phạt. Thưa quý vị, Công an Việt Nam đang đẩy mạnh chiến dịch trừng phạt những người tương tác với các trang mạng xã hội mà họ coi là phản động trong nỗ lực kiểm soát các ý kiến bất lợi cho chính quyền. Chỉ một bình luận, chia sẻ, thậm chí chỉ một lần nhấp chuột tương tác trên mạng xã hội từ các trang này thì người dân Việt Nam có thể gặp rắc rối với chính quyền. Trong vài tháng qua, hàng trăm người đã bị công an mời lên để nhắc nhở, đe dọa và thậm chí xử phạt hành chính. Chẳng hạn, vào ngày 3 tháng 8, Công an xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ cho biết đã phát giác 10 cá nhân trên địa bàn có hành vi tương tác, bình luận đối với các nội dung do tài khoản Hoàng Dũng hiện đang sống ở Hoa Kỳ đăng tải. Công an đã yêu cầu những người này đến đồn công an để tuyên truyền giáo dục, nhắc nhở theo quy định pháp luật. Những người này sau đó đã bị buộc phải cam kết không tái phạm.
3: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết một mục sư người ED đã bị bỏ tù với cáo buộc là phá hoại đoàn kết dân tộc. Sáng ngày 5 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong phiên xử sơ thẩm đã tuyên mục sư người ED có tên là Nguyen Ean 7 năm 6 tháng tù giam, 4 năm quản chế với cáo buộc đó là ông đã phá hoại chính sách đoàn kết. Theo luật sư Hà Huy Sơn, người được chỉ định bào chữa cho ông Nguyen Ean, thì đây là một phiên tòa mở, vợ con của ông được tham dự và chỉ diễn ra trong vòng khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Mục sư Nguyen bị bắt vào ngày 7 tháng 10 của năm 2025 tại nhà riêng. Thời điểm đó, thì em trai của ông hiện đang tị nạn ở tại Thái Lan nói với lại BBC rằng rất nhiều công an đã ập vào nhà và áp giải mục sư Nguyen lên công an tỉnh Đắk Lắk. Trong phiên tòa rạng sáng ngày 5 tháng 8, thì luật sư Hà Huy Sơn đã chỉ ra rằng cáo trạng không nêu ra được việc ông Nguyen có những hành vi cụ thể nào gây chia rẽ nhân dân với chính quyền và với lực lượng vũ trang, với các tổ chức chính trị xã hội, như quy định Điều 116 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam đã nêu ra.
2: Phim Spider-Man Brand New Day đạt mốc 1 tỷ Mỹ Kim. Thưa quý vị, từ hôm thứ Ba 4 tháng 8, Sony Pictures thông báo rằng bộ phim siêu anh hùng với sự tham gia của Tom Holland, Zendaya và Sadi Singh đã đạt doanh thu 1,5 tỷ Mỹ Kim chỉ trong 6 ngày đầu công chiếu. Thành tích này đưa bộ phim trở thành tác phẩm đặt cột mốc doanh thu tỷ đô nhanh trong thứ hai trong lịch sử, chỉ xếp sau Avengers Endgame. Bộ phim tương

0: thu về 1,2 tỷ trong toàn cầu ngay trong tuần lễ ra mắt vào tháng 4 năm 2019. Sau khi có màn rượt đuổi sát sao với Endgame để tranh hiệu phim có doanh thu mở màn nội địa cao nhất lịch sử, Sony xác nhận vào thứ Hai rằng Brand New Day đã vươn lên, dẫn trước và giành lấy kỷ lục này với con số 360 triệu Mỹ Kim. Kết quả này đẩy thành tích 357,1 triệu Mỹ Kim của Endgame xuống vị trí thứ hai, mặc dù tổng doanh thu mở màn toàn cầu của Endgame vẫn cao hơn mức 932 triệu mà người nhện thu được trên toàn thế giới.
1: Bản tin tiếp theo cho biết là buổi chiếu phim Air Bud đã giành ghế ưu tiên cho những chú chó. Vào ngày thứ Hai, ngày 3 tháng 8, thì hàng chục chú chó đã tạm rời công viên dành cho thú cưng để mà cùng chủ nhân có thể tham dự một buổi chiếu phim tại Los Angeles. Họ cùng xem lại bộ phim ăn khách năm 1997 mang tên là Air Bud, ngay trước thềm sự trở lại của loạt phim này ở tại các rạp vào năm tới. Sự kiện bao gồm phần giới thiệu trước về bộ phim Air Bud Returns dự kiến ra rạp vào tháng Giêng năm 2027. Tiếp đó là buổi chiếu của bộ phim gốc kể về một chú chó Golden Retriever trở thành ngôi sao bành rổ. Khán giả được mời mang theo những người bạn bốn chân của mình đến buổi chiếu. Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn trạm cung cấp nước và các tiện nghi khác dành cho thú cưng. Sự kiện cũng tạo cơ hội để mà khán giả chụp ảnh cùng với lại Birdie, là ngôi sao của bộ phim mới, phim Air Bud Returns, dự kiến sẽ khởi chiếu tại các rạp ở Mỹ vào ngày 22 tháng Giêng của năm tới, thưa quý vị. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình News at Night ngày hôm nay với Hoài Linh và Quang Trương. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston, thời tiết nắng nhẹ, xen lẫn có mưa dông, nhiều mây vào ban đêm, xác suất mưa khoảng 55%, nhiệt độ cao nhất 90 độ và thấp nhất 75 độ, gió hướng Tây Nam, tốc độ trung bình từ 6 đến 10 mile một giờ. Khu vực New York, thời tiết oi bức, thỉnh thoảng có mưa dông rải rác, trời nhiều mây, xác suất mưa 55%, nhiệt độ cao nhất 88 độ và thấp nhất 74 độ, gió hướng Nam khoảng 7 mile một giờ. Khu vực Atlanta, trời âm u, mây xám bao phủ phần lớn thời gian, ít nắng và không khí khá ẩm ướt, xác suất có mưa, mưa rải rác khoảng 25-30%, nhiệt độ cao nhất 88 độ và thấp nhất 70 độ, gió hướng đông đông nam từ 5-8 mile một giờ. Khu vực Washington DC, ban ngày chủ yếu nhiều nắng và oi bức, chiều tối và đêm có mây kéo đến gây mưa dông rải rác, xác suất mưa ban ngày khoảng 20% và tăng mạnh lên 65% vào ban đêm. Nhiệt độ cao nhất 92 độ và thấp nhất 76 độ, gió hướng nam khoảng 10 mile một giờ. Khu vực Chicago, trời nhiều mây và khá ẩm ướt, có mưa rào rải rác vào buổi chiều, thời gian nắng trong ngày ít, xác suất mưa khoảng 40%, nhiệt độ cao nhất 83 độ và thấp nhất 68 độ, gió hướng đông bắc từ 6 đến 9 mile một giờ. Khu vực Dallas, thời tiết nóng bức, mây giảm dần từ sáng và chuyển sang nhiều nắng về chiều, xác suất mưa rất thấp dưới 5%, nhiệt độ cao nhất 102 độ và thấp nhất 80 độ, gió hướng nam từ 12 đến 18 dặm một giờ. Khu vực Houston, trời nóng nực, ban ngày có sự đan xen giữa mây và nắng, xác suất mưa rào nhẹ và dông vài nơi vào cuối ngày với xác suất khoảng 20-30%, nhiệt độ cao nhất 96 độ và thấp nhất 78 độ, gió hướng nam từ 8 đến 12 dặm một giờ. Khu vực Seattle, thời tiết dễ chịu, có sự hòa quyện giữa các đợt mây và nắng nhẹ, trời ít mây dần về chiều, không có mưa, xác suất 0%, nhiệt độ cao nhất 77 độ và thấp nhất 58 độ, gió hướng bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, trời ngập ánh nắng, từ nắng cho đến một ít mây vào cuối ngày, bầu trời rất quang đãng, không có mưa, xác suất 0%, nhiệt độ cao nhất 83 độ và thấp nhất 60 độ, gió hướng tây bắc từ 3 đến 8 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, buổi sáng có mây mù nhẹ vùng ven biển nhưng nhanh chóng tan đi, chuyển sang nhiều nắng và ấm áp suốt cả ngày, xác suất mưa 0%, nhiệt độ cao nhất 85 độ và thấp nhất 68 độ, gió hướng tây tây nam từ 5 đến 9 dặm một giờ.
1: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
2: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
3: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
2: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
3: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo cộng đồng, gốc nghệ thuật Tâm Tre với Bo Art. Kính thưa quý vị, sau hành trình trưng bày gặt hái được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và chinh phục thưởng thức tại nhiều quốc gia, dòng nghệ thuật Bo Art của kiến trúc sư Hoàng Long đã chính thức có mặt tại Houston. Từ những tâm tre đơn sơ, vật liệu thủ công mộc mạc của quê hương, qua tư tưởng kiến trúc đương đại và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ gốc Việt, Bo Art đã trở thành một hiện tượng nghệ thuật độc đáo, mang niềm tự hào dân tộc vươn xa trên bản đồ thế giới. Nhân dịp này, ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp mặt và giao lưu với Bo Art, cùng nhau trải nghiệm và sáng tạo, thời gian từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 8. Năm 2026, địa điểm 3200 Wilcrest Drive, Houston, Texas 77042. Khi đến tham quan, quý vị sẽ có dịp chiêm ngưỡng những tuyệt tác tâm tre tinh xảo, nơi nghệ thuật thủ công truyền thống hòa quyện cùng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, động lại chiều sâu văn hóa và tình yêu nguồn cội. Cùng góp tay vào dự án bản đồ nước Mỹ US Map in Board, tác phẩm cộng đồng đầy ý nghĩa chào mừng 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, cũng như lời cảm ơn chân thành sâu sắc gửi đến đất nước đã cưu mang và mở ra cơ hội cho người Việt vươn lên. Trực tiếp trải nghiệm, quý vị sẽ được tự tay đính ghép những que tăm mộc mạc, tạo nên một tác phẩm nho nhỏ cho riêng mình cùng vị kiến trúc sư. Đây là cơ hội tuyệt vời để cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston cùng ngồi lại, nâng niu giá trị văn hóa dân tộc và tự hào về tài hoa của bàn tay Việt. Rất mong quý đồng hương bớt chút thời gian ghé tham quan vào 4 giờ chiều thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 tại 3200 Wilcrest Drive. Kính chúc quý vị luôn bình an và nhiều sức khỏe.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026. Kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người theo thông lệ hàng năm. Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và sẻ chia giữa Việt TV cùng với những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho chương trình, với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có thêm những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Henaria Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà do Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham dự đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Radio Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo: Ealing Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ealing Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Ealing dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ealing Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24, K Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Thông báo từ văn phòng luật sư David Vương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến. Bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ Bảy Chủ nhật, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress. part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Phân ưu, gia đình chúng tôi vừa nhận được tin buồn. Ông Suse Vũ Minh Công sinh ngày 23 tháng 5 năm 1956 tại Việt Nam, đã được Chúa gọi về ngày 25 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 70 tuổi. Chương trình thăm viếng và cầu nguyện như sau: thứ Tư ngày 5 tháng 8 2026 tại Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, 6550 Fairbanks Road, Houston Road, Houston, Texas 77040, 6:30 thánh lễ thường ngày, 7:15 cho đến 8:30 nghi thức phát tang, đọc kinh thăm viếng và cầu nguyện. Thứ Năm ngày 6 tháng 8 2026 tại Cypress Fairbanks Funeral Home ở số 9926 John Road, Houston, Texas 77065, 10:00 sáng cho đến 12:00 trưa thăm viếng và cầu nguyện, 2:00 chiều cho đến 8:00 tối thăm viếng và cầu nguyện, 6:00 cho đến 7:00 giờ đọc kinh của hội Vata. Thứ Sáu ngày 7 tháng 8 2026 thánh lễ an táng tại Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức vào lúc 9:00 sáng. Gia đình đoàn 4 xin thành kính phân ưu cùng chị Vũ Dương Hà Hoa cùng hai cháu Christina Tiểu Mai và Christopher Nguyễn Đức cùng toàn thể tăng quyến. Xin Chúa Giêsu Kitô phục sinh ban cho linh hồn ông Giuse được an nghỉ trong bình an muôn đời, và xin Chúa an ủi gia đình trong cơn đau thương này.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6:00 chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Chi Phương, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 5 tháng 8 năm 2026. Sau khủng hoảng di dân ở Ceuta, các nước Liên Âu thúc đẩy những biện pháp nghiêm ngặt hơn. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga đã triển khai một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên gần biên giới với Ukraine. Đài Loan tiến hành tập trận thường niên để chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc tấn công. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng cựu tổng tư lệnh Ukraine đang nói sự thật khi khẳng định Kiev không thể gia nhập NATO? Theo dòng thời sự, biển Philippines có thể sẽ là mặt trận chính của tàu sân bay Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan. Thưa quý vị, Bộ trưởng Nội vụ của các nước thuộc Liên hiệp châu Âu đã họp vào hôm qua, vài ngày sau khi hơn 70.000 di dân từ Maroc ồ ạt vượt biên đến Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Trước cuộc khủng hoảng di dân này, các nước thành viên đều bày tỏ đoàn kết với Tây Ban Nha, đồng thời thúc đẩy các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn nhập cư trái phép. Cuộc họp trực tuyến kéo dài 3 tiếng nhằm bàn thảo về việc bảo vệ các biên giới của Liên hiệp châu Âu. Từ Bruxelles, thông tin viên Jean-Jacques Herry tường trình.
8: Les premiers mots lors de la conférence de presse de Magnus Brunner, le commissaire aux migrations, qui a suivi la réunion.
9: Những lời phát biểu đầu tiên tại cuộc họp báo của Magnus Brunner, ủy viên phụ trách vấn đề di dân, diễn ra sau cuộc họp, là thông điệp đoàn kết dành cho Tây Ban Nha. Ông Brunner khẳng định Liên hiệp châu Âu luôn sát cánh cùng Madrid. Về phía các nước thành viên như Đan Mạch, vốn được biết đến với lập trường cứng rắn về vấn đề nhập cư, đã hoan nghênh phản ứng của Tây Ban Nha trước cuộc khủng hoảng này. Có thể thấy là giọng điệu của Đan Mạch đã ôn hòa hơn nhiều so với những ngày qua. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha ghi nhận bầu không khí mang tính xây dựng. Theo ông Brunner, những gì xảy ra ở Chiota cho thấy Liên hiệp châu Âu biết cách bảo vệ biên giới của mình. Ông nói xin trích, châu Âu đã vượt qua bài kiểm tra này, không ai xâm nhập thành công không gian Schengen. An ninh biên giới đã nhanh chóng được bảo đảm. Điều quan trọng hiện nay đối với Liên hiệp châu Âu là có hành động thống nhất và đưa ra những kết luận đúng đắn sau những sự cố vừa qua, hết lời dẫn. Cụ thể hơn, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề di dân nhấn mạnh nên tiếp tục cảnh giác, tăng cường giám sát các biên giới bên ngoài khối bằng cách áp dụng những công cụ có sẵn, nhất là các cơ chế thuộc Hiệp ước Di cư có hiệu lực từ tháng 6 vừa qua, cho phép đẩy nhanh việc trục xuất những người xin tị nạn và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ của họ. Các nước châu Âu không đưa ra tuyên bố nào mang tính đột phá về những bất đồng giữa các nước thành viên trong những ngày qua. Thông cáo chỉ đề cập một cách kín đáo và thừa nhận công tác truyền thông trong giai đoạn khủng hoảng có thể cần phải cải thiện và bảo đảm tính nhất quán tốt hơn trong khối.
10: Jean-Jacques Héry, Bruxelles, RFI.
4: Trong cuộc họp ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu cũng đề xuất giúp đỡ Tây Ban Nha, bao gồm hỗ trợ khẩn cấp về kinh tế để tăng cường bảo đảm an ninh tại biên giới. Mặc dù hầu hết những người vào Ceuta trái phép từ Maroc đã bị gửi trả lại, nhưng các nước như là Ý và Đan Mạch đã kêu gọi đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt hơn về nhập cư, đặt nghi vấn về thỏa thuận tự do đi lại giữa các nước trong khối. Trước đó, Ý đã tạm hoãn một tháng thỏa thuận không gian Schengen với Tây Ban Nha. Trả lời báo giới sau cuộc họp ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha bảo đảm rằng không gian Schengen không hề gặp nguy hiểm. Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Pháp thì nhấn mạnh là toàn bộ các nước thành viên đều cho rằng Schengen không phải là vấn đề mà là giải pháp, đồng thời lấy làm tiếc về những hình ảnh tại Ceuta đã được loan truyền để gây chia rẽ các nước thành viên.
7: Về chiến tranh Ukraine, một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên bắt đầu được triển khai ở vùng Voronezh, phía tây nước Nga gần biên giới với Ukraine, đánh dấu việc mở rộng hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng sau khi Nga sử dụng tên lửa Bắc Triều Tiên để tấn công Ukraine từ cuối năm 2023.
11: Ông Andriy Chernyak thuộc Tổng cục Tình báo Quân sự Ukraine được hãng tin Anh Reuters trích dẫn ngày hôm nay cho biết là đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên có thể được trang bị 120 tên lửa đạn đạo và 6 bệ phóng để tấn công Ukraine. Đơn vị này gồm khoảng 90 binh lính Bắc Triều Tiên thuộc lữ đoàn tên lửa số 112 ở vùng Voronezh ở phía tây nước Nga. Vẫn theo quan chức tình báo quân sự Ukraine, thì Bình Nhưỡng đã gửi lô hàng mới gồm 40 tên lửa KN-23 và KN-24 cùng nhân sự sang Nga. Mô hình triển khai và tổng số tên lửa sẽ được đúc kết trong các cuộc đàm phán cấp cao vào tháng tới. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ vai trò chính xác của lính Bắc Triều Tiên trong các chiến dịch tấn công bằng tên lửa của Nga. Việc triển khai đơn vị nói trên trùng với việc Nga sử dụng 2 tên lửa Bắc Triều Tiên trong một cuộc tấn công vào tuần trước do thiếu tên lửa đánh chặn. Sáng ngày hôm nay, không quân Ukraine cho biết là đã không thể bắn hạ được bất kỳ tên lửa nào của Nga trong đêm hôm qua và chỉ vô hiệu hóa được 98 drone. Đây là một trong những vụ oanh kích đẫm máu nhất trong thời gian gần đây, với ít nhất 17 người chết, 44 người bị thương ở vùng Kiev. Tổng thống Volodymyr Zelensky lên án Nga oanh kích những cơ sở dân sự. Trong khi đó, Moscow khẳng định đã tấn công nhiều trung tâm hậu cần liên quan đến quân đội Ukraine. Vẫn theo Tổng thống Zelensky, thì trong tháng 7 vừa qua, hơn 30.000 lính Nga đã bị drone của quân đội Ukraine vô hiệu hóa ở chiến tuyến.
7: Liên quan đến chiến tranh Iran, quân đội Mỹ đã sử dụng phần lớn lực lượng dự trữ tên lửa tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc chiến kéo dài 5 tháng vừa qua. Hãng tin Anh Reuters vào hôm qua cho biết như trên, trích dẫn 3 nguồn tin nắm rõ các số liệu. Thông tin này làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ trong các cuộc xung đột có thể xảy ra trong tương lai.
11: Các tên lửa này chủ yếu là các loại vũ khí địa đối địa của lục quân Mỹ, được gọi là hệ thống tên lửa chiến thuật của lục quân ATACMS và tên lửa tấn công chính xác PRSM. Các tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tại Ukraine. Các loại vũ khí tầm xa này có giá hơn 1 triệu đô la mỗi tên lửa, là một phần quan trọng trong kho vũ khí của quân đội Mỹ, cho phép tiến hành các cuộc tấn công chính xác từ khoảng cách an toàn. Theo tiết lộ của 2 trong số các nguồn tin, thì Mỹ đã sử dụng gần như toàn bộ số vũ khí nói trên, nhưng từ chối cho biết là Mỹ còn lại bao nhiêu tên lửa mỗi loại. Số lượng tên lửa tầm xa và có độ chính xác cao đang suy giảm nghiêm trọng, đồng nghĩa với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ phải dựa nhiều hơn vào các chiến dịch oanh tạc bằng máy bay có người lái. Nguy cơ thiệt hại nhân mạng đối với Mỹ sẽ cao hơn nếu chính quyền Donald Trump tái khởi động các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran. Trong khi đó, theo AFP, Tổng thống Mỹ vào ngày hôm qua khẳng định eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại trong thời gian rất sớm, nếu không Iran Iran sẽ bị tấn công rất mạnh. Tổng thống Mỹ đồng thời cho rằng một thỏa thuận có thể đạt được trong nay mai. Theo trang tin Axios của Mỹ, dẫn các nguồn tin trong khu vực, thì một thỏa thuận tạm thời kéo dài 60 ngày đang được thảo luận nhằm tổ chức việc tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz. Hôm nay, cuộc tập trận thường niên Hán Quang với quy mô lớn nhất trong năm chính thức bắt đầu tại Đài Loan và kéo dài đến ngày 14 tháng 8. Cuộc thao dượt quân sự dựa trên nhiều kịch bản nhằm huấn luyện binh sĩ và lực lượng dự bị cách ứng phó trước một cuộc tấn công vào hòn đảo.
12: Trọng tâm của cuộc tập trận năm nay, theo hãng tin AFP, là phân cấp quyền chỉ huy và kiểm soát để các chỉ huy và sĩ quan ở tiền tuyến có thể tự đưa ra các quyết định tác chiến mà không cần chờ mệnh lệnh. Các tàu hải quân và một tàu ngầm được triển khai ở miền nam hòn đảo. Các xe tăng chiến đấu và các loại xe bọc thép khác thực hiện các cuộc diễn tập từ sáng sớm trên đường phố ở Đài Trung. Các tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên cũng được triển khai, hộ tống các chuyến hàng tiếp tế trong tình huống giả định bị Trung Quốc phong tỏa vùng biển phía đông hòn đảo. Bộ trưởng Quốc phòng Cố Lập Hùng ngày hôm nay khẳng định là phải liên tục cải thiện việc huấn luyện để bảo đảm có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời bình để có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ thành công trong thời chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Hàng chục ngàn quân nhân dự bị cũng được triển khai dọc theo một bãi biển, sử dụng các loại súng trường tấn công do Đài Loan sản xuất, nhắm mục tiêu, nổ súng hướng ra eo biển Đài Loan. Tại sân của một trường trung học ở Đài Bắc, các quân nhân dự bị thực hiện nạp đạn súng cối, sử dụng súng carbin M4. Không chỉ quân nhân, người dân cũng tham gia vào các bài huấn luyện, ví dụ như là để ứng phó với tình trạng lỗi mạng Internet hoặc phản ứng trước các báo động phòng không.
11: Vẫn tại khu vực Đông Á, Bắc Triều Tiên cáo buộc Nhật Bản đang trở thành một nhà nước hiếu chiến. Trong thông cáo ngày hôm nay, Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, hiện giữ chức trưởng ban thuộc Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đã lên án Nhật Bản ngày càng tách rời khuynh hướng chủ hòa, gia tăng ngân sách quốc phòng, củng cố quan hệ đồng minh và triển khai nhiều hệ thống tên lửa trên các đảo gần bán đảo Triều Tiên. Bà đe dọa Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ khoanh tay ngồi nhìn và ban lãnh đạo ở Bình Nhưỡng sẽ đưa ra thêm các phương án quân sự do sự thay đổi của Nhật Bản. Từ trong nguyên văn.
13: Nhìn sang châu Mỹ, Bộ Ngoại giao Argentina vào hôm qua đã được Brazil thông báo về việc giảm hiện diện ngoại giao song phương và yêu cầu đại sứ Argentina trở về nước. Vụ việc diễn ra sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei nhiều lần buông lời lăng mạ lãnh đạo cánh tả của Brazil là Tổng thống Lula da Silva.
12: Trong thông cáo, chính phủ Argentina cho biết họ ghi nhận quyết định mà Brazil đã đơn phương đưa ra và lấy làm tiếc vì Brasilia tiếp tục tự cô lập với khu vực vì những lý do thuần túy về tư tưởng, từ ngữ trong nguyên văn. Đây là lần đầu tiên căng thẳng giữa hai nước láng giềng Nam Mỹ leo thang đến mức như vậy. Phát ngôn viên của cơ quan ngoại giao Brazil cho biết, kể từ Chủ nhật vừa qua, ông Milei đã ba lần gọi Tổng thống Lula là kẻ cắp. Cụ thể là trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Argentina, ông Milei còn mô tả ông Lula là kẻ tham ô. Lãnh đạo Argentina đã từng dùng những từ ngữ tương tự để bôi nhọ Tổng thống Brazil từ cuối tháng 7, châm ngòi căng thẳng ngoại giao song phương. Lúc đó, chính phủ Brazil đã triệu hồi đại sứ Biletti ở Buenos Aires. Hiện Brazil chỉ giữ lại đại biện lâm thời ở Argentina. Bộ Ngoại giao Brazil cho biết là đại sứ Bitelli sẽ không trở lại Argentina nếu như ông Milei tiếp tục đưa ra những lời lẽ xúc phạm, tấn công ông Lula. Trên thực tế, quan hệ giữa hai nước đã nguội lạnh kể từ khi Javier Milei đắc cử tổng thống. Vốn thuộc phe cực hữu, ông Milei cũng là một đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi thị thực của đại sứ Brazil tại Washington để đáp trả việc nước này từ chối cấp thị thực cho hai nhà ngoại giao Mỹ vào tháng trước.
13: Về thời tiết khí hậu, tại Đức, mực nước sông Rhin, con sông dài thứ hai ở Tây Âu, do sông Danube, vào hôm qua đã xuống đến mức thấp nhất. Đây là một thảm họa đối với ngành công nghiệp Đức, bởi vì 80% hoạt động vận tải đường thủy ở Đức là qua sông Rhin, phục vụ các vùng công nghiệp trọng điểm. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault cho biết thêm.
14: La une du quotidien Tageszeitung ce matin montre un bateau échoué sur un banc de sable. On peut lire en dessous.
9: Trang nhất nhật báo Đức Tageszeitung sáng 4 tháng 8 đăng hình một con tàu mắc cạn trên một dải cát. Bên dưới là hàng chữ xin trích, mực nước của các con sông đang ở mức max, ám chỉ tỷ lệ được lòng dân của thủ tướng đang thấp ở mức kỷ lục, không khác gì mực nước trên các tuyến đường thủy. Hôm 3 tháng 8 tại Ca Úp, giao điểm quan trọng trên sông Ra, mực nước chỉ còn 24 cm, một mức thấp kỷ lục mới, trong khi vận tải đường thủy vẫn giữ vai trò thiết yếu đối với nhiều cơ sở sản xuất. Theo giải thích của ông Simon Gerhardt, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Kinh tế IW Cologne, ông nói, tuyến đường thủy này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp có nhà máy nằm dọc sông Rhin. Đây chủ yếu là các ngành công nghiệp đang gặp khó khăn về nguồn cung ứng. Khi mực nước xuống thấp, chi phí vận tải tăng lên vì mỗi tàu chở được ít hàng hơn, nên phải huy động nhiều tàu hơn để có thể vận chuyển cùng một khối lượng. Và hiện giờ thì chưa có giải pháp thay thế. Hết lời dẫn, chi phí vận chuyển một tấn hàng từ Rotterdam ở Hà Lan đến các kho của Đức hôm thứ Hai mùng 3 tháng 8 đã lên tới 150 euro, trong khi vào cuối tháng 6, chi phí này chỉ là 45 euro. Các chi phí phát sinh cùng những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt có thể tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế trong quý 3 2026. Bên cạnh đó là khủng hoảng sinh thái do nhiệt độ nước sông tăng lên gây tác hại cho hệ động thực vật.
14: Pascal Thibault, Berlin RFI.
13: Theo thông báo vào hôm qua của Cục Khí tượng Pháp Météo France, thì tháng vừa qua là tháng 7 nóng nhất và thuộc hàng khô hạn nhất từng được ghi nhận tại Pháp kể từ khi bắt đầu có số liệu quan trắc vào năm 1900. Thiếu mưa làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán ở lớp đất bề mặt mà Pháp đang phải đối mặt từ 2 tháng qua, gây ra những tác động đáng kể đối với sản xuất nông nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ bùng phát và lan rộng các vụ cháy. Sau châu Âu, đến lượt Mỹ và Canada phải đương đầu với nạn cháy rừng. Miền Tây Bắc nước Mỹ đang bị hạn hán nghiêm trọng. Các đám cháy đã lan tới thành phố Spokane, khiến hàng chục ngàn người phải sơ tán khỏi nhà. Vào hôm qua, thành phố vẫn tiếp tục bị khói mù từ các đám cháy bao phủ. Nhiều khu phố đã bị thiêu rụi hoàn toàn bởi những đám cháy bùng lên từ hôm thứ Bảy tuần trước. Hơn 65.000 người phải sơ tán do có 3 đám cháy đang bao vây thành phố với 230.000 dân. May mắn là chính quyền chưa thông báo trường hợp tử vong nào. Trong khi đó, tỉnh British Columbia, miền Tây Canada cũng đang phải đối phó với hơn 120 vụ cháy rừng nghiêm trọng. 8.000 người đã được lệnh di tản. Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực củng cố các tuyến phòng thủ trước khi dòng bão kèm theo sấm sét trở lại có thể làm bùng phát thêm nhiều đám cháy mới. Mục tiêu của lực lượng cứu hỏa hiện giờ là tránh để các cộng đồng khác rơi vào tình thế bị động, trở tay không kịp, buộc phải sơ tán và bỏ lại toàn bộ tài sản. Từ Montreal, thông tin viên Nafi Alibert gửi về bài tương trình.
15: Le feu a déferlé à une vitesse fulgurante, raconte Dan Wilson, le chef de la Première Nation.
16: Ngọn lửa lan nhanh đến mức một số người dân chỉ có vỏn vẹn 5 phút để chạy thoát, theo lời kể của ông Dan Wilson, lãnh đạo cộng đồng người bản địa Okanagan First Nation. Vẫn chưa hết bàng hoàng sau chuyến thị sát bằng trực thăng, ông Dan Wilson mô tả cảnh tượng tan hoang như bị chiến tranh tàn phá. Ông nói, xin trích, không chỉ có những cánh rừng bị thiêu rụi hoàn toàn, mà theo ước tính ban đầu, hơn 200 ngôi nhà đã bị cháy thành tro. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa thể được xác nhận tại hiện trường vì việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng vẫn quá nguy hiểm, hết lời dẫn. Trên khắp miền Nam tỉnh British Columbia, mức độ nguy hiểm vẫn ở ngưỡng cực kỳ cao. Ông Cliff Chapman, giám đốc điều hành hoạt động cứu hỏa của tỉnh British Columbia cảnh báo, chúng tôi chưa từng thấy thảm thực vật khô đến như vậy, gió có lúc lên tới 100 km một giờ, điều kiện thời tiết như vậy là rất nguy hiểm, hết lời dẫn. Chỉ trong một tuần, hơn 100 đám cháy rừng đã bùng phát, vượt quá khả năng ứng phó của tỉnh British Columbia. Lực lượng tăng viện từ nhiều địa phương khác của Canada và từ Mexico đã được điều tới. Theo dự kiến, các đội cứu hỏa từ Úc cũng sẽ sớm đến hỗ trợ trong bối cảnh lực lượng tại chỗ đang chuẩn bị cho nhiều ngày chiến đấu quyết liệt với lửa.
13: Nafia Liber, Montreal, RFI. Sau đây là một số thông tin khác.
12: Trung Quốc thông báo biện pháp trả đũa sau khi Hoa Kỳ đưa ra trừng phạt thương mại. Ngày hôm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố các hạn chế xuất khẩu các linh kiện drone đến Hoa Kỳ và thêm 6 doanh nghiệp Hoa Kỳ vào danh sách đen. Phát ngôn của bộ này cho biết là Trung Quốc không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đáp trả chính quyền của Trump vì những xâm phạm nghiêm trọng vào quyền và lợi ích của Bắc Kinh. Từ ngữ trong nguyên văn, biện pháp nói trên được đưa ra sau khi Washington hồi cuối tháng 7 đã bổ sung robot hình người và robot bốn chân vào danh sách cấm nhập khẩu vào Hoa Kỳ với lý do an ninh quốc gia.
13: Mông Cổ phân phối xăng do phụ thuộc đến 97% vào nhập khẩu của Nga. Biện pháp có hiệu lực từ ngày hôm qua 4 tháng 8 cho đến ngày 15 tháng 8. Do nhập khẩu đến 97% xăng từ Nga, Mông Cổ bị ảnh hưởng trực tiếp do các trận oanh kích bằng thôn của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu tại Nga. Từ đầu năm nay đã có khoảng 26 nhà máy lọc dầu tại Nga ngừng hoạt động.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Phải chăng cựu Tổng tư lệnh Ukraine đang nói sự thật khi khẳng định Kiev không thể gia nhập NATO? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Thứ Hai ngày 3 tháng 8 vừa qua, đại sứ Ukraine tại Anh Valery Zanusny, nguyên Tổng tư lệnh quân đội, đã gây bất ngờ khi tuyên bố đáng tiếc là chúng ta sẽ không bao giờ gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Phát biểu của ông đi ngược hoàn toàn với mục tiêu được ghi trong Hiến pháp Ukraine và được 69% người dân ủng hộ, nhưng thể hiện đúng thực tế mà Kiev đang trải qua. Theo một số chuyên gia khi trả lời mang tiếng Ukraine của đài RFI, thì phát biểu của ông Valery Zanusny mở ra ba cuộc tranh luận. Thứ nhất là tương lai ứng viên NATO của Ukraine, và thứ hai là tìm kiếm các bảo đảm an ninh thay thế, và thứ ba là vị thế của các ứng cử viên tiềm năng kế nhiệm Tổng thống Volodymyr Zelensky. Chính ông Valery Zelensky từng liên tục khẳng định là Ukraine sắp gia nhập NATO. Trong suốt 12 năm, đích thân ông nỗ lực để quân đội Ukraine áp dụng các tiêu chuẩn của NATO. Vậy phát biểu trái ngược hoàn toàn của ông phải được diễn giải như thế nào? Trước tiên, các nhà phân tích đều bày tỏ ngạc nhiên về những phát biểu như vậy lại xuất phát từ một đại sứ Ukraine do Tổng thống Volodymyr Zelensky bổ nhiệm và đi ngược hoàn toàn với mục tiêu chính thức của Ukraine rằng họ sẽ làm hết sức để có thể gia nhập NATO, theo khẳng định của nhà chính trị học Oleksiy Haran khi trả lời RFI bán tiếng Ukraine. Đằng sau phát biểu này có thể là sự thất vọng cá nhân của ông Valery Zanusny sau nhiều năm Kiev nỗ lực hợp tác với NATO. Đối với ông, mô hình hoạt động của liên minh không còn thích ứng với các cuộc xung đột đương đại mà vẫn bị mắc kẹt trong những học thuyết kế thừa từ Thế chiến thứ hai. Một luồng ý kiến khác thì cho rằng phát biểu này có thể là một lời khiêu khích các đồng minh phương Tây nhằm thu hút sự chú ý của họ đến thực tế chiến tranh trong lúc các nước thành viên NATO không bảo đảm được an ninh cho Ukraine trong NATO, thậm chí là chưa sẵn sàng nói đến chuyện đó, theo nhận định của ông Alexei Haran. Ông Ruslan Bognich, chuyên gia về chính trị Ukraine, cũng không loại trừ nỗ lực gây áp lực đối với NATO vào lúc Ukraine đang thiếu tên lửa, cần nhiều hỗ trợ quân sự và tài chính hơn. Trong bối cảnh không thể gia nhập ngay NATO, Ukraine cũng có thể nhắm đến một vị trí quan trọng trong kiến trúc an ninh mới của châu Âu, đó là lực lượng viễn trình hỗn hợp. Lực lượng do Anh Quốc đứng đầu gồm 10 nước châu Âu, bao gồm Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển, hoạt động độc lập với NATO và tập trung vào các khu vực chiến lược như là biển Baltic, biển Bắc, Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Từ tháng 11 năm 2025, Kiev trở thành đối tác tăng cường bên ngoài đầu tiên của lực lượng này và đóng góp kinh nghiệm thực chiến, tiến bộ về sản xuất drone, v.v. Theo chuyên gia Ruslan Bognich, thì có lẽ mục tiêu sẽ là tạo ra một cái gì đó mới, bổ sung thêm và được thiết kế riêng cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Cuối cùng, lời chỉ trích NATO của đại sứ Ukraine tại Anh phải chăng là một chiến thuật mới để xích lại gần với lập trường của chính quyền Trump, vốn vẫn phản đối việc NATO kết nạp ngay Ukraine? Chuyên gia Bognich cho rằng đây cũng là cách để ông Valery Zanusny trở nên dễ chấp nhận hơn trong mắt Washington khi có các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Còn sự ủng hộ của Mỹ thì mang tính quyết định. Như vậy, vai trò của cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cũng được nâng cao trong bối cảnh ông thường xuyên được coi là một đối thủ tiềm năng của ông Volodymyr Zelensky. Cho dù chừng nào còn trong tình trạng chiến tranh và thiết quân luật thì Ukraine không thể tổ chức bầu cử Tổng thống. Tuy nhiên, ông Ruslan Bognich cho rằng với tỷ lệ ủng hộ khoảng 73% theo một cuộc thăm dò hồi tháng 6 vừa qua, thì ông Valery Zanusny đang xây dựng vị thế quốc tế. Đó là một nhân vật có khả năng đối thoại với Washington và tham gia vào một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột Ukraine. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội. Thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về con nuôi người Hàn ở Hoa Kỳ, những đứa trẻ sống kiếp không quê hương. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Căn cứ quân sự Mỹ ở châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Minh Anh nói về biển Philippines có thể sẽ là một mặt trận chính của tàu sân bay Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan.
0: Trong nhiều thập kỷ, biển Philippines được ví như là một cửa ngõ để lực lượng Mỹ và đồng minh di chuyển đến bảo vệ Đài Loan trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Hoa đại lục. Nhưng với việc quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc ngày càng mở rộng sự hiện diện sang khu vực Tây Thái Bình Dương, các chuyên gia nhận định rằng Bắc Kinh dường như đang tìm cách triển khai các cụm tàu sân bay ở phía đông Đài Loan để ngăn chặn bất kỳ nỗ lực can thiệp nào. Vì sao biển Philippines có thể trở thành chiến trường then chốt nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan?
2: Nhìn từ bản đồ, phía Tây Đài Loan là Trung Hoa đại lục, còn phía Đông Đài Loan là biển Philippines và Tây Thái Bình Dương. Trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc ở Đài Loan và nếu Hoa Kỳ can thiệp, tàu sân bay Mỹ từ đảo Guam, hải quân và các lực lượng Mỹ từ Hawaii và Nhật Bản gần như phải tiếp cận từ phía Đông Đài Loan. Tuy nhiên, trong tương lai, cửa ngõ tiếp viện này có nguy cơ trở thành một chiến trường then chốt. Các vùng biển gần Trung Quốc và Đông Bắc Á là nơi tập trung dày đặc các mạng lưới tên lửa chống hạm và phòng không đặt trên đất liền, khiến việc triển khai các hoạt động gần bờ cho quân đội Trung Quốc trở nên quá rủi ro. Từ góc nhìn này, biển Philippines sẽ là một địa điểm mang tính quyết định cho các hoạt động tàu sân bay Trung Quốc. Theo phân tích của chuyên gia Michael Broussard, giám đốc tổ chức phi lợi nhuận Public Policy Initiative được trang South China Morning Post trích dẫn, thì việc triển khai tàu sân bay đến biển Philippines không những cho phép Trung Quốc đánh chặn tàu địch mà còn có thể răn đe các bên tiềm năng. Ông giải thích.
3: Tại khu vực này, hiệu quả và năng lực của hàng không mẫu hạm có thể được phát huy tối đa trong việc định hình không gian tác chiến trên biển ở quy mô rộng hơn. Điều này hỗ trợ việc thiết lập một vùng đệm, qua đó ngăn chặn và gây khó khăn cho các lực lượng hải quân nước ngoài, ngay cả trước khi họ kịp tham chiến.
0: Quân đội Trung Quốc đã có những bước chuẩn bị nào cho việc chuyển dịch chiến trường?
2: Thách thức lớn nhất đối với hải quân Trung Quốc là phải vượt qua được chuỗi đảo thứ nhất để tiếp cận vùng biển Thái Bình Dương một cách thuận lợi và an toàn. Chuỗi đảo này bao gồm các dải đảo trải dài từ Nhật Bản qua Đài Loan đến Philippines. Tại khu vực này, sau đệ nhị thế chiến, Hoa Kỳ đã thiết lập mô hình trục và nan hoa dựa trên các hiệp ước phòng thủ chung giữa Mỹ với Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Philippines nhằm bảo đảm nền hòa bình lâu dài. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy quân đội Trung Quốc không chỉ tập trung vào eo biển Đài Loan. Chương trình China Power thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ghi nhận, Bắc Kinh đã mở rộng đáng kể và thường xuyên hơn các hoạt động quân sự ra phía đông Đài Loan, biển Hoa Đông và Tây Thái Bình Dương, vượt ngoài phạm vi chuỗi đảo thứ nhất trong năm 2025. CSIS đặc biệt chú ý đến hai sự kiện. Thứ nhất là vào tháng 5 2025, hàng không mẫu hạm Liêu Ninh cùng nhóm tác chiến đã thực hiện một trong những chuyến đi xa nhất đến tận phía tây nam, đảo Minamito Rishima của Nhật Bản. Thứ hai là vào tháng 6 cùng năm, hai tàu sân bay Trung Quốc là Liêu Ninh và Sơn Đông đã tiến hành các hoạt động ở Tây Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên hai cụm tàu sân bay Trung Quốc hoạt động cùng lúc bên ngoài chuỗi đảo thứ nhất và có thời gian hoạt động dài nhất từ trước đến nay so với bất kỳ tàu sân bay đơn lẻ nào của Trung Quốc bên ngoài chuỗi đảo.
0: Tàu sân bay Trung Quốc có vai trò như thế nào nếu nổ ra chiến tranh với Đài Loan?
2: Ông Brandon Mulvaney, giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Trung Quốc thuộc Không quân Mỹ trước hết nhận định.
3: Tôi không coi hàng không mẫu hạm là vũ khí chủ lực của Hải quân Trung Quốc trong việc đối phó với Đài Loan. Sai lầm phổ biến nhất là cho rằng do Bắc Kinh đang sở hữu các loại tàu có những đặc điểm tương đồng với nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, cho nên họ có ý định sử dụng chúng theo mô hình tác chiến của Mỹ.
2: Cũng theo phân tích của ông Mulvaney, Trung Quốc có một lực lượng không quân, hải quân, tên lửa và tàu ngầm hùng hậu đặt tại các căn cứ trên đất liền để tác chiến ở vùng ven biển. Do đó, vai trò của tàu sân bay không nằm ở khả năng trực tiếp thực hiện các đòn tấn công chủ lực, mà là đóng vai trò một phần trong hệ thống hỏa lực phối hợp trên biển rộng lớn hơn, có sự phối hợp với tàu chiến, tàu ngầm, oanh tạc cơ và tên lửa. Điều này có nghĩa là, thay vì trực tiếp tung ra các đòn tấn công chính, hàng không mẫu hạm sẽ đóng vai trò hỗ trợ, chỉ định mục tiêu và phối hợp hoạt động cho toàn bộ lực lượng. Về điểm này, ông James Hulse, chuyên gia về chiến lược hải quân Trung Quốc, nhận định.
4: Đội tàu sân bay là một phần trong nỗ lực bảo đảm khả năng tiếp cận các vùng biển nằm ngoài phạm vi các vùng biển bao quanh Trung Quốc.
2: Cũng theo ông James Hull, có nghĩa là thay vì trực tiếp tung ra các đòn tấn công chính, hàng không mẫu hạm sẽ đóng vai trò hỗ trợ, chỉ định mục tiêu và phối hợp hoạt động cho toàn bộ lực lượng. Về điểm này, ông James Hull, chuyên gia về chiến lược hải quân Trung Quốc, nhận định.
4: Đội tàu sân bay là một phần trong nỗ lực bảo đảm khả năng tiếp cận các vùng biển nằm ngoài phạm vi các vùng biển bao quanh Trung Quốc.
2: Cũng theo ông James Hull, thì chiến lược hạm đội pháo đài này giúp mở rộng tầm hoạt động của Trung Quốc.

0: một năm vừa qua. Với chiếc phúc kiến, Bắc Kinh có thể triển khai tàu sân bay thường xuyên hơn để hoàn thiện hơn nữa chiến thuật, công tác chỉ huy, kiểm soát, cũng như khả năng phối hợp các hoạt động tác chiến hiệp đồng quy mô lớn. Quân đội Trung Quốc có thể triển khai các loại máy bay có tải trọng lớn, bao gồm cả loại cảnh báo sớm trên không KJ-600, và qua đó mở rộng phạm vi giám sát và chỉ huy vươn tới tận biển Philippines.
1: Trung Quốc kỳ vọng những lợi thế gì từ tàu sân bay?
0: Giới chức quân sự Trung Quốc mô tả hạm đội này là một hệ thống phòng thủ nhiều lớp, ở đó chiến đấu cơ, tàu ngầm và tàu hộ tống đóng vai trò bảo vệ hàng không mẫu hạm, để tàu này hoạt động như một trung tâm chỉ huy và kiểm soát cả biên đội. Và do vậy, theo ông Christopher Sharman, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc,
2: cấu trúc phòng thủ nhiều lớp này cho thấy Hải quân Trung Quốc sẽ tìm cách duy trì năng lực tác chiến của các tàu sân bay thay vì đặt chúng vào tình thế nguy hiểm, không cần thiết tại những vùng tranh chấp ác liệt nhất trên chiến trường.
0: Ông Moon Vanay lập luận rằng giá trị lớn nhất của tàu sân bay nằm ở thông tin chứ không phải hỏa lực.
3: Ngăn chặn đối phương duy trì khả năng nhắm mục tiêu liên tục có thể là quan trọng hơn là tiến hành các cuộc tấn công ngoạn mục vào chính Đài Loan. Thay vì tìm kiếm đối đầu trực diện giữa các tàu sân bay với Hải quân Mỹ, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ hoạt động như một phần của hệ thống lớn hơn, bao gồm tàu ngầm, oanh tạc cơ, tên lửa tầm xa và chiến đấu cơ đặt tại căn cứ trên đất liền. Qua đó có thể đẩy cuộc tranh giành ưu thế trên không ra vùng biển Philippines.
4: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Sau khủng hoảng di dân ở Ceuta, các nước Liên Âu thúc đẩy những biện pháp nghiêm ngặt hơn. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga đã triển khai một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên gần biên giới với Ukraine. Đài Loan tiến hành tập trận thường niên để chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc tấn công. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng cựu tổng tư lệnh Ukraine đang nói sự thật khi khẳng định Kiev không thể gia nhập NATO? Theo dòng thời sự, biển Philippines có thể sẽ là mặt trận chính của tàu sân bay Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, những tiến bộ của trí thông minh nhân tạo gây lo ngại. Nga đàn áp các nhà đối lập lưu vong, người dân Georgia suốt một năm rưỡi qua vẫn biểu tình chống chính quyền, ngừng tiến trình gia nhập Liên hiệp châu Âu, Trung Quốc hưởng lợi nhờ nắng nóng ở châu Âu. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý hôm nay.
2: Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Le Monde điểm lại sự kiện hai AI của công ty OpenAI đào tẩu khỏi môi trường khép kín và tấn công tin học các công ty khác, chủ yếu là nền tảng Hugging Face, để giải quyết một thí nghiệm. Sự kiện này đặt ra nhiều vấn đề về an ninh.
6: Ngày 9 tháng 7, hai AI trốn khỏi chiếc máy tính, xâm nhập vào Hugging Face, sau đó chu du trong một số máy tính của công ty này, gây ra cú sốc trong giới công nghệ Mỹ. Một kiến nghị được đưa ra ngày 28 tháng 7, kêu gọi kiềm hãm lại việc phát triển trí thông minh nhân tạo. Cùng ngày, Tổng Giám đốc OpenAI nói rằng có thể phải làm chậm lại tốc độ phát triển để cho xã hội đủ thời gian chuẩn bị. Cụ thể, trong số nhiều bài kiểm tra định kỳ nhằm xác định điểm mạnh và yếu của trí thông minh nhân tạo, có cả các thử thách về an ninh mạng. Gần đây, OpenAI đã bổ sung thử thách Explosion nhằm đánh giá khả năng trong việc khai thác một lỗ hổng về code đã biết. Đầu tháng 7, công ty đã cho trắc nghiệm trên hai AI hoạt động song song, một thương mại và một thử nghiệm. Để xác định hiệu quả thực sự, OpenAI đã giảm bớt các biện pháp nhằm ngăn chúng sử dụng toàn bộ khả năng tấn công mạng.
2: Không đáp ứng được thử thách, các AI này đã dùng cách khác, cho rằng giải pháp có thể tìm được trên máy tính của Hugging Face, một thư viện ảo khổng lồ của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Cả hai đã hợp lực tấn công, bắt đầu bằng việc phá vỡ sandbox, tức là hộp cát, nơi hai AI đang bị phong tỏa nhờ một lỗ hổng phần mềm để vào được Internet.
6: Sau đó, chúng tấn công ít nhất 17.000 lần với tốc độ cao vào các máy tính của Hugging Face bằng các tài khoản người dùng bị đánh cắp và 181 máy tính zombie. Rốt cuộc đã xâm nhập được vào nhiều máy tính nhạy cảm của Hugging Face. Hai AI này che giấu danh tính bằng cách dùng 4 tài khoản của các công ty kỹ thuật số. Cuộc tấn công diễn ra hôm 11 tháng 7. Hugging Face công bố ngày 16. OpenAI nhận trách nhiệm ngày 21. Các AI

0: Liên quan ở đây dường như không hành động vì lợi ích riêng. Tuy nhiên, Le Monde cho rằng sự kiện này vẫn đáng lo ngại khi nỗ lực đáp ứng yêu cầu của con người, chúng lại áp dụng các chiến lược rủi ro cao. Một tổ chức nghiên cứu an ninh coi sự cố này là điển hình cho việc AI cố gắng đạt được điểm số cao mà không quan tâm đến hậu quả sau đó. Sự việc này cũng cho thấy khả năng tấn công mạng của AI đã tiến bộ đáng kể như thành tích của Mito, trí thông minh nhân tạo của Anthropic. Đây không phải là lần đầu tiên một AI thoát khỏi hộp cát nơi nó bị giam giữ. Anthropic đã có sự cố tương tự vào giữa năm nay. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mô hình thử nghiệm của một đại công ty thoát ra ngoài gây ra sự cố lớn. Sau vụ này, OpenAI đã ngắt kết nối mô hình thử nghiệm liên quan đến các cuộc tấn công vào Hugging Face.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Lạc Khoa nêu ra tình trạng các nhà đối lập Nga lưu vong bị coi như đã chết về mặt dân sự. Nhật báo dẫn ra hai trường hợp. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, một họa sĩ nổi tiếng người Nga đã sống ở châu Âu nhiều năm nhận được một thông báo từ ngân hàng ở Moscow cho biết tài khoản đã bị phong tỏa. Cùng ngày, một nhà văn ở Moscow đến văn phòng công chứng để làm ủy quyền cho con gái quản lý tài sản. Công chứng viên kiểm tra và phát hiện căn nhà ông đã bị tịch biên. Sau khi tham khảo ý kiến luật sư, nhà văn quyết định rời Nga ngay lập tức.
0: Đầu tháng 7, tài khoản ngân hàng của ít nhất 100 người Nga đã bị đóng băng, khiến mọi giao dịch bất động sản trở nên bất khả thi. Tất cả có điểm chung là đã tham gia lễ hội văn hóa Nga Slovonovo cho chủ một phòng triển lãm người Nga sống lưu vong ở Montenegro tổ chức. Đồng thời, cơ quan tổ chức bị đưa vào danh sách nhân tố nước ngoài. Luật sư Evgeny Smirnov nhận xét, đóng băng tài khoản ngân hàng và tịch thu tài sản thậm chí không cần thủ tục hình sự là chưa có tiền lệ. Hết lời dẫn, Ủy ban Liên Bộ về chống tài trợ khủng bố và hoạt động cực đoan có quyền phong tỏa tài sản công dân kể từ mùa hè năm ngoái. Các nạn nhân không được thông báo, chẳng được giải thích và vô phương khiếu nại. Kể từ khi xâm lăng Ukraine, Kremlin ngày càng áp bức những người Nga chỉ trích chế độ, đặc biệt là các nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ, nhà hoạt động chính trị sống lưu vong. Chính quyền gọi họ là kẻ thù của nhân dân, từ ngữ từ thời Stalin. Những người bị cho là nhân tố nước ngoài, hiện có 1.200 tổ chức và cá nhân bị gắn nhãn này phải ghi rõ mỗi khi đăng bài trên mạng xã hội, không có quyền giảng dạy hay làm công chức, 4 năm một lần phải báo cáo cho tư pháp các hoạt động và thu nhập. Tiền của họ được chuyển vào một tài khoản đặc biệt, không được tự do sử dụng, không có quyền bán hoặc cho thuê nhà cửa, xe cộ, nếu vi phạm sẽ bị truy tố.
2: Một biện pháp trừng phạt nặng nề hơn dành cho các nhà đối lập lưu vong, xử khiếm diện. Các tội phạm này trước hết bị truy nã quốc tế, bị cho vào danh sách khủng bố, cực đoan. Theo Ủy ban Nga chống chiến tranh, hiện có 956 người trong danh sách này vì phản đối cuộc chiến ở Ukraine. Sau đó họ bị xử vắng mặt và lãnh những bản án nặng nề.
0: Nhà văn nổi tiếng Boris Akunin sống ở London bị 14 năm tù vì nói xấu quân đội Nga. Cựu tài phiệt Mikhail Khodorkovsky vừa bị xử khiếm diện 10 năm tù vì tội danh tương tự. Các biện pháp trừng phạt còn được tăng cường. Ngày 22 tháng 7 vừa qua, Viện Duma thông qua một luật cấm những người bị kết án vắng mặt vì lý cho chính trị không được tiếp cận dịch vụ lãnh sự và Putin sẽ phê duyệt. Những người này không còn được làm ủy quyền, kết hôn, cấp hộ chiếu mới, không được sử dụng tài khoản ngân hàng ở Nga hoặc bán những tài sản, còn bằng lái xe thì bị thu hồi. Hàng tuần lại có thêm những kẻ thù của nhân dân bị đưa vào danh sách. Đây là một bản án tử hình dân sự. Đối với luật sư Smirnov, mục tiêu là tạo ra không khí sợ hãi đối với tất cả những ai chống lại Kremlin. Chủ tịch Duma vừa qua gọi những người lưu vong là những kẻ phản bội, những tên tội phạm, đe dọa. Tư pháp sẽ tóm lấy họ bất kể đang ở đâu.
2: Le Monde đã nói về phong trào phản kháng dài nhất trong lịch sử Georgia. Dù bị đàn áp, hàng trăm người hàng ngày vẫn biểu tình phản đối việc ngưng tiến trình hội nhập và Liên hiệp châu Âu từ tháng 11 năm 2024.
0: Những cuộc biểu tình tập trung trước Quốc hội trong tiếng trống rộn ràng, vẫy những lá cờ Georgia, châu Âu, Ukraine và Mỹ. Những khẩu hiệu được hô lên, vinh quang cho Georgia, đã đảo độc tài, trả tự do cho tù nhân chính trị. Vào những ngày cuối tháng 7, khoảng 300 người đủ mọi lứa tuổi tập hợp tại Tbilisi chống lại chính phủ quốc gia vùng Kapka thuộc Liên Xô cũ do tài phiệt Bisina Ivanishvili giật dây trong bóng tối. Đã hơn 600 ngày họ biểu tình không ngơi nghỉ trước quốc hội. Đây là phong trào phản kháng kéo dài nhất lịch sử đất nước. Những huy hiệu cho mỗi 100 ngày biểu tình được hãnh diện Fora, một thanh niên 20 tuổi nói, chúng tôi đang ở tiền tuyến, bảo vệ tương lai châu Âu của đất nước. Nga đang tiến hành chiến tranh đa diện để tước đoạt tương lai đó. Hết lời chữ.
2: Tại đất nước 3,7 triệu dân, có đến 75% muốn được gia nhập Liên hiệp châu Âu. Quyết định của chính phủ quay lưng với Liên Âu và xích lại gần Moscow, trong khi quân Nga đang chiếm đóng 20% lãnh thổ Georgia, bị coi là sự phản bội.
0: Mùa đông 2024, mấy chục ngàn người xuống đường đòi hỏi tổ chức bỏ phiếu lại sau cuộc bầu cử quốc hội, với chiến thắng được coi là gian lận của đảng giấc mơ Georgia và bị đàn áp thẳng tay. Từ đó đến nay đã hơn một năm rưỡi, phong trào không có người lãnh đạo vẫn tiếp diễn. Ân xá quốc tế tố cáo hàng ngàn người bị bắt giữ tùy tiện, bị phạt vạ, hàng trăm người bị tra tấn, bị đối xử tàn tệ, hơn 150 người bị bỏ tù, rất nhiều người bị mất việc hoặc bị tống giam chỉ vì xuống đường, như trường hợp cô Maria Mekansikvili, 27 tuổi, nguyên là nhân viên Ủy ban bầu cử đã từ chức. Đến nay cô đã bị phạt 33 lần với số tiền tổng cộng tương đương 58.000 euro, cũng như nhiều người biểu tình khác, cô từ chối nộp phạt và tài khoản bị phong tỏa. Trong đám đông người về hưu bên cạnh người trẻ, các nhà hoạt động đứng cạnh các cựu công chức, kể cả vài linh mục bị cấm hành lễ vì biểu tình. Tại châu Âu, Liberation cho biết nhân thời tiết nóng bức kéo dài, lợi dụng tình trạng thiếu máu lạnh, Trung Quốc tấn công vào thị trường này.
3: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Xã hội. Thông tin viên Trần Công tại Seoul nói về con nuôi người Hàn ở Mỹ, những đứa trẻ sống kiếp không quê hương.
4: Tạp chí Xã hội. Từ sau chiến tranh Triều Tiên, hàng trăm nghìn trẻ em Hàn Quốc đã được đưa ra nước ngoài làm con nuôi. Trong đó, Mỹ là điểm đến lớn nhất với nhiều gia đình phương Tây. Đây từng được xem là hành động nhân đạo, cứu giúp những trẻ mồ côi nghèo đói không có tương lai trong một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Nhưng sau hơn 70 năm, những câu chuyện được kể lại từ chính những người con nuôi Hàn Quốc cho thấy một mặt khác của lịch sử. Hồ sơ bị làm sai lệch, trẻ em bị tách khỏi gia đình ruột, quốc tịch không được đảm bảo, khủng hoảng bản sắc kéo dài và nỗi đau tìm lại cội nguồn không dễ chữa lành. Đây không chỉ là câu chuyện của những đứa trẻ được đưa tới một gia đình mới, đó còn là câu chuyện của chiến tranh, nghèo đói, kỳ thị xã hội, chủ nghĩa dân tộc huyết thống, nhu cầu gia đình của phương Tây, tôn giáo, thị trường nhận con nuôi và trách nhiệm chưa hoàn tất của cả quốc gia gửi con lẫn quốc gia nhận con.
3: Theo Namu Wiki, lịch sử nhận con nuôi Hàn Mỹ bắt đầu sau chiến tranh Triều Tiên. Khi Hàn Quốc kiệt quệ, nhiều trẻ em mồ côi bị bỏ rơi hoặc sinh ra trong các gia đình nghèo không được hệ thống phúc lợi bảo vệ. Đặc biệt, trẻ lai giữa binh sĩ Mỹ và phụ nữ Hàn Quốc bị kỳ thị nặng nề vì không phù hợp với quan niệm dân tộc thuần nhất, nên việc đưa các em sang Mỹ vừa được xem là một giải pháp nhân đạo, vừa là cách Hàn Quốc loại bỏ một nhóm trẻ mà xã hội không muốn nhìn nhận.
4: Ở phía Mỹ, phong trào nhận nuôi trẻ em Hàn Quốc được thúc đẩy bởi truyền thông chiến tranh, các tổ chức cơ đốc giáo và bối cảnh chiến tranh lạnh. Từ năm 1953 đến năm 2018, khoảng 170.000 trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi tại hơn 29 quốc gia, trong đó Mỹ tiếp nhận hơn 2/3, tức là hơn 110.000 trẻ. Ban đầu, câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ nhân đạo, trẻ em nghèo được cứu giúp, trẻ mồ côi có gia đình, trẻ không tương lai được đưa đến một đất nước giàu có hơn. Nhưng khi số lượng trẻ được đưa ra nước ngoài ngày càng lớn, hệ thống ấy bắt đầu bộc lộ một bản chất phức tạp hơn nhiều. Khi nhận con nuôi được đưa vào một hệ thống có nhu cầu, có tổ chức, có phí, có hồ sơ và có quy trình vận chuyển, trẻ em dần bị nhìn theo một cách khác. Các em không còn chỉ là những đứa trẻ cần được bảo vệ mà trở thành đối tượng trong một chuỗi cung ứng xuyên quốc gia, được chọn, kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ, chuyển giao và đưa sang nước ngoài. Nghiên cứu của giáo sư Kim thuộc Đại học Suwon về nhận con nuôi xuyên quốc gia cho rằng không thể chỉ nhìn hiện tượng này như một hành động nhân đạo. Ở tầng sâu hơn, đây là một dòng chảy một chiều. Trẻ em từ các quốc gia nghèo hậu chiến, thiếu hệ thống phúc lợi được đưa sang các quốc gia giàu hơn, phần lớn vào các gia đình da trắng trung lưu. Dòng chảy ấy phản ánh sự chênh lệch quyền lực giữa nước gửi con và nước nhận con, giữa gia đình nghèo không có khả năng giữ con và gia đình giàu có nhu cầu nhận con nuôi. Ở phía Hàn Quốc, nhận con nuôi quốc tế trở thành cách xử lý những vấn đề xã hội mà nhà nước chưa đủ năng lực hoặc chưa muốn giải quyết như trẻ mồ côi, trẻ lai, trẻ bị bỏ rơi, con của mẹ đơn thân và trẻ em nghèo. Thay vì xây dựng hệ thống phúc lợi để giúp các gia đình yếu thế giữ con, Hàn Quốc đã chọn con đường đưa trẻ ra nước ngoài. Trong khi đó, ở Mỹ và phương Tây, nhu cầu nhận con nuôi lớn khiến trẻ em Hàn Quốc được xem là nhóm dễ thích nghi, có hồ sơ rõ ràng, ít rủi ro pháp lý.
3: Khi trẻ em bị đặt vào logic của quy trình và thị trường, sai lệch hồ sơ không còn là lỗi hành chính nhỏ. Nó có thể trở thành một vết nứt đi theo một con người suốt đời.
4: Kết luận của Ủy ban Sự thật và Hòa giải Hàn Quốc năm 2025 cho thấy, các sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không phải là ngoại lệ cá biệt mà phản ánh một hệ thống từng đặt việc đưa đứa trẻ ra nước ngoài lên quyền được bảo vệ, được giữ danh tính và được chăm sóc trong chính quê hương của các em. Chúng phản ánh một thời kỳ mà trẻ em có thể bị xử lý như hồ sơ, còn hồ sơ có thể bị điều chỉnh để hệ thống tiếp tục vận hành. Một hồ sơ sai có thể khiến một người đánh mất gốc gác, nhưng với nhiều con nuôi Hàn Quốc tại Mỹ, vấn đề còn đi xa hơn. Họ lớn lên mà không có quốc tịch Mỹ. Emily và Joy Alessi là hai ví dụ cho bi kịch của những người con nuôi Hàn Quốc lớn lên ở Mỹ nhưng không được đảm bảo quốc tịch. Emily, một phụ nữ Hàn Quốc được nhận nuôi ở bang Minnesota, khi mới 3 tháng tuổi sống cả đời như người Mỹ, nhưng đến khi tuổi ngoài 60 vẫn không có quốc tịch Mỹ vì cha mẹ nuôi không hoàn tất thủ tục nhập tịch cho bà trước khi trưởng thành. Không có tư cách công dân, Emily gặp khó khăn trong việc gia hạn bằng lái, tiếp cận bảo hiểm y tế và luôn sống trong nỗi lo có thể bị trục xuất về Hàn Quốc, nơi bà không có ký ức, không có gia đình gần gũi và cũng không sử dụng được tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ. Theo KBS, Joy Alessi cũng được đưa sang Mỹ khi còn rất nhỏ và chỉ phát hiện mình không phải là công dân Mỹ ở tuổi 25 khi xin hộ chiếu để đi Mexico. Bà khi đó nghe một câu khó tin, vì không phải công dân Mỹ nên không thể cấp hộ chiếu. Đạo luật quốc tịch trẻ em của Mỹ năm 2000 chỉ bảo vệ một số trường hợp nhất định và không áp dụng cho những người đã đủ 18 tuổi khi luật có hiệu lực, khiến nhiều con nuôi Hàn Quốc trước đó bị bỏ lại ngoài hệ thống. Nghịch lý đau đớn là những đứa trẻ từng được đưa sang Mỹ với lời hứa về một tương lai tốt đẹp, khi trưởng thành lại có thể bị chính đất nước nuôi mình xem là người nước ngoài.
3: Mỹ là điểm đến lớn nhất của trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi, nhưng Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan và nhiều nước châu Âu khác cũng từng tiếp nhận hàng ngàn trẻ em Hàn Quốc. Vì vậy, đây không chỉ là vấn đề giữa Hàn Quốc và Mỹ, mà là một hệ thống nhận con nuôi xuyên quốc gia kéo dài nhiều thập kỷ.
4: Ở Bắc Âu và Tây Âu, những tranh luận về nhận con nuôi quốc tế cũng ngày càng mạnh. Nhiều người con nuôi trưởng thành lên tiếng về hồ sơ bị sai lệch, thiếu thông tin về cha mẹ ruột, cảm giác bị tách khỏi ngôn ngữ và văn hóa gốc. Những tranh luận tại châu Âu cho thấy sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không chỉ thuộc riêng nước Mỹ mà phản ánh một cấu trúc rộng hơn, nơi các nước giàu nhận trẻ em từ nước nghèo dưới danh nghĩa nhân đạo nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo đầy đủ quyền lợi, danh tính và tương lai pháp lý của những đứa trẻ. Đối với nhiều người con nuôi Hàn Quốc, trưởng thành không chỉ là bước vào đời sống người lớn, đó còn là thời điểm họ bắt đầu tự hỏi, tôi là ai, tên thật của tôi là gì, tôi có cha mẹ ruột không, vì sao tôi bị đưa đi, và Hàn Quốc có phải là quê hương của tôi không? Hành trình tìm về cội nguồn có thể đem lại hy vọng, nhưng không bao giờ đơn giản. Nghiên cứu về người con nuôi xuyên quốc gia cho thấy, họ thường đứng giữa nhiều ranh giới, giữa gia đình nuôi và gia đình ruột, giữa văn hóa Mỹ hoặc châu Âu và quốc gia gốc Hàn Quốc, giữa cơ thể châu Á và môi trường da trắng nơi họ lớn lên, giữa cảm giác được cứu giúp và cảm giác bị tước mất một phần lịch sử cá nhân. Khi trở về Hàn Quốc, nhiều người có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi lần đầu được sống giữa những gương mặt giống mình, nhưng cảm giác ấy thường không kéo dài lâu. Họ nhanh chóng nhận ra mình không nói được tiếng Hàn, không hiểu được đầy đủ văn hóa Hàn và cũng không dễ được xã hội Hàn Quốc xem là người Hàn thực sự. Họ mang ngoại hình Hàn Quốc, nhưng lại sống bằng ngôn ngữ, thói quen và ký ức của một đất nước khác. Đó là lý do nhiều nghiên cứu gọi bản sắc của người con nuôi xuyên quốc gia là bản sắc vượt biên giới. Họ không hoàn toàn là người Mỹ, cũng không hoàn toàn là người Hàn Quốc theo nghĩa truyền thống. Họ là những con người mang trong mình nhiều lớp lịch sử, được nuôi ở một nơi, sinh ra ở một nơi khác, mất một gia đình, có một gia đình mới và phải tự viết lại câu chuyện đời mình từ những mảnh hồ sơ rời rạc. Nhưng chính quá trình ấy cũng mở ra cơ hội hòa giải. Với Dean Bosley-Liam, hòa giải bắt đầu từ việc tìm lại sự thật về cái tên Cha Dung Hy. Với Jean Vincent Pallet, hòa giải bắt đầu từ chuyến trở về Suwon, nơi ông từng sống trước khi sang Pháp. Với nhiều người con nuôi khác, hòa giải có thể bắt đầu từ một tờ hồ sơ, một xét nghiệm DNA, một cuộc gặp mẹ ruột hoặc đơn giản là quyền được nói rằng tôi không chỉ là người được cứu giúp, tôi là người có lịch sử riêng.
3: Ngày 2 tháng 10 năm 2025, Tổng thống Lee Jae-myung đã gửi lời xin lỗi chính thức tới những người Hàn Quốc từng bị đưa ra nước ngoài làm con nuôi, gia đình nuôi và cả gia đình ruột thịt của họ.
4: Tuy nhiên, lời xin lỗi chỉ có ý nghĩa nếu được nối tiếp bằng hành động cụ thể. Những người con nuôi Hàn Quốc ở Mỹ và châu Âu cần được tiếp cận hồ sơ gốc, được sửa sai giấy tờ bị làm giả, hỗ trợ tìm cha mẹ ruột, tư vấn tâm lý và hỗ trợ pháp lý về quốc tịch. Hàn Quốc cũng cần nhìn lại cách xã hội từng đối xử với phụ nữ nghèo, mẹ đơn thân và trẻ em ngoài hôn nhân. Bởi nếu thiếu chính sách hỗ trợ gia đình yếu thế, nhận con nuôi quốc tế sẽ dễ trở thành cách che giấu thất bại của phúc lợi xã hội. Bảo vệ trẻ em trước hết là phải bảo vệ quyền được sống an toàn trong gia đình gốc, nếu điều đó còn có thể, chứ không chỉ đưa các em đến một gia đình giàu hơn ở nước ngoài. Trách nhiệm cũng thuộc về Mỹ và các nước từng tiếp nhận trẻ em Hàn Quốc, bởi không thể để một người được đưa sang từ nhỏ lớn lên như công dân bản địa, rồi nhiều thập kỷ sau mới phát hiện mình không có quốc tịch và có thể bị trục xuất về một đất nước xa lạ. Lịch sử con nuôi Hàn Mỹ là một vết thương khó lành không phải vì nó thuộc về quá khứ, mà vì hậu quả của nó vẫn hiện diện trong đời sống hiện tại. Nó sống trong những người không biết tên thật của mình, trong những người mang ngày sinh của người khác, trong những người đi tìm mẹ ruột bằng hồ sơ bị sai, trong những người sợ bị trục xuất khỏi đất nước đã nuôi mình lớn, và trong những người trở về Hàn Quốc nhưng không thể nói chuyện với gia đình ruột bằng cùng một ngôn ngữ.
3: Vừa rồi là tạp chí xã hội của thông tín viên Trần Công tại Seoul, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế Thanh Hà nói về căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số.
5: Tạp chí kinh tế. Hoa Kỳ đã thông báo kế hoạch giảm quân số tại châu Âu, nơi mà từ sau Thế chiến thứ hai, Washington từng thiết lập các căn cứ thường trực trải dài từ Greenland xuống đến tận Địa Trung Hải. Gần 40% lính Mỹ đồn trú ở hải ngoại, tập trung cả tại châu Âu, mà đứng đầu là tại Đức với khoảng trên dưới 50.000 quân nhân. Kết thúc chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã thiết lập thêm các căn cứ quân sự với rất nhiều các quốc gia ở Đông Âu như là Romania, Ba Lan, Bulgaria, và cũng đã mở rộng địa bàn trong vùng biển Baltic. Những kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự tại Đức hay Romania, Tây Ban Nha, v.v. là một thách thức lớn đối với các đối tác của Mỹ tại châu Âu, cả về phương diện kinh tế lẫn an ninh. Từ đầu tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rồi Tổng thống Hoa Kỳ đã liên tiếp thông báo các kế hoạch giảm quân tại châu Âu. Hôm 18 tháng 6 thì Lầu Năm Góc cho biết thêm đang xem xét việc triển khai lực lượng tại các thành viên châu Âu trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Từ Anh Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ, từ Iceland đến Romania, nơi mà Mỹ đã đặt những cơ sở quân sự, tất cả các đối tác này đều lo ngại. Đứng đầu trong số ấy là Berlin. Đức là nơi hơn 30 cơ sở quân sự của Mỹ đã hoạt động từ 70-80 năm qua. Số này đã thực sự trở thành một yếu tố rất quan trọng trong cái đời sống xã hội và kinh tế của nền kinh tế số 1 châu Âu này. Ramstein chẳng hạn, ở phía tây nam nước Đức, là một căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở hải ngoại. Căn cứ không quân này là cả một thành phố trong một thành phố, với những cơ sở giáo dục, y tế chỉ để dành riêng cho các quân nhân Mỹ và gia đình của họ. Rất nhiều những đường phố tại Ramstein mang tên các vị Tổng thống Hoa Kỳ. Tại các cửa hàng mua bán, người ta có thể vừa thanh toán bằng euro và bằng đô la. Phóng sự trên đài phát thanh của Pháp France Inter của thông tín viên Sébastien Bayer cho thấy quyết định của Washington cắt giảm 5.000 lính Mỹ tại Đức là một tai họa đối với một thị trấn nhỏ như Vilsack ở vùng Bayern.
6: Les bouteilles de Coca-Cola, les packs de bières américaines et les sauces
7: barbecue sont emplis à l'entrée. Một góc nhỏ của nước Mỹ, thị trấn Vilsack ở vùng Bayern, đông nam nước Đức từ hơn 80 năm nay, gắn bó với sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ. Với khoảng 6.500 cư dân, Vilsack là nơi một lữ đoàn của Mỹ đóng quân. Thế nhưng sự hiện diện này có thể sẽ chấm dứt do Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ rút 5.000 lính Mỹ trong thời gian tới. Nào là nước ngọt Coca-Cola, nào là bia Mỹ, nước sốt ướp barbecue, trồng chất ngay lối vào của một siêu thị. Travis, một quân nhân Mỹ 27 tuổi từ bang Texas, đang chất hàng vào xe, nói.
8: Je suis ici depuis 9 mois et j'adore. C'est très beau. J'aime beaucoup.
9: Tôi được điều đến đây đã 9 tháng. Tôi rất thích nơi này. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Tôi thích các món ăn bản địa như xúc xích, thịt thăng chiên bột. Người dân ở đây thì thân thiện, đi lại cũng khá dễ dàng. Tôi đang học tiếng Đức với ứng dụng Duolingo.
6: Le soldat s'est installé sur les hauteurs de la ville dans le lotissement de maisons pastel.
7: Tìm được một ngôi nhà trên sườn đồi của thành phố, nhà có vườn. 13.000 quân nhân Mỹ đóng quân ở khu vực này từ sau đệ nhị thế chiến, nên kinh tế địa phương tùy thuộc vào sự hiện diện của quân đội Mỹ. Là chủ một tiệm tạp hóa nhỏ của gia đình, hoạt động từ những năm 50, Catherine Caden kể lại.
10: Un des premiers clients américains de ma grand-mère, c'était Elvis Presley.
11: Một trong những người lính Mỹ đầu tiên đến mua hàng của bà ngoại tôi là danh ca Elvis Presley. Khi đang nhập ngũ, anh đến đây để mua chuối. Bà tôi rất tự hào được phục vụ một khách hàng như anh. Những người Mỹ đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Trẻ nhỏ đi học ở trường hay được gửi trong các nhà trẻ. Chúng tham gia các câu lạc bộ bóng đá, các hội đoàn hóa trang trong mùa lễ Carnival. Rất nhiều người lấy vợ Đức, họ sống ở đây, thậm chí ở lại hẳn một khi xuất ngũ.
6: Dans la ville de 6.500 habitants, l'éventuel départ de 5.000 soldats américains.
7: Do vậy, đối với cả thành phố này, việc Mỹ thông báo rút 5.000 quân khỏi nước Đức là một điều bất ngờ. Chỉ riêng căn cứ quân sự tại Vinsec mỗi năm đem về 700 triệu euro doanh thu cho chính quyền địa phương. Valanchi, 32 tuổi, vừa từ Anh Quốc đến đây mở một hiệu ăn, chủ yếu để phục vụ các thực khách Mỹ. Nhà hàng của anh chỉ cách căn cứ Gold Pass vài trăm mét. Anh nói:
9: Chúng tôi đã thu xếp tất cả để phục vụ các quân nhân Mỹ, chiều theo khẩu vị của họ. Ở đây có món bánh mì kẹp thịt ba chỉ, sốt barbecue và thịt heo xé phay. Nếu mà người Mỹ bỏ đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhà hàng phải đóng cửa. Tháng trước họ ra nước ngoài một tháng để tập luyện, lượng khách hàng của chúng tôi lập tức đã giảm đi mất 70%.
5: Nói cách khác thì chỉ cần Hoa Kỳ rút bớt quân số khỏi Đức cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều những lĩnh vực kinh tế khác nhau của người dân địa phương, không chỉ có doanh thu của các cửa hàng mua bán mà còn cả đến thị trường địa ốc của những thành phố như là Stuttgart hay Kaiserslautern v.v. cũng sẽ bị tác động mạnh. Công việc làm của hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn người tại những địa điểm có căn cứ quân sự của Mỹ cũng bị đe dọa. Thực ra thì từ cuối năm ngoái, Nhà Trắng đã báo trước là đang rà soát lại để bố trí lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu và trên toàn thế giới. Theo các nhà phân tích được báo Le Monde đã trích dẫn, đúng là những thông báo từ phía chính quyền Trump gây hoang mang cho các đối tác châu Âu, nhưng cho đến hiện tại thì Washington cũng đang duy trì khoảng 80.000 binh sĩ trên lục địa già, chỉ cần thu hẹp sự hiện diện quân sự đang từ 80.000 xuống còn 76.000 quân thì chính quyền của Tổng thống Trump cũng vẫn cần phải có cái sự chấp thuận của Quốc hội. Trên đài truyền hình RT của Pháp và Đức, chuyên gia quân sự giảng dạy tại Đại học Sorbonne Guillaume Lasconjarias nhắc lại trước Donald Trump thì từ 2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama từng chủ trương phải giảm sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu. Riêng trong giai đoạn 2022-2023, khi mà nước Nga bắt đầu đưa quân xâm chiếm Ukraine, thì nhất thời dưới chính quyền của Tổng thống Joe Biden, quân số Mỹ tại châu Âu đã được tăng lên đến 100.000 người. Cái nghịch lý ở đây là 2025-2026, vào lúc mà những mối căng thẳng về địa chính trị tại nhiều nơi trên thế giới không ngừng gia tăng, không chỉ vì chiến tranh Iran và xung đột ở Ukraine, thì Mỹ lại thông báo các kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự. Về câu hỏi Hoa Kỳ giảm quân tại châu Âu sẽ dẫn đến những hệ quả nào đối với an ninh của châu lục này, chuyên gia về quân sự Jean-Baptiste Noé, chủ nhiệm tạp chí chuyên đề Conflit, lưu ý Mỹ hiện nay có hơn 20 căn cứ quân sự thường trực mà phần lớn là đặt tại các quốc gia Tây Âu như ở Ý, Đức, Tây Ban Nha hay Anh Quốc. Bên cạnh đó thì lính Mỹ cũng đã được triển khai tại các căn cứ của các nước châu Âu mà chủ yếu là ở các quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ. Trên đài truyền hình RT, nhà nghiên cứu Aurélien Duchesne thuộc cơ quan tư vấn Eurocreative đặc trách về khu vực Trung và Đông Âu giải thích vì sao Hoa Kỳ là quốc gia đã thiết lập một mạng lưới căn cứ ở hải ngoại dày đặc tại châu Âu.
12: Ils ont une double mission. Ils ont d'abord une mission de réassurance. Vous prenez le cas des soldats américains en Estonie, par exemple. Leur présence ne suffirait pas à repousser une attaque russe.
13: Các căn cứ quân sự của Mỹ ở hải ngoại đóng một vai trò kép. Sự hiện diện của lính Mỹ tại một quốc gia như Estonia không làm Moscow thay đổi chiến lược. Nếu Nga muốn xâm chiếm quốc gia vùng Baltic nước này. Thế nhưng Điện Kremlin cũng phải cân nhắc rất kỹ khi biết rằng can thiệp vào Estonia, nơi có các đơn vị của Mỹ đồn trú, tức là sẽ phải đụng độ trực tiếp với Hoa Kỳ. Nói cách khác, các căn cứ của Mỹ trong trường hợp này là một công cụ răn đe. Bên cạnh đó, các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu còn đóng vai trò hậu cần, các trạm tiếp liệu cho các chiến dịch ở ngoài lãnh thổ Mỹ, như trong trường hợp xung đột tại Trung Đông hiện nay. Căn cứ Ramstein tại Đức có thể ví như một hàng không mẫu hạm khổng lồ. Đây là nơi có hai sân bay quân sự với khoảng 600 chiến đấu cơ đủ loại mà Hoa Kỳ đang sử dụng trong chiến tranh Iran. Sau cùng, việc thiết lập một căn cứ quân sự thường trực tại một quốc gia còn cho phép Washington xây dựng một mối bang giao vững chắc với quốc gia đó.
5: Theo báo cáo chính thức của Hạ viện Mỹ, hồi năm ngoái, Hoa Kỳ đặt 128 căn cứ quân sự tại 51 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Nguyên giáo sư David Vine của trường American University tại thủ đô Washington thì cho rằng con số này thấp hơn rất nhiều so với thực tế. Theo thẩm định của ông thì Mỹ có từ 750 đến 800 cơ sở quân sự ở hải ngoại. Và bên cạnh đó thì cũng còn có rất nhiều những thực thể khác được xây dựng trong vòng bí mật. Đó có thể là những nơi chỉ đặt hệ thống radar để theo dõi.
14: Kính thưa quý vị, tạp chí Kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Sau khủng hoảng di dân ở Ceuta, các nước Liên Âu thúc đẩy những biện pháp nghiêm ngặt hơn. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga đã triển khai một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên gần biên giới với Ukraine. Đài Loan tiến hành tập trận thường niên để chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc tấn công. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng cựu tổng tư lệnh Ukraine đang nói sự thật khi khẳng định Kiev không thể gia nhập NATO? Theo dòng thời sự, biển Philippines có thể sẽ là mặt trận chính của tàu sân bay Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về đề tài cạnh tranh trí tuệ nhân tạo AI, Hoa Kỳ đối mặt với mối họa làn sóng robot hình người của Trung Quốc. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công từ Seoul. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm, mùng 6 tháng 8 năm 2026.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
5: Anh muốn ăn bún băng vịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
11: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
12: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
13: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
14: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobber Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Trưa nay em muốn ăn gì?
15: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
10: Còn em?
15: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
10: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
15: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
10: Bánh mì barbecue,
15: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
16: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
17: Liên lạc Vinashop 18558.
18: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và đây là Chào Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ tư, ngày 5 tháng 8 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình, và chào anh Phạm Cơ, Happy Wednesday.
5: Vâng, cảm ơn Khoa Trương. Chào anh Khoa Trương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh. Một ngày thứ tư bạn lề hết sức là đẹp.
4: Cũng khá lâu mình không nhắc tới cái chữ bạn lề.
5: Tại nhắc tới đó anh tôi nhớ tới ai không?
4: Việc Dương Phục. Dạ vâng. Thưa quý vị, trở lại chương trình như thường lệ thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay, sau đó sẽ lần lượt đi vào phần tin chi tiết. Mở đầu liên quan tới cái thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz 100% giữa hai bên Iran và Hoa Kỳ gần như đã đạt được thỏa thuận, và theo tin cho biết thì nội trong ngày hôm nay có thể là đôi bên sẽ tuyên bố cái thỏa thuận họ đạt được là như thế nào. Trong khi đó thì liên quan tới vấn đề của Ukraine và Nga thì hỏa tiễn của Nga đã rơi xuống thành phố Kiev của Ukraine, giết chết ít nhất 14 người và làm cho 20+ người bị thương. Iran bị nghi là đã xâm nhập mạng của hệ thống nước ít nhất là hàng chục tiểu bang của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ cho biết truy tố 19 bị cáo đang bị cáo buộc trong vấn đề gian lận Medicare và Medicaid ít nhất là lên tới $4 triệu tại Philadelphia. Hoa Kỳ truy tố đối tượng bị bắt tại sân golf của Tổng thống Trump trước khi ông Trump đến tiểu bang California. Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đã mở chiến dịch thu hồi quốc tịch của công dân Mỹ với cái quy mô rất là lớn. Hoa Kỳ đồng thời cũng đang xem xét là đưa ra một cái đề xuất quy định mới về vấn đề nhập tịch sẽ khó khăn hơn. Tổng thống Trump tới Los Angeles của California nhằm để củng cố niềm tin của cử tri thuộc đảng Cộng hòa tại đây. Trong khi đó thì cái vụ cháy rừng dữ dội ở tại Washington khiến cho hàng trăm căn nhà bị thiêu rụi, hàng chục ngàn người phải di tản đó, thì giờ đây họ đã bắt được một nghi phạm đã gây ra cái vụ cháy này. Chuyển sang một bản tin liên quan tới người dân của Hoa Kỳ, nhất là phụ huynh đó, mà có con nhỏ đang rất là trông vào cái gọi là Trump Accounts nhằm để có thể hỗ trợ cho trẻ em của Hoa Kỳ trong tương lai. Bản tin tiếp theo liên quan tới các thành phố đứng ra tổ chức World Cup 2026 đang yêu cầu FIFA là phải thanh toán cái số tiền $1 triệu cho mỗi thành phố tổ chức đúng theo lời hứa của chủ tịch FIFA ông Infantino. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề sau khi mà mình bỏ rượu đó thì cái cơ thể mình nó sẽ như thế nào. Chuyển sang phần tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, cứ 10 căn chung cư được mở bán thì có 8 căn hạng sang và cao cấp. Trong khi đó thì tin cho biết là triệt phá một tụ điểm công nghệ cao, thu giữ 73 máy tính, 134 điện thoại, 20 cái bộ thiết bị phát sóng Wi-Fi, 34 USB và bắt giữ 4 đối tượng hoạt động tại Việt Nam. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết là một phi trường tại Việt Nam vừa xác lập kỷ lục chưa từng có, là cái tên mà ít ai có thể ngờ tới. Và sau đây thì mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu liên quan tới cái thỏa thuận đôi bên đã đạt được sau khi mà một số quốc gia đứng làm trung gian để mà đàm phán về vấn đề ngừng bắn giữa Iran với lại Hoa Kỳ, và đồng thời đó là qua cái quan trọng nhất là phải mở cửa 100% eo biển Hormuz, thì tin mới nhất cho biết là hai bên đã đạt được thỏa thuận rồi, và nội trong ngày hôm nay thì có thể hai bên sẽ công bố cái thỏa thuận đó. Xin mời anh Phạm Cơ.
5: Dạ vâng, có thể thì khi công bố thì phải nói rằng nếu mà đứng đúng như vậy thì đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ và Iran chạm mặt nhau công bố và ký tên. Không hiểu họ có chạm mặt nhau công bố và ký tên không, hay là cứ ký trước rồi đưa ra bên kia ký tiếp, thì bản tin không có nói rõ. Tuy vậy thì họ đều nghĩ rằng và bạn tin cũng nói rằng ngày hôm nay coi như là thỏa thuận xong. Và những cái điểm chính đó là eo biển Hormuz. Eo biển Hormuz như quý vị đều biết nó có hai phần. Một phần ở phía Bắc của người Iran, phần phía Nam của Oman. Thì cái eo biển đó là giữa hai nước đó. Và bây giờ đây thì họ dự tính rằng là cái eo biển đó sẽ chia làm hai. Người Iran kiểm soát cái phần của họ và người Oman kiểm soát cái phần kia phía dưới của họ. Dĩ nhiên là khi đi vào thì có thể đi vào bằng cái đường Iran và đi ra thì đi theo bằng cái đường của Oman, và ở giữa là cái nơi mà họ sẽ dùng trước hết để mà đi các cái tàu phá mìn và gỡ mìn cho cả đôi bên để có thể ra đi, còn có cái kế hoạch cuối cùng khi mà eo biển mở cửa thì trong vòng 60 ngày sẽ đi qua mà không có một lệ phí nào. Tuy nhiên thì về sau thì người ta không biết rằng lệ phí có hay không, như thế nào. Đó là một trong những điều mới nhất hiện nay, và đó là một là cái điều mà đầu tiên người ta hy vọng rằng là mọi việc sẽ yên xuôi. Và những bản tin nói rằng Iran đã chấp thuận tiến trình này từ ngày hôm qua thứ ba.
4: Dạ vâng, đúng như vậy. Đây là theo cái lời từ bên Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố, Iran cũng đã công nhận. Và đặc biệt đó là các quốc gia đứng làm trung gian như là Oman, như là Ả Rập Saudi, vân vân, Pakistan, họ cũng đều lên tiếng và xác nhận là hai bên đã đạt được cái thỏa thuận gần như là cuối cùng, nhằm để có thể mở cửa eo biển Hormuz mà không có đóng một cái lệ phí nào khi mà đi ngang qua cả. Thì đó là cái điều mà phía Hoa Kỳ yêu cầu. Trong vòng 60 ngày thì sẽ được mở cửa, và sau đó thì có thể gia hạn nếu như mà cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Hoa Kỳ với Iran chưa có được kết thúc. Tuy nhiên thì họ đang rất là hy vọng là trong suốt 60 ngày sắp tới đó, kể từ bắt đầu áp dụng cái lệnh mà là mở cửa eo biển Hormuz, thì hai bên sẽ đạt được cái thỏa thuận tiếp theo, tức là sẽ ngừng, không có tiếp tục chiến tranh nữa. Thì họ, mọi người đều rất là hy vọng cái điều đó. Trong khi đó thì chuyển sang tin tức có liên quan tới vấn đề của Ukraine và Nga đó. Thì tin tức mới nhất cho biết là vào ngày hôm qua thì Nga đã tấn công ồ ạt vào Kiev, thủ đô của Ukraine, và đặc biệt đó họ bắn hàng trăm những cái hỏa tiễn đạn đạo qua đất của Kiev, và số người chết tại đây cũng khá là cao, ít nhất 14 người chết, hàng chục người bị thương. Cái điều mà khiến cho người ta lo lắng đó là hàng trăm cái trái hỏa tiễn từ bên Nga bắn sang đó đều lọt lưới hết và không có bị phá một trái nào hết. Như vậy thì có lẽ cái hệ thống phòng không của Ukraine đã thật sự đang bị kiệt quệ. Xin mời anh Phạm Kha.
5: Dạ vâng, ai cũng biết rằng hệ thống phòng không của Ukraine kiệt quệ là chỉ vì họ đã xài hết rồi, và họ không có tiền cũng như không có đủ hỏa tiễn mới để mà làm. Và do đó người ta đã đưa ra những cái bản tin nói rằng họ đang nghiên cứu và đang chế tạo một hệ thống phòng không mới theo lời yêu cầu, và họ đang đề nghị rằng là EU, châu Âu sẽ tài trợ để họ làm được cái chuyện này. Thế thì trước mắt là những cái chuyện Iran bắn, người Nga bắn hỏa tiễn qua Ukraine, chỉ giết chết 14 người, bị thương 27 người, và họ tấn công nặng nề nhất ở khu vực Kiev của Ukraine. Và đồng thời thì một cái nhà tiệm ăn ở tại Mạc Tư Khoa đã bị đặt bom và khiến cho 3 người bị chết khi quả bom nó nổ. Người ta không rõ rằng là quả bom đó là do người mang bom vào nổ hay là người đó chỉ mang bom thôi và cái kẻ điều khiển nổ là nó ở bên ngoài. Và nội vụ thì đang trong vòng điều tra. Và nói như vậy thì ai cũng biết rằng thông thường các chế độ cộng sản an ninh rất là chặt chẽ, nhưng mà Mạc Tư Khoa mà để nổ bom như vậy ở ngay thủ đô là một chuyện hiếm khi thấy xảy ra. Và đây cho thấy rằng tình hình có vẻ như là xáo động và an ninh không có được có nhiều ở tại Mạc Tư Khoa.
4: Cái vấn đề mà kiệt quệ cái hệ thống phòng không đó thì phải nói tới cái hệ thống Patriot của Hoa Kỳ. Quý vị cũng đã biết gần đây đó thì cái lời hứa của Tổng thống Trump là có thể cung cấp cái quyền sản xuất cái hỏa tiễn này cho bên Kiev có thể sản xuất và sử dụng đó, thì coi như là đã bị thất bại. Khi mà ông Trump trước đây đã từng hứa với ông Zelensky ít nhất là 2 lần, Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine sử dụng cái bản quyền đó để sản xuất Patriot ở tại bên đất của Kiev để sử dụng luôn. Nhưng mà sau đó đó thì đùng một cái khi mà ông Trump trả lời phỏng vấn đó, thì ông nói rằng là chúng tôi đang cân nhắc, đang nghiên cứu cái đề xuất này, chứ không phải là đã đồng ý rồi. Thành ra là cuối cùng người ta cho rằng là ông Zelensky đã bị Tổng thống Trump tạt một cái gạo nước lạnh vào mặt khi mà ông trả lời như vậy. Tại vì trước đây thì hứa, nhưng mà sau đó thì nói là còn đang cân nhắc chứ chưa có nhất định là sẽ chuyển sang cho bên phía của Ukraine. Tại vì ông Trump nói rằng là cái vấn đề mà chuyển nhượng cái quyền sản xuất này đó, nó còn tùy thuộc vào cái công ty Lockheed Martin, là cái công ty mà sản xuất ra cái loại Patriot đó. Thành ra là không phải là dễ, muốn đưa cho ai thì đưa. Thì nói chung là cái vấn đề mà hứa mà không có thực hiện được đã khiến cho ông Zelensky phải thất vọng. Giờ đây thì đang cầu cứu bên phía của châu Âu thôi, chứ bây giờ không có Patriot, không có hệ thống phòng không. Đó là lý do tại sao mà hàng chục những cái trái hỏa tiễn mới đây tối hôm qua đã xuyên thủng và đã rớt xuống đất của Ukraine, khiến cho hàng chục người chết là như vậy. Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan tới vấn đề hàng chục những cái tiểu bang của Hoa Kỳ đã bị một cái tin tặc nào đó tấn công vào những cái hệ thống điều khiển những cái nhà máy về vấn đề nước, hệ thống nước ở tại nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ, và người ta đang nghi rằng là cái người đứng đằng sau để mà gửi những cái tin tặc đó tấn công những cái nhà máy nước này là bên phía của Iran. Mời anh Phạm Cân.
5: Vâng, ít nhất là 30 hệ thống nước. 30 này thì phải nói rằng có nhiều tiểu bang, không rõ rằng bao nhiêu tiểu bang, nhưng mà rõ ràng là trong tiểu bang Minnesota có ít nhất là 10 nhà máy nước đã bị tấn công. Và việc tấn công này nó làm trở ngại cho cái việc mà điều khiển, dĩ nhiên, bởi vì tất cả những cái hệ thống máy nước của Hoa Kỳ đều phụ thuộc vào máy điện toán. Từ cái hệ thống làm sao để nước chạy rồi khóa mở như thế nào thì dĩ nhiên điện toán lo hết. Và người ta có thể đưa những cái, bởi vì điện toán nó nối liền với các cái mạng điện toán ở trên toàn thế giới và Internet, do đó kẻ gian có thể dùng Internet để mà di chuyển những cái mệnh lệnh của họ xâm nhập được qua cái hệ thống điều hành và qua hệ thống đề phòng che chở ở bên ngoài để đi vào được. Đây cũng là một trong những cái kẻ hở của Internet. Trước kia Hoa Kỳ cũng đã dùng một cái virus để mà đột nhập vào hệ thống của người Iran, trong khi người Iran tinh hóa chất uranium để mà ngăn cản sự tinh hóa chất uranium. Hồi đó việc này cũng gây xôn xao rất nhiều. Nhưng bây giờ thì Iran cũng dùng người ta đoán là Iran cũng đã dùng một cái software và đột nhập vào Hoa Kỳ, cũng như gắn cái virus đó vào để gây ra trở ngại ở Minnesota.
4: Thưa quý vị, cái hệ thống tin tặc này nó đã nhập vào trong những cái hệ thống điều khiển những cái nhà máy cung cấp nước sạch, cũng như là những cái nhà máy mà thanh lọc nước thải đó ở tại 12 tiểu bang của Hoa Kỳ. Hiện bây giờ đó thì vẫn chưa có cái sự tác hại nào nó ảnh hưởng cả. Tuy nhiên thì có một số những cái nhà máy lọc nước cũng như là nhà máy mà lo vấn đề nước thải đó, họ không thể truy cập vào cái hệ thống Internet để có thể điều khiển cái nhà máy đó. Tại vì bây giờ đa số những cái hệ thống điều khiển toàn là bằng máy tính thôi, chứ không có phải là bằng những cái hệ thống vặn tay này kia giống như hồi xưa thì không có. Họ chỉ cần ngồi computer thôi thì họ điều chỉnh được cả một cái hệ thống nhà máy lọc nước, thí dụ như vậy. Bây giờ đây đó thì họ đã bị đổi mật mã, không vào được, nó gần như bị tê liệt luôn. Thành ra bây giờ muốn vào để sửa, để ngưng hay gì đó thì hoàn toàn chưa có vào được. Thành ra hiện bây giờ FBI họ đang nhảy vào để họ điều tra xem rằng là cách làm sao để tháo gỡ, và đồng thời họ đã tìm ra những cái người đứng đằng sau để mà gài những cái con virus xấu vào để mà có thể xâm nhập vào những cái hệ thống điều khiển của những nhà máy cung cấp nước cũng như nước thải này ở tại 12 tiểu bang của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin liên quan tới Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ truy tố ít nhất là 19 bị cáo trong những cái cáo buộc có gian lận Medicare, Medicaid lên tới 4 triệu đô la ở tại Philadelphia. Mời anh Phạm Cát.
5: Vâng, cái vụ này cũng rất là lạ. Vụ này thì trước hết nó lộ ra là do cuộc điều tra, và người ta nghĩ rằng là hai cái nơi mà quan trọng mà dễ và đang bị điều tra đó là Minnesota và California, là những nơi mà người ta nghĩ rằng họ đã làm cái chuyện này rồi, tức là cái chuyện liên quan đến việc điều trị bệnh tại gia, không phải là trị bệnh tại gia nhưng mà phục vụ tại gia. Phần lớn những cái người mà Medicaid và Medicare thì họ bị những cái bệnh mà cần phải có săn sóc thường xuyên mỗi ngày, và những cái chuyên gia săn sóc thường xuyên mỗi ngày đó thì được thuê mượn từ các công ty, và các công ty đó cử người đến làm mỗi ngày. Tuy nhiên trong cái hệ thống của Medicare là có một khoản để giúp đỡ cho những cái gia đình đó, thì người ta sẽ huấn luyện cho những nhân viên trong gia đình đó chăm sóc với những cái chuyện thường lệ, với những cái chuyện nhỏ nhặt thôi, những cái chuyện mà giúp đỡ vệ sinh, thay ra thay giường chẳng hạn, thì họ xài người trong nhà để thứ nhất là chuyển cái tiền đó giúp đỡ gia đình, và cái người trong nhà nó thuận tiện hơn vì nó có ở đó. Tuy nhiên cái việc này chính phủ Hoa Kỳ trung ương nói rằng đã có lạm dụng, bởi vì hiện giờ cái ngân khoản này chi cho cái khoản này ở bên phía Phila và bên phía California nó rất là lớn cao hơn, để người ta nghĩ là có lạm dụng vì đột nhiên nó lên cao. Tuy nhiên hai tiểu bang này nói rằng cái chuyện đó là chuyện bình thường, và bởi vì đa số bệnh nhân hiện giờ họ đều biết cái chuyện này, cho nên họ đều xin được hưởng cái chuyện này để cho người nhà của họ có thể vừa làm việc cho chính phủ, vừa giúp đỡ cho người nhà của mình và hưởng được lương. Thì đó là một trong những cái chuyện chính. Và bây giờ cái vụ này thì bắt được ở Philadelphia, và có thể là chính phủ đang truy tố cái vụ này, lập hồ sơ để đưa ra tòa vụ tương tự như vậy ở Philadelphia.
4: Dạ vâng, chắc chắn rồi. Đây, chính phủ liên bang của Hoa Kỳ họ thành lập hẳn luôn một cái gọi là cái lực lượng đặc nhiệm gian lận chăm sóc sức khỏe vùng Đông Bắc của Hoa Kỳ để mà điều tra những cái vụ này. Thì trước mắt bây giờ đó là Philadelphia của Pennsylvania đang bị dính, tức là họ đã chứng minh được đó là ít nhất 4 triệu đô la đã bị khai khống, tức là những cái cơ sở về chăm sóc sức khỏe tại gia đã gửi những cái bill cho họ để mà lấy 4 triệu đồng, nhưng mà thực tế đó thì họ đã không cung cấp cái dịch vụ đó cho bệnh nhân. Thí dụ một người đang bị sốt nằm ở nhà cần phải được therapy, tức là tập luyện tay chân đó, thì có cái nhóm đặc biệt của cái công ty lo về sức khỏe tại gia đó, họ cử người tới để họ tập cho cái bệnh nhân đó. Nhưng mà trên thực tế không gửi ai cả, họ chỉ lấy danh sách của người đó, họ gửi là họ lấy tiền thôi. Thì đó là những cái điều mà bây giờ Hoa Kỳ đang tìm cách để ngăn chặn cái sự gian lận đó. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới vấn đề một nhân vật đã bị bắt ngay tại gần một cái sân góp của Tổng thống Donald Trump. Cái vụ này bị bắt khi mà người ta phát giác trong người của người này có mang cả súng. Và cái điều này nó quan trọng hơn nữa, đó là vụ bắt giữ này xảy ra chỉ có một hai ngày mà thôi trước khi Tổng thống Trump sang bên tiểu bang California để mà vận động cho những cái thành viên của đảng Cộng hòa tại đây. Anh Phạm Ca.
5: Vâng, Tổng thống Trump thì hiện giờ đang ở California, và vụ bắt giữ đây xảy ra hôm Chủ nhật, tức là trước khi ông đến. Người đàn ông này có tên là Jenny John Telly, bị cáo buộc là chụp ảnh rồi quay video, và anh ta đã bị bắt giữ. Rồi lúc khi bắt giữ thì nó có bằng cớ là có thể có băng đạn, có đạn và có súng lục ở trong xe. Rồi đồng thời khám nhà thì có những vấn đề an ninh tiềm mà họ không nói rõ là vấn đề nào, nhưng mà trong nhà có nhiều vũ khí, áo giáp và một cái khẩu mà AR-15 đã được chỉnh sửa, tức là AR-15 mà họ sửa lại để có thể bắn được Rafale nhanh hơn, nhiều hơn, vân vân. Nói chung đây là một trong những cái khí giới đặc biệt mà những cái người chơi súng họ rất là ưa. Bởi vì AR-15 là một trong những cái súng mà Liên Thanh đã xài hồi chiến tranh Việt Nam, và AR-15 được chế tạo bởi người Nga, rồi sau đó Trung Cộng lấy cái giấy phép đó và chế ra nữa. Và cái súng này nó rất là mạnh, nó tiện hơn là M16. M16 của Hoa Kỳ rất là dễ kẹt đạn, nhất là khi xuống sông, xuống bùn. Nhưng mà AR-15 thì nó đặc biệt của nó là nó rất là nhạy và nó ít khi nó hư hỏng nhiều như là M16 hoặc là M18. Thì đó là những cái trường súng đạn. Thế thì nhà anh này cũng có một súng AR-15 đã được chỉnh sửa, thì anh ta bị bắt. Và cái bản tin cũng nhắc lại rằng trước đây ở tại Florida, cũng tại sân góp của Tổng thống Trump, người ta cũng bắt được một cái người tình nghi rình ông ở trong một cái khu vực đánh góp của ông mà người ta đang rình, và lòi cái mũi súng ra ngoài, cho nên các cái an ninh nhìn thấy và bắt được người đó. Người đó tên là Rout thì đã bị trúng thân, rồi hiện nay thì đang ở tù.
4: Theo tin mới nhất thì cái người vi phạm này đó, quý vị, phải đóng ít nhất là 250.000 đô la để có thể được tại ngoại, và nếu trong trường hợp được tại ngoại đó thì cấm ngặt không có được lui tới gần với là cái sân góp của Tổng thống Trump, và đặc biệt là cấm ngặt không có được sở hữu vũ khí. Thì đó là cái án lệnh của tòa đã được đưa ra trong cái khi mà chờ để xem có thể xử xem rằng là cái tội này nó đến cái mức nào và liệu cái người này có lên kế hoạch để mà làm hại Tổng thống Trump hay là không. Trong khi đó thì tối hôm qua thì ông Trump đã đáp máy bay xuống một cái phi trường ở tại Los Angeles, và lần này thì ông sang để làm gì? Mời anh Phạm Cân.
5: Dạ vâng, thì ông sang để lo những cái chuyện của Đảng Cộng Hòa đối với Đảng Dân Chủ, nhất là những cái vấn đề hiện nay mà ông đang tìm cách để mà chi phối California, nhất là cái vấn đề bầu cử trong tương lai. Sẽ là làm thế nào để ngăn cản được cái chuyện bầu cử bằng thư quá lợi dụng với những cái chuyện đó, thì đó là một trong những cái chuyện mà đây là những cái tiểu bang mà đặc thù của Đảng Dân Chủ, cho nên ông muốn dùng ảnh hưởng của ông trong cái vụ này để có thể giúp đỡ cho làm thế nào để ngăn cản được cái chuyện bầu cử bằng thư quá lợi dụng với những cái chuyện đó, thì đó là một trong những cái

là sau khi mà ông Trump không còn làm tổng thống nữa thì ông có thể tranh cử chức thống đốc tại tiểu bang này, tại vì họ muốn rằng là phải nên make California great again. Tại vì họ nói rằng là California dưới sự điều hành của ông Gavin Newsom đó, là nó rất là tệ hại. Thành ra ông Gavin Newsom là lại là một cái người mà chống đối ông Trump ra mặt luôn. Thành ra là những người mà ủng hộ ông Trump rất là ghét ông Gavin Newsom, cho nên nói rằng là ông Trump mai mốt nên làm thống đốc của tiểu bang này để có thể làm cho tiểu bang này nó mạnh khỏe, nó healthy và nó great again. Thì đó là cái ý định, ý nghĩa của một số người gọi là ủng hộ cho tổng thống Trump đã đưa ra như vậy. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Việt TV Radio Network. Đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: Chợ Mỹ Hoa sát hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side Knot, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn Đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
5: Nhà quay bên cũ rất chỉ trang for sport for summer. Trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giải mã được cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
6: Thứ năm ngày 13 tháng 8
5: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn. Xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của Viettv Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Trà Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai có

0: liên quan tới Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang mở một chiến dịch thu hồi quốc tịch của công dân Hoa Kỳ lớn nhất từ trước cho tới bây giờ. Mời anh Phạm Ca.
1: Dạ vâng, nói là lớn nhất nhưng mà con số thì phải nói rằng là không lớn chút nào, đó là 24 người. Từ ngày 20 tháng 7 cho tới ngày 3 tháng 8 tịch thu và lấy lại quốc tịch của 24 người. 24 người này thuộc về 17 quốc gia: Pakistan, Moldova, Ấn Độ, Mexico, Colombia, Nigeria, Liberia, Ghana, Jamaica, Đài Loan, Honduras, Cameroon, Jordan, Cuba, El Salvador, Haiti và Thụy Điển. Không thấy có Việt Nam trong cái vụ này. Và các hồ sơ này thì thông thường những cái người này là những người phải nói rằng có những cái tội rất nặng liên quan đến vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em, cố ý giết người, gian lận danh tính. Đó là một trong những cái bệnh chính, những cái chuyện chính mà người ta đang làm. Nhưng mà phải nói rằng so với dân số của Hoa Kỳ, so với vấn đề nhập tịch, thì 24 người này chỉ là một con số nhỏ thôi. Nhưng mà người mà không có quốc tịch Hoa Kỳ mà người nhập đầu lâu thì phải nói rất nhiều. Hôm thứ Hai, phi cơ Mỹ đầu tiên hết chở theo 147 công dân Venezuela ở tại Hoa Kỳ trục xuất về Venezuela.
0: Vâng, thưa quý vị, trong số những cái tội mà Phạm Cơ kể thì còn thiếu một vài cái tội để qua chương nhắc luôn. Tiếp theo nữa đó là gian lận hôn nhân. Tức là đám cưới giả đó.
1: Tức là lâu hôn nhân giả.
0: Sử dụng giấy tờ mang danh tính giả, tức là giấy tờ giả ha. Gian lận hộ chiếu, gian lận tài chính, hành nghề y không có giấy phép. Đó là thêm một vài cái tội mà 24 người này đã vấp phải. Và quan trọng hơn nữa, có một cái tội mà họ đề cập từ đầu đó là khai man. Tức là khi những người này, một số những người này đó apply for quốc tịch thì họ đã giấu giếm một vài cái điều gì đó, gian lận ở trong đó, thì giờ đây người ta tìm ra. Và vì vậy cho nên là họ sẽ tước quốc tịch của 24 người này. Tuy nhiên thì vấn đề không biết là có bị chống đối gì là không, tại vì những người này có thể là họ đã ở Mỹ lâu năm rồi, họ có con có cháu, họ thành công dân từ lâu, bây giờ họ đủ chứng cứ đó để mà trục xuất họ hay là không. Đó là cái điều quan trọng, tại vì vấn đề trục xuất một người đó nó không có đơn giản. Tại Hoa Kỳ, khi là công dân Hoa Kỳ, trục xuất họ không phải là khó, không phải là dễ, phải có đầy đủ chứng cứ. Và sở dĩ tại sao anh Phạm Cơ nói là nghe nói là lớn nhất từ tại Hoa Kỳ từ trước đến bây giờ, nhưng mà tại sao có hai mấy người? Tại vì từ trước đến bây giờ chưa có một lần mà đông như thế. Ví dụ lâu lâu mới có một người vi phạm thôi, thì trục xuất họ thôi. Những cái tội rất là nặng nề thì một hai người là cùng, mà lần này một lúc như vậy là hai mươi mấy người thì coi như là lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ luôn. Và vấn đề tước cái quốc tịch của công dân Hoa Kỳ, thưa quý vị. Trong khi đó thì vấn đề thi quốc tịch trong tương lai nếu như được thông qua đó thì cũng không phải là đơn giản. Tại nên nếu quý vị nào muốn thi quốc tịch thì phải nên thi ngay, chứ nếu nó không còn không kịp, anh Phạm Cơ hả?
1: Nhất là tôi thấy những người lớn tuổi có thể là sẽ thi học, bởi vì họ đòi hỏi nhiều cái chuyện về trí óc, về trí thức rồi chẳng hạn. Thành ra có thể rằng là cái việc này nó quan trọng lắm. Thành ra nếu quý vị nào có ý định thi quốc tịch thì nên thi càng sớm càng tốt, bởi vì trong tương lai khi mà họ cải tổ cái kỳ thi này đó thì phải nói là khó hơn nhiều.
0: Đúng như vậy thưa quý vị. Thành ra là để đáp ứng được cái yêu cầu mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump đó, thì thưa quý vị, sẽ có những cái thay đổi, mặc dù hiện bây giờ vẫn chỉ là những cái dự định mà thôi, vẫn chưa có nhất định là sẽ phải làm. Đó là trong những cái bài thi quốc tịch đó, nó sẽ khó hơn và nó sẽ nhiều câu hỏi hơn. Trước đây đó thì họ đưa ra 100 câu hỏi, nhưng bây giờ đây cái số câu hỏi đó tăng lên là 128. Quý vị, khi mà vào mà đối chất và trả lời trực tiếp với lại cái người phỏng vấn đó, thì trước đây quý vị chỉ cần trả lời chừng 10 câu hỏi thôi, bị hỏi 10 câu thôi. Nhưng mà giờ đây đó thì sẽ phải hỏi ít nhất là 20 câu. Mà cái người trả lời đó phải trả lời đúng ít nhất 12 câu trong số 20 câu đó thì mới coi như là đậu đó. Bên cạnh đó thì họ cần phải kiểm tra luôn về vấn đề tư cách đạo đức tốt, rồi vấn đề lịch sử của người đó, về vấn đề tuân thủ pháp luật và trách nhiệm cộng đồng. Thậm chí thưa quý vị, họ gọi điện thoại cho những người sống xung quanh nhà của người đó, họ hỏi xem là người đó từ đó bây giờ ở đây có bao giờ làm gì xấu hay không, náo loạn hay là đánh đập hay là cái gì đó về đạo đức đó, có tốt hay không. Mà nếu như mà người ta cầm lên là cái ông đó ông cứ nhậu nhẹt la lối đánh đập hàng xóm thì coi như là cũng sẽ không có hội đủ cái tiêu chuẩn về vấn đề đạo đức. cũng không có được động cái vấn đề quốc tịch, thì đó là những cái điều khó khăn ở trong tương lai, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới về vấn đề cháy rừng. Mấy ngày gần đây quý vị nghe ở tại Washington đã bị cháy rừng rất là lớn, hàng trăm căn nhà đã bị thiêu rụi, hàng chục ngàn người phải di tản, và giờ đây thì theo tin cho biết là họ đã bắt được một cái người mà họ nghi là đã tạo ra cái vụ cháy này. Xin mời anh Phạm Cơ.
1: Vâng, người đó tên là Aaron Fasinaxi, năm nay 37 tuổi, bị bắt vào hôm thứ Hai, tức là hai ngày trước đây, liên quan đến vụ cháy gọi là vụ cháy Old Trail, và bị buộc tội phóng hỏa cấp độ 1. Anh ta đang bị giam giữ bởi một khoản tiền bảo lãnh lên tới $1,000,000, bởi vì một nhân chứng đã nhìn thấy anh ta quỳ trên cỏ nơi mà được cho rằng là cái bắt đầu cái đám cháy nói trên. Đây là một trong những cái chuyện xảy ra mà từ xưa tới giờ người ta vẫn nghi rằng là không hiểu sao mà ở Mỹ nó cháy rừng rất nhiều mà ít khi bắt được nhiệm vụ bắt được như vậy, thì phải nói rằng rất là hiếm, ít khi mà được nhìn thấy lắm. Đó là một trong những cái chuyện mà bây giờ đây kẻ đây đã bị bắt giữ, và anh ta trước đây cũng có bị buộc tội giết người, hồ sát, rồi đánh tấn công người khác, nhưng mà được thả khỏi tù năm 2020, và bây giờ đây là liên quan đến cái tội đốt rừng nữa.
0: Năm nay mới có 37 tuổi thôi, mà cái tội giết người đó anh biết là giết ai không? Theo tin cho biết là giết chính cha của ông này, tức là đã giết cha và đã bị tù, thành ra là từng có những cái tiền án, tiền sự rất là lớn. Thành ra mọi việc còn đang được điều tra cho cái nghi phạm này. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới về vấn đề Trump account. Chúng tôi cũng đã từng nói về cái vụ này, tức là theo cái chiều hướng mới của Tổng thống Trump đó, thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho một số trẻ em hội đủ tiêu chuẩn $1,000 để mở cái account gọi là Trump account. Và sau đó thì người thân có thể bỏ thêm tiền vào, dĩ nhiên là sẽ có cái giới hạn mỗi một năm. Và số tiền đó thì đặc biệt là dành cho cái đứa trẻ đó, cho tới khi nó 18 tuổi thì nó sẽ toàn quyền sử dụng cái số tiền mà mở cái account từ Trump account mình, Phạm Cơ.
1: Vâng, Trump account đây đã có rồi, và quý vị có thể mở ngay nếu trẻ của quý vị sinh từ năm 2025, 26, 27 và 28 thì sẽ được cái Trump account này. Trump account này là nó nằm ở trong sở thuế của Hoa Kỳ, và dĩ nhiên nó được hưởng lợi từ vấn đề đầu tư nhờ cái số tiền đó. Thứ hết là sign in vào rồi chọn cái form 24547 để mà bỏ tiền vô, rồi sau đó thì bà bỏ vào đó. Hình như là tôi không biết là chính phủ sẽ bỏ 1,000.
0: Đúng.
1: Chính phủ sẽ 1,000, còn mình thì mỗi năm có thể bỏ thêm 1 đồng.
0: Không, 5,000.
1: 5,000, nhưng mà mỗi năm có thể, nhưng mà trước mắt là có, hình như là có 1 đồng cái gì tôi cũng...
0: Không, có chuyện đồng. Người nhà, cha mẹ có thể bỏ vào mỗi 1 năm tối đa là $5,000. Từ đó quý vị muốn bỏ nhiêu, bỏ mỗi 1 năm 5,000 thôi. Thì cái số tiền đó thì thưa quý vị, cái Trump account này họ sẽ dùng để họ đầu tư. Mua cổ phiếu này kia, họ sẽ làm lợi ra. Thì dĩ nhiên mỗi một năm tùy theo số tiền của quý vị, thí dụ như năm đầu tiên quý vị được 1,000 từ cái Trump account, rồi quý vị bỏ thêm 5,000 nữa, coi như quý vị có 6,000, thì họ dùng cái 6,000 đó để đầu tư vào chứng khoán, thì trong cái năm đó thì có thể cái 6,000 đó nó tăng lên 6,001, 6,002 gì đó, tùy theo cái tiền lời mà họ làm ra cho cái account đó. Và đặc biệt đó là không ai được đụng tới hết, chỉ có cái đứa bé đó thôi. Cái ngày họ có cái ngày chính thức luôn quý vị, đó là những cái đứa trẻ nào sinh ra từ ngày 1 tháng Giêng 2025 cho tới ngày 31 tháng 12 2028 thì nằm trong cái tiêu chuẩn
1: Trump account đó.
0: Mở account cho cái đứa bé được, dĩ nhiên là sẽ được 1,000 ngay lập tức đó. Thì đó là cái điều mà phụ huynh cũng đang nhắm tới, phải không anh? Cũng tạo điều kiện cho trong tương lai
1: người ta khuyến khích phụ huynh bỏ tiền vào cho con khi mà nó thấy
0: tại vì khi nó 18 tuổi nó lên đại học rồi này kia đó, nhiều khi có những gia đình họ không lo nổi, họ phải để con họ đi vay tiền để mà đi học, thành ra khi nó ra trường nó trả rất là nhiều, cho nên nếu như có cái số tiền sẵn có đó rồi thì nó sẽ đỡ hơn vấn đề đi vay tiền.
1: Cái chuyện là lắm mà tôi nhớ là hồi đó tôi còn một cái người quen, người ta cũng nghèo lắm, thành ra họ nói rằng là bây giờ họ lo cái quỹ gọi là năm 29 bỏ tiền vô để cho con đi học đó, tức là bỏ sớm vô cho mấy trường đại học, thì 4 năm sau khi con đi học đại học thì được coi như là bớt đi rất nhiều tiền, có thể được miễn phí nữa. Thế thì cái người đó họ nhờ tôi Có, thử có thật như vậy không? Thì tôi trả lời rằng là có, đúng ý như vậy. Và tôi chỉ cho cách để mà làm. Thì sau đó thì bà để bà điện thoại lại. Bà nói thôi khỏi nào anh ơi, hỏi tại sao vậy? Bà nói tại vì nhà tôi nghèo quá, là đương nhiên đi học là miễn phí. Mà mình khó, mình làm thì bị người ta cười. Bà nói làm chi cho cực, là vì, vì bà không làm cũng là gì, gia đình bà tiêu chuẩn đó là đương nhiên con bà đi học miễn phí, bà không có sợ gì hết. Bà đã bà mới vỡ mộng ra là ồ, cái chuyện này chỉ dành cho người có tiền mà thôi, còn những người không tiền không cần làm như vậy.
0: Thật ra thì ngoài cái trong Macau này, trên thị trường họ cũng vẫn có những cái quỹ phải không? Quỹ đầu tư dành cho con cái của mình trong tương lai, nhưng mà cái mức độ tín cẩn thì mình không có biết là bên nào sẽ là nó có uy tín nhiều hơn, tín cậy nhiều hơn và đẻ ra lời nhiều hơn, giữa cái của chính phủ liên bang và cái của tư nhân thì
1: tôi thấy rằng là cái tư nhân thì chưa có thấy vụ nào mà bị lường gạt hết, nhưng mà tôi cảm thấy rằng cái chuyện quảng cáo đó rất là nhiều. Và tôi thấy hô ai ngay như quý vị theo Việt TV thì thấy có nhiều tổ chức ngay cái Việt TV là có cái chương trình gì mỗi thứ năm vẫn thấy hay nói đó vậy.
0: Dạ vâng, thành ra có rất nhiều những cái quỹ đầu tư mà người ta nhắm tới. Dạ vâng. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới về vấn đề FIFA World Cup đã kết thúc. Chắc cũng cả hơn 2 tuần rồi mà giờ đây cái dư âm của nó vẫn còn còn nhiều lắm, thưa quý vị, rất là nhiều cái sự lùm xùm liên quan tới cái FIFA này, và đặc biệt đó là ông chủ tịch. Thì bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn loan tạch cho quý vị có liên quan tới là cái giải World Cup 2026 đó được tổ chức tại 11 thành phố của Hoa Kỳ. Tuy nhiên theo cái bản tin ngày hôm nay đó thì các thành phố này họ đang yêu cầu FIFA là phải thanh toán cái lời hứa của FIFA. Đó là FIFA sẽ cung cấp cho mỗi thành phố của Hoa Kỳ $1,000,000 để giúp cho cái vấn đề mà tổ chức cũng như là giúp cho vấn đề mà hậu túc cầu. Tức là sau khi giải đã xong rồi thì họ có một số tiền nào đó để họ tiếp tục phát triển cái môn túc cầu ở tại cái thành phố đó. Là mỗi thành phố được $1,000,000. Nhưng mà giờ đây thì đã hết coi như là gần 3 tuần lễ rồi. Và người ta chưa thấy đâu hết. Thành ra hôm nay ta lên tiếng nói là phải thanh toán đi, chứ còn tại sao để lâu như vậy mà hình vọng cơ.
1: Vâng, cái vụ này thì có thể họ để lâu là vì thứ nhất là họ hứa miền, chứ họ cũng hứa bằng giấy tờ.
0: Đúng.
1: Thành ra họ không nhớ. Và bây giờ đây thì các thành phố mới dùng cái chữ thế này, họ ngạc nhiên tại sao FIFA từ cái khi mà đã bắn cho tới bây giờ mà qua Hoa Kỳ rồi họ thu được $15 tỷ trong account của họ, mà bây giờ còn 11 triệu thôi, tức là 11 thành phố Hoa Kỳ chỉ xin 11 triệu, mà FIFA lơ và quên đi cái lời hứa, và bị hứa thành ra phải nói rằng đôi lúc khó.
0: Thì đó, họ chỉ nhắc khéo vậy thôi. Tại sao cái số tiền
1: đó
0: lời đó nó
1: vì đâu có giấy tờ gì đâu.
0: Lời quá trời mà chỉ có 10 mấy triệu mà không chịu lo. Tuy nhiên thì báo chí họ cũng đặt ra nhiều cái vấn đề. Thứ nhất đó là liệu khi mà họ trả cho bên Hoa Kỳ rồi thì những cái thành phố khác như là Canada hoặc là bên Mỹ Tây Cơ họ cũng đòi theo thì sao? Thì thật ra cũng
1: thêm
0: có vài triệu nữa thôi.
1: Dạ.
0: Đó. Tuy nhiên thì cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó là họ quên hay là họ cố tình quên. Hay là ông chủ tịch đang bận rộn bởi vì ông đang đương đầu với rất nhiều rắc rối. Sau khi mà quý vị đã nghe những cái thông tin cho rằng là ông Infantino, chủ tịch của FIFA đó, đang muốn rằng là sẽ cổ phần hóa cho FIFA. Tức là ông sẽ bán một số cái cổ phần của FIFA ra cho các cơ sở tư nhân và giao cái vấn đề kinh doanh để tìm cái nguồn lợi cho FIFA cho những cái tổ chức tư nhân này. Họ sẽ đánh giá là FIFA họ lấy ra khoảng chừng 20%, tức là khoảng chừng $20 tỷ cho FIFA. Rồi sau đó họ sẽ bán cổ phần ra khoảng 2% thôi, tức là 4 tỷ. Thì 4 tỷ đó họ sẽ cung cấp cho những cái liên đoàn túc cầu trên thế giới để mà phát triển về vấn đề túc cầu. Tuy nhiên thì đã bị hầu như cả thế giới chống đối. Liên đoàn túc cầu của Nam Mỹ, của Caribbean, của Bắc Mỹ, của châu Âu, của châu Á luôn. Nói chung là toàn thế giới họ chống đối, họ không muốn rằng là ông này bán FIFA ra bên ngoài, tại vì FIFA là một cơ quan mà quản trị, quản lý về vấn đề túc cầu trong suốt nhiều chục năm nay, và nó mang một cái tinh thần về thể thao rất là cao thượng, là không có cái chuyện mà tìm cách để có thể kinh doanh quá đáng như vậy. Bây giờ đó, đưa những cái công ty tư nhân vào để mà vận hành vấn đề quảng cáo, vấn đề tổ chức những cái trận đấu cho FIFA, mặc dù họ hứa rằng là sẽ làm ra tiền nhiều cho FIFA, nhưng mà các cái thành viên trong liên đoàn túc cầu FIFA họ không có muốn. Và đặc biệt hơn nữa đó là cái cơ quan đứng đầu của cái tổ chức mà để mà vận hành cái vấn đề mà tài chính của FIFA đó lại đứng dưới cái tên của người em ruột của Jared Kushner, là con rể của ông Trump. Đó, cái người này là Joshua Kushner, là em ruột của Jared Kushner. Đó, thành ra cái người này lại lãnh đạo cho một cái tổ chức mà coi như là đứng đầu của cái thành phần tư nhân mà muốn vận hành một phần của FIFA đó. Thành ra là có nhiều người họ nói rằng là chắc chắn là có cái sự ủng hộ hay là thao túng gì đó của Tổng thống Trump để mà muốn coi như là kinh doanh hóa FIFA trong tương lai. À, thành ra là ông này bây giờ phải đi ra, ông này ông bỏ rồi, sau khi bị chống đối quá, ông từ bỏ cái ý định đó rồi, ông tuyên bố là hủy, không có bán cổ phần gì nữa hết. Nhưng mà giờ đây thì người ta đang tìm cách để mà đẩy ông này ra khỏi cái chức gọi là chủ tịch của FIFA. À, 2027 tới đây đó, FIFA sẽ bỏ phiếu để mà bầu cái người chủ tịch mới, thì ông này chắc chắn là mất cái ghế chủ tịch. Yeah. À, chuyển sang bản tin tiếp theo, thưa quý vị, liên quan tới về vấn đề uống rượu. Thì bản tin này ý anh muốn nói rằng là nếu như mình đang uống rượu,
1: yeah,
0: mà bây giờ mình bỏ rượu thì như thế nào, phải không?
1: Dạ. Yeah.
0: Dạ, mời anh.
1: Bản tin nói rằng là nếu quý vị đang uống rượu, quý vị có thể bỏ rượu, và cái việc bỏ rượu này nó đem lại lời cho quý vị, bởi vì ai cũng biết rằng uống rượu sẽ làm hư não, và cái hư não thì mình cái mà hư lớn nhất là hay quên. Thành ra nếu mà quý vị bỏ rượu được thì cái phần não hay quên đó nó sẽ có cơ hội nó phục hồi, và họ thấy là nó phục hồi được chứ không phải không. Đành ra họ khuyên nên là nếu bỏ rượu được thì cứ bỏ, nhưng mà mất vui, nhưng mà rồi có thể rằng là sau đó có nhiều chuyện mình muốn quên mà bây giờ mình phải nhớ lại thì cũng hơi mệt.
0: Coi chừng thấy đâu có quên đâu anh, uống rượu đâu có bị quên đâu, tới tour là nhớ à, không bao giờ quên đó.
1: Anh là tôi nhớ là tới Việt Nam mỗi ngày mà uống rượu không thể nào quên được, chỉ cũng có một chung làm sao mà quên được.
0: Tới tour của tôi là tôi uống rồi, đâu phải tôi quên hết trơn.
1: Mà họ nói một câu rất hay nghe, họ nói chú cơ chú uống đi, chỉ có một chung thôi mà, nhưng mà thật sự ra là một cái chung thôi, nhưng mà rượu nó chảy quanh, cái ly rượu nó chảy quanh, cái chung rượu nó chảy quanh, một chung thôi, nhưng mà uống đi cơ, mai làm gì, giờ mai em đâu có làm gì, thế thì uống đi, anh em đang chờ đây nè.
0: Bây giờ đố chú cơ nè, đố anh cơ nè.
1: Yes sir.
0: Trong hai người có hai người, thì một người tuyên bố là tao bỏ rượu, thì người kia làm cái gì? Tính nhậu đó, tính nhậu mà cái người này nói tao bỏ rượu thì người kia làm cái gì? Anh là nhậu, dân nhậu mà anh không biết à?
1: Là tôi không biết.
0: Thì người kia nói là tao bỏ mồi. Thì... thì có rượu phải có mồi mới nhậu được chứ.
1: Nhưng mà phải nói là uống rượu vui ghê gớm. Bây giờ tôi không bao giờ mà tôi nhớ lại được mà quên được những ngày đó rồi. Dễ sợ.
0: Nói tóm lại là bản tin của anh muốn nhấn mạnh là bỏ rượu là tốt.
1: Bỏ rượu là đúng. Dạ, dạ bỏ rượu là đúng. Dạ. Nhưng bây giờ tôi bỏ rượu đó. Dạ. Dạ.
0: Thì thực ra nó không phải là tốt không về vấn đề trí nhớ mà còn gan, còn ruột gì nữa, phải không anh?
1: Đương nhiên.
0: Tại vì những chất men nó vô nó phá.
1: Thứ hai là đỡ tốn nhiều tiền nữa. Dạ.
0: Dạ, đỡ tốn tiền. Mình đỡ bị vợ chửi. Lời đủ thứ hết. Chuyển sang tin Việt Nam, thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần Việt Nam có liên quan tới về vấn đề cái nguồn cung và cái nguồn cầu về vấn đề mua nhà chung cư ở tại Việt Nam và cái vấn nạn hiện nay như thế nào. Xin mời anh Phạm Ca.
1: Vâng, người ta nói rằng là bây giờ nhà cửa Việt Nam nó dân thì nghèo đi nhiều và rất là khó, cho nên 10 căn chung cư được mở bán thì có 8 căn là hàng sang, cao cấp, tức là bây giờ người nghèo khó mua rồi. Bây giờ người họ chỉ có làm nhà cao cửa rộng mà người giàu mới có tiền mua nổi thôi. Còn người như căn nhà xã hội của người nghèo thì phải nói rất là khó để mà chen chân. Đó là một trong những cái nhận xét của những người hiện nay. Với lại là hiện nay thì tình hình rất là gay go, bởi vì do cái sự đầu tư và do vấn đề mà những người giàu họ quá nhiều tiền đi, cho nên họ mua lại những cái khu đất mà có thể có nhà của người nghèo rồi họ đuổi đi, rồi sau đó thì họ xây chung cư mắc tiền, cho nên trong tương lai các thành phố lớn ở tại Việt Nam là chỉ có người có tiền ở thôi, rồi dân nghèo họ phải đi những cái vùng xa xôi mỗi ngày mỗi xa.
0: Bởi vì bản tin này đăng tin đó là tại vì họ nói rằng là mặc dù rằng là cái nguồn cung về vấn đề chung cư ở của đầu 6 tháng đầu năm nay đó nó tăng, tức là có nhiều nhà để bán lắm, nhưng mà đa số 80%
1: nhà sang
0: là toàn là nhà mắc tiền, nhà sang thôi. Thành ra là những người nghèo vẫn chưa có cơ hội để mà làm chủ một căn nhà. tại vì họ không đủ khả năng để mua một căn nhà. Cho nên cái số người mà ở nhà thuê, nhà trọ thì vẫn còn rất là nhiều ở tại Việt Nam. Tại sao họ không đầu tư vào cái mảng gọi là cho người nghèo ta?
1: Họ tức không là có xây nhà xã hội nhà, nhưng nhà... mà nhà xã hội thì dành nhau ghê gớm, bởi vì số người nghèo quá đông.
0: Nhà xã hội nghe thôi là biết là từ chính phủ hay sao?
1: Được không? Nhà họ bán cho người nghèo. Không, cũng là nhà xã hội, tức là cái bán cái giá nhà thấp với là cái địa điểm thấp, cũng như là cái địa điểm
0: cái nhà cấp 4 gì đó không?
1: Dạ.
0: Tức là xây những cái nhà rẻ tiền thì
1: rẻ
0: đó
1: tiền hơn,
0: phải
1: dạ.
0: nên đầu tư vào cái đó để dạ. mà giúp cho những người
1: thì
0: nghèo
1: họ,
0: có khả năng.
1: Họ đầu tư cũng cái đó cũng nhiều dạ. nhưng mà rất là hiếm và họ phải nói rằng là ít người, những người mua phải dành nhau ghê gớm lắm. Còn những cái nhà giàu đó thì họ làm những cái địa điểm tốt rồi, thành ra phải nói rằng
0: rồi là... nhiều khi có thể là tại những cái thành phố lớn như là Sài Gòn thí dụ như vậy, thì bây giờ đây cái số người nghèo đó họ khó sống được, thành ra họ chuyển về những cái vùng vùng quê này kia họ ở, thành ra những người giàu có cho con ông cháu cha họ vào thành phố lớn họ ở, thành ra cái nguồn cung nhà ở họ đáp ứng thị trường, tức họ xây nhà đắt tiền rồi họ bán cho những cái thành phần giàu có.
1: Đúng ý như vậy, đúng ý như vậy.
0: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới Việt Nam đã triệt phá một cái tụ điểm công nghệ cao và thu giữ rất nhiều những cái máy móc, máy tính vân vân, và đặc biệt đó là những cái cơ sở hoạt động này đó có những người từ nước ngoài lén lút trốn vào Việt Nam để mà thuê những cái căn homestay ở những cái vùng mà xa xôi hẻo lánh để mà hoạt động lừa đảo ở trên mạng. Xin mời Phạm Kim.
1: Vâng, hoạt động lừa đảo này thì phải nói nhiều và chủ yếu là ở Campuchia với là ở những cái vùng ven ranh với Việt Nam. Thế thì tại các cái nơi này với Thái Lan là vậy, là nó rất là ghê gớm. Nhưng mà chỗ nào dễ và chỗ nào họ móc nổi được để mà có thể đặt cái hệ thống này là họ tính toán. Bởi đó cho nên họ mới bắt được những cái người này. Mà những cái người này là những cái người ngoài quốc thôi. Họ đến Việt Nam và họ tìm những cái nơi nào hẻo lánh mà có thể nhà cao cửa rộng họ thuê riêng. Rồi từ đó họ được, giờ có thể họ lo tiền công an chẳng hạn để mà đừng có để ý. Nhưng mà đôi lúc thì họ sai lầm. Ví dụ như chuyện này là công an nó biết trước. Thành ra mới tới thuê nhà thôi là nó bắt rồi. Thì đó là một trong những cái chuyện hiện nay xảy ra ở Việt Nam. Ai cũng biết rằng Việt Nam có câu là không phải vấn đề gì cũng mua được bằng tiền, nhưng mua được bằng rất nhiều tiền. Và đây câu chỗ này thì chắc tiền không được nhiều, thành ra mới bị lộ ra là tịch thu được 73 máy tính, 134 điện thoại, vân vân.
0: Dạ vâng, họ tìm tới những cái khu vực gọi là homestay, tức là những người dân đó ở trong cái xã hay là cái khóm gì đó, họ có đất, họ xây một cái nhà nhỏ nhỏ lên, rồi xong họ cho thuê những người đi du lịch tới, gọi là homestay đó. Thường thường nó nằm những cái vùng rất là xa xôi hẻo lánh, thành những cái nhóm này họ vào đó họ thuê,
1: internet mà
0: họ mão luôn cả vài tháng. Đó, để họ yên thân ở trong đó mà ít người ra vô để tránh bị lộ, nhưng mà cuối cùng thì cũng đã bị lộ
1: và vài tháng thì họ chạy đó.
0: Và đặc biệt hơn nữa đó là người ngoại quốc, người từ Trung Cộng móc đối với người Việt Nam sang để mà mở những cái đại bản doanh ở đó để mà phục vụ lừa đảo trên mạng đó.
1: Anh
0: mới là cái điều...
1: anh có thể coi được những cái video mà nó chịu ở Campuchia và Thái Lan, khu vực biên giới rồi đó. Trời ơi, nhà cửa là phải nói ghê gớm, mà toàn là những cái nơi đặc địa, đặc bản doanh của mấy công ty này không đó.
0: Rồi, bản tin cuối liên quan tới sân bay Việt Nam vừa mới lập kỷ lục chưa từng có và ít ai ngờ tới là sân bay nào đây?
1: Dạ, thưa sân anh, đó bay... là sân bay Phú Quốc. Bởi vì sao? Họ phải làm cái chuyện này bởi vì năm nay là 2026 rồi. Sang năm là Phú Quốc sẽ là nơi APEC 27. Thành ra họ lo trước cái chuyện sân bay Phú Quốc để mà có thể tiếp đón phái đoàn ngoại quốc đến họp ở tại Phú Quốc APEC năm 2027. Cho nên cái bản tin này thì thực sự ra đó là cái chi tiết của những cái chuyện mà đang cải tổ sân bay Phú Quốc để có thể đón khách ngoại quốc tới. Nhưng mà cái câu này chỉ câu thông nhỏ thôi, nhưng mà thực tế là cái việc chỉnh họ mới làm được cái chuyện này.
0: Thực tế ra thì họ đã lập được kỷ lục chưa ai ngờ, tức là họ đã chuyên chở rất là nhiều khách du lịch vào Phú Quốc trong cái năm vừa qua. Đó là cái con số mà họ cho rằng là lập kỷ lục là như vậy. Còn cái về họ chuẩn bị cho APEC thì
1: họ
0: thì,
1: làm sân bay rất nhanh. Họ nói là vì cái chỗ này, cái đặc biệt nhất là cái kỷ lục sân bay này đó, là họ từ khi họ nghỉ, họ cải tổ để khi họ sửa xong thì rất là lẹ.
0: Họ nói không, cái bản tin này nói về cái số lượng khách họ chở trong năm qua, chứ không phải là họ xây phi trường. Tức là cái số lượng là 4.48 triệu lượt khách đi vào cho Phú Quốc từ cái sân bay đó, họ nhận được là như vậy. Thì thì cái mức độ mà họ đón nhận du khách nó vào đông đến như thế, nó vượt xa năm ngoái lên tới là 1.2 triệu lượt người. Và như vậy thì nó hơn năm ngoái tới 38%. Thì đây là cái điều mà đúng sai mình không nói tới, mình chỉ nói cái bản tin họ đưa là như vậy. Tức là cái số lượng du khách vào Phú Quốc nó tăng một cách đột biến tại phi trường này mà ít ai ngờ tới. Thì phi trường Phú Quốc nó rất là nhỏ, không ai nghĩ là nó đạt đến như vậy. Thì đó là cái bản tin họ nhấn mạnh, đó là tăng lên rất là nhiều, có nghĩa là gần 4 triệu rưỡi khách vào Phú Quốc trong cái năm 2025. Thì đó là cái số lượng mà họ đạt kỷ lục là như vậy. Và bản tin này đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Và mời quý vị tiếp tục ghi làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng vịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
0: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà Phê Sáng hôm nay thứ tư với chú Phạm Cơ. Chị Mai Phương và Tường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, chào chị Mai Phương.
4: Vâng, chào chị Tường Minh, chào cô Mai Phương và chào quý khách hàng của Cà Phê Sáng.
5: Dạ, Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Cà Phê Sáng. Xin chào chú Cơ, xin chào Tường Minh. Nhưng mà trước khi chương trình bắt đầu á, Tường Minh phải nói cho quý khán giả biết là hôm nay Mai Phương chỉ thế anh Kiểm có một ngày hôm nay thôi, để cho mọi người, các người yêu á, ở ngoài kia của anh Kiểm yên tâm là anh Kiểm sẽ quay trở lại. Dạ, yeah. Một chút việc riêng của anh Kiểm, cho nên Mai Phương bưng cà phê giùm bữa nay thôi.
3: Thế, làm thế đúng không? Tại vì mùa hè thì đương nhiên là sẽ phải thay phiên nhau, cái người nghỉ phải thay phiên tất nhiên rồi. Có những người có những việc riêng, thì anh Kiểm vì lý do sức khỏe, anh Kiểm cần nghỉ ngơi vài ngày, cho nên là chị Mai Phương... phải thế chứ không phải được
5: thế.
3: Cho nên ngày hôm nay là có mặt của chị Mai Phương ở đây, mới có ngày thứ hai mà không có anh Kiểm thôi là quý vị đã gọi vô rồi, hỏi anh Kiểm còn làm không. Anh Kiểm vẫn còn làm, anh Kiểm đã nói với Tường Minh là anh sẽ làm ở đây tới hơi thở cuối cùng mà. Dám tuyên bố như vậy đó, dám tuyên bố với Tường Minh là anh sẽ làm tới hơi thở cuối cùng. cũng thương ghét mà cũng thương.
4: Cái người mà có thể sống rất lâu thì mới nói được như vậy, còn cái người mà thấy rằng là sắp sửa đến hơi thở cuối cùng thì không dám nói.
3: Tại vì mấy vậy mấy người nói ngon lắm, ngon lắm. Mà cũng vui ơi, trời ơi, khi mà có dịp mà ngồi tâm sự hay ngồi mà chia sẻ thì mình mới hiểu nhau hơn, mới hiểu là trong cái lòng của người có nhiều khi nhìn thấy mặt mày hung tợn như vậy, nhưng mà thật ra hay là thấy khó chịu như vậy mà thật ra là bên trong là con người rất là tình cảm. Nó khó nói lắm, phải chơi với nhau lâu, phải hiểu nhau chứ, còn nhìn mặt hay là chỉ nghe bên ngoài nói chuyện bên ngoài mà chưa có nghĩ là chưa có cơ hội mà bộc bạch á thì mình không có hiểu được đâu. Có nhiều khi là người ta nhiều lý do, người ta không có nói thật cái suy nghĩ của mình ra vì lý do nào đó, nhưng mà có những cái cơ hội mà cảm xúc á thì lúc đó người ta nói thật mình hiểu hơn. Nhưng mà nói thật thì bất cứ một cái mối quan hệ nào cũng vậy, từ đồng nghiệp cho tới bạn bè cho tới gia đình, thì mình cần những cái phút mở lòng, phải không? Mình phải mở lòng ra mình mới biết là ở bên kia nghĩ gì, chứ bên này cũng nghĩ một đằng, bên kia nghĩ một đằng, rồi bên này đoán, bên kia đoán, rồi mình chỉ có nhìn ở phía bên ngoài không, thật ra là khó. Khó thể nào mà mình biết là sâu thẳm ở trong lòng người ta nghĩ gì lắm, nhất là cái thời buổi nhiễu nhương này nữa, thành thử giờ nhìn đâu cũng thấy kẻ thù hết, nhìn đâu cũng nghi ngờ hết á. Bởi vậy có câu chuyện như vậy nè. Cái mùa hè đó thì con của Tường Minh có làm một cái fundraising, tại vì she muốn đi với band ở trong trường á, đi một cái band trip ở chung với band của cổ ở Florida, mà cái trip đó cũng khá mắc. Thì cha mẹ dành dụm thì cũng được, nhưng mà để cho cháu nó có trách nhiệm á, thì mình có nói là ok thì con kiếm tiền đi, muốn đi thì số tiền cũng khá lớn nên con phải để dành, con phải kiếm tiền đi, nghĩ ra cách nào mình kiếm tiền để mình có tiền mình đi. Thì cậu mới suy nghĩ ra là ok, cái này cái kia thì ở nhà mình thích trồng cây lắm, có nhiều cây kiểng lắm, nên là thôi mình cũng gợi ý là ok mẹ cho con cây á, cây trong nhà đó, muốn bán cây gì bán. Từ cây trong nhà cho tới cây ngoài vườn muốn bán gì bán. Ai mua đó thì hả, người ta mua thì bán, rồi mẹ giúp. Thì làm cái bàn ở trước để bán thì cũng bán được mấy trăm đồng. Cũng người này người kia ủng hộ rồi cũng đã bán được mấy trăm đồng. Mà tiếp thì cả gần 2,000 lận. Xong rồi là có người thấy trên Facebook đó, nó mới là mua. Mà hỏi ra là ở tiểu bang khác. Trời ơi, nào giờ chưa bao giờ ship cây mà đi ra mà mấy cái vườn mà chuyên nghiệp á, mà nói tới mà ship cây đi tiểu bang khác là đã ngại rồi. Tại vì cái chuyện ship cây cực lắm.
5: Đúng rồi.
3: Cái cây lớn rồi phải đóng thùng rồi cái tiền ship rồi. Trời ơi, nói chung là đối với Tường Minh là nó mới mẻ quá và nó cũng hơi mệt. Thì có một cái anh đó thì anh nói chứ tôi cũng muốn ủng hộ cho cháu. Thì mình cũng có ship cây một lần đầu thì trả tiền cũng đàng hoàng lắm. Ship xong rồi trả tiền. Cái lần thứ hai á, thì mua nhiều hơn, mua nhiều lắm. Mua cũng mấy trăm đồng á. Cái cây gì anh cũng muốn mua hết. Thì coi như là ship 3-4 thùng luôn. Rồi nhờ đi mua mấy cái đồ mà ở cái tiểu bang của him không có nữa. Nên cũng mua thêm. Thì ship. Nói chung là cũng na vá, cũng cân, cũng dán, cũng mua label được cái nọ ship. Cái mình ship đi rồi là mình có tin tưởng rồi phải không? Mình ship đi rồi, mình chưa nhận tiền, mình đã ship hàng đi rồi. Là mình đã có tin tưởng rồi. Nhưng mà một ngày sau á, không có thấy tiền. Nói chứ để mình giao cho người đẹp nha, nhưng mà không có giao. Cái mấy đứa bạn mà nó biết chuyện á thì nó mới bàn ra tán vô. Nó nói chứ trời ơi tại sao du ship hàng đi mà không có tiền trao cháu múc, phải nhận tiền rồi mới gửi hàng đi chứ. Rồi cái bạn cũng hỏi hoài nhận được tiền chưa, nhận được tiền chưa, hỏi thăm hoài, hỏi chứ nhận được tiền chưa thì mình nói chưa. Cái lên Facebook thấy một cái cô đó post là anh ơi tại sao anh không trả tiền cho em chẳng lẽ nhân phẩm anh chỉ đáng giá là cái bằng cái cây đó thôi hay sao, là cái vụ khác chứ không phải là cái anh này. Nhưng mà vụ khác tự nhiên mình đọc cái đó mình cũng hơi rùng. Phải không, mình đọc thấy mấy người bị lừa rồi mua hàng online mà nhận hàng không trả tiền, hay là nhận tiền rồi mà không gửi hàng, nó đầy dẫy luôn. Cái tự nhiên cái lúc đó mình thấy hơi rung rung. Gặp như là chú Cơ với chị Mai Phương trong cái hoàn cảnh người ta chưa trả tiền cho mình, rồi mình đọc ở trên mạng thấy lừa lọc tùm lum hết trơn. Mình có bị ảnh hưởng không?
5: Có chứ.
3: Phải không?
5: Có ảnh hưởng chứ.
3: Mình nghĩ mình có bị lừa không đây?
5: Đúng rồi, tại vì Mai Phương nghĩ là thí dụ như mấy cái người đó họ mua hàng của mình mà họ chưa có chuyển tiền cho mình vì một cái lý do gì đó, thì họ phải text cho mình hay
3: nói thay là để mình sẽ giao tiền cho người đẹp nha, rồi nói xong vậy là rồi thôi, rồi đợi một ngày sau không thấy nữa. Mà một ngày chờ đợi lâu lắm á.
5: Đúng rồi.
3: Thì nhưng mà Tường Minh cũng không nói gì á. Cái tới qua ngày hôm sau đó mình nghĩ mình thấy thôi mình để trong bụng làm gì chi cho nó mệt. Thôi mình nói thẳng đi, mình cũng text rất là tế nhị, mình nói chứ anh để lâu mà không trả tiền cho mình đó là mình sẽ tính thêm tiền lo lắng và hồi hộp nữa. Tại vì trên mạng bây giờ có nhiều người cũng như là nhận hàng không trả tiền quá nên nó bị ảnh hưởng tâm lý. Mình cũng chỉ nói nhẹ nhẹ vậy thôi, nói chứ mình không trả tiền, mình tính thêm tiền hồi hộp á. Xong cái em trả tiền liền. Em nói là sorry bận quá cho nên em thấy mình tắt cái câu đó thì giao tiền liền. Nhưng mà giao xong á là ảnh trách cứ. Ảnh có trách cứ qua, không phải là trách liền ngay lúc đó mà qua tới 1-2 ngày sau đó. Ảnh nói là tới bây giờ trái tim vẫn còn đau, đau vì mình không đáng được tin. Đau vì một xã hội quá nhiều lọc lừa, đau vì công việc này và công việc kia không như mong đợi, này kia cái nọ đó, lại đại khái là có lời trách, trách mình đã không tin ảnh. Thì mình cũng thấy áy náy lắm. Áy náy là ủa có phải là xã hội bây giờ làm cho mình mất lòng tin vô người khác không, mà mình có mất lòng tin thiệt á. Rồi mình quay lại với lại những chuyện khác, mình thấy là bây giờ có vẻ như là người ta không có tin nhau nữa, người ta bớt tin nhau rồi. Cái đó thì có nhiều người nói là không sao, Vì cái đó là bảo vệ mình, cái chuyện mà mình cẩn thận hay là mình đặt dấu hỏi hay là mình đòi hỏi là sòng phẳng tiền trao cháo múc, cái chuyện đó là cái chuyện mình tự bảo vệ mình, không gì sai hết.
5: Hồi xưa Mai Phương và xin phép chúc cơ Phương kể câu chuyện là hồi xưa đó Mai Phương còn nhỏ ở Việt Nam thì người ta hay nói là hồi xưa đó ở trên chợ lớn đó, những cái người mà người ta buôn bán đó không có giấy tờ đó, nhiều khi bỏ hàng á là giống như là đưa một cục hàng vậy đó, chỉ ghi cái giống như cái tờ giấy tay ngoài ngoài vậy thôi á. Nhưng mà giống như hồi xưa hình như người ta tin nhau nhiều hơn bây giờ. Còn bây giờ Tùng Minh thấy không, là mua một cái gì là cũng phải chứng từ, phải giấy tờ này kia. Thì mình thấy công nhận là bây giờ xã hội hình như thay đổi, bởi vì hồi xưa cũng có lừa nhưng mà cái lừa nó không tinh vi như bây giờ. Cho nên bây giờ thì con người ta phải giống như là phải bắt kịp vậy đó, phải cố gắng bảo vệ mình hơn. Thì không biết là chú cơ
3: có chú cơ sẽ nghĩ sao?
5: Dạ,
4: tôi thấy là vấn đề mà lòng tin thì phải nói rằng là rất là khó, nhưng mà biết làm sao, người ta đôi lúc mình cũng phải tin thôi chứ làm sao bây giờ. Đề phòng thì nó cũng quá đáng, mà mình tin thì nó cũng quá nhiều, thành ra đôi lúc những cái chuyện như vậy thì xui thì chịu thôi chứ làm sao bây giờ.
5: Như Mai Phương cảm thấy rằng là trong cái việc này Mai Phương khá là cẩn thận đó Tường Minh. Thí dụ như Mai Phương mua một cái món đồ gì đó, bất kể ngay cả trên Amazon nha, Mai Phương cũng vô coi cái review, cái đánh giá của khách hàng. Mình coi cái sản phẩm đó có nhiều người mua hay không, xong rồi mình coi là người ta nói về cái sản phẩm đó như thế nào rồi lại kia, xong rồi ví dụ như là mình muốn bán một cái món hàng gì đó thì cũng khá là cẩn thận luôn. Nói chung là tại vì bây giờ trong nhà có nhiều, Mai Phương cũng có người đó là hay bị lừa lắm Tường Minh. Rất là hay bị lừa. Tức là có nhiều người tới chỉ cần mà nói ngọt ngọt ngọt vậy đó, xong rồi sau đó thì sẽ dẫn đến những cái việc như là bán những cái món đồ đắt tiền, thuốc thang rồi này kia rất là đắt tiền, nhưng mà lúc đầu thì tới nói rất là ngọt ngào mà cái người trong nhà Phương rất là tin luôn. Mà nhiều lần như vậy rồi cho nên là hình như trong lòng của Mai Phương cũng thấy rằng là Mai Phương không có dễ tin người. Nhưng mà gọi là nghi ngờ thì không, mình phải để cho mình một cái khoảng, gọi là Mai Phương không muốn ở mình ở hai thái cực, giống như là quá nghi ngờ hay là quá tin người, mà giống như là mình sẽ không có vội đánh giá, mình sẽ phải cẩn thận. Không biết có như vậy có phải gọi là mình đang nghi không? Cẩn thận thôi.
3: Có một cái người bạn nói là bị lừa nhiều quá rồi nên bây giờ muốn tin cũng không được. Mình đã từng rất tin người, tin quá rồi, bị lừa quá rồi, bây giờ muốn tin cũng không được. Cái đó là cái xã hội ảnh hưởng cho mình ha. Có người á, ví dụ như bây giờ nói chị ghen đi, chị nghi cái câu đó rồi á, là chị nhìn thấy con mắt cổ nhìn cũng cũng có tình ý với chồng mình nữa. Hay là một câu nói hay một câu hỏi thăm á, mà chị đã nghi ngờ rồi á, là mình nghĩ ồ cái cô này có gì với chồng mình không, là cho nên là tất cả những biểu hiện của cô ta đó là đều dẫn tới cái chuyện là cô ta có tình ý với chồng mình. Khi mà cái là cái nghi ngờ đó,
5: cái đang đã gieo trong lòng mình,
3: nó
5: rồi,
3: nó đã gieo trong đồng, nó đã vô cái chiều hướng đó rồi á, là tất cả những cái chuyện gì đó đều dẫn tới cái chiều hướng mà mình suy nghĩ hết. Nó người ta nói là một khi đã nghi ngờ rồi á thì chỉ nghĩ tới những cái dấu hiệu để củng cố cho cái sự nghi ngờ của mình thôi, và bỏ qua tất cả những bằng chứng ngược lại. Nhưng mà có nhiều người nói chứ tôi vẫn muốn sống cái phương châm là thà bắt lầm hơn bỏ sót.
5: Người ta sợ bị lừa cho nên người ta phải cẩn thận. Không biết là nào giờ chú cơ có những cái gọi là thương đau nào mà giống như là vì tin người mà đã bị lừa, mà đến mức mình nghĩ rằng là trời sao mình lại tin cái người đó chưa chú cơ? Và cái này là hỏi nhỏ xíu á.
4: Mình thì là mình từ xưa tới giờ mình tin người lắm, ai làm gì rồi mình cứ là
3: nói xong nghe vậy người ơi.
4: Nhưng mà dễ dàng lắm, nhưng mà Rồi nhiều khi mình cũng vì những cái chuyện nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình không để ý nữa. Mình thấy không có thì thôi, mình coi như là mình bị rồi, là mình cũng cho qua, mình cũng không bao giờ để ý hết, và cũng từ đó mình cũng không có lo những cái chuyện, mình là được cái là vô lo. Thành ra nhiều khi mình không nhận được trả lời hay là mình vì cái gì đó thì mình cũng vẫn coi là ồ, cái chuyện nó đương nhiên, mình chỉ dùng một câu thôi. Nó tránh được chuyện, nó vì chuyện này thì nó tránh được chuyện khác. Thành ra mình ít khi mình để ý lắm.
5: Dạ vậy thì chú cơ là chấp nhận.
4: Mình chấp nhận, mình chấp nhận đau thương.
5: Chú cơ chấp nhận đau thương. Chú cơ nghĩ rằng là nếu như mà mình bị ai đó lừa vào cái chuyện này thì có thể là mình sẽ không bị một cái chuyện khác nữa. Như vậy thì cũng là một cái quan điểm giúp cho mình có một cái cuộc sống nó an yên hơn, phải không chú? Nó thoải mái hơn. Thực sự ra mà đa nghi quá đó thì cũng không vui.
4: Cũng khổ mình thôi.
5: Cũng không vui. Tới giờ mình thấy là mình khó nói chuyện với người khác. Chú Cơ với Tường Minh, quý khán giả biết, có những cái lần Mai Phương bị như thế này nè. Tức là phải ngồi trong một cái cuộc nói chuyện của những cái người nhà đó. Thì trong đó có một cái người đó nói xấu người khác, mà mình chỉ có, tại vì mình đang lỡ mình ngồi rồi, mình phải nghe, mình phải nghe câu chuyện đó thôi. Nhưng mà rồi vài bữa sau, mấy ngày sau á, thì cái người mà bị nói xấu đó trách mình, trách rằng mình là cái người đã nói ra những cái chuyện đó. Đó, chú thấy không, là giống như mình là hoàn toàn là vô can luôn. Mình không có nghe, mình chỉ có nghe, mình không có làm gì khác được, mà mình không biết làm sao. Và cuối cùng ra thì mình lại bị như vậy. Cho nên là từ đó trở đi á, thì trong lòng Mai Phương có một cái gọi là cũng hơi đa nghi, ở chỗ là gì nè, mình không có dám nói nhiều về những cái câu chuyện với những người khác luôn, ngay cả cái người đó mình cảm thấy là thân với mình luôn,
3: mà mình cũng nghi ngờ.
5: mình sợ chứ, tại vì mình không có nghĩ là cuối cùng ra cái lời người kia nói thành ra là mình là người nói ra và mình là người bị ghét. Cái câu chuyện đó nó là một cái bài học cho Phương, và cũng có thể là mình xui thôi, có thể là xui gặp cái người đó họ cái tâm họ không có được tốt, hoặc là có cái lý do gì đó mình có thể mình xui mình gặp người đó, nhưng nó cũng là một cái bài học cho mình.
3: Vậy thì trong cái xã hội mà nó nhiều lừa lọc như vậy, rồi làm cho người ta nghi ngờ như vậy, rồi bản thân mình cũng bị cuốn theo, hồi lúc nào mình cũng không hay, tại vì mình nghĩ là mình phải bảo vệ cho mình trước đã. Vậy thì cái chất lượng cuộc sống của mình đó, nó có bị giảm đi không? Khi nào mình cũng sống trong cái sự không biết cái người đó là ai, không biết là họ có lừa mình không, không biết là cái như là như vậy đó, rồi cái cuộc sống mình đó, nó có bị chất lượng của mình nó bị giảm đi không? Thí dụ như tha vì là ok, mình tin cái người bị nghi á, họ cũng bị xúc phạm nữa, họ cũng giống như cái anh đó thì ảnh sau này ảnh chứng minh đó là ảnh đưa cho mình rất là nhiều những cái bài báo viết về ảnh, thì là ảnh là một cái người nổi tiếng, ảnh là một cái người làm từ thiện cũng rất là nổi tiếng, rồi ảnh là cũng là một cái doanh nhân thành đạt. Mình đâu có biết ảnh là ai, anh chỉ là người mua hàng của mình thôi, mình đâu có biết là ai đâu. Nhưng mà khi mà ảnh với cái vai trò vậy mà ảnh bị mình nghi á, thì ảnh cảm thấy là rất là đau lòng.
4: Nhưng mà rồi ảnh có trả tiền không?
3: Trả tiền rồi.
4: Để thôi chứ còn
3: gì. Ảnh trả tiền rồi, nhưng mà ảnh trách là sau đó ảnh phải chứng minh ảnh là ai. Tôi vậy là không lẽ tôi lừa cô mấy đồng. Rồi khi mà ảnh nghĩ là mình không có tin ảnh á, thì ảnh cũng cảm thấy là ảnh cũng bị hết. Cũng bị tổn thương.
5: Mai Phương nghĩ là có thể ảnh tổn thương ở cái lý do là từ mình không biết ảnh là ai.
3: Tôi như vậy mà có mấy trăm đồng mà cổ không cổ
5: tôi như vậy mà tại sao cô không có biết không? Đối với Mai Phương thì vậy, nếu mà một khi mình đã bán hàng kiểu đó nha, là Mai Phương sẽ vô tìm hiểu cái người đó.
3: Thì mình chỉ tìm hiểu sơ sơ thôi trên mạng, rồi sao mình tìm hiểu được một người ở thành phố này, một người ở thành phố kia, chỉ quen nhau trên cõi mạng thôi. Bây giờ chị Mai Phương thì đương nhiên là từ mình khi mà ship cây cho người ta đó, thì mình cũng nhìn vô coi là cái account đó là account thiệt, có hoạt động, có active long time nhiều nhiều năm hay không, hay là cái account mới lập lên, không có một cái tương tác gì hết, không có bạn bè gì hết. Thì thì mình có niềm tin mới dám ship chứ ship mà chưa lấy tiền mà đã ship rồi là đã tin rồi đúng không? Nhưng mà tại vì như vậy thì mình cũng cũng không biết là cái này cái cao thiệt hay là người ta lập lên nữa. Biết người đó là cái người đó thiệt không hay là ai mượn cái tên đó, tuổi cái hình ảnh của người đó.
5: Thì đó, cho nên mình phải tìm hiểu.
3: Bây giờ mà trên cõi mạng giả thì sao chị biết? Ví dụ như là ai đó lấy cái hình của chị rồi hả tạo nên một cái ở cao giả, ok ở đây Mai Phương nè, nhưng mà biết đâu cái ở cao đó giả sao,
5: thì đó mình phải chịu thôi.
3: Thì bởi vậy mình nói là trong cái thế giới mà đầy rẫy nghi ngờ vậy đó, quý vị có khi nào mà cái niềm tin của mình đặt sai chỗ không? Xong cái bạn tụi mình nói là trao thân nhầm tướng cướp, mình nói không, không có trao thân, chưa có trao thân, chỉ có trao niềm tin nhầm tướng cướp thôi. Mà thật ra thì chưa bị nha, chưa bị lừa. Mình nghĩ chứ mình dày mà cũng bị lừa đó ta. Tôi chuyên môn đi nói là cảnh giác, đi khuyên người ta phải này thế kia, làm bao nhiêu chương trình an ninh rồi này kia cái nọ, mà mình cũng còn bị lừa sao ta, tự nhiên cái thấy hoang mang. Thì để coi cái quý vị là tụi mình cảm thấy là cái chất lượng cuộc sống mình đó là nó giảm đi á, và mình bị mất lòng tin là coi như là mình sống không có vô tư. Hồi xưa là mình sống nó thoải mái hơn, mình không có nghi ngờ, mình không có gì hết, không có vô tư lự nữa. Nhưng mà bây giờ là nó khác. Quý vị có những câu chuyện thì mời quý vị nhé, qua số điện thoại là 713-931-1560. Có khi nào tin người quá bị lừa không? Rồi sau khi bị lừa thì cảm giác như thế nào? Hay là quý vị vẫn còn niềm tin ở người ta rất là nhiều? Có nhiều người nói chứ bây giờ tôi không có nghi ngờ, nhưng mà tôi chuyển qua tôi tin vô cái trực giác của mình.
5: Dạ.
3: Trực giác thì hên xui lắm á. Để sang phần thứ hai chúng tôi sẽ nghe ý kiến của quý vị. Mời quý vị gọi 713-931-1560.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang Fort Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
8: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Good morning, Sunshine. Trở lại với cà phê sáng thì 713-931-1560. Bây giờ phải nói là chúng ta rất là sợ bị lừa. Cái gì cũng cũng sợ hết. Ai gọi một cú điện thoại lạ, mình cũng sợ bị scam nữa. Mà
1: Em
0: sợ.
1: Phương ít có nghe số điện thoại lạ lắm nha.
0: Đúng rồi. Hay là cái thấy lúc nào mình cũng giống như là đánh hơi hết đó. Đánh hơi có mùi tanh tanh
1: À, có mùi scam ở đâu
0: không?
1: không?
0: Đúng rồi, tại vì á, nhưng mà như vậy đó thì không biết là đối với vị cảm thấy nó kém vui không?
1: Có kém vui đó. Cái Mai Phương thấy rằng trong một cái buổi gặp gỡ đi, nói mình có thể thoải mái nói những cái chuyện trên trời dưới đất, hoặc là tâm tư những cái tâm sự những cái chuyện của mình sẽ cảm thấy rất là vui. Nhưng mà thí dụ như một vài ngày sau đó tự nhiên cái mình thấy cái câu chuyện của mình nó lan truyền đi, và nó có thể nó ở một cái góc độ nào đó nó khác và nó không được hay, thì mình có còn dám vui vẻ tâm sự vậy nữa không? Mình sẽ không. Mình sẽ không dám nữa. Đó, thành ra là nó sẽ kém vui, cho nên khi mình gặp nhau mình sẽ nói chuyện e dè hơn, chọn lọc hơn, và phải suy nghĩ là có nên nói không, hoặc là thôi tự nhiên cái mình thấy cái câu chuyện của mình nó lan truyền đi và nó có thể nó ở một cái góc độ nào đó nó khác và nó không được hay, thì mình có còn dám vui vẻ tâm sự vậy nữa không? Mình sẽ không. Mình sẽ không dám nữa. Đó, thành ra là nó sẽ kém vui, cho nên khi mình gặp nhau mình sẽ nói chuyện e dè hơn, chọn lọc hơn, và phải suy nghĩ là có nên nói không, hoặc là thôi đừng nói nữa, cũng sợ lắm.
0: Sợ lắm.

0: kem đó, tụi mình cho chơi một cái trò chơi để cũng là một cái lời nhắn nhủ thôi. Nếu mà quý vị nào mà có chơi đi đâu mà chơi cái game này, tụi mình khuyến khích quý vị thử cái làm cái game này. Khi mà mình nói một câu ha, thậm chí cho người ta đọc luôn một câu ngắn thôi, chừng 2 dòng lục lục lục bát thôi, cho một người rồi kêu người đó đi nói lại với người kia đi nói lại người nọ, qua chừng khoảng 5 tới 7 người là cái người cuối cùng sai
1: Sai hết luôn hả?
0: sai hết luôn, sai mà sai lắm luôn á.
1: Cái đó tụi mình biết kêu gì không? Tam sao thất
0: Tam
1: bổ.
0: sao thất bổn đó. Dạ, Mỹ cũng chơi cái đó nữa, do nó là cái là telephone đó. Ừ, thì khi mà qua đó, qua cái câu chuyện mà nó qua nhiều người á, nó sẽ tam sao thất bổn mà nó sai dữ lắm luôn. Có một cái câu hát đơn giản thôi nhưng mà mình sửa lại 2 chữ, 2 3 chữ cuối thôi thì người ta bị yên trí là cái đó là cái lời trong bài hát đó, người ta đọc y nguyên lời bài hát đó mà không ngờ là mình đã sửa rồi. Đã sửa chữ rồi nên cũng sai. Cái câu hoàn toàn mới mà người ta chưa biết thì người ta nói sai, mình không nói rồi. Qua một cái thử nghiệm thứ hai á, là đưa một cái câu lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, rồi cái câu sau á, mình sửa lại chút xíu thôi, thì người ta đọc cái câu đầu người ta yên trí cái câu sau đi là ta đây nói là cái câu đó là nó sai, là nó sai, là nó cũng cũng vui. Qua cái đó thì mình thấy là nói đi nói lại là nó không có đúng, cho nên là mình nghe thôi mình đừng nói lại, tại vì mình nói lại á, là mình chắc chắn nói sai, mà mình nói sai rồi á, thì cái người sau nữa đi nói lại sẽ sai nữa,
1: Sai nữa luôn.
0: mà cái người thứ ba nữa đó là tam sao đó là nó sai dữ lắm luôn, nó là chia
1: Tới người
0: sẻ
1: thứ bảy là hết luôn rồi đó.
0: hết luôn
1: Không còn
0: mà
1: là câu chuyện
0: so
1: nào tiếp.
0: so lại với cái câu đầu tiên là nó xa lắm, là nó cũng cái đó cũng là một cái điều vui để cho chúng ta suy nghĩ chút xíu thôi. Nhưng tuy nhiên thì trở lại đó là quý vị có bị lừa không, lừa xong rồi mình có còn tin được hay không, hay là như là tụi mình đó thiệt ra là chưa bị lừa nha. Chưa chưa bị lừa, không biết là mình cẩn thận quá hay không mà chưa có bị lừa cái vụ mà mua hàng online trả tiền trước rồi không ship hàng, hay là ship hàng dởm, hay là cái mấy cái chuyện đó là chưa bị. Nhưng mà khi mà mình đọc trên mạng quá nhiều người bị rồi đó, thì có thấy người ta bán gì đó mảng cầu na bên Florida đó, nhìn thấy thèm lắm luôn, thấy ngon lắm luôn đó, mà không dám order đó.
1: Cũng có nhiều người mua về thì khoe là ồ ngon, nhưng mà cũng có nhiều người post lên luôn, nói là trời ơi mảng cầu gì hư rồi, cái ghê rồi, măng cục cũng chạy luôn, mua về hư hết đó. Thì nhưng mà maybe là có thể là trong cái lúc mà vận chuyển nó bị như vậy không hay là sao?
0: Nhưng mà bây giờ thèm cũng không dám order nữa, tại vì đọc thấy nhiều quá luôn. Ngay cả cái bản thân của cái anh đó đó, cái anh mà mình ship hàng đó, ảnh cũng chia sẻ là ảnh vừa bị người ta lừa hết 300 mấy, mua mua trái cây, mua rau, mua này, mua đồ kia ở trên online, rồi xong rồi hả chuyển tiền cho người ta trước, rồi đó là cuối cùng là người ta không có giao hàng, rồi mất tiêu cái account luôn, rồi cái người đó là chặn chặn Facebook luôn, rồi nên không có liên lạc gì được hết. Bản thân của ảnh cũng bị lừa nữa, nhưng mà ảnh khi mà ảnh bị người ta nghi ngờ là ảnh lừa người ta thì lại lại lại lại bị tổn thương.
1: Đúng rồi. Mình bị người ta nghi ngờ thì cái cảm xúc đầu tiên của mình đó là sẽ cảm thấy hơi sốc. Tại vì mình nghĩ ủa,
0: Tôi đàng hoàng vậy
1: đúng
0: mà,
1: rồi.
0: tôi đàng hoàng quá trời đàng hoàng mà, tôi có tên có tuổi mà, ví dụ như giờ tụi mình đi đặt hàng ai đó rồi người ta nghi tụi mình cũng thấy hơi đau á. Tôi vậy mà người ta nghi tôi làm sao, không lẽ
1: Nhưng
0: tôi
1: mà trong khi mà thính giả chưa gọi giờ đến Phương kể cái câu chuyện, chia sẻ một cái câu chuyện cũng lâu rồi. Đó là lần đó mà Phương đi ra một cái shop lúc còn ở Việt Nam á, là một cái cửa hàng lớn ở chỗ Phương ở. Thì ở trong cái khu vực đó thì cái cửa hàng này là một trong những cửa hàng gọi là giàu có, bán nhiều đồ đó. Thì đi trời nắng mà, thì mình đội nón rồi có mắt kính đen, mình để trong túi. Thì đi ra tới đó thì mình coi lòng vòng ở Việt Nam bán hàng á, thì Tường Minh với lại chú Cơ biết rồi đó, họ không có giống như bây giờ mà camera hay gì đó, thì họ họ để vậy thôi, thì họ sẽ có người người bán, tức là có người trực tiếp bán chứ không phải như là ở bên đây mà mình đi lựa đồ rồi mình ra mình tính tiền đó. Họ họ để đồ như vậy thôi, thì bán kiến bán sò bán đủ thứ hết, thì mình cũng đi mua đồ nhiều thứ.

0: đi vòng vòng cái mình nhìn kiến, mình nhìn đồ này kia đó, mình cũng cầm cái kiến lên mình coi này kia, tại mình cũng thích kính mà. Xong cái mình để xuống, tới khi cái mình nói thôi không mua xong rồi, cái mình đi ra, mình đi ra thì mình lấy cái kính của mình ra mình đeo vô, thì tự nhiên mình thấy cái người bán hàng, cái cô đó rất là thân với mình luôn nha, chứ không phải là chị em là mỗi ngày mình, tại vì người ta bán hàng ở Việt Nam là trời ơi, người ta chào mời, người ta tạo một cái mối quan hệ rất là thân quen với cái người bán hàng, tự nhiên cái cổ có một cái ánh mắt cổ phát ra mà mình cảm thấy giống như là cổ nghi ngờ, cổ nghi ngờ, tại vì mình lấy cái mắt kính ra mình đeo, mà tại vì giống như mình cũng vừa mới đi coi son có nãy kia, mình lấy kính mình coi lên thì mình cũng để xuống mình đi ra đó, mình nhìn mình thoáng thấy cái ánh mắt của cổ nhìn mình một cái như vậy đó, mình hơi khựng lại liền đó, mình hơi khựng lại liền, mình nghĩ ủa làm sao, hình như là cái ánh mắt đó ý nói là giống như có vẻ giống như là họ nghi ngờ mình lấy cái mắt kính đó à, nhưng mà mình nghĩ lại á là mình lúc đó, nhưng mà họ không có nói ra cái gì hết, thì ngay trong cái lúc đó Mai Phương thấy ủa sao kỳ vậy ta, không lẽ nào giờ mình mua hàng ở đây quá trời rồi, người mình con người mình cái tư cách mình như thế này mà họ nghĩ như vậy đó, nhưng mà sau này thì mình nghĩ thôi thì những người bán hàng đó giống như từ mình nói vậy đó, thà giết lầm còn
1: Biết
0: hơn
1: làm
0: bỏ
1: hơn bỏ
0: sót,
1: sót.
0: bởi vì trong trong trong trong lòng của họ lúc nào cũng có sự nghi ngờ, mà với lại mình cũng phải thông cảm là ở Việt Nam thì cái vấn đề mà vô cửa hàng á xong rồi lúc đó đó thì người ta cũng còn khổ lắm, cho nên cái việc mà ăn cắp á, nó cũng hay xảy ra đó, cho nên trong lòng người ta lúc nào cũng nghi ngờ, và người ta nghi ngờ tất cả mọi người luôn chứ không có loại trừ một ai hết đó, thì cuối cùng mình nghĩ cái điều đó mình nói thôi kệ mình không lấy thì thôi, đúng không, mình biết con người mình như thế nào, chứ bây giờ mình nghĩ về cái điều đó hay mình giận hay gì, ủa mình mà người ta cũng đâu có nói ra
1: Mình buồn.
0: à, người ta cũng đâu có nói ra là người ta nghi hay gì đâu, đúng không, nhưng mà cái điều đó nó làm mình đúng là cũng hơi buồn đó, hơi sốc, tại vì mình bị nghi ngờ cũng có chứ, khi mà mình bị nghi ngờ quan ức cái mình cũng tức chứ bộ, mà nói ủa sao vậy hả, ủa sao vậy à, nhưng mà nó cũng là một cái xui thôi à, một cái trùng hợp thôi chứ sao giờ
1: Nghi ngờ về vật chất không có nói, bây giờ nghi ngờ về tinh thần thì sao, nghi ngờ thí dụ như chị thân với cái chú cơ quá, cái người ta nói chứ ồ cái bà này có tình ý với cơ rồi nghe, xong cái nói chuyện cười với chú cơ cái cũng nói là ồ chắc là muốn gì đây.
2: Đang hợp với tình ngộ.
1: Cái đó thì chị có giải thích không, hay là chị sao, hay là chị thôi là từ hôm nay gặp chú cơ đừng cười nữa.
0: Không, mình không có gì. Cái trong trong cái vấn đề đó thì Phương lại khác nha, mình cũng làm gì thôi mình không có gì hết đâu có sao đâu còn còn nếu mà thực sự mình thí dụ không phải là chú cơ mà một người nào khác
1: Anh
0: đi
1: Trường đi, anh Trường.
0: thì không, anh Trường không có bồ, anh Trường không có bồ, thí dụ với một người nào khác đi mà mình hay nói chuyện với cái người đó, nhưng mà để cho cái người thí dụ như bà xã của người đó mà khó chịu nghi ngờ đi, thì mình nói thì thôi
1: Khỏi
0: thôi
1: nói nữa,
0: khỏi nói nữa
1: dẹp.
0: tại vì sao mình ảnh hưởng tới người ta không đáng
1: Dẹp.
0: dẹp dẹp thiệt luôn, chứ
1: Dẹp.
0: chứ cũng không cần phải gì
1: Dẹp. Tiễn dông. Tiễn dông. Mất
0: chứ
1: bạn sao? Mất bạn sao?
0: thì chịu thôi, mình vì bạn mà nói thôi để cho bạn yên ổn đi, chứ về bị ngắt bị nhéo rồi
1: Cũng
0: bị
1: khổ thân, cũng
0: cũng
1: khổ.
0: tội nghiệp
1: Chứ không phải là cho
0: chắc
1: ngắt
0: chắc chắc có tụi mình vậy thôi chứ hả, tụi mình có vậy không hay là dẹp luôn,
1: luôn. Ghen ghen thì càng liếc mắt đưa tình cái nữa chứ.
0: ồ
1: Cho về vậy chết luôn.
0: hả
1: Nói chơi thôi, nói chơi thôi. Nói chung là trên bây giờ thì rất là nhiều những cái chuyện nghi ngờ. Ủa không biết từng giây mình có gọi được không, hay là cái chuyện này nó xảy ra hàng ngày, nó đang ảnh hưởng tới đời sống chúng ta ha. Nó không phải là chuyện tình yêu, nó không phải chuyện chính trị, không tôn giáo, nhưng mà cái chuyện xã hội này nó ảnh hưởng từ lớn tới nhỏ mọi giới luôn. Những người lớn bây giờ đó, cái mà từ mình thấy mà nghi ngờ mà vô duyên nhất á, mà bây giờ mình phải á, là không phải là lừa về tiền nữa. Bây giờ cái này chắc chắc chú cơ có kinh nghiệm nè. Bây giờ đọc cái tin gì hay coi một cái video clip gì á, từ mình cũng biết nó thiệt hay giả nữa.
0: và cái đó mới
1: Nó
0: là
1: mệt á, nó còn thấy mệt nhất á bây giờ.
0: mà cái đó nó là cũng quan trọng lắm nha Tường Minh, bây giờ người ta
1: Tin cũng vậy nữa.
0: Người ta bịa ra những cái câu chuyện mà thấy thương tâm rồi đó để mà câu view, tại vì bây giờ người tập mình cứ tưởng rằng là câu view như vậy không có lợi ích gì, thực sự ra không có, nó kèm theo rất là nhiều thứ nữa. Thì thành ra người ta sẽ bịa ra nhiều câu chuyện mà không có thiệt luôn. Mà nhiều người lại tin.
1: Tin rồi xe nữa. Bây giờ mới cái chuyện vậy nè, mình thấy cái chuyện mà nghi ngờ tin tức giả thì nó ảnh hưởng, cái giả thì nó ảnh hưởng rồi, nhưng mà cái mình nghi ngờ đó, bây giờ đó, không biết là chú Cơ có giống vậy không em? Bây giờ mỗi lần đọc tin gì á mà nó hơi giật gân chút hay là nó hơi giống như là cái những cái tin lớn gì á, mình phải double check hết.
0: Đúng rồi, phải double check,
1: phải
0: chắc chắn rồi,
1: phải double check, mà còn phải triple check nữa, phải tìm nguồn chính thức.
0: Đúng
1: nữa
0: rồi.
1: Cái hôm bữa là cái tin tin gì nè, một cái tin bên Công giáo, ngài Francisco Trương Bửu Diệp được phong thánh, trời ơi, nó lan truyền khắp mọi nơi, mọi người chia sẻ tùm lum hết trơn, mà cái đó là cái tin giả, chân phước thôi chứ không phải là phong thánh.
0: Chân phước thôi,
1: nhưng mà trời ơi,
0: đó là người ta nói quá lên ha,
1: người ta nói là được phong thánh luôn rồi. Nhưng mà người ta tin lắm, nhưng mà đó, những cái tin như vậy là làm cho mình hoang mang. Thành ra những cái tin thiệt á mình cũng sợ nữa, những cái tin mà nổi lên ở đầu ngày á bây giờ là mình phải check dữ lắm luôn.
0: Đúng rồi,
1: check, triple check, mà phải check tới check lui chứ, mà vô là coi là sợ bị lừa, sợ đúng bị hố rồi, không dám share nữa. Đó là cái ảnh hưởng lớn nhất trong cái cuộc đời của mình rồi, nó khác hồi xưa quá quá chừng khác luôn. Coi một cái video dễ thương quá, nhìn thấy cute quá, thì ra là AI
0: làm. Dạ, bây giờ rất rất là nhiều luôn.
1: Có vô duyên không?
0: Đó. Thì chính vì vậy cho mình nói là bây giờ mà gọi là nếu mà cái người nào mà quá dễ tin đó thì cũng sẽ hơi hồi nãy thì đó thì mình nói là nếu bây giờ mà mình đang nghi quá thì mình sẽ kém vui, đúng không? Nhưng mà bị gạn cái là hết
1: là buồn
0: là buồn luôn rồi.
1: Bây giờ kém, muốn kém vui hay muốn buồn
0: thì đó, mình phải
1: cái câu comment của một cái người hồi nãy nói là thôi bây giờ mình tin vào trực giác. Được không?
0: Trực giác ha. Trực giác thì Mai Phương nghĩ nếu mà mình phân tích về cái trực giác này là phải hỏi chú Cơ. Chú Cơ thấy cái trực giác của mình
1: trực
0: sao
1: giác
0: chú Cơ?
1: Đúng không chú Cơ?
2: Không, trực giác thường là đúng.
0: Dạ.
2: Tại vì nếu như mà mình óc của mình bình thường, mình hay làm, mình hay có trực giác như vậy đó,
0: dạ,
2: thì thường thường là nó happen khi mà nó xảy ra,
0: dạ,
2: thì nó có cái tỷ lệ của nó là đúng chứ không
0: dạ
2: ai à. Nhưng dạ mà mấy cô số hay nghĩ rằng là có người lừa gạt mình, chứ tôi chưa bao giờ tôi bị ai lừa gạt hết á. Mà chính vì tôi thật là tôi nghe nói chuyện là bị lừa gạt tôi cũng thấy tức cười, nhưng mà mình nghĩ là có, mình biết là có, nhưng mà tôi từ xưa giờ ít ai mà lừa gạt mình ghê lắm, thành ra mình không có.
1: Là tại sao mà chú được như vậy, tại sao mà người ta không lừa gạt chú được?
2: Tại vì họ gạt mình họ cũng được cái gì hết á.
1: Họ gạt không được chứ không phải là gạt không được cái gì hết. Người ta không gạt chú Cơ được là tại vì sao đó, là tại vì sao mà thiên hạ không gạt chú được? Thí dụ như là tin tức không gạt chú được, đặt hàng không gạt chú được, hay là tình cảm không gạt chú được, hay là mọi thứ không gạt chú được, đó là chú Cơ nói là không gạt. Vậy thì cái bí kíp ở đâu là người ta không gạt chú được?
2: Thì chắc là tại vì ở trong xã hội mình ít liên quan nhiều, mình không có liên quan gì nhiều trong xã hội.
1: Đóng cửa chùa.
2: Chùa rồi, thành ra không có.
1: Không có đi order hả?
2: Không có đi order hả?
0: Dạ, chú không có order online cho nên chú sẽ không bị người bán hàng online gạt. Chú vô chợ chú mua thôi.
1: Không có tình yêu, không có bị không
0: xong
1: có bị
0: rồi chú
1: tình.
0: Chú thương là chú thương có một người từ nào tới giờ. Đó, chú không có chú không có bị ai gạt tình.
1: Gặp rồi chú Cơ mà lên rồi sao mà gặp em mà hot girl rồi dụ rồi nói chuyện rồi
2: hot girl mà nó nhìn thấy tôi nó chán.
1: Nó không có chán, nó không có chán tại vì nó đâu phải
2: tại vì
1: là
2: nó gạt không được nữa.
1: Nó gạt rồi xong rồi nó rủ rê chat rồi này kia cái nọ rồi lớp blackmail rồi này kia nọ đó.
0: Thì tại vì chú không có quan tâm cho nên chú không bị gạt, chứ còn người nào mà quan tâm thì chắc chắn là có thể là sẽ bị gạt trong những trường hợp đó.
1: Bây giờ trai đẹp mà vô mà message cho Tường Minh không bao giờ trả lời.
0: Đúng rồi, đâu phải đâu.
1: Tại vì sợ, cũng muốn lắm nhưng mà sợ bị gạt.
0: là cũng muốn mà sợ bị gạt phải không?
1: Mày 3907.
0: Dạ xin chào.
3: Good morning cả nhà.
1: Dạ.
3: Em thấy bữa nay ế đem gọi vô giùm.
1: Đúng rồi, trời trời ơi sao không gọi sớm sớm chút
3: Tại vì em mới em đang ngồi xông hơi em nghe chị từng bên hỏi chú cơ tại sao chú cơ là sao ai cũng bị lừa mà chú cơ không bị lừa,
1: trời.
3: tại chú cơ là cõi trên sao bị lừa được.
1: cõi trên rồi.
0: Dạ.
1: Đây Thanh Thanh thì nói là tại vợ chú cơ giữ tiền hết rồi nên không có lừa được.
3: Vụ lừa này thì ai cũng phải biết phải bị lừa chứ, lừa mấy mình mới mới có kinh nghiệm, còn mình chưa bị lừa lần chưa có kinh nghiệm.
1: Chị có bị lừa bao giờ chưa? Lừa gì?
3: Bị lừa hoài lên về
1: lừa
3: sợ
1: lừa
3: đó.
1: lừa gì gì kể chị nghe thử coi vụ lừa nào lớn
3: Như
1: nhất.
3: chị từng bên Mỹ vậy đó, thì tên người ta giống mãng cầu á, tưởng nó ngon, nhìn nó ngon trên mạng nó ngon lắm, tưởng sao nó đâu ngon đâu, đúng không? À cũng là bị lừa đó,
1: Chụp hình thì ngon lắm
3: mua
1: đúng
3: đồ trên
1: không?
3: mạng đó. Mua đồ trên mạng dễ bị lừa, nên bây giờ cái chữ tin đó người cũng khó lắm, nói thì nghe nghe nó kỳ nhưng mà thật sự khó thiệt chứ, khó. Nhìn ta cái mặt ta cười cười ta nói chuyện vậy cái lòng của người ta nó khác
1: Trời ơi,
3: khó.
1: nhìn nhìn mặt ta cười cười thì thấy người ta dễ thương đi, cái nhìn mặt ta cười cười nó chứ nó cười cười vậy chứ chưa biết nó làm sao đâu nha. Là thấy bất
3: Chính
1: vui rồi, mất vui quá
0: xác.
1: rồi.
3: Nhiều cách họ lừa lắm, tưởng không nên giống như nãy Trường Minh nói cái vụ mà cái anh chàng mà nói là anh chị Trường Minh sợ lừa, Trường Minh nghĩ cũng đúng, thì đâu có ổng là ai đâu, tự nhiên kêu chui giao tiền này đọc hết rồi, cây của mình trồng cực ship rồi mà chưa có tiền này, phải phải phải buồn chứ,
1: Phải lo, phải lo.
3: lo chứ. Thì mình hôm nay mình mua phân này nọ quá cho nhiều tiền chồng lên rồi tự nhiên đi xếp nữa rồi cuối cùng chưa tiền đâu, người ta không buồn.
1: Đúng không? Là đó là đó là từ minh tin người rồi đó, chưa có tiền mà đã dám
0: Vậy
1: xếp
0: vậy là
1: rồi
0: tin
1: là tin
0: rồi,
1: người lắm rồi
3: quá tin rồi.
1: đó.
3: Nhìn chị em tưởng em nhìn tượng Trường Minh nên tưởng chị không tin người, em đâu ngờ chị tin dữ vậy.
1: Tin xếp rồi rồi mới ngồi lo chứ thà là tiền trao cháu hút là lấy tiền trước rồi xếp á là đâu có lo đó, thấy không vậy
3: Xin lỗi nhiều khi anh em trong nhà còn lừa nhau đừng nói người ngoài cũng
1: hả?
3: khó lắm.
1: Nói chung là chị là coi như là mất lòng tin tất cả rồi đó, nói anh
3: Chính xác
1: em còn không
3: đó
1: có tin nữa vậy vui không
3: anh
1: vậy buồn
3: em,
1: lắm.
3: nhiều khi anh em chị nhiều khi còn lừa nhau vì đồng tiền thôi, còn đừng nói chuyện người ngoài,
1: Sống
3: người ta
1: vậy
3: lừa
1: buồn
3: mình chuyện
1: lắm,
3: nhỏ.
1: sống sống vậy buồn lắm, phải có lòng tin chút
3: Kiểu
1: xíu, phải tin người chút xíu chứ,
3: không tin chứ tin, tin chơi thôi chứ giống như là
1: tin chơi thôi, tin mà còn
0: tin
1: tin
0: không,
1: chơi nữa.
0: nhưng mà giống như có phải là giống như chị sẽ tin những người mà chị thấy đáng tin phải không?
3: Cũng đúng nhưng mà nhiều khi cái người mà đáng tin nó cũng chưa chắc.
0: Ồ vậy
1: Trời ơi,
0: là
1: coi như là
0: dạ
1: chị là coi như là không không có tin gì hết luôn á, nhìn đáng tin rồi mà còn còn chưa chắc nữa.
3: chị Trường Minh chưa té nên chưa bị đau, là chị té xuống mới mới đau,
0: Đó,
3: còn
0: cho nên là
3: chị Trường Minh chưa bị té, xíu bé cây thôi à,
1: té
3: rung
1: lục
3: lên rồi.
1: mấy mấy ngày chậm trả tiền có một ngày thôi mà coi như là
3: Thì
1: rung
3: đó
1: ruột rồi. Cũng vui
3: chừng nào chị order nhiều thứ là chị bị mất tiền hay gì đó, chị biết chị không nên tin tay không.
1: mất tiền nhiều không có tin người ta. Ok
3: Từ khi người ta
0: vậy là
3: lừa
0: chị đã
3: ta
0: bị
3: lừa
0: mất
3: hay
0: tiền rồi à, cho nên là chị
1: rồi nên nên bây giờ sợ rồi.
3: tình tin nhìn ta vậy mà ta mới vậy, nhìn ta phải nhìn nó cười mình, ta chào hỏi mình
1: Nhỏ đó dễ lừa quá phải không, nhỏ đó dễ lừa quá.
3: Hồi trẻ thì ok, bây giờ mình lớn giữa cuộc đời mình mới hay nhận ra đúng không. Chúc cả nhà vui vẻ nha.
0: Dạ
2: Chào
0: cảm ơn
2: chị.
1: Cảm ơn chị. Mời thính giả kế tiếp.
0: Dạ xin chào.
4: Dạ chào chú cơ.
2: Chào bà Bảo.
0: Dạ chào anh Bảo.
4: Dạ hồi nãy chị Tường Minh nói là chị Tường Minh gì chị không có bị lừa bởi vì bạn của Tường Minh thì không có người nào đẹp hết
1: Gì vậy?
4: đó không nào nãy lại chị Tường Minh nói đó.
1: Không dám trả lời mấy trai đẹp thôi, không dám trả
4: Dạ
1: lời trai đẹp.
4: giúp một bạn như Tường Minh toàn là chơi xấu không?
1: Đúng rồi. Thôi xấu xấu đi chứ. Thấy bây giờ mà vô Facebook mà mở ra mà thấy anh nào mà đẹp trai sáu múi rồi nhắn tin là rồi xong rồi vô là thấy là du thuyền rồi nhà hàng sang trọng đồ không á, là Tường Minh là thôi thôi thôi block ngay, chưa cần biết người đó là ai. Không cần biết anh là ai.
4: Em nghĩ cái đề tài hay đề tài tài này là phải có anh Vũ Kiệm mới đúng á. Dạ.
0: Dạ.
4: Tại vì em thấy là trên đài anh Vũ Kiệm lúc nào cũng là một người gia trưởng hết, mà ra ngoài là em thấy là khi mà nhìn thực tế của anh Vũ Kiệm, hình như anh Vũ Kiệm là cho em hốt thăng thuốc hay sao á.
1: Bây giờ tôi mới hỏi anh nè, bây giờ anh có bị lừa bao giờ chưa? Cú lừa nào mà đau nhất nhớ đời của anh kể nghe chơi nè.
4: Thật sự từ nhỏ tới lớn hầu như là em chưa bao giờ bị người ta lừa.
1: Chỉ đi lừa người ta thôi phải không?
4: có một người đó lừa em mà lúc đó là em còn nhỏ lắm, còn nhỏ tại vì cái lúc đó là mà ba má không có ở nhà, rồi tự động có cái cô đó còn tới nhà, cô nói là cổ là bạn của má, thì mình nghĩ là bạn của má thì ok, thì cũng như người nhà thôi, tại vì thường thường ở Việt Nam ở sớm bình thường là người nào mà mình biết mà cho quen với ba má mình cứ vô nhà thoải mái. Dạ. Thế là cô ta đi vô nhà xong lục quần áo ta lấy hết cái đầu rồi đi ra cũng tính bơ luôn. Cái lúc mà ba má anh về lúc đó mới sáng ngửa ra rốt cuộc là mình bị lừa. Nên anh nghĩ thật sự trong cuộc sống của em á thì người ta lừa cũng có đó, nhưng mà đối với em thì hầu như là khi mà mình tin tưởng người ta cái gì thì mình cũng cứ tin có chừng có mực thôi, chứ mình đừng có tin hết hoàn toàn. Để vậy gửi những lúc người ta lừa mình á thì mình nghĩ thôi, tại cái đó cũng có quan điểm của họ khác mình. Thì mình cũng dễ dàng mình bỏ qua, mình không có ân hận, giống như chị Tường Minh mà ship cây đi mà ngày nào cũng thế là đánh trống phình phình ở trong cho tim hết.
1: anh Bảo có bị mất cây cốc nào không? Sếp mà người ta không trả tiền không?
4: Không, thường em không có ship vậy, thường là em trả tiền.
1: Tiền trao cháu mút.
4: Dạ, giả sử như em khi mà những người nào mà họ thích trồng cốc thì thường bạn bè em cho. Nhưng mà khi mà em cho á là em muốn người đó cũng thích cây giống như em. Rồi giả sử như tại vì em cũng có một số bạn em cũng cho cái cốc, rồi xong rồi cái mùa đông họ để ngoài trời họ không đem vô.
1: Rồi làm chết rồi mình đau lòng đúng không?
4: Chết. Dạ. Cây mà coi lại còn nói chuyện với em còn ghê gớm hơn nữa. Nói em cứ nghĩ là cây cốc để ngoài trời nó không chết thôi, vì anh cho em xin cây khác đi. Xong rồi.
1: Trời ơi, ủa. Hình như là mình cũng có bị chết một cây cốc rồi anh Bảo cũng có cho lại cây khác đó. Ờ vậy.
4: cái trường hợp của chị Thường Minh là khác, chị Thường Minh đem vô nhà.
1: Sang chậu.
4: Dạ.
1: Sang chậu bị
4: không. Không, thật sự đối với em cuộc sống mình cũng có nhiều cái lừa, nhưng mà lừa nhỏ hay lừa ít thôi chị Tường Minh.
1: Bây giờ hỏi anh Bảo anh có lừa ai không?
4: Dạ. Có chứ chị Tường Minh, có chứ.
1: Rồi anh lừa sao? Cú lừa ngoạn mục nào kể nghe nè.
4: Ok, em ví dụ nha. Giả sử như trong một cái bạn bè đi, mà em thấy cái thằng đó là hầu như ai cũng không thích chơi với nó hết. Thì tới lúc mà em để nói với mấy những đứa mà không thích chơi nó thì em tìm những cái tốt của nó. Em phải lừa mấy đứa kia chứ. Thằng đó nó tốt với tôi vậy, tốt với người này người kia vậy đó. Mà mấy du không chơi với nó là mà làm mấy du lỗ. Thì mình nói giết kêu là sai, nói giết cũng thành đúng mà. Nhưng mà thật sự cái lừa của em á, nó không làm tổn hại đến người khác thì em sẽ làm. Còn nếu cái lừa của em mà tới hại đến người khác thì em nghĩ em sẽ không bao giờ làm đâu chị Tường Minh.
1: Rồi, cảm ơn anh Bảo nha.
0: Dạ, cảm ơn anh Bảo.
1: Lát nữa mình quay lại mình hết sao đi. Rồi bây giờ để dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ ba. Mời quý vị gọi vô chia sẻ về coi như là trong cái xã hội này chúng ta có bị mất niềm tin vào con người hay không. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Má muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Good morning, Sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Chúng ta có còn tin người không? Hay là không tin? Lý do như thế nào? Quý vị có thể chia sẻ khi mà cái thế giới gọi là xã hội ngày nay lọc lừa nhiều quá, chúng ta còn còn niềm tin vào con người hay không, hay mất niềm tin rồi? Và có vụ lừa nào mà chấn động không, kể cho chương trình nghe nhé. Xin chào 6656.
1: Xin chào,
0: Dạ, xin
1: sức khỏe
0: chào.
1: cà phê sáng.
0: Dạ, chào chị.
1: Dạ, nói như tiền minh đó, trong xã hội này bộn bề đấu tranh sinh tồn cho nên niềm tin đã đánh mất rồi. Nhưng mà về vấn đề về của cải ấy, mình mất thì mình còn làm lại được, nhưng về tình cảm ấy, thì khi đã mất rồi thì làm cho con người chao đao vì một thời gian rồi. Nếu mà mình có ý chí mình sẽ đứng lên được, nhưng với nhiều người không thể đứng lên được thì lại quỵ luôn cả một cuộc đời. Cho nên mình nói đừng có đặt niềm tin nhiều quá, mình hy vọng nhiều quá mình sẽ thất vọng nhiều hơn nữa đó. Bản thân mình cũng đã từng bị rồi, bị ba lần người ta nói quá tam ba lần, tức là mình mua đồ chưa trả tiền là không không ship về, mà còn cam đoan là nào uy tín, nào là 100%, kể cả nghệ sĩ, danh sĩ, ca sĩ đứng ra để bảo đảm luôn cho một công ty lớn, mà rốt cuộc cũng không có thực hiện như là hứa đã nói. Cho nên là mình cảm thấy mất niềm tin vào vào những cái công ty buôn bán quảng cáo lắm. Thật ra bây giờ chỉ có nước một động đến mình rồi thấy mình trả tiền trước mắt thì làm, còn còn đừng qua các những trang mạng xã hội thì không nên đó. Rồi còn về tình cảm,
0: Nói tiếp đi chị, nói tiếp đi.
1: rồi còn về tình cảm thì bây giờ trong biết bao nhiêu người single mom bị lừa tình cảm, khiến dân cả cuộc đời, cả tuổi thanh xuân tuổi trẻ, mà đến cuối cùng khi mà người ta đã được hết danh vọng, con cái, địa vị xã hội, người ta phán một câu, điều đó điều gì như là cái bổn phận trách nhiệm, và coi như là bây giờ nếu không có duyên nữa thì hết duyên, nói thì thấy hết hết nợ, nói vậy là không có đúng, không công bằng đối với phụ nữ. Trong giống như trong cái trường hợp phòng chỗ mình làm, có cô bé người Mỹ nha, đang còn trẻ lắm, cặp với anh chàng đó 5 năm trời, cô ta hy vọng anh đặt niềm tin vào anh đó là chuyên chở đi làm này kia, bản thân giờ đi làm về trả bill hết, đến cuối cùng 5 năm sau tuyên bố không không chia tay. Dù cô bé này hụt hẫng, không có cho biết lái xe, không có xe, không có gì hết. Thế là mọi người trong tiệm phải giúp cổ bằng cách là đưa thay nhau đưa đón cổ đi làm, tại vì bản thân không khó khăn về tài chính cũng như nhà ở. Nói vậy là không không công bằng đối với phụ nữ, đối với đó là cái một điều mà mình chỉ nghĩ mình khuyên là các anh nên nên hãy xử lý cái đó, tình người và là rất là quan trọng. Cho nên là đừng có để con người đưa đến người ta tuyệt vọng, người ta sẽ làm những điều mà không hay, là cả một sinh mạng chứ không phải là đơn giản. Dạ, thôi
0: Dạ vâng, vậy là mất niềm tin vô tình yêu luôn phải không?
1: Dạ,
0: Bị lừa
1: mình
0: tình rồi,
1: không,
0: mất niềm tin
1: không,
0: trong tình
1: dạ,
0: yêu luôn rồi.
1: dạ. Trẻ ở tiền cả các bạn, tiền, tiền, tình gì thì cũng vậy, mình cũng đặt niềm
0: Vậy
1: tin mình quá.
0: nếu như mà bây giờ mình mất niềm tin ở xã hội nè, về tiền bạc, tiền của nè, rồi mất niềm tin trong tình yêu nữa, vậy sống vậy buồn chết. Bây giờ lòng thì muốn yêu mà sợ bị người ta lừa, buồn lắm á. Thôi thì yêu đại đi đúng không? Yêu đại lừa cũng được. Lừa em
1: Yêu
0: đi
1: đại
0: anh.
1: xong rồi lại bị té lần nữa, rồi không biết ở lúc đó đội đứng lên nổi nữa không, một lần là đã mệt rồi, bây giờ đứng mình lên thêm lần nữa là không biết có còn tiếp tục sống được không, hay là lúc lúc mình hủy hoại cái bản thân của mình. Thì mình nói rồi, tiền bạc thì có thể kiếm được, nhưng mà cái tình cảm nó là tình cảm, là trí tuệ, là cho con tim, mà nếu đã bị gục đổ rồi đó, thì khó lấy lại được lắm.
0: Rồi sao chú cơ, bây giờ đó là bị lừa tình lần rồi, như là mất niềm tin vô tình yêu luôn rồi, sống vậy buồn à. Thôi thà lừa em nữa đi anh đi ha, không chứ chứ không lẽ giờ tới cuối đời là không còn yêu đương gì nữa
1: Nhưng
0: không
1: mà
0: được.
1: nếu vậy thì theo chị thì cái cô bé đó bây giờ phải làm sao? Có nên yêu nữa hay không, hay
0: Thì
1: là
0: nói thật ra là trong khi mà mình chở cô bé đi á, mình nói mình coi nó là giống như con gái mình khuyên thật là cuộc sống là mình phải independent, mình phải tự quyết định cuộc đời của mình phải đứng lên, mình phải không có dựa dẫm vào bất cứ ai, cho dù bố mẹ mình cũng vậy thôi. Tại vì á, mình không thể dựa cả đời, mình còn trẻ, mình phải ý chí để mình bước ra và mình làm cho người, chứng minh cho người kia biết là mình không phải là một người mà yếu hèn mà để người ta coi thường, và người ta có thể gạt bỏ mình bất cứ lúc nào, bằng cách là mình phải
1: tự bươn trải về đời và tự đứng lên bằng hai cái chân. Có thể có người này giúp, nhưng mà những người giúp mà hoàn toàn thiện nguyện, người ta không có sự lợi dụng mình. Đặc biệt là đừng dựa vào đàn ông. Tại đàn ông người ta sẽ lợi dụng bằng về cái vấn đề thân xác.
0: Thì cái đó là khác rồi, nhưng mà tại vì cổ mất niềm tin vô tình yêu, cho nên là bây giờ đó, theo như chị nghĩ là cổ thôi từ từ rồi yêu nữa, hay là mất niềm tin rồi là không yêu, giống như chị order trên mạng rồi là từ nay thì chị bỏ luôn, không có order trên mạng nữa phải không?
1: Dạ. Tại vì như vậy, cái tình cảm á, thì có thể mình đâu để nó sống cả đời như vậy nếu thực sự mình là một người có lý trí, có con tim phải biết yêu chứ, nhưng mà mình phải cẩn thận, và mình một lần mình bất ngã thì mình phải càng cẩn thận hơn và mình kiếm một cái lựa chọn tốt nhất. Mình nói là có thể là mình kiếm vào trong những cái group sinh hoạt xã hội, thì những con người đó có thể là tử tế hơn và người ta có trái tim biết yêu thương đồng loại hơn là cái những cái người mà mình không có coi thường những người đó, nhưng mình đã bị rồi thì mình phải cẩn thận khi mình chọn lựa bạn thôi.
0: Nghĩa là thận trọng hơn chút xíu thôi chứ không phải mất niềm tin hoàn toàn, đúng không?
1: Không. Tại vì không thể nào mình cả một cuộc đời mình sống vậy. Nếu như vậy mình không phải là, nếu vậy là mình sống như là mình cùng giới tính rồi, mình không thương yêu ai nữa, là mình tự cho mình làm lãnh cảm, tự tạo cho mình một cái con người lạnh lùng. Thì như vậy mình con người mình sống đâu có biết nhẹ nhàng nữa đâu. Tức là lúc nào mình thấy cái gì cũng nặng nề hết thôi. Mình không muốn quan hệ với đó thì tự mình tại nhân, tự mình bố đối lập với mình. Thì mình cũng phải nói là cẩn thận thôi. Thì nói chung cái sự cẩn thận đó thì cũng phải với bóp ngã lần nữa. Thì có lần nữa thì mình phải rút ra nữa, nhưng mà cứ mỗi lần bóp ngã mình phải đứng lên. Và đứng lên, càng đứng lên càng phải mạnh mẽ. Và kiếm một cái giải pháp nào mà bảo đảm an toàn cho mình. Để mình biết tiếp. Chứ đó là cái vấn đề còn tuyệt đối là không trông cậy vào, tuyệt đối vào một người nào hết. Tại vì cái đó chẳng qua là tự giết bản thân mình. Tự cho mình cơ hội để tự mình đạt đổ tất cả những gì mà mình gặp được. Nó rất là đau.
0: Dạ, cảm ơn chị. Vậy thì bây giờ đó là chị có kinh nghiệm gì mà order hàng online không bị lừa không?
1: Thực ra nói khó nói được lắm. Tại vì mình chỉ nói vậy nè. Mình có những sau mình khoa order, mình nói ok, bây giờ tôi đã bị lừa nhiều rồi, tôi không muốn bị nữa. Nhưng nếu công ty thực sự uy tín và bảo đảm, có thể nào gửi hàng cho tôi nhận được tôi sẽ trả tiền. Tôi sẽ gửi thông tin cho bạn, để bạn bảo đảm là tôi đang ở vị trí này và tôi là người đàng hoàng. Tại vì tôi bị lừa cho nên tôi muốn là cầm đồ trước không phải trả tiền. Thì nếu mà đồng ý thì tôi sẽ, còn không thì tôi sẽ không. Tại vì có nhiều công ty cứ gọi qua rồi cứ nói là chị cứ mua đi yên chí không sao đâu này kia, nhưng mà không lỗi, tại vì tôi đã bị rồi, tôi không thể nào nữa. Nếu chấp nhận, tại vì công ty làm ăn lớn, bây giờ tôi tin tưởng tôi mua được, tôi sẽ truyền miệng. Tôi quảng cáo không bằng một cách là truyền miệng người này nói người kia, và quảng cáo bằng người thật việc thật, nó vẫn có tác dụng 100% hơn là trên mạng. Đó là mình nói với công ty như vậy. Nếu chấp nhận thì mình mới có, công ty có chi nhánh nào ở cái đơn vị mà gần nhà mình, gần địa chỉ nhà mình nhất, thì mình sẽ tới và mình sẽ trao đổi và mình buôn bán. Còn nếu không thì xin lỗi, mình từ chối tất cả những cái vấn đề mà các bạn đặt ra là uy tín là hàng đầu, thì tôi không thể nào chấp nhận.
0: Cảm ơn chị đã gọi nha.
2: Dạ cảm ơn chị.
0: Bây giờ bên mình cũng muốn nắm đằng cán mà bên kia cũng muốn nắm đằng cán, tại vì bên kia cũng bị lừa, những người buôn bán ở trên mạng họ cũng bị lừa, bên nào cũng muốn nắm đằng cán hết trơn á. Bên này nó cũng khai chuyển tiền thì tôi mới giao hàng, bên này nó tôi nhận hàng tôi
2: mới giao tiền. Dạ đúng rồi, mình nói chung là cả hai bên á, hai bên đều không muốn bị lừa. Nó là vậy, cho nên rốt cuộc ra mình thấy cái vụ mà bán hàng trên mạng đó, nếu mà giống như mình thông qua một cái hệ thống giống như Amazon hay gì đó thì nó sẽ an toàn hơn. Còn nếu như mà trên mua hàng online mà cá nhân với cá nhân, nó sẽ rất là khó
0: và nguy hiểm trùng trùng.
2: Nguy hiểm, mình phải coi người đó là cái mối quan hệ của như họ như thế nào. Nói chung nó phức tạp lắm, mà Mai Phương không mua nha. Mai Phương không bao giờ mua hàng ở trên mạng mà cá nhân hết, tại vì sao? Mình cảm thấy nó xui rủi, nó rủi ro nhiều lắm, nó rủi ro.
0: Không, thì mình có mua hạt giống của một cái anh bán ớt, mấy loại ớt này kia nọ đó, cũng
2: không,
0: có mua.
2: Thì ví dụ như không có bao nhiêu tiền thì ok, nếu mà lỡ mình có mất thì mình cũng không sao, nhưng mà những cái gì mà nhiều tiền hay là mình cảm thấy quan trọng thì Mai Phương sẽ không bao giờ mua.
0: Tuyền Vũ nói là hãy yêu thương mọi người nhưng chỉ tin vài người thôi. Không phải là Tuyền Vũ nói, nhưng mà cái câu đó là của Abraham Lincoln. Tin nhưng tin với có mắt mở to. Hãy tin tưởng những người đã giúp mình trong những lúc khó khăn, những người đã bên cạnh mình khi nghèo khó. Nhưng mà cái đó là cái đó là cũng có một cái comment là cái niềm tin là do mình earn được, nghĩa là cái niềm tin do mình xây dựng nên, đúng không? Thí dụ như là Mai Phương tiếp xúc với Tường Minh từ từ, rồi Tường Minh sẽ build cái niềm tin ở trong Mai Phương từ từ, đúng không? Thì mình earn được cái đó. Nhưng mà bây giờ cái xã hội này đâu phải là mình gặp hoài đâu. Thành thử ra là để mà earn được cái niềm tin thì phải có thời gian.
2: Phải có thời gian. Với lại là như chú Cơ hay là mấy người nói là trực giác. Trực giác nó cũng là một trong những cái điều quan trọng. Mai Phương nghĩ như vậy đó. Cái trực giác của mình. Mà nếu như mà cái trực giác của mình mà nó sai đó, là kêu bằng gì? Tại mình xui. Tại vì cái nghiệp của mình.
0: Cái nghiệp hả?
2: Cái nghiệp của mình. Có những người cái trực giác người ta rất là hay. Tường Minh, thí dụ như gặp hai người ha, hai người trong một cái câu chuyện luôn, hai người thí dụ như Phương với một người nữa đi, cùng gặp một cái người đó, cùng tiếp xúc với một người đó, nhưng mà cái người kia rất là tin tưởng cái người này, còn Phương là không tin. Mặc dù là cùng một câu chuyện, cùng nói với nhau y chang như vậy thôi, nhưng mà mình cảm thấy là không, mình không có tin được người này, còn cái người kia thì lại rất là tin, thì cái đó là gọi là trực giác, đúng không?
0: Nhưng mà gặp cái người mà ai mà cũng không chịu tin người ta hết, nói gì cũng không tin. Có một cái anh này nè, một cái người bạn về nói ô tôi đi trên đường Sài Gòn tôi bị giật đồng hồ rồi. Cái anh này lập tức á, ảnh nói chứ giật đâu giật, bán đi đánh bài bạ rồi. mà mình thấy vậy sao, cái như là không có tin gì hết, nói gì cũng tin hết á. Chị tiếp xúc với một người mà không có tin cái gì hết, cái gì cũng nghi ngờ hết,
2: không,
0: thì mệt không?
2: Đa nghi quá, đúng
0: mệt không? Người ta về người ta kể đó, hôm nay đi Sài Gòn bị giật cái đồng hồ, cái người kia là suy nghĩ liền, suy nghĩ xấu liền. Là đi đến bài thua bán đi bo mới cho con nào,
2: hoặc là cho con nào rồi, phải không?
0: Vậy mà hả, vậy kiếm kiểu như là bào chữa nói vậy. Thanh Thanh nói là mình thường thì ai nói gì mình cũng tin, nhưng cái điều mình tin không ảnh hưởng tới mình thì mình mới tin. Ví dụ như người ta nói là người ta giàu lắm rồi rủ mình đầu tư là mình phải coi lại, hay nói là nghèo xong mượn tiền thì mình phải coi lại. Còn nếu mà khoe là tôi giàu lắm mà không đả động gì tới rủ đầu tư hết mượn tiền thì tôi tin. Nhưng mà bắt đầu là ảnh hưởng tới mình là hết tin, phải không? Cười ha. Bây giờ chỉ chú trọng vào tài năng, không những lớp, không còn những lớp về công dân giáo dục. Đó là lý do tại sao Nguyên Nguyên nói vậy đó, là tại vì không có còn công dân giáo dục nên là mới lừa lọc nhiều quá. Tôm Vũ nói là lừa đảo trên mạng qua phone nhiều quá, thật đáng quan tâm. Tuyền Vũ nói ngoại trừ cha mẹ của mình, không ai có bổn phận phải đối xử tốt với mình hết. Rồi chị Maria Trang nói là mình chỉ tin vào giác quan thứ 6 của mình thôi. Mà có khi nào chị Maria Trang rồi bị giác quan thứ 6 lừa luôn không? Tin vào trực giác xác suất 50-50 thôi nha. Đó là Tuyền Vũ nói đó. Trực giác là một phản ứng của vô thức, khi vô thức tổng hợp các nguồn dữ liệu và thông tin phản ứng lại thông tin qua các cảm xúc. Tin vào trực giác 50-50. Đó là như vậy đó. Thời này mình khuyên phụ nữ không nên tin ông nào hết, ngoài trừ hai ông. Thứ nhất là ông bố của mình, và thứ hai là cái ông trên tờ đô la đó. Theo chủ nghĩa khắc kỷ, bạn chỉ có thể biết được suy nghĩ và vào cảm của mình, nhưng không bao giờ biết được suy nghĩ và cảm xúc của người khác. Chủ nghĩa khắc kỷ là trường phái tư tưởng của các triết gia Hy Lạp và La Mã cổ đại. Đây là trường phái tư tưởng nền tảng của liệu pháp nhận thức hành vi trong tâm lý học cao siêu. Rồi tiếp theo, bản thân mình chưa tin ai nữa, tin ai cho mệt anh ơi. Không có tin ai hết, bản thân Maria Trang đó bản thân mình còn mình chưa tin mình nữa. 2818 xin mời.
2: Dạ xin chào.
3: Dạ chào Cà Phê Sáng, chào Tường Minh, chào Mai Phương, chào chú Phạm Cơ.
0: Dạ, dạ chào chị.
2: Chào chị.
3: Cái này câu chuyện của mình, dạ. Mình bị một cú cách đây 37 năm về trước.
2: Ừ,
3: dạ. Tôi làm có 5 đồng mấy một giờ thôi. Năm 89, bà chị họ của mình nó bà rủ mình chơi hụi.
2: Ừ.
3: Mà lúc đó mình không biết chơi hụi làm sao hết trơn á. Mà lúc cũng còn trẻ biết không. Cái bà nói một bà chơi hụi 500 một phần. Thì bà kêu mình mỗi một tháng đem tới cho bà là 220, 230. Thì mình cũng lợi được 230 đúng không?
2: Ừ.
3: Thì mình mới lấy, có nhiều khi mình mua đồ cho con bà. Bà có 3 đứa con, 4 đứa con. Ông này là anh họ của mình. Xong xuôi rồi cái mình chơi 26 tháng.
2: Ừ.
3: Mấy chị mấy tính 250 mà nhân lên 26 tháng là bao nhiêu?
2: Ừ.
3: Thì
2: tới
3: một lúc khoảng gần nửa năm ấy, gần khoảng một năm, thì lúc đó là mình con mắt mình bị khớp làm mình đi vô bệnh viện khoa tình Valle. Cái bà về bà nói, em à, bây giờ đó có cái phần hụi chết mà mình muốn hụi chết lại gì luôn nữa, mình nghe lời bả thôi, tại vì vợ ông anh họ mà. Bà kia mình đi giao vô nhà băng rút 5.161 đồng đưa cho bà. Bà mua phần hụi chết. Mà cái thời đó bà có 350 một tay thôi. Thì mình chơi được 26 tháng. Thì gia đình mình năm 91 mới qua đây. Mình nói chị Cúc ơi, em cầm tiền là lúc đó khoảng 13.000. Mình hốt ra là 6.000 mấy tiền hụi cộng 5.000 mấy tiền mình chơi hụi chết nữa. Cái bà nói người ta giật rồi em ơi. Cái xong xuôi mình mới hỏi ông anh họ mình là cái tiền đó ở đâu. Mà lúc đó ông anh họ ông không dám nói luôn. Mà sau khi đó mình mới biết là bà giật mấy người rồi. Cứ bà chơi đầu này bà gấp đầu kia mình đâu có biết đâu. Mà bà lớn hơn mình có 2 tuổi thôi. Mình tin ông anh họ mình. Tới chừng sau này á mới biết là bà giật một số người. Mình mắc cái cú đó là 13.000 tiền ngủ. Mà năm đó là năm 89. Vàng là có 350 một tay thôi.
2: Dạ.
3: Mà mình đi làm có nắm rưỡi một giờ à.
2: Dạ.
3: Mỗi một tháng á, để tiền nhà băng mình đem là 200 mấy cho bà. Cái sau này ông anh họ mình nóng mắt ở trong bệnh viện, mình mới lần cuối cùng mình vô mình thách xe dùm cho ổng, mình mới hỏi cái tiền của em á có phải vợ anh giật của em không. Ổng làm thinh.
2: Dạ.
3: Là bị một cú giật đó tới bây giờ. Mà lúc đó không biết chơi hụi là cái gì hết trơn. Mình nghe bà dụ.
2: Dạ.
3: Mình nghe bà dụ họt quá, cái xong xuôi rồi còn ngu nữa. Bà nói bây giờ phần hụi chết em đi nhà băng em rút tiền mặt 5.161 đồng đưa cho chị đi. Mình cũng đi vô nhà băng mình rút luôn, như lúc đó mình cũng mà tiền trong nhà băng không có nhiêu hết trơn, mà gia đình sắp qua nữa.
2: Dạ. Vậy là chị tin người đúng không, chị tin người thân của mình.
3: Mình nghĩ là bà ông anh họ là con bà dì ruột ở Việt Nam mà ổng qua đây có một mình. Thì lúc đó mình đi vượt biên năm đó năm 82. Thì 83 đó nhờ ổng mà mình mới về Cali mình ở. Chứ ổng chỉ đứng ra ông cho mượn cái địa chỉ thôi. Thì mình nghĩ thôi dù sao cũng là với lại ngày xưa má mình cũng thương ổng lắm. Thì ổng mình nghĩ là ổng thì không có giật đâu. Nhưng mà vợ ổng thì mình tin là bả và vợ ổng là bả giật của mình.
2: Yeah.
3: Từ lúc đó Tường Minh với lại chị Mai Phương biết là 13.000 lúc đó nhiều lắm. Bây giờ cũng nhiều.
2: Bây giờ cũng nhiều mà chị. Dạ.
3: Bây giờ cũng nhiều nhưng mà mình so lúc đó là vàng bây giờ có 5.000 mấy một cây, mà lúc đó vàng có 350.
2: Dạ. Đúng rồi. Nếu mà chị mua vàng bây giờ là nhiều lắm á.
3: Đó thì lúc đó mà mình đi làm mới có 5.50 một giờ thôi.
2: Dạ.
3: Mà ca chắc cũng mình lái chiếc xe cũ mà đem lại tiền cho bả.
2: Dạ, như vậy là từ đó về sau là chị sẽ không có còn tin nữa phải không chị?
3: Không tin nữa.
2: Dạ.
3: Có người, nhiều người mượn tiền mình nói, kiểu người, có nhiều, nhiều người nói giờ chơi đi bỏ tiền vô, không tin. Tiền trong nhà băng mình là nhất. Bắt một cú đó, chẳng hạn mắt xong xưa rồi ông già qua, cái thời đó bảo lãnh ra chửi một tăng luôn.
2: Dạ.
3: Tại lúc đó mình có chưa tới 21, 22 tuổi à.
2: Dạ.
3: Đó, mình nghe lời bả mình mà đi làm mới đi chiếc xe cũ, không dám xài, không dám nghiệp tôi cho bả hết. Mà không, cái đóng 250 đồng mình không nói.
2: Yeah.
3: Mà đi vô nhà rút một miếng một chỗ số tiền đưa cho bả đó.
2: Yeah.
3: Mà lúc đó bị mù nữa, mình bị băng con mắt mà bà nở lòng nào bà lấy tiền của mình luôn.
2: Dạ, dạ, cái chuyện mà chơi hụi với giật hụi đồ đó ở Việt Nam cũng nhiều mà không ngờ là qua bên đây mà cũng còn có cái chuyện như vậy hả chị ha? Dạ, dạ.
3: Mình không biết bằng hụi.
4: Dạ.
3: À, lúc đó bà chủ tiệm video, bà chị họ bà đứng ra bà chơi với bà đó.
4: Dạ.
3: Không biết bà đó. Cứ kêu mình đem, em đem tháng lại cho chị 220, 230 thì lúc đó lợn tháng 20-30 mình cũng lấy nhiều.
4: Dạ,
2: dạ.
4: Cảm ơn chị.
2: Dạ, dạ, cảm ơn chị nha.
4: Dạ,
2: dạ.
4: Cảm ơn câu chuyện của chị.
2: Dạ,
3: dạ, dạ, dạ.
4: Mời một người nữa ạ, xin chào. 3527.
2: Dạ, xin chào.
5: Hello, chào cà phê sáng.
4: Dạ.
5: Thành đây, chào chú Phạm Cơ, chị Bình Minh với lại Mai Phương.
2: Dạ, chào anh Thành.
5: Dạ. Cái chủ đề mà mình tin hay không tin á, thì thời buổi này á, mình cảm thấy giống như là mình nhìn sơ qua thôi nha, thì mình thấy hình như là con người bây giờ người ta không có tin nhau nhiều giống như hồi xưa nữa. Thật sự cái đó đúng chứ không có sai đâu. Nhưng mà mình phân tích ra chút xíu á, thì do cái hoàn cảnh cuộc sống á, mà người ta thay đổi thôi. Chứ không phải là tự nhiên người ta thay đổi đâu. Không phải là do lường gạt nhiều hay là lường gạt ít, mà con người bây giờ người ta giống như là mình
4: phòng thủ quá phải không? Phòng thủ
5: không, cái cuộc sống của mình á nó mở rộng ra quá. Hồi xưa thì mình chỉ trong phạm vi là giống như ở Việt Nam đi, thì mình ở Việt Nam đi, thì nếu mà ở thành phố thì ở quanh quẩn xung quanh cái thành phố đó thôi, mình đâu có giao tiếp với lại ở ngoài thành phố đâu. Nhất là ở quê, mình ở quê, chắc từng mình cũng ở quê hay là không có biết, nhưng mà mình chị Mai Phương, chú Thầm Cơn vậy, mình ở quê mình biết, mình không, cuộc sống mình rất là phẳng lặng. Đó không ai lường gạt ai, thì mình để cái nhiều khi mình không đóng cửa nhà cũng đâu.
2: Đi làm không có đóng cửa nha anh.
5: Thì còn ở thành phố đi, ở Sài Gòn năm sau 75 đi, đụng cái gì cũng mất, cái gì cũng mất. Thời buổi này thời buổi trục trặc mà cái gì cũng mất hết. Đó, cộng do cái gì cũng mất rồi, thì cái cuộc sống của mình đi qua bên đây, bây giờ mình nói bản thân mình đi, hồi xưa ở Việt Nam mình ở quê mình rất là phẳng lặng, êm đềm. Mình đi qua bên đây mình đi làm, hồi đó mình đi qua tiếp bang khác mình làm đó, thì cũng lại với Mỹ thì mình cũng không có giao tiếp gì nhiều, mình rất là đơn giản luôn. Rồi trở về Cali, thiệt sự mình có một giai đoạn mình review lại trong thời gian đó nha, mình cảm thấy mình là con người hai mặt. Tại vì tình cờ cái công việc nó đưa đẩy thì mình làm salesman. Mà salesman ở trong Phước Lộc Thọ thì chị Đồng Minh cũng biết rồi. Đó, mình nói chuyện mà mình không hiểu, mình nói chuyện con ruồi nó bay đi xong nó quằn lại nữa cỡ đó đó. Nhưng mà khi mình trở về nhà đó, chiều mình trở về nhà mình thấy ở nhà mình rất là chân thật, cái gì cũng chân thật hết.
2: Chứ mình
5: làm được khoảng chừng 2 năm á, năm mấy 2 năm gì đó, có tiền lắm nha. Rất là có tiền. Mình cũng không phải là mình che tiền đâu, nhưng mà tại vì cái hoàn cảnh mình phải nghỉ. Mình tiếc quá. Mình tiếc. Nhưng mà khi đó cái thời gian mình review lại là cái thời gian mà 911 á, cái thời gian giờ cái Bin Laden á. Mình có được thời gian nghỉ việc, cái mình cảm thấy mình đúng là con người thật của mình, chứ không phải là cái con người mà mình đi buôn bán gì đó. Mình đi lấy order nha, mình nói ví dụ mình lấy order thôi, người ta viết order xuống, mình viết order xuống, người ta mua 1 thôi, mình viết 2, mà người ta mua 5, mình viết 7, viết 8, cái sau người ta nói, tao 5 cái mà, trời ơi chị, em viết xuống 5 cái, 7 cái rõ ràng nè chị, mà mình viết thiệt luôn á, chứ không phải là
4: mình viết thiệt nhưng mà người ta nói khác, mà mình viết khác.
5: Đó thì người ta lỡ rồi ta lấy, chứ sau ta cũng mua mà. Cho nên mình lấy commission rất là nhiều. Rồi mình nói là mình không có lường gạt, nhưng mà mình muốn đưa cái business của mình lên thôi. Chứ không phải là lường gạt.
4: Ép mua chứ ép thôi lỡ rồi mua luôn.
5: Em được mía đó, em được mía đó. Thì khi mình bây giờ mình cuộc sống của mình hiện tại, bây giờ này mình qua bên đây, cái cuộc sống của mình hiện tại mình làm trong cái phòng của mình có một mình thôi. 20 năm nay rồi, 20 năm nay luôn á, còn có một mình không có nói chuyện với ai hết á. Cho nên mới có thời gian nói chuyện bên đài nè. Thì êm đềm lắm, không có lường gạt, không có đấu tranh, không gì hết. Thì có những người bạn của mình đã làm nail hoặc là làm những cái chỗ mà tiếp xúc với người á, trời ơi họ nói chuyện hay lắm. Đó, mà họ cảm thấy hết là chuyện bình thường, còn mình nhìn thấy mình thấy họ nó láo. Đó, cho nên cái cuộc sống của mình cảm thấy nó vẻ thôi, mình thấy êm đềm thì mình sẽ êm đềm hả. Cho nên mình cảm thấy bây giờ mình cũng không bị lừa gạt, hồi xưa giờ mình không bị ai lừa gạt mình hết. À, chỉ một người liền gặp mình là đủ thôi,
4: nguyên đời luôn, nguyên một đời luôn.
5: À, mình thấy êm đềm đó, không có cái gì hết, là do cái cuộc sống của mình thôi. Thì hồi nãy sáng chú Phạm Cơ có nói là chú Phạm Cơ không có bị lường gạt đó. Mình chút xíu chọc chú Phạm Cơ, tại chú Phạm Cơ im quá mình chọc chú Phạm Cơ chút xíu nha. Chú Phạm Cơ nằm trong ba trường hợp, tại vì chú nói là không có bị lường gạt đó. Một trường hợp là chú Phạm Cơ cao tay quá, người ta không dám lường gạt. Hai là chú Phạm Cơ không có tiếp xúc với ai hết. Là trường hợp thứ ba là chú Phạm Cơ bị lường gạt mà chú Phạm Cơ không biết.
4: Đúng, chính xác. Dạ, chính xác. À, nhiều khi cả ba trường hợp á, ba trong một luôn đó. Dạ.
5: Đó, chú Phạm Cơ nhiều khi bị lường gạt, đang lường gạt mà đã hưởng thụ
4: lường gạt. Đang bị lường gạt mà không biết đó.
5: Đó, chú Phạm Cơ là đang hưởng thụ cái đó, cho nên người ta lường gạt mà chú Phạm Cơ vẫn hưởng thụ được. Và không biết là chú Phạm Cơ cao tay ấn hay là vô tư.
4: Dạ. Rồi, cảm ơn anh nha. Trời ơi.
2: Dạ.
4: Giờ bữa nay
2: anh Thành.
4: Bữa nay không có anh Tiến Dũng lấn giờ quá chừng luôn, hết giờ rồi. Lần sau anh gọi sớm chút xíu. Dạ, anh Tiến Dũng một lần nữa là anh đi vacation cho nên tuần này không có chương trình kinh tế và tài chính. Đến đây thì chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Đúng là trong cái thời buổi này nhìn đâu cũng thấy những cái lường gạt, những cái này cái kia, nhưng mà chúng ta, nếu như mà chúng ta tin vào cái trực giác của mình, hay là chúng ta có những cái mối quan hệ gọi là mình đã xây dựng được cái niềm tin đó, thì mình cố gắng giữ. Tuy nhiên thì niềm tin phải nói là cần phải xây dựng mới có được.
6: Chương trình này được bảo trợ bởi
7: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
8: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
9: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
10: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
10: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình hội thoại thương mại cùng với Ngọc Châu từ công ty du lịch cùng với nghệ sĩ. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào Ngọc Châu.
1: Ngọc Châu xin được gửi lời chào đến chị Tường Minh và cũng như là tất cả quý vị thính giả trên làn sóng của Việt Radio tại Houston và Dallas. Và cũng xin được mến chúc cho tất cả quý vị một buổi trưa thật là yên bình, làm việc thật là hiệu quả, và chúc cho quý vị cũng một tuần gặt hái được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống, thưa tất cả quý vị.
0: Chúng ta thấy là mùa hè rất là nóng bức ở thành phố Houston nói riêng và cũng như là ở trên khắp Hoa Kỳ nói chung. Chúng ta đang rất là mong muốn tới mùa thu hay là những cái chuyến đi tới nơi nào đó mát mẻ, đẹp đẽ hơn chút xíu. Nhất là đi ra khỏi Houston là vui rồi. Không biết là Ngọc Châu có những cái chuyến đi sắp tới như thế nào hả?
1: Đúng là như vậy. Để giúp cho quý vị có thể giải nhiệt được cho cái mùa hè nóng bức khó chịu mà chúng ta đang phải trải qua đó, thì thực sự đối với bản thân Ngọc Châu thì Ngọc Châu vẫn đang rất là tâm đắc một trong những cái hành trình mà phải nói đây là một cái hành trình mà quý vị biết là trong 5 năm thành lập công ty đó, thì mất hết 4 năm trời Ngọc Châu cứ đi check dịch vụ, kiểm tra tới lui và cũng như là cân đối với lại đối tác rất nhiều và cứ phải đối thoại hoài để mà làm sao để có được cái mức giá tốt cho tất cả quý vị. Bởi vì từ xưa Ngọc Châu cũng mơ được một lần đặt chân đến Santorini. Khi mà mình xem những cái bức ảnh, những cái thước phim YouTube nói về Santorini là một cái thiên đường nghỉ dưỡng mà nó quá đẹp đi, mà mình không biết là mơ ước khi nào mà được đặt chân đến. Và đúng là thưa quý vị, khi mình đặt chân đến rồi đó thì Ngọc Châu mới hiểu lý do tại sao. Đương nhiên thưa quý vị, nếu mà chúng ta muốn nó rẻ cỡ nào thì nó cũng mình cũng làm được hết đó quý vị. Nhưng mà đã đến đó mà nếu như mà mình chi tiêu một cách eo hẹp và mình xài những cái dịch vụ mà nó quá cheap á, thì nó không xứng đáng với những gì mà chúng ta kỳ vọng. Cho nên là để có được một cái chuyến hành trình mà phải nói là nó đẹp như mơ và mọi thứ nó đều phải ấn tượng, thì Ngọc Châu đã cố gắng để thực hiện một cái chương trình để mà có thể khám phá được Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Một cái hành trình 12 ngày 11 đêm mà từ Athens cho đến Santorini, rồi đến Mykonos, rồi đến Cappadocia và Istanbul. Đây là một cái hành trình mà phải nói là vô cùng đẹp. Và cái giá cả của nó cũng không hề rẻ một chút nào thưa quý vị. Nhưng công ty hiện nay đã hứa với tất cả quý vị rồi, đây là năm duy nhất mà công ty chúng tôi sẽ giữ nguyên cái giá này từ đây cho đến cuối năm. Là cái giá lên tour này không hề thay đổi. Mặc dù khi mà Ngọc Châu lên poster xong thì đùng một cái là mọi thứ nó biến động, và công ty đối tác họ ngay lập tức họ gửi ngay cái giấy là họ sẽ tăng cái lên tour lên tới 20-30%. Nhưng mà mình cũng phải cắn răng chịu đựng thôi, tại vì tất cả những thứ mình đã hứa với khách là mình phải làm. Cho nên là quý vị ơi, không nên bỏ lỡ cái chuyến hành trình này nha quý vị nha. Cái lên tour chỉ có 4.950 mà thôi, mà quý vị được ở khách sạn 4 sao, rồi những cái resort 5 sao tại đảo Santorini, tại Mykonos, rồi Cappadocia, toàn là những cái resort đẹp thôi quý vị. Và nằm ở trên những cái triền núi để quý vị có thể ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh và thưởng thức những cái bữa sáng ngay trong một cái khung cảnh tuyệt vời mà phải trải nghiệm như vậy. Chứ còn nếu đi những cái chuyến hành trình đã đến Santorini, đã đến Mykonos, đã đến Cappadocia mà cứ ở những cái khách sạn 2 sao rồi lẹt đẹt những cái phòng Santorini tại Mykonos, rồi Cappadocia, toàn là những cái resort đẹp thôi quý vị, và nằm ở trên những cái triền núi để quý vị có thể ngắm

0: cái plan sớm và Ngọc Châu thấy cái giá đó tốt cho quý vị thì quý vị nên chọn cái chuyến hành trình này. Thưa quý vị, cái giá lên tour nó là 4.950 là cố định, còn cái vé máy bay quan trọng chúng ta book vào thời điểm nào, quý vị book sớm book trễ là do quý vị quyết định nha quý vị nhé. Và cái giá lên tour này là đã bao gồm luôn cả những cái chuyến bay nội địa, ví dụ như từ Athens phải bay qua đảo Santorini, rồi từ Santorini phải đi qua bên đảo Mykonos, rồi từ Mykonos là phải bay về Athens, rồi Athens bay qua Cappadocia, rồi Cappadocia lại bay về Istanbul. Quý vị thấy là rất nhiều những chuyến bay nội địa, nhưng mà phải như vậy thì nó mới tiết kiệm thời gian cho chúng ta. Còn nếu mà chúng ta mà di chuyển bằng tàu, bằng phà, những cái phà thông thường hoặc là những đi những chuyến xe thông thường thì quý vị còn mất nhiều thời gian khủng khiếp và chúng ta không đủ thời gian để chúng ta khám phá và nghỉ dưỡng ở những nơi này đâu quý vị ơi. Và đặc thù của Santorini nó lại là một cái hòn đảo nữa, cho nên bắt buộc chúng ta phải đi máy bay ra. Còn nếu mà chúng ta đi tàu mà từ Athens mà ra Santorini á quý vị, xa lắm mà đã dậy sóng to gió lớn nữa thì nó còn làm cho quý vị còn mệt mỏi hơn, tới nơi là mình không có enjoy gì được hết. Cho nên Ngọc Châu đã khảo sát rất kỹ để mà có thể mang lại cho quý vị một cái hành trình rất là lý tưởng cho cái chuyến Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, khởi hành ngày 2 tháng 9 đến 13 tháng 9, có nghĩa là nó trùng ngay cái dịp lễ Labor Day luôn, để cho quý vị có thể có một cái hành trình 12 ngày 11 đêm mình nghỉ dưỡng. Và thời điểm này là rất đẹp rồi quý vị, thời gian này rất đẹp tại Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, không có quá nóng mà cũng không có quá lạnh, và thời tiết rất là lý tưởng mà cũng không có bị quá đông. Tại vì nếu mà chúng ta đi vào đỉnh điểm của cái mùa hè đó quý vị, là coi như là người chen chúc nhau là quý vị khỏi chụp hình luôn. Quý vị không thể nào chụp hình nổi, và chưa kể cái giá dịch vụ nó sẽ tăng gấp 3 đến gấp 4 lần. Quý vị tưởng tượng coi, nếu như thông thường một cái tháng bình thường như là mình đi đó, thì khinh khí cầu chẳng hạn đi, nó rơi vào tầm khoảng 150 cho đến 180 ơ. Thì vào cái thời điểm mùa hè đỉnh điểm là cái mùa du lịch cao nhất ấy, của họ đó quý vị, thì quý vị muốn chơi được cái khinh khí cầu, quý vị phải trả khoảng 450 đến 500 euro cho một lần. Quý vị thấy là nó mắc khủng khiếp. Đó, cho nên là Ngọc Châu rất muốn là làm sao để có thể đi vào cái thời điểm tốt nhất mà lại vừa tiết kiệm cho quý vị, mà chúng ta lại vừa thoải mái, chúng ta vừa enjoy và chúng ta không phải chen chúc nhau nữa. Cho nên một lần nữa là Ngọc Châu rất mong được đón tiếp tất cả quý vị trong cái chuyến hành trình đẹp như mơ này, và chỉ một lần duy nhất lần này mới có cái giá 4.950 mà thôi nha. Chứ lần sau là bảo đảm quý vị là không thể nào có được, tại vì cái resort nó tăng giá quý vị ơi, dịch vụ nó cũng tăng. Nhắc lại là khởi hành ngày 2 tháng 9 đến 13 tháng 9. Ngày 2 tháng 9 đến 13 tháng 9, giá lên tour chỉ có 4.950 mà thôi, đã bao gồm toàn bộ vé tham quan cho quý vị nè, một ngày 3 bữa ăn Âu Á được thay đổi thịnh soạn cho quý vị, hướng dẫn viên tiếng Việt chuyên nghiệp cho chúng ta luôn, tặng luôn gói bảo hiểm du lịch quốc tế, và đặc biệt là đã bao gồm luôn cả những cái vé máy bay nội địa ở trong cái tour đó. Chúng ta chỉ có trả thêm cái tiền vé máy bay round trip từ tiểu bang của quý vị mà thôi nhé. Còn chúng ta được lưu trú tại khách sạn 4 sao và những resort 5 sao tại Santorini, Mykonos và Cappadocia. Cho nên quý vị ơi, gọi ngay cho Ngọc Châu cái số điện thoại là 714-909-3999, 714-909-3999, hoặc là quý vị có thể tham khảo chi tiết cái tour Hy Lạp Thổ Nhĩ Kỳ này cũng như rất nhiều những cái tour khác. Quý vị cứ vào website đó là dulichcungnghệsi.com, dulichcungnghệsi.com để mà tham khảo chi tiết quý vị nhé. Yeah.
1: Không biết là mọi người như thế nào chứ mà Tường Minh mỗi lần mà nói chuyện với Ngọc Châu, nghe Ngọc Châu kể những cái chuyến đi hay là những cái tour sắp tới đó, nghe cái muốn bút liền à, muốn đi chơi, ai cũng muốn đi chơi hết không? Nhưng mà Tường Minh muốn hỏi Ngọc Châu vậy nè, giữa cái mà mình bút tour đi chơi với mình tự đi đó, thì nó lợi và hại như thế nào?
0: Dạ, thật ra thì cái nhu cầu của mỗi người thì nó sẽ hoàn toàn khác nhau thưa chị Tường Minh. Thế nhưng mà với riêng bản thân em là một người em cũng rất là đam mê khám phá du lịch, nhưng mà mình cũng thuộc cái tuyết. Thứ nhất là gì? Mình cũng thích được nghỉ dưỡng, mình cũng thích được nghỉ ngơi, và mình cũng không có thích để mà mình bị stress, bị căng thẳng để mà phải lái xe nơi này nơi kia, và đường xá thì nó lạ lắm nữa. Hoặc là bắt em mà mỗi buổi sáng phải kéo vali lết tha lết hết trên đường, rồi đi xuống tàu điện, rồi phải đứng đợi xe bus, rồi khiêng lên khiêng xuống những cái chuyến xe bus công cộng của họ đó, rồi bắt em phải đợi chờ như vậy, thì em sẽ không đi đâu, tại vì cái đó nó là hành xác đối với em. Còn em thì ngược lại, chính vì cái nhu cầu của mình như vậy, cho nên mình cũng muốn làm cho tất cả du khách của mình

0: đó là gì? Tất cả mọi độ tuổi họ đều có thời gian để mà họ nghỉ ngơi. Mỗi ngày chúng ta có cái thời gian đi chơi, chúng ta có thời gian ăn uống, nghỉ ngơi, có thời gian relax tại resort, tại khách sạn, có thời gian để mà chúng ta tối về, chúng ta cũng còn có thời gian nghỉ ngơi và không phải lo lắng bất cứ cái thứ gì về cái là tắm rửa, nghỉ ngơi xong là sáng hôm sau lại leo lên xe đi chơi thoải mái, và có tài xế lái xe, có hướng dẫn, chia sẻ những cái thông tin cho chúng ta hết tất cả, và chúng ta không phải đặt nặng cái đầu của mình để mình phải suy nghĩ, mình phải đi mò mẫm từng chút, mà nhất là những cái nơi mà nó xa lạ. Và chưa kể là một số những cái quốc gia đó, nó còn có những cái vấn đề nó rắc rối riêng, mà chỉ đặc thù những công ty uy tín, những cái nơi như vậy thì họ mới có thể cán đáng được cho chúng ta. Còn nếu chúng ta đi một mình thì nó rất là dễ gọi là chữ sập hầm đó chị. Dùng cái từ dân giả nhất là mình đang nói là sập hầm đó. Thì nó xảy ra nhiều lắm, cho nên đó là lý do tại sao nó có những cái review, nó có những người YouTuber đó, họ vì họ chỉ đi như vậy cho nên họ gặp rất nhiều những phiền toái, và đâm ra nó làm cho cái chuyến đi của họ nó không còn như những gì họ mong đợi. Nhưng mà ngược lại với những gì mà Ngọc Châu đã trải nghiệm, Ngọc Châu đã rà soát cũng như là đã đi thực tế trải nghiệm cùng với đối tác để mà mình lên một cái plan cho khách hàng của mình, thì Ngọc Châu phải nói là rất tâm đắc với những gì mà mình đã làm đó. Mình chắc chiêu, mình đã tuyển chọn, chắc lọc những cái gì nó tốt nhất, nó hài lòng nhất, và cũng như là nó mãn nhãn cả phần thị giác cũng như là phần tất cả những cái khứu giác của mình, mình sẽ được sử dụng để mà mình có thể enjoy cái chuyến đi đó. Đó là thực tâm Ngọc Châu muốn chia sẻ để mà quý vị có thể, mình tùy theo nhu cầu của mỗi người thôi, nhưng mà Ngọc Châu riêng với Ngọc Châu nha, Ngọc Châu luôn thấy rằng là khi mà mình làm tour đó, cái chi phí nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều so nếu như cái tour đó cũng với chương trình đó mà Ngọc Châu tự để mà đi một mình á, thì chắc chắn sẽ không bao giờ mình có thể xài được với cái số tiền như vậy đâu. Tại vì khi mà mình làm tour thì đương nhiên đã có những cái ký kết, có những cái mà có thể họ hỗ trợ cho mình rất nhiều cho du khách của mình. Nhưng nó mà với số lượng mà mình đã đưa ra, chứ còn nếu mà lẻ tẻ thì không thể nào có được cái giá như vậy. Cái đó là chắc chắn 100%. Cho nên là Ngọc Châu cũng rất mong được đón tiếp tất cả quý vị, được welcome tất cả quý vị để đồng hành cùng với Ngọc Châu trong những cái trip như thế này, để chúng ta lại một lần được trải nghiệm, được khám phá cùng với nhau, để mà có thể để lại những cái kỷ niệm đẹp, để mỗi chuyến đi của chúng ta nó không còn trở thành những cực hình, cũng không trở thành những nỗi ám ảnh, và quý vị cũng không còn phải lo nghĩ nhiều để mà chúng ta mỗi lần đi chơi về là phải trẻ thêm tuổi, chứ không thể nào đi chơi về rồi lại ấm ức, rồi lại mệt mỏi, rồi lại già thêm, thì cái đó nó không đáng, đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi, mình không có muốn sai lầm, tại vì có thể có một đời mình tới đó có một lần, có những chỗ mình tới rồi mà rồi mình muốn đi chỗ khác nữa, cho nên mình đi thì nó phải cái chuyến đi mình phải trọn vẹn. Những cái công ty du lịch thì họ sẽ có kinh nghiệm rồi, họ đi họ rút kinh nghiệm nhiều lần rồi, với lại có mối nữa, với lại có người hướng dẫn, gọi là có thổ địa đó, là rất là thích, đúng không? Đi chơi mà có thổ địa rất là thích. Còn chuyến nào nữa không vậy Ngọc Châu?
0: Dạ, thì ngoài ra thì còn rất là nhiều cái chuyến từ đây đến cuối năm, thì Ngọc Châu đã chia sẻ ở những chương trình trước rồi, thì quý vị cứ vui lòng vào cái website đó là du lịch cùng nghệ sĩ.com, du lịch cùng nghệ sĩ.com, hoặc là các cô chú anh chị cứ nhắn tin cho Ngọc Châu, thì Ngọc Châu sẽ gửi toàn bộ poster qua tin nhắn cho quý vị với cái số điện thoại là 714-909-3999, 714-909-3999. Đây là cái số điện thoại để quý vị có thể gọi hoặc nhắn tin đều được hết quý vị nha. Nhiều lúc quý vị gọi mà Ngọc Châu đang on air, Ngọc Châu đang trên đài, Ngọc Châu đang làm việc đó, thì Ngọc Châu không có kịp bắt máy, thì quý vị cứ để lại lời nhắn hoặc là nhắn tin message cho Ngọc Châu, thì Ngọc Châu sẽ phản hồi quý vị lại hết. Và nhưng mà nhân đây thì em cũng xin được chia sẻ một cái chương trình vô cùng đặc biệt mà phải chia sẻ sớm để cho cô chú anh chị mình lên cái plan sớm, tại vì rất nhiều cô chú anh chị là những vị khách cũ của em đó thì đã ghi danh từ rất là sớm rồi cho cái tour này, nhưng mà ngày hôm nay thì em mới chính thức chia sẻ với tất cả các cô chú anh chị trên làn sóng của Việt Radio. Đó là cái hành trình xuyên Việt xuân về trên cố hương của chúng ta, đó là tại Việt Nam quý vị. Một cái chuyến tour mà đây cũng là lần đầu tiên Ngọc Châu sẽ thực hiện cho quý bà con cô bác của mình về Việt Nam trước Tết, để mà quý vị có thể mình enjoy, mình vui chơi, mình tham quan từ Bắc đến Nam. Sau đó xong, nếu mà quý vị nào muốn ở lại ăn Tết với gia đình thì chúng ta vẫn còn tới một tuần mới đến Tết. Đó là chúng ta kịp đón ông tỷ ông táo về trời đó, cái ngày ông công ông táo đó là 23 tháng Chạp, thì quý vị sẽ kịp cái ngày đó và chúng ta ở lại Việt Nam chơi tiếp với bà con, với thân nhân của mình. Hai là quý vị về Mỹ ăn Tết thì chúng ta vẫn ung dung là còn tới một tuần nữa mới đến Tết. Và thưa quý vị, cụ thể là cái chuyến tour hành trình xuyên Việt xuân về trên cố hương này, cái land tour bắt đầu chính thức từ Việt Nam là ngày 10 tháng 1 cho đến ngày 27 tháng 1 năm 2027, tức là nhằm ngày mùng 3 cho đến ngày 20 tháng Chạp âm lịch. Nha quý vị nhé, mùng 3 cho đến 20 tháng Chạp âm lịch. Nhưng quý vị thấy không, kết thúc tour sẽ là 20 tháng Chạp, là chúng ta vẫn còn đến 23 thì mới là tiễn ông Táo về trời, đúng không ạ? Cho nên chọn cái tour này đó là 18 ngày 17 đêm tại Việt Nam. Chúng ta chưa tính cái thời gian mình từ Mỹ bay về, là mình sẽ phải tính trừ hao cái đó nha, là 2 ngày, 3 ngày gì đó. Thì tại vì sao? Tại vì có rất nhiều cô chú đã lên cái plan về Việt Nam ăn Tết, nhưng mà cô chú hỏi Châu ơi, sẵn làm cho cô chú cái tour về Việt Nam, cô chú muốn đi chơi. Như về Việt Nam những cái tour nó họ tán rất là nhiều, nhưng mà thực sự cái chất lượng thì quý vị biết rồi. Đó, thì mình Ngọc Châu cũng không cần phải so sánh, nhưng mà Ngọc Châu vẫn muốn làm một cái chương trình cho quý vị. Thứ nhất là chúng ta về Việt Nam, nhưng tất cả những dịch vụ chúng ta sử dụng vẫn là những dịch vụ cao cấp, giống như lâu nay quý vị đã đi tour với em như thế nào, quý vị thấy rồi đó. Một bữa ăn như thế nào, hotel cao cấp sang trọng như thế nào, và tất cả những service như thế nào, Ngọc Châu hoàn toàn thay đổi hết. Và quý vị sẽ lần đầu tiên sẽ thấy rằng là không một tour Việt Nam nào có thể làm được cái chương trình mà đặc sắc như vậy. Thưa quý vị, một cái hành trình khởi hành từ Hà Nội đi qua Hạ Long, tới Sapa, về Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phú Quốc và Sài Gòn. Và kết thúc tại Sài Gòn sẽ là một đêm tiệc gala dinner tất niên. Và Ngọc Châu sẽ mời các anh chị em nghệ sĩ sẽ đồng hành và sẽ có một cái đêm tiệc tất niên vô cùng là vui vẻ và long trọng tại Sài Gòn để cùng kết thúc năm 2026 và đón chào năm 2027, năm mới, để chúng ta cùng chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Và bắt đầu là chúng ta sẽ tiễn những quý bà con cô bác nào mà về Mỹ lại thì chúng ta sẽ về. Còn những người nào ở lại Việt Nam ăn Tết cùng với gia đình, hoặc là những người mà không có gia đình cũng được luôn mà muốn ở lại Việt Nam ăn Tết, tại vì Ngọc Châu sẽ ở lại để hỗ trợ và tiếp tục thực hiện những cái tour sau đó. Nếu như mà quý vị cùng đón Tết tại Việt Nam thì Ngọc Châu sẽ cùng đón Tết với quý vị. Và quý vị không có gia đình cũng không sao, Ngọc Châu cũng sẽ có khách sạn, có tất cả mọi nơi để chúng ta cùng đón Tết với nhau, bởi vì Ngọc Châu cũng ở khách sạn cùng với quý vị mà. Đó, cho nên là quý vị ở đây là cái chương trình đặc sắc lắm luôn quý vị. Và điểm nhấn trong cái hành trình này là quý vị sẽ được thưởng thức rất nhiều những cái show diễn vĩ đại tại Việt Nam. Quý vị, bà con mình sẽ thấy là có một cái sự thay đổi hoàn toàn, bởi vì bây giờ các cái điểm du lịch đó quý vị, họ được đầu tư xây dựng rất là vĩ đại và có những cái show diễn nổi tiếng mà quý vị xem xong quý vị sẽ được thấy là mình rất là ấn tượng về những cái show diễn đó. Và cái land tour cho cái chương trình này đó là 4.750, cũng chưa có bao gồm vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam và ngược lại, nhưng đã bao gồm toàn bộ các cái vé máy bay nội địa bay ở trong Việt Nam. Ví dụ như từ Hà Nội chúng ta bay về Huế, Huế qua Đà Nẵng, rồi Đà Nẵng ra Nha Trang, Nha Trang qua Phú Quốc và Phú Quốc về Sài Gòn. Đó là những cái chuyến bay, và Ngọc Châu cũng book những cái hãng hàng không quý vị, đó là Vietnam Airlines. Chúng ta không bay những hãng hàng không giá rẻ nha quý vị nhé. Cho nên đó là cái chương trình mà Ngọc Châu bảo đảm với quý vị, là quý vị sẽ được tận hưởng những cái dịch vụ cao cấp khi mà quý vị chọn cái hành trình xuyên Việt xuân về trên cố hương tại Việt Nam. Và cái land tour tại Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 10 tháng 1 cho đến ngày 27 tháng 1. Và đương nhiên là chúng ta sẽ bay từ Mỹ về Việt Nam thì rơi vào tầm khoảng ngày 8 tháng 1 là chúng ta sẽ phải bay. Còn nếu như quý vị nào muốn bay về sớm trước để mà nghỉ ngơi với gia đình, hoặc là muốn nghỉ ngơi trước thì chúng ta cứ bay về, thì quý vị cứ báo, thì Ngọc Châu sẽ coi chọn cái chuyến bay cho quý vị cho phù hợp. Nhưng quý vị nha, nhưng mà cái land tour thì là 4.750 mà thôi, đã bao gồm là hotel và những resort tiêu chuẩn 4 sao, 3 bữa ăn phong phú mỗi ngày, và chúng ta cũng đã bao gồm luôn cả những chuyến bay nội địa, những chuyến tàu, và chúng ta còn được trải nghiệm một chuyến tàu di sản nữa quý vị. Cái chuyến tàu đó gọi là tàu 5 sao từ Huế vào Đà Nẵng. Quý vị sẽ được ngắm những cái cảnh đẹp rất là đẹp quý vị, và trên cái tàu đó phục vụ đồ ăn đồ uống rất là dễ thương, thì quý vị sẽ được trải nghiệm cái chuyến tàu đó luôn. Và những cái vé show vĩ đại đó chúng ta cũng được bao gồm luôn rồi. Cho nên quý vị ơi, gọi ngay cái số điện thoại cho Ngọc Châu, đó là 714-909-3999, 714 0909 3999 hoặc là website du lịch cùng nghệ sĩ.com, du lịch cùng nghệ sĩ.com, để có thể tham khảo chi tiết về cái lịch trình chuyến đi này quý vị nhé. Và còn cho cũng hy vọng rằng là tất cả quý vị sẽ có một cái kỷ niệm đáng nhớ tại cố hương của chúng ta, tại Việt Nam. Có những cô chú đã rất lâu rồi chưa có dịp trở về Việt Nam, hoặc là những anh chị đã về Việt Nam nhiều lần nhưng mà chúng ta chưa có cái cơ hội đi đâu hết trơn hết á, cũng chưa có đi được nhiều và cũng chưa có những cái trải nghiệm trọn vẹn, thì Ngọc Châu rất mong sẽ được mang đến cho quý vị một cái trải nghiệm nó trọn vẹn hơn, nó thú vị hơn, và chúng ta sẽ cảm thấy mình được trở về với cố hương của mình, đó là quê hương Việt Nam.
1: Dạ vâng. Quý vị có thể liên lạc với Ngọc Châu để book show, cũng như là có thể vào website cũng như là Facebook của công ty Ngọc Châu để có thể coi những cái hành trình mà Ngọc Châu đã hướng dẫn tất cả quý vị đi qua. Không biết là Ngọc Châu có những cái kỷ niệm như thế nào đặc biệt muốn chia sẻ à?
0: Thực sự thì mỗi chuyến đi đều có những kỷ niệm rất đẹp. Giống như là thưa quý vị biết là mỗi lần mà Ngọc Châu chia tay với các cô chú, các anh chị đó, thì cầm mic lên một cái là bắt đầu mình lại rơm rớm nước mắt. Thật ra thì thưa quý vị, một cái hành trình mà 2-3 ngày, 4-5 ngày thì nó cũng ngắn ngủi lắm. Nhưng mà đối với Ngọc Châu thì Ngọc Châu lại làm những cái tour toàn là những cái tour mà từ tuần trở lên không à. Thì quý vị biết rằng là đôi khi á, ở nhà đó Ngọc Châu cũng không có gặp được người thân đến mức mà nhiều như là gặp quý vị đâu. Mà cũng chắc chắn một điều rất nhiều cô chú có chia sẻ là ngay cả cô chú ở nhà, cô chú cũng chưa bao giờ mà cô chú có thể gặp con cái cô chú, ăn uống cùng với con cái cô chú mà nhiều như là đi tour với Ngọc Châu. Cho nên là những cái ký ức, những cái kỷ niệm đó nó gắn bó với nhau rất là nhiều. Đến giờ mà mỗi lần mà Ngọc Châu lục lại những cái hình ảnh và mình post lên, mình repost lên trên Facebook á, mình coi lại mình nhớ lắm. Mình nhớ từng cái khoảnh khắc mình đi, mình cười, mình nói, mình giỡn, mình sinh hoạt với nhau, ăn uống như thế nào. Cho nên là quý vị biết là Ngọc Châu luôn muốn là mỗi ngày trong cái hành trình tour là sẽ giúp cho các cô chú, các anh chị mình trải nghiệm một cách trọn vẹn. Có nghĩa là chúng ta phải relax, chúng ta không cần phải suy nghĩ một cái gì nữa cả, và chúng ta chỉ biết trao tặng cho nhau những cái nụ cười, những cái niềm vui và những bức ảnh đẹp. Như vậy là nó quá là hạnh phúc và mãn nguyện rồi quý vị. Cho nên là mỗi cái chuyến đi, cái điều đầu tiên của Ngọc Châu đó là luôn luôn mang lại tiếng cười cho quý vị. Thứ hai, đó là cái sự thoải mái cho quý vị. Và thứ ba, đó là luôn luôn có những bức ảnh đẹp. Đó là chắc chắn luôn. Cho nên là lúc nào quý vị trở về là trong phone của quý vị cũng có vài trăm tấm hình từ khắp mọi nơi để mà quý vị có thể lưu dấu những kỷ niệm đó và mình có thể chia sẻ với bạn bè, với con cháu. Cho nên là một lần nữa các cô chú, anh chị nào mà chúng ta đang muốn có những cái chuyến hành trình trải nghiệm thật là đáng nhớ thì rất mong quý vị có thể nghĩ đến công ty Việt Celebrity Travel và cho Ngọc Châu cái cơ hội được phục vụ các cô chú, các anh chị thật nhiều qua số điện thoại đó là 714-909-3999, 714-909-3999. Hoặc là quý vị có thể vào website đó là du lịch cùng nghệ sĩ.com, du lịch cùng nghệ sĩ.com quý vị nhé. Hoặc là trên Facebook thì quý vị cũng cứ gõ cái tên là Việt Celebrity Travel, Việt Celebrity Travel. Thì tốt nhất là cô chú cứ nhắn tin cho Ngọc Châu đi, Ngọc Châu sẽ nhắn tin toàn bộ cái thông tin qua tin nhắn đó, thì mình sẽ vào mới dễ dàng hơn quý vị nhé.
1: Dạ vâng, đến đây thì chắc là chúng ta cũng đã hết giờ rồi, cho nên tụi mình chúc cho Ngọc Châu cùng với tất cả quý vị tham gia các tour du lịch cùng với công ty Ngọc Châu sẽ có những cái chuyến đi để đời. Dạ, phải nói là mình đi du lịch là toàn là những chuyến đi để đời không ha Ngọc Châu ha?
0: Dạ đúng rồi chị, tại vì như là chị Từ Minh có chia sẻ ngay từ đầu chương trình đó, có những nơi mình chỉ đặt chân đến một lần mà thôi, chứ chưa chắc là mình có cơ hội để được đặt chân đến lần thứ hai đâu. Cho nên là mỗi lần đến là nó cho đáng. Ngọc Châu sẽ xác định là như vậy, đã đi là phải đi cho đáng. Cho nên đó là lý do tại sao Ngọc Châu đã nghiên cứu rất kỹ để mà có thể lên một cái chương trình cho quý vị. Để quý vị đã đi rồi, quý vị sẽ không cảm thấy hối tiếc và mình không cần phải lăn tăn, không cần phải suy nghĩ là trời mai mốt mình phải trở lại chứ này đi chưa đã, này đi chưa đủ. Dạ, đừng lo cái chuyện đó quý vị nhé. Cho nên là quý vị ơi, một lần nữa, 714-909-3999, 714-909-3999. Hoặc là vào website du lịch cùng nghệ sĩ.com, du lịch cùng nghệ sĩ.com. Ngọc Châu xin được cảm ơn chị Tường Minh đã luôn luôn đồng hành cùng với Ngọc Châu và kết nối với tất cả quý vị thính giả trên Việt Radio để giúp cho quý vị có thêm nhiều cái thông tin hơn về công ty Việt Celebrity Travel, và xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những hành trình từ đây đến cuối năm cũng như là bắt đầu cho năm mới năm 2027. Thì quý vị cứ gọi cho Ngọc Châu quý vị nhé, 714-909-3999. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị.
1: Dạ vâng, chào Ngọc Châu và chào tất cả quý vị.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Bò
4: riêu,
3: bò
4: riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
4: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
10: Theo dòng thời sự.
11: Thủ tướng Ấn Độ chức phép thử từ một phong trào của giới trẻ. Hình ảnh được xây dựng công phu về một Narendra Modi cứng rắn không chịu khuất phục ai, đang phải đối mặt với phép thử khắc nghiệt nhất từ trước cho tới nay. Theo nhận định của các nhà phân tích, sau khi chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ phải lùi bước trước phong trào phản kháng do giới trẻ dẫn đầu, xuất phát từ những bê bối gian lận thi cử. Trong hơn một thập niên cầm quyền thì ông Modi đã cố thể hiện mình là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán và hiếm khi lùi bước trước áp lực. Nhưng những cuộc biểu tình do giới trẻ dẫn đầu để mà phản đối gian lận thi cử, đòi việc làm và cơ hội nghề nghiệp vừa buộc chính phủ Ấn Độ phải nhượng bộ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục là Prahan đã phải từ chức, trong khi chính quyền cam kết không truy tố những người biểu tình bị bắt và hứa cải cách quy trình thi cử. Đây là một bước lùi hiếm thấy đối với là chính phủ của ông Modi, dù chưa đủ để có thể nói rằng quyền lực của ông đang bị đe dọa. Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ những cáo buộc rò rỉ, đề thi và gian lận trong cuộc kỳ thi tuyển dụng. Tại Ấn Độ, nơi các kỳ thi và tuyển dụng công là con đường quan trọng để tiếp tục việc làm và cải thiện vị thế xã hội, vấn đề nhanh chóng đã vượt khỏi phạm vi giáo dục và nó lan sang những bất mãn xã hội rộng hơn của giới trẻ. Khó tìm được việc làm và tương lai không chắc chắn. Các cuộc biểu tình do phong trào khởi phát trên mạng xã hội có cái tên hài hước là đảng con gián, tức là CJP, được giới trẻ hưởng ứng đông đảo. Hồi tuần trước đã từ New Delhi lan sang nhiều thành phố khác và chính phủ ban đầu tìm cách kiểm soát phong trào. Tuy nhiên, việc cảnh sát trấn áp những người tuần hành về phía quốc hội vào ngày 20 tháng 7 lại tạo nhiều hiệu ứng ngược. Ảnh hưởng cảnh sát can thiệp được lan truyền trên mạng xã hội, trong khi các đảng đối lập và một bộ phận xã hội dân sự đã tham gia ủng hộ người biểu tình. Mukhopadhyay, là một nhà phân tích và tác giả một cuốn tiểu sử về Modi, cho rằng việc Bộ trưởng Giáo dục từ chức là một bất ngờ, bởi vì lùi bước không phải là một tính cách của ông Modi. Theo nhà phân tích này, thì đây là một đòn đánh đáng kể nhất vào thương hiệu Modi kể từ khi ông nổi lên trên chính trường. Chuyên gia này cho rằng 25 năm xây dựng hình ảnh chính trị của ông Modi đã bị tổn hại và chưa chắc có thể nhanh chóng khôi phục. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở hình ảnh của Thủ tướng. Theo giới quan sát chính trị Ấn Độ, ông Modi còn phải chịu một thất bại trên không gian mạng, bên cạnh những gì xảy ra trên đường phố. Và các cuộc biểu tình cho thấy là những thay đổi nhanh chóng môi trường kỹ thuật số, nơi mà đảng cầm quyền là BJP, tức là Đảng Nhân dân Ấn Độ, không còn giữ được vị thế thống trị như trước. Trong nhiều năm, đảng của Modi đã sử dụng mạng xã hội rất là hiệu quả để truyền tải thông điệp chính trị. Nhưng lần này thì các video ngắn do người dùng tạo ra đã giúp phong trào phản kháng lan rộng nhanh chóng, đặc biệt là trong giới trẻ. Theo Georgette Paul, là giáo sư tại trường đại học Michigan, thì chính phủ đã tập trung xây dựng một sức mạnh trên không gian mạng, nhưng mà không theo kịp những thay đổi của thuật toán và văn hóa Internet. Hãng tin AFP đã dẫn số liệu cho thấy tài khoản Instagram của BJP có khoảng 9.6 triệu người theo dõi, trong khi đó phong trào CJP mới được thành lập từ tháng 5 đã vượt quá 26 triệu người. Những con số nói trên không phản ánh cán cân sức mạnh chính trị, nhưng cho thấy khả năng phong trào mới nhanh chóng tiếp cận hàng triệu người. Xu hướng này cho thấy sự phản đối chính quyền ngày càng định hình bởi văn hóa Internet, đặc biệt là trong thế hệ Gen Z. Cuộc khủng hoảng xảy ra vào thời điểm nhạy cảm đối với lại BJP trước các cuộc bầu cử quan trọng tại các tiểu bang như là Punjab, Gujarat và Uttar Pradesh. Phe đối lập có cơ hội khai thác sự bất mãn về việc làm và giáo dục, nhưng mà khả năng biến phong trào xã hội thành lợi thế bầu cử vẫn phụ thuộc vào việc mà họ có thể đưa ra một mặt trận thống nhất hay là không. Với ông Modi thì vấn đề trước mắt không phải là nguy cơ mất quyền lực. Nếu các cuộc biểu tình chứng minh rằng áp lực xã hội và sức mạnh ngày càng lớn của mạng xã hội trong việc tổ chức phản kháng có thể buộc chính quyền nhượng bộ và có thể tạo ra một tiền lệ cho những phong trào tiếp theo. Điều đáng chú ý nhất của phong trào này có lẽ không nằm ở việc một bộ trưởng phải từ chức, mà ở sự xuất hiện của một phương thức phản kháng chính trị mới. Thế hệ trẻ không nhất thiết phải dựa vào các tổ chức chính trị truyền thống. Họ có thể tổ chức, huy động và lan truyền thông điệp thông qua mạng xã hội. Một vụ việc địa phương có thể nhanh chóng trở thành vấn đề quốc gia. Và những hình ảnh chế tưởng như là chỉ để cười vui và video ngắn lan truyền trên mạng xã hội có thể phá vỡ sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền. Với công vụ này, thì giới trẻ Ấn Độ đã biến một vụ bê bối thi cử thành một câu chuyện về công bằng xã hội, việc làm, cơ hội và tương lai. Ông Modi vẫn còn mạnh, nhưng mà sự kiện vừa rồi cho thấy chính phủ của ông đang phải đối mặt với một môi trường xã hội và kỹ thuật số khác trước. Một phong trào phản đối ngày nay có thể tìm thấy những kênh lan truyền mà chính phủ không hoàn toàn kiểm soát được.
3: Ukraine muốn sử dụng Starlink để oanh kích vào Nga, nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian. Ukraine chuẩn bị đối mặt với mùa đông khắc nghiệt thứ năm trong cuộc chiến chống xâm lược Nga, để đối phó với quả tiễn và drone Nga, trong bối cảnh mạng lưới phòng không không đáp ứng được yêu cầu, Kiev muốn tấn công thẳng vào các bệ phóng nằm sâu trong đất Nga. Nếu được Washington cho phép sử dụng mạng vệ tinh dân sự tư nhân Starlink, việc sử dụng các thông tin vệ tinh có độ chính xác cao này có thể làm dấy lên nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian. Theo nhiều phương tiện truyền thông phương Tây, trong một cuộc gặp kín tại Tòa Bạch Ốc ngày 28 tháng 7, Tổng thống Ukraine Zelensky đã trình bày với Tổng thống Donald Trump một kế hoạch giúp Ukraine vượt qua được thêm một mùa đông chiến tranh. Đối mặt với tình trạng cạn kiệt kho dự trữ quả tiễn đánh chặn Patriot do Mỹ cung cấp, mà trong thời gian tới sẽ không thể khắc phục do chiến tranh Trung Đông, Tổng thống Ukraine đề nghị giải pháp mở rộng việc sử dụng mạng lưới vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk, trực tiếp cho phép drone Ukraine oanh kích chính xác các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Cho đến nay, công ty SpaceX chỉ cho phép sử dụng Starlink để tấn công các mục tiêu Nga nằm trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea bị chiếm đóng. Thiếu sự hỗ trợ của Starlink, Ukraine phải sử dụng các hệ thống dẫn đường kém chính xác hơn. Chỉ có hiệu quả khi tấn công các cơ sở hạ tầng lớn như nhà máy lọc dầu, kho hàng, nhưng không đủ để nhắm vào các mục tiêu di động và nhỏ như các bệ phóng quả tiễn đạn đạo của Nga gắn trên xe. Một trong những người đồng sáng lập công ty Firepoint của Ukraine chuyên sản xuất drone tầm xa, được trang mạng Mỹ The Atlantic dẫn lại, nhấn mạnh đến tính hiệu quả cao của việc sử dụng thông tin từ mạng vệ tinh Starlink, cho phép tấn công trực tiếp vào các bệ phóng thay vì đánh chặn từng quả tiễn một, và đề cập đến khả năng mở rộng khu vực tử thần đến tận dụng Siberia nếu cần. Đêm trước cuộc gặp Zelensky, Trump, Nga đã phóng hơn 70 quả tiễn vào Ukraine, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Một trong những cuộc oanh kích gây tổn thất nặng nề nhất cho Ukraine kể từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ hiện vẫn tỏ thái độ thận trọng. Zelensky đã tìm cách gặp chủ nhân Stalin trong chuyến đi Mỹ, nhưng Musk từ chối. Tổng thống Trump hứa sẽ thảo luận với Musk, nhưng không đưa ra thời gian cụ thể. Quyết định cuối cùng của Trump có thể phụ thuộc vào phán đoán. Theo đó, nếu việc mở rộng sử dụng Starlink gây áp lực để Tổng thống Nga Putin phải đàm phán chấm dứt chiến tranh, thì Tòa Bạch Ốc có thể chấp thuận. Ngược lại, nếu dẫn đến leo thang chiến tranh, thì sẽ phản đối. Tỷ phú Musk luôn miễn cưỡng trong việc sử dụng mạng Starlink cho mục đích quân sự. Musk đã từ chối yêu cầu của Ukraine sử dụng mạng lưới này để tấn công các tàu chiến Nga ở Crimea, với lý do Nga có thể đáp trả bằng vũ khí hạt nhân. Việc sử dụng công nghệ Mỹ là để vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ của Nga trên lãnh thổ Nga, chứ không chỉ là các hệ thống vũ khí tấn công sẽ bị Moscow coi là hành động thù địch nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người lâu nay được cho là có thái độ nhượng bộ với Putin, gần đây dường như bị thuyết phục bởi các cuộc tấn công sâu của Ukraine vào lãnh thổ Nga, có thể khiến leo thang chiến tranh, nhưng góp phần đưa cuộc xung đột đến hồi kết. Tuy nhiên, việc chính quyền Tổng thống Trump cho phép sử dụng mạng Starlink vào việc oanh kích mục tiêu trên lãnh thổ Nga có thể sẽ làm gia tăng gấp bội nguy cơ bùng phát cuộc chiến Nga-Trung chống Mỹ trên lãnh vực không gian. Theo một số thông tin được báo chí phương Tây tiết lộ gần đây, Nga và Trung Cộng có thể đã tăng cường hợp tác trong các hoạt động nhằm vô hiệu hóa những vệ tinh Starlink thông qua chiến tranh mạng gây nhiễu hoặc thậm chí phá hủy vệ tinh. Báo Mỹ The Washington Times vào giữa tháng 7 năm nay đã dẫn lại thông tin từ các phóng viên điều tra của ba tờ báo The Insider của Canada, The Spiegel của Đức và Le Monde của Pháp về một kế hoạch chung của Moscow và Bắc Kinh nhằm vô hiệu hóa các vệ tinh Starlink, được biết đến qua các tài liệu nội bộ của một diễn đàn hợp tác kỹ thuật quân sự Trung-Nga hồi năm 2023. Một trong số phương tiện để vô hiệu hóa vệ tinh là quả tiễn có khả năng phát tán các đám vật thể nhỏ với mật độ cao. Ngoài các biện pháp dùng vũ lực, Trung Cộng trước hết chủ trương sử dụng các công cụ gây áp lực về pháp lý và ngoại giao để hạn chế Starlink mở rộng số lượng vệ tinh, ngăn chặn khả năng hoạt động của Starlink thông qua việc giới hạn các dải tần liên lạc và quỹ đạo vệ tinh.
11: Ả Rập Saudi tấn công lực lượng Iran thân với lại Iraq, chiến tranh Trung Đông thêm khó lường. Đêm 28, rạng sáng 29 tháng 7, lần đầu tiên kể từ cuộc chiến Hoa Kỳ chống Iran, Ả Rập Saudi đã chính thức thông báo tham gia chiến dịch của Hoa Kỳ để chống lại các lực lượng thân Iran tại Iraq. Dù quy mô chiến dịch này được xem là hạn chế và chính quyền của Riyadh ngay lập tức tuyên bố muốn xuống thang, hành động nói trên vẫn góp phần khiến cho viễn cảnh xung đột vùng vịnh ngày càng thêm khó lường. Ít nhất 20 thành viên của lực lượng dân quân Iraq, viết tắt là PMF, tức là Popular Mobilization Forces, đã thiệt mạng và 32 người bị thương trong đợt oanh kích của Mỹ và Ả Rập Saudi tại miền đông của Iraq. Lý do chính thức mà phía Riyadh đưa ra là để trả đũa các cuộc tấn công bằng drone của các nhóm vũ trang thân Iran thuộc lực lượng PMF trong những ngày gần đây. Và kể từ ngày 28 tháng 2, Cho đến đợt oanh kích chưa có tiền lệ này, thì bất chấp những cuộc tấn công của Iran và các lực lượng thân với lại Iran nhắm vào các căn cứ của Hoa Kỳ cũng như nhiều cơ sở khác ở tại Ả Rập Saudi, chính quyền của Riyadh đã không phản công. Theo giới quan sát thì sự lựa chọn của Ả Rập phần nào đã giúp ngọn lửa chiến tranh không lan rộng thêm. Và chính vì vậy, quyết định nói trên của Riyadh là một bước ngoặt đáng chú ý. Trong khi chính quyền Mỹ cho biết đã báo trước với lại Baghdad về đợt oanh kích, chính quyền Iraq đã bác bỏ và cực lực lên án hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq. Một điểm đáng chú ý khác đó là trong cùng ngày thì Iran đã chủ động tấn công trước vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan, thay vì chỉ phản công như thường lệ. Cuộc oanh kích tại Jordan khiến cho Mỹ tấn công trở lại lãnh thổ của Iran và chấm dứt những ngày chiến sự tạm ngừng. Lực lượng dân quân Iraq PMF là một liên minh vũ trang bao gồm nhiều nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia được Tehran hậu thuẫn, đã đóng vai trò lớn trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo, gọi tắt là Daesh. Và sau khi Daesh chiếm lãnh nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq năm 2014-2016, thì chính quyền của Iraq đã công nhận PMF là một lực lượng quân sự độc lập trực thuộc quân đội của Iraq. Tuy vậy thì nhiều phe phái thân Iran vẫn duy trì mức độ tự chủ cao. Về nguyên tắc, theo AP, chính phủ Iraq cam kết sẽ giải giáp các nhóm vũ trang nằm ngoài nhà nước. Theo chủ thủ tướng Al-Jaidi, thì các lực lượng này sẽ không còn lý do tồn tại sau ngày 30 tháng 9, khi mà Hoa Kỳ rút quân khỏi Iraq. Việc Ả Rập tấn công lãnh thổ của Iraq khiến cho chuyến thăm Riyadh của thủ tướng Al-Jaidi dự kiến hôm 30 tháng 7 bị đình chỉ vô thời hạn. Hội đồng An ninh của quốc gia của Iraq lên án cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập, cho rằng hành động này làm suy yếu nhà nước Iraq trong bối cảnh chính phủ Baghdad đang nỗ lực điều tra những lo ngại của Ả Rập về các cuộc tấn công xuất phát từ lãnh thổ của Iraq. Thế lực của nhóm dân quân thân Iran tại Iraq có thể phần nào so sánh với lực lượng Hezbollah tại Liban. Sau cuộc tấn công nói trên, một thành viên thân Iran của lực lượng dân quân PMF đe dọa sẽ trả đũa Ả Rập Saudi, và chính quyền của Iraq có nguy cơ khó giữ được thế cân bằng mong manh lâu nay giữa Mỹ và Iran. Hành động chưa có tiền lệ của Ả Rập Saudi diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa thủ tướng của Israel, ông Netanyahu, và tổng thống Mỹ, ông Donald Trump tại Tòa Bạch Cung vào ngày 28 tháng 7 vừa qua. Theo trang mạng thân cận chính phủ của Mỹ ASEOS, hôm 29 tháng 7, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Ả Rập Saudi là Khalid bin Salman đã khẳng định là muốn xuống thang căng thẳng với lại Tehran, và đồng thời tiết lộ chính thủ tướng Israel đã thúc đẩy xung đột leo thang. Cuộc tấn công chưa có tiền lệ của Ả Rập Saudi tại Iraq diễn ra sau khi xung đột giữa lực lượng Houthi thân Iran và Ả Rập Saudi bùng lên tại khu vực Hồng Hải, đe dọa tuyến hàng hải huyết mạch nối liền Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải qua kênh đào Suez. Theo chuyên gia Sanam Vakil, thì giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi thuộc tổ chức tư vấn có tên là Chatham House, được báo Anh The Guardian dẫn lời, thì Tehran dường như ngày càng táo bạo hơn trong việc mở thêm các mặt trận để mà gây áp lực buộc Tổng thống Trump phải lựa chọn giữa đối đầu hoặc là nhượng bộ trong vấn đề eo biển Hormuz. Mỹ và Iran không bên nào chịu nhượng bộ và về vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz. Trong khi đó thì một số nước trong khu vực, trước hết là Israel, đang coi tình trạng hỗn loạn hiện nay là một cơ hội lịch sử để làm suy yếu Iran. Căng thẳng tại eo biển luôn có một nguy cơ bùng lên thành một đợt trả đũa qua lại và xung đột leo thang. Việc Ả Rập Saudi lần đầu tiên tham gia chiến dịch của Hoa Kỳ tấn công các lực lượng thân Tehran tại Iraq, cùng với lại những toan tính của chính quyền Netanyahu nhằm thổi bùng xung đột, đang khiến cho khủng hoảng vùng vịnh bước vào một thời kỳ bất định mới, viễn cảnh xung đột ngày càng thêm khó lường.
12: Lý do khiến cựu tổng tư lệnh Ukraine khẳng định Kiev không thể gia nhập NATO. Ngày 3 tháng 8, đại sứ Ukraine tại Anh Valery Zaluny, nguyên tổng tư lệnh quân đội, đã gây bất ngờ khi tuyên bố đáng tiếc là chúng ta sẽ không bao giờ được gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tức NATO. Phát biểu của ông đi ngược hoàn toàn với mục tiêu được ghi trong hiến pháp Ukraine và được 69% người dân ủng hộ, nhưng thể hiện đúng thực tế mà Kiev đang trải qua. Theo một số chuyên gia, phát biểu của ông Valery Zaluny mở ra ba cuộc tranh luận. Thứ nhất, tương lai ứng viên NATO của Ukraine. Thứ hai, tìm kiếm các bảo đảm an ninh thay thế. Và thứ ba, vị thế của các ứng cử viên tiềm năng kế nhiệm Tổng thống Zelensky. Chính ông Valery từng liên tục khẳng định Ukraine sắp gia nhập NATO. Trong suốt 12 năm, đích thân ông nỗ lực để quân đội Ukraine áp dụng các tiêu chuẩn của NATO. Vậy, phát biểu trái ngược hoàn toàn của ông phải được diễn giải như thế nào? Trước tiên, các nhà phân tích đều bày tỏ ngạc nhiên vì những phát biểu như vậy lại xuất phát từ một đại sứ Ukraine do Tổng thống Zelensky bổ nhiệm và đi ngược hoàn toàn với mục tiêu chính thức của Ukraine rằng họ sẽ làm hết sức để có thể gia nhập NATO. Theo khẳng định của nhà chính trị học Olesi Haran, đằng sau phát biểu này có thể là sự thất vọng cá nhân của ông Valery sau nhiều năm Kiev nỗ lực hợp tác với NATO. Đối với ông, mô hình hoạt động của liên minh không còn thích ứng với các cuộc xung đột đương đại, vẫn bị mắc kẹt trong những học thuyết kế thừa từ Thế chiến thứ hai. Một luồng ý kiến khác cho rằng phát biểu này có thể là một lời khiêu khích các đồng minh phương Tây nhằm thu hút sự chú ý của họ đến thực tế chiến tranh, trong lúc các nước thành viên NATO không bảo đảm được an ninh cho Ukraine trong NATO, thậm chí chưa sẵn sàng nói đến chuyện đó. Trong bối cảnh không thể gia nhập ngay NATO, Ukraine cũng có thể nhắm đến một vị trí quan trọng trong kiến trúc an ninh mới của châu Âu, lực lượng diễn chinh hỗn hợp, lực lượng do Anh Quốc đứng đầu gồm 10 nước châu Âu, trong đó có Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litvia, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, hoạt động độc lập với NATO và tập trung vào các khu vực chiến lược như biển Baltic, biển Bắc, Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Từ tháng 12 năm 2025, Kiev trở thành đối tác tăng cường bên ngoài đầu tiên của lực lượng này và đóng góp kinh nghiệm thực chiến, tiến bộ về sản xuất drone. Cuối cùng, lời chỉ trích NATO của đại sứ Ukraine tại Anh phải chăng là một chiến thuật mới để xích lại gần với lập trường của chính quyền Tổng thống Trump, vốn vẫn phản đối việc NATO kết nạp ngay Ukraine? Chuyên gia Botnick cho rằng đây cũng là cách để ông Valery trở nên dễ chấp nhận hơn trong mắt Washington khi có các cuộc đàm phán hòa bình với Nga và sự ủng hộ của Mỹ mang tính quyết định. Như vậy, vai trò của cựu tổng tư lệnh quân đội Ukraine cũng được nâng cao, trong bối cảnh ông thường xuyên được coi là một đối thủ tiềm năng của Zelensky. Cho dù chừng nào còn trong tình trạng chiến tranh và thiết quân luật, thì Ukraine không thể tổ chức bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, Ruslan Bonik cho rằng với tỷ lệ ủng hộ khoảng 73% theo một cuộc thăm dò hồi tháng 6, ông Valery đang xây dựng vị thế quốc tế, một nhân vật có khả năng đối thoại với Washington và tham gia vào một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột.
13: Khủng hoảng Ceuta khoét sâu chia rẽ trong nội bộ Liên Âu về di dân. Khủng hoảng di dân ở tại Ceuta không chỉ là một cuộc khủng hoảng nhân đạo và ngoại giao giữa Tây Ban Nha và Maroc, mà còn trở thành một phép thử nghiêm trọng đối với lại sự đoàn kết của Liên hiệp châu Âu, tức là EU. Hàng chục ngàn người tràn vào vùng lãnh thổ Tây Ban Nha trong thời gian chưa đầy 48 giờ đã khiến châu Âu một lần nữa phải đối mặt với những câu hỏi nan giải. Nên tăng cường kiểm soát biên giới, siết chặt chính sách di dân hay là xây dựng một cơ chế chia sẻ trách nhiệm thực sự giữa các nước thành viên? Quy mô cuộc khủng hoảng khiến cho châu Âu choáng váng. Trong vòng 2 đến 3 ngày vào tuần trước thì có gần 60.000 người, phần lớn là người Maroc, đã vượt hàng rào hoặc là bơi qua biển để mà tìm đường vào Ceuta, một vùng đất nhỏ thuộc Tây Ban Nha nằm lọt trong lãnh thổ của Maroc ở bên kia bờ Địa Trung Hải. Đã có hàng chục người thiệt mạng trong cuộc đổ bộ vào miền đất hứa này. Được biết dù hơn 48.000 người đã trở lại Maroc, nhưng mà cú sốc chính trị vẫn còn đó. Ủy ban châu Âu nhanh chóng bày tỏ ủng hộ Tây Ban Nha và đồng thời duy trì hợp tác với lại Rabat, nhưng mà nhấn mạnh rằng quy chế đặc biệt của Ceuta theo bộ luật biên giới Schengen không cho phép người di cư từ đây tự do đi tiếp phần còn lại của Liên hiệp châu Âu. Nhưng đằng sau sự ủng hộ này là những bất đồng gây gắt giữa các nước thành viên. Ceuta đã trở thành một điểm bùng phát các cuộc tranh luận vốn kéo dài nhiều năm về chính sách di dân của châu Âu. 22 nhà lãnh đạo Âu Châu, trong đó có Thủ tướng Đức, Thủ tướng Ý và Thủ tướng Đan Mạch, đã cùng ký tên vào bức thư yêu cầu là phải có một phản ứng ngay lập tức và có phối hợp. Và đồng thời họ chỉ trích chương trình hợp thức hóa hơn 1 triệu người nhập cư không giấy tờ của Tây Ban Nha, coi đây là một yếu tố hấp dẫn di dân. và chính phủ Ý thậm chí còn tạm thời đình chỉ các quy định sanction với lại Tây Ban Nha. Madrid đã phản ứng quyết liệt rằng Tây Ban Nha là quốc gia tuyến đầu đã phải gánh chịu áp lực biên giới và cần sự đoàn kết của toàn EU thay vì bị chỉ trích. 22 quốc gia ký thư chung lại muốn nhân cuộc khủng hoảng để mà thúc đẩy một chính sách di dân nghiêm ngặt hơn. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu phải cố gắng bảo vệ sự thống nhất của 27 thành viên và đồng thời tránh làm tổn hại mối quan hệ với Maroc. Một vấn đề khác làm Brussels khó xử là vai trò của Maroc. Việc gần 60.000 người vượt biên trong chưa đầy 48 tiếng đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát biên giới của Rabat. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu đã thận trọng tránh suy đoán, phản ánh tầm quan trọng chiến lược của Maroc đối với lại chủ chốt của EU trong kiểm soát di dân. Và đây chính là nghịch lý lớn nhất của khủng hoảng Ceuta. Một cuộc khủng hoảng biên giới đáng lẽ là phải thúc đẩy các nước EU cùng nhau hành động, nhưng mà lại khiến bất đồng về di dân trở nên gay gắt hơn. Các nước tuyến đầu như là Tây Ban Nha muốn được chia sẻ gánh nặng. Các nước khác muốn kiểm soát chặt hơn biên giới châu Âu và hạn chế những chính sách mà họ cho là tạo ra một yếu tố hấp dẫn người di cư. Cuộc họp khẩn của các bộ trưởng nội vụ của các nước Liên Âu do Ireland, chủ tịch luân phiên triệu tập vào hôm thứ Ba ngày 4 tháng 8, vì thế mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với lại việc xử lý một cuộc khủng hoảng tức thời. Brussels phải giải quyết đồng thời ba vấn đề: tăng cường hỗ trợ Tây Ban Nha, duy trì hợp tác với lại Maroc và tìm cách thu hẹp bất đồng giữa các nước thành viên về chính sách di dân. Hình ảnh Tây Ban Nha đã dựng một hàng rào nổi dài 500 mét trên vùng biển giáp Maroc, vì thế mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Châu Âu đang có xu hướng đóng cửa để mà tự bảo vệ, theo kiểu thân ai nấy lo, trong khi vẫn chưa tìm được một chính sách di dân chung đủ mạnh để có thể thay thế những phản ứng đơn phương của từng quốc gia.
12: Quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng. Có mặt trên thị trường hơn 70 năm, dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
4: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội cùng với Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời xin chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Mai Ngọc Bảo. Dạ, chào anh Bảo. Anh Bảo chào lại anh ơi.
1: Xin chào Tùng Minh, chào quý vị đang nghe đài.
0: Dạ, chương trình Phúc lợi xã hội đến với chúng ta vào thứ tư từ 3 giờ cho đến 4 giờ và số điện thoại để quý vị tham gia đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới cái vấn đề phúc lợi xã hội thì đừng ngần ngại, hãy gọi ngay từ đầu chương trình, đừng có để tới gần hết giờ rồi quý vị mới gọi vô, chúng tôi không có kịp để trả lời các câu hỏi của quý vị. Các câu hỏi trong khi chờ đợi quý vị gọi vô đó thì tụi mình muốn hỏi Medicare bạc A với bạc B nó khác nhau sao anh?
1: Cái Medicare Part A là dành cho vấn đề nằm bệnh viện, inpatient, đa phần là gì đó. Còn cái bạc B là medical, là bác sĩ khám bệnh, tiền thử máu, tiền chụp hình x-ray này kia, những chi phí mổ xẻ thuộc bạc B. Còn cái Part D đó là thuốc, chỉ chuyên về thuốc không thôi. Nó không có nằm riêng mình, nó còn cõi, không có dính tới vấn đề A, B. Cái phần B thì cái phần thuốc đặc trị thì nằm bên phần B. Cho như mấy cái thuốc chemo nằm bên phần B. Mà phần B thì bị 20% hơi nặng, thành ra bà con phải cẩn thận để mình mua B không thôi, mà không có nghĩ tới cái phần còn lại. Thì khi có chuyện xảy ra mình phải trả 20% thì nó hơi nhiều một chút.
0: Nhiều lắm.
1: Nhiều lắm
0: hả?
1: luôn á.
0: Dạ, nhiều lắm.
1: Mình cứ tưởng tượng là bệnh viện 100.000 mình trả 20.000 liên tục luôn, không có giới hạn, không đụng trần.
0: Không có đụng trần,
1: không đụng trần,
0: cứ phải 20 20 20.
1: Hai chục, hai chục.
0: Dạ, nếu mà mình chưa đủ 40 cái credit thì mình có được Medicare không?
1: Mình không có được Medicare mà mình có thể mua. Nếu mình một có một số trường hợp mình đã làm như cho mình ba mấy điểm đó, hay hai mấy điểm, mình được quyền mua cái phần B phần A. Nó hơi mắc cho mình, nếu mình không có đủ 10 điểm mà 40 điểm thì mua phần B phần A hơi mắc. 500 một tháng lận. Phần B 203 đồng một tháng nữa. Thì cũng khoảng 8-900 một tháng
0: là mua được.
1: Mua được. Một số trường hợp mua được
0: 8-900 một tháng. Là nếu mà mình không có đủ, nhưng mà có minimum hay maximum gì không?
1: Nó có cái phần minimum, mình không có nhớ, giống như là mình ở phải làm bao nhiêu năm hay là ở Mỹ bao nhiêu năm đó, thì mình không có đủ 40 kho rồi để được miễn phí vấn đề bậc A thì mình mua bậc A rồi mua bậc B.
0: Quý vị có thể gọi cho chúng tôi nghe 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới bất kỳ các vấn đề phúc lợi xã hội nào, thì quý vị có thể gọi vô ngay bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560. Vậy thì nếu như thẻ xanh mình có, mình đi làm đủ, mình thẻ xanh thôi, mình chưa có vô mất tịch bao giờ hết mà mình đi làm nhiều rồi, đủ 40 cái tín chỉ luôn, mình có Medicare được không anh?
1: Cái đó có được, nếu mình vẫn ở Mỹ, mình sống ở Mỹ có thẻ xanh, mình làm đủ 40 tín chỉ thì vẫn được A, vẫn được B, mình có bằng A miễn phí, mình mua một B, mình có được tiền hưu bình thường, không khác gì người ở quốc tịch Mỹ hết á.
0: Vậy hả?
1: Mình đóng thuế vô đủ mà, không có phải sợ. Nhưng mà nếu bây giờ mình ra khỏi nước hơn một năm thì lúc đó cái thẻ xanh mình hết hạn, không được vô Mỹ nữa thì không còn được hưởng nữa. Họ sẽ cúp. Thì sẵn tụi mình nói vấn đề đó, mình nói luôn chứ, mình hỏi luôn cái này. Thí dụ bây giờ đi, bạc B là một tháng 203 đồng bây giờ, thấp nhất. Nhưng mà tôi không có xài tới, tôi không cần Medicare bạc B, B thì tôi mua làm gì? Có cần mua hay không? Hay là giờ tôi không có muốn ở Mỹ nữa, tôi tiền hưu tôi thấp quá, tôi không có sống nổi, hay tôi không có bà con nên tôi buồn, tôi gì đang tôi ở luôn đi, tôi đâu cần mua bạc B làm gì đúng không? Đỡ tốn 200 mấy đồng tháng. Thì tôi cancel được không?
0: Có bị phạt không?
1: Mình cancel được, tax time cancel được, nhưng mà khi mình cần lại đó thì nó phạt mình, còn lúc mình không có nhận thì thôi.
0: Phạt nghĩa là phạt sao anh Bảo?
1: Nó phạt lúc mình không có mua, tới lúc mua lại bao nhiêu năm phạt tiếp, một năm 10%.
0: 10%?
1: Một năm liên tục.
0: Nghĩa là 200 mấy đó.
1: Dạ.
0: Thì 10% là thêm 20 mấy đồng nữa. Là phải mắc hơn
1: mỗi
0: người
1: năm.
0: Ta mỗi năm.
1: Và phạt suốt đời. Thí dụ bây giờ đi, năm nay mình về Việt Nam mình ở luôn. Mình không tính qua nữa, nhưng mà xong rồi 5 năm sau mình bị
0: hay
1: bệnh,
0: buồn quá,
1: hay buồn quá, hay là giờ con cháu nó kêu qua, cho có người thất sách khe, bây giờ mình qua Mỹ lại thì mình phải apply bằng bi lại đúng không? Tại vì mình đã cancel rồi. 5 năm đó nó phạt 5 năm, mỗi năm 10%, 50%. Phạt suốt đời. Thì tính là nó đã, mà khi mình đi qua là mình xin là không phải có liền. Mình phải chờ tháng 1, tháng 3 xin, tháng 7 mới có hiệu lực.
0: Nhưng mà cần quá rồi phạt thì vẫn phải mua.
1: Phải chịu thôi.
0: À.
1: Mình phải canh giờ mình làm lại thôi. Thì cái đó phải suy nghĩ khi mình làm như vậy. Thì
0: Ừ.
1: có một số người họ nói tôi không có tính ở Mỹ nữa, tôi Việt Nam tôi ở luôn.
0: Ừ.
1: Ở Mỹ sống không nổi tại cái lương thấp quá.
0: Ừ.
1: 700 tháng, 500 tháng không có đủ để tôi sống.
0: Ừ.
1: Mà tôi không có chịu nổi thì bây giờ thôi tôi Việt Nam sống, thì với 400-500 Việt Nam là sống thoải mái hơn bên này nhiều.
0: Ừ.
1: Thì tôi không có cần bọc bi, tôi không có qua Mỹ, tôi mua bảo hiểm Việt Nam luôn, tôi không cần ở Mỹ nữa.
0: Ừ.
1: Thì tôi mua làm gì tốn tiền 200 mấy tháng.
0: Yeah.
1: Cũng có lý, đúng
0: Ừ.
1: không?
0: Ừ.
1: Thì mà sẽ dặn theo là tính kỹ lại, nếu bây giờ mình không nghĩ qua Mỹ nữa thì yes. Còn tính qua
0: Ừ.
1: Mỹ nữa thì phải cẩn thận, tại khi mình qua lại phải canh cái giờ qua để mình apply cho đúng lúc.
0: Ừ. Ừ. Dạ vâng, mời thính giả trên đường dây ạ, 5048.
2: Cho cô hỏi thăm coi cô Cẩm đây.
0: Cô
2: Cô
0: Cẩm tắt cái radio đi, cô Cẩm ơi, tắt cái radio đi.
2: rồi, cô tắt cái radio.
0: Dạ. Rồi, cô nói trên phone nha. Nói trên phone. Dạ. Quý vị gọi vô thì tắt dùm cái radio để cho nó không có bị vang, không thôi nói chuyện không được. Dạ, rồi cô Cẩm nói chuyện đi. Mời cô Cẩm nói chuyện đi.
2: Dạ, thưa đây. Cô không biết sao cô lấy cái hồi trước đến giờ đó cô lấy cái mấy cái in xưa mà của cô đó cái bằng cô 80 mấy tuổi rồi cô không năm nay đó nó kêu cho cái divorce nó kêu nó cho cô cái gì cái brochure đó nó cho cô tiền nó nói nó cho cô tiền ăn nó cho cô tiền này tiền kia gì nó nhiều hơn cái hồi trước của cô có cái cô đổi cái cô mới nói thôi để cô đổi qua cô gọi vô cô hỏi nó cái nó nói cái nó cho cô nhiều lắm cũng như thể là mỗi tháng cô có 300 còn còn cái hồi trước đó thì của cô nó thì cứ cũng như thường lệ mấy chục năm nay không sao cái cô đổi qua cái không biết sao bây giờ đó cô mỗi tháng đó cô không có cái gì hết cũng như từ hồi đầu năm đến giờ cô không có được đi bác sĩ cô không có được làm cái gì hết cô không có được đi làm răng hay là đi đi khám mắt giống như hồi trước nữa mà cô gọi vô đó cũng như bữa hôm thứ hai vừa rồi cô gọi vô cô hỏi nó cô nói chuyện từ cái hồi 9:30 mà miết đến 1:40 cô nói chuyện đến 9 người nó cứ nó đưa cho cô nó nói người này người kia rồi người nọ nó cứ nó thay đổi cho cô nói chuyện 9 người mà không có ai giúp đỡ cô được cái gì hết trơn á riết hồi nó nói ai để nó kêu manager chờ rồi nó kêu cái cô này đó là người thứ 9 đó nói là manager chờ mà cổ cũng nói cổ không biết làm sao giúp cho cô hết á cũng như cái hồi hồi đầu năm đến giờ đó cô chỉ nhận được 2 cái lần 50 đồng thôi cô không có cái tiền gì hết cô không có đi bác sĩ cô không có cô gọi cô hỏi nó chẳng có ai nói cho cô ấy nó tới người thứ 9 rồi mà không thấy ai đó cô gọi đó là cô nói chuyện với nó cái nó đưa người này người kia tới 9 người mà không có ai giúp đỡ cô được cái gì hết như vậy bây giờ cô phải làm sao
1: Cô có Medicare mấy cái không cô, hay chỉ một cái không thôi cô?
2: có Medicare ông chồng của tôi là cái gì World War II vest mà tôi có đầy đủ hết á mà không biết sao tôi không biết sao cái divorce nó làm như vậy tôi không biết đường nữa
1: Tại vì
2: hồi
1: thường
2: nào
1: thường
2: lấy
1: mỗi
2: chồng
1: một cái
2: ta
1: plan á, mỗi một cái plan họ có một cái quyền lợi riêng, bác sĩ riêng của họ. Nhiều khi bác sĩ của cô đi trước kia họ không nhận divorce thì cô không khám bệnh được.
2: cái đúng rồi, nhưng mà cái divorce nó phải có bác sĩ cho tôi chứ sao nó
1: bác sĩ
2: không
1: khác cô,
2: cho nó
1: bác sĩ khác cô, cái bác sĩ khác chứ bác sĩ cô đang đi không, họ không khám được.
2: đúng rồi tôi bởi vậy tôi mới hỏi, tôi xin bác sĩ khác mà nó cũng không có cho. Này cũng như vừa rồi đó, tôi nói chuyện cách đây hai ngày đó, hôm thứ hai đó là nó đưa cho tôi chín người mà tôi nói từ cái hồi 9:30 sáng cho đến mà 1:30 trưa cũng không có được cái gì hết.
1: Em của cô là nhiều
2: Vậy
1: chuyện khác nhau, nhiều vấn đề khác nhau. Thứ nhất là bác sĩ khám bệnh, thứ hai là những cái quyền lợi khám bệnh đối với thuốc là của cô trước. Rồi sau những cái quyền
2: cũng
1: lợi
2: không
1: cho thêm thì cô phải nói chuyện với lại bác sĩ của cô trước là họ nhận những hãng nào, cô nhảy hãng khác thôi.
2: cũng không được nữa. Tôi nói với lại tôi nói với thầy đó là tôi nói chuyện cho đến chín người, nó hôm thứ hai nó đưa cho tôi
1: nhau. Thứ nhất là bác sĩ khám bệnh, thứ hai là những cái quyền lợi khám bệnh đối với thuốc là của cô trước. Rồi sau những cái quyền
2: cũng
1: lợi
2: không
1: cho thêm thì cô phải nói chuyện với lại bác sĩ của cô trước là họ nhận những hãng nào, cô nhảy hãng khác thôi.
2: cũng không được nữa. Tôi nói với lại tôi nói với thầy đó là tôi nói chuyện cho đến chín người, nó hôm thứ hai nó đưa

0: nhưng mà phải có ai phải biết cái
1: Dạ
0: gì
1: không
0: mà
1: có cô,
0: con.
1: thường thường hãng nào biết hãng nấy thôi. Thì giờ đầu tiên cô hỏi bác sĩ của cô trước, ví dụ cô muốn đi bác sĩ đó luôn á thì cô phải hỏi họ trước, còn bác sĩ khác á thì phải kiếm trong cái list bác sĩ mà bên Đài Vút nó có. Ví dụ bây giờ nói tôi muốn đi bác sĩ Nguyễn Văn A, ông Nguyễn Văn A không có nhận điều vốt mình không đi được. Giờ hỏi điều vốt ông có bác sĩ khác tương đương có tiếng Việt không, nếu mà có mình phải chọn trong cái list của họ, nếu không có mình phải đi qua bác sĩ A nói tôi muốn đi bác sĩ A không thôi. Thì hỏi bác sĩ A là ông bác sĩ A ơi ở đây ông nhận những cái hãng nào, thì mình phải tìm cách mình đổi từ điều vốt qua hãng đó lại thôi.
0: Nhưng mà tôi nói với cậu nghe là tôi gọi vô tôi hỏi nó từ cái hồi 9 giờ sáng mà miết cho đến 1:30 trưa mà nói chuyện với 9 người mà không có ai giúp đỡ tôi được cái gì hết.
1: Thì bây giờ họ không giúp được cô tại vì cái yêu cầu của cô hay những cái điều kiện cô nói ra họ không giúp được. Thì mình phải chủ động mình một mình đổi hãng khác. Hai mình đi bác sĩ của họ.
0: Mình nó không có cho cái bác sĩ nào, nó không có cho cái gì hết.
1: Thì là bác sĩ khác mình đổi hãng khác.
0: Hãng khác bây giờ tháng 8 rồi đổi hãng nào mình đâu có
1: Nếu
0: biết
1: cô có
0: đâu mà.
1: Medicare, Medicaid mà cái Medicaid của cô nằm trong cái hãng gì theo kê, cô đổi được hãng gì theo kê, hoặc cô có thể đổi về original.
0: Bây giờ tôi muốn đổi mà tôi đâu có biết đổi ở đâu.
1: Thì bây giờ cô nếu mà cô muốn, mà cô muốn dễ nhất cái mà cô muốn có nhiều chọn lựa nhất là cô gọi cho Medicare, và đó là tổng đài chính thức của bên chính phủ. Bên đó họ sẽ có rất là nhiều cái hãng theo yêu cầu của cô muốn cái gì họ cũng thể cô được cái đó hết, hoặc cô kiếm những cái người agent gần nhà cô.
0: Cho tôi cái xin cái số điện thoại đó đi.
1: Ở sau lưng thẻ Medicare cô có đó cô.
0: Cô không có cái gì hết á, cô không có cái cạc gì hết á.
1: Cô phải có card chứ cô có Medicare, Medicare cô phải có hết hai thứ đó chứ cô.
0: Cô có nhưng mà bây giờ cô mất rồi, cô không có nữa, cũng như cô bị người ta giật cái bóp đó rồi, cái thôi cái cô không còn cái gì hết á.
1: Đó là chuyện khác nữa, nếu cô mất giấy tờ không có ai làm giùm cô được hết. Bây giờ khi cô muốn thì cô nói rồi tôi tới trường mình tôi bảo giúp tôi điền cái hãng khác, cô không có Medicare không làm được, cô không có Medicare không có làm được, tại phải có số mới điền được. Cô có bản copy hay không?
0: Bây giờ cho tôi xin cái số điện thoại được không?
1: 1-800
0: Một
1: 772
0: tám trăm
1: 772
0: bảy bảy hai
1: 1213.
0: một hai một ba
1: Sau đó số phone của bên tổng đài của bên Medicare, bên Social Security. Số phone Medicare, nếu cô có Medicare là số 211, cô gọi Medicare, cô nói với họ tôi mất cái thẻ rồi còn xin thẻ mới.
0: OK, gọi 211 hả?
1: Là Medicare có hai bên khác nhau, Medicare, Medicaid. Số đầu là của bên Social Security. Cô hỏi họ cô xin số phone của bên Medicare, nếu mà họ không có cái giúp cô được cái thẻ Medicare mới. Thì cô nói với họ cho tôi xin cái số của bên Medicare, tôi gọi Medicare là tôi Medicare gửi tôi thẻ Medicare mới. Cô gọi 211, cô nói với họ tôi xin cái thẻ Medicare mới, thẻ QB mới của cô để cô làm giấy tờ.
0: Rồi 211. Vậy nên vậy người ta biết mình nói tới tên của mình vậy thôi
1: Người ta sẽ hỏi thông tin của cô, họ kiểm tra coi cô là ai.
0: OK, để tôi gọi 211 trước hả?
1: Hai bên cô phải gọi hết nha, một bên là Medicare, bên Medicaid. Cô phải có hai cái thẻ của hai bên họ mới làm cho cô cái hãng mới được. Tại họ cần cái số trên đó
0: Rồi.
1: họ lì họ điền đơn.
0: OK, bây giờ cô chưa có cái thẻ, bây giờ cô không có cái thẻ nào hết á.
1: Thì cô phải hỏi gọi bên này trước, gọi hai bên trước, liên bang và tiểu bang để xin cái bản copy hay xin cái thẻ mới của cô cho Medicare và Medicaid. Khi cô có thẻ rồi hay cô có số rồi cô mới gọi những cái người đại diện, những người agent hay gọi Medicare để họ giúp cô vô cái hãng khác.
0: OK. Vậy bây giờ gọi cái hãng trước 1-800 772-12-13.
1: Dạ.
0: Rồi, rồi cái xong cái phải gọi cái hãng số 2 với 11 nữa.
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi, cảm ơn
1: Dạ cô.
0: cậu nhiều lắm nha, thôi cảm ơn nhiều.
2: Dạ, cảm ơn cô Cẩm, chào cô Cẩm. Mời thính giả kế tiếp bà xin chào. Mời quý vị lên tiếng.
3: Alo.
2: Dạ, chú.
3: À, phải tôi không ạ?
2: Dạ đúng rồi chú.

0: Là Hoàng ở Đà Lạt đó, tôi có cái câu hỏi cho người anh của tôi đó. Thì người anh của tôi năm nay là 66 tuổi. Anh ấy qua đây được gần 6 năm. Nhưng mà năm đầu thì anh còn đi làm. Nhưng mà mấy năm sau trở lại đây thì anh không có đi làm. Thì không biết là anh chỉ mới có thẻ xanh thôi. Thì không biết là anh ấy có xin được Medicare không?
1: Dạ thưa không, mình có thể xin và xin họ cho mình mua bằng A hoặc B. Thì bảo không có nhớ chính xác là họ cần bao nhiêu điểm để mình được quyền mua cái đó. Tức là bây giờ mình không đủ điều kiện mình hưởng Medicare fee. Bằng A fee mình mua cái bằng đó thì khoảng gần 600 đồng một tháng. Bằng B khoảng 203 đồng một tháng.
0: Tức là nguyên cái Medicare thì 600 mà
1: Dạ
0: thêm bậc
1: khoảng khoảng
0: mới
1: 800 mấy rồi.
0: là hai.
1: Tức là A, B là khoảng 800 mấy rồi.
0: Rồi rồi.
1: Dạ.
0: Vâng, còn nếu ví dụ như anh có đi làm mà anh vẫn có thẻ xanh, nhưng mà anh đi làm trên 10 năm nhưng mà vẫn không đủ credit thì có được Medicare không?
1: Dạ thưa không. Thì phải ráng đủ 10 điểm, 10 tín chỉ, 10 năm làm 40 cái credit. Có những người làm tới 12, 3 năm mới đủ 40 credit thì mới làm được cái Medicare.
0: Còn nếu ngược trở lại anh mới có quốc tịch thì sao?
1: Nếu có quốc tịch thì còn tùy thuộc có hoàn cảnh của người đó nữa. Thí dụ giờ tôi có quốc tịch Mỹ 67 tuổi, tôi vẫn còn nghỉ làm. Tôi có income cao thì không là được Medicare, không được gì hết trơn. Phải đủ 10 năm 40 cái tín chỉ mới làm Medicare được. Tôi có quốc tịch Mỹ 67 tuổi rồi nhưng tôi không còn nghỉ làm nữa, tài sản tôi không có thì có cơ hội xin tiền già và Medicare. Và tôi không có đi làm nhưng mà tôi có tài sản, tôi có đứng tên hai cái nhà thì cũng không xin được. Hay tôi có cái băng tôi có trên 2.000 tôi không xin được, tại vì tôi có đủ điều kiện tôi lo, tự lo.
0: Rồi, cảm ơn ạ.
1: Dạ vâng, dạ.
0: Cảm
1: Dạ,
0: ơn ạ.
1: dạ vâng. Xin chào chú. Mời thính giả kế tiếp ạ. 3915. Xin chào. Mời quý vị lên tiếng ạ. Mời quý vị trên đường dây ạ. Quý vị nào đang chờ trên đường dây lên tiếng. Không nghe tiếng. Vậy thôi thì quý vị có thể gọi lại nha, không có nghe tiếng gì hết trơn. Mời quý vị gọi vô 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội. Và anh Mai Ngọc Bảo đang live trên làn sóng của 1560 AM Hiếu Sinh cũng như là 1480 AM Dallas. Xin chào 6742.
2: Cho hỏi thăm anh Bảo là bây giờ là tôi retire là lương nó thấp quá, nó có mấy trăm, mà bây giờ tôi muốn rút cái 401k vô, mà có cách nào mình rút mà mình không bị ảnh hưởng về chịu thế không anh?
1: Và cái đó phải nói chuyện với người khai thuế. Thì họ có sẵn cái hệ thống, cái system, cái số của mình rồi. Cái hồ sơ mình như thế nào cho năm ngoái rồi. Họ coi, họ nói ok, bây giờ ông này không đi làm nữa. Ông này, vợ ông này không đi làm nữa. Không có income nào khác, không có tiền cho mướn, không gì hết. Có tiền hưu như tiền. Thì rút 401k khoảng bao nhiêu thì sẽ không đóng thuế.
2: Cái đó mình phải gặp cái anh khai thấy.
1: Dạ đúng rồi. Chính xác hơn.
2: Cảm ơn anh nhiều nha.
1: Dạ.
2: Cảm ơn.
1: Dạ vâng. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi, mình ghi danh Medicare trễ mà có bị phạt không? Ghi danh Medicare trễ, thí dụ bây giờ mình nói, nếu mà bạn hiểu không lầm là thí dụ giờ tôi 65 tuổi không Sáu ghi tuổi danh, rồi mà chưa có. tôi muốn chờ 70 tuổi tôi ghi danh, hay 68, 67 tôi ghi danh toàn phần, Dạ. thì tôi sẽ bị phạt 2 năm từ 65, 67 cho Medicare. Phạt là phạt Nó sao anh hai
2: ạ?
1: chuyện ha. Thứ nhất là cái Medicare, thứ hai là hưu toàn phần, hai chuyện khác nhau. Lãnh lương hưu lãnh trễ không sao, có thêm tiền. Nhưng mà Medicare mà khai trễ mình bị phạt 1 năm 10%, trừ khi mình có bảo hiểm cover trong hạn. Mình Không,
2: chứng minh
1: không
2: là
1: tính
2: mình.
1: Obamacare nha, không tính Obamacare, không tính bảo hiểm cá nhân ở ngoài, chỉ bảo hiểm đi qua hãng và đủ cái quyền lợi căn bản thì mới được quyền không bị phạt. Thí dụ bây giờ đi Tường Minh làm cho Đài, Đài bán bảo hiểm, tụi mình không có mua sẽ bị phạt, thì mình không bảo hiểm. Đài bán bảo hiểm, mình mua bảo hiểm của Đài và bảo hiểm của hệ của Đài, Đài đủ cover căn bản cho Medicare. Thì khi mình xin trễ Medicare thì mình nói với họ từ năm 65 tuổi, 62 tuổi, 63 tuổi tôi có bảo hiểm từ lúc đó tới bây giờ luôn rồi. Tôi không có khoảng trống là không có bảo hiểm từ 65 tuổi trở sau chân á. Thì khi đó không bị phạt, tại vì bảo hiểm của mình cover cho mình trong thời gian đó. Dạ không sao. Nhưng mà giống như hồi xưa có người gọi mấy năm trước, bây giờ ở bên bưu điện. Đầu tiên họ cũng cho những người mà đã retire rồi được hưởng bảo hiểm bình thường, thì họ không cần mua Medicare Part B vì họ không nghĩ là họ cần Medicare Part B. Nhưng sau đó hãng bắt là phải mua Part B thì hãng mới cover cho bình thường. Thì họ đi mua Part B thì bị phạt vì họ nghỉ làm lâu quá rồi. Dù là có bảo hiểm cover trong thời gian nghỉ làm vì retire, nhưng vì mình nghĩ là mình không còn là active employee thì nó không có được tính vấn đề là được bảo hiểm cover.
3: Ừ.
1: Bị phạt từ lúc mình không còn đi làm tới lúc mình đi mua lại Part B.
3: Ừ.
1: Đó tùy hoàn cảnh.
3: Wow.
1: Dạ, giống như mình nói là tại sao chắc với hãng là như vậy. Giống như mình làm cho hãng hồi xưa làm cho health system. Đối với họ, nếu mình tới tuổi retire, 65 tuổi có Medicare, mình bắt buộc phải mua Medicare Part B.
3: Ừ.
1: Rồi hãng sẽ cover phần 20% đó cho mình.
3: Ừ.
1: Nhưng có những hãng khác nhỏ hơn, bự hơn, nhỏ nó không sao hết á. Muốn mua hay không mua là quyền của Du.
3: Ừ.
1: Tụi tôi vẫn cover cho Du, cho lúc nào Du làm với tụi tôi vẫn cover bảo hiểm bình thường.
3: Ừ.
1: Thì trường hợp đó mình không cần mua, không bị phạt.
3: Ừ.
1: Như trường hợp kia mình không mua thì mình không có được cover bảo hiểm như 100% như những người khác.
3: Ừ.
1: Mình phải có Medicare Part B được cover 80%, bảo hiểm của hãng cover 20%.
3: Ừ.
1: Chứ hãng không chịu cover hết cho mình. Vì mình đã đủ 65 tuổi có Medicare.
3: Ừ. Ừ.
1: Đó tùy theo trường hợp, từng trường hợp một. Thì nếu bây giờ muốn biết phải không phải thì cẩn thận. Tại vì bây giờ mình không có bảo hiểm cover của hãng, mình không còn đi làm nữa, mình đã nghỉ rồi thì phải cẩn thận. Thì đó là dễ bị phạt nhất.
3: Ừ.
1: Mình cứ nghĩ mình có bảo hiểm cover, không có sợ đúng không?
3: Ừ.
1: Mà lúc mà hãng kêu cần phải mua một bi tôi mới cover 200% kia.
3: Ừ.
1: Thì mình bị phạt.
3: Ừ. Ừ. Dạ vâng. Cảm ơn anh Bảo. Và đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và sẽ bước qua phần thứ hai sau những thông tin thương mại này. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì barbecue,
7: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào một lần nữa đến quý vị khắp mọi nơi, và số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vô cho chúng tôi. Có người ở Việt Nam mà muốn xin tiền già, nghĩa là đi về Việt Nam ở rồi, ở luôn. À, muốn xin tiền già, xin được không vậy anh Bảo?
1: Chắc chắn là không được rồi.
3: Nghe sai sai phải không?
1: Nghe sai sai, tại vì cái tiền già, tiền giúp cho những người Mỹ sống ở Mỹ không đủ điều kiện sống, kinh công thấp, tài sản thấp. Họ giúp mình, và nhớ không, mình vẫn luôn nói là không được đi ra khỏi nước quá 28 ngày, thì họ mới cho mình. Bây giờ, thí dụ bây giờ mình đang có cái tiền già, mình đi ra khỏi nước quá 28 ngày mà họ không biết thì họ không cúp, nhưng họ biết họ sẽ đòi lại. Bây giờ mình đi, họ biết được mình đi, họ sẽ cúp, tại vì mình đi quá lâu, quá 28 ngày rồi. Thì dĩ nhiên họ cho mình điền đơn xin lại, nhưng phải có mặt ở Mỹ mới xin lại được. Tại vì cái đó cần phỏng vấn trực tiếp với mình. Mình không có Mỹ sao xin tiền giá. Điền đơn với họ, sao mà họ cho điền đơn với họ phỏng vấn đấy. Đó là cái kẹt của những người mà nghĩ là không có sao hết. Hồi xưa thì họ không chắc thường xuyên, họ không chắc kỹ như bây giờ. Bây giờ họ có thể link qua bên sở di trú, họ biết mình đi ra lúc nào, mình đã vô lại Mỹ chưa. Họ biết chuyện đó. Tức là họ moi trúng mình hay chưa thôi, chứ họ không biết. Mà bây giờ giống như tụi mình biết là AI rất là nhiều đúng không? Cái system run sẽ lẹ hơn hồi xưa. Họ sẽ biết là ok, cái người này đang có tiền già, đã ra khỏi nước từ lúc này và tới bây giờ vẫn chưa hoành vô. Thì cơ hội cái người này chưa vô Mỹ rất là cao. Tôi sẽ gửi thơ yêu cầu phỏng vấn. Thì dĩ nhiên gửi thơ về nhà, đâu có mặt ở nhà đâu phỏng vấn. Hay là giờ thí dụ đi, cầm theo số phone gì đang luôn, cái phone đó gọi đâu có được nữa. Đúng không? Họ gọi không có ai bắt phone. Bây giờ họ gọi không được, tức là họ nghĩ ok, hồ sơ này không còn giá trị nữa, tôi phải được quyền đóng. Đóng hồ sơ đóng thì cấp tiền, cấp Medicaid. Cấp Medicaid thì Medicaid không có trả bạc bi như trước giờ nữa, mình phải tự đóng 2-3 đồng tháng bạc bi. Tiền hưu giảm đi. Đó, hay là mất luôn nếu không có tiền hưu bao giờ hết. Nếu mà ai có tiền hưu, có tiền hưu tiền già thì mất tiền già, còn Medicaid còn tiền hưu. Còn Medicare mất tiền hưu, còn tiền hưu còn Medicare mất, Medicaid mất tiền già. Nhưng mà những bác lớn tuổi chưa dậy làm thì mất hết toàn bộ luôn, không còn gì hết. Vì đi quá 28 tháng và họ sẽ đòi lại tiền, trả cho tiền già cho mình trong lúc mình đi ra khỏi nước quá 28 ngày. Họ đòi cái đó lại cho mình. Và khi hoành lại phải đủ 28 ngày, một tháng sau mới xin được cái đơn làm lại đơn mới. Chứ không phải qua xin liền cho cái tiền già. Và tiền già thì mình sẽ thấy rất là dễ, nhưng mà hiện bây giờ họ đang gắt gao. Ngay cả những người nhận food stamp, nhận QMB cũng vẫn bị họ audit. Họ vẫn gửi thơ về phỏng vấn, vẫn gửi thơ về đồ giấy tờ chứng minh lại. Nếu bây giờ họ gửi thơ cho mình không nhận được thư, hay mình nhận thư mà làm lơ, mình không trả lời cho họ. Tôi muốn coi lại hồ sơ của bà, ông của ông, tôi cần chứng minh lại ông có tịch hay không. Ông ở nhà, ông sống ra sao, trả bill như thế nào.
3: Nhưng mà hồi trước họ không có check mấy cái đó, mà sao tự nhiên bây giờ check? Có người hỏi như vậy đó, nói hồi trước giờ họ không check mấy đó, sao giờ tự nhiên tôi bị check vậy?
1: Thường thường cái lần đầu tiên điền đơn sẽ có check. Cái first time mình điền đơn sẽ có, họ cần coi, họ kiểm tra, xong rồi họ cho rồi. Thì khi mà họ renew đó, thì họ có cái system họ run, họ check. Họ nói ok, với cái người này income không có đổi vì họ không có gì khác hết. Và địa chỉ vẫn như cũ thì họ du di, họ không có làm găng với mình. Họ bỏ qua luôn, vì họ nhiều cái hồ sơ quá. Nhất là trong thời gian bị Covid, mấy năm trời, 4-5 năm trời Covid đó, họ không có đụng tới hồ sơ. Tại vì họ nói là vì Covid, họ không có muốn ngăn cản mình, ngăn trở mình trong những người đó, trong trường vấn đề đi khám bệnh hay là dùng cái food stamp. Đồng thời họ cũng cho cái food stamp lên maximum luôn. Nhưng khi mà hết cái Covid rồi, họ giảm bình thường trở lại, thì cái tiền food stamp giảm đi. Đồng thời họ có thời gian và người ta ăn gian nhiều quá, họ biết và họ tiếp tục kiểm tra kỹ hơn và họ gửi thơ, họ muốn xác minh lại lần nữa. Thì nhiều người bị vấn đề đó là họ gửi thơ về, tôi cần xác minh lại, tôi cần audit cái hồ sơ này, tôi cần xác minh lại để coi thử coi người này còn đủ điều kiện được hưởng hay không, và trong cái system hồ sơ có đầy đủ hay không. Thì dĩ nhiên trong 4-5 năm trời trong thời Covid là không có đơn, không có hồ sơ gì hết. Mình đâu có gửi giấy tờ vô đâu, thì họ tự động hồ sơ cho mình luôn, mà đâu có gửi thơ chứng minh đâu. Bây giờ 5 năm sau họ mới coi hồ sơ, họ nói ồ tôi thấy trống trơn 5 năm trước, tới giờ trống trơn không có cái bill nào hết, không có chứng minh gì hết. Thì họ cần chứng minh lại thôi, đúng rồi. Bây giờ 10 năm trước, 6 năm trước thì tôi có hồ sơ cái đó cũ quá rồi. Nhưng mà 5 năm trở về sau này là vừa Covid tới bây giờ, từ 2019, 2020, 2021 tới bây giờ là hồ sơ trống trơn, thì không có cần phải chứng minh. Tôi cho thẳng luôn, tôi không cần chứng minh. Bây giờ tôi có thời gian tôi coi lại thì tôi cần chứng minh trở lại. Còn nếu có người đó còn hưởng được hay không? Tôi gửi thơ về, tôi yêu cầu cung cấp giấy tờ. Không cung cấp giấy tờ thì tôi đóng hồ sơ. Tôi gửi thơ về, tôi cần phỏng vấn. Gọi điện thoại không được, tôi cấp hồ sơ. Là tại như vậy, tức là họ có lý do để họ làm chuyện đó, và mình phải hiểu là cái chuyện đó chuyện bình thường. Họ trở về cái thời gian trước Covid, họ kiểm tra hồ sơ bình thường như trước giờ, chứ không có khó hơn. Vẫn chứng minh như trước kia khi mình làm hồ sơ. Chứ mà là khó hơn, tức là họ vẫn chứng minh, họ muốn okay, tôi muốn coi biết là ông bà sống là người độc thân, người married, có giấy tờ hay không, có quốc tịch hay không, có thẻ xanh hay không, sống ở đâu, cái lương như thế nào, chi phí trong nhà ra sao. Nhà băng bà còn nhiêu tiền, có gì khác không? Họ cần chứng minh lại như là một người mới hoàn toàn. Vì trong 5 năm, 6 năm vừa qua là không có gì hết trong cái hồ sơ trống trơn à. Đó. Đó là chưa kể những cái hồ sơ bị audit nữa. Random pick. Họ pick trúng ai mình chịu thôi. Mình đâu có nói được tại sao người kia không bị, tôi bị. Mình bị bắt trúng thôi mà. Không phải là cố ý đâu. Nhưng mà mình bắt trúng mình mà họ hỏi mình mà không trả lời, mình sẽ thua. Cũng tương tự như vậy, những người có tiền già, tiền già vẫn lãnh bồi thường mỗi tháng, nhưng cái Medicaid bị cúp vì lý do là y chang luôn, là Medicaid họ gửi thơ, họ muốn mình renew, mình không làm theo yêu cầu của họ. Họ nghĩ ô, nếu ông không làm theo tôi, ông không cần Medicaid nữa, tôi cúp Medicaid là phải rồi. Đó. Hợp lý đúng không? Mọi chuyện thì theo luật hết trơn, và không có phải là khó hơn, tại vì chẳng qua là họ làm kỹ hơn và họ trở ngược lại cái rule trước giờ đến giờ.
3: Nhưng mà họ gọi điện thoại cho mình cũng hơi khó đó nha. Tại vì bây giờ cái phone nó nhiều khi số lạ đó, mình không có biết số nào hết. Có nhiều người lớn tuổi bị miss mấy cái call mà người ta gọi lắm á.
1: Nhưng mà trước khi họ gọi, họ gửi thơ.
3: À vậy hả?
1: Họ sẽ gửi thơ nói trước mình tuần hai tuần, nói kể tới ngày đó, khoảng từ lúc đó giờ đó tôi sẽ gọi vô số phone này. Và nhiều khi nói tôi sẽ cho gọi quý vị từ cái số phone có zip code này nữa. Hồi xưa không có để zip code, như bây giờ họ để luôn. Tôi sẽ gọi từ cái số này.
3: Tại vì họ biết mình sợ.
1: Mình sợ. Đó. Thì nếu bây giờ mình có cái hẹn hôm đó, mình có thơ biết là ok, ngày hôm đó, ngày thứ tư, sẽ có người gọi mình từ 10 giờ tới 10 giờ rưỡi. Nếu mình không bắt phone thì mình gọi cho họ lại thôi. Đúng không? Thì họ nói nếu không có ấy thì gọi cho họ, thì mình gọi cho họ, tại sao tôi cứ chờ hoài mới gọi tôi? Còn mà làm thinh luôn á, tức là họ nghĩ là ok, tôi có gọi rồi, tôi gửi thơ rồi mà không trả lời, tức là quý vị không còn cần nữa. Hoặc nhiều khi là cái ngày không còn đó nữa. Ví dụ như tụi mình nói tụi tôi ở cái đài, địa chỉ đài này, gửi thôi về đài. Không ai nhận, không ai mở ra coi hết. Tức là không có đài. Đúng không? Mình không có đó, mình không nhận thơ được. Hay là mình gửi tới đài, đài mới trả lời thơ, nói cái ở đây không ai tên này hết trơn á. Thì họ nói, ồ, tức là cái người đó không còn đó nữa. Mà không còn chỗ đó nữa, tức là cái hồ sơ có thay đổi, thì bắt buộc phải phỏng vấn lại. Đồng thời họ coi trong 14 ngày qua có báo cáo cho tôi biết chưa? Và đúng cái thơ thứ hai sắp gửi ra rồi. Hiện bây giờ các bác nhận rất là nhiều thơ. Báo cho biết là quý vị nếu có thay đổi phải cho tôi biết trong 14 ngày của tháng kế tiếp. Rất là nhiều người nhận thơ đó hiện bây giờ trong thời gian này. Tức là họ cũng sợ mình quên đi. Họ nói là đây thông báo của tôi, thông báo chính thức đây. Nếu quý vị có thay đổi về vấn đề income, về vấn đề chỗ ở, về vấn đề số người trong nhà, làm ơn cho tụi tôi biết nha. Mình không làm theo, họ gửi thơ về không có người nhận. Họ gọi điện thoại số phone không còn nữa, họ gọi hoài không ai chắc phone, tức là mình không còn cần nữa. Họ cúp. Mà khi mình bị cúp những hồ sơ như vậy, mình làm lại rất là cực. Khó hơn trước có nhiều, tại vì mình phải chờ lâu hơn. Và họ sẽ hỏi những lý do tại sao mình không bóc phone, nên mình nói tôi để địa chỉ không cho họ biết. Đó.
3: 713-931-1560. Hồi nãy mình nói là tiền già rồi về Việt Nam là không có no way, không có thể nào rồi mình xin được rồi. Nhưng mà cái tiền hưu mình về Việt Nam mình có nhận được hay không, và mình có sử dụng cái Medicare ở Việt Nam được không?
1: Cái tiền hưu đó nếu mình có quốc tịch Mỹ mình vẫn nhận bình thường. Cái Medicare không xài nước ngoài được. Có một số trường hợp, ví dụ mình vô cái những cái hãng, họ nói nếu mà đi nước ngoài thì trong trường hợp khẩn cấp á, tụi tôi có cover cho một phần, thì những hãng đó cover mình vẫn xài được. Nhưng mà mình phải tùy theo trường hợp. Ví dụ tôi đang ở Anh, ở Âu Châu, và những cái chỗ bệnh viện tôi vô emergency đó, họ có contract trực tiếp với cái hãng Mỹ, thì mình sẽ không phải lo nhiều, họ tính toán thẳng luôn. Mình trả copay thôi. Nhưng nếu bây giờ tôi về Việt Nam đâu có contract với những cái hãng Mỹ đâu. Thì phải lấy cái bill chi tiết về đây, xong rồi nói chuyện với hãng lại, họ sẽ reimburse mình một phần cho mình. Mình ứng trước
3: một phần đây hả? Một phần.
1: Dĩ nhiên đâu có ai chịu trả hết 100%. Ngay cả ở Mỹ còn không được 100%, muốn chỉ ở Việt Nam.
3: Mỹ từ 80%.
1: Mình phải trả copay, co-insurance. Có những cái họ không đồng ý cho mình trả cho mình nữa, thì ông vô bệnh viện, làm bệnh viện tại sao mới làm cái này. Ví dụ vô bệnh viện tôi cần thôi sẵn rồi, làm cho tôi luôn cái răng giả đi, sẵn làm luôn tôi này kia đi, nó đâu có được. Cái này phải chuyện nguy hiểm đúng không, thì đúng có trả cái này được
3: sẵn.
1: Làm bệnh viện sẵn làm luôn cho rồi đúng không.
3: Nếu như mà cái Medicare mà có cái phạt đi đó, thì mình có được cái phần nha khoa với lại kính mắt không vậy?
1: Cái đó tùy theo hãng. Cái kia là cái Medicare Advantage. Mình phải vô những cái hãng Medicare Advantage, và thường thường HMO sẽ trả cho mình nhiều hơn cái PPO. Nhất là những thành phố lớn như Houston. Thì những cái hãng cạnh tranh nhau rất là nhiều. Họ nói là cho tôi cho quý vị thêm, ví dụ với tụi tôi, tham gia với tụi tôi đi, tụi tôi cho thêm răng và mắt. thế này thế kia, tức là cái hãng cho thêm để mà họ dụ mình vô hãng của họ, chứ thực tế Medicare không có cover bằng răng mắt. Medicare nguyên thủy không cover răng mắt. Chỉ có những cái hãng mà họ muốn kêu khách thì họ mới tính tới tính lui, họ cho thêm được.
3: À, thêm tiền răng,
1: thêm tiền răng mắt.
3: Ờ, nhưng mà có những cái hãng còn cho tiền xài nữa, tiền chợ gì đó.
1: Tùy thường thường, tùy theo hoàn cảnh thôi. Thí dụ bây giờ đi, càng khó hơn. Hồi xưa thì những ai vô cứ nói tôi bệnh là tôi được cái tiền 5 triệu đồng tiền chợ đi. Sau 5 triệu đồng tiền chợ, 5 triệu đồng tiền ria đi. Nhưng bây giờ nói phải có một số cái bệnh nhất định thì mới được quyền hưởng cái tiền đó. Thí dụ tôi bị tiểu đường, tôi bị tim thì được, mới được hưởng những cái phần 5 triệu đồng tiền chợ đó. Chứ không phải ai cũng được hưởng. Ví dụ mọi người cũng có Medicare y chang luôn, cũng vô cùng hãng luôn, như tại ông này người cũng khỏe quá, còn khỏe, sức khỏe tốt, cái chuyên tốt, không bệnh bao giờ. Ngay cả tiểu đường cao máu, tiểu đường cũng không có luôn nữa. Không bị gì hết. Thì họ không được gì hết, tại vì họ không có được hưởng cái tiền 5 triệu đồng tiền chợ cho những người mà có bệnh nền. Nó khác chút xíu so với trước kia. Và tại vì thời gian sau này là bên cái hãng sẽ nhờ bác sĩ xác minh chuyện đó nữa. Mình không ai muốn khai sao khai. Rồi họ cho, không có khi mình khai vô xong, ồ tôi có tiểu đường, họ check với bác sĩ có đúng vậy không nữa, họ mới cho mình tiền đó. Mà thí dụ đi giờ đi, bác sĩ bận, bác sĩ không xác nhận dùm tiền sao, ta không có. Đúng không? Bên hãng sẽ gửi cái thơ cho bác sĩ, bác sĩ nhận là, ê, bác sĩ ơi, cái người này khám bệnh của ông nè, ông nói tôi là, tụi tôi là, ông bị bệnh này, bệnh này, bác sĩ xác nhận tôi có đúng vậy không? Bác sĩ quên đi, hay là bận quá, không có ở trong office, không có ký thì cái đó, không có gửi qua cho bác sĩ bảo hiểm, bên bảo hiểm. Bị nói, ô, ông không này không đúng, ông không có mắc bệnh gì hết, tại sao tôi cho ông tiền được? Đó. Điều kiện cần và đủ. Cũng vậy, mình muốn xin cái tiền food stamp, tiền QMB, tiền SSI, tiền già, họ chỉ dành cho những người ở Mỹ. Mình không thể lúc mà mình đi đâu xin với cái đó được hết, không được, tại mình không có ở Mỹ để xin cái đó.
3: QMB là phải cho người thu nhập thấp
1: hả? QMB cho những người có Medicare, thu nhập thấp, tài sản thấp. Nhưng nó mà cao hơn tiền già nhưng mà thấp hơn những chương trình khác.
3: À, nghĩa là nếu mà mình đó là mình có Medicare mà mình thấp quá thì mình được SSI vô.
1: Thí dụ giờ mình có Medicare, thí dụ nói giờ 1.000 đồng là cái tối thiểu tối đa của một người đi. 1.400 cho tối đa cái Medicare QMB. Nếu bây giờ cái lương hưu của tôi chỉ có tầng 800-700 thôi, tôi xin tiền già được. Tại tối đa 1.000 được không?
3: Dạ.
1: Thì họ cho thêm tôi 200-200.000. Thì khi có Medicare, có tiền già của tôi có Medicare. Nhưng giờ tôi có 1.100-1.200 lận. Tôi không được tiền già là trên 1.000 rồi. Mà nếu tôi không có được chính phủ giúp đỡ, tôi tốn 200 đồng tháng thì tôi còn không có 1.000 bà ông kia, hay còn 900 bà ông kia mà không được, không có Medicare. Đúng không? Lãnh 1.100 thì không được một tiền già, tại vì đó quá 1.000.
3: Dạ.
1: Đóng 203 đồng tháng còn 900.
3: Dạ.
1: Thì ít hơn ông kia nữa. Mà không được cái Medicare cover, phải trả 20% và trả copay này kia, đúng không?
3: Nên là không có tiền trả.
1: Không có tiền trả. Thì tiểu bang nói ok, nếu ông dưới 1.400 ông xin phần này, tôi cho ông thêm cái phần 204 đồng tháng, nó không có trả. Thì ông lãnh
3: QMB.
1: QMB, ông lãnh 1.100-1.200, ông vẫn bình thường, ông có Medicare như kia. Medicare không bằng bằng kia mà cũng tương đối gần bằng rồi.
3: Vậy thì còn cái SLMB là cái gì?
1: SLMB thì cao hơn QMB. Thí dụ ông có 1.400 thì ông không được gì hết. Không, 1.400 được QMB, trên 1.400 không được cái gì hết.
3: Dạ.
1: Thì tôi phải tốn 202 đồng tháng, tôi đóng hơi nhiều đúng không?
3: Dạ.
1: Thì chính phủ nói, tụi bạn nói ok, nếu mà ông từ 1.400 đến 1.700 đi, thì tôi cho ông 203 đồng tháng đóng bậc B thôi. Nhưng tôi không cho thêm phần 20% kia.
3: Dạ.
1: Mấy người có SSI, có tiền, có QMB thì tôi cho thêm 20% copay, co-strand. Tiền copay này kia hết.
3: Dạ.
1: Thì tôi giúp họ thêm, tại họ ít tiền. Như ông có 1.700, 1.600, 1.700. Thì tôi giúp ông 203 anh tháng thôi. Cái phần mà cả copay, co-strand ông trả đi nha.
3: Cho cái tiền bạc bi
1: thôi.
3: Còn
1: bạc
3: tiền
1: bi
3: thôi. Cô bê là phải tự trả.
1: Đúng rồi. Thì mày vẫn có hơn không đúng không? Vẫn đỡ hơn nhiều.
3: Thì cho như cho. Dạ. 3915.
9: Dạ. Hello. Mẹ chào Tự Minh với lại anh Bảo. Giờ mình có một ông anh á. Ông ở bên Georgia. Thì ông có Medicare hết. Nhưng mà ông về Việt Nam ở chừng khoảng một năm thì ông cắt cái phần bạc đi gì của ông, thì có qua đây thì có bị gì không ha?
1: Khi mà quay lại đó thì phải xin lại cái bạc đi liền. Và thường nếu mình không có lý do chính đáng, họ không có cho mình, họ phải chờ tháng 1, tháng 3 mới điền cái đơn được, và tháng 7 mới có.
9: Tức là nếu mà về lúc nào cũng vậy thì phải điền đơn rồi tới khoảng tháng 7 mới có lại hả?
1: Thí dụ bây giờ mình gì ở Việt Nam mình qua lại, đúng không? Mình qua tháng 4. mình rồi. Không có lý do chính đáng thì họ nói ok, bây giờ ông đi qua tháng 4, ông đã miss cái window tháng 1, tháng 3 rồi, ông phải chờ tháng 3, tháng 4, tháng gì, tháng 1, tháng 3 năm sau mới xin được. Tháng 1, tháng 3 xin, xong tháng 7 mới có. Mình qua tháng 4, năm 6, 7 mình thua rồi, mình bị trễ rồi.
9: Đúng rồi.
1: Đó. Nếu bây giờ mình qua tháng 11, 12 thì tháng 1 mình xin được, tháng 7 mình có, thì mình chỉ mất mấy tháng thôi. Đó là trường hợp không có lý do chính đáng. Bây giờ cũng có Việt Nam qua.
9: Giống như sao?
1: Việt Nam đi qua, mình nói ok, thì có mình xin cái exemption. Mình nói với họ, tôi mới từ nước ngoài hoành lại, tôi bệnh Việt Nam, tôi không có ấy, tôi mới ở Việt Nam hoành lại. Hả? Đó. Thì nếu bây giờ cái người duyệt đơn họ ok cho chuyện đó, họ duyệt liền, mình không có chờ.
9: Ok, rồi như vậy có bị phạt không?
1: Nếu thì cái đó đi... nếu bây giờ mà họ cho mình cái exemption thì thường thường không phạt. Đồng thời hồi trước ông có Medicaid, ông có tiền già đúng không? Thì khi mình có tiền già trở lại thì không có phạt, tại cái phạt đó tiểu bang trả rồi.
9: Ông có tiền hưu mà tiền hưu khoảng 900 mấy à, chưa đủ 1.000 thành ra.
1: Thí dụ 900, 950, 980 đi. Ông xin thêm tiền già, được thêm đồng cũng được nữa. Thì họ cover cho ông
9: đúng
1: luôn.
9: Đúng rồi. Ok.
1: Rồi, thì cái quan trọng là ông đi qua lại Mỹ đó, ông xin được cái exemption đó hay không?
9: Ông và có về tháng nào?
1: Đó. Và cái người nhân viên duyệt đơn họ có dễ cho mình hay không nữa?
9: Ok. Dạ, rồi. Cảm ơn Bảo nhiều ha.
1: Dạ rồi.
3: Dạ vâng.
9: Rồi, cảm ơn Tùng Anh.
3: Dạ, dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi nhé. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Hồi nãy mình có nói về cái vụ mà mình 65 tuổi, mình còn muốn làm việc nữa thì mình phải có cái bảo hiểm của hãng thì mình mới không có ghi danh Medicare đúng không?
1: Mình không bị phạt nữa.
3: Không bị phạt. Phải có bảo hiểm của hãng.
1: Phải bảo hiểm của hãng mình đang làm.
3: Chứ
1: hay bảo hiểm cá nhân cũng được. Chồng vợ đi làm trong hãng
3: cũng được hả?
1: Mình ăn theo là được.
3: À cũng ăn. Dạ mời 2448.
10: Dạ xin chào anh gì đó, xin lỗi.
3: Dạ anh Bảo.
10: Tôi mình. Dạ. Dạ anh Bảo. Cho tôi hỏi thăm cái này. Tôi về hưu rồi mà tiền lương hưu của tôi nó hơi dưới 1.000. Thì bây giờ tôi xin tức là như anh nói tôi có thể xin cái SSI với lại cái Medicaid phải không ạ? Nhưng mà cái điều kiện đó thì tôi có một ít tiền để dành á, tiền hưu, tiền saving để dành á, thì nó có cái tiêu chuẩn là bao nhiêu tôi mới đủ điều kiện xin ạ?
1: Dạ, cái SSI chỉ được 2.000 tối đa cho một người và hai vợ chồng 3.000.
10: Cái số 2.000 3.000 đó là cái tiền ở trong băng hay là cái tài sản luôn?
1: Tài sản
10: nghĩa là như mình có chiếc xe cũng tính trong đó hả?
1: Thí dụ bây giờ đi mình nói tôi có tài sản, tôi có một chiếc xe thôi. Rồi. Tôi có 1.800 trong băng và một chiếc xe. Một cái nhà tôi ở, một cái xe và 1.800 trong băng. Tôi không có 401k, không có lan trang hết. Thì nó và tài income tôi có 900 tháng à. Thì cái đó đủ điều kiện xin cái chương trình tiền già. Cái lý do là tiền già không có tính cái nhà đang ở hoặc một cái xe đầu tiên mình đang sử dụng. Họ không tính là tài sản.
10: Không tính một cái xe.
1: Cái xe đang sử dụng nha, mình sử dụng cho mình nha. Còn dù mình có một chiếc xe mà xe đã không có xài thì mình không có lái xe được mà con cái chở không à. Nó sẽ khác. Mình có cái nhà mình không có ở, mình cho mướn. Hay mình có nhà mình không ở, mình cho, mình để đó mình ở với con cái, nó sẽ khác luôn. Tức là họ nói chỉ cái nhà mình ở trong đó, cái xe mình sử dụng cho mình thì nó không có tính là tài sản.
10: Nếu mà như là mình không có lái xe được, con cái mình lái xe chở nó, không có tính xe nó không ạ? À? Tại ra không đâu, không phải xe của mình đúng không ạ?
1: Nếu bây giờ cái xe đó mình đứng tên, mình không lái rồi, mình yếu rồi, không lái được nữa mà con cái chở mình đi. Đó thì người bên sở an sinh xã hội họ được quyền tính là tài sản và mình không có đụng tới xe đó. Ví dụ xe trị giá 3.000 là mình thua, 5.000 mình thua tại vì mình không có sử dụng xe đó. Ok, nhưng mà nếu bây giờ mình chứng minh được ok cái xe đó là của tôi trị giá 10.000, tôi không lái được nhưng mà con tôi nó chở tôi mỗi ngày hay mỗi tuần đi chợ, đi bác sĩ, đi này kia, và họ dùng cái xe của tôi để chở tôi.
10: Thì nghĩa là cái xe đó tính là tài sản.
1: thì cái xe đó mình không có sử dụng nó, mình tính là tài sản. Giống như nhà, nó dễ nhẹ nhất cái nhà. Tôi có cái nhà mặc dù chỉ có 100.000 thôi, nhưng giờ nó không có ở được nữa. Hay là tôi ở xa có mình tôi, con cái nó sợ, nó không dám tôi ở mình, tại không ai coi. Mới bóc tôi về nhà ở với con tôi, cái nhà để trống. Thì cái đó tính là tài sản mình.
10: Vậy khó quá ha.
1: Dạ. Hay là nó tôi ở một mùa home chỉ có 25.000 thôi. Nhưng vì không có ở mình, không có ở đó, tôi về ở với con tôi, tại đó để trống, hay cho mướn thì không có tài sản nữa. Không là cái nhà mình ở nữa mà phải tính là tài sản.
10: Yeah.
1: Dù 25.000 cũng là over tài sản rồi.
10: Dạ, bởi vì tôi thấy cái tiêu chuẩn, cái mức tiền tài sản có đó, nó vẫn thấp từ xưa giờ.
1: Dạ đúng rồi.
10: Nó thấp quá đi.
1: Quá thấp luôn.
10: Nó thành ra giống như là nó không có mình nói là gì, nghe không có lý chút nào.
1: Dạ đúng rồi. Dạ.
10: Bây giờ tôi đi làm Mỹ, tôi ở Mỹ mấy chục năm trời, tôi làm cả đời tôi đây, tôi cũng để dành một chút đỉnh nào đó để tôi phòng thân. Chuyện bất cắt chứ đâu có nghĩa là tôi giàu đâu.
1: Dạ.
10: Hay là đây có cái mức, ví dụ anh phải có từ 500.000 trở lên hay 1 triệu trở lên. Có nhiều người ta về hưu, người ta có những cái tiền nhờ 401k của họ này kia. Họ có nhiều thì cái đó đáng để tính là tài sản, phải không?
1: Dạ.
10: Còn đưa xuống mà anh đi làm lại đợi anh về hưu, anh đâu có biết chính phủ có thể luật nó đổi lúc giúp cái này hay không. Nhưng mà tự ơi anh cũng phải biết là mình cũng hạ tiện chút xíu, mình đâu có giàu có gì đâu.
1: Dạ đúng rồi.
10: Chút xíu mình để dành một ít phòng thân, ngộ nhớ chuyện bất trắc xảy ra.
1: Mình sợ có này có kia mình phải chuẩn bị tinh thần. Mình sợ bên này bị kia phải chuẩn bị, mà lúc cuộc mình làm cho mình không xin được gì hết.
10: Đúng rồi, không xin được. Mà giờ cái gì mình nói, mình giờ, người ta nói bỏ cái tiền đó bằng cách nào, giờ mình xài nó đi, hay mình cho con cái mình hay kia, vì nhiều khi người ta phỏng vấn, người ta nói mình ô chắc anh tẩu tán tài sản. Tôi có nhiều đâu mà tẩu. Ông nội ơi, tôi xin được cái đó, tại vì cái cái số tiền mà tôi để dành về hưu, tôi có được một ít, người này người khác cũng như tôi vậy đó, rất là nhiều người lao động.
1: Dạ, rất là nhiều người bị cái đó.
10: Cái Medicaid đó, nó gắn dữ lắm, tôi đâu có kham nổi, anh hiểu không?
1: Dạ.
10: Nó gắn cho tôi dữ lắm, còn Medicare, không Medicare, ở Mỹ thì làm 80 đời nữa, cũng cứ 80, 20.
1: Dạ.
10: Nổi cả 20 không, xin lỗi, rất nhiều người Mỹ, bao nhiêu thế hệ rồi. Chùi xuống dưới ba tấc đất rồi vẫn còn thiếu nợ.
1: Dạ.
10: Thấy không? Cho nên nó cái tiêu chuẩn. Mà tôi ở Mỹ mấy chục năm rồi mà tôi cứ nghe cái vụ mà cái tiêu chuẩn 2.000 đồng nó còn hoài.
1: Dạ.
10: Bây giờ nó còn không lên được
1: 2.000. Không có lên chút nào trơn á. Bà biết khoảng hồi năm 2000, 2001, bà mới vô làm, bà biết cái đó rồi. Tới bây giờ vẫn giữ nguyên, là hai mấy ba chục năm trời vẫn còn nguyên như vậy.
10: Đúng rồi, nó còn vậy nghe cũng... Dạ.
3: Cũng giống như lương của mình.
1: Lương còn có lên chút xúc, chứ còn cái kia không có lên, nằm yên chỗ hoài, nằm mấy chục năm trời nằm yên chỗ.
10: Lương mình, tôi có mấy người cha cháu vẫn còn đi làm, đi 3 năm rồi không lên lương. Với giọng thôi nghỉ đi.
1: Đúng rồi.
3: Bây giờ tinh kế, tinh kinh tế.
10: Không khiếu nại.
3: Khiếu nại mất việc luôn á.
10: Đừng hỏi benefit, giờ tránh cái chữ benefit đi, đừng hỏi.
3: Bây giờ im ru đi. Dạ, dạ, tình hình khó khăn.
10: Im ru coi như.
3: Dạ, dạ chú.
10: Mình phải ra điếc. Dạ. Cảm ơn nha, nhiều lắm nha.
3: Dạ.
10: Chơi vui khỏe. Chừng nào mà tôi để dành tiền hưu, tôi mua một vài tờ số, tôi trúng tôi gọi lên đài.
3: Gọi lên có cho không?
10: Dạ, bà bảo đảm gọi lên là có quà.
3: Dạ, dạ. Cảm ơn chú. Rồi. Giờ quý vị gọi vô có phải hát
1: hết giờ rồi
3: mà hồi nãy chứ không chịu gọi, bây giờ mới gọi này, bây giờ không có kịp giờ để trả lời quý vị nữa rồi. 3:55 chúng tôi phải chia tay với quý vị tại đây rồi. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn quý vị.
1: Vậy hẹn lần sau rồi sớm sớm giùm tụi này
3: dạ,
1: nha.
3: Dạ đúng rồi, vậy xin chào tạm biệt. Quý vị.

0: tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thủ Nguyễn, broker của B&W Realty.
7: Và mình là Caitlin Nguyễn, Mortgage Loan Officer.
6: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
7: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
6: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
7: Giấc Mơ Nhà Đẹp.
8: Cảm ơn các bạn quay lại với chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thuận Nguyễn, broker của công ty bất động sản B&W Realty. Và trong phòng thu của Thuận đang ngồi chung là chị Loan Officer rất là xinh đẹp từ công ty 247 Mortgage, đó là chị Caitlin Ngọc Nguyễn. Thuận xin chào chị, xin chị gửi lời chào tới quý vị đang nghe chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp của mình ngày hôm nay.
9: Caitlin xin gửi lời chào thân thương đến tất cả quý khán thính giả rất là thân quen của chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp trong suốt nhiều tuần lễ vừa qua. Ngày hôm nay khi mà quý vị đang theo dõi chương trình, đang đi trên đường về, hy vọng chúng tôi sẽ chia sẻ được thêm nhiều những cái thông tin thú vị qua cái buổi nói chuyện hôm nay.
8: Các bạn đang nghe chương trình đó thì Giấc Mơ Nhà Đẹp đây là một cái cầu nối giữa cái người loan officer như là chị Ngọc, một cái người real estate bất động sản làm bất động sản như Thuận tới quý vị. Cho nên quý vị nào có bất cứ câu hỏi gì liên quan tới mua nhà, bán nhà, cho thuê, quản trị thương mại, vay tiền, refinance, khi nào năm nay tôi có mua nhà được hay không, khai thuế bao nhiêu là để đủ cho mua nhà, quý vị có thể tham khảo trực tiếp với Thuận cũng giống như là chị Ngọc bằng cách gọi với chương trình hoặc là gọi cho Thuận và chị Ngọc sau cuối chương trình khi mà lấy được số phone ha. Thì mỗi tuần mỗi cái topic khác nhau và đang trong mùa hè rực rỡ thì mình sẽ nói tới một cái checklist rất quan trọng. Cái checklist đây là những điều mình cần làm đúng khi mình có quyết định là mình muốn bán nhà hay là mua nhà trong mùa hè năm nay. Tại sao mình phải cần biết tới cái checklist này nè?
9: Cái này rất là quan trọng quý vị. Chúng ta hay có cái kinh nghiệm, chúng ta hay có cái nhìn rằng là tôi là người đã có những cái kinh nghiệm, tôi đã có mua nhà, bán nhà trong nhiều năm trước nên tôi có kinh nghiệm rồi, tôi không có cần, tôi dùng những cái kinh nghiệm của quá khứ, của những năm trước để áp dụng cho thị trường của năm 2026. Thì thưa kính thưa với toàn thể quý vị là thị trường nó thay đổi liên tục. những cái gì mà nó thật sự tốt, những cái gì, những cái chiến lược, những cái tip nào của những năm trước mà chúng ta đã áp dụng thành công, đôi khi đến với năm 2026 nó có những cái sự thay đổi mà chúng ta cần phải cập nhật. Riêng đối với người mua nhà, hay là đặc biệt là người mua nhà, thì người ta cứ nghĩ rằng ô, đây là thị trường của người mua, tôi có quá là nhiều đặc quyền, tôi có thể đi ra tôi lựa bất cứ căn nhà nào. Hoặc đối với cái người bán đó, thì người ta cũng nghĩ rằng chắc nhà năm nay bán hơi khó, mình không biết phải làm sao và rất là hoang mang. Thì đây, chương trình này, talk show này và đề tài này chính là một cái cẩm nang để chia sẻ cho tất cả quý vị bước vào một cái hành trình mua bán nhà đầy tự tin và đầy những cái kiến thức rất là quan trọng cho chúng ta.
8: Hay quá, trong đó phải chị kể là Thuận liên kể tới một cái câu chuyện mà Thuận mới nghe sáng nay luôn. Đó là một người realtor làm trong công ty B&W Realty của Thuận kể là: em ơi, anh mới bị mất một người khách, nó tại sao mất vậy? Ồ, tại vì khách tự đi thương lượng và để tiết kiệm được 15.000. Thì Thuận hỏi: ồ, căn nhà đó bán 500.000 hả? Nói đúng, căn nhà đó ra bán 500.000. Và anh nói là tôi không dùng agent để cho tôi tự mua, để tôi kiếp điện được 15.000. Nhưng mà sau khi anh ngồi anh sư tư vấn xuống là mình cần phải làm kiểm tra gì, mình cần làm như thế nào để mình lấy những cái quyền lợi, cái xong người mua mới ngớ ra và nói là: mà họ có mua bán nhà chưa mà sao mà họ dám mua nhà mà không có agent vậy? Nó là: ồ, đã mua 1-2 căn rồi. Và khi anh chỉ ra cho họ đó là đây là những cái mình cần phải làm, anh nói là: trời, tôi không làm gì hết. Trời, tôi biết vậy, tôi không có làm vậy đâu, cái 15.000 này không có đáng.
9: Đúng rồi đó quý vị. Và với cái đề tài hôm nay như vậy, Thuận có thể chia sẻ với quý vị rằng là ba cái điều mà quan trọng nhất chúng ta, tất cả quý vị sẽ bỏ vô túi sau chương trình, đó là ba điều gì ạ?
8: Thuận xin tóm tắt lại cái nội dung của cái chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là Thuận xin update tình hình chung của ngành bất động sản trong những tháng vừa qua của năm 2026. Ngoài ra thì mình sẽ nói riêng cho phần của người mua ở trong phần của người bán trong phần 1 và những điều checklist của người mua trong phần 2 của chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp, một khung giờ, một tiếng đồng hồ. Hy vọng các bạn tham gia chương trình hãy take note. Đầu tiên thì Thuận xin cập hợp tình hình chung. Thì trước khi lên chương trình ngày hôm nay, Thuận có lấy cái thống kê data từ công ty HAR là mạng lưới của ngành bất động sản của thành phố Houston. Và theo như Thuận biết, thống kê là từ đầu năm tới đến bây giờ, giá nhà đang tăng lên được khoảng 3.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng nhà ở trên thị trường khoảng chừng khoảng 50 ngày. Và giá của một căn nhà trung bình của thành phố Houston không có thay đổi gì nhiều so với năm ngoái. Một căn nhà giá trung bình sẽ là khoảng 345.000. Nếu như các bạn đang muốn mua căn nhà dưới 345.000 thì bạn đang mua dưới trung bình, và cao hơn thì mình sẽ có những cái chỉ tiêu khác nhau khi mình cần tìm kiếm cái căn nhà của mình hết. Và ngoài ra đó thì Thuận xin nhắc lại cho các bạn là với chương trình ngày hôm nay, mình sẽ không có đặt ra vấn đề là nên mua bao nhiêu, nên bán bao nhiêu đâu, mà mình sẽ đào sâu hơn, mình sẽ hỏi là thay mình bao nhiêu là phù hợp, ngoài cái những cái con số trên bề mặt tôi cần biết thêm những cái gì, chấm tiền lời ra sao. Thì Thuận và chị Ngọc sẽ cùng xong kiếm hợp bích để mà chia sẻ những cái kiến thức cần thiết cho các bạn.
9: Và sau chương trình này, người mua cũng sẽ biết là mình cần phải làm cái gì và tránh những cái sai lầm nào, cũng như là người bán cũng sẽ biết rằng là mình cần phải chuẩn bị như thế nào để mình mua được cái căn nhà ưng ý nhất.
8: Ok, so bây giờ mình Thuận đi vô phần 1 để cho checklist nha. Cho nên quý anh chị em nào đang nghe chương trình đó mà đang có ý định mua nhà trong năm nay, hãy lưu ý những phần này. Đầu tiên á là nếu như các bạn hỏi là mua căn nhà này giá bao nhiêu hợp lý, thì cái câu hỏi của mình chưa đủ. Trong năm 2026 mình nên nới rộng cái câu hỏi của mình ra. Xin lỗi, phần 1 sẽ là phần của người bán, thì không phải là bán căn nhà bao nhiêu là được, mà mình phải coi như là bao lâu mới bán được. Và chứ không phải là nhà tôi bán giá được bao nhiêu mà nhà tôi bao lâu mới bán được, và tôi cần chuẩn bị những cái gì trong căn nhà. Thì trong 2 tuần vừa qua đó thì Thuận có cái may mắn là Thuận đã giúp tư vấn hơn 10 cái hẹn trong vòng 2 tuần để cho những cái người khách cần bán nhà. Và Thuận thấy một cái nó rất là hay là Thuận không chỉ phân tích con số đâu chị. Khi mà em ngồi với người khách hàng ấy, là Thuận còn phân tích days on market nữa. Thì Thuận sẽ nói ra là ai cũng muốn bán căn nhà của mình giá cao nhất, đúng không? Đúng. Thì họ sẽ đưa ra là tôi muốn con số này. Thì Thuận sẽ nói là anh chị ơi, bây giờ trên thị trường có 5 căn active. Có nghĩa là nếu như người mua cũng kiếm căn nhà 3 phòng ngủ ở khu vực KD ở mức giá này, thì họ sẽ thấy 5 căn này, và 5 căn này là đối thủ cạnh tranh. Thì bây giờ mình hãy so căn của mình với 5 căn này. Thì đây là 5 căn mà ai cũng đang mong muốn bán được giá hợp lý nhất hết. Thì mình sẽ coi họ đăng căn nhà này bao nhiêu price per square foot. condition trong căn nhà này nó như thế nào và tốn bao lâu ở trên thị trường rồi mà họ vẫn chưa bán được căn nhà. Có nghĩa là họ nghĩ là căn nhà của họ trị giá 150 đồng một square foot mà bây giờ đã 35 ngày rồi bán chưa được. Thì bây giờ anh chị so căn nhà của anh chị với căn đó đi. Căn đó nó có, căn nhà của mình có bằng căn đó hay không? Anh chị có muốn căn nhà của mình nằm trên thị trường hơn 35 ngày hay không? Xong đó rồi Thuận sẽ phân tích kỹ hơn vô nữa, là Thuận sẽ coi coi, bây giờ mình coi qua những căn sold, có nghĩa là những căn đã được bán thành công và họ đã bán được thành công ở giá nào. Ví dụ như giá thị trường chung ở đây đang là 150 đồng một square foot, căn này đã bán được ở giá 146 đồng square foot, có nghĩa là người bán đã nhỉnh giá một chút xíu để mà bán nhanh hơn. Thì thôi là nếu như bán 146 đồng một square foot, anh chị sẽ bán được căn nhà giá này. Và dựa trên tình hình chung, ở đây sẽ là ba mức hạn giá, giá mà coi như là mình bán nhanh thì mình sẽ trung bình là bán được đem về bao nhiêu đây tiền và số lượng ngày trên thị trường, giá bán phù hợp cho căn nhà của mình là giá thị trường đó, nhưng mà để bán được giá thị trường có thể sẽ tốn bao lâu thời gian và mình có sẵn sàng chờ đợi hay không. Về giá cuối cùng là cái giá mà mình thử thị trường, có nghĩa là căn nhà của tôi là châu là báu, là báu vật, cho nên là căn nhà của tôi phải được giá cao nhất. Thì nhiều khi đúng trong trường hợp dạy căn nhà của mình quá là unique thì đây là giá cao nhất mà Thuận recommend cho người khách hàng nên thử tại thị trường hiện tại, chứ nó sẽ không giống như những năm về trước.
9: Đó là một cái chia sẻ rất là hay của Thuận. Và chúng ta như là những người mua nhà trong năm 2026, người bán nhà trong năm 2026, chúng ta sẽ thấy rằng là một lần nữa thầy Kaelin hay chia sẻ là mình biết người biết ta trong trận trong thắng. Ở đây có nghĩa là không những là mình yêu thương căn nhà của mình đưa ra cái giá mà mình mong muốn, mình phải biết tất cả những cái căn nhà trong cái khu vực mà mình gần căn nhà của mình nhất đang được chào giá là bao nhiêu. Dưới góc độ của người mua nhà, người ta sẵn sàng người ta trả ra cái số tiền là bao nhiêu. Hay nói một cách khác là cái giá nhà sometimes không phải là do mình muốn mà là được, mà nó còn là do cả thị trường và cả cái người mua cùng cái tâm lý của tất cả mọi người, đó sẽ quyết định cái giá cuối cùng mình có thể bán được cái sản phẩm này, có đúng không Thuận?
8: Đúng rồi. Thì bây giờ Thuận xin phân tích tới cái ý thứ hai mà người bán cần biết là sau khi bán mình cầm về bao nhiêu. Nhiều người chỉ biết là ký giấy tờ để rao bán và thuê một người bất động sản bất kỳ để mà cắm bảng lên, hy vọng là chụp hình sẽ có người tới mua. Nhưng mà tới lúc mà bán ra thì tó hỏa ra, ô tôi chỉ cầm về như thế này, thôi tôi đổi ý được không, và coi như là mọi chuyện nó đã quá trễ. Thì ở đây Thuận xin phân tích ra một số con số trung bình để cho mình biết là khi mình bán mình sẽ cần phải chi trả ra bao nhiêu ha. Cái thứ nhất á là mình phải quyết định ra để mình estimate được là cái giá mình bán mong muốn là bao nhiêu. Ví dụ như Thuận sẽ cho người khách nói là căn nhà này em đang ra bán là 400 ngàn, nhưng mà trong đầu em nghĩ là căn nhà này bán được 390 thôi, thì bây giờ em estimate cho anh chị là con số dựa trên mình bán được 390 nha. Thì mình sẽ cần biết thứ nhất á là mortgage payoff, có nghĩa là mình có nợ trong căn nhà này bao nhiêu. Cái thứ nhì là chi phí hoa hồng để mà trả tiền cho những cái người broker đem người mua tới, cũng giống như là tiền hoa hồng cho cái người broker làm hết khả năng của họ để mà bán cái căn nhà cho mình. Thứ ba là chi phí bảo hiểm chủ quyền nhà. Thì để estimate cái này mình có thể hỏi những cái văn phòng luật sư, văn phòng title, hay là cái người mortgage, cái người real estate broker họ có kinh nghiệm, họ cũng sẽ estimate được con số cho mình. Ngoài ra là mình sẽ ước tính là cái căn nhà này mình đã đóng thuế trong năm nay chưa, nếu như mình bán mình phải trừ thuế ra bao nhiêu tháng. Ví dụ như mình sở hữu căn nhà này 10 tháng thì mình phải trừ ra 10 tháng tiền thuế. Nhiều người họ cứ không biết tới vấn đề này và họ cứ nghĩ ồ trừ mấy cái kia và họ quên về thuế. Một con số nữa khá là coi như là surprise, đó là HOA. Nhiều người không biết là HOA nó có thể rất cao.
9: Chính xác, và đối với là HOA mà nhà mới đó nha quý vị. Cái HOA của nhà mới nó còn cao hơn nữa. Thường thường mình làm hồ sơ cho khách, mình sẽ thấy rằng là khi mình mua một cái new build, cái HOA account khi mà nó mở ra lần đầu tiên, ngoài cái chi phí HOA hàng năm, chúng ta phải đóng thêm một cái khoản nữa, đó là cái khoản mở tài khoản HOA. Thì cái phần đó không cho thị trường Houston, mình để ý thấy rằng nó cũng gần cả 1.000 đồng cho việc mở cái tài khoản HOA và đứng tên mình là người chủ đầu tiên trên căn nhà.
8: HOA là một cái trở ngại khi mình nói tới mua nhà hay là mình nói tới bán nhà. Thì Thuận xin nói nhắc tới một số cái community ở khu Cypress, giống như là Town Lake, Richland, họ sẽ có một cái chi phí đổi tên từ chủ cũ qua chủ mới, nó gọi là transfer fee đó, và nó liên quan tới giá bán. có một số khu vực họ sẽ chạc mình là nửa chấm của giá bán của mình. Có nghĩa là ví dụ như cái nhà của mình giá bán là 500.000, chi phí đổi tên của HOA là 2.500. Nếu như các bạn biết trước, các bạn có thể bỏ cái phần này vô trong cái phần thương lượng, thì cái người nào mà đại diện cho các bạn đã làm cái homework kỹ chưa, khi mà đi tìm một cái người real estate broker, các bạn nên hỏi kỹ là các anh chị đã có kinh nghiệm bán khu vực này hay chưa, những cái biết cái problem ở khu vực này là gì, để mình nghe họ kể những cái câu chuyện để cho mình có cái sự an tâm khi mà mình rao bán căn nhà của mình. Ngoài ra là những cái chi phí mình phải phòng hờ khi người mua make offer, thì một trong những cái chi phí phòng hờ đó là chi phí sửa chữa nhà liên quan. Nhiều khi mình ở trong căn nhà của mình nghĩ là căn nhà của mình tốt, nhưng mà inspection ra thế nào cũng có lỗi. Và nhiều khi những cái lỗi này rất dễ dàng mình có thể thuê thợ của mình sửa, nhưng mà sometimes những cái sửa này nó có thể lên tới hàng chục ngàn. Và nhiều khi nếu như mình hỏi là mình muốn mình sửa hay là người mua sửa, nếu mà người mua sửa họ sẽ đòi một con số rất là khổng lồ. Nhiều khi mình tự sửa thì họ lại không chịu, cho nên mình coi mình có nên sửa trước khi mình đặt bán hay không. Và cuối cùng là những cái con số nhiều khi người mua họ sẽ nhờ mình phụ cho họ những cái tiền chi phí liên quan, giống như là chương trình bảo hành nhà, chương trình closing cost và những cái chi phí liên quan tới escrow nữa.
9: Như vậy thay vì chúng ta cứ nghĩ rằng là nhà tôi sẽ bán được với giá bao nhiêu, có thể cao hơn được hay không, có thể đẩy cái nhà tôi bán từ 500 đến 550 được hay không, thì cái câu hỏi thiết thực hơn mà Kaylin nghĩ rằng là chúng ta nên nắm tới đó là trừ hết tất cả mọi chi phí, sau hết tất cả tôi cầm về được bao nhiêu, đó mới chính là con số thực sự của mình, quý vị ha.
8: Rồi, cái checklist tiếp theo cho người bán thì tôi muốn mọi người hiểu thì là kỹ về comps. Trong cái ngành môi giới của Thuận đó thì comps được viết tắt của comparable, có nghĩa là sự so sánh giữa những căn nhà. Một trong những cái hiểu lầm lớn nhất mà Thuận đang thấy hiện tại đó là người mua đi, người bán nha, họ lựa căn nhà đẹp nhất trong khu vực và họ so căn nhà của mình với căn nhà đẹp nhất. Nhiều khi họ đang so căn nhà cũ với một căn nhà mới xây 5 năm. Rồi nhiều khi họ so nhà không có hồ bơi với nhà có hồ bơi, nhà một lầu với nhà hai lầu. Và những cái sự so sánh này nó khác thời điểm, nó khác builder, nó khác upgrade. Và Thuận nói là ô anh chị ơi, hai cái so sánh này không đúng. Họ không hiểu, họ chỉ nghĩ là ô căn nhà đó nhỏ hơn tôi, đã bán được nhà này thì nhà tôi to hơn, phải bán được giá cao hơn. Và cái này nó thiếu sự chính xác.
9: Cái này là hoàn toàn đúng, đứng ở cái khía cạnh của lender. Khi mà nhìn vào cái nhà của quý vị lúc mà cái người mua người ta tới làm loan á, thì như thế này, chúng ta sẽ order một cái thẩm định nhà. Chắc chắn quý vị đã biết rồi, trên cái thẩm định nhà đó, nó là một cái bảng khá là chi tiết gồm nhiều trang, trong đó nó có cái phần so sánh cái giá trị của căn nhà bạn với những căn nhà đang rao bán trong cái khu vực trong thời gian gần nhất, trong cự ly là một mà, chứ không phải là xa đâu nha, rất gần với nhà mình và được đăng bán trong cái thời gian gần đây nhất. Có những cái trường hợp là chúng ta đưa một cái giá quá là cao nhưng mà cái appraisal về với cái giá trị thấp hơn thì nó lại đem một cái mối nhức đầu khác cho mình. Một cái câu chuyện
8: cái đó tránh được.
9: Và một cái câu chuyện nữa kể với Thuận luôn và với quý vị, đó là gần đây mình có một cái người khách hàng đang chuẩn bị offer một căn nhà. Căn nhà đó trước khi họ offer, họ hỏi mình trước: chị Kaylin, căn nhà này nguyên cái garage hiện giờ người chủ đã đổi nó thành một cái phòng ngủ, và cái này là full equip luôn, tức nghĩa là họ không thể tháo dỡ được nữa, chị có làm được cái loan hay không? Thì kính thưa với quý vị rằng là tất cả những cái phần xây dựng cơi nới thêm mà quý vị nghĩ rằng làm như vậy tăng thêm cái giá trị của căn nhà, chưa chắc người mua có thể tới mua mà làm được cái loan. Tại vì nếu phần xây dựng này không được cấp phép thì cũng chưa chắc là mình có thể làm được
8: cái loan. Quan trọng là vấn đề đó, Thuận và chị Ngọc đã từng làm một cái loan chung, là trong cái trường hợp đó thì cái người bán nhà đó họ sửa cái gác hai của căn nhà lên thành hai phòng ngủ, phòng tắm, game room, phòng play area, và nó tăng giá của căn nhà lên tới hơn 300.000 và căn nhà đó trị giá 1.200.000. Và bây giờ nếu như mà làm tại khu vực đó, thời điểm đó không cần giấy cấp phép, và vì không cần giấy cấp phép bây giờ cái người appraiser không tính diện tích của lầu 2. Vì vậy cho nên là cái căn nhà đó bây giờ họ thẩm định chỉ có khoảng 800.000 và nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái trở ngại. Và vậy cho nên khi mà mình so sánh cái căn nhà của mình sẽ hỏi là anh chị xây cái này có giấy phép hay không. Đây là những cái thông tin mà mình cần nên biết khi mình so sánh căn nhà của mình với những căn liên quan. Thì sẽ có những cái tiêu chí sau đây. Cái thứ nhất á, là nên cùng subdivision. Có nghĩa là cùng subdivision thì những cái builder xung quanh đó lúc mà họ xây sẽ là những cái builder cùng chung chất lượng, họ xây chung một cái khoảng thời gian, và mình sẽ so sánh với những cái căn nhà có diện tích tương tự. Ví dụ nhà của mình là 2.000 square foot thì mình so với những căn nhà từ 1.800 tới 2.200, chứ mình không so những cái nhà lên tới 3.000, 4.000 square foot. Mình sẽ so sánh những cái nhà năm xây tương tự, mình không so nhà mình với nhà mới được, tại vì nhà mới nhiều khi builder họ chi phí xây của họ cao hơn thì họ phải bắt buộc tăng giá của họ lên. Rồi mình sẽ so giống như Thuận nói là condition tương tự, nhà thảm so với nhà thảm, nhà tùy theo cái khu vực mình comms nhiều hay ít, và mình sẽ phân tích là cái nào sẽ là cái comms hợp lý của mình. Ngoài ra là có hồ bơi, cái diện tích sân, và cái quan trọng nhất á là mình nên so với những căn đã bán được thành công, chứ không phải là những cái căn rao bán. Những căn rao bán sẽ là đối thủ cạnh tranh, những căn bán thành công đó sẽ là những căn mà sẽ giúp cho mình định giá chính xác là nhà của mình nên bán ở giá bao nhiêu.
9: Như vậy là cái người seller không phải là họ muốn đưa ra cái giá bao nhiêu mà cũng có thể thu hút được, mà quan trọng hơn đó là mình phải so sánh được căn nhà của mình với những cái căn nhà trong khu vực có cùng diện tích và rất gần giống với lại cái nhà của mình, cùng năm xây dựng, hoặc là cũng tùy theo cái location, cái condition của cái nhà, hay là cái nhu cầu của cái người sẽ tới mua căn nhà của mình nữa, có phải không Thuận?
8: Đúng rồi. Giống như Thuận thường hay chia sẽ có bốn cái tiêu chí để quyết định căn nhà bán nhanh hay chậm. Giống như cái thứ nhất là price nè, là về giá, location, condition với lại seller expectation là nguyện vọng của người bán. Thì nếu như bốn cái tiêu chí đó đều được hợp lý thì cái căn nhà này sẽ bán nhanh nhất có thể thôi. Ở đây tiếp theo thì Thuận xin làm một cái checklist những thứ seller cần chuẩn bị để mà đăng căn nhà lên bán. Thì Thuận xin chị Ngọc, Thuận kể một cái, chị Ngọc kể một cái để cho mình phân tích cho nó hay ha. Cái đầu tiên là expectation là nguyện vọng của người bán. Thì nếu như bốn

0: cần lau chùi sạch sẽ, mình có thể chùi những cái ráo, chùi những cái nước sơn, những cái dấu vết dầu, hoặc mà mình có thể giặt thảm, thì mình có thể là tiết kiệm cho mình lên tới cả 10.000 đô so với những cái chi phí cần phải thay, và đây là những cái mà mình có thể tránh được.
1: Và một cái nhu cầu thứ hai đó là cái bếp, người ta vô nhà lúc nào người ta cũng nhìn cái bếp hết. Một cái bếp nhà mà thoáng đãng, sạch sẽ, không có mùi hôi của thức ăn sẽ là một cái bếp rất là hấp dẫn đối với người mua. Vì vậy cho nên chúng ta bán nhà, chúng ta phải cố gắng sắp xếp cái bếp thật là sạch, đẹp, dọn hết tất cả những cái đồ nào mà mắm muối tiêu đường mà không cần sự cho người
0: Nồi
1: khác
0: cơm điện
1: nồi
0: nữa.
1: kiêm điện, máy nước, cất hết quý vị ơi, để cái bếp mình trông thật là sạch, thật là sang, xịn, mịn, đẹp thì
0: Cái
1: sẽ rất hấp
0: bếp giống
1: dẫn.
0: như chị Ngọc nói, đồ trên bếp càng nhiều thì làm cái bếp mình nhìn càng chật đúng không?
1: Đúng
0: Ai
1: rồi.
0: đi vô coi nhà, bây giờ các bạn đi vô một căn mô đồ hôm đi, thấy có
1: Dạ.
0: ai để đồ gì trên đó không? Chỉ có để đồ trang trí mà thôi chứ không
1: Ồ,
0: có
1: để
0: để.
1: bông hoa quý vị, mà cái bếp nó thơm phức. Dạ.
0: Đó. Rồi bây giờ cái tiếp theo mà mình cần chuẩn bị đó sẽ là dọn đồ cá nhân. Có những cái món đồ trang trí, những bàn thờ, những cái tranh ảnh của người trong gia đình, nó có thể rất là đẹp, rất là phù hợp cho mình, nhưng mà mình không biết người mua sẽ là người như thế nào, nhu cầu sở thích của họ ra sao. Nhiều khi bàn thờ gia tiên của mình nhiều người nhìn vô họ không hiểu, họ lại sợ. Rồi cũng giống như là hình ảnh chó mèo, đồ ăn, những cái đồ dư, mình làm sao cho cái nhà của mình nó càng chỉnh chu. Các bạn cứ tưởng tượng là nếu như mình bước vô một phòng khách sạn, mình muốn cái nhà là giường phải trải như thế nào, thì mình muốn đi vô các khách sạn nhìn sạch như thế nào, thì căn nhà của các bạn cũng nên như vậy. Hãy lấy cái cách phòng khách sạn làm cái tiêu chuẩn cho căn nhà của mình.
1: Đó là một cái ý kiến rất là hay, và một cái tiêu chuẩn nữa để chúng ta có thể giúp cái nhà của mình dễ bán được hơn, đó là chúng ta làm sao cho cái nhà nhìn nó thơm, nó sạch sẽ và nó thoáng đãng, bằng cách là nếu quý vị tiện á thì sơn sạch sẽ, sơn mới luôn nguyên căn nhà của mình cũng được, hoặc ít nhất cũng phải là touch up những cái vết cũ, những cái vết sơn, những cái trầy xước ở trong nhà, làm cho cái nhà của mình nó mới trong mắt của người đi mua.
0: Về bên ngoài của căn nhà đó thì mình nên power wash nhé. Power wash, mình có thể power wash cái driveway, cái walkway, một cái driveway đẹp, lên hình đẹp vô cùng. Và đó sẽ là cái cảm nhận đầu tiên của người mua khi mà họ nhìn thấy. Ngoài ra cái power, cái driveway ra mình cũng có thể bỏ thêm mulch, bỏ thêm hoa lá cành để cho nhìn vô nó nhìn nó fresh, nhìn nó vô mùa xuân, nó nhìn vô mùa hè, nó nhìn tươi. Người ta đi vô người ta thấy cái nhà càng chỉnh chu thì họ sẽ càng có cái sở thích và họ trả giá cao hơn đúng không chị?
1: Mình cũng có, đúng rồi đó Thuận. Và có một cái nữa cũng rất là lưu ý là mình thích cái phần này, đó là cái landscaping đó quý vị. Người châu Á của mình thì hay chú trọng ở bên trong của căn nhà, nội thất của căn nhà, nhưng mà người Mỹ, người nước ngoài đa số họ thích cái landscaping ở bên ngoài dữ lắm. Phần sân trước, sân sau được cắt cỏ gọn gàng, trồng hoa tươi nó rất là thu hút luôn quý vị nha. Đó là một cái điểm lưu ý.
0: Hiện tại Thuận đang có một cái quyển sách gọi là seller checklist. Trong cái seller checklist Thuận sẽ phân tích mình nên nâng giá như thế nào, lựa những cái comps ra sao trong căn nhà, ngoài căn nhà, những điều người bán nên cần làm. Cho nên quý vị nào mà đang suy nghĩ là nên bán nhà trong năm nay đó, mà muốn nhận được cái checklist free, có thể gọi trực tiếp cho Thuận với số điện thoại là 832 990 9380, một lần nữa là 832 990 9380, và text cho Thuận là tôi muốn cái seller checklist, và Thuận sẽ text cho các bạn lấy cái seller checklist free về định giá cũng giống như là chuẩn bị căn nhà của mình hợp lý nhất. Mọi người vừa mới nghe xong hết phần 1 của chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp, thì đừng rời làn sóng, sau một vài thông tin thương mại Thuận và chị Ngọc sẽ chia sẻ những cái kiến thức cho người mua, những cái checklist. Xin hẹn gặp lại quý vị sau một vài thông tin thương mại nhé.

0: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Bellaire nhộn nhịp, rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp trời.

0: càng sắc hơn. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thụ Nguyễn, broker của B&W Realty.
5: Và mình là Caitlin Nguyễn, mortgage loan officer.
4: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
5: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
4: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
6: Giấc mơ nhà đẹp.
7: Cảm ơn quý vị đã không có rời làn sóng và tiếp tục với chương trình của chúng tôi Giấc mơ nhà đẹp trong phần 2. Chúng ta đang ở trong cái topic rất là hấp dẫn của cái mùa hè của Houston, đó là những cái checklist, những điều nên làm cho cả người mua và người bán nhà, trong đặc biệt là trong mùa hè của Houston năm 2026. Nếu như phần 1 chúng ta đã chia sẻ những điều nên làm cho cái người bán nhà để giúp cho nhà của quý vị dễ bán hơn trên thị trường, thì phần 2 chúng ta sẽ tập trung về những điều mà
8: checklist cho
7: cái người mua nhà.
8: Đúng vậy, tại sao phải cần checklist? Tại vì đối với Thuận nha, nhiều người mua nhà đây sẽ là lần đầu tiên họ mua một cái transaction rất là lớn. Nhiều khi một cái nợ, một cái nhà trị giá lên tới 300.000, 500.000, nhiều người đã mua nhà lên tới 700, 800.000, cả triệu đồng. Hoặc là những người mua nhà từ Cali dọn qua Houston, hay là những cái khu vực vùng xa và họ không biết là khu vực này nên kiểm tra những cái gì. Thì hy vọng là cái video, cái chương trình talk show ngày hôm nay hay, quý vị nào mà nghe chương trình mà thấy hay á, hãy ủng hộ lan tỏa chương trình Giấc mơ nhà đẹp tới cho nhiều người biết hơn. Thì cái trong cái checklist á, thì Thuận lúc nào cũng đặt cái vấn đề này lên hàng đầu. Nó có một phần selfish là coi như ích kỷ cho Thuận, nhưng mà Thuận nghĩ nó cũng là một điều rất là quan trọng, đó là pre-approval letter. Pre-approval letter là mình kiểm tra coi khả năng của mình mua là bao nhiêu. Cá nhân Thuận là một người real estate broker, thì Thuận muốn tư vấn thực tế cho người khách là khả năng của họ mua được bao nhiêu. Nhưng mà đối với người khách hàng thì họ cần phải biết là để lấy được cái loan, họ sẽ vượt qua những trở ngại gì và làm như thế nào để cho cái quá trình đó smooth nhất. Mình không muốn đợi tới khi mình có được căn nhà vừa ý vì chuẩn bị pre-approval không kịp là bị hụt hẫng cho người khác, hoặc là coi một căn nhà mà lại mua không được vì nó vượt quá tầm tay. Thuận là chị.
7: Thuận đã chia sẻ với quý vị là vì sao cái pre-approval letter nó lại quan trọng như vậy. Thì cái pre-approval letter không những là nó là một cái tờ bảo chứng của nhà băng, họ là và cái tờ giấy đó là nó backup cho quý vị trong cái việc mua nhà. Thì trên cái pre-approval letter quý vị cũng sẽ cảm thấy an tâm khi bước vô mua bất cứ một căn nhà nào. Vì bởi vì mình biết, thứ nhất, payment mỗi tháng mình có afford, gọi là mình có thể mình trả được hay không với cái payment đó, tiền gốc bao nhiêu, tiền lãi bao nhiêu, thuế đất, bảo hiểm, HOA, toàn bộ chi phí trên căn nhà mình dự trù trước. Mình đi mua một món đồ, mình trả, mình đi vay một cái món nợ, chắc chắn quý vị sẽ muốn biết mình có khả năng trả được cái món nợ đó hay không. Thì cái pre-approval letter nó sẽ là cái câu trả lời cho quý vị. Thứ hai, pre-approval letter nó sẽ tạo một cái lợi thế cạnh tranh rất lớn cho quý vị khi offer nhà so với lại một căn nhà quá đẹp mà có rất nhiều người đang muốn offer. Mình tài chính đã sẵn sàng, lender đã backup một cái pre-approval đã được kiểm chứng bằng giấy tờ và bằng FICO score của mình, điểm tín dụng của mình, thì chắc chắn cái offer đó của quý vị sẽ mạnh hơn. Điểm thứ ba, mình muốn quý vị lưu ý rằng là hiện giờ với cái thị trường nó rất là cạnh tranh hiện giờ, khi các bạn bỏ cái offer vô đó, thường thường mình nghe rất nhiều cái điện thoại từ cái người listing agent, họ gọi cho loan officer để họ verify với mình, họ muốn kiểm chứng từ mình rằng là cái pre-approval letter này đã được kiểm chứng và xác thực bằng giấy tờ chưa. Có nhiều người còn gọi cho mình hỏi là cô đã coi giấy tờ của khách chưa, hay là cô chỉ nói chuyện qua phone mà thôi. Thành ra một cái sự đảm bảo từ cái người loan officer cũng sẽ giúp cho quý vị có cái lợi thế hơn rất nhiều, và đảm bảo rằng cái offer của quý vị cạnh tranh hơn so với những offer khác.
8: Nào, pre-approval letter như là một lời hứa từ một cái công ty làm loan cho các bạn là họ đã kiểm tra giấy tờ. Nhiều người mua nhà mà đợi tới phút chót sẽ không biết là mình sẽ xài, mình phải cần down bao nhiêu, mình phải cần khai thuế bao nhiêu, chấm tiền lời của mình bao nhiêu, khả năng tối đa mua nhà của mình bao nhiêu. Có một cái pre-approval letter sẽ trả lời hết tất cả những cái đó cho người mua, và cũng giống như là cho một cái người listing agent như Thuận á, thì Thuận cũng sẽ cần biết là cái lời hứa đó tốt hay không, tới từ một ngân hàng danh giá, và cái người loan officer họ làm việc nhanh chậm như thế nào, họ làm việc trong công ty bao nhiêu năm. Một cái pre-approval letter tốt sẽ giúp cho các bạn rất rất nhiều trong cái quá trình mua nhà trong năm 2026.
7: Và chúng ta đã tới cái điểm thứ hai của cái người buyer cần phải hết sức lưu ý, đó là bên cạnh cái pre-approval letter, khi chúng ta kiểm tra về cái nhà, chúng ta không phải chỉ là đi tới hỏi rằng là cái nhà đó bán được bao nhiêu, bớt giá cho tôi có được hay không, mà bản thân mình á, thật sự ra mình gánh cái nợ. Cho nên cái mà quý vị cần biết đó là cái monthly payment thực sự là bao nhiêu, hơn là cả cái giá mà bớt cho tôi được một chút hay không.
8: Với cái monthly payment thì Thuận sẽ làm việc với chị Ngọc, thì Thuận sẽ hỏi chị Ngọc là: chị Ngọc ơi, cái người khách hàng này đang qualify là mua bao nhiêu? Và chị Ngọc và Thuận cũng đều có thể tính ra, khi mà mình biết được tiền lời thị trường ngày hôm nay là bao nhiêu, mình sẽ cung cấp cho khách hàng những cái thông tin mà các bạn cũng nên hỏi nha. Chi phí HOA ở đây hàng năm hay hàng tháng? Ở đây có nằm trong khu ngập lụt hay không? Nếu mà khu ngập lụt, tôi có cần mua bảo hiểm ngập lụt hay không? Hay là nếu tôi không cần, tôi có ép buộc phải mua hay là tôi được tự nguyện mua? Những cái chi phí liên quan tới bảo hiểm nợ tùy theo cái chương trình loan mà mình đi, rồi những cái chi phí liên quan về thuế, về mất, về ga, điện nước, về bảo hiểm của khu vực này, thì dựa trên những cái kinh nghiệm và những cái căn nhà Thuận và chị Ngọc đã mua bán qua, và nhiều khi chúng tôi có thể chưa các bạn biết được cái con số là máy estimate là như vậy, nhưng mà thực tế tôi biết là như thế. Đây là những cái kinh nghiệm xương máu mà anh chị em chúng tôi đúc kết để mà giúp cho khi người mua có được cái sự an tâm khi mà mình biết được là mình sẽ đi kèm theo cái căn nhà mình mua trong vòng 15-30 năm tiếp theo, mỗi tháng cái trách nhiệm của mình ra sao.
7: Đúng rồi quý vị, chúng ta đã tìm hiểu được rằng là khi đi mua nhà, việc đầu tiên và trên hết chúng ta cần có đó là cái pre-approval letter. Sau đó chúng ta biết được rằng chúng ta phải được một loan officer hoặc là các bạn bên địa ốc cho mình biết là cái monthly payment của mình là bao nhiêu để mà mình cảm thấy thoải mái khi mà trả. Thì cái bước tiếp theo khi mình đi mua căn nhà, mình cũng nên biết rằng, mình cũng nên phân tích, cái này là sẽ nhờ Thuận rõ hơn, đó là cái mình muốn về cái căn nhà đó so với cái nhu cầu thực tế của mình nó sẽ là như thế nào.
8: Đối với người Mỹ đó thì họ sẽ có một cái gọi là wants, needs and deal breaker. Wants là những cái mà mình mong muốn, needs là những cái mà mình bắt buộc phải có, và deal breaker là nếu mà dính thì không buộc. Có nghĩa là ví dụ như bây giờ Thuận nói wants đi, có nghĩa là tôi muốn mua một cái nhà trong a nice neighborhood, nhưng mà giá tiền của mình không có phù hợp để mà mua trong đó, thì mình mua gần đó có được hay không. Rồi wants là giống như là tôi muốn khu trường học tốt, nhưng mà needs của tôi á, là ví dụ như trường học này phải có offer football cho con của mình, phải có hồ bơi. Ví dụ con tôi muốn đi chương trình chạy đua, bơi lội hay chương trình tennis, cái trường đó có hay không? Chương trình này có những cái trường học này có những cái chương trình về âm nhạc hay không? Rồi những cái needs á, là ví dụ như mình cần là cái payment của mình phải thấp, có nghĩa là thuế không được vượt quá bao nhiêu, có nghĩa là cái đó là cái bắt buộc. Còn những cái deal breaker thì ví dụ như là tôi nói tôi không mua nhà 2 lầu, tôi không mua nhà có hồ bơi, tôi không mua nhà mà sau lưng của tôi là commercial, thì mình phải biết là những cái tôi mong muốn tôi có trong căn nhà, những cái mà tôi thật sự cần phải có và những cái mà tôi nói là nếu có tôi không mua.
7: Đúng rồi, biết rõ ràng mình muốn cái gì đó quý vị, chúng ta sẽ tránh được rất là nhiều những cái distraction trong cái quá trình mình đi mua nhà. Mình biết rõ mình muốn cái gì, mình cần cái gì và điều gì sẽ khiến cho mình không mua căn nhà đó. Quý vị hãy lưu ý những cái điều đó ha.
8: Tiếp theo trong cái bài checklist thì Thuận xin nhắc tới cái vấn đề là phải làm research về cái khu vực mình mua. Dạo gần đây Thuận đang giúp cho một số khách hàng đi mua căn nhà Airbnb. Và họ cứ nghĩ là không có HOA là được quyền làm Airbnb, nhưng mà không hẳn, có một số khu vực họ có những cái restriction mặc dù không có HOA. Có nghĩa là hàng xóm vẫn có thể thưa mình nếu như mình kinh doanh những cái dạng kinh doanh cho thuê ngắn hạn. Bởi vậy cho nên khi mà mình làm research ở đây á, là không phải là research có cho làm HOA hay không, mà mình phải research ở đây là khu vực xung quanh đây có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh, giá trung bình của họ cho thuê là bao nhiêu, họ có bao nhiêu ngày trống không có book được khách. Và nếu như mình mua, mình cũng có một con số tương tự như vậy, mình có thể gồng gánh được cái Airbnb của mình hay không. Hoặc là nếu như mình có con cái, mình phải tìm hiểu kỹ về trường học. Ở đây có những cái chương trình lợi ích cho người có không có thu nhập cao, có những cái chương trình dành cho những bé không nói được tiếng Anh giỏi, hay là có những chương trình phù hợp cho gia đình của mình. Ngoài ra mình cần phải phân tích về tiện ích của khu vực như là shopping center, đường freeway, những cái amenity khu vực cho phép. Khi mình làm research kỹ đó, mình có cái sự an tâm. Đặc biệt là có nhiều người khách mua nhà mà họ còn không bao giờ hỏi Thuận là khu này có luật hay không. Cá nhân Thuận phải làm research thì Thuận phải báo lại. Dạ khu này anh chị không hỏi nhưng mà cũng xin nhắc là đã từng có lịch sử lục qua hay là chưa từng lục qua. Thì cái research này khá là quan trọng.
7: Đúng rồi đó quý vị, chúng ta cần phải biết rõ mình cần cái khu vực đó như thế nào. Mình làm những cái bài homework trước thì chắc chắn là mình mua cái nhà, mình sống lâu năm trong cái căn nhà đó, mình sẽ cảm thấy rất là yên tâm.
8: Cái phần tiếp theo trong cái checklist thì bây giờ em sẽ hỏi chị Ngọc nha. Thì cái này gọi là về closing cost, có nghĩa là chi phí đi mua. Nếu như mà mình đi mua nhà tiền mặt thì những chi phí ra sao? Nếu như mình đi mua nhà mượn loan thì những chi phí gì? Những chi phí nào đến từ chị? Những chi phí nào đến từ công ty title? Những chi phí nào đến từ công ty bảo hiểm? Người ta gom chung lại gọi là closing cost, nhưng mà thực tế closing cost chỉ là một cái từ chung mà thôi. Nhưng mà mình hãy phân tích ra cho khách hàng cùng biết.
7: Vậy thì chúng ta sẽ cùng phân tích, là chị sẽ nói ra một cái điểm và Thuận có thể nói ra một cái điểm để cùng chia sẻ với nhau nha.
8: Dạ được.
7: Dạ, thưa quý vị, closing cost là một cái cụm từ chung. Trong đó mà mỗi lần mà quý vị hỏi mình là cho tôi cái closing cost một cái là Kaylin mà đưa ra một con số là quý vị sẽ bất ngờ. Tại vì quý vị cứ hay bị oan đó là closing cost là lender fee. Dạ không, lender fee và closing cost là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lender fee nó chỉ chiếm một phần rất là nhỏ trong toàn thể cái closing cost cho cả một cái hồ sơ mua bán quý vị nha. Đầu tiên và trên hết, quý vị đi mua nhà chắc chắn phải có tiền down rồi. Chúng ta phải chuẩn bị tiền down và tùy theo mỗi cái chương trình vay mà tiền down đó thấp nhất là 3% cho conventional loan, cao hơn là 20-30% nếu mà quý vị đi chương trình không chứng minh income.
8: Đó. Closing cost không phải là tiền chi phí. Down payment không phải là chi phí. Đây là số tiền mà mình ứng trước ra khi mà mình vay ngân hàng, thì ngân hàng cần mình phải bỏ vô một số tiền theo tỷ lệ của cái dạng loan của mình. Cái thứ nhì gọi là loan fees. Đây là những cái chi phí liên quan tới mượn loan mà đến từ broker. Thì sometimes họ sẽ có những cái chi phí giống như là mua chấm nè, chi phí underwriting nè, chi phí review và chi phí luật sư của văn phòng của họ. Mỗi công ty mỗi khác, thì Thuận được biết là chị Ngọc làm việc cho broker và chị Ngọc có thể so sánh những cái chi phí của nhiều công ty khác nhau để mà tiết kiệm cho khách hàng, đúng không?
7: Đúng rồi, chúng ta mình có thể so sánh nhiều cái lender khác nhau để được cái chấm lời tốt cũng như là cái chi phí thấp nhất và phù hợp nhất đối với quý vị. Thì trong cái quá trình làm hồ sơ chắc chắn là chúng ta cần phải trả một cái tiền, đó là cái tiền thẩm định nhà, là tiền appraisal. Và cái này nó hay gây ra một cái sự hiểu lầm là mọi người cứ nghĩ là cái tiền appraisal này cái người seller phải trả, hoặc là trong cái seller credit là nó phải có. Dạ không, tiền appraisal là tiền của cái người đi vay tiền, họ phải trả cái chi phí thẩm định đó.
8: Yeah. Cái appraisal là một nha. Appraisal nhiều khi mình trả riêng chứ không phải là tới cái ngày closing mình mới trả. Yeah. Nhiều khi ngân hàng sẽ yêu cầu mình lấy tiền credit card của mình ra trả trước. Và nhưng mà nó cũng sẽ được tính vô trong tổng cái tiền chi phí của mình. Và một cái tiền thứ nhì cũng tương tự như là appraisal là thẩm định giá đó, sẽ là tiền inspection. Đây là những tùy theo thuận và căn nhà cũng giống như là người khách hàng. Thuận sẽ recommend những cái dạng inspection khác nhau phù hợp cho căn nhà của mình. Nó có thể dao động từ $100, nhiều khi nó có thể nhiều inspection, nó có thể lên $500-600. Và nhiều khi nó cũng có thể lên tới gần cả $1,000 tùy theo căn nhà mình đang mua có những nhu cầu inspection gì.
7: Và một trong những cái item nằm trong closing cost mà quý vị nên nhớ đó là nhà phải có bản vẽ và chúng ta phải trả tiền để mà vẽ cái bản vẽ nhà. Đôi khi cái survey fee là cái tiền bản vẽ nhà sẽ được trả bởi người bán. Và cũng có một số trường hợp thì cái tiền này sẽ được trả bởi người đi mua nhà. Chúng ta cần phải xem kỹ trong hợp đồng đã quy định rằng ai sẽ trả cái số tiền này quý vị nha.
8: Tiếp theo sẽ là những cái chi phí liên quan đến từ công ty title company. Thì họ sẽ thường có những cái chi phí escrow là để trả lương cho những cái dịch vụ của họ và chi phí bảo hiểm chủ quyền. Thì dựa trên cái hợp đồng của người bán ở Texas của mình, mua bán ở Texas của mình đó, thì thường người bán họ sẽ trả chi phí bảo hiểm chủ quyền nhà, đó là owner title policy, nó sẽ tính theo tỷ lệ phần trăm. Và những cái chi phí liên quan còn lại đó thì thường là khá là giống nhau từ công ty này qua công ty nọ, cho nên nó sẽ không có chênh lệch nhiều.
7: Chúng ta đi mua nhà, một cái chi phí mà không thể nào mà né tránh được đó là cái bảo hiểm cho căn nhà. Cho dù quý vị mua căn nhà bằng tiền mặt hay là quý vị mượn loan của nhà băng, mà đặc biệt mượn loan của nhà băng thì càng cần phải có bảo hiểm. Và bảo hiểm cũng không phải là một cái chi phí mà mình có thể mua qua loa hoặc là mua rẻ. Bảo hiểm nó phải đạt đúng cái tiêu chuẩn để bảo vệ được căn nhà của bạn. Và home insurance chính là một trong những chi phí của closing cost. Nó thường xê dịch khoảng từ 2.000 cho tới 3.000 đồng cho một cái căn nhà khoảng 345.000 cho đến 400.000 quý vị nha.
8: Một cái chi phí khác liên quan tới closing cost nó có thể phát sinh nhưng mà ít xảy ra đó là chi phí cần phải giữ lại để mà sửa căn nhà. Nhiều khi người bán sẽ đưa tiền cho mình thay sửa mái nhà, hay là ngân hàng sẽ yêu cầu mình là phải làm được cái điều kiện này thì appraisal nó mới được thông. Thì có thể có những thứ sẽ được làm trước, có những thứ làm được sau, thì đến những cái chi phí sửa chữa liên quan thì tùy theo trường hợp Thuận sẽ cho những cái lời khuyên kỹ hơn.
7: Và một cái chi phí nữa mà quý vị phải lưu ý trong cái closing đó là bên cạnh những cái chi phí giấy tờ của title, của lender, của appraisal, của inspection, thì chúng ta cần phải để dành ra thêm những cái chi phí khác. Đó là khi chúng ta vô cái căn nhà rồi mình còn phải mua đồ furniture, hoặc là chúng ta cần phải sửa chữa căn nhà thì
8: cái đó đâu phải closing cost.
7: Cái này nó cũng là một cái phần chi phí chuẩn bị, nó không nằm trong closing cost, nhưng mà là một cái nguồn dự trữ mà chúng ta cần phải có để chúng ta bước vào cái nhà.
8: Nhưng mà Thuận biết chắc chắn là một cái chi phí nó có thể liên quan đó mà nó cũng không phải là closing cost luôn, là chi phí reserve.
7: Yeah.
8: Reserve không phải là closing cost.
7: Và
8: nhà trường hợp giải thích
7: cũng nên lưu ý reserve đó là cái tiền mà nhà băng người ta không phải là chi phí. Một lần nữa khẳng định đây không phải là chi phí, nhưng mà nó là một cái số tiền bắt buộc phải có trong nhà băng sau khi chúng ta đã đóng cái loan này rồi. Bởi vì nhà băng và lender người ta muốn nhìn thấy rằng chút quý vị mượn tiền, quý vị vẫn còn có tiền để trả payment ít nhất từ 3 cho tới 6 tháng sau khi cái hồ sơ này đóng lại.
8: Đó là tóm tắt của closing cost nhé. Thì nếu như mà quý vị nào mà muốn mua một căn nhà bằng tiền mặt ấy, thì closing cost tính luôn chi phí title, luật sư, HOA, estimate chung chung thì mình sẽ chịu đâu đó khoảng chừng 1.000 cho tới 1.500 tùy theo công ty title mình lựa. Còn nếu như mà mình có những cái loan giống như là private loan hay là loan của ngân hàng, loan non-QM thì những cái bộ loan sẽ có những cái chi phí riêng. Thì lúc đó các bạn hãy hỏi kỹ cái người loan officer là tổng cái closing cost của mình là bao nhiêu để cho mình có cái sự chuẩn bị này. Nhiều khi mình biết trước để mình thương lượng vô trong hợp đồng, hay là mình biết để mình dư giả cái tiền mình chuẩn bị.
7: Dạ, và một lần nữa là closing cost nó bao gồm tất cả mọi cái chứ không phải chỉ là lender fee đâu quý vị ha. Và chúng ta đi mua nhà thì chúng ta không phải chỉ nhìn coi cái căn nhà đó nó có đẹp hay không, nó được trang trí đẹp như thế nào, mà chúng ta cần phải có một cái chiến lược để mà chúng ta đi mua nhà. Thì ngoài cái việc xem căn nhà có đẹp hay không thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì nữa khi mà đi mua nhà?
8: Trời ơi, cái này mắc cười lắm. Thường là dắt các anh chị đi xem nhà đó, thì người vợ thì thích coi closet, thích coi nhà bếp, thích coi phòng ngủ, thích coi cửa sổ. Người chồng thì thích coi mái nhà, coi máy lạnh, coi móng nhà, coi. Và cuối cùng là nhiều khi Thuận dắt khách đi coi nhà, nhiều cái Thuận không biết là bây giờ mình nên đi tẻ hướng nào. Nhưng mà bên đây sẽ là cái bảng thống kê chung chung. Đây là những cái mà người mua, bất cứ người mua nào cũng nên xem và để ý. Đầu tiên đó là mình sẽ hỏi coi mái nhà này bao nhiêu tuổi, và lần cuối cùng họ thay mái nhà này là lúc nào, hoặc là maintenance cái mái nhà này là lúc nào. Cái thứ nhì sẽ là về cái tuổi thọ của cái máy lạnh. Ở thành phố Hiệu Sinh, cái máy lạnh của mình trung bình là từ 10 tới 15 năm. Mái nhà trung bình là từ 15 cho tới 20 năm. Rồi những cái dấu hiệu liên quan tới cái móng nhà của mình bị nghiêng, bị nứt hay bị hư. Rồi những cái dấu hiệu là nước bị động hay là không có thoát nước tốt trong sân, trong vườn. Cũng giống như là những cái condition liên quan tới cửa sổ, sơn, sửa. Ngoài ra thì Thuận thấy người phụ nữ họ sẽ check những cái yếu tố về chất lượng sống. Thì chị có những cái gì chị kể add vô nè?
7: Thường thường là phụ nữ mà đi coi là người ta sẽ coi nhà, ánh sáng nè, bếp, nút phần sau,
8: máy
7: phòng
8: khói,
7: tắm, và mấy cái chuyện linh tinh rất là phụ nữ luôn thưa quý vị.
8: Nhưng mà nó hợp lý vô cùng.
7: Dạ,
8: tại vì
7: rồi.
8: Họ là người mà họ tương tác trực tiếp nhiều với lại không gian nhà bếp, giống như là hàng xóm đậu xe nhiều không, hàng xóm chó sủa có ồn hay không, rồi này nọ, rồi nhiều khi phong thủy nữa, nhưng mà mình sẽ không đề cập tới phong thủy trong chương trình ngày hôm nay.
7: Dạ, và vì vậy là sau khi chúng ta đi coi qua tới 3-4 căn nhà, nếu mà chúng ta không có một cái định hướng rõ ràng, những cái việc cần coi, những cái item biết mà mình cần coi là mình sẽ rất là dễ bị lạc lối, bởi vì một cái mê cung mà mình chỉ đi vô mình coi nhà đẹp không thôi, mà mình phải coi cái condition và những cái big item trong cái căn nhà. Quý vị lưu ý nha.
8: Có nhiều người khi mua nhà họ sẽ xin thuận một cái form gọi là seller disclosure. Cho những người nào mà lần đầu tiên mua nhà không biết seller disclosure là gì đó, thì seller disclosure sẽ là một cái form mà người bán họ sẽ điền ra. Họ sẽ đề cập hết tất cả các hiện trạng trong căn nhà, năm xây, mái nhà, nhà này chủ đang ở hay chủ đang cho thuê, nhà có những gì, không có những gì, có hư hay không, đã từng claim bảo hiểm chưa, claim bảo hiểm vì lý do gì, nhà có cháy, có ai bị chết, có ai kiện thư tranh chấp hay không. Một cái form khá là đầy đủ. Nhưng mà một cái vấn đề ở đây, không phải người seller, người bán nào cũng điền cái form này chính xác nhất. Và vậy cho nên là đối với người Mỹ, mình điền sai là họ sue mình thôi. Cho nên là mình quyết định bán thì các bạn nên điền cái form này chính xác nhất, hợp lý nhất. Còn người mua thì trust but verify. Mình verify bằng cách kiểm chứng là mình thuê những người inspector liên quan và mình nhờ cái người real estate broker dig down, deep vô. Hỏi kỹ, tìm hiểu về thuế, trường học, criminal record, mình kiểm tra những cái liên quan tới cái căn nhà của mình để cho mình có cái sự an tâm nhất.
7: Quý vị biết không, trong cái khoảng thời gian nãy giờ chúng ta đã chia sẻ rất là nhiều thông tin thú vị đã được chia sẻ với quý vị với cái góc nhìn và kinh nghiệm của người đứng ra bán cái căn nhà của mình sắp sửa tới đây, hoặc là mình với tư cách là cái người đi mua cái căn nhà thì mình cần phải chuẩn bị những cái điều gì. Thì rất là nhiều thông tin đã chia sẻ với quý vị rồi. Sau đây thì anh em tôi xin tóm lược lại những cái gọi là một cái chén thuốc mà chắc lại cái phần quan trọng nhất mà dễ nhớ nhất, những cái điều mình cần tránh. Ít nhất là những cái sai lầm chúng ta cần tránh khi chúng ta bán nhà cũng như là đi mua nhà quý vị nha.
8: Rồi, cái thứ nhất cho người bán đó, đây là những cái lỗi mà Thuận thấy là 7 lỗi phổ biến mà người bán thường hay gặp. Cái thứ nhất á là định giá theo cảm xúc. Cái thứ nhì?
7: Cái thứ nhì đó là người bán đã không sửa những cái lỗi cần sửa trong căn nhà.
8: Ok. Cái thứ ba là tự chụp hình và không thuê một cái người realtor mà có nhiều kinh nghiệm quảng cáo.
7: Cái thứ tư á, là họ làm cái showing,
8: có nghĩa là làm khó cho người khách đi coi cái lịch hẹn đó. Mình phải linh hoạt cái lịch hẹn cho cái người khách đi coi.
7: Cái thứ năm,
8: cái thứ năm là không hiểu về competition, là những cái nhà xung quanh của mình họ đang cố gắng làm những gì để bán cái nhà nhanh hơn mình.
7: Và một cái mistake hay thấy đó là mình không có get cái feedback sớm từ cái người listing agent hoặc là cái feedback của thị trường về căn nhà của mình để mình có những cái điều chỉnh hợp lý.
8: Okay. Cái thứ bảy sẽ là đợi quá lâu trước khi điều chỉnh giá. Nếu như mình thấy là tình hình không có moving theo cái direction mình mong muốn thì hãy điều chỉnh giá nhanh hơn. Thiệt là nhanh, đây là những cái lỗi mà Thuận thấy người mua thường hay gặp phải. Cái thứ nhất á, là đi xem nhà mà không có pre-approval letter.
7: Cái lỗi thứ hai mà mình hay thấy cái người đi mua nhà đó là họ đi xem nhà và mua nhà vượt quá cái budget và cái khả năng trả nợ của họ.
8: Cái thứ ba là không tìm hiểu về chi phí và những cái điều luật của HOA cũng như là thuế, bảo hiểm của khu vực.
7: Cái thứ tư, một cái mistake mà mình hay thấy đó là mình tới xem một căn nhà và mình fall in love ngay với những cái trang trí rất là đẹp của căn nhà mà quên đi cái condition của căn nhà. Đó là cái điều kiện quan trọng nhất.
8: Cái thứ năm sẽ là lúc nào cũng phải làm inspection.
7: Và cái thứ sáu cũng quan trọng lắm, đó là chúng ta có quá nhiều distraction và nghe quá nhiều lời khuyên của tất cả mọi người, và những người đó không phải là người trả cái bill và cũng không phải là cái người sống trong căn nhà của mình.
8: Cái thứ bảy là chờ đợi quá lâu trước khi offer, là giống như là đợi đi thế nào họ cũng hạ giá, mà tới khi họ hạ thì cái nhà nó không phải là của mình. Các bạn đã lắng nghe chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp, và cái lỗi lớn nhất mà người mua không chịu làm là shop around hay là tư vấn với lại cô Ngọc khi mà có nhu cầu mua nhà. Hãy để cho chị Ngọc là một cái người tư vấn viên của bên làm loan đó, giúp cho các bạn shop around, phân tích tình hình giá cả thị trường, giống như là rate ra sao và là cái loan nào hợp lý.
7: Dạ, và số điện thoại để liên lạc với mình là 832-764-4026. Một lần nữa là 832-764-4026.
8: Lúc này là chị phải nói cái lỗi lớn nhất là không gọi thuận đến
7: à, và đây cũng vậy, chúng ta cần một người agent không những là tận tâm mà còn phải có rất nhiều kinh nghiệm, để không phải là chỉ nói vô mà còn phân tích đúng cái tình hình thực tế cho quý vị. Quý vị có thể liên hệ với Thuận.
8: Hai chị em chúng tôi chọc thôi, nhưng mà Thuận đại diện với hơn 50 agent để mà giúp cho các bạn mua nhà khắp thành phố Houston. Khi có nhu cầu mua bán nhà hãy gọi cho Thuận ở số điện thoại là 832-990-9380. Một lần nữa, 832-990-9380. Thuận và chị Ngọc xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp kỳ sau.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellair đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Mai Phương xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và kính thưa quý vị, cũng như hôm thứ hai vừa rồi Mai Phương đã thưa chuyện với quý vị, thì đúng ra là vào lúc 7 giờ tối thứ tư hôm nay sẽ là chương trình chuyện trong ngày. Nhưng mà vì lý do là có một số nhân viên của trong đài đã thay đổi công việc, cũng như là những vị khách mời cũng có những cái công việc riêng quá bận rộn, cho nên là đã không có thể lên sóng chương trình đều đặn 100% như là thính giả mong đợi. Cho nên là đài đã đi đến quyết định là sẽ tạm ngưng chương trình khoảng một vài ngày thôi quý vị, để mà ban giám đốc có thể sắp xếp lại nhân sự và cũng như là mời những vị khách mời mà có nhiều thời gian hơn để có thể bảo đảm cái chương trình chuyện trong ngày lên sóng được đều đặn hàng tuần, và cũng như là mang đến cho quý vị những câu chuyện thú vị mỗi ngày. Và bây giờ thì trong khi mà chờ đợi chuyện trong ngày quay trở lại trong một thời gian rất sớm, thì chúng ta lại tiếp tục nghe nhạc thôi quý vị ơi. Và đồng hành cùng với Mai Phương ngày hôm nay thì có anh Nguyên Khôi. Mai Phương xin chào anh Nguyên Khôi, mời anh có lời chào đến với thính giả.
1: Nguyên Khôi xin chào Mai Phương và chào quý thính giả của Việt Radio. Đồng hành vài bữa, có là đồng hành luôn là...
0: Đừng nói xui nha, tại vì thực sự ra thì chương trình chuyện trong ngày rất là được mọi người...
1: Đồng hành có nghĩa là lên sóng cùng đó, chứ có nghĩa là không phải là nhạc không, mà cũng có thể là những chương trình khác, chứ không phải là bỏ cái chuyện trong ngày.
0: Đúng rồi, thì mình cũng hy vọng là cho dù là chương trình gì hoặc là chương trình nào thì đài cũng rất là mong muốn mang đến cho quý thính giả những cái chương trình thật sự là bổ ích, thật sự là thú vị. Và cũng như Mai Phương hôm trước cũng đã thưa với quý vị là chúng ta đã có rất là nhiều những cái đêm nhạc yêu cầu, những buổi nhạc yêu cầu mình nghe nhạc Việt nhiều lắm rồi. Cho nên thì hôm nay mình nghe nhạc ngoại quốc đi, mình nghe nhạc gọi là đa quốc gia luôn đó anh Khôi.
1: Cũng như là thứ hai vừa rồi.
0: Dạ, cũng như thứ hai vừa rồi đó. Quý vị cũng có thể gọi vào yêu cầu một bản nhạc Việt cũng cũng được à.
1: Nói chung là tuy là nhạc ngoại quốc nhưng mà nói chung
0: là
1: thích
0: đa
1: nhạc
0: quốc
1: Việt.
0: Gia luôn. Dạ, mình nghe nhạc tất cả các quốc gia trên thế giới. Nếu mà quý vị chợt nhớ đến bài hát nào cũng như là bài hát nào mà quý vị đã từng nghe và đã từng yêu thích. Và bây giờ thì ngay lập tức Mai Phương xin được mời vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 0800. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Hello.
2: Xin chào Mai Phương và Nguyễn Khôi.
0: Dạ.
1: Ồ, cái cô này quen tay luôn.
2: Mình là Thảo Kim.
0: Dạ đúng rồi, chị có cái số điện thoại rất là đẹp chị, 0800, Mai Phương nhớ chị Thảo Kim.
2: Dạ, cảm ơn Phương.
0: Dạ.
2: Hôm nay thì mình muốn nhờ Phương và Khôi tặng cho mình một bài hát ha. Bài đó có cái tựa là Bambino.
0: Bambino, một cái
2: đúng rồi.
0: Bài nhạc mà
1: bên này là nhạc Pháp.
0: Khá là sôi động.
1: Bên này là nhạc Pháp.
0: Dạ, Mai Phương đã nghe cái bài này từ rất là nhỏ luôn mà cứ ấn tượng hoài cái câu
1: Bambino.
0: Dạ, rất là ấn tượng với ca khúc này. Và chị Thảo có Thảo Kim có lời nào muốn nói với ca khúc này không? Có một cái ấn tượng, có một cái kỷ niệm nào không?
2: Thực ra mình không có ấn tượng, không có kỷ niệm gì hết. Chị thấy cái bài này nó rất là hay.
0: Dạ.
2: Nên là muốn tặng cho Phương và Khôi và các bạn của Thảo Kim nha.
0: Dạ.
1: Và có một điều Mai Phương biết không, cái tên cô này ngộ lắm. Thường thường là người ta Kim Thảo thôi chứ cái tên Thảo Kim hiếm ạ.
0: Vậy mới đặc biệt chứ.
1: Tên Thảo Kim Thảo nhiều chứ Thảo Kim hiếm.
0: Dạ, cảm ơn chị Thảo Kim nha. Chúc chị một buổi tối nghe nhạc thiệt là vui. Lát nữa đây mình sẽ nghe lại cái bài Bambino một lần nữa nha. Dạ, chào chị.
2: Cảm ơn Mai Phương và Nguyên Khôi. Dạ,
0: tạm biệt chị Thảo Kim. Thì xin mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 6937. Dạ, số này cũng quen luôn.
1: Cô Sương.
0: Chào cô Sương.
3: Chào, chào. Cảm ơn Mai Phương với Nguyên Khôi.
0: Dạ.
3: Thôi bữa nay cứ tính là nhạc ngoại quốc yêu cầu đi.
0: Dạ.
3: Chứ cái mà chuyện trong ngày cô cũng rất là thích cái đó. Dạ. Cô hỏi, cô biết rất nhiều nhờ cái chương trình đó.
0: Dạ.
3: Nhưng thôi, tới giờ mình tính tới đó đi.
1: Dạ vâng.
3: Rồi, hôm nay cho cô xin... I love you more than I
1: can say.
0: Oh.
1: Yeah.
0: Wow, cô Sương. phải nói là có một thời hoa mộng luôn đó anh Khôi.
1: Ai cũng có chứ.
0: Tức là cô Sương nghe những cái bài này là biết là rất là lãng mạn nè. Nhiều người thích bài này lắm đó cô Sương. Mai Phương cũng rất là thích, cho nên là mỗi lần mà làm cái chương trình nhạc này chỗ Mai Phương thấy rất là vui.
1: Nói chung là nhà này thì các cô thích hơn các anh.
0: Dạ, more than I can say. Dạ, cảm ơn cô Sương nha. Dạ, dạ chào cô, chúc cô buổi tối nghe nhạc vui. Và bây giờ thì mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, 6681. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Alo, em chị.
0: Dạ, dạ đúng rồi. Dạ, chào chị.
4: Chị ơi, cho em lòng và lạc. I don't like to sleep alone.
0: Tiếng chị hơi nhỏ. I don't like
1: to sleep alone.
0: To sleep alone. Oh, không có muốn ngủ một mình. Dạ, buồn phải không chị?
1: Không, sợ ma.
0: Sợ ma nữa. Chị ơi, cho biết quý danh đi chị.
4: Dạ, biết tên là Mộng Trang.
0: Hả?
1: Mộng Trang.
0: À, Mộng Trang. Trời ơi, cái tên
1: này lại cái tên là chống kiếm hiệp người ta.
0: Cái tên dễ thương quá chừng luôn á.
1: Cái tên giống như Quỳnh Giao vậy.
0: Dạ, đúng rồi. Mình nghĩ ra đúng rồi đó. Mình ngủ một mình sợ ma lắm. Cảm ơn chị Trang rất là nhiều. Lát nữa đây Mai Phương với lại anh Nguyên Khôi sẽ tặng cho chị và cũng như là chúc chị có một buổi tối thật là ấm áp và không có phải ngủ một mình nha. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Dạ, dạ xin chào. Và kính thưa quý vị, số điện thoại của chúng ta vẫn là 7139311560, 7139311560. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe những ca khúc đa quốc gia luôn, nhạc ngoại quốc. Mai Phương chắc chắn rằng là ai trong chúng ta cũng đã từng yêu thích một vài bài nhạc ngoại quốc nào đó, có thể là tiếng Anh, tiếng Pháp, hoặc cũng có thể là đã là dịch sang tiếng Việt rồi, nhưng là những bài hát nhạc ngoại quốc nó đã để lại ấn tượng trong chúng ta rất là nhiều. Vậy thì hôm nay là cái ngày mà chúng ta cùng nhau nghe những ca khúc đó. Và bây giờ thì để tiếp tục chương trình nhạc yêu cầu
1: đầu tiên.
0: Dạ.
1: Bambino.
0: Với tiếng hát của nữ ca sĩ huyền thoại Dalida.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Bambino với tiếng hát của nữ ca sĩ người Pháp Dalida. Quý vị và Mai Phương biết không, bài này đã ra đời cách đây đúng 70 năm,
1: dạ.
0: Năm 1956.
1: Đúng rồi, đây là một cái bài nhạc mà gọi là kinh điển. Mai Phương còn nhớ vào khoảng thập niên 80, 80 mấy đó, lúc mà Việt Nam là chưa có phong trào nghe nhạc ngoại nhiều, tức là thì những cái bài nhạc Pháp này là rất là thịnh hành luôn. Ở những cái câu lạc bộ đó, những ca sĩ thường thường là hát những cái bài này không đó anh Khôi. Cho nên nó là một cái bài hát gọi là ký ức của Mai Phương luôn đó.
0: Và bài này cũng được dịch ra rất nhiều thứ tiếng.
1: Dạ, đây là một trong những cái ca khúc mà được dịch ra nhiều thứ tiếng. Nhạc nhạc gốc đó là Pháp nè, rồi cũng dịch sang tiếng Anh, rồi tiếng Việt, rồi rất là nhiều thứ tiếng thưa quý vị. Và với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng ta chưa có chuyện trong ngày thì chúng ta nghe nhạc. Quý vị ơi, hãy gọi vào để mà chúng ta chia sẻ với nhau những ca khúc mà mình yêu thích, những ca khúc nhạc ngoại quốc nào đó đã ghi dấu ấn trong lòng của quý vị, thì hãy gọi vào chương trình để chia sẻ cùng với nhau trên làn sóng.
0: Và
1: để...
0: một vài bài hát kế tiếp là cũng là một cái dấu ấn rất là đậm trong lòng người Việt của chúng ta, đó là bài hát Love You More Than I Can Say. Bài này của người sáng tác này là Leo Sayer.
1: Dạ, thực ra cái từ gốc Mai Phương thấy đó là More Than I Can Say thì mới đúng là cái bài mà chắc là cô Sương đã nghe.
0: More Than I Can Say thì đúng hơn.
1: Dạ, More Than I Can Say. Dạ, chắc là cô Sương
0: tại vì
1: có thể là lâu
0: câu,
1: quá.
0: No, trong đó có câu là I Love You More Than I Can Say.
1: Dạ, và bây giờ thì Mai Phương với Nguyên Khôi kính mời cô Sương và quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức ca khúc More Than I Can Say.

0: Một bài hát thật là kinh điển ha.
1: Dạ, đúng rồi anh Khôi. Mai Phương còn nhớ đó, cái thời kỳ của bài hát này nè. Có những cái bài như là I'm gonna change my love for you, đúng không ta?
0: Yesterday.
1: Nothing gonna change my love for you.
0: Yesterday, rồi
1: dạ,
0: nhiều lắm.
1: Rồi O'Carroll, rồi có thể nói là những cái bài hát đó nó là một cái phần ký ức, một cái phần tuổi thơ của chúng ta. Và bây giờ thì Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối là 7786. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello Mai Phương cùng anh Nguyễn Khôi.
0: Hello anh Tuấn.
1: Dạ.
2: Tối nay cho Tuấn yêu cầu bài Say You Will của Ngọc Lan hát.
0: Dạ, Say You Will của cô ca sĩ Ngọc Lan.
1: Dạ, bài này cũng là một thời hoa mộng luôn đó anh ha.
0: Mà mình nghĩ là chắc những cái bài mà Nguyên Khôi và Mai Phương phát rồi những quý vị yêu cầu chắc thích thế hệ 7X thì nghe nhiều ha.
1: Dạ, với lại là những người
0: 9X không có đâu.
1: 6X.
0: No, 6X thì đúng
1: 6X,
0: rồi.
1: 6X, 7X nghe.
0: 9 không có đâu ha.
1: Dạ.
0: 9 là chắc mấy bạn trẻ không nghe đâu.
2: Nhưng mà không mấy bài này mình cũng nghe ở thời 90 đó anh Khôi.
1: Dạ.
0: Dạ dạ thì đúng rồi đâu, tại vì mình
2: với Ngọc Lan có một cái bài của Nhật là cái gì Kia Yusuke Mi gì đó. Cái bài đó em cũng quên cái tựa đề nhưng mà em rất thích.
0: Vậy là anh Tuấn là cũng yêu thích ca sĩ Ngọc Lan giống Nguyên Khôi. Khôi rất là thích ca sĩ Ngọc Lan, thế là cô mất quá sớm, nhưng mà thật sự giọng hát Ngọc Lan rất là hay, nhẹ nhàng, nó bay rất là hay anh.
2: Dạ, cô hát ở trong cái cuốn của hình như cái gì thời Nhung, Trí Nhung á, ở cái bài nhạc của Nhật á, rất là hay.
1: Dạ.
2: Mà không có nhớ cái tựa đề.
1: Mai Phương có thể biết cái bài đó, bây giờ nói liền á thì không có nhớ cái tựa đâu, nhưng mà giống như là Sayonara gì đó.
2: Cái gì đó.
1: Mai Phương sẽ cố gắng
2: nhưng mà cái bài nhạc nó rất là chậm.
1: Là của Ngọc Lan hát phải không anh? Của ca sĩ Ngọc Lan phải không?
2: Dạ đúng rồi.
1: Dạ rồi.
2: Mai Phương nếu mà Mai Phương tìm được thì Mai Phương phát, còn không thì cho Tuấn yêu cầu bài Say You Will của Ngọc Lan cũng được.
1: Bài Say You Will thì Mai Phương đã tìm cho anh được rồi, thì cái bài kia mình để dành nha, mình để dành đi
2: rồi,
1: để mình nghe từ từ.
2: Thank you Mai Phương, thank you anh Nguyên Phôi.
1: Dạ.
0: Đó là tiếng Việt
1: dạ,
0: là.
1: Cảm ơn anh Tuấn nha. Dạ,
0: có lẽ là
1: anh.
0: Hận tình trong mưa đó.
1: Đúng rồi.
0: Kuiboto.
1: Dạ đúng rồi. Và bây giờ thì xin phép mời vị thính giả tiếp theo. Dạ 3617 giờ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello.
0: Dạ, hello anh.
1: Dạ chào anh.
3: Cho em bài I Do Candy.
0: Bài gì anh?
3: I Do Candy. Bài về cái tiếng Việt là Tiễn Em Ra Phi Trường á.
0: Tiễn Em Ra Phi Trường.
1: Mà tên anh muốn nghe là
3: I Do Candy.
1: Mà đó là tiếng Pháp phải không anh?
3: Dạ.
1: Anh muốn nghe cái phiên bản tiếng Pháp mà nếu như cái bài đó dịch ra gọi là Tiễn Em Ra Phi Trường phải không anh?
3: Đúng rồi ạ.
1: Dạ rồi. Và như vậy thì có phải là Christopher hát không anh hay là ca sĩ nào hát vậy?
3: Đúng rồi, Christopher hát đó.
1: Dạ, Christopher hát, dạ. Rồi.
0: Dạ, anh cho biết tên đi anh.
3: Ok, thank you chị Mai Phương.
1: Dạ, anh ơi cho Mai Phương với anh Nguyễn Khôi biết quý danh đi anh.
3: Quang Lê ạ.
1: Dạ, anh Quang Lê. Dạ, cảm ơn anh Quang Lê nha. Dạ, dạ chúc anh một buổi tối với nhà vui. Dạ, lát nữa Mai Phương sẽ tặng cho anh bài này. Và bây giờ thì chúng ta quay lại với phần âm nhạc. Và kính thưa quý vị, đây ca khúc I Don't Like To Sleep Alone sẽ kết thúc phần 1 chương trình. Và ngay sau đó thì Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2. Và bây giờ ca khúc I Don't Like To Sleep Alone, kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả

0: lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Khi tuổi già, bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

Quý vị đang thưởng thức ca khúc Hận Tình Trong Mưa, một sáng tác ngoại quốc nhạc Nhật có tựa đề là Kobitoyo, với tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Lan trong phần 2 chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio.

0: Một lần nữa, Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio. Chúng ta đã quay trở lại với phần 2 chương trình Nhạc Yêu Cầu tối thứ tư rồi quý vị ơi. Và rất là cảm ơn anh Tuấn đã yêu cầu ca khúc này, ca khúc Hận Tình Trong Mưa với tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Lan. Có thể nói là nữ ca sĩ Ngọc Lan đã trình bày cái bài này quá xuất sắc, phong anh, quá tha thiết luôn.
1: Đúng đó Mai Phương. Đáng lẽ là bài Say You Will, nhưng mà
0: Mai Phương đã tìm ra được cái bài này,
1: và Nguyên Khôi với Mai Phương quyết định chọn phát cái bài
0: Hận Tình Trong Mưa. Cái bài này đó mà nữ ca sĩ gốc mà hát bằng tiếng Nhật cũng rất là hay đó anh.
1: Bài này cô mà như cái người ca sĩ Nhật hát nó cũng rất là, nói hát sao ta,
0: mà giống như cái giọng của cô đó
1: rất là nghe buồn
0: với lại là tiếng hát của Ngọc Lan cũng có cái điểm tương đồng, cũng rất là nhẹ nhàng, rất là da diết. Và bây giờ thì cho Mai Phương mời vị thính giả đang gọi vào chương trình. 1033, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Xin chào Nguyên Khôi, xin chào Mai Phương. Hai bạn khỏe không?
1: Anh Quốc đúng không?
0: Cảm ơn anh.
2: Đúng rồi.
0: Anh Quốc.
2: Cho mình yêu cầu một cái bản nó hơi nhộn nhịp chút đi. Nghe buồn buồn quá. cho yêu cầu bản Em Đẹp Nhất Đêm Nay đi.
0: Em Đẹp Nhất Đêm Nay. Và anh muốn nghe lời Việt phóng anh.
2: Lời Việt.
0: Cũng
2: như hình như là cô Ý Lan ca thì phải.
0: Hình như là
1: ủa, cái bài này tiếng Anh là gì ta?
0: Cái bài này á là hình như hát song ca vậy đó. Mai Phương cũng hay có một cái anh cũng hay yêu cầu bài này lắm để tặng bà xã. Hình như nó cũng
2: ngày xưa là mỗi mừng mà một đám cưới người ta quay phim, người ta hay lòng cái bài này vô lắm.
0: Bài đúng vậy.
2: Em Đẹp Nhất Đêm Nay với lại bài Em Maria.
0: Cái bài giống như thánh ca đó để mở đầu cho cái đám cưới phải không anh?
1: Anh nghe mới Nguyên Khôi cho anh nghe ca sĩ mới hát được không?
2: Tại vì
1: cô Ý Lan thì cái bài này 7 năm rồi, bây giờ có hai ca sĩ anh lựa nha. Một là Thùy Dung, hai là Tóc Tiên, anh muốn nghe ai?
2: Tóc Tiên nghe rồi, cho nghe Thùy Dung.
1: Thùy Dung ha.
2: Tóc Tiên hát thường hả?
1: Thùy Dung cô này hát nhạc Pháp rất là hay. Okay.
2: Cảm ơn Nguyên Khôi với Mai Phương ha.
1: Thank you anh Quốc.
0: Cảm ơn anh Quốc. Chào anh.
1: Nhờ Mai Phương có idea cái chương trình nhạc ngoại quốc này mà lâu lắm rồi mình mới nghe được mấy nhạc Pháp hay như vậy đó. Phải nói cảm ơn cô Mai Phương.
0: Phải nói là cảm ơn thính giả, bởi vì thính giả đã gọi vô.
1: Nhưng mà cô Mai Phương có idea mới được chứ.
0: Và đã coi như là đã tặng cho chương trình rất là nhiều ca khúc hay, cũng như ca khúc sắp tới mà mình nghe nè. Tiếng Pháp nó hơi khó đọc quá nên Mai Phương đọc có thể là không chính xác.
1: Adieu Jolie Candy.
0: Và đây là tiếng hát của Jean Francois Michel. Mai Phương lầm với lại là nam danh ca nổi tiếng là Christophe, mà không phải, đây là cũng một danh ca rất là nổi tiếng của Pháp thưa quý vị, Jean Francois Michel, với ca khúc là Adieu Jolie Candy. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Adieu Julie Candy với tiếng hát của Jean Francois Michel. Rất là cảm ơn anh Quang Lê dạ đã yêu cầu bài này. Mai Phương cứ nhớ cái câu đầu gì? Tàu bay vút xa nghìn trùng hả? Nhìn em đảo nùng, nó là như lúc đó là Lam Trường nổi tiếng với cái bài này lắm đó. Đúng rồi. Ồ không phải, ồ mình lộn lộn. Ờ đúng rồi mình lộn. Nhưng mà cái câu cái lời dịch đó là như vậy đó. Tàu bay vút xa nghìn trùng nàng anh
1: nó cái bài mới nào? Bài mới phi trường của Lam Trường
0: là
1: ca
0: khác.
1: khúc Nhạc Hoa.
0: À, Nhạc Hoa, còn cái bài này là không phải Lam Trường hát
1: nó,
0: mà.
1: Lam Trường bài này Lam Trường hát lúc Lam Trường chưa đẻ nữa. Bài
0: dạ.
1: này là hình như là cái người ca sĩ mà hát nhạc này đầu tiên người Việt là ca sĩ Elvis Phương.
0: Ờ đúng rồi Mai Phương nhầm, xin lỗi quý vị, xin lỗi anh Khôi nha. Lâu lâu lộn chút xíu. Mình nói lộn thì mình phải coi lại thôi. Và kính thưa quý vị, với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, Mai Phương và Nguyên Khôi còn có thể nhận được một hoặc là hai cuộc gọi của quý thính giả. Nếu như mà các anh chị, các cô chú nào đang nghĩ tới một cái giai điệu nhạc ngoại mà mình yêu thích, thì gọi ngay vào để mà mình
1: còn,
0: chia sẻ và
1: còn nếu
0: tặng
1: mà
0: cho
1: không
0: nhau.
1: là Nguyên Khôi sẽ tặng cho quý thính
0: Chứ
1: giả.
0: còn không thôi là anh Khôi anh sẽ dành đó quý vị ơi.
1: Nhưng mà dành mà bảo đảm nhạc của mình tặng là bảo đảm hay.
0: Dạ.
1: Qua giải phẩm kế tiếp thì không để quý vị chờ đợi lâu, nhạc phẩm được mang tên Em Đẹp Nhất đêm nay cũng là một nhạc phẩm nhạc Pháp lời Việt. Bài này được thể hiện qua giọng ca của ca sĩ trẻ, ca sĩ Thùy Dung.

0: Quý vị vừa thưởng thức xong ca khúc La Plus Pero Poor Allo Dancers. À, xin lỗi quý vị nha, Mai Phương không có rành tiếng Pháp cho nên là khó đọc quá. À, tôi xin tạm dịch ra là Em Đẹp Nhất Đêm Nay, với tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Thùy Dung. À, và cô này là một trong những ca sĩ trẻ bây giờ mà hát tiếng Pháp
1: cô này
0: hay
1: là,
0: phải không anh Khôi?
1: Phải nói là cô ta chuyên trì tiếng Pháp.
0: Dạ đúng
1: Pháp,
0: rồi.
1: Chỉ hát nhạc Pháp thôi.
0: Cô chuyên hát dòng nhạc Pháp. À, với cái giọng của cô cũng rất là nhẹ nhàng.
1: Yes.
0: Dạ thưa quý vị, thời gian vẫn còn kịp để mà nhận cuộc gọi, nhưng mà chắc là quý vị không gọi vô nữa rồi. Chương trình cũng hình như cũng còn lạ lẫm, và cũng
1: có
0: như cái
1: là...
0: thời gian của quý vị nó cũng
1: chưa quen.
0: Dạ chưa quen, cho nên là cũng chỉ có những vị thính giả quen thuộc như là cô Sương, anh Tuấn, anh Quốc gọi vào. Mai Phương mong rằng là những vị thính giả mình đang nghe chương trình nhưng mà chưa từng gọi vô thì xin hãy gọi vào.
1: Chương trình thứ 5 thì quen.
0: Dạ, chương trình thứ 5 thì chúng ta đã quen với cái giờ rồi.
1: Và hiện giờ thì không có ai gọi thì Nguyên Khôi xin được tặng cho cô Mai Phương và quý thính giả một nhạc phẩm rất là quen thuộc nhạc Pháp. Bài này chỉ cần mở lên là ai cũng biết hết. Đó là nhạc phẩm mang tên là Cometoa.
0: Dạ.
1: Và nhạc phẩm này Nguyên Khôi lựa nó cũng rất là hợp với lại cái ý nghĩa của bài này, với là một nhóm các bé, như có người gọi kiểu cô Mai Phương.
0: À dạ, vậy thì mình ưu tiên cho thính giả nha. Dạ, Mai Phương xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 2773. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Xin chào Nguyên Khôi với lại Mai Phương.
0: Dạ,
2: chào. Cho những xin bài Lời Yêu Thương.
1: Lời Yêu Thương, bài này là nhạc... của ai hát
2: nhạc
1: vậy anh?
2: Nhạc ngoại nhưng mà phổ của Đức Huy á.
0: Dạ.
1: Oh,
0: Mai nhạc... Phương thấy ở đây hình như có Don Hồ với Thúy Vi hát phải không anh?
2: Không biết ai hát cũng được.
0: À,
2: nhưng
0: Lời
2: mà
0: Yêu Thương.
2: Ồ, là...
0: Mai Phương thấy rồi, có dạ. Thanh Thủy và Hồ Hoàng Yến. À, chắc cái phiên bản này là
1: lời
0: đúng rồi đó.
1: Lời Yêu Thương mà Đức Huy, lời Việt Đức Huy ha?
0: Dạ, đúng rồi. Phải không anh?
2: Đúng rồi, là Việt của Đức Huy, đúng rồi.
0: Dạ. Dạ.
2: Còn cái nhạc tiếng Anh đó là Jamaica Farewell.
0: Dạ, để Mai Phương check lại một lần nữa cho nó chắc
1: thì
0: ăn.
1: Cô Mai Phương cho nghe nhạc sĩ Đức Huy hát luôn đi.
0: Dạ.
2: Nhạc sĩ Đức Huy hát cũng được.
1: Dạ, sĩ Đức Huy hát
0: Mai
1: luôn.
0: Phương thấy ở đây là có hai nữ ca sĩ.
3: Cô Mai Phương cho nghe nhạc sĩ Đức Huy hát luôn.
0: Dạ, dạ, được rồi. Để Mai Phương tìm.
2: Dạ, ai hát cũng được, không sao.
1: Dạ, cảm ơn. Và cho em biết tên đi anh.
2: Rồi, tên Dũng, tên
1: dạ,
2: Dũng.
1: Dạ, hello. Dạ, cảm ơn anh Dũng.
0: Dạ.
2: Rồi, cảm ơn hai bạn, rồi chúc một ngày vui vẻ.
1: Dạ, cảm ơn anh cũng vậy nha, cảm ơn anh.
0: Dạ, cảm ơn Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, ca khúc
1: Dũng
0: này
1: là người cuối cùng rồi ha.
0: Ca khúc này thật sự mà nói là để dành kết thúc cũng rất là hay và ý nghĩa phong anh Khôi.
1: Ờ, đúng vậy.
0: Lời Yêu Thương, chúng ta mong muốn là sẽ luôn luôn dành cho nhau những cái lời yêu thương, cũng như được nghe những cái lời yêu thương. Và Mai Phương với anh Nguyên Khôi rất là chân thành cảm ơn quý thính giả đã... gọi vào chương trình ngày hôm nay đã cùng theo dõi. Một lần nữa thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này lần sau. Dạ, xin mời anh Nguyên Khôi.
1: Và xin kính chào quý vị. Chúc quý vị một buổi tối thứ tư thật là bình an và hạnh phúc bên gia đình và người thân.

0: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulfside North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555. Tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chữ Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin trân trọng và vui mừng kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Minh Dũng, Nam Vũ, Bình Minh và Ngọc Liên.
2: Xin vui mừng và thân ái kính chào quý khán giả. Giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an, niềm vui và hạnh phúc trong Chúa Giêsu Kitô.
3: Hôm nay là thứ Năm, ngày 6 tây tháng 8 năm 2026, thứ Năm trong tuần thứ 18 mùa thường niên. Hôm nay mừng lễ Chúa Hiển Dung.

0: Và kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
1: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, đường thiêng liêng công giáo và suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng đọng tâm hồn cùng hợp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót, lời nguyện cầu chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con. Xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện. Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con. Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con. Mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến đổi tai con. Xin làm cho khuôn mặt con ngời sáng hơn sau mỗi lần gặp Chúa.
2: Ước gì mọi người thấy nét tươi tắn của Chúa trong nụ cười của con, thấy sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con. Thế giới hôm nay không cần những Kitô hữu có bộ mặt chán nản và thất vọng. Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm, cùng đi với Chúa và với tha nhân trên những nẻo đường gập ghềnh.
0: Quyền xin Chúa ban phúc lành cho quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh thánh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

0: Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 17 từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này và người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông, mặt người chiếu sáng như mặt trời, áo người trở nên trắng như tuyết. Và đây ông Môi-se và Ê-li-a hiện ra và đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, thì chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li-a. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các ngài. Và có tiếng nói từ trong đám mây phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, rất đẹp lòng ta. Các ngươi hãy nghe lời người. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sắp xuống và hết sức sợ hãi. Bây giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: Các con hãy đứng dậy đừng sợ. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: Các con không được nói với ai về việc đã thấy cho đến khi con người từ quả chết sống lại. Ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay là ngày 6 tháng 8, giáo hội mừng lễ Chúa Hiển Dung hay là lễ Chúa Biến Hình. Đây là một biến cố rất quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu, bởi vì cả ba thánh sử Matthew, Marco, Luca đều tường thuật về biến cố này, mặc dù về chi tiết có khác một chút. Chẳng hạn thánh Matthew và thánh Marco thì có lời của Chúa Cha nói về Chúa Giêsu: Đây là con ta yêu dấu. Trong lúc đó, thánh sử Luca tường thuật lời nói từ đám mây nói về Chúa Giêsu là: Đây là người ta tuyển chọn. Và như ông bà và anh chị em biết, một biến cố nào trong cuộc đời của Chúa Giêsu mà được nhiều thánh sử thuật lại thì cho chúng ta thấy rằng biến cố này quan trọng như thế nào. Chẳng hạn như việc Chúa Giêsu biến bánh và cá hóa ra nhiều đều được cả bốn thánh sử Matthew, Marco, Luca và Gioan tường thuật. Cũng vậy, trong trường hợp này, biến cố Chúa biến hình, Chúa hiện dung, đây là một biến cố quan trọng. Vậy thì mục đích của cuộc biến hình của Chúa Giêsu là gì? Dĩ nhiên, chúng ta biết Chúa Giêsu trước hết muốn củng cố tinh thần các môn đệ. 6 ngày trước đó, khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ người ta nói ta là ai, thì các môn đệ và đại diện là Thánh Phêrô tuyên xưng rằng Chúa Kitô là Đức, là Đấng Cứu Thế. Tuy nhiên sau đó Chúa Giêsu cũng tuyên báo với các ông về việc Ngài chịu khổ nạn, chịu chết, thì Thánh Phêrô đã can ngăn Ngài. Và Chúa Giêsu đã trách vỡ Thánh Phêrô và Ngài nói đến việc ai muốn theo Ngài hãy vác thập giá, từ bỏ chính mình mà theo Ngài. Vậy vì thế, trong bối cảnh như vậy thì việc Chúa biến hình nhắc nhở cho các môn đệ và cho chính chúng ta, đó là điều kiện trở nên những môn đệ của Chúa Giêsu, đó là chúng ta phải đi theo Ngài trên con đường thập giá. Nhưng con đường thập giá đó không phải là dấu chấm hết, bởi vì rồi chúng ta sẽ được vinh quang phục sinh và được báo trước, được tỏ hiện trước qua việc Chúa biến hình trên núi trong lễ ngày hôm nay, Chúa biến hình. Và dĩ nhiên, Chúa Giêsu cũng muốn nói các môn đệ và nói với chúng ta biết rằng sứ mạng của Chúa Giêsu đó là không phải là sứ mạng của một nhà cách mạng lật đổ chính quyền Roma đem lại độc lập cho dân Do Thái. Nhưng quan trọng hơn thế nữa, đó là Chúa Giêsu qua mầu nhiệm tử nạn và phục sinh, Ngài đem lại ơn cứu độ cho tất cả nhân loại, cho những ai tin vào Ngài là Đấng Cứu Thế. Và dĩ nhiên, việc Chúa Giêsu biến hình với sự xuất hiện của Elia, của Môsê để nhắc nhở cho các môn đệ truyền thống trong Cựu Ước, đó là Chúa Giêsu đến để thực hiện những điều mà các nhà ngôn sứ đã nói từ bao đời trước đây. Và đó là thực hiện sứ mạng đem ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho con người. Và vì thế, khi chúng ta lắng nghe bài đọc 2 của ngày lễ Chúa Giêsu hiện dung hôm nay, trong thư thứ 2 của Thánh Phêrô Tông Đồ có nhắc lại biến cố này. Đó là Thánh Phêrô viết: "Chúng tôi đã được chứng kiến nhãn tiền sự uy nghi của Người, Người đã được Chúa Cha ban cho vinh dự và vinh quang, khi có lời từ sự vinh quang cao cả xuống phán về Người rằng: Này là Con Ta yêu dấu, Người đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người." Hành trình người môn đệ của Chúa Giêsu đó là một hành trình được biến đổi, được đồng hình đồng dạng với Chúa, như Thánh Phaolô nhắc nhở trong bài hát "Để Con Nên Hình Bóng Ngài", tác giả Lê Đức Hùng có viết những lời này sau đây thật là ám hợp khi chúng ta mừng lễ Chúa hiện dung. Nhạc sĩ Lê Đức Hùng viết: "Từng ngày xin biến đổi lòng con, từng ngày xin biến đổi tim con, để đời con đổi thay đẹp hơn. Để con có trái tim Chúa, trái tim đầy yêu thương nồng nàn, để con có đôi tay của Chúa, đôi tay trìu mến đỡ nâng dịu dàng, để con có ánh mắt từ nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ, sống đời yêu mến, để từ nay sẽ không còn là con, nhưng là Chúa sống trong con. Cùng với Chúa, con về muôn lối gieo tình yêu, mới đắm say tình người, để con nên như là tấm gương phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương chan hòa niềm vui." Đúng thế, quý cụ bà và anh chị em thân mến, khi chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu biến hình hôm nay, thì điều đó cũng nhắc nhở cho chúng ta hãy để Chúa biến đổi chúng ta. Xin Thánh Thần Thiên Chúa biến đổi hồn xác chúng ta. Và thật may mắn, chúng ta có lời Chúa. Rồi khi chúng ta lắng nghe với tấm lòng rộng mở, chúng ta hãy để lời của Ngài biến đổi chúng ta, đánh động chúng ta. Và rồi khi chúng ta đón nhận bí tích Thánh Thể, chúng ta để Chúa Kitô làm một với chúng ta, để chúng ta trở nên những Kitô khác cho anh chị em của mình. Thật là đẹp, thật là quý hóa. Tuy nhiên, chúng ta biết rồi, thay đổi cuộc sống của một người chúng ta không phải là điều đơn giản, bởi vì chúng ta vẫn để cho những thói đam mê tội lỗi, chúng ta vẫn để cho biết bao nhiêu những cám dỗ ngập tràn tâm hồn chúng ta, và chúng ta chạy theo biết bao nhiêu những thói hư tật xấu. Và vì thế, lễ Chúa hiện dung ngày hôm nay một lần nữa mời gọi chúng ta nhớ đến tình yêu thương của Chúa, và chúng ta phải cố gắng mỗi một ngày. Chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta lắng nghe lời Chúa, chúng ta để các bí tích biến đổi chúng ta, đặc biệt qua bí tích Thánh Thể, qua bí tích hòa giải, để chúng ta trở nên những con người mới, biết đổi thay, để chúng ta sống đẹp lòng Chúa, lắng nghe lời Chúa và làm những điều Chúa muốn cho cuộc đời của chúng ta. Chắc chắn rằng có những đau khổ, có những thử thách, chông gai làm cho chúng ta chùn bước. Nhưng qua việc Chúa biến hình trong thánh lễ ngày hôm nay mà chúng ta mừng kính, chúng ta biết rằng đằng sau thập giá đó là vinh quang phục sinh. Xin Chúa Thánh Thần hãy tác động chúng ta, hãy biến đổi một người trong chúng ta, và rồi gia đình chúng ta, xin Chúa Thánh Thần cũng biến đổi giáo hội, biến đổi thế giới này, và xin Chúa Thánh Thần cân tân bộ mặt trái đất. Và rồi Chúa thật sự hiện dung, Chúa thật sự biến hình, bởi vì mỗi một người chúng ta cũng được hòa vào trong sự biến hình của Chúa Kitô, đấng đã chiến thắng sự chết. Amen.

0: theo dõi phần tin tức do Radio Nghệ Hành cung cấp được không?
1: Tin Giáo hội Pháp và Tây Ban Nha. Giáo hội Pháp và Tây Ban Nha khen ngợi các nhân viên cứu hỏa và kêu gọi hỗ trợ những nạn nhân hỏa hoạn. Các nhà lãnh đạo giáo hội tại Pháp và Tây Ban Nha, trong khi ca ngợi sự dũng cảm của các lính cứu hỏa hiện đang phải đối mặt với những vụ cháy rừng chưa từng có, đã kêu gọi sự giúp đỡ dành cho hàng chục ngàn người phải rời bỏ nhà cửa do thảm họa này. Trong một tuyên bố ngày 28 tháng 7 năm 2026, Hội đồng Giám mục Pháp đã kêu gọi người Công giáo chào đón những người bị mất nhà cửa. Tổng cộng hơn 220.000 người đã buộc phải di tản, và Pháp chứng kiến vụ cháy rừng lớn nhất kể từ năm 1949. Các giám mục Pháp khuyến khích các giáo xứ nên tiếp tục mở cửa, nếu có thể, để chào đón những người bị mất nhà cửa. Một trong những đám cháy rừng đã lan đến cách thành phố Bordeaux 9 dặm. Thị trưởng Bordeaux Thomas Cazevan cho biết ông đang chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra và sẵn sàng tiếp nhận một lượng lớn người dân nếu có thêm lệnh di tản. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, trước các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại các thành phố Madrid, Toledo và Avila, Giáo hội và Caritas Tây Ban Nha đã mở rộng mạng lưới đón tiếp, cung cấp thực phẩm, chỗ ở và hỗ trợ tinh thần cho hàng ngàn người phải sơ tán. Các giáo phận cũng bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tái thiết lâu dài cho những gia đình mất cả nhà cửa và sinh kế.
2: Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha nói rằng, ngày nay có rất nhiều người cần chứng tá vui tươi của người trẻ say mê Đức Kitô. Trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ Peru nhân ngày giới trẻ toàn quốc tại Chulucanas, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khuyến khích người trẻ mở rộng tâm hồn đón nhận ân sủng của Chúa, chia sẻ kinh nghiệm đức tin và trở thành những chứng nhân của niềm hy vọng trong một thế giới đang đau khổ. Ngày giới trẻ toàn quốc Peru diễn ra từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2026, với khẩu hiệu Hãy can đảm, Đức Kitô đang sống. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn đối với các bạn trẻ đã nhiệt tình tham dự sáng kiến này. Một, biến cố góp phần căn tân và củng cố đời sống của giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng, chính xác tín về sự hiện diện sống động của Chúa giữa chúng ta là ngọn lửa nội tâm thúc đẩy chúng ta trở nên can đảm, bước ra khỏi sự thoải mái của chủ nghĩa cá nhân. Theo Ngài, cuộc gặp gỡ này là cơ hội để các bạn trẻ xây dựng những mối dây tình bạn đích thực trong đức tin và làm chứng rằng con người có thể sống hiệp nhất trong Đức Kitô. Đức Thánh Cha nói, có rất nhiều người ngày nay cần đến chứng tá vui tươi và lan tỏa mà một người trẻ say mê Đức Kitô có thể trao ban. Ngài khích lệ người trẻ Peru, đừng sợ trở thành khí cụ của Thiên Chúa để khơi lại niềm hy vọng nơi những tâm hồn đang đau khổ.
1: Tin Giáo hội Peru. Tân Tổng thống Peru nhìn nhận vai trò của Giáo hội Công giáo. Trong lễ nhậm chức ngày 28 tháng 7 năm 2026, Tân Tổng thống Peru Keiko Fujimori tuyên thệ trước Thiên Chúa và sách Tin Mừng, đồng thời cam kết nhìn nhận vai trò của Giáo hội Công giáo trong việc hình thành văn hóa và đạo đức đất nước. Bà cũng công bố chính sách cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân Peru từ lòng mẹ đến khi qua đời. Bà Keiko Fujimori đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Peru nhiệm kỳ 2026-2027. 2031 trong phiên họp trọng thể của Quốc hội. Bà là người phụ nữ đầu tiên được cử tri trực tiếp bầu làm nguyên thủ nước này. Trong lời tuyên thệ, bà Fujimori tuyên thệ trước Thiên Chúa, Tổ quốc và sách Tin Mừng sẽ trung thành thi hành trách nhiệm Tổng thống của nước Cộng hòa mà quốc gia đã giao phó. Bà hứa bảo vệ chủ quyền quốc gia, tự do dân chủ, việc độc lập của các cơ quan công quyền, đồng thời tuân giữ hiến pháp và luật pháp Peru. Đề cập cách cụ thể đến giáo hội, tân Tổng thống Peru cam kết tôn trọng tự do tín ngưỡng và nhìn nhận tầm quan trọng của giáo hội công giáo trong việc hình thành văn hóa và đạo đức của Peru. Bà cũng hứa nỗ lực xây dựng một đất nước an toàn, thịnh vượng và hiệp nhất.
2: Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha nói rằng, Đức Kitô thực sự làm no hỏa cơn đói của nhân loại. Trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 5.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng gắt. Trong vài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng Chủ nhật thứ 18 thường niên năm A về phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng trong hoang địa. Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu ban lương thực cho những ai đói khát. Sự kiện hóa bánh ra nhiều có ý nghĩa là cuộc gặp gỡ với Chúa, là một kinh nghiệm nuôi dưỡng. Trong sa mạc, nghĩa là nơi biểu tượng cho sự thiếu thốn của chúng ta. Đức Kitô là bánh ban sự sống. Với người, điều thiết yếu trở nên dư đầy, mọi người đều ăn no nê, và còn dư lại 12 thúng đầy. Con số này cho thấy hồng ân của Chúa mang tính phổ quát, và sự quan phòng của người dành cho chúng ta không bao giờ cạn. Cũng theo Đức Thánh Cha, Đức Kitô thực sự làm no thỏa cơn đói của nhân loại, cơn đói của chúng ta về chân lý và sự sống. Đồng thời, cử chỉ của người dạy chúng ta rằng, không điều gì phải bị lãng phí khi được chia sẻ. Trái lại, tích trữ và lãng phí là hai mặt của cùng một căn bệnh, lòng tham vô độ. Căn bệnh của tâm hồn này làm con người đánh mất các giác quan vì say mê của cải, đến nỗi quên đi những người đang khóc vì đói và kêu khan vì khát. Và rồi, đối diện với sự dư thừa của những thứ đang mục nát là những cánh tay giơ ra, của những người không có gì, không có bàn ăn, là những mái nhà bị thiêu rụi, của những người không có hòa bình. Của những thứ đang mục nát là những cánh tay giơ ra, của những người không có gì, không có bàn ăn, là những mái nhà bị thiêu rụi, của những người không có hòa bình.

ân nhân vĩnh viễn thuộc chi hội thánh gia San Jose, California, qua đời ngày 13 tháng 7 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn cụ bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh, Linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, Linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng, ông Mikae Đoàn Phi Hùng.

0: tôi xin kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục Đường Thiêng Liêng Công Giáo.
1: Kính thưa quý khán thính giả của Radio Hàn Thế Giúp và TV Sáng Tin Mừng, như thường lệ trong phòng thu của chúng ta có sự hiện diện rất cứu một trận giám đốc. Tôi xin trai gọi lời chào đến quý khán giả thân thương của chúng ta, thưa cha.
2: Xin kính chào đến thầy Bình và xin kính chào đến quý khán thính giả TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
1: Vâng thưa cha, chủ đề của tâm thư tháng 8 đó là hạt giống và mùa gặt hy vọng. Cha có thể chia sẻ ý nghĩa của chủ đề này và tại sao lại rất phù hợp với thời điểm hiện nay của giáo hội, thưa cha?
2: Đã bây giờ mình vào đề tài rồi đó thầy hả?
3: Vâng.
2: Đề tài của bức tâm thư của tháng 8 năm nay con gửi đến quý khán thính giả có tựa đề là đó là Cùng Mẹ Maria Tiến Bước Trong Niềm Hy Vọng. Thì con có nhắc đến là cái hy vọng mà chúng ta tiến bước, và con có đưa ra ba thí dụ. Đức Trinh Nữ Maria tháng 8 chúng ta biết là ngày đại lễ, đó là Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Rồi sau đó là chúng ta còn có nhắc đến về việc mà kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco Assisi được về nhà cha. Và cuối cùng đó là con nhắc đến một sự kiện, đó là giáo phận Orange County ở đây cũng mừng kỷ niệm, đó là 50 năm. 50 năm thành lập rồi. Cho nên là cũng mừng cái kỷ niệm đó vào ngày 22 tháng 8 là ngày Đức Mẹ Trinh Vương. Cho nên đó là chúng ta thấy là ba cái sự kiện đó, con thấy đó là cái chủ đề tốt nhất vẫn là niềm hy vọng. Tại vì mình thấy rằng mặc dù giáo phận Orange mừng 50 năm, nhưng mà người Việt, cộng đoàn công giáo của chúng ta cũng đóng góp rất nhiều trong 50 năm đáng kể, đúng không thầy? Cho nên là chúng ta thấy chúng ta tiếp tục phục vụ, tiếp tục giúp cho cộng đoàn giáo xứ thăng tiến lên, thì cái đó là cái niềm hy vọng và niềm vui của tất cả chúng ta.
1: Vâng, thưa cha, ta đưa cái đoạn đầu tiên đó là hy vọng qua Đức Trinh Nữ Maria. Đó. Cha có nói đến Đức Mẹ Hồng Xác Lên Trời và tiếng điều này mang cái niềm hy vọng gì cho mỗi người ký hữu giữa những lo toan và thử thách của cuộc sống này, thưa cha?
2: Thầy, con nhớ là năm ngoái mình có làm chương trình bức tâm thư vào tháng 8. Và con nhớ là thầy nói là năm 1950 là khi Đức Giáo Hoàng Pio XII có là loan báo công bố cái tín điều này, và thầy nói là thầy nhớ tại vì cái ngày, cái năm đó là ngày sinh nhật của thầy, năm 1950, đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
2: Cho nên là con vẫn còn nhớ cái ngày đó và cái năm đó. Nên là năm 1950 Đức Pio thứ 12 đã tuyên tín cái điều mà hội thánh đã tin từ lâu rồi, đó là thực sự Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Cái hay của Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời đó con thấy, thưa thầy, đó là chúng ta có thí dụ là thánh tích xương thánh của các thánh, nhưng mà với Đức Trinh Nữ Ma thì mình không có cái xương thánh nào hết, mình không có thánh tích nào hết. Và cái đó, cái hay là con thấy là vì Đức Mẹ đã hồn xác lên trời rồi cho nên không có xương thánh của mẹ, nhưng đồng thời nó giúp cho chúng ta thấy rằng đó là Đức Mẹ là người đầu tiên

0: hưởng trọn vẹn cái thành quả của cái cuộc phục sinh mà Thiên Chúa hứa cho chúng ta. Con nhớ là tháng 8 này, tháng 7 á, là hay là tháng 6 là con nhớ nhiều nơi có cái lễ ra trường đó thầy. Các con em của chúng ta ra trường thì con nhớ cái hình ảnh này nó hay hay vậy nè. Thì sẽ có một em hay là một em tiêu biểu, tiếng Anh nó gọi là valedictorian vậy đó, sẽ tiêu biểu đứng lên trên đó nhận cái bằng khen và đứng trên cái bục trên đó rồi đọc cái bài diễn văn. Thì cái hình ảnh Đức Mẹ Hoàng Sắc lên trời giống như là một người tượng trưng cho tất cả mọi người mà được hưởng cái bằng khen trước, rồi đứng trên đó người tiêu biểu đó sẽ đọc cái bài diễn văn và được hưởng cái trọn vẹn, và chúng ta lại nhìn theo sau từ từ rồi mình sẽ nhận được cái bằng khen đó vậy đó. Thì đó là Đức Mẹ của chúng ta, đó là cái người đầu tiên được hưởng cái diễm phúc, đó là được cái thành quả của phục sinh mà Chúa Kitô đã hứa ban cho mẹ trước và từ từ đến với chúng ta.
1: Cha đưa cái hình ảnh ấy của cái người đại diện đó để mà đặt cái ngày ra trường như vậy đó, một cái hình ảnh rất là đẹp. Mà cha lại nói tiếp theo nữa đó là cái niềm hy vọng đó. Thật sự thì nó gợi lại cho con rất nhiều cái hình ảnh, và nhất là cha nói tới các vấn đề cái niềm hy vọng đúng là như vậy. Thưa cha, khi mà cái người đó đặt đại diện cho mọi người như vậy, thế cũng giống như Đức Mẹ đó là cái người đứng ra đại diện cho toàn thể nhân loại để mà nhận được cái bằng từ Thiên Chúa rước mẹ về trời. Cho nên tất cả chúng ta, nếu mà chúng ta cũng giống như Đức Mẹ nói tiếng xin vâng giống như Mẹ như
0: vậy,
1: thì chúng ta cũng sẽ được cùng với Đức Mẹ làm thế
0: gian. Dạ đúng như lời Chúa hứa.
1: Dạ vâng, con cảm ơn cha với cái hình ảnh rất là đẹp và rất là có thể nói là nó cụ thể như vậy cho tất cả mọi người chúng con mang cái niềm hy vọng đó. Trong bức tâm thư hôm nay á, cha lại lồng vào rất là nhiều những cái điểm. Hôm nay á, cha lại lồng vào là giáo phận Orange kỷ niệm 50 năm thành lập. Thế cha nhìn lại cái nửa thế kỷ cái hành trình đó đó, thì riêng cha đó, cha thấy được, cha đọc được những cái hậu ân nào mà Thiên Chúa ban đặc biệt cho giáo phận chúng ta. Thưa cha,
0: theo con thấy rằng rất là nhiều, đúng không thầy? Thầy qua trước con đây, mà không biết là thầy có qua đây định cư ở đây không? Ở đây luôn đúng không? Vậy là thầy còn qua đây trước khi con nữa. Con qua đây năm 1993, thì có nghĩa là năm tới ngày hôm nay thì nếu mà ở đây thì có nghĩa là 30 mấy năm thôi. Mà giáo phận Orange County của chúng ta đó thành lập năm 1976. Mà lúc đó là còn nó hơi điều hiu một chút xíu đúng không thầy? Thầy qua thời đó là con nhớ thầy đó người ta vẫn còn cưỡi ngựa mà đường nó vẫn còn bằng
1: nó mà. Khi mà lúc mà con qua như vậy đó, cái freeway 5 đó, mà đi dọc xuống đó, nó toàn là cam xung quanh không
0: Dạ đúng
1: rồi.
0: Orange County, quận cam.
1: Vâng, quận cam là bởi vì dọc cái freeway đó là toàn là cam không thôi.
0: Và
1: lúc đó giáo phận đó cũng rất là, có thể nói là rất là còn trẻ. Thì con nhớ đó, khi mà con tiệm chức, đánh nhận chức phó tế đó, thì ở trong giáo phận của mình lúc đó đó, phó tế Việt Nam đó, mới có lẽ ta có mấy thầy à? Không có nhiều như bây giờ. Đó, và con đó là một trong 7 phó tế đầu tiên của giáo phận nữa, cho nên lúc đó nó còn ít lắm. Vâng, yeah. Cho nên con thấy đó, hiện tới bây giờ thì giáo phận của mình bây giờ riêng cái thầy Việt Nam bây giờ đó là cũng trên dưới khoảng gần 30 rồi. Để cho thấy, thấy từ con số 7 giống như là 7 phó tế đầu tiên bây giờ đó, mà lên cái 30 rồi. Mà cái số ứng viên càng ngày càng đông nữa, cho nên con thấy nguyên cái vấn đề đó không đó. Con đã thấy là giáo phận của mình được rất nhiều, và đặc biệt cái điều này là con thấy rất là dễ chăng là nhiều linh mục trong đó gốc Việt Nam của mình, nhiều bạn trẻ vẫn còn đáp lại cái lời mời của nó giống như trả đây. Một cái điều này nhìn thấy là người ta thấy rõ ràng rồi, chúng ta thấy rõ ràng là cái Chúa thương chúng ta đặc biệt cho giáo phận, và con đó là cái con điều con cảm nhận thấy ở trong bản thân của con. Thưa cha,
0: dạ đúng, con đồng ý với thầy, đó là cái directory của các linh mục, các tu sĩ mà phục vụ ở quận Cam này, Cali, miền Nam California này, mà con mới coi đó là khoảng 290 mấy người, mà đa số là Việt Nam. Thì mình thấy là bao nhiêu người linh mục thì con nghĩ hình như là con số, nếu con không làm là khoảng 50.
1: Yeah.
0: 50 linh mục là cộng với thầy là 30 và là 80 người, tổng cộng rất là nhiều. Thì mình nhìn cái đó coi như là cái thành quả của những gì là hoa trái của những gì mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Tại vì ơn gọi đâu phải dễ để mà kiếm, đúng không thầy? Thì con thấy là nơi cộng đoàn Việt Nam Công giáo ở hải ngoại này đây, quy tụ lớn nhất vẫn là ở quận Cam này. Rồi mình thấy là giáo xứ Việt Nam lớn lên, rồi các linh mục, rồi nào là tu sĩ, rồi nào trường học, nào là phong trào Công giáo Việt Nam. Mình chúng ta thấy rằng đây là minh chứng rằng đó là đức tin có thể bén rễ trong có nhiều văn hóa khác nhau, nhất là cho người Việt chúng ta nè. Rồi chưa nói là bây giờ lễ tiếng Việt có hiệp nhất trong giáo hội Hoàng Vũ mà người Việt Nam của chúng ta đóng góp rất là nhiều ở đây. Cho nên nhìn quả thì biết cây, cho nên là những gì mà Chúa ban cho chúng ta trong 50 năm vừa qua đấy, mình thấy ngay cả con số các tu sĩ thôi mà tụ họp ở đây đó, thì đó là một hồng ân rất lớn lạc đối với con.
1: Chứ con lấy thí dụ cụ thể này, mới đây vừa mới qua, mới đây đó là tuần thứ 2 trong tháng 7 đó, là quận Cam tổ chức ngày đại hội Thánh Mẫu.
0: Dạ, đúng rồi, đại hội Thánh Mẫu.
1: Cái quy tụ nguyên giáo dân ở chung quanh của mình, không thôi thế mình chưa nói là giáo dân ở ngoài coi như vậy đó, là riêng có 3 ngày đó, tổng số mà những người đến tham dự như vậy đó, trên 20.000 người thế chắc.
0: Con số rất lớn,
1: con chỉ nói là local thôi, chứ con chưa nói đến là nếu ở trên ở khắp nơi hợp tổ hợp đồng vậy sẽ còn đông như nào nữa. Cho nên ta thấy rõ ràng như vậy đó là cái hồng ân của Chúa ban cho giáo phận của chúng ta như vậy đó. Một điều nữa thưa cha, con nhận thế này này chưa, vào cái thập niên khi con mới qua như vậy đó, cha sợ hầu hết là người Ái Nhĩ Lan phải không ạ?
0: Dạ đúng, dạ đúng, Ái Nhĩ Lan.
1: Còn bây giờ đó, còn là, bây giờ đó đại đa số bây giờ cha sở ở đây bây giờ là, đó là các linh mục Việt Nam,
0: mà các linh mục Việt Nam biết nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha nữa.
1: Và cho nên con trông thấy rõ ràng đó là cái hồng ân mà Chúa ban cho giáo phận cha. Bởi vì nếu bây giờ mình bị thế này nữa, thế cha lại đưa ra một cái này con thấy rất là hay. Cái tại lễ mừng 50 năm giáo phận mang cái hồi hiệu The More.
0: The more. Yes, the more.
1: Còn nhiều hơn nữa.
0: Còn nhiều, dạ vâng.
1: Con muốn hỏi cha thế này đó. Khi mà cha thấy khẩu hiệu The More muốn gửi đến tín hữu, chứ còn cái thông điệp nào khi mà cha chọn cái The More của nó, mức tâm tư của cha về cha.
0: Cái ngày mà mừng...
1: Thống Bắc ở đó đó.
0: Cái ngày mà mừng giáo phận Orange này mừng á, 50 năm á, là ngày 22 tháng 8 này, là cái ngày lễ Đức Maria Chính Vương.
1: Vâng.
0: Thì họ lấy cái chủ đề là The More.
1: Vâng.
0: À, hay là There's More.
1: Vâng.
0: À, mình tạm dịch There's More là gì? Còn nhiều hơn nữa.
1: Dạ, dạ.
0: Mà thật sự đúng là mình theo Chúa là mình được còn nhiều hơn nữa. Chứ có là mình chưa hình dung ra tưởng tượng. Nó,
1: dạ, vâng.
0: nó vượt cái sức tưởng tượng của mình. Nếu
1: dạ.
0: mình theo Chúa.
1: Dạ.
0: À, còn nhớ cái câu chuyện nhỏ nhỏ. Thì đứa bé nó đi với mẹ nó đi vào siêu thị.
1: Dạ.
0: À, nó nói là mẹ ơi con lấy cái này được không? Ừ con lấy đi. Rồi con lấy cái kẹo này nữa không? Được con lấy đi. Rồi con lấy cái hiệu sô-cô-la này cũng hơi đắt tiền, được không? Con lấy đi. Tới khi cái chỗ quầy tính tiền, lúc đó coi cái số tiền thì nói là mẹ ơi, mẹ còn tiền nữa không? Thì mẹ nó nói là mẹ có nhiều tình thương cho con thôi, tiền thì hết rồi. Thì cái mô đó đó là không có phải nói về cái vật chất đâu nha, thưa quý khán thính giả. Nhưng mà nó muốn nói đây là cái gì mà mô Chúa cho mình á, ngoài cái việc vật chất mà chúng ta theo Chúa, thì chúng ta có thêm niềm vui, chúng ta có thêm niềm hy vọng. Và cái đời sống tinh thần của chúng ta theo Chúa đó, mà chúng ta mà vui á, thì chúng ta mới thực thi được cái lời nói xin vâng, đúng không thầy? Nên là mình theo Chúa là Chúa hứa cái gì? À, Chúa hứa là mua cái gì mua nữa, đó là cái niềm vui mà bình an mà Chúa ban cho mình á, nó nhiều nhiều hơn nữa. Tại vì Thánh Philip Neri nói là ai mà happy, người nào mà đang mà vui hạnh phúc á, thì người đó mới giữ lời Chúa dễ dàng.
1: Dạ.
0: Cho nên cái đó là những gì Chúa hứa ban cho chúng ta, đó là niềm vui và hạnh phúc mà chúng ta theo Chúa còn nhiều, nó vượt sức cái tưởng tượng của mình.
1: Vâng. Không là... mình mà nói đến cái kỷ niệm 50 năm thì rất còn lâu lắm.
0: Còn có nhiều kỷ niệm lắm.
1: Từ từ cha lại nói đến một cái dịp khác nữa là năm 26 cũng là kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Phan Xích Xuân về nhà cha. Thì theo cha đó, đâu là cái điểm nổi bật của Thánh Francisco mà người tín hữu chúng con có thể học hỏi được hôm nay với cha?
0: Thánh Francisco Assisi chứ không phải Thánh Francisco Xavier nhé. Thì Thánh Assisi, Francisco Assisi á, con thấy hai cái đó là chúng ta nhớ đến ngài. Ngài không phải là người mà có học thức cao, chỉ có là một thầy sáu thôi.
1: Dạ vâng.
0: Dạ đúng không? Dạ. Thật sự là Thánh Francisco là một thầy sáu, dạ, chứ không vâng. phải là một linh mục nữa.
1: Dạ, vâng,
0: giống như thầy đây là thầy sáu.
1: Dạ.
0: Mà ngài sống một đời sống nghèo khó,
1: vâng.
0: yêu mến Thiên Chúa. Và ngài sống vì tin mừng triệt để. Người ta nói là ngài dành thời gian là 50% là đi vào nơi cô tịch với Thiên Chúa, 50% còn lại là mục vụ với mọi người. À, nên là ngài nhận ra được cái năm dấu thánh của Thiên Chúa ban cho ngài. Rồi nói về Thánh Francisco thì mình thấy rằng đó là mình không cần phải làm những việc lớn lao, và ngài cũng không phải là con người lớn lao. Nhưng mà qua cái đó thì Thiên Chúa lại rất là yêu thương ngài, cho nên là ban cho ngài năm dấu. Và mình biết là sau này á, là khoảng 800 năm sau thì chỉ có Thánh Pio năm dấu là nhận được năm dấu nữa. Mình thấy hai đứng hình như là không có cái gì mà mình gọi là nổi bật hết, ngoài việc đó là yêu mến Thiên Chúa. Đối với những ai yêu mến Thiên Chúa thì ngài có thể biến mọi sự nên lành. Thì con thấy đó là cái gì mà chúng ta có thể học được nơi ngài đó, thưa thầy.
1: Thật sự thì khi mà con có dịp con qua để mà thăm cái mộ của ngài đó, cũng giống như là mộ của Thánh Pio năm dấu đó, con thấy hai cái điểm ở chung cả từ các ngài, đúng là cha nói như vậy, rất đơn sơ và rất là khiêm nhường. Con nhìn thấy các ngài không có một cái điểm gì mà nó toát lên cái nó gọi là cái sự hùng vĩ cả,
0: yeah.
1: nhưng mà rất là đơn sơ thôi cha.
0: Yeah.
1: Chính vì như vậy, chính vì cái điểm đó đó mà con nghĩ là đối với giáo hội chúng con, giống như mà cha nói đó, đúng Thánh Francisco đó là một phó tế giống như con như vậy đó, là bởi vì ngài nói rằng ngài không xứng đáng, không giống như con thật sự khi mà con nhìn thấy các cha với cái đôi tay mà đã được khai hiến như vậy, con thấy rõ ràng mình không xứng đáng. Cho nên con nói là gì, con rất là quý các cha, là vì các ngài đã được tuyển chọn để mà thánh hiến đôi tay như vậy đó. Trở lại cái câu chuyện khiêm nhường của Thánh Francisco như vậy, con nghĩ là cha nêu cái bài học cho chúng con, đặc biệt cho con là người phó tế như vậy, theo lời của ngài như vậy, sống khiêm nhường. Và đó là con nghĩ là có thể là một cái mà giúp cho mọi người tín hữu chúng ta có thể bắt chước ngài được, phải không cha?
0: Dạ đúng. Giống như là phó tế trong Tân Ước, mà phó tế đầu tiên bị ném đá đấy, trong đó có Thánh Phaolô mà nhúng tay vào đó.
1: Dạ vâng.
0: Thì nhìn lên Thiên Chúa khuôn mặt sáng như thiên thần.
1: Dạ.
0: Thì con nghĩ là các phó tế đối với con là khuôn mặt sáng như thiên thần nữa thầy. Cho nên là thầy con nhìn thầy là con thấy khuôn mặt sáng như thiên thần.
1: Cảm ơn. Chúng ta trở lại cái bức tâm thư đó. Thì Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ đặt niềm hy vọng nơi Đức Giêsu Kitô.
0: Dạ,
1: thưa cha, giáo hội có thể giúp người trẻ giữ vững đức tin giữa một xã hội đầy những cám dỗ và ảnh hưởng của mạng xã hội hôm nay như thế nào, thưa cha?
0: Dạ, câu hỏi đó là con thấy rất là hay, tại vì ngày hôm nay bây giờ mạng xã hội, hay là mình nói internet,
1: dạ,
0: là một cái continent,
1: dạ,
0: rớm rào. Mà mỗi ngày là mình nghĩ là bao nhiêu người dùng internet thì con nghĩ là hàng trăm triệu, hàng tỷ người. Nó cũng như là một châu lục địa thiệt là lớn, bao nhiêu người dùng.
1: À,
0: nên là bây giờ để mình có thể giúp cho người trẻ trở về với đời sống đức tin thì con chỉ có một cái đó là phải hăng say loan báo tin mừng trên mạng xã hội. Nhưng mà với niềm vui và hy vọng. Tại vì con thấy rằng ở trên mạng xã hội tin xấu thì nhiều, fake news thì cũng nhiều,
1: yeah,
0: tin vớ vẩn cũng nhiều,
1: vâng,
0: nhưng mà tin mừng á, thì lại rất ít,
1: vâng,
0: đúng không thầy?
1: Vâng. Vâng.
0: Tin mừng, niềm vui, hy vọng rất là ít. Ngay cả mình lên đó, quý khán giả chúng ta lên trên Facebook chúng ta coi, niềm vui, tin mừng của Thiên Chúa, hay là có một cái gì đó mà tin mà nó tích cực á, thường thường là ít. Thường thường là thấy mình lên đó mình thấy tin dược gần là nhiều nè,
1: vâng,
0: nha.
1: Vâng.
0: Nhưng mà cái đó là những gì mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta đấy, chúng ta cứ dùng mạng xã hội vân vân. Nhưng mà chúng ta nhớ là đó là cái trách nhiệm của chúng ta, cũng là chúng ta phải loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Con nhớ cái câu hồi xưa nói là tin vui giữa thời đại mới đó, con thích cái thời đại chúng ta sống là thời đại mới đây, cho nên là thời đại này cần tin vui nhiều hơn bao giờ hết.
1: trở lại cái điều mà cha vừa nói với cha, đúng là như vậy. Cái mạng xã hội bây giờ đó, nó là một cái điều có thể nói là bạn trẻ đó tiếp xúc, nhưng mà chúng ta phải rất là cẩn trọng.
0: Dạ, đúng. Dạ,
1: là
0: đúng.
1: Bởi vì luồn vào những cái nội dung đó thì lắm lúc thưa cha đó, người ta dùng cái mạng xã hội đó để mà chỉ cần bẻ lái một chút xíu thôi đó, để nó làm cho cái nội dung nó hoàn toàn khác rồi. Cho nên thưa quý khán thính giả đang là nghe chương trình đây, chắc chắn là chương trình của chúng ta đang nghe ở đây đó, dưới sự hướng dẫn của giám đốc như vậy đó, là một cái mạng xã hội mà quý vị hoàn toàn tin tưởng, mà nó còn chắc chắn điều đó là bởi vì chính bản thân là con đấy đã tiếp xúc với cha ở đây và các cha ở trên đời dòng này, cho nên cứ biết rõ được. Thứ nhất là cái đời sống của các cha đó là cái gương mẫu cho bản thân của con, cũng cho bản thân của quý khán giả. Cho nên là khi quý khán giả theo chương trình này, quý vị chắc chắn rằng đây là cái tin vui thật sự để mang lại cái niềm vui cho chúng ta. Thưa cha, có trở lại bức tâm thư như vậy đó, thì như thế này, ở trong tâm thư đó thì cha nhắc mình rất là Đức Maria, Thánh Francisco và Giáo Phận Aurelien đều không dừng lại ở chính mình. Nhưng luôn hướng về Thiên Chúa. Và phục vụ cá nhân. Thưa cha, thì mỗi gia đình công giáo có thể sống tinh tế bằng việc làm đơn sơ nào thưa cha?
0: Bây giờ gia đình công giáo của chúng ta thực sự đơn sơ, bắt đầu lại những cái căn bản nhất nha. Con có đi giúp một vài gia đình mà họ không phải là công giáo. Bây giờ ngay cả cái căn bản giữa con người thôi nha, mình nói là nhân bản, và đó là tình thương giữa con người còn đang thiếu. Thí dụ mỗi người một cái máy, một cái phone, một cái máy, như là cái connection nó không còn, nó không có, và nó hơi hợp lắm nếu mà có. Cho nên là bây giờ con đề nghị là bắt đầu đời sống đức tin là chúng ta phải nhớ là dành thời giờ cho nhau một chút xíu. Thánh Teresa thành công của ta có nói đó là mình dành cho một người nào đó thời gian hết tâm trí của mình, chỉ cần 5 giây cũng được, 5, 4, 3, 2, 1 nhiêu đó thôi cũng được. Chứ thật sự con thấy là nhiều gia đình họ nói chuyện với nhau nhưng hình như là chưa có thật sự mà lắng nghe nhau. Và cái sự lắng nghe mới quan trọng đó thầy ha. Nghe qua tai thì được, nhưng mà thật sự lắng nghe thì không. Mà con người chúng ta cần sự lắng nghe nhiều, cho nên bắt đầu với một sự đó là hãy lắng nghe, chỉ cần 5 giây thôi. Bây giờ chúng ta dành cho con cháu của chúng ta, con thấy 5 giây rất là dễ làm. Bây giờ thí dụ con gặp một em trẻ, con nó mà nói chuyện với con thì con nhìn nó, con nghe nó, con đếm 5, 4, 3, 2, 1, nó thấy, con thấy nó nhìn con, nó biết là con thấy hình như là làm có lắng nghe nó rồi. Rồi chưa nói là vấn đề khác nữa, thì dĩ nhiên những cái khác mình biết là đọc kinh cầu nguyện, dự thánh lễ, các bí tích vân vân thì phải cần thiết. Nhưng mà mình lắng nghe nó, để cái đó là cái cách để mình cho nó biết là mình nghe nó, mình dành thời gian cho nó, thì phải bắt đầu từ đâu đó. Cho nên con nghĩ cái đó cái dễ nhất. Thưa thầy,
1: tiếp theo lời của cha, cái cha đây là cái mà con góp ý với quý khán giả một cách cụ thể, giống như người cha trong gia đình thưa cha. Như cha vừa nói như vậy đó, là con lấy ví dụ của chúng bữa cơm thôi nhé. Gia đình nào cũng có bữa cơm với tất cả, nhưng mà nếu mà quý khán giả để ý đó, thì khi chúng ta bước vào bữa cơm như vậy đó, thì ông cha, ông bố đó nhìn trong lòng mình cái nó sẽ có cái gì không đó, đứa con đó nó cũng nhìn cái phone của nó để nó coi xem là có cái gì không. Như vậy là chúng ta quên đi một điều như vậy, trong bữa cơm đó là chúng ta dành cho nhau. Và thưa cha, cho nên đây là cái lời khuyên cụ thể trong một người cha siêu đỉnh. Trong bữa cơm đó, tôi đề nghị với quý khán giả đó, bỏ phone ở chỗ khác đi, để mình vừa bữa cơm trong gia đình đó, mình có chuyện mình hàn huyên với nhau, mình tâm sự với nhau, cha mẹ có thể lắng nghe con cái vào thưa cha. Đó là cái kinh nghiệm mà con cảm nhận được trong cái đời sống gia đình thưa cha.
0: Dạ đúng. Chúng ta cứ làm như vậy đi. Thật sự mà nói là mấy cái này đối với con thấy không khó làm, nhưng mà mình tập thành một cái thói quen. Một cái thói quen tốt mình học được, mình tập được. Giống như một cái thói quen xấu mình học ở đâu được, thì mình vẫn tập được cái tốt. Cho nên là mình làm thành một cái thói quen, thì trong cái thói quen tốt nó giúp cho mình với vài cái việc khác. Thì con thấy là giới trẻ ngày hôm nay chỉ cần lắng nghe nhiều, tại vì nó có nhiều phone quá, nó cũng khó mà nó nghe với nhau nữa, huống chi là mình. Dĩ nhiên là lắng nghe nó một phần, nhưng mà cái thái độ của mình nữa. Cho nên là bố mẹ có khi là cứ tòa phán xét thoại. Cho nên thôi,
1: tiếp lời của cha Trần vừa nói như vậy, đây cũng là cái lời khuyên cụ thể trong bữa ăn đó, trong giờ cơm đó, chúng ta đừng biến nó trở thành cái tòa này
0: to. Tòa giấy tội đó. Mà chưa có chức thánh mà tòa giấy tội rồi.
1: Hay là còn tệ luôn mà họ tỏ phán xét. Tiếp theo cái bức tâm tư thế cha. Thì cha cũng mời gọi mọi cái nếu bắt đầu bởi những việc rất cụ thể như là tham dự thánh lễ này, lần chúa mất cô này, cầu nguyện và sống bác ái. Thưa cha, nếu chỉ chọn một việc thực hiện ngay trong tháng này đó, thì trong cái tiếng chọn nên bắt đầu từ đâu thưa cha?
0: Tháng 8 là tháng mà chúng ta mừng đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời.
1: À,
0: thì con khuyên là, con nghĩ là dễ nhất đó là mỗi người đó, trong phòng mình nên có một cái tượng nho nhỏ của Đức Mẹ. Một tượng nào cũng được, nhưng mà mỗi lần á, nhưng mà để cái chỗ nào mà dễ thấy nha. Thí dụ mình để ở cửa thì đi ra mình thấy mẹ, đi vô mình thấy mẹ. À, thì á, mỗi lần mình nhìn mẹ đó, mình dâng lên mẹ một lời nói tâm tình gì đấy, hay là một kinh thôi. Con thấy cái thói quen đó là thói quen tốt, con làm. Tại vì con luôn luôn có một cái tượng Đức Mẹ, hay là một cái hình gì đó để con đi con nhớ. Tại vì thưa thầy, cuộc sống của chúng ta đâu phải chỉ có chúng ta không thôi, như các bạn trẻ vân vân, bây giờ nó gặp nhiều stress lắm. Mà hồi nãy mình nói về chúng ta đang sống trong một thời điểm mà cái công nghệ đó nó nhiều lắm, phone rồi computer rồi trên mạng xã hội, thấy vậy thôi nhưng mà cũng nhiều cái vấn đề rắc rối mà nó làm đêm nó căng thẳng lắm nha. Ở trên mạng xã hội nó cũng nhiều cái lắm, cho nên là giới trẻ bây giờ nó cần bình an nhiều. Và bình an kiếm ở đâu ra ngoài Thiên Chúa? Và ai có thể dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa và bình an trong tâm hồn ngoài Đức Chính Nữ Maria? Và vì thế mẹ vẫn là mẹ là bóng mát, cái bài đó con thích, tại vì mẹ là bóng mát cho tâm hồn của chúng ta, và giới trẻ ngày hôm nay cần cái đó nhiều. Cho nên cụ thể trong tháng 8 này đấy, đặc biệt là chúng ta có một cái gì đó nhắc chúng ta nhớ đến Đức Chính Nữ Maria, thì con thấy cái đó là niềm vui cho con muốn chia sẻ với thầy và quý khán thính giả cái niềm vui đó.
1: Thế ra sau cùng thì cha muốn gửi đến quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Thiên Bình và Radio Vàng Chúa Giúp á, một sứ điệp ngắn nào để mọi người bước vào tháng 8 với niềm vui, hy vọng và lòng tiếng thác thưa cha?
0: Trong cái sự kiện của con nói là 800 năm Thánh Francisco Assisi, 50 năm ở giáo phận Orange County này, Đức Mẹ Hồn Xác lên trời trong tháng 8, thì con muốn nhắn đến quý khán thính giả, đó là đức tin của chúng ta không có đứng yên một chỗ. Nó luôn luôn là phát triển, có nghĩa là chúng ta được mời gọi là luôn luôn yêu Chúa hơn, luôn luôn là yêu người hơn, luôn luôn phục vụ nhiều hơn, rồi cuối cùng là luôn luôn nên thánh hơn, mỗi ngày một chút xíu. Tại vì Hồn Xác lên trời, mai mốt chúng ta lên trời thì phải là nên thánh, cho nên là phải cái nên thánh hơn là mỗi ngày một chút xíu đó. There's more, cho nên cái câu nó còn nói there's more, còn nhiều hơn nữa. Cho nên là cái gì mà Chúa muốn cho chúng ta là còn nhiều nhiều hơn những gì chúng ta muốn nữa. Cho nên chúng ta trong tháng 8 này, đó là hy vọng, niềm vui và tiếp tục chúng ta nắm tay nhau tiến bước.
1: Cha đã đi với cái chủ đề của Đại hội 21 năm tới rồi đấy cha. Cùng mẹ nên thánh.
0: Thấy không? Còn không? Mình nghĩ về Đức Chúa Nữ Ma thì mẹ cho mình biết chứ.
1: Cùng mẹ nên thánh. Vậy thế sao nếu mà chúng ta nói chuyện nó còn lâu lắm mà chúng ta đã hết giờ rồi. Xin chào á, gửi lời chào đến các thính giả và bác là chúng
0: con. Cảm ơn thầy, cảm ơn quý khán thính giả. Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Chúng con cảm tạ Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho Hội Thánh qua Đức Chúa Nữ Maria và Thánh Francisco Assisi, và biết bao nhiêu thế hệ tín hữu đã quảng đại xây dựng giáo hội, đặc biệt ở Orange County này. Xin cho chúng con biết noi gương Đức Mẹ luôn nói tiếng xin vâng, noi gương Thánh Francisco sống đơn sơ, yêu thương và trở nên khí cụ bình an của Thiên Chúa. Xin cũng cho mỗi người chúng con biết tiếp tục viết nên những trang sử mới cho giáo hội bằng một đời sống đức tin vững mạnh, lòng bác ái quảng đại và niềm hy vọng không bao giờ tắt. Đặc biệt trong tháng 8 này, xin giúp cho chúng con không bằng lời nói với nhưng mà với một đời sống biết tin, không phải hời hợt nhưng luôn can đảm tiến xa hơn trong tình yêu Chúa, và một ngày kia chúng con cũng được hưởng niềm vui và vinh quang Đức Kitô hứa cho chúng ta trên quê trời. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho quý bà và anh chị em.
1: Amen.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 6 tháng 8 2026, và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vô chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thì thành phố Houston nhiệt độ vào khoảng chừng 80 độ và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới là 96 và buổi tối xuống thấp là 77. Hôm nay 40% xác suất mưa. Ngày mai xác suất mưa giảm chỉ còn có khoảng 30%. Nhiệt độ ngày mai cũng vào khoảng chừng 96 và buổi tối sẽ là 77. Về vấn đề lưu thông sáng hôm nay thì cũng vài đoạn đường cũng đã chuyển sang màu đỏ thưa quý vị. Thì bây giờ còn lại một tai nạn đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay nhưng mà vẫn chưa có được giải quyết xong. Nằm trên xa lộ North Sam Houston Tollway hướng đi về phía Tây, ngay đoạn đường Veterans Memorial Parkway. Trong khi đó thì ở trên xa lộ 59 East hướng đi về phía Nam, một đoạn đường từ Mount Houston cho tới đường Parker di chuyển từ đây khoảng 16 giờ 1 giờ. Trên xa lộ 610 ở phía Bắc hướng đi về phía Tây từ Irvington cho đến Shaffer vẫn như thường lệ, di chuyển rất là chậm khoảng 15 giờ 1 giờ. Trên xa lộ 90 hướng Tây từ Miller Road cho tới đường South Lake Houston Parkway di chuyển tới đây chỉ khoảng chừng 24 giờ 1 giờ. Và cuối cùng thưa quý vị, trên xa lộ 59 East hướng đi về phía Nam từ Quitman cho tới 45 Gulfway ngày hôm nay thì di chuyển khoảng 22 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.
6: Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và đây là Chào Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 6 tháng 8, 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình, và chào anh Phạm Cơ, Happy Thursday.
6: Vâng, Phạm Cơ, chào Quang Trương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của VTV Radio Network.
5: Thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi sẽ tóm lược những bản tin có được trong ngày hôm nay, sau đó thì sẽ lần lượt vào chi tiết. Mở đầu thì vẫn liên quan tới vấn đề thương lượng mở lại eo biển Hormuz giữa Hoa Kỳ và lại Iran thì vẫn chưa có cái dấu hiệu gì cho thấy rằng là sẽ công bố, sớm công bố cái thỏa thuận này mà hai bên xác nhận là đã đạt thỏa thuận khung. Trong khi đó thì ông Trump cho rằng là đã đàm phán cả ngày trong suốt thời gian vừa qua nhưng mà cuối cùng thì vẫn chưa có đúc kết được. Trong khi đó tình hình tại Ukraine thì thưa quý vị, Nga và Ukraine vẫn tiếp tục tấn công lẫn nhau. Bên phía của Nga thì tiếp tục tấn công bằng hỏa tiễn và qua đất của Ukraine, và Ukraine thì cho biết là họ cũng đã tấn công vào những cơ sở về vấn đề năng lượng của Nga. Chuyển sang một bản tin liên quan tới đã phát giác được một chiếc bay điều khiển từ xa có mang theo bom xuất hiện vần gần một cái phi cơ của Ukraine tại một phi trường của nước Đức. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump đã xuất hiện ở tại Nevada để phát biểu nhằm quảng bá cho những cái chính sách nhằm cắt giảm thuế và chương trình hỗ trợ người lao động ở tại đây. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố kế hoạch là trao một hợp đồng trị giá được khoảng chừng 150 triệu đô la để mà cho một cái cơ sở luật ở tại tiểu bang Texas nhằm để đại diện cho trẻ em di cư không người đi kèm. Người nhập cư Haiti ở tại tiểu bang Ohio cho biết là họ đã phải trình diện với lực lượng ICE và họ đã bị ép là phải đeo những cái vòng giám sát điện tử ở tại cổ chân trong cái lúc mà cái quy chế về TPS đặc biệt dành riêng cho họ đã bị Tổng thống Trump coi như là hủy bỏ. Bản tin tiếp theo liên quan tới Mỹ đã trục xuất như vậy là gần 1,5 triệu người nhập cư trái phép trong vòng 12 tháng vừa qua. New Mexico kiện Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ và kiện luôn cả ông quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp ông Todd Blanche có liên quan đến vụ Epstein. Trong khi đó, một nhân vật có tên là Abdul El-Sayed giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ và tranh ghế thượng viện của tại tiểu bang Michigan. Trong khi đó, thì bản tin tiếp theo có đề cập tới các cái vị thượng nghị sĩ đang là tranh cãi với nhau là liệu có nên coi như là tuân hành theo lệnh của ông Trump, tức là không có được về quê nghỉ hè hay là sẽ đi về quê nghỉ hè trong vòng vài tuần. Trong khi đó, ông Trump vẫn muốn các cái vị này phải ở lại để giải quyết cho xong một cái dự luật gọi là Save America. Thì lúc đó, sau đó thì mới tính sau. Bản tin tiếp theo liên quan tới FDA đã phê duyệt một cái loại vaccine cúm đầu tiên dựa trên cái công nghệ mRNA. Bản tin tiếp theo cho biết đó là hệ thống bán thuốc có tên là Walgreens tiếp tục đóng cửa các cửa hàng trên toàn quốc như là một phần trong kế hoạch vực dậy hoạt động kinh doanh của họ. Chuyển sang những bản tin liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, quốc gia có một lượng khách đến Việt Nam đông nhất 7 tháng đầu năm, vượt luôn cả Nam Hàn và Nga, gấp gần 6 lần Ấn Độ. Trong khi đó thì bản tin tiếp theo có đề cập tới cái vụ cháy một cái ngôi chợ, đó là chợ Biên Hòa, rất là khủng khiếp. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết đó là khởi tố một đường dây sản xuất thuốc đông y giả, pha tân dược để mà tạo hiệu quả tức thì. Wow, cái chiêu này hay anh Phạm Cơ. Bây giờ mới nghe tới cái chiêu này là thành ra là một quý vị nhớ theo dõi tới giờ chót. Anh Phạm Cơ sẽ cho quý vị biết cái bản tin này như thế nào và cái chiêu này họ áp dụng ra làm sao và cuối cùng cũng đã bị bể, thưa quý vị. Tuy nhiên giờ đây thì chúng tôi sẽ bắt đầu với bản tin liên quan tới vấn đề những cái thỏa ước giữa Hoa Kỳ với lại Iran trong cái vấn đề mà hòa bình ở tại eo biển Hormuz cũng như là mở cửa lại. thì ngày hôm qua chúng tôi có nói rằng là Tổng thống Trump cho biết là hai bên đã đạt được những cái thỏa thuận rồi, chỉ cần coi như là đúc kết lại và có thể tuyên bố luôn vào ngày hôm qua, nhưng cuối cùng thì không làm được. Và giờ đây thì không biết là đến khi nào thì mới có thể tuyên bố cái kết quả thỏa thuận được của hai bên. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng. Mỹ đều nói, Mỹ nói rằng là Iran không có nói, nhưng mà Mỹ nói rằng là Mỹ đã đàm phán cả ngày với Iran vào hôm thứ Ba, tức là ông Trump nói như vậy. Thế thì Qatar cho biết rằng các nhà trung gian đang tiến triển trong nỗ lực nhằm chiến tranh chấm dứt tại Iran, mặc dù rằng phía Iran phủ nhận xác định của ông Trump rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra. Đó là một trong những cái điều mà Hoa Kỳ nói, ông Trump nói như vậy, nhưng mà thực tế thì tất cả mọi người đó đều chỉ nói qua trung gian Oman hoặc là Pakistan hoặc là một quốc gia nữa thì chúng tôi không có nhớ, nhưng mà nói chung là những quốc gia Ả Rập đều là những cái người mà trung gian cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không có trực tiếp nói chuyện với người Iran, và Hoa Kỳ cũng không loan báo ai là người đang nói chuyện với là các cuộc đàm phán đó. Bây giờ đây phía Hoa Kỳ không công bố những người nào mà đứng ra trong cái vụ này để mà nói chuyện với là những cái người trung gian đi nữa, mình cũng không được biết. Thì đấy, nghe là ông Trump nói mà thôi, và những người đó họp ở đâu thì bạn tin cũng rất là mù mờ, không bao giờ có những lời tuyên bố đó hết. Tuy nhiên những cái kết quả của những cái cuộc thông báo đó thì đều rõ ràng là sắp sửa có một cái thỏa thuận nào đó, và nhất là vấn đề eo biển Hormuz cũng đã chia ra để mà có thể làm sao để mà giải quyết được eo biển đó, tức là Oman sẽ cai quản phần đi ra, Iran sẽ cai quản phần đi vào, và cái phần ở giữa như ngày hôm qua đã loan tin, tức là dùng để mà gỡ mình này nọ kia khác vân vân. Đó, đây là những cái tin mà ngày hôm qua gần như rằng nói lại, và ông Trump thì xác nhận rằng là Hoa Kỳ đã đàm phán cả ngày, đó là theo lời báo chí Mỹ. Và đồng thời một cái chiếc Hải quân Anh cho biết là một cái vụ nổ ở eo biển Hormuz có xảy ra. Rồi đồng thời ngày hôm nay cũng có tin thêm về vấn đề Houthi mạnh dạn hơn nữa ở Yemen, khi họ tuyên bố ngày hôm qua rằng họ đã tấn công một tàu chở dầu của Saudi Arabia. Nói chung bên phía Hồng Hải thì chỉ có tàu chở dầu của Saudi Arabia mới đi mà thôi, bởi vì bên đó chỉ có tàu dầu của Saudi Arabia, bởi vì cái mặt về phía tây ở bên đó là cái mặt của Saudi Arabia, của biển Hồng Hải. Cái vùng này thì chỉ có tàu dầu của Saudi Arabia thôi, và tàu đó nó chỉ đi ra cái biển phía dưới, cái cửa biển ở Yemen, còn cửa trên nó là kênh đào Suez, thì tàu dầu ít khi đi vùng này, bởi vì tàu dầu nó to lớn, đi qua kênh đào Suez rất là phức tạp, cho nên ít khi chúng ta nghe những bản tin đi về phía phía mà kêu là kênh đào Suez. Và kênh đào Suez thì từ xưa tới giờ ít liên quan trong các trận chiến ở tại Iran như là hiện nay. Và những bản tin cũng nói thêm về Lebanon, lần đầu tiên nữa sau nhiều ngày chúng ta thấy rằng Israel cũng đang oanh kích ở bên Lebanon.
5: Thưa quý vị, trở lại cái thỏa thuận giữa Hoa Kỳ với lại Iran đó, thì đúng như vậy, hai bên vẫn chưa trực tiếp gặp nhau, thông tin được đưa ra bởi những cái quốc gia trung gian mà thôi. Tuy nhiên thì nếu như được tuyên bố trong nay mai đó, thì cũng giống như là cái lần trước thôi, tức là sẽ mở cửa Eo biển Hormuz một cách tự do trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày thì có thể gia hạn thêm để có thể đàm phán. Và cuối cùng cái mục tiêu chính vẫn là kết thúc cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran. Thành ra là trong những cái ngày sắp tới, cho dù bây giờ có tuyên bố là mở cửa trở lại, thì cũng là một cái giải quyết tạm thời mà thôi. Tuy nhiên thì đúng ra ngày hôm qua đã nhận được những cái thông tin rồi, nhưng mà theo bên phía Tổng thống Trump cho biết đó, là dường như bên Iran họ vẫn còn đang kẹt chỉ có một người mà thôi, tức là hai bên đều đã đạt thỏa thuận hết rồi, chính phủ của Iran cũng đã đồng thuận rồi, Tổng thống cũng đã đồng thuận, nhưng bây giờ chỉ cần cái sự đồng thuận của một người duy nhất ở tại Iran, đó là ông Mohtar Khamenei. Thì có lẽ là vì cái nghẽn như vậy, thành ra là Iran vẫn chưa có tuyên bố một cách chính thức là họ đồng ý để có thể tuyên bố với lại thế giới rằng là hai bên đã đạt thỏa thuận. Và riêng về cái ông Mohtar Khamenei này là cái người mà thừa kế cái vai trò của cha mình sau khi bị giết chết, thì bây giờ đây cho đã trải qua như vậy là gần 5-6 tháng trời rồi mà vẫn không thấy ông này xuất hiện. Cho nên là nhiều tin tức cho rằng là ông này cho dù bây giờ còn sống thì chắc có lẽ cũng bất tỉnh nhân sự hay gì đó, không làm gì được. Thành ra là người ta vẫn cái việc cái cớ đó để kéo dài thời gian thôi. Chứ thực ra ông này không có thể là dù khi không còn tồn tại ở đằng khác. Thì đó là bây giờ tin tức cho biết là Israel đang tìm cách để mà tìm ra tung tích của cái ông Mutaba Kabade này để xem là con này còn sống hay đã chết. Thì đó là cái bản tin có liên quan.
6: Ok, bản tin này thì phía mà chúng tôi khi mà làm được bản tin này đó thì tôi cũng nghĩ rằng là vấn đề lời tuyên bố của chính phủ Iran nói rằng là rất là khó để mà nhận được một cái quyết định của ông Khamenei lãnh đạo hiện nay, tân lãnh đạo, là bởi vì họ không nói như vậy, nói rất khó để mà nhận được cái approval cuối cùng của ông Khamenei. Nhưng mà điều này cho thấy rằng có lẽ ông này sắp chết rồi, giống như anh nói. Nhưng mà họ tránh ra cái chuyện đó bởi vì lâu nay cái chuyện này đối với họ là một thành công, bởi vì Hoa Kỳ ám sát hết cả nhiều người, nhưng mà ngoài trừ người con này thì vẫn còn sống. Nhưng mà bây giờ có vẻ ông này đang hôn mê như anh nói.
5: Họ cũng có thể họ cho rằng là ông này hiện bây giờ đang đưa xuống một cái hang nào đó rất là bí mật và thậm chí là không cho giao tiếp bất cứ ai. Thậm chí là về vấn đề điện thoại này kia cũng cắt đứt hết để nhằm tránh trường hợp mà những cái cơ quan tình báo của Hoa Kỳ với Israel có thể lần ra để mà có thể tiêu diệt luôn ông này. Thành ra là vẫn chưa biết sự thật nó như thế nào, thưa quý vị. Ở trong khi đó thì chuyển sang tình hình liên quan tới Nga và lại Ukraine, thì sau khi mà Nga đã cho bắn nhiều hỏa tiễn và phi cơ điều khiển từ xa sang đất của Kiev của Ukraine đã giết chết nhiều người vào ngày hôm qua đó, thì hôm nay tin cho biết là Ukraine cũng đã tìm cách để phản công. Và được biết đó là theo như tin của ông Zelensky vào sáng hôm nay, thì ông Zelensky cho biết là Ukraine đã thành công khi mà tấn công trúng vào hai cái nhà máy lọc dầu sâu trong đất liền của nước Nga. Thì đó là cái thành công của bên phía Ukraine đã đáp trả lại cái vụ tấn công vào ngày hôm qua của Nga đối với lại Ukraine. Anh Phương Cơ có thêm chi tiết mà.
6: Vâng, còn thêm một cái chi tiết là ngoài hai nhà máy lọc dầu đó thì trên nước Nga, quân đội Nga cho biết rằng họ đã chặn và tiêu diệt nhiều máy bay Ukraine, mà trong đó có một cái khu vực gọi là Yaroslavl. Khu vực này thì là khu vực có một cái nhà kho của cái cơ quan Whiteberry, cơ quan buôn bán online của một cái trung tâm mà phải nói rằng là nổi tiếng online của người Nga, giống y như là Amazon.
5: Dạ vâng. Trong khi đó thì chuyển sang một bản tin liên quan tới một cái chiếc máy bay điều khiển từ xa có mang theo bom đã được nhìn thấy đang lẫn quẩn ở trong một khu vực sân bay Leipzig của nước Đức. Và đặc biệt đó là cái máy bay điều khiển từ xa này đang tiến gần tới một chiếc phi cơ của Ukraine đang đậu tại phi trường này. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, và vì vụ này đã được khám phá ra và máy bay đó đã được vô hiệu hóa, tức là người ta đã hoặc là bắn rơi hoặc là tìm cách mà hạ nó xuống được và không có gây ra một cái tai hại nào đối với các máy bay còn lại. Tuy nhiên, đây là một trong những cái tin mà cho thấy rằng tình hình an ninh ở tại cái phi trường Leipzig của nước Đức đang được quan ngại, bởi vì một máy bay mà bay vào drone bay thấp mà có mang bom như vậy là một cái chuyện phải nói rằng gây ra một cái tình trạng ghê gớm. Làm sao mà nó có thể bay được tới nơi như vậy? Và hiện nay thì tình hình cuộc điều tra đang tiến hành để cho người ta để tìm biết an ninh sơ hở ở chỗ nào và làm sao và là bây giờ phải đối phó như thế nào trong tương lai. Năm 2024, một thiết bị gây cháy đã phát nổ tại một trung tâm hậu cần ở sân bay và làm cháy một container hàng hóa. Điều này cũng làm cho người ta nghi ngờ rằng tình báo Nga đứng đằng sau. Và giờ đây thì Nga đang làm cái sân bay này và giải quyết như vậy. Có thể là người Nga đứng sau cái vụ này, cho nên mà cuộc điều tra tiến hành bây giờ cũng chưa rõ tiếng gì thêm về vụ này.
5: Dạ vâng, đúng như vậy. Cái điều quan trọng nhất đó là ai đứng đằng sau lưng và do đâu mà nó có thể đưa những cái máy bay điều khiển từ xa mà mang cả bom và đi vào tận trong phi trường của nước Đức. Thì đó là cái vấn đề mà người ta đang tìm hiểu xem là có một cái thế lực nào đó đang hoạt động ngầm ở tại bên nước Đức để nhằm có thể phá hoại cái vấn đề mà giữa Ukraine với lại châu Âu. Và như vậy thì liệu cái tổ chức này có Nga đứng đằng sau đó hay không, thì đó là cái tình hình mấu chốt mà nước Đức đang, mặc dù nó chỉ là một cái bay điều khiển từ xa phát giác được mà thôi, nhưng mà nó đằng sau nó thì chắc chắn là có cả một cái điều mà Đức đang cần biết, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin liên quan tới Tổng thống Trump, thì ông sau khi mà ông đến California rồi ông có qua luôn cả Las Vegas, và trong cái bài phát biểu tại Las Vegas thì ông cũng đã đưa ra một số những cái chủ đề khác nhau có liên quan đến vấn đề tiền thuê, tiền tip đối với là những người làm việc ở tại những cái sòng bài của Las Vegas cũng như là những giới lao động ở tại đây. Tại vì trong thời gian gần đây, thưa quý vị, thì Vegas được coi là một cái thành phố phải nói là nó rất là náo nhiệt cả ngày lẫn đêm. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì số lượng người du khách đi sang Las Vegas để mà chơi đó có vẻ nó giảm xuống một cách đáng kể. Thành ra đó cũng là điều mà có lẽ ông Trump sang để trấn an mọi người là như vậy. Mời anh Phạm Cân.
6: Vâng, nói chung thì đúng là miền kẻ sang, có gan có thép. Mọi cái việc này thông thường là khi mà báo chí đăng tin là người ta chỉ có thăm dò, và các bản tin đó thường là bởi vì quốc hội chưa có làm việc, hoặc là những cái chuyện này là những tai to mặt lớn tiết lộ ra mà thôi. Và tai to mặt lớn tiết lộ ra thì người ta cũng không có đăng nhiều. Nhưng mà từ miệng mồm của Tổng thống nói ra là họ để ý liền, cho nên họ đăng những cái tin này. Là ông đến Las Vegas và trong khi nói chuyện thì ông bàn về hai cái chuyện là ông sẽ áp lực hoặc là sẽ đưa ra một chính sách là không đánh thuế lương làm thêm giờ, tức là làm thêm tăng ca và làm giờ tăng ca thì cái tiền đó đừng đánh thuế là một, và thứ hai không đánh thuế các quyền lợi an sinh cho người cao tuổi và không đánh thuế tiền tip. Đó là một trong những, bởi vì ở Las Vegas ai cũng biết tiền tip rất là cao trong cả cái sòng bài. Nói chung thì đây là một trong những cái cuộc phỏng vấn mà ông Donald ông tâm đi đến cái vấn đề mà California rồi Las Vegas chỉ với mục đích rằng tranh giành ảnh hưởng với đảng Dân Chủ ở những cái tiểu bang nằm về phương Tây, là những cái tiểu bang mà nơi đó Hoa Kỳ, đảng Cộng Hòa có vẻ yếu thế hơn.
5: Vâng, cái chính sách mà gọi là không có đánh tiền thuế lên tiền tip của dân chúng Hoa Kỳ thì phải nói đó là một cái điều mà người ta rất là mong muốn. Là tại vì chẳng hạn như tại Las Vegas, những người làm sòng bài họ có tiền mặt, họ có tiền tip nhiều.
6: Yeah.
5: Thành ra bây giờ nếu như không đánh tiền tip những người này đó thì coi như là họ sẽ mang về nhiều tiền hơn cho cái nguồn thu nhập của họ. Tuy nhiên thì cái sự xuất hiện của ông Trump vào ngày hôm qua tại Vegas thì báo chí cũng đã để ý tới một cái điều mà không biết là anh Phạm Cường có thấy hay không. Đó là cái mái tóc của ông Trump nó có vẻ khác thường. Và nhiều người cho rằng là ông Trump đã đổi tóc giả chứ không phải giống như bình thường. Thì giống như anh nói đó, kẻ sang có gan có thép, nhưng mà kẻ sang thì cũng người ta để ý cũng là cái chuyện bình thường thôi. Nhìn cái đầu tóc của ông Trump ngày hôm nay phải nói là nó rậm rạp hơn, nó dày hơn và nó bồng bềnh hơn so với những cái mái tóc trước đây mà nó cũng gần như là nó cũng thưa thớt bớt rồi, nó rụng bớt rồi. Nhưng mà lần vừa rồi đó thì nó dày đặc và nó vàng óng lên rất là đẹp. Có nhiều người nói là ông đã chen tóc giả vào tóc thật của mình.
6: Cũng có thể như vậy. Và ngày hôm qua cũng có một cái biển cổ mà báo chí đăng, nhưng mà chúng tôi cũng thấy rằng nhiều quá rồi. Đó là một trong những cái chuyện xảy ra khi mà phi cơ trực thăng của ông bay lên. Thế thì ông đi qua bên Las Vegas bằng trực thăng, và ông đi qua bên đó là bằng trực thăng. Không hiểu ông đi đâu, từ trực thăng ông đi ra phía trường thì đúng không? Từ trực thăng ông đi ra thì người ta mới khám phá ra rằng là ở Dallas, cái sân bay Reagan, sân bay gần, nghĩa là cách cái chỗ mà tòa bạch cung có 4 dặm thôi, là một chiếc máy bay cất cánh. Thì thông thường khi mà phi cơ tổng thống tiến gần đó thì vùng không phần đó là cấm bay, không có ai được bay hết. Nhưng mà trong khi phi cơ tổng thống đang cất cánh, sắp sửa cất cánh, thì đằng về phía phi trường Reagan một máy bay dân sự cũng cất cánh. Điều đó khiến cho người ta nghĩ rằng là an ninh như vậy là phải bị break, tức là bị xâm phạm. Tuy vậy bản tin đó nó đã đăng lên, nhưng mà cũng nhiều người biết thì biết vậy thôi, bởi vì hai phi trường nó quá sát nhau, khó mà đôi lúc cũng là những cái chuyện đó là cũng có thể xảy ra. Nhưng mà nếu xảy ra như vậy thì có thể đối với bất cứ máy bay nào, nhưng mà máy bay có chở tổng thống thì cái chuyện đó là không nên.
5: Trên quy tắc thì khi mà máy bay tổng thống đáp và hạ cánh, cũng như cất cánh, thì các máy bay khác coi như là không có được cất cánh gì hết.
6: Nhưng mà không hiểu sao lại có gần lắm.
5: Cái cảnh này nó xảy ra như vậy rất là gần.
6: Gần phi trường Reagan nó sát ngay cách đầu cái phi trường, cách cái tòa bạch cung có 4 mai mà thôi. Nhân 4 mai này là 4 mai không phần, còn cái giờ dưới đất thì đi xa.
5: 4 mai đường chim bay.
6: Dạ, đường chim bay.
5: Thành ra người ta đang điều tra xem là tại sao lại có một chiếc máy bay xuất hiện gần máy bay của Tổng thống như vậy. Thưa quý vị, trong khi đó thì ngày hôm qua tôi cho biết cũng có một cái vụ tranh cãi, đó là sau khi mà Tổng thống Trump, chính quyền Tổng thống Trump cho biết là đang lên kế hoạch để trao cho cái hợp đồng cho một cái tổ hợp luật ở tại tiểu bang Texas này. để mà lo về vấn đề các trẻ em đi theo cha mẹ đi sang Hoa Kỳ di dân đó, mà bây giờ đây không còn cha mẹ nữa. Tuy nhiên thì cái cuộc tranh cãi đó là xảy ra, đó là đây là một cái tổ hợp luật sư rất là nhỏ. Tại sao họ được trao cái số tiền lên tới 150 triệu và làm sao họ đủ nhân lực để mà lo cái vấn đề này, anh Phạm Cơ?
6: Vấn đề đây rất là rõ ràng, tức là chính quyền của Hoa Kỳ không có để ý gì đến những cái kẻ di dân bất hợp pháp. Và dĩ nhiên di dân bất hợp pháp mà họ đã vào được Hoa Kỳ rồi thì thứ nhất là đuổi về, thứ hai là làm sao để mà cô lập được họ và đuổi về luôn, thì thế là đó là những chuyện bình thường. Nhưng theo luật quốc tế thì và Hoa Kỳ đã công nhận từ xưa đến nay là những kẻ mà di dân bất hợp pháp mà nếu nó đi một mình dưới 18 tuổi thì gọi là unaccompanied children, là những nhân vật được tôn trọng, coi là hết sức quan trọng. Bởi vì đối với quốc tế, trẻ em là những kẻ không biết gì về luật pháp và không có ai nâng đỡ chúng, cho nên chúng đi một cách bất hợp pháp. Vì vậy phải tiếp đãi chúng và phải coi chúng như là những người quan trọng, không có nên tìm cách né cách khác để mà ngăn cản một trẻ em hoặc là bắt giữ một trẻ em khi mà chúng làm việc bất hợp pháp trong vấn đề di dân đó. Đó là một trong những chuyện mà người Mexico biết chuyện này rất rõ và quốc tế biết rất rõ. Cho nên trong cái thời gian mà lộn xộn ở biên giới mà dưới những triều đại không phải là ấm trầm, thì lúc bấy giờ là trẻ em Mexico đi ngang qua là đi một mình thôi. Nhưng mà chúng trong tay là có điện thoại và có đủ số điện thoại của thân nhân chúng ở bên Mỹ, cho nên khi mà bị bắt giữ và đưa ra tòa thì dĩ nhiên những đứa này không ở tù và người ta tìm cách để liên lạc với thân nhân để mà tiếp đãi chúng. Còn nếu không được thì chúng sẽ ở một cái trung tâm riêng, người ta gọi là trung tâm của trẻ di trú đi một mình. Thì đây là một trong những chuyện mà đã từng xảy ra thời Việt Nam, đi qua đây, đi qua Mỹ bằng những cái chuyện kêu là thuyền nhân. Thì vụ này ở những cái trung tâm khắp nơi, trung tâm tị nạn của người Việt Nam đều có một cái số nhân viên làm việc kêu là Unaccompanied Children Team. Cái số này họ lo những cái việc này. Cho nên đây là những cái việc này chứng tỏ chính phủ Hoa Kỳ vướng phải một cái luật về di trú, cho nên họ dự định chỉ tăng 150 triệu để đại diện, để mà tổ chức tiếp đón và làm sao để mà sắp xếp và để cho các trẻ em di dân không có người đi kèm này được ăn ở rồi được ra tòa về rồi nếu được cho ở lại thì sẽ có những cái nơi nào đó tiếp đãi chúng và nuôi chúng cho đến khi chúng tìm ra được cha mẹ.
5: Thật ra sâu xa cái sự việc này đó là, thưa quý vị, lý do là tại vì trước tới giờ thì có một cái lực lượng rất là lớn gồm có gần 100 những cái tổ chức phi lợi nhuận, họ đứng ra họ thành lập những cái trung tâm để mà họ lo cho các cái trẻ em giống như Phạm Cơ nói, tức là không còn cha mẹ đi theo. Và cái số lượng trẻ em rất là nhiều chứ không phải là ít. 20.000 đứa bé hiện bây giờ đang cần cái sự chăm sóc của chính phủ của Hoa Kỳ. Thành ra có khoảng 100 tổ chức phi lợi nhuận đã đứng ra để lo cái việc này. Và họ dĩ nhiên là họ nhận tiền từ chính phủ liên bang đổ xuống. Sau này thưa quý vị xảy ra xích mích, đó là sau khi chính phủ của ông Trump cũng như là Bộ Y tế, ông Kennedy đó, ông bắt buộc các tổ chức này là phải cung cấp tất cả giấy tờ, hồ sơ, lý lịch của 20.000 đứa bé này cho họ để mà họ có thể cung cấp thêm những cái dịch vụ gì đó. Nhưng mà những cái tổ chức này họ không có muốn, là tại vì họ nói rằng là bây giờ đưa hồ sơ cá nhân của 20.000 đứa bé này cho chính phủ đó thì có thể những đứa bé này sẽ bị trục xuất. Họ lấy cái hồ sơ đó trục xuất những đứa bé này. Những tổ chức này họ bác, họ không có chấp nhận. Thành ra từ đó chính phủ liên bang của Hoa Kỳ mới cắt luôn, không có đứa bé này cho họ để mà họ có thể cung cấp thêm những cái dịch vụ gì đó. Nhưng mà những cái tổ chức này họ không có muốn, là tại vì họ nói rằng là bây giờ đưa hồ sơ cá nhân của 20.000 đứa bé này cho chính phủ đó thì có thể những đứa bé này sẽ bị trục xuất. Họ lấy cái hồ sơ đó trục xuất những đứa bé này. Những tổ chức này họ bác, họ không có chấp nhận. Thành ra từ đó chính phủ liên bang của Hoa Kỳ mới cắt luôn, không có cung cấp viện trợ cho 100 cái tổ chức đó nữa. Thành ra là

0: anh Phạm Cơ nói đó, 150
1: triệu.
0: Mà chỉ cho một cái tổ hợp luật sư có 26 người thôi để mà đứng ra lo thì làm sao mà lo được. Trong khi đó thì họ vẫn còn thiếu nợ 100 cái tổ chức phi lợi nhuận lo cho trẻ em. Tại vì họ đã làm mà chưa có nhận tiền của chính phủ liên bang đổ xuống. Thành ra cái sự việc nó còn đang lấn cấn ở cái vụ này là như vậy thưa quý vị.
1: Tức là ý của chính phủ là không muốn lo, vậy thôi. Dạ. Còn quý vị muốn lo thì tôi không biết. Nhưng mà tôi chỉ có chừng đó tiền thôi. Đó là ý của chính phủ Trump.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình trong lát. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: lắc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ai bún ăn vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Urban Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Bò
9: riêu,
8: bò
9: riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
9: trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể

0: quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888 1855 855 5888.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của Viettv Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới thân phận của những người gốc từ quốc gia Haiti. Hiện bây giờ sẽ như thế nào khi mà cái chương trình gọi là cái quy chế cấp cho những người này có thể tá túc tại Hoa Kỳ đã bị Tổng thống Trump hủy bỏ đi, thì giờ đây họ đang đối mặt với việc sẽ bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ. Xin mời Phạm Cơ.
6: Vâng, TPS tức là Temporary Protection, bảo trợ tạm thời thôi. Thì là những người Haiti này, như chúng tôi đã trình bày rất là nhiều lần trước đây rồi, tức là Haiti có động đất, rồi những người Haiti đó được đời đó đời Clinton, ông cho những người này sang tị nạn tại Hoa Kỳ trong khi chờ đợi bên Haiti dàn xếp được trận động đất, đem lại đời sống bình thường, thì lúc đó những người này sẽ trở về lại. Đó là cái lý luận của Hoa Kỳ trong lúc đó. Tất nhiên khi họ đi qua thì đi từ một quốc gia sang quốc gia khác, họ phải có giấy tờ cho phép ở lại trong một thời gian tạm trú. Thế thì thời gian tạm trú đó trôi qua rồi không ai nhắc tới nữa, bởi vì nó quá lâu. Vì bên Haiti, cái động đất đó và những cái tệ nạn kinh tế nó kéo dài quá lâu, cho nên người ta lơ đi và người ta không để ý đến nữa. Cho đến bây giờ, những người này vẫn còn sống trong cái tình trạng rằng là di dân bất hợp pháp, bởi vì họ hết thời hạn lâu rồi và không ai nói. Tuy nhiên thời gian quá lâu và hiện tại họ những người độc thân, đã lấy vợ lấy chồng đẻ con, và những cái người vợ người chồng của họ phần lớn đều là những công dân hợp pháp của Hoa Kỳ, rồi đẻ sinh con lại còn hợp pháp hơn nữa. Cho nên những người này coi như là đóng chân ở tại Hoa Kỳ từ lâu rồi, mặc dầu gốc của họ không có, gốc của họ là gốc TPS, gốc tạm thời. Và giờ đây ông Tâm chỉ nhớ tới cái gốc tạm thời thôi. Ông buộc những người này là phải tới trình diện các cái cơ quan di trú mà họ cư trú, cũng giống như Việt Nam ở Cali là nơi đông nhất, thì Ohio, Springfield là cái nơi đông người Haiti nhất, là những người đó ở chung với nhau như vậy. Và giờ đây những người mà có tên trong TPS thôi, tức là điểm trình diện cơ quan di trú, và họ được sau khi trình diện để xác nhận lý lịch xong, giống như kiểu là ông phía ông Trump có lẽ là ông muốn trình diện như vậy để tổng kết số người đó bao nhiêu và để chuẩn bị trục xuất họ về Mỹ, vì theo lệnh của ông Trump những người này là hết hàng rồi, phải trở về thôi, không được ở lại nữa. Thế thì điều này họ đến trình diện và họ biết rằng là số phận của họ như thế nào rồi. Tuy vậy, cái hành vi mà tờ báo này đăng trong lúc này đây là một cái chuyện cho thấy rất là tệ đối với di dân. Đó là những người này buộc phải mang cái chip điện tử, cái vòng bà vòng mắt cả chân. Cái vòng này là cái vòng điện tử cho biết là họ đang ở đâu, để mà cơ quan di trú biết là những người này đang ở trong vùng đó, chứ không di chuyển đi đâu hết, và họ không được quyền đi quá xa khỏi cái vòng đó. Nếu mà cái vòng đó đi quá cái nơi mà cơ quan di trú đã cho phép rồi, thì cơ quan di trú biết ngay, bởi vì họ mất tích. Đó là một trong những chuyện đề phòng. Thế thì ở đây các nguồn tin báo chí đăng cái tin này, sở dĩ họ đăng lên là họ không phải nói chuyện về cái biện pháp của di trú, nhưng mà họ cho rằng những người này là những người tị nạn, nhưng mà hết thời hạn, nhưng mà họ vẫn là những người hợp pháp, thì tại sao đối xử với họ như là những người có xúc phạm tới luật pháp mà nguy hiểm cho an ninh Hoa Kỳ mới mang cái vòng này? Thường những người mang vòng là những người ghê gớm, mà khi được bị mang cái này là người ta cho đây là một cái nhục nhã. Cho nên cái bản tin này đăng ra chỉ cốt nói cái chuyện rằng là sợ di trú, tức là bây giờ quyền hàng quá lớn, và việc quá lớn đó đôi lúc họ làm quá tay trong cái vụ này.
5: Thực ra thì những người Haiti này ở tại một số thành phố của Ohio như là Springfield, như là Columbus hoặc là Cincinnati v.v. thì họ đã nhận được những cái lá thư của văn phòng di trú ở tại địa phương và yêu cầu họ phải trình diện trong thời gian rất là ngắn, tức là gần như là ngay lập tức phải lên văn phòng để trình diện. Và khi họ lên đó, thì họ có hai cái sự lựa chọn, chứ không phải là bắt buộc phải đeo cái vòng vào chân. Thứ nhất là họ phải tự động trục xuất, tức là tự động tình nguyện lên máy bay quay trở về nước Haiti, đồng thời sẽ được cho $2,600 kèm theo. Đó, đó là cái phần thứ nhất. Và nếu như họ không chấp nhận muốn ở lại Hoa Kỳ thì họ phải đeo cái vòng vào chân. Cái vòng này đó nó có một cái bán kính là khoảng 75 dặm mà thôi. Ai đi ra khỏi cái vòng 75 dặm đó thì chắc chắn nó báo động ra thì cơ quan di trú sẽ tới và sẽ có trường hợp câu lưu người đó. Thì đó là cái biện pháp mà dành cho những người này. Như vậy thì cái quy chế TPS này nó đã không còn nữa. Thật ra nó hết từ lâu rồi, tháng 11 của năm ngoái là ông Trump đã đưa ra cái điều đó. Tuy nhiên sau đó bị kiện thưa và cuối cùng nó lên tới Tối cao Pháp Viện. Và Tối cao Pháp Viện vừa rồi đó đã đưa ra một cái phán quyết và cho phép Tổng thống Trump làm cái việc này. Thành ra giờ đây ông Trump còn làm mạnh hơn nữa. Thành ra ông đã gửi một cái lực lượng ICE rất là hùng hậu sang Ohio để có thể dẹp loạn, tức là phải thanh lọc cho hết những người Haiti đang còn sống rất đông ở tại tiểu bang Ohio. Hiện bây giờ thì rất là nhiều cái tổ chức họ đứng ra họ biểu tình, họ chống đối, họ yêu cầu Tổng thống Trump phải nên xét lại cái việc này, tại vì nó quá tàn nhẫn khi mà những người này họ đang có công ăn việc làm, có mọc rễ đây rồi. Bây giờ đùng một cái đuổi họ ra về nước, trong khi đó thì nước của họ vẫn còn rất là nghèo, thì họ sẽ sống ra làm sao? Thì đại khái câu chuyện nó xảy ra là như vậy, nó mang cái tính và vấn đề tàn nhẫn ở trong đó nữa. Trong khi đó thì chuyển sang bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề Tổng thống Trump đã giam giữ hàng chục phụ huynh, chồng vợ của các binh sĩ của Hoa Kỳ đáp phụ. Trong khi đó thì nói chung là khi cái văn trục xuất của ông Trump đó, tức là không từ một ai. Nếu như mà ai nằm trong cái diện trục xuất thì sẽ bị trục xuất, mặc dù có những người họ có chồng hoặc có vợ đang phục vụ trong quân đội của Hoa Kỳ vẫn bị trục xuất như thường. Mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, thì đây là một trong những cái biện pháp mà kêu là người nhiều người không ưa, đúng ý như vậy, bởi vì làm quá đáng đối với cái chính sách, đối với cái lòng nhân đạo của con người, nhất là đối với chính phủ Mỹ. Vậy thôi, tôi chỉ dám nói như vậy thôi. Tại vì dĩ nhiên là hợp lệ, dĩ nhiên là hợp pháp, nhưng mà phải nói đồng vô nhân đạo.
5: Tàn nhẫn quá ha.
6: Dạ, tàn nhẫn.
5: Dạ. Yeah. Không phải một cộng đồng Haiti không đâu thưa quý vị, có nhiều cộng đồng của nhiều sắc dân khác vẫn được hưởng cái quy chế về TPS này. Nhiều lắm, trong đó có Afghanistan, Cameroon, rồi Syria, rồi nhiều nước, chứ không phải chỉ riêng có Haiti mà không. Thành ra không biết các cái sắc dân khác tới khi nào thì mới tới phiên họ. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới New Mexico. New Mexico thì tiểu bang này đang đưa ra một cái lân kiện để mà kiện Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ và đồng thời kiện luôn có cái ông quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ, ông Todd Blanche, về vấn đề có liên quan tới Jeffrey Epstein. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng. Họ nói rằng là cuộc điều tra về ông Epstein thiếu đâu, thiếu cái chỗ nào, thiếu về một cái trang trại của ông Epstein ở New Mexico. Trang trại này đẹp to, gọi là trang trại Zorro, là một cái trang trại lớn và đẹp ở trên tiểu bang này. Thế thì cái trang trại này cũng thường thôi, lớn đẹp, nhưng cách đây không lâu người ta đã thấy rằng là có, người ta đồn rằng là có hai người ở trong này bị giết chết, rồi sau đó được đem đi chôn. Chôn ở đâu thì họ không nói, nhưng mà họ biết rằng trong đây là có hai vụ án mạng, và họ muốn điều tra cái vụ này để xem thử rằng là tại sao lại có hai người chết bất hợp pháp và lý do chết như thế nào và đang chôn ở đâu sau khi cái vụ này phát giác ra. Thì đó là một điều mà họ muốn Bộ Tư pháp điều tra cho rõ, bởi vì sao? Vụ này liên quan đến Epstein, và ông Epstein thì đã chết rồi. Tuy nhiên thì nhiều người cho rằng là Tổng thống Trump cũng có tên trong danh sách là một khách hàng của ông Epstein, cho nên cần phải điều tra. Và có thể những người mà có bản tin này thì họ muốn rằng, những cái chính nhất là đảng Dân Chủ, họ muốn rằng việc điều tra này phải rõ ràng, bởi vì dầu cho nó có quan hệ tới ai đi nữa thì cũng phải làm cho rõ. Họ muốn như vậy, và họ không nói ra rằng là có thể liên quan đến ông Tâm, nhưng mà ý của họ thì ai cũng đoán ra được là họ muốn tìm cách để mà móc ông Tâm vào dính líu với mấy cái vụ ông Epstein.
5: Cái vấn đề cốt lõi đó là các cái giới chức của New Mexico đã nhiều lần yêu cầu Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ là phải đưa cung cấp cho họ những cái hồ sơ về Jeffrey Epstein để mà họ điều tra cái vụ đó. Tuy nhiên thì kể cả ông Todd Blanche trong vai trò trước đây, tức là thứ trưởng của Bộ Tư pháp đó, đã không có cung cấp giấy tờ hồ sơ gì của Jeffrey Epstein cho cái ủy ban điều tra này ở tại New Mexico. Và có đôi khi họ cũng cung cấp, nhưng mà đa số cái hồ sơ họ cung cấp đều được bôi đen. Tức là những cái đa số thông tin đều bôi đen hết, chỉ để ra một số thông tin đơn giản mà thôi. Thành ra vì vậy họ cho rằng là ông Bộ trưởng, quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đã cố tình gọi là ngăn chặn cái việc điều tra của họ có liên quan tới vấn đề hồ sơ của Jeffrey Epstein đối với lại một cái trang trại tại cái tiểu bang của họ, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới sau khi một cái cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ ở tại Michigan, thì có một nhân vật không có tiếng tăm lắm trong cái giới chính trị trước đây, cũng có nhưng mà không có nổi lắm, đùng một cái thì đã đánh bại một dân biểu liên bang ở tại đây của đảng Dân Chủ để mà được đảng đề cử ra tranh cử trước thượng nghị sĩ ở trong tiểu bang Michigan. Xin mời anh Phạm Cơ nói thêm vụ này.
6: Vâng, nhân vật này thì không có tiếng tăm gì, bình thường chỉ là một cựu viên chức của Sở Y tế Công cộng mà thôi. Thế thì người này của đảng Dân Chủ cũng không nhìn điều gì tới đảng Cộng Hòa, nhưng mà đột nhiên trong cuộc bầu cử sơ bộ, bầu cử sơ bộ là cái bầu cử trong đảng mà thôi, để cho người ta có thể bầu được ai là người đại diện đảng ra ứng cử. Còn một cái dân biểu ở trong đó, cựu dân biểu này thì lại thua cái người mà ra đòi phải tranh chấp với bà để mà ra có thể ra ứng cử trong ra ứng cử cái vụ này, tranh chấp với cái người mà đang đương sự đang là dân biểu, thì dân biểu này tái cử và cái người này ra, người đây là một người vô danh, chỉ là một nhân viên y tế bình thường thôi, nhưng mà họ đột nhiên vượt qua cái số phiếu để mà có thể thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ. Thế thì phải nói rằng là chuyện này thì bình thường thì nó khi mà người ta muốn làm nó rất là dễ, bởi vì bầu cử sơ bộ là cuộc bầu cử phần lớn người đi bầu rất là ít và một cái sai số rất nhỏ cũng có thể thắng trong mấy cái vụ này. Và khi mà ở Hoa Kỳ có một điều đặc biệt nữa, tức là khi bầu cử sơ bộ đó thì ai cũng có thể vào bầu hết, ai cũng có thể vào bầu hết, nhưng khi đã vào bầu bên đảng này thì không được qua bầu bên đảng kia nữa. Đó là điều thứ nhất. Và khi bầu xong rồi thì đến khi bầu cử chính thức tháng 11 thì ai bầu cử thì giờ thì những người bầu cử rồi thì dĩ nhiên là khi đi bầu là khác nữa. Còn nhưng mà khi bầu cử sơ bộ là chỉ có một điều như vậy, ai bầu cử sơ bộ có danh sách trên đảng này thì không được đi bầu cử sơ bộ trên đảng kia, bởi vì các đảng viết danh sách đó thì các đảng nắm giữ và chính quyền cũng không cần biết cái chuyện đó. Thế thì ông này đắc cử, nhưng điều quan trọng ở đây là cái tên của ông ta thôi, tức là ông ta là một người Ả Rập, rõ ràng. Và để một người Ả Rập thắng cử trong cái vụ này thì đây cũng là một trong những vụ khiến người ta để ý và rắc rối ở trong cái tình thế của đảng Dân Chủ tại Michigan.
5: Nói chung thì ông này dù sao đi chăng nữa cũng có một chút về tiếng tăm của mình trong vấn đề chính trị. Ngoài cái việc mà anh Phạm Cơ nói đó, ông là
6: nhân viên y tế.
5: Ông từng là giám đốc y tế của thành phố Detroit, không phải nhỏ đâu. Và đồng thời ông cũng đã tham gia tranh cử chức thống đốc của Michigan 2018. Ông bị thất bại, thua với lại bà Gretchen Whitmer. Chỉ đứng thứ hai, thua bà đó thôi. Bà đó hiện bây giờ đang là thống đốc của Detroit đó, của Michigan đó. Thì ông đứng thứ hai, ông thua. Như vậy thì cũng có một chút cái tâm gọi tiếng, là cái tâm tiếng chứ không phải là không. Nhưng mà lần này thì đùng một cái ông nổi lên như vậy, thì theo tin cho biết ông này là nhờ đó là ông dùng cái kỹ thuật mới, tức là ông dùng về vấn đề quảng cáo, về vấn đề gọi là mạng xã hội đó. Ông loan bố cái tình trạng đó khiến cho giới trẻ tập trung vào và họ để ý và họ đã ủng hộ cho việc này, thành ra ông đã thành công. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin khác có liên quan tới Tổng thống Trump yêu cầu các vị thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ là phải hủy cái chương trình nghỉ hè đi để lo làm sao có thể thông qua được cái dự luật mà ông Trump muốn, đó là Save America. Thì không biết là các vị thượng nghị sĩ này có làm theo hay không, hay là họ đành phải về để nghỉ hè thôi anh, tại vì một năm có vài tuần để về nghỉ hè thôi, bây giờ phải làm thêm giờ luôn thì sao?
6: Không, cái này là vấn đề đảng là cần thiết, đảng là quan trọng nhất. Mà trong cái vụ này đó thì cái Save America này đã được thông qua ở Hạ viện rồi, bây giờ chỉ cần thượng viện nữa thông qua. Mà cái vụ này thì đối với ông Trump và đối với nhiều người ở trong Đảng Cộng Hòa rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì người ta nghĩ rằng bầu cử gian lận là bởi vì không có cái thẻ cử tri có hình. Cho nên Save America cố chống lại cái vụ đó, buộc tất cả những khi đi bầu phải có thẻ cử tri, phải có thẻ căn cước có hình. Và đó là một điều quan trọng. Và ông Trump nghĩ rằng điều đó là trúng. Và nhiều người trong Đảng Cộng Hòa cũng nghĩ rằng điều đó là trúng. Và họ cho rằng điều đó sẽ làm thay đổi kết quả bầu cử tại nhiều nơi. Cho nên họ buộc phải có cái này. Và Đảng Dân Chủ cũng có thể nghĩ ý như vậy. Cho nên họ chống lại cái luật này một cách rõ rệt. Đó là một trong những điều khiến cái luật này buộc phải thông qua theo ý của ông Trump. Và nhiều người trong Đảng Cộng Hòa, chứ không phải chỉ có mình ông Trump thôi, nghĩ đến cái chuyện này. Và hiện nay điều quan trọng nhất là trong Thượng viện có thể đủ số và có thể không đủ số, cho nên rất là khó. Và nếu như không đủ số một lần rồi đó và ra bầu mà thua đó thì là tai hại vô cùng nữa, là không có được làm lại lần nữa. Thành ra họ đang suy nghĩ ghê gớm làm sao để mà đánh trúng, và đánh nhanh đánh mạnh, nhưng mà phải đánh cho trúng, để đánh không trúng thì thua luôn.
5: Đó là tại sao mà các ông xếp sòng của Đảng Cộng Hòa ở tại Thượng viện, ông John Thune, ông nghĩ rằng là vẫn chưa có chắc lắm.
6: Dạ, bởi ông chắc.
5: Tại vì còn một số Đảng Cộng Hòa luôn, thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa cũng không có
6: đồng ý
5: chuyện này. Dạ. Có mấy người chứ không phải là không.
6: Dạ.
5: Tại bây giờ đùng một cái đã bỏ phiếu là chắc chắn
6: thua.
5: Là sẽ thua. Mà thua là giống như
6: là
5: nó rất là nguy hiểm
6: luôn. Dạ.
5: Thành ra là ông phải củng cố lại cái nội bộ của mình trước cái đã, tức là để một thời gian ông sẽ tìm cách ông thuyết phục những người kia, sau đó thì sẽ ra để bỏ phiếu, chứ bây giờ ra thì cũng bị thất bại cũng như không. Thành ra là các cái vị thượng nghị sĩ chắc có lẽ họ cũng phải về, họ nghỉ hè thôi, sau đó thì họ sẽ họp trở lại để có thể bàn về cái vụ này, nhưng mà vẫn chưa biết rằng là có được thông qua hay là không. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề FDA đã vừa mới phê duyệt một cái loại vaccine cảm cúm đầu tiên mà họ chế xuất dựa trên cái công nghệ gọi là mRNA, bệnh phẩm cơ.
6: Vâng, thì phải nói rằng là đây là một cái công nghệ mới, và ai cũng biết rằng công nghệ mRNA này nó rất là dễ dàng, và đối với những cái người mà như là hãng Moderna họ làm ra cái này, bởi vì cái công nghệ này đó thì người ta có thể làm được cái vaccine cũng nó đa dạng hơn, tức là thay vì một con virus có thể có nhiều con virus ở trong đó. Mà ai không biết rằng cũng quan trọng nhất là hàng năm người ta vẫn đoán là con virus nào để làm ra cái virus, làm ra cái vaccine trừ cúm mà năm đó. Nhưng mà mỗi năm mỗi thay đổi, và nhiều khi người ta đoán sai. Sở dĩ người ta đoán là bởi vì ai cũng biết rằng mùa hè của Hoa Kỳ là mùa đông ở bên Úc, vì nó là Nam Bán Cầu, cho nên Nam Bán Cầu họ có trước. Và vì vậy họ hay nghiên cứu ở bên Úc là cúm lúc bây giờ tháng 12 là tháng 6 của Hoa Kỳ, thì bên kia họ là mùa đông, cho nên họ coi thì là con cúm nào, thì họ mới là làm cái con vi khuẩn đó cho tháng 12. Tuy vậy thì nếu làm mRNA thì họ có thể tập trung luôn 4 con vi trùng cúm đó trong một lượt, họ không có cần phải phân biệt. Thì đây cũng là một trong cái lợi ích của cái này. Như FDA đã phê duyệt cách làm của mRNA này, cho nên nếu mà họ làm kịp thì chúng ta có thể có cái mRNA này mà chích về cũng trong năm tới.
5: Dạ vâng, cái hãng mà chế ra cái này đó là hãng Moderna. Và dạ, cái loại này thì chỉ dành cho những người lớn thôi, những người lớn dạ, còn vẫn chưa có cho phép dạ, cho trẻ em. Trước khi chuyển sang tin Việt Nam, nói luôn cái bản tin về Walgreens sắp đóng cửa dạ, thêm nhiều cửa tiệm nữa phải không?
6: Dạ, dạ vâng. Dạ. Thì cái chuyện đó cũng bình thường, các hàng lớn bao giờ họ cũng phải sắp xếp sao cho có lợi nhuận. Khi mà báo cáo lợi nhuận không tốt thì họ phải tìm cách đóng cửa những cái cơ sở vô ích. Và phải nói rằng là cạnh tranh ở trên cái vấn đề này hết sức là khốc liệt. Ở trước kia là có một hãng khác nữa rồi bị Acker bị đóng cửa thay bằng CVS. Cho tới bây giờ CVS cạnh tranh với Walgreens, bây giờ Walgreens đóng cửa thêm chứ chưa đóng cửa hết. Thì đó là một sự cạnh tranh thôi ở giữa cả cái hàng.
5: Dạ vâng. Và nhất là cái cửa tiệm nào mà nằm trong cái khu vực mà không có nhiều lợi nhuận đó, tức là dạ, người mua không có nhiều đó, dạ, thì họ sẽ đóng lại
6: dạ.
5: Và dĩ nhiên là họ sẽ mở thêm những cái cửa tiệm tại những vùng mà đông đảo dân chúng hơn để dạ, có thể có thêm lợi nhuận, thưa quý vị. Dạ. Chuyển sang tình hình liên quan tới vấn đề của Việt Nam, thì bản tin đầu tiên liên quan tới vấn đề Việt Nam quốc gia lượng khách đến Việt Nam đông nhất trong 7 tháng đầu năm nay, vượt qua luôn Nam Hàn và Nga. Ai vậy? Quốc gia nào?
6: Thưa anh ba.
5: Anh ba.
6: Anh ba.
5: Anh hai hay anh ba?
6: Anh ba ở trên, anh ở trên. Anh ba là gì? Đất nước là ba tàu.
5: lý do, có lý do không?
6: Dạ thì thưa anh, lý do rõ ràng là sáng nách thôi. Họ đi qua, họ đi về, nội gì họ đi qua đi về thôi, ở cái biên về cũng đã quá đông rồi. Thành ra cổng vô là đương nhiên tờ, nếu mà có thi cử mà có làm giấy tờ thì họ đương nhiên năm nào họ cũng thắng hết, tại vì họ sát nách và cái chuyện qua lại của họ là bình thường.
5: Cái đặc biệt đó là nếu mà so sánh hai quốc gia đông dân là bên cạnh đó Ấn Độ phải không anh?
6: Ấn Độ.
5: Ấn Độ với là Trung Cộng thì cũng tương đương với nhau, 1.4 tỷ, 1.6 tỷ gì đó.
6: Ấn Độ vẫn đúng hơn.
5: Nhưng mà so ra đó thì cái số lượng du khách từ Trung Cộng sang Việt Nam nó nhiều gấp 6 lần so với Ấn Độ.
6: Đó. Tại vì anh biết sao, tại vì từ Ấn Độ có Việt Nam tốn nhiều tiền lắm.
5: Với lại giá cả Việt Nam chắc có lẽ là cũng rẻ hơn ở Trung Cộng hay
6: anh
5: sao
6: đó. Sau này là người Ấn Độ sang Việt Nam nhiều lắm. Mấy chuyến máy bay mà chở toàn giới Ấn Độ qua Hạ Long, anh biết làm gì không? Tổ chức đám cưới. Ghê vậy đó.
5: Rồi, thật nhanh, chuyển sang bản tin tiếp theo, đó là cháy một cái ngôi chợ lớn, chợ Biên Hòa.
6: Chợ Biên Hòa này, chạy thì ai cũng sợ hết, tại vì đây là một ngôi chợ.
5: Mày cháy sau dã man quá, hàng dãy mấy kiosk gần nhau cháy rụi hết. Bây giờ đi các cái chủ nhân của những cái sạp ở trong đó bây giờ đang khóc đứng khóc ngồi, không biết họ có bảo hiểm hay là không.
6: Làm sao có, là điều
5: nếu không có bảo hiểm coi như tiêu, tại vì hàng hóa nó cháy rụi hết trơn, thành ra nó có một cái sự đau khổ của một số các cái chủ
6: nhân. Điều thứ hai nữa mà đây là chỉ có việc chạy thôi, điều thứ hai là mấy ngày hôm nay bắt đầu rồ, đây là tin là lụt rồi, mưa dầm ở Hà Nội với nhiều nơi mà bắt đầu lụt ghê gớm lắm. Hà Nội bắt đầu lụt dễ sợ, tức là mưa một cái là nước chảy xối diện, thành ra nhưng mà bảo chị hình như cũng ít được phép đăng nên là họ ít đăng cái chuyện này.
5: Bản tin này con chưa thích nhất nè, đó là khởi tố một cái đường dây chuyên sản xuất thuốc đông y giả. Giả như thế nào và tại sao con Dương nói rằng là nó rất là hay?
6: Dạ, nó hay là tại vì nó giả là thật, tức là nó là tây y, nhưng mà người ta dùng thuốc tây y, người ta pha vào trong đông y để mà họ nói rằng ồ, người Việt Nam mình có khuyên nhủ và rằng đông y mới là đồ thiệt, là vì nó cây cỏ thì nó không có hại cho cơ thể con người, còn tây y nó là những cái đồ bên ngoài, những cái chất dược phẩm là còn không tốt, nhưng mà đông y họ muốn đi cho nhanh, thành ra ở mấy cái cơ sở gian lần đó thì họ làm thuộc, họ pha vào cái mà pha chế nhiều nhất là aspirin, cái pha chế thứ hai hơn nữa là prednisone, là ai thử mà họ hay pha nhất từ xưa tới giờ. Và cái chuyện đó nó xảy ra gần như rằng là từ thời Việt Nam Cộng Hòa nữa chứ không phải là bây giờ.
5: Vậy hả? Có chứ, lại không nghĩ tới luôn á, tôi chưa từng nghĩ tới, như vậy là chưa bao giờ nghe.
6: Nhưng mà thời Việt Nam Cộng Hòa thì không ai tiết lộ, mà nó rất ít, chỉ có dân mê xin, dân nhà thương thì họ biết chuyện này thôi.
5: Tại vì chứ bên đông y đó thì họ cũng không phải là không công nhận tây y, họ vẫn công nhận tây y, tức là khi họ bệnh họ vẫn mua Tylenol họ uống như thường. Nhưng mà họ có cách phương pháp coi như là pha chế thuốc đông y riêng của họ mà họ không cần tới bên tây y. Thành ra là theo như quan điểm của họ là như vậy, nhưng mà giờ nghe mới biết rằng là có những ông thầy thuốc đông y đó, ổng lại chơi lén, tức là ổng cũng bốc một cái loại thuốc để cho quý vị uống giảm đau, thí dụ như vậy. Nhưng mà không hoàn toàn là thuốc đông y, mà họ lén họ bỏ vô cái paracetamol, là cái loại thuốc giảm đau của thuốc Tây. Họ cà nhuyễn ra, họ pha trộn lẫn với lại thuốc đông y, rồi cho người ta về uống. Thì dĩ nhiên khi về uống là nó cũng xuống, giảm đau. Họ thấy ô, thuốc đông y này hay thật, uống vô nó hay thật. Hoặc là thuốc ngủ, ví dụ như vậy, cho bút cho một thang thuốc về nhà, chắc chắn là thân chủ sẽ về sẽ ngủ ngon. Thì họ lén họ bỏ thuốc về an thần hay là thuốc ngủ vô, thì về dĩ nhiên là uống là thấy ngủ được. Thành ra bây giờ mình biết rằng là họ chơi cái chiêu đó, tức là họ pha chế thuốc Tây vào trong thuốc đông y để mà gây cái hiệu quả tốt hơn. Vâng. Và với bản tin vừa rồi thì chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với anh Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Nhà hoài vĩnh cửu Mỹ Đức Nghĩa Trang For Sport Fast Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
8: Thứ năm, ngày 13 tháng 8,
7: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
9: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
12: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care. Chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
13: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
14: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm hãy ghé Dình Ký tại khu Tân Bình Plaza. Hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu chợ lớn, mở cửa tới 12 giờ khuya. Địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard. Điện thoại 346 439 4063, cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất Hilson. Và thứ sáu thì tất cả các loại hủ tiếu, mì là 9 đồng 99.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng tiện lợi an toàn, điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Good morning sunshine. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay. Chúng tôi có chú Phạm Cơ, anh Quang Trương và Tường Minh. Mời quý vị thức dậy uống cà phê với chúng tôi. Chào chú Cơ, chào anh Quang Trương.
4: Vâng, Phạm Cơ, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Trương và xin chào các khách hàng của cà phê sáng.
5: Dạ vâng, một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào anh Phạm Cơ, chào Tường Minh.
0: Dạ, thứ năm rồi. Wow, thứ năm rồi đó. Rất là nhanh ha, thời gian trôi qua rất là nhanh. Có gì vui không chú Cơ? Tại hôm nay thấy mặt áo đỏ tươi quá.
4: Không có gì vui, nhưng mà cũng như mọi ngày thôi. Nhưng mà áo đỏ thì đương nhiên là đôi lúc nó có những cái sự tình cờ đâu vậy thôi, chứ không cố ý.
0: Thấy màu
5: áo đỏ cho em nhỏ nó mừng.
0: Vậy đó, hồi nhỏ có câu là làm chết bỏ thấy áo đỏ cũng mê.
5: Dạ, áo đỏ lợi hại lắm.
0: Đó, không phải giỡn đâu không?
4: Tôi thì có cái tật là làm biển lắm, thành ra cái gì gần tay thì lôi ra mặt thôi. Mà mấy hôm nay vợ đi bắt, thành ra cứ vợ nó cũng sắp sẵn.
5: Dám làm biển đâu, điệu thấy bồ luôn. Làm biển. Làm biển gì?
0: Chú Cơ mà một
5: đi thay đồ là biết rồi, làm biển là đâu có thay.
4: Trời đất ơi, tại vì thế này, bận đồ này nó thích hơn mà khỏe hơn là
5: biến thì thôi để vậy dạ. Giống như con chưa mới làm biến nè, để mặc nguyên ngày luôn.
4: Còn tôi thì phải thay cho nó già nhàng, nó
5: đó là điệu đó.
0: À đó cũng vậy nữa, tại vì cà phê sáng là cái chương trình nó thư giãn, nó thoải mái thì mặc thoải mái, rồi tới show sau thí dụ như show cảnh sát hay show gì thời sự vào buổi trưa đó thì mình đi thay đồ, nhưng mà thôi giờ cũng hết rồi. Đi thay đồ mệt quá.
5: Mấy mặc áo rồi đeo cà vạt rồi bỏ thùng rồi này kia, nó nhiều khê quá. Thôi
4: may mà tôi có đi làm đài truyền hình là vậy, thành ra phải ăn mặc tử tế. Còn đó nếu không đó, nếu không thì tôi trông bề rạc ghê lắm, ở bên ngoài ăn vẫn cộng thả đến nỗi mà vợ cũng la nữa, bọn nó tới sao áo quần cỏ mà không mặc, mà cứ tiền đâu mặc đó. Thì thành ra tôi có cái tật rất là dở là không có chú trọng bề ngoài, thành ra đôi lúc cậu thả vô cùng.
0: Bây giờ cũng thấy cũng hay ha. Nhờ những cái nghề nghiệp của mình á, giống như là mình mới nhìn đó mới nè, có nhiều người hỏi chứ ủa sao lúc nào cũng đẹp vậy, ý đẹp, đẹp quần áo đẹp á, quần áo đẹp á,
5: tương tác.
0: Tại vì, ủa đi tập hát thôi mà sao mặc đồ đẹp vậy đó? Đi làm về đi luôn. Rồi còn đi về rồi còn phải thay nữa, rồi thôi sẵn rồi đi làm về đi luôn. Nó nói, ủa đi tập hát đi này kia sao mà cũng lên đồ dữ vậy? Nó không phải. Cho nó tiện đi luôn đúng không? Rồi còn phải vòng qua nhà rồi thay đồ rồi này kia.
5: Mất công lắm.
0: Mất công lắm. Đó là mấy lần người làm biến á. Nhưng mà ngày hôm nay cái chủ đề này á, tại vì theo yêu cầu của quý vị ha, nói chuyện gia đình xã hội hoài, cái này cũng xã hội thôi, nhưng mà nói chuyện gia đình hoài hay là nói chuyện này kia kia nọ, tình yêu rồi bạn bè rồi, quý vị cảm thấy là sao mà mình không có nói chuyện khác hơn một chút xíu, thì hôm nay là có hai đại ca Dạ, đại ca Cơ với đại ca Chương thì có một người đưa cái đề tài này mà tôi mới thấy cũng được. Cái đề tài là người nhập cư như người Việt tị nạn của mình đó.
5: Ừ.
0: Có nên ủng hộ chính sách nhập cư gắt gao hơn hay không?
5: Cái đề tài này thật ra nó đang nóng ở làng khác. Chứ đừng nói chi là nó phù hợp hay không.
0: Đó, tại vì mình thấy là cái vấn đề mà truy bắt càng ngày nó càng rất là dữ dội. Thì mình cũng là người nhập cư ha. Yeah. Nhưng mà có nhiều người nói là ô, chúng ta nhập cư hợp pháp. Chúng ta phải đi qua tuyển chọn, phỏng vấn gắt gao, chúng ta phải chờ đợi dữ lắm luôn. Cho nên nó là chúng ta nhập cư hợp pháp, còn những người kia là nhập cư lậu nên gắt gao với họ là đúng rồi. Nhưng mà cũng có nhiều người nói nếu như mà hồi xưa mà cái chính sách nhập cư mà gắt gao như vậy á thì chưa chắc. Cho dù chúng ta qua tuyển chọn chúng ta cũng chưa chắc là được được qua đất Mỹ. Thì không biết chú Cơ với anh Chương nghĩ sao?
5: Theo Quang Chương thì yes and no.
0: Ừ. Gì vậy? Hai hàng hả?
5: Nó là như vậy. Yes làm sao? Tức là một quốc gia nào họ đều cũng phải có một cái kỷ cương của họ, một cái luật pháp của họ. Thì mình cứ làm sao cho nó phù hợp với lại cái luật pháp hiện hành. Thì đó là điều yes. Là mình nên, tức là mình phải có một cái luật pháp dành cho vấn đề di trú chứ. Tức là những người nào mà họ hợp pháp, họ apply, họ xin qua bằng diện này diện kia hợp pháp thì đều phải welcome họ hết. Đó là cái luật của Hoa Kỳ là như vậy. Nhưng mà những người nào mà giống như là di cư bất hợp pháp, tìm cách rồi gian lận đồ này kia để mà qua Hoa Kỳ thì điều đó là no. Là tại vì đã vi phạm luật rồi. Cái gì cũng vậy. Cơm cũng vậy. Mình không ăn là mình đói, mình chết. Nhưng mà ăn nhiều quá cũng không nên. Tức là cái gì nó cũng phải vừa phải, đúng luật, đúng pháp thôi. Đừng có quá, cái gì quá nó cũng không tốt. Thuốc cũng vậy. Thuốc nó là thuốc là cứu người. Nhưng cũng là cái loại thuốc để mà nó giết người nếu mình uống quá nhiều, đại khái. Ý quan trọng là như vậy. Tức là có những cái yes and có những cái no. Chứ mình không phải mình vì là mình là người cũng là di dân. Thành ra mình nói thôi, tại sao lại có gắt gao như vậy với những người di dân, cho họ vô thoải mái đi. Thì cái điều đó cũng không có đúng với luật pháp của Hoa Kỳ. Còn bây giờ nếu mình siết chặt quá, mình tàn nhẫn quá thì đôi khi nó cũng quá là tàn nhẫn đối với những trường hợp mà mình cần phải nương tay một chút xíu. Thì đó là cái quan điểm của con chưa?
4: Vâng, quan điểm của tôi thì luật pháp là phải tuân theo thôi. Ví dụ như luật pháp của Hoa Kỳ là như thế nào thì chính phủ Hoa Kỳ làm thì mình phải buộc phải công nhận thôi. Dĩ nhiên là luật pháp nó cũng thôi, không phải khi nào chính phủ làm ra cũng phù hợp với tất cả mọi người. Cũng có những người này, cũng có những người kia, mỗi người một trường hợp. Nhưng mà đều phải, ai cũng phải công nhận một điều, đó là phải theo luật pháp. Thế thì dĩ nhiên luật pháp nó cũng có những cái chuyện nhiều khi nó cũng cần phải xét lại chẳng hạn. Ví dụ như những cái chuyện mà luật pháp hiện nay mà về vấn đề di trú một cách hết sức là gắt gao, đúng là phải làm như vậy. Nhưng gắt gao đến độ dùng súng, dùng ống đẩy người ta ra, rồi can thiệp, rồi bắt bớ chẳng hạn, rồi làm những cái chuyện hàng ngày. Và xảy ra những cái cơ quan đó khi mà ăn mặc hết sức dữ dằn, giống y như là mình ra mặt trận vậy đó, mà đối xử với cái người di dân bất hợp pháp. Thì bề ngoài như vậy trông nó quá dữ đi. Dĩ nhiên là ai cũng biết rằng luật pháp thì phải thi hành thôi. Nhưng mà những cái chuyện như vậy đôi lúc nó cũng làm yếu lòng những người khác. Như tôi cảm thấy rằng là quá đáng. Ví dụ như bây giờ cha mẹ của những cái quân nhân, vợ con những quân nhân, mà bây giờ xét lại lý lịch họ là họ bất hợp pháp, rồi đuổi đi chẳng hạn, mà không còn một cái chính sách gì để giúp đỡ những cái người mà đã từng là nhân viên quân sự, đang là nhân viên quân sự của Hoa Kỳ, mà chính phủ Trump bây giờ cũng có khuyến lượng rằng là bắt giữ những cái người cha mẹ đó, những cái người vợ con mà họ bất hợp pháp. Thì tôi cũng cho rằng là cái gì cũng phải có trước có sau, hay là phải có một chút nào đó mà luân lý, nghĩa là pháp bất vì thân, đúng. Nhưng mà tôi thì nhiều khi chắc tôi không làm được luật sư.
0: Thực sự là tình thôi, lý thôi chứ không tình hả?
4: Dạ.
0: Lý thôi hả? Anh Chương thì 50-50 hả?
5: Không phải 50-50, nhưng mà cũng đại khái là cũng giống với anh Phạm Cơ thôi. Tức là luật là phải tuân, bắt buộc là phải tuân, chứ không phải để mở ngõ được. nhưng mà nó phải có một mức độ nào đó thôi.
0: Mức độ nào là mức độ nào?
5: Thí dụ bây giờ người dân Haiti, ok, bây giờ đó là chính Hoa Kỳ cho họ sang để cứu giúp họ khi mà động đất thiên tai xảy ra 2010 lần, ok, thì bây giờ Hoa Kỳ cho họ sang sống tạm thời gian, sau khi mà quốc gia của họ ổn định lại thì họ sẽ phải quay về, thì họ có một cái quy chế như vậy từ thời ông Clinton là 2012 bắt đầu mới áp dụng. Thì mà họ sống đây coi như là mấy chục năm rồi, mười mấy năm rồi phải không, 14-15 năm rồi. Thì cái luật đó cứ gia hạn hoài, mà tới thời của tổng thống Trump thì ông thấy là không cần thiết nữa, bắt buộc những người này phải đi về, thành ra ông hủy bỏ cái quy chế đó, tức là không cho, không có cấp giấy phép đi làm nữa và buộc họ phải đi về đó. Thì bây giờ có những người họ nói rằng là trong khi đó quốc gia của họ vẫn còn rất là nghèo, bây giờ Hoa Kỳ đã cho họ sang bên đây rồi, họ có chồng có con có vợ có gia đình, coi như là mọc rễ đây rồi, như đùng một cái bắt họ phải về, họ sống làm sao đây đó. Thì bây giờ đây đó thì ông Trump ổng mới ra cái luật, ông cái chính sách đó là phải buộc những cái này phải đi về. Thì giờ đây đó ở những người Haiti đang bên, hồi nãy con Trương với là chú Phạm Cơ có đưa tin đó là những người Haiti tại Ohio đó,
4: tại trình diện cái đó,
5: họ có hai cái lựa chọn. Bây giờ họ bắt buộc phải ra trình diện với lại cái cơ quan di trú, và một là họ chấp nhận tự nguyện trục xuất, tức là tự nguyện đi về. Thì họ sẽ được 2.600 đô la dằn túi đi về. Còn nếu không đó,
0: mua vé máy bay,
5: họ phải ở lại. Không, máy bay là cho rồi đó, nhưng mà dằn
4: túi
5: thêm 2.600
4: đó. Máy bay là free
5: đó. Thì bây giờ phải đi về, nếu mà không muốn ở lại Hoa Kỳ nữa đó thì phải đeo một cái cùm chân đó, giống như tội phạm vậy đó. Tức là trong cái cùm chân đó nó phát ra cái tín hiệu là những người này coi như đi đâu cũng nằm dưới cái sự kiểm soát của lực lượng di trú của Hoa Kỳ hết. Và họ có cái mức độ là 75 dặm thôi trong cái phạm vi đó, nếu mà đi ra khỏi đó là nó báo động liền, là người ta tới người ta bắt liền. Đó, thì bây giờ có hai lựa chọn như vậy để mà buộc những người này phải rời khỏi. Thì bây giờ nếu như mà không áp dụng như vậy đó thì họ sẽ ở lại đây mấy trăm ngàn người chứ không phải là một vài người. Thì bây giờ Hoa Kỳ không lẽ là cứ cu mang hộ hoài trong suốt cái phần còn lại mấy trăm ngàn người, đó là chỉ nói một sắc dân Haiti thôi. Còn bây giờ nếu mà không làm như vậy đó thì họ làm sao họ đi về? Mà bây giờ nếu mà đẩy họ về như vậy thì coi gia đình họ tan nát, gia đình đang ổn định ở đây, bây giờ về lại Haiti đó thì coi như là lều chổng không, mà chưa xong, chưa có được xây dựng nhà cửa gì hết. Nó thành ra là nên thế, là đôi khi mình làm quá mạnh tay thì quá nó đâm ra là tàn nhẫn. Bây giờ báo chí vẫn cho nói là cái cách đó là cách quá tàn nhẫn với những người Haiti.
4: Bởi là những người Haiti đó hiện giờ họ ở đây, họ không còn vi phạm luật pháp, họ chỉ có ở nhờ thôi. Mà ở nhờ đó là một cái lỗ hổng của luật pháp Hoa Kỳ. Chứ Hoa Kỳ hồi xưa tới giờ đâu có đuổi họ về đâu. Bây giờ mới đuổi thôi. Từ cái thời đưa họ qua tới giờ này, Hoa Kỳ không bao giờ đuổi họ về hết. Hoa Kỳ lơ đi không đuổi. Nhưng mà bây giờ thì Hoa Kỳ đuổi. Thì đuổi thì cũng được thôi, không sao hết. Nhưng mà đối với những người có những cái hoàn cảnh gia đình họ đang kẹt này nọ, cái khác, mỗi người có một việc riêng. Mà bây giờ bắt họ đeo một cái vòng giống như là mình đối xử với tội phạm, thì phải nói rằng là lương tâm của mình nó hơn. Vì phần tôi không chịu được chuyện đó. Vậy thôi. Dĩ nhiên là làm đúng luật pháp chứ không phải là sai. Luật pháp, pháp bất vì thân mà. Luật làm luật là đúng. Nhưng mà đôi lúc có những cái chuyện nào đi hơi là nặng nề, hay là những cái quốc nhân mà có vợ con là những người bất hợp pháp, rồi cũng là điều tra để bắt giữ chẳng hạn. Hay là những chuyện phải nói rằng là đôi lúc pháp bất vì thân, nhưng mà thân thể này quá sức là bị dày xẹo.
0: Dạ vâng, quý vị có thể gọi vô cho ý kiến, quý vị nghĩ như thế nào trong cái vấn đề chúng ta có ủng hộ cho cái chính sách nhập cư gắt gao hơn nữa hay không? Đó là một cái vấn đề nhạy cảm, bởi vì chúng ta nói là mình đó là chờ đợi rất là lâu rồi, làm đủ hết giấy tờ, kiểm tra lý lịch, học tiếng, đóng thuế vân vân. Mình mới được qua đây, còn những cái người giống như là họ đi qua bên này bất hợp pháp thì nên siết chặt lại. Nhưng mà cũng có nhiều người nói là cái đất nước Hoa Kỳ là cái đất nước của những người nhập cư, phải không? Toàn là nhập cư qua không, cái lịch sử là như vậy rồi. Nếu như mà ngày xưa người Mỹ mà khắt khe như bây giờ, chưa chắc là gia đình chúng ta được ở bên này. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Chúng tôi mời thính giả trên đường dây 2773.
6: Nhắn xin chào cậu Lê Sáng.
0: Dạ, chào anh.
6: Vẫn cũng cũng đồng ý với lại Quan Chương là luật pháp thì mình phải theo. Nếu mà những người mà nói là nếu mà Mỹ khắc khe thì mình không qua được, cái đó không đúng. Người ta khắc khe nhưng mà theo luật mình vẫn được đi. Cái đó hai đó khác nhau. Còn những cái người mà đi bất hợp pháp, người ta tìm đủ mọi cách để người ta vô, cái đó mình không thể nào so sánh nhau được. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái người người ta đi qua đây bất hợp pháp, rồi người ta được hưởng những cái chính sách mà dân Mỹ của mình, những cái người đi làm đóng thuế á, mình phải đè cổ ra để mình đóng thuế. Cái đó là một cái bất công cho những người mà người ta đi đúng theo luật pháp. Là cái đó là thêm một cái nữa. Cho nên giống như Dũng nói, những cái người nào á mà ủng hộ những cái người mà ở bất hợp pháp á, nhất là những người có chức có quyền á, thì cứ đem một gia đình đó về nhà nuôi đi, rồi người ta có chịu nuôi không rồi sẽ biết. Yes, cái đó Dũng nói thật sự, cái đó rất là thực tế. Chỉ có cái miệng để mà lấy phiếu thôi, chứ không có ai có lòng tốt hết trơn á. Tại vì chính vì cái kinh tế của mình thấy nó có một thời gian Dũng, thời Covid xong Dũng không muốn đi làm lại. Là vì mình nghĩ mình đi làm xong mình đóng thuế mất hết gần 30%. Trong khi nhân kia người ta không làm gì hết, người ta cũng được hưởng. Tại sao mình phải đè khổ ra để mình đi làm cái chuyện đó? Còn giống như chú Cơ có nói thì cái đó cũng đúng. Là có những trường hợp đặc biệt thì mình nên xét lại. Để giống như có nhiều người hồi xưa Việt Nam mình cũng có nữa nè. Tôi cũng biết nhiều lắm là hồi xưa còn nhỏ bị tội phạm này kia kia nọ. Rồi bây giờ người ta làm ăn đàng hoàng, người ta đã trả ở tù này kia kia nọ, người ta đã trả hết những cái giống như là cái tội của người ta rồi, đụng cái giờ bị trục xuất, thì những người đó mình cũng phải nên xét lại. Tại bây giờ mình trục xuất người ta, giờ bên kia người ta đâu còn gì để người ta làm nữa. Thì nó có những cái nó cũng hơi bị. Còn nếu mà nói về mà mặt súng hay này kia đó thì cái đó nó không có quá đáng, là tại vì ở dân Mỹ cũng rất là bạo loạn. Có những giống như những cái thành phố mà khi either là những người đó có súng có đồ mà họ vẫn tấn công như thường, cho nên cái người chính những cái người mà làm nhiệm vụ đó, người ta phải bảo vệ được cho người ta vậy thôi.
5: Ok.
6: Thì cái đó là quan điểm của tôi, Dũng là như vậy.
0: Dạ, cảm ơn anh Dũng nha.
6: Rồi, cảm ơn chào Thịnh Sáng.
0: Mời thính giả kế tiếp, bà xin chào 3527.
7: Hello, chào chị Sáng.
0: Dạ.
5: Dạ, chào anh.
7: Chào chú Phạm Cơ, anh Quỳnh Dương lại Thịnh Đồng Minh, chào Thành đây. Nóng quá chị Đồng Minh ơi.
0: Nóng quá, rất là nóng.
7: cái này rất là nóng. Dù là hôm nay ở chỗ mình nhiệt độ nó xuống lắm rồi, nhưng mà vẫn còn nóng, trong xe mở với lạnh quá trời vẫn nóng.
5: Nhưng mà tại sao anh kêu tên Tường Minh mà nói nóng là sao? Nóng cái gì mới điều
0: chủ đề chú? Đưa ra nóng quá.
5: Nóng chủ đề phải không? Ok, nói cho rõ.
7: Nóng lắm. Nóng lắm á. Mình nói ra thì chắc cũng bất cứ chuyện gì cũng vậy thôi. Cũng có 50 người thích, 50 người ghét. Kể cả bản thân mình bây giờ mình làm bất cứ chuyện gì. Đảng trong nước Mỹ hai đảng. Đảng đỏ mà nó ra cái luật này thì lợi cho đỏ, mà xanh nó bị lỗ bên xanh, mà xanh ra luật thì lợi cho xanh mà thiệt hại cho đỏ. Cho nên người nào ở bên nào thì mình thích bên đó. Đó, thiệt sự bản thân mình á thì mình không xanh không đỏ, mà có thể là hơi hồng chút xíu á. Đó. Về cái vấn đề này á thì mình ủng hộ trong việc của chính phủ. Mình nói về mình không có đủ khả năng để mà mình nói một cái chuyện quốc gia lớn, mà nói chuyện nhỏ thôi. Bây giờ ví dụ như mình là một cái nhà, mình có một căn nhà bề thế ha, xi măng tốt sắc, hơi vững chắc chút. Nhà kế bên nó nhỏ xíu à, nó nhà xe bắt đất đi. Thì những cái cơn bão hành lục tới thì mình thấy bên kia nó tội nghiệp quá, không cứu nó thì nó sẽ chết. Nó chạy qua nhà mình thì mình mở cửa, đi vô đây, đó, ở đây đi, khi nào hết lục hết mưa hết đã rồi thì về. nhỏ thôi. Bây giờ ví dụ như mình là một cái nhà, mình có một căn nhà bề thế ha, xi măng tốt sắt hơi vững chắc chút, nhà kế bên nó nhỏ xíu à, nó nhà kê bắt đất đi, thì những cái cơn bão hành lục tới thì mình thấy bên kia nó tội nghiệp quá, không cứu nó thì nó sẽ chết, nó chạy qua nhà mình thì mình mở cửa đi vô đây, vô đây đó, ở đây đi, khi nào hết lục hết mưa hết đã rồi thì về, chứ không có thể nào mà qua đây xong rồi ở luôn được.

0: Rồi ví dụ như nhà bên đó mình nó nghèo quá, nó khổ quá, ok mày qua đây đi, qua đây mày làm công việc cho tao đi đó, không có nghĩa là mình nuôi nó qua nó làm mình trả lương, thì giống những người dân người ta qua đây người ta làm là mình trả lương đó, đúng chứ không sai. Nhưng mà không có nghĩa là mày ở đây cả đời xong rồi con cháu mày rồi mày đi kêu bà con cô bác mày đi qua đây nhà này nó giàu lắm, nó nhiều lắm, ở đây thoải mái. Mình có cái gì cũng phải có luật pháp, cho nên mình phải có cái giới hạn đó, thì mình nói tới đó thì ai cũng hiểu rồi. Còn vấn đề là giống như là khi mà tụi ICE á, mấy người ICE nó đi làm hơi quá mạnh á, thì mình cũng đồng ý thôi, tại vì nếu mà mình đã tôn trọng luật pháp thì không ai mà làm đối xử tệ với mình hết á. Bây giờ mình công nhận là nước Mỹ nó có luật pháp, mà những cái nước kia có luật nhưng mà nó không giữ luật. Giống như mình Việt Nam này, hồi xưa ai mới qua Việt Nam mới qua cũng vậy đó. Mình đi qua đường, đáng lý đi qua đường ngang mình đi bộ thì mình phải tới đèn xe đèn đỏ, mình bấm chờ đèn mình mới đi qua, đó là luật pháp. À, thôi mà chỗ này không có xe thôi, đi băng đại qua đi, nó qua nói tiếng nào đâu, băng qua xe đụng chết ráng chịu, đâu có kiện được, mà người ta kiện ngược lại nữa. Cho nên khi người ta đối xử như vậy thì mình thấy cái mặt trước mà mình không thấy cái mặt sau của nó, cái nguyên nhân. Nếu mà chính phủ Mỹ nó rất là nhân lành, nó cho tiền mình đi về, nó đối xử mình tốt mà. Chừng nào mình làm sai nó mới còng mình, nó bỏ mình lên máy bay, nó đưa đi giống như là tội phạm đó. Mà đã là tội phạm rồi còn như nữa, mình sai luật là tội phạm. Còn khi mà nó kêu mình về, nó cho mình tìm, đâu có cái nước nào mà được như vậy đâu. Không có, trên thế giới này không có một quốc gia nào mà mời anh ra khỏi nhà tôi cho anh tiền nữa, tôi đang nghĩ anh về tôi cho anh tiền nữa, không có. Đá ra khỏi nhà, đóng cửa lại, dắt súng nó bắn nữa. Còn Mỹ thì quá tốt đi, quá tốt, cho nên mình lạm dụng cái lòng nhân từ của nước Mỹ. Như vậy thôi, vì cái văn hóa mà vô không có tôn trọng luật pháp mà làm cho nước Mỹ nó hư tới bây giờ, thì mình đang làm như có một người Mỹ rồi đó, là hồi xưa đó những người mà nhập cư đó thì dân Mỹ nó dang rộng tay ra để nó đón vào, mà cái đó đúng thiệt. Thời những người năm 75 đến cỡ chừng năm 80 sau đó rồi di dân qua ào ào, người Việt mình không phải là người Việt không, mà những tất cả mọi thứ dân khác, dân nước khác, thì nó làm cho cái văn hóa của nước Mỹ nó từ từ nó thay đổi đi, làm cho người Mỹ bây giờ nó thấy người di dân là nó đẩy tay ra, cho nó không có dang rộng tay nữa. Tại ai? Tại mình chứ không phải là tại là họ. Đó, mình lạm dụng quá, đi qua đây mình thấy những cái mặt trái, những cái chuyện mà nó đối xử tệ đó, thì chỉ có những cái mà truyền thông chính thống đưa ra, còn những cái tốt tại sao nó không đưa? Đó là những cái truyền thông chính thống đó, nó đưa lên những cái tin xấu thôi, tin tức là những cái tin xấu, còn tin tốt nó không đưa. Thì mình cứ nhìn thấy cái mặt đó thì mình nói ô, tại nó ác quá, con người đối xử với con người giống như đối xử với con chó. Không cái đó mình nói cái đó thì đúng cái trường hợp đó thôi, nhưng mà vẫn tại sao người ta đối xử như vậy. Thì cái chủ đề hôm nay thì mình có chút xíu cái lập luận như vậy thôi. Okay. Cho nên mình rất là ủng hộ cái vấn đề này. Đó.
1: Chắc chắn là sẽ có người gọi vô và phản bác hay là đồng ý cái lập luận của anh.
0: Mình rất là chấp nhận, mình dân chủ mà. Mình dân chủ mà, cho nên là cứ nói lại ngược lại, lập luận ngược lại. Cái nào hay, cái nào đúng thì mình chấp nhận. Chứ đâu có thể nào của mình là đúng đâu.
1: Đúng rồi. Thì một lát nữa quý vị sẽ gọi tiếp tục và quý vị cũng có thể phản bác cái lập luận kia theo quan điểm của quý vị thì như thế nào. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng nha. Chúng tôi cảm ơn anh Thành đã gọi vô.
0: Dạ, cảm ơn cả bác sĩ.
1: Dạ, bây giờ thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ hai trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng và gọi vô chia sẻ.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản

0: ăn ly mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honeybeak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honeybeak Korean Barbecue trên đường Bel Air.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Ambridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
6: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
13: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
0: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
14: Chương trình Cà phê sáng được bảo trợ bởi VIP Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, thì VIP Storm Group sẽ giúp quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single metal, clay và flat roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Hãy gọi 832-660-9555 hoặc 832-660-9556. VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà quý vị sau mọi cơn bão.

0: Good morning, Sunshine. Và bây giờ mời quý vị gọi 713-931-1560. Quý vị suy nghĩ như thế nào trong cái chủ đề ngày hôm nay? Ủng hộ thắt chặt hơn nữa cái vấn đề di dân, nhập cư, hay là chúng ta nghĩ là làm như vậy là quá đáng? Chúng tôi xin mời 7317.
1: Alo,
0: Dạ, xin chào.
1: chào quý vị trong cà phê sáng.
0: Chào chú.
2: Dạ, chào chú.
1: Rồi, Quang Trương, Phạm Cơ, cô Tường Minh
2: Dạ,
1: ha,
2: chào anh.
1: hai con
2: Dạ.
1: một người đẹp ha.
0: Dạ.
1: Rồi bây giờ thì cái đề tài của quý vị đưa hôm nay đó, nó có hơi có tính cách nhạy cảm một chút, thành nó cũng nói cũng dễ đụng chạm bên này hoặc đụng chạm bên kia. Thành ra bây giờ nói một cách chung chung thôi ha.
2: Không sao chú ơi, mình cứ nêu quan điểm của mình thôi, mọi người đều tôn trọng quan điểm người khác chứ không có đả kích gì hết. Dạ.
1: Ông thì đúng rồi, thì
0: Phản
1: vì sẽ
0: biện
1: trình
0: thôi chứ không
1: bày
0: phải đả
1: phân
0: kích.
1: tích.
0: À,
1: Dạ.
0: phản biện thôi chứ không
1: Ờ,
0: phải
1: thì
0: đả kích.
1: trình bày thì có thể là có thể đụng chạm á mà.
0: Dạ vâng.
1: Thì bây giờ như thế này, tôi đồng ý với một số ý kiến của anh Trương và ý kiến của anh Thành vừa rồi đó. Thì nó như thế này, luật pháp thì đương nhiên là phải tôn trọng thôi, nhưng mà luật pháp được đặt ra tùy theo thời kỳ của mỗi vị tổng thống. Cái thời kỳ mà Việt Nam mình qua nhiều đó là cái thời kỳ nó từ ông Clinton đi trở về trước, thì cái thời đó đó trong quốc hội luật pháp có quy định là mỗi một năm chính phủ Mỹ nhận vô mấy chục ngàn, cái quota là mấy chục ngàn hay mà mấy trăm ngàn người tị nạn, người di dân, thì người ta có cái chỉ tiêu đàng hoàng, thì đến đến cái thời điểm đó người ta chỉ nhận có bấy nhiêu thôi. Và nếu như so với lại người Việt Nam mình hay là một số người của cái thời đó đó, thì mình đi vượt biên hay là mình đi gì gì đó, là mình khi mà mình nhập cư á, thì mình sẽ được, mình bị hay là mình được một cái cơ quan, từ cái cơ quan của Mỹ hoặc cơ quan của Liên Hiệp Quốc, người ta xét hồ sơ này kia kỹ lưỡng, người ta phân tích rồi người ta cho nhập cư. Thì khi mà đã xét nó như vậy rồi thì đương nhiên là mình vào là với tư cách là hợp pháp. Sở dĩ cái vụ vừa rồi nó xảy ra, cái việc bây giờ mình tranh cãi, mình hay nói là thời ông Clinton, thời ông Obama không có, tức là không có cái sự ồ ạt. Chỉ riêng vừa rồi ông Joe Biden, ông mở cửa toang ra, ông mời mặc vô tới gần tới trên 15 triệu người vô, thì cái chuyện đó nó vô lý quá. Từ cái chỗ vô lý đó mà bây giờ cái đến cái chính quyền kế tiếp á, thì họ phải giải quyết cái đó, nó quá nhiều đi thì họ giải quyết thì đụng chạm vậy thôi. Cho nên là bây giờ cái ông Trump này ông giải quyết nhiều quá, ông giải quyết cho nên nó đụng chạm, mà ông giải quyết cái thì quá nhiều, ông làm nặng tay quá, nó đâm ra nhiều cái ông làm nó hơi vô nhân đạo. Thì tôi đồng ý, nhưng mà tự gì lý do là bởi vì nó nhiều quá cho nên ông phải buộc lòng ông phải làm nó như vậy, thì cũng cũng cũng tội nghiệp cho cái người di cư bất hợp pháp, mà cũng thấy cũng cũng rất là bực mình, cũng cũng khó cho ông ta nữa, vì ông ta làm như vậy mà không làm như vậy thì không thể nào giải quyết nổi, vì nó quá nhiều, trên 15 triệu người mà ùn kéo tới tới tới cái biên giới như vậy thì đâu có được, nó vừa phải phải thì đâu có đến nổi. Rồi còn bây giờ thì cái vấn đề mà người người Haiti ở Ohio đó, thì cái trường hợp đó không phải là trường hợp vượt biên giới di cư bất hợp pháp, mà những người đó bây giờ theo anh Trương ấy, mấy người có nói là nó hơi quá đáng đó, thì tôi đồng ý là bởi vì những người này không phải là di dân bất hợp pháp, họ được vào có chính chính sách đàng hoàng, chứ bây giờ tự gì bỏ lâu quá bây giờ rồi đuổi người ta đi. Thì cái anh Trương văn phân tích rất là đúng, là đúng, là bây giờ người ta mọc gốc mọc rễ tội nghiệp người ta, bây giờ đuổi người ta về đuổi cách sao, người ta về nên người ta đương ở đây, người ta có nhà cao cửa rộng, vợ chồng con cái đây này, con cái học hành rồi này kia, rồi có người đi quân đội Mỹ rồi này kia phục vụ, bây giờ đuổi một cách thẳng tay như vậy, thì tôi thấy cái đó cái chính phủ ông Trump nên xét lại, giải quyết một cách hài hòa, đừng làm quá đáng như vậy, cái đó thì tôi đồng ý. Nhưng mà còn những người mà di dân bất hợp pháp thì mình cũng giải quyết nhiều quá, giải quyết khó thì đồng ý, nhưng mà chỉ bây giờ chỉ giải quyết những người phạm tội thôi, còn những người mà người ta hiền lành hay gì gì chưa biết thì từ từ xét sao. Chứ bây giờ đuổi hết, đuổi toàn bộ như vậy, không phân biệt người tội phạm với người không tội phạm, thì cái người không tội phạm cũng tội nghiệp cho người ta, vậy thôi. Còn bây giờ góp ý với anh Cơ với anh Kiểm cái bản tin vừa rồi á, thì cái chỗ này, cái chỗ mấy đứa em mà children á, tức là teenager dưới 18 tuổi đó, thì cái chính sách của Liên Hiệp Quốc này kia người ta có quy định là cái đó phải bảo vệ cho những trẻ em không có cha mẹ đi theo. Cái thời kỳ mà tụi tôi đi vượt biên ở các trại tị nạn thì người ta gọi những cái em mà dưới 18 tuổi gọi là minor. Các trại tị nạn nó dùng cái chữ Liên Hiệp Quốc, nó dùng chữ minor, là những em đó được xét riêng, không có xét chung trong cái danh sách của cái tiêu chuẩn tị nạn của những người lớn. Thì cái đó là ưu tiên đó. Thì bây giờ cái chính phủ ông Trump phải bắt buộc phải theo cái đó mà giải quyết cho các em. Thì cái điều đó là phải làm thôi. Cái đó là cái luật rồi. Mà nó đã là luật thì phải làm. Vậy thôi. Thành ra thưa với cái tóm tắt là chúng ta đồng ý là phải làm. Phải ngăn chặn. Chứ 15, 16 triệu, 20 triệu người mà vô đây thì làm nắp tan nước Mỹ thì cũng đâu có được.
0: Thì okay, phải ngăn chặn. Nhưng mà theo như chú, tóm lại theo như chú thì phải ngăn chặn, luật pháp là đúng rồi. Luật pháp Mỹ thì nó có luật pháp thì phải theo luật pháp. Nhưng mà hiện giờ chú cũng nghĩ là có một số trường hợp là hơi quá tay, đúng không?
1: Đúng, quá đáng.
0: Quá đáng.
1: Có nhiều cái quá đáng.
0: Dạ, cảm ơn chú.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Dạ, cảm
0: ơn chú nha.
2: Yeah.
0: Mời thính giả kế tiếp.
2: Hello.
3: Hello, có phải Dũng không ạ?
0: Đúng rồi.
2: Dạ, anh Dũng.
3: Xin lỗi Dũng, chỉ có góp ý một chút là cái tin mà nói mấy người Haiti mà đi tị nạn qua đây 2010 á, là thời đó của ông Obama chứ không phải của Bill Clinton. Bill Clinton nó là nhiệm kỳ từ 93 tới 2000, 2000 tới 2000, 2001 tới 2008 đó là của George Bush con. Rồi 2009 tới 2016 là của ông Obama. Tại vì thấy mấy bản tin trước cũng có nói sai cho nên những chuyện nói nhắc lại thôi.
2: Ok anh.
3: Dạ. Yeah. Cảm ơn nhiều.
2: Cảm ơn anh. Yeah.
0: Mời thính giả kế tiếp và xin chào 3809.
4: Xin chào cả buổi sáng cho anh Pháp, anh Quang Trương và cô Trần Minh. Tôi ý là tôi thứ nhất tôi nhìn theo cái kiểu Việt Nam á, thì là hồi xưa mình nói kiến ăn cá ăn kiến. Bây giờ đó, nhớ mà hồi xưa mình đi câu đó là mình thấy mồi bằng con kiến trong thả xuống. Khi mà cá lên bờ bị kiến ăn lại. Thì nếu theo lịch sử thì hồi xưa đất này là của Mỹ. Cho tới Oregon là của Mỹ. Đó, thì người Mỹ xuống, người da trắng tới vừa chiếm vừa mua Texas thì là mua lại. Thành ra bây giờ người ta, tôi nhớ hồi xưa ông luật sư Bill Harris sau 50 năm. Lúc đó năm 2000, 60 năm bây giờ người LA bị mãi hóa thì dần dần những chỗ khác. Tại vì họ vì lý do là cái này là quê hương của tôi, mấy ông tới đây bìa mấy ông đuổi tôi ra. Thì cái đó là cái nhận xét của họ. Nhưng mà bao đời Tổng thống Mỹ ngủ gật để cho họ chẳng không có lo biên giới. Mà biên cái khổ cái là biên giới Mỹ đó, biên mãi nó 2000 dặm thì nó khó kiểm soát lắm. Đó, thành ra cái chương trình tôi đồng ý ông Trump là phải dắt dao nhưng mà đừng có làm quá đáng. Làm quá thì nó mang tiếng xấu. Mà lý do ông Trump là gọi là không phải là ông chỉ để cho cử tri ông là vui lòng thôi. Chứ thực sự là cái nhiệm kỳ thứ nhất là ông Obama trục xuất 4 triệu người. Biden trục xuất 3 triệu người. Ông Trump chỉ có 2 triệu người. Nếu mà đem ra sở thì làm không có hữu hiệu bằng ra. Sau này nghĩa là nhiệm kỳ thứ hai ông mới làm mạnh lên, thì mạnh lên là quá đáng và nhân viên cũng là ẩu tả thành ra là mang tiếng xấu. Thì theo tôi nghĩ là nên có chương trình guest worker là người ta tới, tôi thấy ở Cali với San Diego người ta tới người ta đi xe bus lên làm việc chiều trở về. Cái trường đây là hay nhất, người ta luôn luôn đề nghị như vậy. Thì đó là theo tôi là chương trình guest worker là để cho người ta tới ta làm việc nó giá rẻ thì nó đợi tương đối như là những cái đồng ruộng của mình cần công việc cắt cỏ thì cái là người Mỹ không có muốn làm, người Mỹ không muốn làm. Mình cũng không cần họ nữa. Cái nào mình cần họ được thì mình dùng họ rồi vũ em thì cái toán thành ra cả hai cái đều sử dụng hết mới tốt. chứ còn mà cứ chặt nữa là ruồng mắt là thành ra kỳ này là ảnh hưởng tới bầu cử. Đó là theo ý tôi như vậy.
2: Yeah.
0: Chú ủng hộ, chú không có ủng hộ siết chặt hoàn toàn giống như bây giờ hả?
4: Không, siết chặt được. Siết chặt quá thì nghĩa là mang tiếng xấu, thấy không? À, mà tức là mình phải kiểm soát như là cho quân đội xuống biên giới canh trừ là được, nhưng mà họ cũng dùng cái bức tường đó để họ làm tiền. Cái bức tường mà nói là xây đó bây giờ nó chưa hoàn tất mà là tiền bị hao hụt, mấy người mang tiếng bị nhúng tay bơm đó. Thành ra dùng quân đội là tốt, dùng nation guard là tốt, nhưng mà khi mà lên tới đây thì thầy phải xét nhân đạo, là đừng những người có tội là bắt là đúng, những người không có tội như là họ hợp pháp xong rồi bây giờ vô cái nhốt đó xong rồi đuổi, tức làm cho họ thật là sợ đó. Tôi biết họ là dùng nghĩa là chính sách như là đàn áp thẳng tay đó, nhưng mà nước Mỹ là nước dân chủ, người ta không phải là ai cũng nhắm mắt được, thành ra sẽ nổi lên chống đối, thành ra phải mềm dẻo mà cứng rắn mềm nạt, đó là cả hai cái.
2: Cái ý của chú Bảy mà làm quá người ta ghét, nó giống tương tự như là ở tại bên bên Gaza vậy đó. Tức là cái vụ mà Israel mà tấn công bên Hamas á, thì là do Hamas tấn công trước. Qua đó rồi khủng bố rồi bắt cóc này kia, rồi cuối cùng Israel họ mới phản công lại. Nhưng mà sau đó thì Israel họ tàn sát quá nhiều người Palestine. Thì bây giờ đây cái công luận họ lật ngược lại, họ ghét Israel hơn. Đó là như vậy.
4: Thế giới đó, thế giới lên án trên 70.000 người chết rồi. Rồi 2004, nhưng mà thì mình làm lại 20.000 là đủ rồi. Cái này là làm quá đáng, thế giới lên án. Thì cái gì mình cũng phải làm, phải cứng và mềm, chứ không phải là ào ào chặt. Nhưng mà ông cho muốn làm vậy để cho cử tri cũng vừa lòng thôi. Ông làm đúng cái điều ông, nhưng mà thực sự là ảnh hưởng tới sau này. Thì tôi nghĩ là sau này họ sẽ trả giá, có vậy thôi. Kiến ăn cá ăn kiến.
0: Bây giờ đất ở trên Alaska mà mấy cái vùng mà lạnh mà không ai ở đó, ai nhập cư qua cho lên đó ở đi.
4: Thì chụp được nhưng mà được tốt tiền. Nói như vậy, thí dụ như vậy là bây giờ mình ngược lại lịch sử là 1835 nếu không lầm được đó. Ông Jeremiah là người với hai người bạn đi từ từ Colorado xuống, bị bắt tại tại LA, San Pedro, bị bắt là cái này là hai người nhập cảnh Mỹ, nhập cảnh đất Mỹ đó, có trong lịch sử lên lập đó thì có là Mỹ người ta nhào vô thì người ta đi bây giờ tới. Đất nước chúng tôi đây là tôi, anh đuổi tôi, nhưng mà thực sự là tôi là ở đây từ trước rồi. Nếu mà lật lại lịch sử, nếu mà cãi theo lịch sử, nhưng mà cá lớn nuốt cá bé, bây giờ cá lớn vô là mạnh thành ra đuổi cá bé đi.
2: Bây giờ cái quan trọng là bây giờ đó là con sâu làm rầu nồi canh đây nè, những cái luật mới đưa ra nó khắc khe quá, thành ra sẽ ảnh hưởng tới những người mà không phải là cái dạng mà cần phải siết chặt. Thí dụ như là 14 nhập tịch cũng khó nè chú vậy. Yeah.
4: Làm khó hết, tức là ông tăng tiền cái gì thông hành là đủ thứ thì yeah. Cũng được thì nhưng mà siết chặt, nhưng mà đều phải đúng đắn, tức là người ta có hợp pháp thì là đừng có đụng độ, đừng có giam giữ quá rồi bởi vì những người chết, những người con nít chết mang tiếng xấu thôi, tức là ông có thể được.
0: Có nên đi ruộng bắt không? Có nên là đi ruộng bắt chặn xe này kia nọ rồi ruộng bắt không? Siết chặt thì siết chặt tới mức nào? Rồi thả lỏng thì thả lỏng tới mức nào? Cái gì bây giờ, cái chính sách nào mà chú cảm thấy là nó quá đáng?
4: Tôi thấy chứ lại đi ruộng bắt thì là không có hay, nhưng mà đi luồn trong xóm là không hay. Thí dụ là Home Depot có mật báo mấy anh đã tới day worker đó. Nhiều thì nhào vô bắt thì có cái có lý, tại vì họ cần hốt mật mẻ mà. Nhưng mà cái ông Stephen Miller ông đặt ra chỉ tiêu là một ngày phải bắt 3.000 nữa thì phải, là ông làm quá đó. Cái quota cũng là phải bắt nhiều càng nhiều càng tốt, thành ra cái bằng nhắm mắt làm liều, thành ra mang tính xấu là vậy. Nếu mà ông làm đàng hoàng thì là không có ai cãi lý được hết.
0: Thật ra có nên có cái quota là ok một ngày phải bắt bao nhiêu người không, hay là mình ok mình bắt được những cái người mà nhập cư bất hợp pháp, phạm tội này kia nọ thì hả, mình bắt thì mình bắt, tại sao phải có cái quota là một ngày á là phải đi ruồng cho được bao nhiêu người đó?
4: À, đúng rồi, thì cái quota đã làm trong buổi họp ông nói là một ngày mấy anh làm sao mà phải bắt 3,000 cho tôi, ngày đó là Home Depot rồi ông ấy kể ra kể hết. Nếu mà quý vị theo dõi tin tức là ông có nói điều đó. Thành ra khi mà ra quota là có chuyện sai sót trong đó. Thành ra thế nhưng mà biết cái người đã bị bắt thì nhào vô bắt là được, không sao. Họ tới đây không thì mình phải bắt.
0: Thiệt ra là nói chính phủ này chính phủ kia mở cửa mời người ta vô cũng đâu đúng đâu phải không? Chú Cơ, đâu có phải là ông Biden mở cửa mời di dân vô đâu phải không?
5: Không, hồi đó ông còn cứ phải là mở cửa mời, nhưng mà chính sách của ông rất là dễ dãi ở thế giới. Tức là nếu bắt được thì đem về rồi. Theo cái luật lệ lúc đó là kêu, người ta kêu là catch and release, tức là bắt được xong thì nhưng mà cái luật pháp thì phải đem ra tòa. Nhưng mà đem ra tòa thì phải đưa giấy ra tòa, và đưa giấy ra tòa thì đâu có đưa liền được, nhưng mà hẹn ngày ra tòa là tại mấy tháng. Thì trong mấy tháng đó thì họ trộn mất tiêu rồi, họ đâu có cần. Thành ra đó là một chính sách dễ dãi mà họ biết chuyện đó là cần, thành ra họ cứ đi theo thôi đó.
0: Nghĩa là cái một thời dễ dãi quá. Chứ tại vì nãy từng mình nghe nói là mở cửa mời người ta vô thì...
5: thì gần như là mở cửa mời người ta vô rồi đó, gần như vậy.
2: Nhưng mà chú Bảy có đồng ý là trong vấn đề này nó còn có cái chuyện khác nữa. Tức là giống như cái câu mà hay nói đó là ở trên đấu đá nhau đó, thì ở dưới dính là như vậy. Tức là hai đảng cứ chống đối với nhau, thành ra là một phần đảng Cộng Hòa họ cũng muốn làm cho ra lẻ. Đối với đảng Dân Chủ dễ dãi quá, thành ra là giờ tôi siết như vậy đó để cho bên đảng Dân Chủ biết. Phải không chú?
4: Tại vì ông bên Cộng Hòa thì trường hợp tôi nói là phải phân tích là Cộng Hòa chính thống và Cộng Hòa của Trump Cộng Hòa Trump khác. Cộng Hòa chính thống nhiều người ta bỏ nó sang independent rồi, thì Cộng Hòa Trump là phải làm cho ông nói, ông hứa là bắt là ông làm cho mọi người, những cử tri của ông vui lòng, nhưng mà những independent với lại bên Dân Chủ lại không thích, mà cái số đó bây giờ tăng lên nhiều rồi, cái tỷ lệ ủng hộ của ông Trump rất xuống rất là thấp. Chúng ta phải đọc hết, không có nghe bên nào đó, thì trường hợp ông Biden là ông mới thấy không khá rồi, ông mới kêu Quốc hội bầu lại. Nhưng mà ông Trump đúng đó là không, bây giờ cái đó là cái con đường binh nhất, cũng là phải cứ để không ra cái luật mà siết chặt nữa, thành ra để bỏ ngỏ. Thành ra ông theo tôi, ông Biden hơi bị oan cũng đó, tức là khúc đầu ông mới để dây dãi thật. Nhưng mà sau đó thì là ông Trump ra lại cho Cộng Hòa là phải không có được ra cái dự luật siết chặt theo ý ông Biden, thì để ông có đường ông tranh cử sau này. Thì nếu mình theo dõi kỹ thì mình thấy có cái chuyện đó nữa chứ không. Mà trong bao nhiêu đời tổng thống, mấy ông này ngủ gạt không mà lơ là, ngày giàu là không có để ý gì đấy, cho tới hồi nó tràn vô thì không kịp. Thì ông làm cũng đúng chứ phải không, nhưng mà làm mạnh quá thì là ảnh hưởng
2: phản ứng ngược
4: mọi người. Ảnh hưởng ngược, đúng, phản ứng ngược đó. Châu bò hút nhau ruột.
0: Bây giờ Thanh hỏi vậy nè, Thanh Thanh hỏi là người ta đi làm đóng thuế từ trẻ tới giờ, bây giờ đuổi người ta về Việt Nam rồi, tiền già ra sao, có tình người không, biết là ngày xưa người ta có lỗi nhưng chỉ là lỗi nhỏ, sao không đuổi về lúc người ta còn trẻ đi, rồi người ta ở tới giờ rồi đuổi về. Vì tiền thuế họ đóng từ đó đến giờ có tiền già không ta? Không phải tiền già mà tiền hưu.
4: Đó. Thì cái chương trình DACA đó là cho những người trẻ mới sang bên này từ nhỏ.
0: Sanh bên này từ nhỏ rồi lớn lên ở đây nói tiếng Anh.
4: Đó.
0: Nhà mà ba mẹ thì không có giấy tờ, thì những đứa trẻ đó tính làm sao?
4: Đó, thì đó cái chương trình DACA là đều hai bên đều dùng để vận động tranh cử. Thì tôi nghĩ thí dụ tôi biết hồi xưa có cái bài báo nói là mấy đứa mẹ nó về ở Mỹ một thời gian, nó về mẹ nó sống không được, cũng như con nít Việt Nam ở bên Mỹ này về Việt Nam đâu có nói tiếng Việt được, không có nói tiếng mẹ, thành ra tụi nó là còn khổ hơn nữa. Mà nó đã ở học bên này thì tức là nên cái mừng tạm dung cho nó thành công dân tốt. Thì có nhiều người đi lính Mỹ đó để được vô công dân liền, thì cũng đó là một cách.
0: Dạ, mà cảm ơn chú Bảy.
4: Dạ, dạ, xin cảm ơn.
0: Dạ, à, riêng mình là 50-50 ủng hộ dân nhập cư tội phạm. Ủa sao ủng hộ dân nhập cư tội phạm, còn không ủng hộ dân nhập cư bất hợp pháp nhưng làm ăn sống đàng hoàng. Nghĩa là ủng hộ đuổi những cái người nhập cư mà tội phạm đó. Còn những người mà họ cho dù là không có giấy tờ nhưng mà họ làm ăn đàng hoàng thì Maria Trang nói cũng ok.
2: Thì đó có thể là cũng phải theo ý của Maria Trang, tức là phải tùy theo cái người đó làm gì được cho Hoa Kỳ. Có thể là họ vi phạm trước đây, nhưng mà giờ đây sau thời gian họ sống, họ có thể họ đang giúp ích cho Hoa Kỳ, thì cũng có thể là dùng chính sách này chính sách nọ để có thể bớt được cái vấn đề mà thẳng tay nó, thì nó sẽ hợp tình hợp lý hơn.
0: Có thể có những cách khác đối xử với những người này, tại sao chính phủ không nghĩ thêm cho họ? Ví dụ như họ đóng thuế thì họ được hưởng theo đó. Nếu họ không đóng thuế thì bắt gia đình con cái vợ chồng hợp pháp của họ phải sponsor chịu chi phí y tế, vân vân, cho họ suốt đời mà không có cần đuổi họ về. Nghĩa là không có được hưởng bất cứ một cái chế độ phúc lợi nào của Hoa Kỳ hết. Ờ, tự chịu hết đi, không có cho cái gì hết á, nghèo hay là y tế hay gì ra cũng không cho. Đó là ý của Trúc Nguyễn nha. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại phần thứ ba. Mời quý vị gọi vô xem coi là đối với những người, đặc biệt là người Việt tị nạn của chúng ta đó, cũng là những người nhập cư đó, chúng ta nghĩ như thế nào về chính sách nhập cư, ủng hộ siết chặt hơn nữa hay là ủng hộ dễ hơn một chút, và những cái chính sách nào hiện giờ chúng ta cảm thấy là đồng ý và không đồng ý. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
2: Bò
8: riêu,
2: bò
8: riêu.
5: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
2: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
8: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

0: Good morning sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Bây giờ mời quý vị gọi 713-931-1560 xem coi quý vị có những suy nghĩ như thế nào. Chúng ta có ủng hộ cái chính sách thắt chặt nhập cư hay không? Chúng tôi xin mời thính giả trên đường dây ạ.
1: Hello.
0: Dạ.
2: Chào chú anh Quang
3: Trương. Chào anh Bồng.
1: Chào anh.
2: Dạ, đối với em thì em vẫn ủng hộ. Dạ, em đâu ủng hộ tại vì cái tin tức á, thì thời của Obama thì cái số lượng người nhập cư bất hợp pháp mà bị đuổi về còn nhiều hơn là cái thời của Tổng thống Trump. Nhưng mà đôi lúc nhiều khi mình chỉ nghe tin tức của những cái đài giống như CNN, ABC là họ không bao giờ họ thông báo những cái tin tức đó. Nếu mà lần ra cái tài Fox á, mặc dầu bài Fox đó là 50-50, nhưng mà họ vẫn nói ra rõ ràng là cái thời của Obama trục xuất nhiều hơn, nhưng mà tại vì họ âm thầm họ trục xuất thôi. Còn Tổng thống Trump á, là làm thẳng luôn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đối với em, nhập cư là em ủng hộ, nhưng mà bất hợp pháp là em không ủng hộ. Tại vì khi mình nhập cư hợp pháp là mình cứ ghi danh, rồi tới lượt mình thì tự động là mình được phỏng vấn, mình đi đi hay đậu là tùy theo cái hồ sơ lý lịch của mình thôi. Đó. Còn cái thứ ba nữa, nếu mà giả sử như mình nói là những người ở đây họ làm ăn rồi sau đó họ đóng thuế đầy đủ hết, rồi bây giờ trục xuất họ mất hết, em nói là họ không có mất gì hết, họ chỉ bị trục xuất về Việt Nam thôi. Và nếu họ có khả năng thì họ vẫn đi thưa kiện, bởi vì những cái tiền mà mình đóng thuế đó là cái quyền lợi của mình, họ có quyền thưa lại chính phủ là nhận lại hết những cái tiền đóng thuế của mình, là giống như tiền già tiền hưu vậy đó. Em nghĩ là chính phủ Mỹ họ không bao giờ họ bỏ cái đó, nhưng mà em nghĩ từ trước tới bây giờ chắc chưa ai bao giờ kiện cái vấn đề đó, tại vì có thể là người ta không có đủ tiền, hoặc là người ta cảm thấy kiện giống như con kiến đi kiện củ khoai đó. Còn cái thứ ba nữa, em ví dụ thôi, giả sử như thời của tổng thống Biden là nói là họ không có mở cửa, nhưng cái thật sự cái đó là chỉ là họ tuyên truyền thôi. Bởi vì chính Tổng thống Biden đã ra sắc lệnh là không được bắt người nhập cư bất hợp pháp tại biên giới. Chính Tổng thống Biden đã ra cái luật đó. Và chính những cái người lính biên giới mới đầu á, ở Texas, biên giới Texas mình á, họ không có dám bắt, bởi vì bắt họ sẽ phạm luật. Nhưng khi thống đốc Rick Abbott ra cái luật là bảo vệ tiểu bang, thì lúc đó là chính quyền của tiểu bang họ mới bắt đầu bắt đó. Nên bởi vì khi họ bắt thì họ được cái luật của tiểu bang bảo vệ cho họ với cái luật liên bang đó. Nên thật sự nhiều khi mình cứ nghe cái tin tức những cái đài thổ tả họ cứ tiên truyền này kia, rồi dần dần cái kia là nhiều cái sai cục rồi cũng thành đúng. Nên đối với em, nhập cư em ủng hộ, nhưng mà phải là ghi danh đàng hoàng. Và em nghĩ cái chính quyền chính phủ Mỹ họ không bao giờ những cái gì mà mình đóng góp vô mà nó bị tiêu tan hết. Bởi vì khi mình đóng thuế, mình đi làm mình đóng thuế mà mình bị trục xuất, mình vẫn có thể mình nhờ luật sư mình được hưởng những cái tiền mà mình đã đóng thuế. Đó là theo ý của em. Dạ.
1: Yeah. Ok, thank you anh.
0: Dạ, yeah, cảm ơn anh Bảo nha. Mời 5741.
1: Hello
4: chị. Hai chị, tôi thấy anh Bảo vừa rồi anh nói anh xác nhận dùm tôi là Tổng thống Biden ra cái lệnh đó ngày nào tháng nào được không ạ? Mình đừng có thì mình nói có thôi, chứ đừng có nói theo cái tuyên truyền cái kiểu mà chụp mũ cứ cái gì mà chống chung là Việt Cộng, cái gì mà hùa theo chung đó. Tôi hỏi anh Bảo đây nè, người ta nói là làm gian thương cho Trung Cộng á thì gọi là Hán Nô, gian thương cho Việt Cộng á thì gọi là Cộng Nô, còn nếu mà làm tiếp tay cho những kẻ mà hợp tác với Việt Cộng, thì tôi hỏi là mấy MAGA da vàng đó thì gọi là gì, Trung Nô hay là gì? Nên tôi nghĩ tôi nghĩ cái vấn đề không có một cái đài nào là đài thổ tả hết á, người ta chỉ nói sự thật thôi. Nhưng mà có điều cái là những cái sự thật đó khi mà nó đánh vào trong cái tâm lý của cái MAGA đó thì họ cho cứ cái gì mà chống.
0: Bây giờ mình không có chửi MAGA hay là cộng nô gì hết, bây giờ nó theo như chú hay là anh vậy đó. Cái chính sách nhập cư anh ủng hộ là thắt chặt hay là không thắt chặt, hay là bây giờ siết chặt quá, cái điểm nào anh không thích?
4: Tôi nói cho anh chị nghe, cái nước Mỹ này nó phát triển là nhờ cái người nhập cư. Nếu không có người nhập cư thì làm sao những cái farm, những cái việc mà làm trên tay ai làm đây, những cái việc làm ở cụ thể nhất là ở tiểu bang Texas mình, những cái đường mà cái việc mà về làm về cầu tống công trình đó ai làm đây? Chắc chắn là đa số cái nước Mỹ phát triển là nhờ cái người nhập cư. Mình ông Trump ông chỉ có dùng cái nhập cư để mà đánh vô cái tâm lý của người Mỹ để mà kiếm phiếu thôi, chứ thật sự ra cái vấn đề mà chống nhập cư, hạn chế nhập cư đã xảy ra trước đây biết bao nhiêu cái thời tổng thống rồi, nhưng mà họ là không làm một cách tàn nhẫn, một cách bắn người vô tội vạ, xét người vô tội vạ, lạm dụng những cái trường hợp như vậy. Tôi thấy là mình làm nên làm một cách nó có cái sự tế nhị và nó có cái sự cái theo cái lương tâm, chứ không phải gặp ai là nhập cư bắn rồi cứ đe dọa. Chị thấy chứ sân mình có một cái trường hợp xảy ra mới gần đây, cái chuyện lạm dụng nó quá là lạm dụng, khi nó lạm dụng quá thì nó thành cái vấn đề đấy, nó cái vấn đề đó. Thì tôi hỏi là nhập cư là một cái điều không ai, tất cả những ai anh chị ở đây có phải là những người nhập cư không? Cũng là những người nhập cư, nhưng mà mình may mắn hơn là mình có theo một cái con đường chính thống mình đi. Nên tôi nghĩ cái vấn đề nhập cư mình phải tế nhị giải quyết làm sao cho nó minh bạch và nó có cái tình người, chứ không phải là rắn chắc như cái kiểu mà màn cứ xông vào người ta xong rồi cứ bắt xong rồi cái thả không cần phải xin lỗi. Cái đó điều đó là cái điều hơi tàn nhẫn. Nên bởi thế tôi mong muốn là các anh MAGA khi mà ai nói đến Trump á thì mấy anh cứ chụp cái mũ đó là cộng sản, cái điều đó mấy anh làm ơn mấy anh bỏ
1: rồi,
4: mấy cái
1: chắc có lẽ mình đi hơi xa rồi, hơi cái chủ đề rồi,
0: chủ đề về nhập cư thôi, và chính sách
1: nhập cư thôi. Chứ còn bây giờ cứ tranh cãi qua lại đúng cộng hòa dân chủ đúng sai thì không biết chừng nào nó mới xong được.
4: Tôi nói cho anh chị nghe này nè, cái vấn đề hai anh chị đã thấy rằng cái nhập cư, cái vấn đề nhập cư trong 2 năm vừa rồi anh đã thì thấy biết bao nhiêu cái sự tồn tại, biết bao nhiêu cái chuyện mà phải nói là rất vậy. Thành ra tôi mong muốn là đúng sai hay như thế nào, tôi nghĩ tháng 11 này sẽ là cái tiếng nói của người dân, sẽ nói lên được cái tâm tư nguyện vọng của họ, và cái câu trả lời chắc chắn ở cái midterm tháng 11 này. Và điều đó là điều trả lời của người dân, xem cái người tổng thống đương sự họ đã làm được gì và họ thành công, họ đạt được cái điều đó hay không, những điều gì họ hứa họ đã làm được chưa tháng 11 này. Để có câu trả lời.
0: Cảm ơn chú.
1: Thank you anh.
0: Thời buổi mà tin tức mà người này nói là người đài này đài nọ, hay là tin tức này tin tức nọ đó, cái thời buổi này mình cũng dễ kiểm chứng lắm. Nếu mình muốn nói gì đó mình kiểm chứng 2-3 lần đi, mình tìm những cái nguồn chính thống nha, đừng có kiểm chứng trên Facebook. Ok. Tìm những cái nguồn chính thống á, mình bây giờ có AI có đồ đó, mình hãy thử search cái mà điều mình nói đó, rồi mình coi là tổng hợp 2, 3, 4, 50 cái nguồn họ nói là sao, là mình kiểm chứng được. Thành ra là hay là mình nghe xong rồi mình thấy khoái quá là mình đi loan truyền liền. Nên phải nên kiểm chứng rồi mình coi. Thí dụ như bây giờ anh Bảo anh nói là tổng thống Biden ra xác định cấm bắt người nhập cư ở biên giới. Bây giờ mình thử mình đánh cái câu đó vô đây, mình tìm khoảng chừng 20 cái nguồn thôi mà chính thống á, có bên Fox, có bên này, có bên kia, có đủ hết, thì mình coi là cái câu trả lời nó như thế nào là mình biết
1: liền. Hoặc là cái câu mà cái anh vừa rồi đó, không biết anh còn trên online hay không, anh có nói rằng là vấn đề mà người di chú bắn người vô tội vạ đó, cái câu vô tội vạ đó thì cũng phải nó xét lại. Nhưng tại vì nó không phải là tự nhiên là người ta rút súng ta bắn cái đùng đâu, mà chắc chắn nó có cái điều gì đó. Mà nếu như mà quý vị theo dõi tin tức thì sẽ thấy rằng là nó có cái sự kháng cự nào đó hay là như thế nào đó thì mới xảy ra câu chuyện như vậy. Thành ra bây giờ mình cứ thẳng, mình khẳng định là vô tội vạ thì nó hoàn toàn chưa có chính
0: nó
1: xác.
0: Nó vô tội vạ thì nó hơi phóng đại lên chút, nhưng mà cái vụ này là không có kháng cự nha người, tại vì bây giờ không có mặc đồ là ai không có làm gì hết, anh mặc đồ bình thường vậy anh chặn người ta anh dí người ta tưởng anh cướp xe làm sao.
1: Không, cái vụ đó là bên Vegas là khác.
0: Đây, ở đây.
1: Ở Houston.
0: Không có camera, không có gì hết. Dí người ta, xong ép xe người ta, rồi tôi đâu biết ai đâu mà dí người ta thì cũng khó. Nói chung là nó khó ở chỗ là mặc đồ mà hầm hố á, súng ống rồi camera rồi khẩu trang đồ đó thì người ta nói chứ nhìn thấy sợ, làm gì mà đi hù dọa người ta dữ vậy. Rồi mặc đồ bình dân á, không có mặc cái gì mà cái gì uniform hết rồi thì nói trời ơi, nhìn vậy sao biết ai, sao biết ông là cảnh sát đâu, tôi tưởng đâu ông đi cướp, tôi không có dừng lại thì đúng rồi. Nói chung là để xem coi quý vị nói làm sao. Mời thính giả trên đường dây xin chào 3907.
1: Hello.
3: Vụ này thấy bị trục xuất thấy tội. Đi đâu qua đây quá trời bất lực, hai mấy năm cực. Tự nhiên tôi đùng cái sáng sớm thấy một đám cảnh sát nó là thì nó bắt thấy qua em thấy có một người bị rồi, cô ta bị bắt sáng sớm mới 9 giờ chuẩn bị làm cô ổ vô tù xong rồi bây giờ chục về năm mà đi làm đàng hoàng giấy tờ đàng hoàng. Cái này cũng thấy nhiều người nếu mà làm tội ác đó, thì trục xuất không nói gì, còn nhiều người ta làm đàng hoàng bị cái tội.
0: Mà cũng phải có cái tội phạm tội gì hồi trẻ, một cái tội gì đó, rồi trong cái record người ta mới tới người ta bắt, chứ tự nhiên mà nếu mà không có cái tội gì hết thì người ta đâu có bắt. Tội thì có thể tội hồi trước đó mà có thể ở tù rồi hay là có thể án gì đó thì bao nhiêu năm trước rồi, thí dụ như phạm tội hồi năm 90, bây giờ thì họ cũng đi bắt luôn, cũng đi bắt họ đem về họ trục xuất luôn.
3: Nhiều anh chàng qua năm hồi lúc còn nhỏ rồi không có ăn học không làm gì rồi đi cướp tiền nọ, trời ơi, bị quá trời luôn. Giờ về bên Việt Nam làm gì sống tội không?
0: Mà chị cảm thấy là ủng hộ hay là không ủng hộ?
3: Em thấy tội thiệt nhưng mà cũng
0: kệ hả,
3: làm những cái tội đó thì trục xuất thì cũng một đúng một phần,
0: đúng một phần thôi, phần nào đúng phần nào không đúng.
3: Phần mà nó trục xuất đi về, tại vì qua đây rồi làm những cái tội ác tội đó rồi nó trục xuất thì cũng đúng, thấy cũng đúng. Nhưng mà cho những người mà không có làm tội ác rồi mà cũng bị trục xuất đó, em thấy cũng tội cho những người đó.
1: Rồi bây giờ nếu không? Chị là tổng thống thì chị giải quyết làm sao? Chị ra luôn
0: cho chị làm tổng thống đó, chị giải quyết mấy người đó làm sao, mấy người mà ta phạm tội hồi trước đó rồi hả, cũng ở tù rồi, cũng có ở tù rồi xong rồi đó, là bây giờ 20-30 năm nay không có tội gì hết trơn nữa, nhưng mà bây giờ quay lại bắt những người đó đó, mà chị nếu mà chị làm tổng thống thì chị bắt hay là không bắt, trục xuất hay không trục xuất?
3: Em trục xuất luôn à?
0: Trời ơi, trời ơi, nói câu đầu cái câu sau mình cũng hiểu lầm ha. Em thấy cũng tội, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
3: Xứ văn minh cái gì cũng được có hết. Nhưng mà không trục xuất, mấy cái đó phải nên trục xuất. Còn em đang nói những cái người mà vô tội, cái người mà qua
0: vô tội ai trong xuất kia đó. Đâu có ai tự nhiên ý là chị nói là nhập cư bất hợp pháp. Không có giấy tờ. Đi lén đi qua rồi nhập cư bất hợp pháp, không có giấy tờ nhưng mà chưa có phạm tội gì hết thì không nên trục xuất hả?
3: Em thấy cái đó tội.
0: Đó là rõ ràng rồi ha, có tội, tội nhẹ, tội nặng, tội gì, ở tù chưa ở tù gì hết, có tội là trục xuất. Còn hơi bây giờ qua đây mà chăm chỉ làm ăn chưa phạm tội gì hết thì để ở lại theo như chị.
1: Nhưng mà trước tiên là nói là di dân bất hợp pháp, tức là đã vi phạm tội rồi.
0: Bất hợp pháp.
3: Không, chắc là giết người hay làm gì đó, mấy cái đó hồi xưa
0: không có tội hình sự.
3: Cho đi về nước họ sống đi, đặt đất quá, để thôi, chết. Yêu ông chồng. Dạ. Cả nhà.
0: Rồi, cảm ơn cái ý kiến của chị ha. Mời thính giả trên đường dây kế tiếp và xin chào 9646.
5: Dạ, xin chào anh chị.
1: Dạ, chào anh.
6: Chào chị.
0: Anh.
5: Dạ, tôi tên là Nguyên ở Đà Lạt.
0: Dạ.
1: Dạ, dạ.
6: Cảm ơn anh.
5: Theo ý kiến của tôi đó, thì chúng ta nên làm một cái luật lệ để mà không có để trong chăm trục xuất những người qua đây mấy chục năm. Tại sao tôi nói như vậy? Là tại vì những người đó họ qua trước năm 95, thời vượt biên và những cái trường hợp nhiều lý do lắm, nhưng mà họ đã ở tù mấy chục năm gì trước rồi, rồi họ ra đàng hoàng tử tế làm ăn, có vợ có con có gia đình có cháu, mà trục xuất những người đó là sai. Tại sao? Là tại vì thời ông Clinton nó ban giao Việt Nam đó là không được quyền trục xuất những người qua Mỹ trước năm 95, chỉ trục xuất những người sau năm 95 thôi. Nhưng mà ông Trump ông làm hết tất cả mọi thứ thì cái đó là chúng ta nên xét lại. Cái đó là sự thật, đau lòng cho những người ta lắm. Tôi từng thấy những người Việt Nam về, họ đau khổ lắm, vợ con cái rồi bỏ bên đây, bơ vơ đủ thứ chân rất là nhiều. Tôi từng nói chuyện Việt Nam, họ đau khổ lắm, làm sao chúng ta làm một cái biểu tình để chống đối lại cái lực của ông Trump làm chuyện đó, để đem những người đó trở lại gia đình người ta. Tại vì những người tổng thống người ta không có quyền trục xuất những người qua trước năm 95.
1: Ý anh nói là những người qua sau năm 95 bị trục xuất mà là những người phạm tội hay là không phạm tội?
0: Trước
5: những người phạm tội qua sau năm 95 thì có quyền trục xuất.
1: Còn những người phạm tội trước 95 thì không nên hả?
5: Dạ đúng rồi anh. Vì cái ban giao của Bill Clinton rất là rõ ràng mà. Trước năm 95 là người ta có phạm tội, người ta ở tù, người ta đền tội rồi. Nếu mà anh trục xuất người ta như vậy thì cái ở tù của người ta đền tội nó vô nghĩa. Tại vì người ta ở tù nhiều khi 20 năm, 30 năm và trình diện tốn biết nhiêu tiền. Rồi trước năm 95 đó thì ông Bill Clinton nói với nhà nước Việt Nam là không bao giờ trục xuất những người đó. Mà bây giờ trục xuất những người đó như vậy thì người ta vừa đền tội, người ta vừa ở tù, và cốt của cái ở tù của người ta vô nghĩa.
1: Ok.
0: Yeah.
1: Anh nghĩ có làm được không? Anh nghĩ làm có thể vận động
5: nếu
1: được cái việc
5: cộng
1: đó.
5: Đồng Việt Nam chúng ta làm được điều đó là sẵn làm được. Qua cái đời ông mà châm này xuống một đời tổng thống khác là chúng ta có thể làm được. Tại tôi đã nói nhiều luật sư rồi. Ông cho ông làm cái đó không có đúng. Tại vì cái luật đó là luật của Bill Clinton ban giao Việt Nam là không được quyền trục xuất những người phạm tội qua trước năm 95. Chúng ta làm được chuyện đó, chúng ta biểu tình, chúng ta làm một cái lực lại là khi ông Trump xuống chúng ta đem những người đó trở về với vợ chồng con cái người ta, gia đình đoàn tụ. Cái đó là một điều rất là mất đạo đức, mà bao nhiêu đời tổng thống không ai làm điều đó.
0: Cho như là anh chú gọi từ đâu vậy? Đà Lạt sao?
5: Người Đà Lạt anh chị.
0: Rồi, cảm ơn
1: anh. Tên gì vậy?
5: Tên Viên. Tại vì tôi đã nói chuyện nhiều luật sư rồi mà. Tôi đã từng nói chuyện với người Việt Nam, họ về bên đó họ đau khổ dữ lắm.
1: Mà anh có bao giờ biểu tình chưa?
5: 10 năm, 20 năm, 30 năm họ đã đền tội rồi. Mà họ đền tội rồi mà lực của ông Bill Clinton ban giao Việt Nam là ký với Việt Cộng là 1995, trước đó không được quyền trục xuất.
1: Mà anh có bao giờ biểu tình chưa?
5: Tôi đã đề nghị nhiều lần rồi mà luật sư cũng...
1: Bản thân anh kìa có bao giờ tham gia biểu tình chưa?
5: Cũng có anh. Tôi cũng thường tham gia nhiều lắm anh.
1: Ok thì giá. Nếu mà cái đó
5: bây
1: là
5: giờ,
1: nó vi phạm
5: giờ
1: luật.
5: Tôi hỏi anh chưa nha. Nếu trong anh rơi vào cái trường hợp đó đi, tôi nói anh thôi anh, tại vì anh không có rơi vào trường hợp, anh không có đau lòng đâu. Nếu trong gia đình anh mà rơi vào trường hợp đó, anh có một người con, một người vợ, một gia đình mà con anh đã lỡ phạm một cái tội đó trước năm 95 mà đền tội rồi, ở tù rồi, mà bây giờ bao nhiêu đời tổng thống không ai có quyền trục xuất. Tại vì hôm qua trước năm 95.
1: Không, thật ra thì bây giờ con chưa muốn nói từ đầu rồi, tức là
5: ông Trump đã trục xuất luôn vậy thì anh cũng đau lòng cho vợ chồng con cái anh chứ. Anh mất được thân mà sao anh không đau lòng được?
1: Thì đúng, cái chuyện đó anh nói đúng, đâu phải là con chưa không đau lòng hay gì đâu. Tại sao anh lại tự nhiên anh nói con chưa không đau lòng? Nhưng mà chỉ con chưa muốn hỏi anh cho kỹ thôi. Chứ còn con chưa đã nói từ đầu rồi, tức là nó còn tùy theo từng trường hợp, tức là phải coi đó cái nhân vật đó họ từng phạm tội thật nhưng mà liệu họ đang làm gì cho Hoa Kỳ, kể cả những người sau năm 95.
5: Nhưng
1: chứ
5: mà
1: không phải là làm một cách thẳng tay như vậy, hễ là vi phạm là trục xuất.
5: Ông Bill Clinton ông đã ký Việt Nam rồi là không chấp nhận trục xuất những người qua trước năm 95, đó là một cái luật đã có rồi.
0: Dạ. Cảm ơn ý kiến của anh nhé.
6: Ông Trump này lên là ông trục xuất láng hết từ trước 95 gì, 75 gì ông trục xuống hết trơn thì đâu có đúng.
0: Ngoài cái siết chặt đó thì anh còn cảm thấy là những cái chính sách di trú nào mà anh cảm thấy ok, mình nên siết về những cái chuyện đó, những người di cư từ bên Mỹ qua, hay là những cái gì mà anh đồng ý không? Hay là anh không đồng ý cái gì ngoài cái chuyện đó nữa?
6: Những người mà họ leo rào á thì cái đó mình miễn bàn, tại vì đó là một điều là không đồng ý rồi. Họ leo rào là họ bất hợp pháp rồi thì tôi đồng ý là những người đó không nên mà để ở lại. Cái đó tôi đồng ý rồi. Còn tôi chỉ phiền một điều là những người qua chuyến năm 95, nhất là những người tị nạn chúng ta.
0: Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã có ý kiến ha.
1: Okay, yeah. Thank you anh.
0: Để coi, 7139311560, còn vài phút nữa chúng tôi quay trở lại trên Facebook một chút xíu ha. Nói về chính sách nhập cư hiện tại có vẻ khá tàn nhẫn, nhưng nói về lý thì nợ công của nước Mỹ đã lên mức báo động, đa số dân nhập cư bất hợp pháp đều là những người đi làm trốn thuế, khiến cho ngân sách quốc gia thất thu nghiêm trọng. Theo thống kê, số dân nhập cư bất hợp pháp tại Hoa Kỳ không hề nhỏ, khoảng 15 triệu người. Cái vấn đề gọi là họ đi làm trốn thuế thì không biết, để phải tìm hiểu thống kê. Tiếp theo nữa, tôi xin nói rõ là tôi trung lập trong vấn đề này, tôi chỉ trình bày quan điểm của tôi thôi. Đó là cái ý kiến vừa rồi của Thuyền Vũ. Anh Tôm nói là nhà của bạn cho thiên hạ vào tự do bất hợp pháp được hay không? Nhập cư cũng giống như mở cửa cho gió mát vào nhà, phải có lưới ruồi, nếu không thì ruồi muỗi lợi dụng vô. Đó là chú Lương. Ủng hộ hay không? Bây giờ thì đúng rồi, nhập cư thì mình phải filter, mình không cho những người có tiền án tiền sự vô thì đúng rồi, ai cũng đồng ý cái chuyện đó hết. Nhưng mà theo như chú Lương ủng hộ là siết chặt hơn nữa, siết chặt như bây giờ, hay là ok bây giờ nó quá tàn nhẫn, chúng ta cần phải du di một chút cho những cái trường hợp mà chúng ta thấy nếu mà chúng ta làm siết chặt như bây giờ thì nó hơi vô nhân đạo vân vân. Thanh nói là mình ủng hộ xây biên giới ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp, nhưng mình không ủng hộ lực lượng trục xuất là những người hoàn lương đang làm ăn đóng thuế đàng hoàng mà lại trục xuất người ta. Đó là Thanh nói ok, chặn nhập cư bất hợp pháp ok, nhưng mà trục xuất những người hoàn lương rồi đó, đền tội rồi hoàn lương rồi làm ăn rồi đóng thuế đàng hoàng, trục xuất người ta này không có nên. Rồi tiếp theo ha, chính sách cưỡng chế hồi hương đã có từ rất lâu và làm triệt để. Đó là Thanh nói ok, chặn nhập cư bất hợp pháp ok, nhưng mà trục xuất những người hoàn lương rồi đó, đền tội rồi hoàn lương rồi làm ăn rồi đóng thuế đàng hoàng, trục xuất người ta này không có nên. Rồi tiếp theo ha, chính sách cưỡng chế hồi hương đã có từ rất lâu và làm triệt để trong âm thầm, nhưng tại ông Trump thể hiện nó

0: đời này làm tưng bừng quá nên thấy nó hơi ấy. Xin hỏi quý vị, như chiến tranh hồi năm 75, Việt Cộng lợi dụng nhà thờ, nhà chùa, nhà dân đóng đóng quân để chống lại Việt Nam Cộng Hòa thì phải làm sao không biết. Cái chuyện đó là cái chuyện đó, còn cái chuyện này thì hãy cho ý kiến là chống hay không chống, ủng hộ hay là ủng hộ, nới lỏng một chút nữa, nới lỏng thêm nữa, hay là siết chặt thêm nữa, hay siết chặt như bây giờ. Hỏi cái đó thì trả lời được. Hai thời đại, hai thể chế chính trị khác nhau. Đó là có ai trả lời đó, Trảm Phong trả lời chú Lương đó. Chú Lương Võ ơi, ông cuồng Trump quá. Những gì che lấp, những gì ông Trump đang hại đất nước. Đã 2 năm rồi, ông thấy ông Trump đã làm gì? Ô Chương Cẩm rồi theo như chú Lương nói là súc vật mà xâm nhập gia cư thì phải đóng cửa trước, chưa phân biệt con nào hiền con nào dữ, đóng cửa đi đã, đúng không? Đúng đúng, thì cái chuyện là đóng cửa rồi xét
1: Con nào
0: rồi
1: dữ thì đuổi, con nào hiền thì giữ nuôi à, hay
0: thì nhưng mà đóng cửa trước đã rồi xét con nào hiền thì cho vô, con nào dữ thì đuổi ra, thì đúng rồi. Nhưng mà cái chính sách nhập cư không phải là cái chuyện mà đóng cửa hay không. Chính sách nhập cư hiện giờ đó nó còn là xảy ra ở trong nước Mỹ nữa, chứ chưa có nói ở ngoài cửa biên giới. Bây giờ ở trong nước Mỹ nữa thì đó, bây giờ giống như ai sẽ đi bắt những người mà không có giấy tờ đó, thì quý vị cảm thấy vậy là nó quá không, nó siết chặt quá mức hay không? Còn cái chuyện đóng cửa thì đời nào cũng đóng hết, dễ hơn chút, khó hơn chút thôi. Tiếp theo, nói như anh này mấy người ở lâu thì an nhiên phạm tội mà không sợ à? Kim Cân Hoàng cảm cảm thấy như vậy. Nói anh này, anh nói là mấy người mà ở hồi năm nhờ trước năm 95 á, nhờ cái luật ban giao này kia kinh nọ đó thì phạm tội không phải ngang nhiên phạm tội họ phải đền tội chứ, họ phải ở tù chứ. Nhưng mà ảnh chỉ nói là không trục xuất thôi, những người đó phạm tội phải ở tù, tùy theo tội nặng tội nhẹ. Tội nhẹ ở tù vài năm, tội nặng ở tù vài chục năm, nhưng mà không có trục xuất. Cái đó là cái ý của anh nói, chứ không phải giống như là anh Kim Cân Hoàng nói là ở lâu ngang nhiên phạm tội không sợ, là không phải hen. Nếu anh Trương rơi vào hoàn cảnh đó thì anh nghĩ gì sao? Này, anh Kim Cân thì nói là mình ủng hộ người qua trước qua sau gì, không lo làm ăn, thì cũng ủng hộ, kiểu là cũng ủng hộ trục xuất, không lo làm ăn. Dạ. Hết giờ rồi hả? Wow, nhanh quá.
1: Hết giờ.
0: Chúng ta cũng chưa có nhiều người nói thẳng vào cái mấu chốt, chúng ta ủng hộ hay không ủng hộ, siết chặt như bây giờ tốt hay mà là nhẹ hơn một tốt. Nhưng mà đa số tụi chung á, thì chúng tôi cũng thấy, quý vị cũng cảm thấy là có những cái không nên siết chặt nhập cư, những người không có giấy tờ không cho qua biên giới, cái đó đúng, nhà nào cũng vậy, làm vậy, nước nào cũng làm vậy. Nhưng mà có những cái trường hợp chúng ta cần phải xét lại vì cái tính nhân văn của đất nước Mỹ, những cái luật pháp của nước Mỹ cũng có những cái tính nhân văn xét theo tùy trường hợp. Và đặc biệt thì ai cũng cảm thấy là những người mà làm ăn lương thiện đàng hoàng thì không sao để cho người ta làm chừng nào mà phạm pháp phạm tội thì đúng, quý vị ủng hộ trục xuất. Bây giờ quý vị vẫn còn gọi vô nhưng mà đã hết giờ rồi, nên chúng tôi xin dừng chương trình lại tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin chào tạm biệt.
1: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.
2: Chương trình này được bảo trợ bởi
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888.

0: 888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
5: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
4: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Trưa nay em muốn ăn gì?
8: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
7: Còn em?
8: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
7: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
7: Bánh mì barbecue,
8: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.

0: chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Nhà quay bên cũ mới đất Nghĩa Trang For Sport Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
9: Thứ năm, ngày 13 tháng 8,
8: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
12: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
13: Bò
14: riêu,
13: bò
14: riêu.
15: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
14: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
15: Chị hai thì
14: trả tiền.
15: Tìm bún bò và riêu Hilson, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
16: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo cộng đồng, gốc nghệ thuật Tâm Tre với Bo Art. Kính thưa quý vị, sau hành trình trưng bày gặt hái được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và chinh phục thưởng thức tại nhiều quốc gia, dòng nghệ thuật Bo Art của kiến trúc sư Hoàng Long đã chính thức có mặt tại Houston. Từ những tâm tre đơn sơ, vật liệu thủ công mộc mạc của quê hương, qua tư tưởng kiến trúc đương đại và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ gốc Việt, Bo Art đã trở thành một hiện tượng nghệ thuật độc đáo, mang niềm tự hào dân tộc vươn xa trên bản đồ thế giới. Nhân dịp này, ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp mặt và giao lưu với Bo Art, cùng nhau trải nghiệm và sáng tạo, thời gian từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 8. Năm 2026, địa điểm 3200 Wilcrest Drive, Houston, Texas 77042. Khi đến tham quan, quý vị sẽ có dịp chiêm ngưỡng những tuyệt tác tâm tre tinh xảo, nơi nghệ thuật thủ công truyền thống hòa quyện cùng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, động lại chiều sâu văn hóa và tình yêu nguồn cội, cùng góp tay vào dự án bản đồ nước Mỹ US Map in Board, tác phẩm cộng đồng đầy ý nghĩa chào mừng 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, cũng như lời cảm ơn chân thành sâu sắc gửi đến đất nước đã cưu mang và mở ra cơ hội cho người Việt vươn lên. Trực tiếp trải nghiệm, quý vị sẽ được tự tay đính ghép những que tăm mộc mạc, tạo nên một tác phẩm nho nhỏ cho riêng mình cùng vị kiến trúc sư. Đây là cơ hội tuyệt vời để cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston cùng ngồi lại, nâng niu giá trị văn hóa dân tộc và tự hào về tài hoa của bàn tay Việt. Rất mong quý đồng hương bất chút thời gian ghé tham quan vào 4 giờ chiều thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 tại 3200 Wilcrest Drive. Kính chúc quý vị luôn bình an và nhiều sức khỏe.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026. Kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người, theo thông lệ hàng năm, Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và sẻ chia giữa Việt TV cùng với những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho chương trình, với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có thêm những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống treo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Henaria Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thai Dance, múa lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà do Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội VAFA sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí. Đặc biệt, chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham dự đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Radio Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo: Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24, K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume @vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì BBQ,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
7: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, vì không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
6: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
7: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
8: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
9: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
8: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
9: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
8: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
9: Chợ nào mà hay vậy ta?
8: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
9: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
8: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
9: Mình đi thôi anh Bơm.
8: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
10: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần.
8: cho bữa cơm đầm ấm

dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài
1: Nghe
0: Việt.
1: qua và nghĩa trang sau.
0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình live shopping với Vina Shop. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo, đại diện cho dòng sản phẩm DT Collagen ngày hôm nay.
2: Chị Thảo rất là vui trở lại với quý vị mỗi thứ năm hàng tuần trong khung giờ vàng của dòng sản phẩm DT Collagen. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình, nhất là mùa hè nóng bức, nếu mà con của quý vị cần phải để ý. Mùa này là các em là nổi mụn, giống như là mụn bọc rất là nhiều, vì là trời càng nóng thì da nó càng đổ dầu ra. Và khi mà da càng đổ dầu mà quý vị không cho các em dùng cái nước rửa mặt một ngày hai lần, thì là nó sẽ làm cho da của các em phải nói rằng là dễ bị mụn hơn, mụn cá, mụn bọc gì là mùa này là nó nổi lên hết, thưa quý vị. Cho nên là, và các em hay đi ra ngoài thì là càng đổ mồ hôi, là không đổ chống nắng, thì da dễ của các em nó chỉ càng ngày càng tệ trong mùa hè mà thôi, thưa quý vị. Và còn những quý vị mình bị nám thì mùa này mình sẽ thấy cái nám của mình nó đậm màu hơn, hay là mình chưa bị nám thì trời nắng như vậy nó sẽ nổi nám, dù thật cũng có mới mọc thêm một cái vết nám nữa. Cho nên là nếu mà quý vị nào có những cái vết nám và ưu tư về vết nám thì mời quý vị gọi vào cho chúng tôi để chia sẻ. Hoặc là quý vị đã dùng dòng sản phẩm DT Collagen thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 trở lại với Tường Minh.
0: Dạ vâng, đúng rồi, 713-931-1560, quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vô cho chúng tôi, dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo sẽ giúp cho quý vị các ý kiến để chúng ta có một cái làn da đẹp hơn. Ai cũng muốn trẻ lâu, ai cũng muốn đẹp lâu hết, mặc dù là lão hóa thì không tránh khỏi, nhưng mà có thể lâu hơn một chút, chúng ta trẻ hơn một chút, đi ra đường, ủa sao cái người đó lớn tuổi rồi mà sao còn nhìn đẹp dữ vậy? À, đúng không thưa dược sĩ, không biết ngoài cái chin của người ta thì chắc là người ta cũng phải biết cách giữ gìn sắc đẹp phải không ạ?
2: Đúng rồi quý vị, ngoài cái chin không mình cũng phải biết giữ gìn sắc đẹp, chứ nếu không là mình rất là dễ màu giống như là phai tàn theo thời gian. Mình để ý tới những người Việt Nam, những phụ nữ Việt Nam compare những phụ nữ bên Mỹ, đúng là những người phụ nữ bên Việt Mỹ về lại Việt Nam thấy người phụ nữ bên Mỹ cũng là cũng trẻ hơn những phụ nữ mà bên Việt Nam. Thứ nhất là ánh nắng mặt trời ở bên Việt Nam, và thứ hai nữa là bên Mỹ mình có nhiều điều kiện hơn, mình chăm sóc làn da hơn. Và cái làn da nếu nó nói là dễ cũng dễ mà khó cũng khó, cái làn da của mình chỉ cần kiên nhẫn với nó và mình chăm sóc nó mỗi ngày thì tự nhiên mình sẽ có một cái làn da đẹp. Còn nếu mà mình không có để dành thời gian cho nó và mình không yêu bản thân mình thì mình sẽ mau già hơn và làn da của mình sẽ bị sần sùi, thưa quý vị. Vì phải nói là kem dưỡng da ban đêm là một yếu tố không thể thiếu được của bất cứ chị em phụ nữ hay nam giới cũng vậy. Khi mà mình bước vào tuổi 50, 40, 50, 60, 70 trở lên là kem dưỡng da ban đêm giống như là một cái thức ăn cho cái làn da của mình, và giống như cây mình cần phải tưới nước thì làn da mình cũng vậy. Mình ăn uống không đủ, mình phải sức thêm bên ngoài nữa. Cho nên là sẽ làm cho cái làn da của mình nó mịn màng ra và nó duy trì cái tuổi thanh xuân lâu dài hơn. Nó ngăn ngừa được lão hóa chút đỉnh, nó làm chặn lại cái lão hóa của mình. Ai cũng phải nói rằng Tường Minh có một cái làn da đẹp hết. Tuy là Tường Minh cũng rất là đi ra nắng cũng nhiều không Tường Minh?
0: Nắng nhiều lắm. Đi câu, đi hoạt động làm vườn này kia cái nọ ngoài trời đó.
2: Nghe, nhưng mà tụi mình, chính bản thân tụi mình cũng phải chăm sóc làn da kỹ nó mới được như vậy. Chứ không phải là tự nhiên mình được đâu, ai cũng nhìn, Việt Thảo cũng vậy. Việt Thảo cũng chăm sóc làn da của mình rất là kỹ. Và cái ánh nắng mặt trời là cái điều cần thiết cho chúng ta. Nhưng mà mình ra nắng nhiều quá thì nó cũng sẽ làm hại cho cái làn da, nhất là làn da mặt. Và những người phụ nữ mình để ý, thường ấy, họ ra nắng mà không có sức khỏe chống nắng trên cái da cổ của mình ấy. Da cổ mình có thể bị cháy và nó có thể nhăn hơn. Rồi nếu mà mình chỉ quan tâm cái da mặt mình không đủ, mình phải quan tâm cái da cổ nữa, quý vị. Và cái kem dưỡng da ban đêm cũng như kem dưỡng da ban ngày, mùa này là mình rất thích kem dưỡng da ban ngày. Nếu mà quý vị nào mà đi ra nắng đổ mồ hôi nhiều thì mình phải việc lai lại cái sunscreen, tức là kem dưỡng da ban ngày, một ngày 2 hoặc 3 tiếng mới reapply lại. Cho nên là cái điều đó là rất là cần thiết để mà bảo quản cái làn da của chúng ta, để giúp cái làn da của chúng ta không có bị sần sùi. Khi mà mình lớn tuổi thì cái làn da của mình rất là dễ bị dị ứng, dễ bị sần sùi và dễ bị nổi những cái ẩn đỏ trên da mặt. Mình không thể tránh khỏi được vì mình bị lão hóa, đó là những cái dấu hiệu của mình lão hóa. Nhưng nếu mình biết chăm sóc cái làn da của mình thì mình duy trì được tuổi thanh xuân. Thưa quý vị, trong khung giờ này thì kem dưỡng da ban đêm, kem dưỡng da ban ngày cũng như là kem trị nám và nước rửa mặt, chúng tôi tặng kèm thêm kem mắt nữa, chỉ có 150 mỹ kim thôi là quý vị có được trọn bộ làm đẹp. Nói là tôi không bị nám, tôi không cần kem nám, cái điều đó không đúng thưa quý vị. Vì ai chúng ta cũng ít thì nhiều có những cái chấm nhỏ nhỏ nhỏ trên khuôn mặt, nếu như cái chấm đó mà quý vị không có cái care thì nó sẽ lan ra. Cho nên rằng quý vị nên mua trọn bộ để mà mình duy trì được cái tuổi thanh xuân của mình, trọn bộ dòng sản phẩm TT Collagen, đó là nước rửa mặt, kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm và kem nám, và cũng như là kem mắt để đánh tan đi quầng thâm mắt và bọng mắt, thì chỉ có 150 mỹ kim. Cái nước rửa mặt thì chúng tôi hết có những promotion đặc biệt rồi, cái nước rửa mặt bây giờ là trở lại 29 đồng 99. Thưa quý vị, cho nên là mời quý vị gọi vào để chia sẻ hay là order hàng một cách tiết kiệm, hay đặt câu hỏi với chúng tôi sẽ là rất tiện.
0: Dạ vâng, mời quý vị 7 7 1 3 9 3 1 1 5 6 0. Có một cái vị nữ thính giả hôm qua có nói với Tường Minh là tại sao mà tôi chăm sóc da mặt kỹ lắm, tôi đi facial rất là thường xuyên, nhưng mà hình như là tôi càng đi làm thì cái nám của tôi nó càng nhiều hơn, càng đậm hơn. Tại sao vậy ạ? À?
2: Tùy theo cái loại facial của cái chị đó làm tụi mình. Tại khi và nhiều lúc làm ở chỗ facial họ bỏ những cái thuốc để mà lột cái da của mình á, mà nhất cái trời nắng này mà tụi mình lột da mà từng cái da non của mình nó chưa có, giống như nó chưa có mature, nó chưa có trưởng thành, và tụi mình ra ngoài nắng tụi mình không có sức kem dưỡng da ban ngày đủ là nó càng nám hơn. Cho nên khi mình làm facial mình thấy ô cái da mặt mình nó sạch nó đẹp vậy, nhưng mà khi mà họ làm facial họ xức những cái chemical của mình, thì họ không biết chỉ làm facial thông thường, thì họ đi làm facial họ clean da mặt rồi họ xức những cái chemical lên để nó có một chất peeling, nó làm cho lộ cái da ra để da mình nó mịn. Nhưng mà cái đó mình chỉ làm khi mà trời nó dịu lại, khi mà cái da mặt mình nó giống như là tại nó khỏe mạnh thôi, chứ cái làn da bị nám là thường thường cái làn da nám là cái làn da mình bị khô. Thứ hai nữa, cái làn da nám nó đi kèm chung với lại cái da mặt mình nó dễ bị nhạy cảm nữa. Cho nên là nếu mà quý vị làm facial nó nám thêm thì không đúng, nói bị oan cho cái người esthetician. Nhưng mà nếu mà sau khi làm facial mình không chăm sóc cái làn da của mình, tức là mình làm facial mình clean cái mặt thật sạch, thường thường cái facial nó có cái chút để lộ cái làn da mình ra chút đỉnh, và khi mình lột da ra mà mình không có đánh kem dưỡng da và chống nắng vào, và mình nhất là mình không giữ gìn cái làn da và tránh đi ánh nắng mặt trời trong vòng ít nhất là 1 tuần, phải nói là minimum là 1 tuần thưa quý vị, thì nó sẽ trở lại. Mà cái nám kỳ này nó còn đậm hơn cái nám kỳ trước, tại cái nám kỳ trước cái acrylic là cái da mình nó mature, nó trưởng thành thì nó bị nám lớp bên ngoài, còn cái này á cái da mình nó còn đang non, mình ra ngoài trời nó nắng rồi xong cái hormone của mình nữa nó thay đổi nữa rồi mình bị nám nữa, thì cái da này nó nặng hơn cái kỳ trước của mình.
0: Dạ vâng, không phải lỗi tại facial mà tại mình không đúng ha. Mình mới facial xong cái mình đi vacation, đi ra biển chơi thì nó nám đúng không?
2: Đúng rồi, mình đổ thừa cái người làm facial cũng không đúng, hay là mình đổ thừa cái facial cũng không đúng. Nhưng mà sau khi làm facial mình phải làm sao chăm sóc cái làn da, tại sau khi làm facial thường thường người ta lột, ta có một cái chất để mà nó lột cái tế bào chết mình ra, mà khi mà lột cái tế bào chết, đứa trẻ thì nó không nói gì, những đứa 20 tuổi ok cái da của nó mau lành lắm, nhưng mà khi cái người mình 40 50 rồi tự động cái tế bào chết mình lột ra đó, nhưng mà cái tế bào của mình nó chưa giống như là nó chưa produce ra đủ, nó chưa sản xuất ra đủ để làm cái da mình nó trưởng thành lại, nó mature lại, thì là mình đi ra nắng mình không có sức kem dưỡng da ban đêm, mình không có sức kem dưỡng nắng thì làm sao mà nó mau lành lại. Khi mà mình đi làm facial mình có damage cái da mình chút đỉnh, không có nhiều nhưng mà chút ít, tức là mình nổ cái da có cái vỏ bao bì ngoài chút xíu, cho nên mình hiểu được điều đó thì mình phải chăm sóc cái làn da của mình. Quý vị, và đặc biệt rằng
0: Dạ. Hình như là không.
2: là
0: Dạ.
2: dạ khi mà sau khi làm facial xong á, là mình cần phải giữ cái làn da ít nhất là 1 tuần tụi mình.
0: Dạ. Đúng rồi. Phải phải dưỡng chứ không có là gọi là làm facial xong mà gian nắng thì nó phản tác dụng. Chúng ta phải đợi cái làn da nó phục hồi. 7139311560 trị nám có dễ không thưa dược sĩ?
2: Chị nói mình phải kiên trì, chị nám nó cần sự kiên nhẫn chứ không phải là dễ hay khó. Những người mà bị nám, nếu mình muốn trong vòng giống như là 1 tháng 2 tháng hết thì điều đó là không được. Chị nám mình phải kiên trì với nó mỗi ngày một chút, rồi từ từ từ từ từ nó hết. Như chị Thảo có một cái vết nám thực sự trị tới chừng 3 tháng nay nó vẫn chưa hết, nhưng mà mình mỗi ngày mình phải xuất như là một cái giống như là phản ứng bình thường vậy. Nhưng mà cái vết nám mình, chị Thảo thấy là ôi nó không có lan ra là mình mừng rồi, và nó không có đậm màu hơn là mình mừng rồi. Mùa này trời nóng như vậy mà lái xe mỗi ngày đi xuống Pasadena cả tiếng đồng hồ, lái về cả tiếng đồng hồ mà nó không có lan ra, nó không có bị đậm màu hơn là mình mừng, và nó mờ đi chút đỉnh là mình mừng rồi, chứ đừng có cầu mong mà nó hết. Cho nên là cái thời gian này là dự thảo phải chấp nhận từ đây cho đến tháng 10 là nó vẫn còn cái vết nám sơ sơ, và đợi đến tháng 1, tháng 12 mình tiếp tục kiên trì thì lúc đó thì nó mới hết vết nám. Cho nên cái vết nám nếu nói rằng khó trị thì đúng, cũng không đúng, mà dễ trị cũng không đúng, mình phải kiên nhẫn với nó thôi. Cái vết nám là mình không có thể nhanh được, cái đó là chị đã học hỏi được từ khi mình làm với bác sĩ da liễu mười mấy năm nay, là khi mà mình bị nám mình không có thể mau và làm nhanh được, cho nên là phải kiên trì. Ý mình bác sĩ da liễu ổng trị nám cho những người bị nám, ổng ít nhất phải 6 tháng tới năm mới hết nám, ổng trả lời thẳng vậy. Chứ nếu mà nó 3 tháng hết nám ổng nói đừng có treatment nữa, cho nên là không có cần thiết. Cho nên là ổng nói nếu tại vì nếu mà trong vòng 3 tháng mà nó hết nám thì nó sẽ làm damage cái làn da của mình, nó sẽ làm hư hại cái làn da của mình nếu mình không biết bảo quản, và nếu mình không có ở nhà đóng cửa lại chăm chút một giống như là dưỡng bệnh đó, thì là không có, là nó sẽ trở lại. Còn nếu mà mình có thời gian mình ở nhà mình hết, mình chỉ đi ra đi vô rồi mình dưỡng da của mình thì ok, cái vết nám của mình có thể làm 2 tháng 3 tháng làm những cái laser treatment, làm những aggressive treatment để mình dưỡng da, mình lột nguyên cái da mặt mình ra luôn, lột nguyên cái lớp bảo bảo bì bên ngoài luôn, rồi mình nằm ở nhà mình đắp, mình không có đi đâu hết trong vòng 1 tháng trời rồi để mình dưỡng cái làn da của mình thì được. Nhưng mà nếu mà mình phải đi làm, mình phải lo con lo cái lo gia đình thì là phải cần tới 6 tháng, tùy theo cái nhu cầu của mình và tùy theo cái khả năng của mình, cái thời gian của mình nó cho phép hay không nữa. Cho nên là nếu mà quý vị muốn trị da nám mau thì mình lấy vacation, hay là mình nghỉ nhà 2 tuần không đi đâu hết, tức là ở nhà thôi, mình đi bác sĩ aggressive treatment, lột cái da mình ra, làm laser treatment everything hết, nhưng mà mình phải dưỡng, mình ở trong nhà mình không có ra ánh nắng mặt trời, suốt ngày mình chỉ dưỡng da của mình thôi, là mình đắp kem rồi thoa thoa đồ dưỡng da trong vòng 1 tháng trời, rồi sau đó tháng sau thì mình có thể ra ngoài được chút đỉnh thôi, nhưng mà vẫn phải dưỡng thêm. Rồi mình làm như vậy nếu 2 tới 3 tháng thì ok được. Còn nếu mà như chị em mình là phải lo cơm áo gạo tiền rồi con cái rồi này nọ này kia thì rất là khó.
0: Nhưng mà ngoài cái da mặt thì ai cũng cái gì cũng đắp lên mặt hết á, là làm mặt mà làm cho đẹp, cái mặt đẹp là hết. Nhưng mà thật ra đó, hôm bữa từng mình đi xem ca nhạc á, có một cô ca sĩ có nói gì cũng hay, là dược sĩ Diệu Thảo có nói là phụ nữ là phải thơm và phải mịn, đúng không? Dạ, mịn mịn là không phải chỉ có mịn da mặt không đâu, tay chân mình mẩy cũng phải mịn nữa, đúng không ạ? Mà thấy có lý phải không? Dạ.
2: Chị Thảo thấy rất là có lý. Cho nên da mặt mình không phải là thơm, không phải mịn nữa, đúng như vậy. Da mình cũng không phải là smooth hết á. Cho nên kèm những da tay chân, mình nhất định có vị phụ nữ mà chân bị nứt hay là bị nứt nẻ, là mình hay là tay bị nứt nẻ, là mình cần cái bàn tay của mình là phải cần với sức cái kem hay là face cream để mà nó không bị nứt nẻ. Và chứ không mà cái da mình nứt nẻ, ý mình có chồng chăng nữa, cái người chồng của mình cũng thích một người vợ thơm và da mịn màng, chứ
0: Thơm mà
2: người chồng
0: mình
2: đâu có đâu thích
0: nghe là thấy thích
2: đâu
0: rồi
2: mà
0: đúng
2: mịn
0: không? Mình, phụ nữ mình nghe là cái chữ thơm mà mình còn thấy thích nữa, nói chi đàn ông.
2: cho nên là mình phải cần chăm sóc da tay da chân đó thưa quý vị, cho nên hay là face cream rất là giúp ích cho quý vị, nhất là những quý vị nào mà làm trong những cái ngành mình không phải là đỡ nó nhức nhẻ mà nó sức, nhưng mà mình cái tay mình nhúng nước nhiều, như là mình nail hay là mình làm trong ngành y tá hay là bác sĩ cũng vậy, họ rửa tay rất là thường, từ bệnh nhân này qua bệnh nhân kia phải rửa tay xà bông rất là thường. Khi mình rửa tay thường như vậy da mình khô thì mình xức cái hand cream vào mỗi buổi tối trước khi mình đi ngủ, thì để nó có được cái dưỡng da của mình để tới nguyên mỗi ngày hôm sau mình đi làm mình rửa tay mỗi ngày một ngày mình rửa tay ít nhất là phải cả chục lần nếu mà mình làm những trong cái ngành về medical y tá bác sĩ hay là làm ngành nail hay làm nhà hàng cũng vậy, mỗi tay mình phải dùng cái bàn tay mình rửa lui rửa tới cả ngày cả chục lần như vậy thì cái da tay mình nó khô, cho nên là mình cần phải dùng cái hand face cream và để mà cái da tay mình nó mịn và da chân mình cũng phải mịn nữa. Từ mình nhất mùa hè này mình đi ra ngoài mà chân mình nó sần sùi mà nó xấu xí cũng không được,
0: Nghĩa là
2: cho nên rằng
0: mình mùa hè là mình mặc sọt nè, mình mặc áo hai dây nè, nó mà hả lưng mình đó là sần sùi, tay mình đó là móc thết lên thì ai mà coi, phải không?
2: Phụ nữ là lúc nào cũng phải là tay chân da lúc nào cũng phải mịn màng
0: Ừ, mướt mát đúng
2: để da
0: không?
2: mặt cho
0: Dạ.
2: tôi.
0: Có thể cái mặt không có đẹp gì lắm nhưng mà nhìn cái body, nhìn cái da dẻ đen trắng không quan trọng, quan trọng là nó mướt.
2: Đúng rồi, tụi mình đen trắng không quan trọng, quan trọng là nó mướt, như như như da tụi mình không có trắng ngăm thôi nhưng mà thấy rất là mướt.
0: Mướt và mát. Đó thành ra là phải phải dưỡng da, mình đừng có quên nha, mình đừng có quên cái người của mình chỉ tập trung với cái mặt đó, mình quên cái người của mình thì tội nghiệp cho cái người của mình lắm, cho nên nó không phải chỉ có cái mặt không thôi.
2: Nhưng mà thấy đúng là đúng là từ bên mà Diệu Thảo thấy phụ nữ là mình phải yêu bản thân, để khi mình yêu bản thân á mình đẹp mình tự tin hơn. Diệu Thảo cảm thấy như ngày nào mà thứ mỗi thứ ba hả là Diệu Thảo rất là vui, Diệu Thảo tự tin đó, Diệu Thảo lên tivi tại ngày hôm đó nguyên ngày hôm đó Diệu Thảo không có làm hết trơn, chỉ là ngồi châu chuốt rồi chuẩn bị tối thứ hai là lo chuẩn bị rồi. Mình không hiểu sao tụi mình làm mỗi ngày hay thiệt á, Diệu Thảo mất có một ngày thôi, tối tối thứ hai là Diệu Thảo lo là kem sức người cho nó, cái da nó mịn lên, chăm sóc ngủ sớm, rồi sáng thứ ba là dậy make up, rồi làm cho
0: Đắp
2: cái da
0: mặt
2: mình nó nhuận
0: nạ
2: sắc lên,
0: cho nó
2: đúng
0: mềm để
2: rồi,
0: đánh phấn cho nó ăn đúng không?
2: đúng rồi, rồi sau đó rồi mình lên, mà ngày thứ ba lần nào đi lên mà ngủ ngủ ngày thứ ba là ông xã nói ủa sao bữa nay em đẹp vậy, tao nói bữa nay là ngày em làm tivi mà cho nên em phải đẹp, cho nên là chị ý mình để dành thời gian cho nguyên một ngày đó để mình làm đẹp thôi, để mình lên tivi thôi, rồi mình cũng thấy vui, rồi mình đi ra đường mình thấy tự tin, rồi ai cũng thấy ồ từ bữa nay dự thảo đẹp vậy nó không, ngày này là ngày thứ ba dự thảo lên tivi, còn mấy ngày khác rồi mình đi làm mình chả để ý gì hết, nhưng mà riêng dự thảo thấy ồ ước thì mình có nhiều thời gian để mình chăm sóc và làn da của mình để cho nó đẹp, mà đẹp á mà giống như là mình đẹp cho bản thân mình chứ không phải là cần gì ai khen,
0: Đúng,
2: mình
0: đúng.
2: cảm thấy vui lắm, mình
0: Đúng rồi.
2: thực sự mà nói
0: Bữa nào mà lên hình đẹp hay chụp hình thấy đẹp, có một ngày mình đẹp, có ngày mình không có đẹp nha, có ngày mình nó chăm chút thì tự nhiên mình đẹp, từ cái tóc tai da dẻ quần áo tự nhiên cái mình đẹp lên. Ở thế nào mình đẹp vậy? Có bữa thì mình mệt mỏi mình bỏ đó này không đẹp, nhưng mà không biết là tất cả quý vị với lại Diệu Thảo cảm giác như thế nào. Có những ngày mà mình chiều chuộng bản thân mình chút, mình dành thời gian để mình chăm sóc bản thân mình chút á, mình thấy relax, mình thấy vui lắm. Tại vì mình nhìn thấy mình nó tươi trẻ mát mẻ là tự nhiên mình vui rồi, những cái chuyện buồn gác qua đi. Dù cho thế giới có sụp đổ thì mình có một cái anh này anh nói là dù cho bồ đá, dù cho thất tình, dù cho hết tiền, đừng có nằm đó khóc than mà hãy làm đẹp cho mình, tự mình đẹp lên phong thủy nó tới,
2: thấy
0: đúng
2: cái
0: không?
2: gì đó đúng, chị Thảo rất là đúng, chị Thảo thấy rất là đúng, chị Thảo trải trong cuộc sống thì mình có lúc thăng trầm, có lúc và nhiều lúc mình cũng rất là nhiều lúc mình cũng buồn, nhiều lúc mình cũng thất tình, nhưng mà chị Thảo thấy mỗi lần thất tình mà mình càng làm đẹp thì
0: Ừ.
2: mình càng vui hơn.
0: Làm đẹp cả thu đời đó.
2: Đúng rồi, tao đẹp cái cuộc đời cho nên là mình không có ngại gì hết. Giờ thực sự mà nói cái tradition của người Việt Nam của mình á là lúc nào cũng bắt phụ nữ mình là phải hy sinh hết, để họ thấy cái điều đó không có
0: Thì
2: cái
0: cũng
2: một
0: hy
2: phần
0: sinh nhưng mà hy sinh ít ít thôi, cũng chừa lại cho một ngày cho mình, ít ra thì trong một tuần mình cũng được một hai ngày cho mình đúng không?
2: chứ không, chứ chị Thảo thấy cả đời như mẹ chị Thảo là lúc nào cũng lo cho chồng cho con, phải đi làm về phải nấu ăn phải làm đủ thứ hết. Chị Thảo thấy rồi cái tradition của người người Á Đông của mình cũng tốt đó, thì Thảo sẽ có một cái gia đình tốt, nhưng mà nó quá khắc nghiệt với bản thân cũng không nên. Cho nên là mình phải, nhất là những người chị Thảo nói mẹ Thảo bây giờ hả, mom đừng làm đó, giờ lo làm đẹp đi, đừng đừng có đừng có
0: Dạ,
2: lo gì.
0: mình để cho mình một cái schedule ha. Ok, mấy ngày
2: Ừ.
0: kia là tôi dành cho anh, mấy ngày kia là tôi dành cho gia đình, nhưng mà ngày này của tôi đó, là mình có một cái schedule rõ ràng như vậy, không ai trách mình hết. Thí dụ
2: Đúng
0: như
2: rồi.
0: một người phụ nữ mà lúc nào cũng chăm chút điệu đàng, dành hết thời gian cho mình thì không có đúng rồi. Nhưng mà mình để cho mình một vài khoảng thời gian cho riêng mình, không ai trách hết, cái đó là còn được khuyến khích nữa.
2: Chị Thảo thấy đúng á, nhưng ngày thứ ba là chị Thảo để cho riêng chị Thảo, để chị Thảo làm đẹp để lên tivi
0: Dạ.
2: thôi.
0: Vậy là tụi mình lên mỗi ngày là ngày nào cũng dành riêng cho mình hết. Nói chứ có cái này nè, có còn một ít thời gian, tụi mình có một cái cô này cổ tâm sự gì nè, không biết là Diệu Thảo nghĩ sao của nó chứ. Chồng cổ thì cũng lớn tuổi một chút rồi, cũng yếu yếu rồi, nên cổ cũng muốn mua thuốc này thuốc kia về cho chồng, nhưng mà anh phản ứng rất là ghê, anh nó nói chứ don't treat me like that. Thì Diệu Thảo nghĩ sao?
2: Chị Thảo nghĩ cái đó là giống như là chị Thảo không biết chị không nghe, người đàn ông Việt Nam họ có cái sự tự ái rất là cao. Người đàn ông Mễ, chị Thảo ở dưới đó hả, người đàn ông Mễ hả, là họ tới họ nói thẳng, tuy là chị Thảo là dược sĩ phụ nữ, họ tới họ nói thẳng là nói tôi bị yếu sinh lý, vậy bạn có những cái thuốc gì? Tôi uống cái Viagra 100 mg nó làm tôi nhức đầu, vậy thì nhưng mà tôi uống cái Viagra 50 mg thì nó không có cương cứng cho tôi muốn, vậy bạn có những cái gì? Thì đó là lý do tại sao chị Thảo ra cái rocket gel để uống chung với lại Viagra 50 thôi, tại Viagra 100 nó sẽ làm cho người đó ông nhức đầu vô cùng. Ông nói muốn là ông uống như vậy là ông nhức đầu, không phải là ngày hôm đó ngày hôm sau ông nhức đầu nữa, mà không phải một người nói đâu nha, hai ba người bệnh, nhiều người uống, những người mà uống những cái thuốc mà để cho giúp mình yếu sinh lý thì họ đều tâm sự như vậy hết. Thì chị Thảo nghĩ rằng người, nếu là cái chuyện chăn gối, chuyện vợ chồng là cái điều rất là cần thiết để giữ cái hạnh phúc của mình, thì chị Thảo nghĩ tùy theo, nếu mà người đàn ông có thể chia sẻ được, ngày nay huyết áp anh lên 150, em nhớ đừng có nấu là ăn mặn quá, thấy đó lên 140, phải ăn ăn kiêng muối lại chút đỉnh, đừng có nấu đồ ăn mặn quá, thì cái chuyện mà yếu sinh lý thì nó cũng giống như cái chuyện huyết áp vậy thôi, gì đó cũng thế, nó không có cái gì là quan trọng. Nhưng mà ăn chung cái lời nói của cái người phụ nữ, chị Thảo học được cái do một cái người phụ nữ Mễ của chị Thảo, mỗi tháng là bà đi lấy thuốc cho chồng bà, chị Thảo nói ồ ổng không có tự ái sao, bà nói không, tại bà nói rằng cái này không phải là đối với bà, cái này không phải là ông bị yếu sinh lý, cái này giống như là một cây thuốc, như là thuốc có huyết áp thường vậy, cho
0: Dạ.
2: nên là bà nói ok
0: Chị Thảo
2: là
0: ơi, cho
2: cho
0: mời một thính
2: uống
0: giả
2: thôi.
0: nha. Dạ, 1221 và xin mời.
1: Hai cô Đường Minh, cô là cô Sa Lì nè,
0: Dạ.
1: cô muốn hỏi kem ban đêm á, bữa nay nhiêu vậy?
0: Câu tắt cái radio đi con.
2: Ở đà 39 đồng 99 thôi cô, 39 đồng 99.
1: Vậy cho cô hai hai hũ đi, cô ra chỗ ra lệnh cô lấy nha.
2: Dạ, tại vì có thở tháng này là con không còn có promotion này nữa đâu đó cô. Tại vì hình như đầu tháng 8 là everything phải lên giá, cho nên tụi con phải lên giá thành là 49 đồng 99 hết tháng 7 này á cô. Dạ, cho nên là cái promotion này chỉ là cuối tháng này thôi.
1: Trời, cô gọi cô Thảo lại khó nghe vậy, cứ canh vừa xong nghe cô Thảo nói chuyện thì lại hết
0: Bữa nay
1: giờ.
0: cô cũng gọi sắp hết giờ, 9:30 nha cô, 9:30 cô gọi nha. Dạ đừng
1: Tại vì
0: lên.
1: cô chỉ có thời gian đi
0: mười
1: lại
0: rưỡi
1: nên
0: chứ
1: nghe cho
0: ơi nọ nọ
1: Thảo
0: nọ nọ
1: thôi.
0: 10:30, xin lỗi nói lộn, 10:30.
1: Rồi
0: Dạ
1: để cô ra chỗ ra lệnh cô lấy nha.
0: dạ
2: Dạ rồi, con
1: rồi,
2: cảm
1: cảm ơn
2: ơn
0: hai
2: cô rất
1: cô.
2: là nhiều.
1: Bye cô ha. Dạ, chào cô.
0: Dạ chào cô. Rồi bây giờ thì rất y chang có sale gì không rồi mình chia tay.
2: Thì vẫn là giá thường là 45 đồng, nhưng khung giờ này chỉ còn là 39 đồng 99 thôi thưa quý vị. Cho nên là sẽ giúp cho quý vị nam giới tự tin hơn, mình đừng có nên nghĩ rằng cái này là chỉ là cái lotion, thế nhưng mình lotion mình bôi chân thì lotion này mình bôi cái chỗ mà mình muốn nó cương cứng ra thôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Cho nên là mình nghĩ càng đơn giản thì mình thấy cuộc sống mình vui vẻ hơn. Và Dự Thảo rất là cảm ơn Tường Minh. Mỗi thứ ba hàng tuần thì Dự Thảo chăm sóc làn da của Dự Thảo để Dự Thảo lên TV cho nó đẹp. Còn mỗi thứ năm hàng tuần thì Dự Thảo mong được 10:30 để nói chuyện với Tường Minh trên radio. Thường thường nói chuyện radio là mình phải hồi hộp, mình lo lắng. Nhưng mà mỗi lần nói chuyện với Tường Minh trên radio, Dự Thảo vui cả một ngày luôn. Vì Tường Minh phải nói là Tường Minh rất là có khiếu. Và mọi người vui vẻ.
0: Dạ vui vẻ, vui vẻ cũng là một cái liều thuốc để giữ sắc đẹp đó nha. Dạ yeah. Vậy thì phải nói chuyện với Tường Minh nhiều hơn nữa. Cảm ơn Dự Thảo, cảm ơn tất cả quý vị. Và đến đây chắc là sẽ chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thứ năm tuần sau nha.
2: Dạ vâng, chào, kính chào quý vị.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Hàng sale chợ Thánh Hưng từ ngày 4 đến 12 tháng 8, bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, sả ớt xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút lon 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, miễn liền non Simfamily pack 3 đồng 99 gói, phở bò ăn liền Việt Quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem ngào Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác. Kính mời quý khách.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Cotagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen,

Việt Radio đang theo dõi chương trình Nốt Nhạc Quê Hương. Kính thưa quý vị, nếu ai đã từng một lần ghé qua dải đất phương Nam, xuôi theo dòng sông nước miền Tây, chắc hẳn sẽ khó lòng quên được tiếng đàn kìm, đàn xến nỉ non cùng những câu ca cổ trải dài theo nhịp sông nước. Đi qua bao biến thiên của thời gian, làn điệu giọng cổ và tân cổ giao duyên vẫn luôn là linh hồn, là nơi cất giữ những tâm tư, nỗi niềm sâu kín của con người Nam Bộ. Một tâm hồn vừa đăm thắm thủy chung, lại vừa hào sảng yêu đời. Trong chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay, Mai Phương xin mời quý thính giả cùng lắng lòng qua những làn điệu hoài niệm, tìm hiểu nét giao duyên độc đáo của âm nhạc phương Nam.

Kính thưa quý vị, để mở đầu cho chuyến hành trình hôm nay, xin mời quý vị cùng tìm về một khoảng lặng rất riêng trong tâm hồn người Nam Bộ qua ca khúc Dòng Cổ Buồn, một sáng tác đong đầy tâm tư của nhạc sĩ Minh Vi. Có ai đó đã từng nói, câu giọng cổ cất lên khi lòng người ta đầy gánh nặng, muốn mượn tiếng ca để trải hết những trăn trở xót xa trong lòng. Với giọng cổ buồn, từng nhịp đàn nỉ non như tiếng sóng vỗ vào biển vắng lúc nửa đêm đã khắc họa hình ảnh người con gái bên sông mong đợi, một bóng hình xa thẳm. Điệu ca chính là lời thở dài cho một mối tình duyên gian dở và cũng là biểu tượng cho tấm lòng thủy chung son sắt đến nao lòng của người phụ nữ Việt Nam, thấm đẫm tình quê hương. Kính mời quý vị cùng lắng lòng thưởng thức Dòng Cổ Buồn với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Ly.

Kính thưa quý vị, nếu như giọng cổ buồn là nỗi mong chờ dở dang bên bến sông xưa, thì tiếng Thạch Sùng lại là một tiếng thở dài khác, rất đổi da diết của nhạc sĩ Minh Vi. Từ một tích cổ dân gian về nỗi tiếc nuối ngậm ngùi, tiếng tắt lưỡi của con Thạch Sùng đêm khuya đã trở thành một biểu tượng âm nhạc đầy ám ảnh. Tiếng kêu tặc lưỡi giữa đêm vắng như xé lòng người ở lại, tiếc cho một mối duyên lỡ làng, tiếc cho những đắng cay của kiếp người. Nhưng tiếng thở dài ở đây không bi lụy, mà là sự chấp nhận vì thấu tận tâm can con người, được cất lên từ những ân tình quá đỗi sâu nặng. Lời giọng cổ nỉ non hòa cùng tiếng đàn khắc khoải sẽ đưa chúng ta vào một khoảng lặng sâu lắng nhất của tâm hồn với tiếng hát của

Kính thưa quý vị, hai giai điệu vừa rồi đã đưa chúng ta qua những giai điệu sâu lắng nhất. Nhưng âm nhạc miền Tây không chỉ dừng lại ở những sự đầm thắm, nỉ non, mà còn ghi dấu một bước phát triển sáng tạo vượt thời gian qua thể loại tân cổ giao duyên. Được khai sinh từ thập niên 1960 bởi cố soạn giả tài hoa Viễn Châu, tân cổ giao duyên là sự kết hợp độc đáo giữa tân nhạc hiện đại rộn rã và làn điệu giọng cổ ngọt ngào, nỉ non. Sự giao thoa này vô cùng khéo léo. Phần tân nhạc sử dụng bát âm, thất âm dẫn dắt câu chuyện mượt mà, rộn rã, trong khi phần giọng cổ với thăng âm ngũ cung đẩy cảm xúc lên nốt cao trào tha thiết. Giữa dàn nhạc Tây Phương và những nhịp đàn phím lõm cổ truyền, nốt xuống câu mềm mại của ca sĩ đã biến tân cổ trở thành chiếc cầu nối tuyệt vời giữa hiện đại và truyền thống. Và để kết thúc chương trình hôm nay, Mai Phương kính mời quý vị cùng dạo một vòng miền Tây với Ngọc Châu Trung Đáng để cảm nhận nguồn năng lượng tươi sáng, hào sảng của con người phương Nam qua bản tân cổ giao duyên, Con Gái Miền Tây.

Kính thưa quý vị, nhịp chèo rộn rã cùng tiếng hát tươi vui của bản Tân Cổ Con Gái Miền Tây đã kết thúc chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay. Từ những nốt trầm hoài niệm sâu lắng của giọng cổ buồn và tiếng thạch sùng, cho đến nét duyên dáng hào sảng của thể loài tân cổ giao duyên, chúng ta lại thêm yêu cái nét, cái tình đầm thắm nhưng luôn lạc quan của con người phương Nam. Mai Phương hy vọng chương trình hôm nay đã mang đến cho quý vị những giây phút thư thái, ấm áp và đong đầy cảm xúc. Mai Phương xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nốt Nhạc Quê Hương kỳ tới.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Mỗi tuần một câu chuyện. Chủ đề ngày hôm nay, Tường Minh muốn mời quý vị cùng theo dõi khi con người mất lòng tin ở nhau. Vừa rồi, tôi có giúp con gái bắn cây gây quỹ cho chuyến đi với ban nhạc của cô ấy ở nhà trường. Tôi gửi cây cho một người đàn ông ở một tiểu bang khác. Sau khi cây gửi xong, nhưng tôi không nhận được tiền. Chỉ chừng một ngày thôi, bạn bè ai cũng cảnh báo tôi có thể đã bị lừa, làm cho tôi nửa tin nửa ngờ. Tôi đã quyết định bày tỏ thẳng thắn suy nghĩ của mình đối với người mua cây, thì anh đã cười và cho tôi xem những bài báo viết về anh ấy. Thì ra, anh là một nhà từ thiện nổi tiếng và giàu có. Anh lập tức gửi cho tôi số tiền, kèm theo lời xin lỗi vì quá bận nên chưa kịp chuyển tiền. Tôi nhận tiền, vừa thở phào, nhưng lại có một suy nghĩ hơi hổ thẹn với chính mình. Vì sống trong một cái thế giới rất nhiều những vụ lừa đảo trên mạng xã hội đã làm cho tôi một phần nào mất lòng tin với người khác. Với quý vị thì như thế nào? Khi chúng ta sống trong một xã hội mà niềm tin vào nhau được coi như là một sự xa xỉ khó kiếm, chúng ta có bị ảnh hưởng hay không? Khi người khác không tin tưởng mình thì mình có cảm giác như thế nào? Tôi muốn bắt đầu câu chuyện tuần này từ chính cảm giác hổ thẹn ấy của mình. Cảm giác không lớn lao, không ầm ĩ, nhưng nó âm thầm và dai dẳng. Nó giống như một vết xước nhỏ trên mặt kính. Nhìn từ xa thì chẳng thấy gì, nhưng mỗi lần chạm tay vào, lại thấy nó vẫn còn đó. Tôi đã nghi ngờ một người tốt, tôi đã để những cảnh báo của bạn bè, những câu chuyện lừa đảo đầy rẫy trên mạng và cái bản năng tự vệ của chính mình chen vào giữa hai người xa lạ, chỉ đang cố gắng hoàn thành một giao dịch rất bình thường. Và khi sự thật hiện ra, tôi không chỉ thở phào về tiền đã về, tôi còn thở phào vì mình không phải là kẻ bị lừa. Nhưng ngay sau đó, lại là một câu hỏi khác nổi lên. Vậy thì ai mới là người bị tổn thương hơn trong câu chuyện này? Người bị nghi oan hay người đã nghi oan? Chúng ta đang sống trong một thời đại mà niềm tin trở thành thứ hàng hóa khan hiếm. Không phải vì con người bỗng nhiên trở nên xấu xa hơn ngày xưa, mà vì môi trường chúng ta đang sống đã được thiết kế theo cách khiến cho sự nghi ngờ trở thành phản xạ tự nhiên. Mỗi ngày mở điện thoại, chúng ta thấy hàng chục tin nhắn lạ, hàng trăm cái quảng cáo mời gọi, hàng nghìn câu chuyện về người bị lừa, mất tiền, mất tài khoản, mất cả niềm tin vào chính bản thân mình. Chúng ta đọc về những vụ lừa đảo tinh vi đến mức nạn nhân là bác sĩ, là giáo sư, là những người làm việc trong ngân hàng. Chúng ta thấy những video kể lại cách kẻ lừa đảo giả giọng nói của con gái để gọi điện xin tiền khẩn cấp. Chúng ta chứng kiến những tài khoản Facebook, Instagram được dựng lên để bán hàng giả hoặc để kéo người khác vào các nhóm hội nhóm đầu tư rồi biến mất. Dần dần, cái bộ máy tự vệ trong đầu chúng ta được kích hoạt liên tục. Nó học cách nghi ngờ trước khi tin. Nó học cách đặt câu hỏi liệu có phải là lừa không, trước khi đặt câu hỏi liệu người này có đáng tin không. Và một khi phản xạ ấy hình thành, nó không chỉ áp dụng cho những người lạ trên mạng, nó lan sang hàng xóm, sang đồng nghiệp, sang cả những mối quan hệ từng khá thân thiết. Chúng ta bắt đầu soi xét kỹ hơn khi ai đó tỏ ra quá tốt. Chúng ta do dự khi ai đó đề nghị giúp đỡ mà không đòi hỏi gì. Chúng ta giữ khoảng cách an toàn hơn, vì những khoảng cách ấy giúp chúng ta cảm thấy mình vẫn còn kiểm soát được tình hình. Niềm tin, thứ từng được xem là chiếc keo gắn kết cộng đồng, giờ đây trở thành thứ phải tính toán rất kỹ trước khi trao đi. Điều đáng nói là sự mất lòng tin này không chỉ làm tổn thương người bị nghi ngờ, nó còn làm tổn thương chính người đang nghi ngờ. Khi tôi nhận được tiền và lời xin lỗi của người đàn ông ấy, cảm giác hổ thẹn không đến từ việc tôi đã nghi oan một người tốt. Nó đến từ việc tôi nhận ra mình đã để nỗi sợ hãi của xã hội điều khiển cách mình đối xử với một con người cụ thể.
tôi đã không còn đủ can đảm để tin vào điều tốt đẹp trước khi có bằng chứng. Tôi đã để những câu chuyện xấu xa của người khác trở thành lăng kính soi vào các cuộc gặp gỡ của chính mình. Và điều đó khiến tôi cảm thấy mình đang sống nhỏ bé hơn một chút. Chúng ta thường nói về xã hội đầy hoài nghi, như thể đó là một thực tế khách quan, một thứ gì đó ở ngoài kia. Nhưng thực ra, xã hội ấy được cấu thành từ chính những phản ứng nhỏ bé của từng người chúng ta. Mỗi lần chúng ta chọn nghi ngờ thay vì tin, mỗi lần chúng ta chọn im lặng thay vì hỏi thẳng, mỗi lần chúng ta chọn rút lui thay vì bước tới, chúng ta đang góp một viên gạch nhỏ vào bức tường ngăn cách giữa người với người. Bức tường ấy ngày càng cao, ngày càng dày. Đến một lúc nào đó, chúng ta nhìn sang bên kia tường và không còn nhớ rõ khuôn mặt của người đứng bên kia nữa. Chúng ta chỉ còn nhớ rằng bên kia có thể là nguy hiểm. Vậy sự mất lòng tin ấy ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào? Trước hết, nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Sống trong trạng thái luôn cảnh giác là sống trong một dạng stress mãn tính. Não bộ của chúng ta vốn được thiết kế để phân biệt an toàn và nguy hiểm. Khi môi trường xung quanh liên tục phát tín hiệu nguy hiểm, dù là thật hay là chỉ là tiềm năng, hệ thống cảnh báo bên trong chúng ta phải làm việc quá tải, chúng ta trở nên dễ cáu gắt hơn, dễ mệt mỏi hơn, dễ cô đơn hơn. Nhiều người kể rằng họ không còn muốn trả lời tin nhắn lạ, không còn muốn kết bạn mới, thậm chí không còn muốn tham gia các hoạt động cộng đồng vì sợ bị lợi dụng. Cái sợ ấy ban đầu chỉ là sợ mất tiền, mất tài sản. Về sau, nó biến thành sợ bị tổn thương, sợ bị nhìn nhận như một kẻ ngốc, sợ phải đối diện với thất vọng. Và dần dần, khoảng cách giữa người với người được kéo dài ra. Không phải vì chúng ta muốn cô lập, mà vì chúng ta không còn đủ năng lượng để mở lòng. Thứ hai, sự mất lòng tin làm suy yếu khả năng hợp tác. Một xã hội chỉ có thể vận hành tốt khi con người còn tin rằng phần lớn những người xung quanh sẽ hành xử trung thực. Niềm tin ấy sụp đổ, mọi giao dịch, mọi thỏa thuận, mọi lời hứa đều phải được bảo vệ bằng giấy tờ, bằng chứng cứ, bằng luật pháp. Điều này không sai. Luật pháp tồn tại chính vì chúng ta không thể dựa hoàn toàn vào lòng tốt của nhau. Nhưng khi mọi thứ đều có bằng chứng, thì những mối quan hệ vốn dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, tình làng nghĩa xóm, tình bạn, thậm chí tình cảm trong gia đình cũng bắt đầu bị bào mòn. Chúng ta trở nên tính toán hơn, dè chừng hơn và ít sẵn sàng hơn trong việc cho đi mà không cần nhận lại ngay lập tức. Thứ ba, có lẽ là sâu sắc nhất. Sự mất lòng tin làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận chính mình. Chúng ta nghi ngờ người khác, chúng ta cũng đang nghi ngờ khả năng phán đoán của bản thân. Chúng ta tự hỏi, liệu mình có đang quá cả tin không? Liệu mình có đang quá ngây thơ không? Và để bảo vệ cái tôi ấy, chúng ta chọn cách cứng rắn hơn, lạnh lùng hơn. Chúng ta tập luyện để trở thành người không dễ bị lừa. Nhưng cái giá phải trả của chúng ta là trở thành người khó mở lòng hơn. Chúng ta đánh mất một phần sự hồn nhiên vốn từng giúp cho chúng ta kết nối với thế giới một cách tự nhiên. Bây giờ, hãy nói về phía ngược lại. Cảm giác bị người khác không tin tưởng, đó là một cảm giác rất đặc biệt. Nó không giống như bị giận dữ, cũng không giống như bị từ chối. Nó giống như bị nhìn bằng ánh mắt của kẻ đang tìm lỗi. Người bị nghi ngờ thường cảm thấy mình phải chứng minh sự trong sạch của mình. Dù họ chẳng làm gì sai, họ phải giải thích, họ phải đưa bằng chứng, phải cười trừ để làm dịu không khí. Và dù sau đó, sự thật được sáng tỏ, vết thương vẫn còn đó. Vì niềm tin một khi đã bị đặt dấu hỏi thì rất khó trở lại nguyên trạng. Người bị nghi ngờ sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy. Họ sẽ tự hỏi tại sao người ta nghĩ mình có thể làm điều xấu như vậy. Và câu hỏi ấy dù không nói ra cũng đủ để làm người ta cảm thấy xúc phạm ở tầng sâu nhất của nhân phẩm. Có lần, trong buổi tiệc dạ hội, một người mẫu nghĩ rằng ban tổ chức sẽ lo chi phí trang điểm nên cô rất tự nhiên ra về mà không cần trả tiền.
Sau đó người make up liên lạc và mắng chửi thậm tệ, nói rằng nhìn đẹp đẽ như vậy mà lại ăn quỵt tiền make up. Người mẫu hết sức bối rối và xấu hổ. Cô chưa hề có ý định quỵt tiền. Trong suy nghĩ của cô, đó chỉ là chi phí mà ban tổ chức thường đài thọ. Nếu người make up chỉ nói nhẹ nhàng, chị ơi, chi phí trang điểm của người mẫu phải tự chi trả, chị vui lòng thanh toán giúp, mọi chuyện đã êm đẹp và không ai tổn thương. Đằng này, họ chọn cách xối xả, gắn ngay nhãn xấu lên cô ngay từ câu đầu. Vì nghi ngờ cộng với cách nói thiếu kiềm chế đã biến thành vết thương lòng. Người bị oan cảm thấy xúc phạm nhân phẩm, trong khi người kia cũng đánh mất cơ hội giải quyết êm thấm. Đôi khi không phải vấn đề tiền bạc làm rạn nứt niềm tin giữa người với người, mà chính thái độ lên án vội vàng khi chưa làm rõ sự việc mới khiến cho khoảng cách ngày càng xa. Một câu nói nhẹ nhàng có thể giữ được cả hai bên, một câu nói nặng nề có thể để lại dư âm khó quên. Tôi nghĩ đến người đàn ông đã mua cây của con gái tôi. Anh ấy đã cười khi nghe tôi bày tỏ sự nghi ngờ. Anh ấy không giận, không trách móc, chỉ đưa ra bằng chứng về bản thân và chuyển tiền ngay lập tức, kèm lời xin lỗi vì bận rộn. Cách anh ấy phản ứng khiến tôi thở phào, vừa hổ thẹn. Vì trong khoảnh khắc ấy, anh ấy đã thể hiện sự rộng lượng mà chính tôi lúc đó không có. Anh ấy chấp nhận rằng trong thế giới này, sự nghi ngờ là điều dễ hiểu. Anh ấy không đòi hỏi tôi phải tin anh ngay từ đầu. Anh chỉ chứng minh bằng hành động, và chính sự điềm tĩnh ấy khiến tôi nhận ra, đôi khi người bị nghi ngờ lại là người dạy cho chúng ta bài học về lòng tin sâu sắc nhất. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà niềm tin trở thành xa xỉ, không phải vì chúng ta không còn muốn tin, mà vì chúng ta đã bị dạy quá nhiều lần rằng tin là nguy hiểm. Mỗi vụ lừa đảo được đưa tin rầm rộ là một bài học. Mỗi câu chuyện nạn nhân khóc lóc trên mạng là một lời cảnh báo. Chúng ta học cách phòng thủ trước khi học cách tin tưởng. Chúng ta học cách bảo vệ bản thân trước khi học cách mở lòng. Và dần dần, chúng ta trở thành những người rất giỏi trong việc phát hiện nguy hiểm, nhưng lại kém đi trong việc nhận ra điều tốt đẹp đang ở ngay trước mắt. Vậy câu hỏi đặt ra là, chúng ta có thể làm gì? Tôi không tin vào những lời kêu gọi hãy tin tưởng lẫn nhau mang tính khẩu hiệu, vì niềm tin không thể được ban bằng mệnh lệnh. Niềm tin chỉ có thể được xây dựng từng bước trong những tương tác cụ thể với những con người cụ thể. Điều chúng ta có thể làm là giữ cho mình một khoảng trống nhỏ giữa phản xạ nghi ngờ và quyết định cuối cùng. Khoảng trống ấy chính là nơi chúng ta còn giữ được khả năng đặt câu hỏi thay vì kết luận ngay. Trong khoảng trống ấy, chúng ta có thể hỏi thẳng, như tôi đã hỏi người đàn ông kia. Chúng ta có thể nói, tôi hơi lo vì chưa nhận được tiền. Anh có thể cho tôi biết tình hình được không? Câu nói ấy không phải là sự cáo buộc, nó chỉ là sự trung thực. Và rất nhiều lần, sự trung thực ấy lại mở ra cánh cửa cho sự hiểu biết thay vì xung đột. Chúng ta cũng có thể tập quan sát cách người khác phản ứng khi bị nghi ngờ. Người tốt thường không nổi giận ngay. Họ hiểu rằng trong thế giới này, sự nghi ngờ là điều dễ xảy ra. Họ chọn cách làm rõ việc thay vì tấn công người đang nghi ngờ. Ngược lại, những người có ý đồ xấu thường phản ứng mạnh mẽ, đổ lỗi hoặc tìm cách khiến cho người kia cảm thấy có lỗi vì đã nghi ngờ. Quan sát những phản ứng ấy cũng là một cách để chúng ta học cách phân biệt. Nhưng quan trọng hơn cả, chúng ta cần thừa nhận rằng sự mất lòng tin đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Dù chúng ta có muốn thừa nhận hay không, nó làm chúng ta sống dè dặt hơn. Nó làm các mối quan hệ trở nên mong manh hơn. Nó làm cộng đồng trở nên lạnh lẽo hơn. Và chúng ta không ý thức được điều đó. Chúng ta sẽ tiếp tục góp phần vào vòng xoáy ấy mà không hay biết. Nghi ngờ thái quá hủy hoại các mối quan hệ gia đình và bạn bè. Nghi ngờ ở mức độ vừa phải giúp chúng ta bảo vệ bản thân trước những rủi ro. Nhưng khi nghi ngờ trở thành thói quen thường trực, nó âm thầm phá hủy chính những mối quan hệ gần gũi và quý giá nhất. Trong gia đình, nghi ngờ thái quá, vợ chồng bắt đầu soi mói từng tin nhắn, từng cuộc gọi điện. Cha mẹ nghi ngờ con cái không thành thật, con cái lại nghi bố mẹ thiên vị hoặc giấu giếm điều gì đó.
Mỗi câu hỏi dò xét, mỗi ánh mắt thiếu tin tưởng đều tạo ra những khoảng cách vô hình. Người bị nghi ngờ dần rút lui, không còn muốn chia sẻ vì sợ bị hiểu lầm hoặc bị kết tội oan. Tình cảm vốn ấm áp theo thời gian trở nên lạnh lẽo, đầy phòng thủ và mệt mỏi. Với bạn bè cũng không khác. Một lời nói vu vơ, một lần không trả lời tin nhắn kịp thời cũng đủ để người hay nghi ngờ dựng lên cả một câu chuyện phản bội trong đầu. Họ bắt đầu kiểm tra, chất vấn, rồi âm thầm xa cách. Tình bạn vốn dựa trên tin tưởng và thoải mái sẽ không chịu nổi áp lực ấy lâu dài. Nghi ngờ thái quá không chỉ làm tổn thương người bị nghi mà còn khiến cho chính người nghi ngờ sống trong trạng thái bất an kéo dài. Họ mất đi sự bình yên, mất đi niềm vui được tin tưởng người khác và cuối cùng là mất dần đi những người thân yêu nhất. Niềm tin cần được xây dựng và nâng niu. Một khi nghi ngờ chiếm ưu thế, chúng ta đang vô tình đẩy những người quan trọng ra xa mình mà không hề hay biết. Tôi nghĩ đến con gái tôi với chuyến đi trong ban nhạc. Cô bé chỉ muốn bán cây để gây quỹ. Cô bé không nghĩ đến chuyện lừa đảo. Cô bé chỉ nghĩ đến việc mình sẽ được đi chơi cùng với bạn, được chơi nhạc, được trải nghiệm những điều mới mẻ. Trong thế giới của trẻ con, niềm tin vẫn còn khá nguyên vẹn. Chúng tin rằng người lớn sẽ giúp chúng. Chúng tin rằng những lời hứa sẽ được giữ. Chúng tin rằng thế giới về cơ bản là tốt đẹp. Chính vì vậy, chúng ta, những người lớn, có trách nhiệm không để cái thế giới đầy nghi ngờ của mình phủ bóng quá sớm lên trẻ con. Chúng ta có thể dạy chúng cách cẩn thận, cách bảo vệ bản thân. Nhưng chúng ta không nên dạy chúng rằng mọi người xung quanh đều đáng nghi. Vì nếu làm như vậy, chúng ta đang đánh cắp đi một phần tuổi thơ trong sáng nhất của chúng. Câu chuyện của tôi tuần này chỉ là một giao dịch nhỏ, một khoản tiền không lớn, nhưng nó chạm vào một vấn đề lớn hơn nhiều. Chúng ta đang mất dần khả năng tin tưởng vào nhau một cách tự nhiên, và khi mất đi khả năng ấy, chúng ta cũng mất đi một phần chất lượng cuộc sống mà không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra. Chúng ta trở nên an toàn hơn về mặt vật chất, nhưng cô đơn hơn về mặt tinh thần. Chúng ta trở nên thông minh hơn trong việc phát hiện lừa đảo, nhưng kém tinh tế hơn trong việc nhận ra lòng tốt. Tôi không biết quý vị đang nghĩ gì. Có lẽ quý vị cũng từng trải qua những khoảnh khắc nửa tin nửa ngờ tương tự. Có lẽ quý vị cũng từng cảm thấy hổ thẹn vì đã nghi oan cho ai đó. Hoặc ngược lại, quý vị từng là người bị nghi ngờ và cảm thấy tổn thương. Dù ở vị trí nào, tôi nghĩ chúng ta đều đang phải học cách sống với cái thực tế rằng niềm tin ngày nay không còn là điều mặc định nữa. Nó phải được xây dựng, được kiểm chứng, được chăm sóc. Và đôi khi, nó phải được trao đi trước khi có đủ bằng chứng. Chỉ vì chúng ta vẫn còn muốn tin rằng con người vẫn còn những điều tốt đẹp dành cho nhau. Khi tôi nhận được tiền, tôi đã xin lỗi vì đã nghi ngờ và tôi đã học được một bài học nhỏ. Đôi khi, cách tốt nhất để bảo vệ niềm tin không phải là nghi ngờ tất cả, mà là dám bày tỏ sự nghi ngờ một cách thẳng thắn và sẵn sàng chấp nhận mình có thể sai. Chỉ vì khi chúng ta có đủ can đảm để thừa nhận mình có thể sai. Thưa quý vị, sự nghi ngờ không phải là xấu hay là tốt một cách tuyệt đối. Nó là cơ chế tâm lý có nguồn gốc tiến hóa sâu xa. Não bộ con người được thiết kế để ưu tiên phát hiện nguy hiểm hơn là nhận ra điều tốt đẹp. Trong môi trường nguyên thủy, việc tin nhầm một người có thể dẫn đến mất mạng hoặc bị lừa tài nguyên. Do đó, nghi ngờ trở thành hệ thống cảnh báo sớm. Khi sống trong xã hội hiện đại đầy lừa đảo mạng, hệ thống này bị kích hoạt liên tục và dễ trở nên quá mức. Một khi đã nghi ngờ, ta dễ chỉ chú ý đến những dấu hiệu củng cố sự nghi ngờ và bỏ qua bằng chứng ngược lại. Những vụ lừa đảo được đưa tin nhiều khiến cho não bộ đánh giá nguy cơ cao hơn thực tế. Sống trong trạng thái luôn đề phòng làm tăng cortisol, dẫn đến mệt mỏi, cáu gắt, cô lập xã hội. Nghi ngờ nhiều, tương tác kém chất lượng, càng củng cố niềm tin rằng người ta không đáng tin. Khi nghi ngờ trở thành thói quen tập thể, xã hội sẽ giảm hợp tác tự nguyện, tăng chi phí giao dịch, phải dùng hợp đồng
và giấy tờ nhiều hơn và làm yếu các mối quan hệ dựa trên lòng tin. Nghi ngờ là công cụ bảo vệ cần thiết, nhưng nếu để nó chiếm ưu thế, nó sẽ đánh đổi sự an toàn vật chất bằng sự cô đơn tinh thần. Cách cân bằng lành mạnh nhất là giữ khoảng trống giữa phản xạ nghi ngờ và quyết định cuối cùng, đủ để bảo vệ mình, nhưng vẫn còn chỗ cho niềm tin được kiểm chứng. Kính thưa quý vị vừa theo dõi chương trình Mỗi Tuần Một Câu Chuyện do Tường Minh phụ trách. Đến đây, xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Nhà quay bên cũ Rick Di Chang for Sport Westheimer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
3: Thứ năm ngày 13 tháng 8
2: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn. Xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Bà
7: Riêu,
6: bà Riêu,
7: hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Hilson, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún Riêu,
9: còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
10: trả tiền.
7: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
12: Dạ, chào chú.
13: Chào anh.
14: Thì cái này đang có 15%, với lại em biết thêm mặt này.
15: Đây là quà tặng của mình.
16: Cảm ơn tôi nhiều.
15: Dạ.
11: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
15: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
11: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
17: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Vân Trang và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Vân Trang. Sau đây,
9: Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
10: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ trưa nay, 12 giờ trưa nay, và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết Nga lên án quyết định trục xuất phóng viên Nga của Pháp là không thể chấp nhận được. Vào ngày thứ Năm, ngày 6 tháng 8, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi quyết định trục xuất phóng viên truyền thông nổi tiếng người Nga, Xenia Fedorova của Pháp, là hành động không thể chấp nhận được. Tháng trước, Bộ Nội vụ Pháp cho biết họ đã ban hành lệnh trục xuất với bà Fedorova, cựu lãnh đạo đài truyền hình RT France, người đã trở thành gương mặt nổi bật trên kênh tin tức CNews trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào năm tới. Ngoại trưởng Pháp Gino Parot cáo buộc bà Fedorova là tác nhân gây ảnh hưởng trong bối cảnh Nga đang tiến hành cuộc chiến tại Ukraine, trong khi Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cáo buộc bà lan truyền thông tin sai lệch của Nga nhằm mục đích làm suy yếu các lợi ích cốt lõi của Pháp. Ông Alistair Fadid, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga, cho rằng cách đối xử với bà Fedorova phản ánh điều mà ông gọi là sự hèn nhát về mặt đạo đức của Pháp. Ông Alistair Fadid nói thêm, việc trục xuất bà Ksenia Fedorova là một hành động trả đũa nhắm vào một nhà báo có quan điểm độc lập, không gây ngạc nhiên cho chính phủ Nga, bởi Nga đã từ lâu quan sát các hành động của giới lãnh đạo Pháp, những người luôn ám ảnh với việc quy kết mọi vấn đề trong nước cho mối liên hệ với Nga.
9: Kính thưa quý vị, Congo chặn tàu chở khách gần Kinshasa có người nghi nhiễm bệnh Ebola. Giới chức cho biết hôm thứ Năm ngày 6 tháng 8 rằng cơ quan y tế của Congo đã chặn một chiếc thuyền chở 200 người đang trên đường đến thủ đô Kinshasa sau khi một hành khách từng xuống thuyền trước đó đã thiệt mạng vào ngày 25 tháng 7 với các triệu chứng giống như Ebola. Hôm thứ Tư ngày 5 tháng 8, Tổ chức Di cư Quốc tế gọi tắt là IOM đã đăng bài trên tài khoản X của họ những hình ảnh chụp chiếc xà lan chở hàng trăm người, cùng ảnh chụp nhân viên của tổ chức và các thành viên thuộc chương trình vệ sinh biên giới Kinshasa đang đứng ở trên bờ trong quá trình chặn chiếc thuyền tại nơi được cho là hải cảng Bende Bende thuộc tỉnh Maluku. Sự việc này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch bệnh Ebola lây sang cho thủ đô nơi có dân số hơn 17 triệu người. Bộ trưởng Y tế Samuel Roger Kamba phát biểu tại cuộc họp báo rằng người đàn ông 32 tuổi nghi tử vong do bệnh Ebola đã xuống thuyền tại tỉnh Magala trước khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bệnh. Ông cũng cho biết các cơ quan chức năng đang triển khai phòng xét nghiệm để kiểm tra tất cả các hành khách và thủy thủ đoàn trên thuyền.
10: Khói bốc lên tại miền nam Lebanon khi Israel thông báo các cuộc tấn công. Những cột đen khói bốc lên tại miền nam Lebanon vào thứ Tư ngày 5 tháng 8 sau khi quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công có mục tiêu tại khu vực này để đáp trả một hành động vi phạm của phe Hezbollah. Các cuộc tấn công diễn ra một ngày sau khi vòng đàm phán mới nhất giữa Israel và Lebanon do Hoa Kỳ làm trung gian được tổ chức tại thủ đô Qom ở Ý Quốc. Bộ Y tế Lebanon cho biết một cuộc tấn công của Israel vào thị trấn Tibnin ở miền Nam đã khiến một người thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Trước đó, quân đội Israel đã ra thông báo cảnh báo di tản đối với làng Mansouri ở miền Nam Lebanon, cách thị trấn Tibnin khoảng 25 cây số, và cho biết họ sẽ hành động chống lại nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn đang hoạt động tại khu vực này. Đây là lần đầu tiên trong hơn một tháng qua, quân đội Israel đưa ra cảnh báo nhắm vào Lebanon.
9: Thổ Nhĩ Kỳ công bố dự luật tái hòa nhập các tay súng PKK và đạt được hòa bình. Vào thứ Tư ngày 5 tháng 8, Liên minh cầm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ đã đệ trình Quốc hội một dự luật nhằm đạt được hòa bình với đảng Kurdistan PKK. Dự luật này đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới việc chấm dứt cuộc nổi dậy đã cướp đi sinh mạng của hơn 40.000 người kể từ năm 1984, gây chia rẽ sâu sắc trong nước và châm ngòi cho bạo lực xuyên biên giới tại Iraq và Syria. Dự luật nhận được sự ủng hộ của đa số các nhà lập pháp và dự trù sẽ được Quốc hội thông qua vào cuối tuần này. Theo dự luật, Hội đồng An ninh Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xác minh việc giải giáp vũ khí của nhóm này, đồng thời một ủy ban bao gồm Phó Tổng thống và một số bộ trưởng và những người đứng đầu cơ quan tình báo sẽ giám sát tiến trình đầu hàng và giải giáp vũ khí của các thành viên vũ trang. Dự luật sẽ tạm hoãn thi hành án tù đối với những người bị kết tội là thành viên PKK hoặc hỗ trợ cho nhóm này. Dự luật cũng bảo vệ về pháp lý cho các thành viên vũ trang không tham gia vào các vụ giết người và trở về Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 6 tháng sau khi có xác nhận rằng đảng PKK đã giải tán. Các giới chức PKK bị kết án về những tội danh nghiêm trọng, bao gồm cầm đầu tổ chức khủng bố và các bản án tù chung thân, bị tuyên án trước năm 2005 sẽ không được hưởng các biện pháp bảo vệ pháp lý hay tạm hoãn thi hành án. Điều này đồng nghĩa với việc thủ lĩnh PKK Abdullah Öcalan, người bị giam giữ từ năm 1999 với bản án tù chung thân, sẽ tiếp tục ở tù. Vào năm ngoái, thì ông Öcalan đã kêu gọi PKK giải giáp vũ khí và giải tán, và nhóm này đã đồng ý.
10: Nga tấn công hỏa tiễn đạn đạo dữ dội vào Ukraine khiến 17 người thiệt mạng. Các giới chức Ukraine cho biết Nga đã phóng hàng chục hỏa tiễn đạn đạo vào thủ đô Kiev và khu vực lân cận trong ngày thứ Tư ngày 5 tháng 8, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng. Thủ đô Ukraine đã phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn cứ sau mỗi 3 đến 4 ngày trong những tuần gần đây. Khi Nga leo thang chiến dịch oanh kích, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo nếu việc thiếu hụt hệ thống phòng thủ hỏa tiễn một lần nữa đã gây thiệt hại về con người, đồng thời kêu gọi các đồng minh tăng nguồn cung cấp hỏa tiễn đánh chặn cho Ukraine. Lực lượng không quân Ukraine cho biết hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ gần 90% trong số 115 phi cơ điều khiển từ xa do Nga phóng ra, nhưng không thể đánh chặn bất kỳ hỏa tiễn nào trong số 24 hỏa tiễn đạn đạo và 4 hỏa tiễn hành trình Zircon được sử dụng trong đợt tấn công. Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng hỏa tiễn phòng không cho hệ thống Patriot của Hoa Kỳ. Loại vũ khí duy nhất trong kho của họ có khả năng bắn hạ hỏa tiễn đạn đạo Nga. Trong thời gian này, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo vào thành phố Kiev và các thành phố khác của Ukraine, khi đà tấn công của họ trên chiến trường đã chậm lại đáng kể trong năm nay. Các giới chức cho biết hơn 40 người đã bị thương trong cuộc tấn công.
9: Tiếp nối là tin Á Châu. Bắc Hàn chỉ trích vụ thử hỏa tiễn Tomahawk của Nhật Bản. Theo tin từ hãng thông tấn quốc gia KCNA, vào thứ Tư ngày 5 tháng 8, bà Kim Jong-yong là em gái của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã đưa ra tuyên bố chỉ trích việc Nhật Bản mới đây đã tiến hành thử nghiệm hỏa tiễn Tomahawk. Bà Kim Jong-yong cho biết chính phủ Bình Nhưỡng sẽ đưa ra các lựa chọn quân sự mới để đối phó với mối đe dọa từ Nhật Bản, song không nêu chi tiết cụ thể. Bà đã đề cập đến việc Nhật Bản phóng hỏa tiễn hành trình tầm xa cách đây vài ngày từ tàu khu trục Aegis Chukai thuộc lực lượng phòng vệ nước này trên Thái Bình Dương, cũng như các vụ thử hỏa tiễn khác và việc Nhật Bản tham gia cuộc tập trận chung do Hoa Kỳ dẫn đầu tại Philippines hồi tháng 5. Bà Kim Jong-un nhận định rằng lâu nay Tokyo vẫn cố gắng che đậy tham vọng trở thành cường quốc quân sự, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ đứng sau những hành động quân sự nguy hiểm này của Nhật Bản.
10: Hang động ngầm mang lại sự mát mẻ giữa lúc Nam Hàn hứng chịu đợt nóng nắng kỷ lục. Vào thứ Tư ngày 5 tháng 8, trong bối cảnh Nam Hàn đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, người dân đã đổ xô đến một hang động để tránh nóng. Hang động Quang Myeong nằm ở phía nam Hán Thành, vốn là một mỏ vàng cũ, nay đã trở thành điểm thu hút khách du lịch. Luôn duy trì nhiệt độ mát mẻ quanh năm, mang đến cho du khách nơi ẩn trú lý tưởng để tránh cái nóng gay gắt của mùa hè. Cơ quan khí tượng Nam Hàn đã ban hành cảnh báo nắng nóng đầu tiên cho một số khu vực tại thủ đô Hán Thành và tỉnh Gyeonggi lân cận vào thứ Hai ngày 3 tháng 8, sau đó mở rộng phạm vi cảnh báo sang khu vực Chungcheong ở miền trung Nam Hàn vào thứ Tư. Vào thứ Ba ngày 4 tháng 8, Tổng thống Nam Hàn đã chỉ thị các cơ quan địa phương gia tăng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng kỷ lục. Ông gọi đây là một thảm họa quốc gia sau khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt được xác định là nguyên nhân khiến 19 người tử vong.
9: Ngoại trưởng Nam Hàn cho rằng các cuộc đàm phán đa phương với Bắc Hàn là khó khả thi trên thực tế. Vào thứ Tư ngày 5 tháng 8, Ngoại trưởng Nam Hàn Cho Hyung cho biết các cuộc đàm phán đa phương với Bắc Hàn là khó khả thi trên thực tế. Trong tình hình hiện nay, qua đó làm nổi bật tình trạng bế tắc ngoại giao dai dẳng với chính phủ Bình Nhưỡng. Ông Cho Hun nói rằng Indonesia đã nỗ lực dàn xếp các cuộc đàm phán giữa hai miền Triều Tiên, nhưng phía Bắc Hàn đã từ chối đề nghị đối thoại với Nam Hàn. Ông Cho Hun khẳng định các vấn đề liên quan tới Bắc Hàn sẽ là ưu tiên hàng đầu trong các cuộc thảo luận sắp tới với Ngoại trưởng Hoa Lục. Ngoài ra, Ngoại trưởng Nam Hàn Cho Hun cũng cho biết các cuộc đàm phán cấp cao với Hoa Kỳ về vấn đề tinh chế uranium cũng sẽ sớm diễn ra.
10: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
12: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
13: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
18: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết sau đây.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ công bố 5 bản cáo trạng chống lại các thủ lĩnh cấp cao của băng đảng Jalisco New Generation. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Todd Blanche đã công bố 5 bản cáo trạng chống lại các thành viên cấp cao của băng đảng Jalisco New Generation GNGC vì các tội danh buôn bán ma túy và vi phạm quy định về vũ khí. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ sử dụng mọi biện pháp để đưa các nghi phạm này ra trước công lý, bất kể họ đang ở đâu. Giám đốc cơ quan FBI Kash Patel cho biết, 3 người đã bị đưa ra vào danh sách những kẻ bị truy nã gắt gao nhất do liên quan đến một âm mưu lừa đảo hàng trăm triệu Mỹ Kim của hơn 6.000 người cao tuổi tại Hoa Kỳ, được cho là do băng đảng Jalisco New Generation điều hành. Vào tháng 2, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với khu nghỉ mát Covey Garden tại Mỹ Tây Cơ, cùng với 5 người và 17 công ty có liên quan đến mạng lưới lừa đảo, được cho là do băng đảng này điều hành. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng thông báo treo thưởng hơn 100 triệu Mỹ Kim cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án 8 thành viên của băng đảng này. Trong đó có khoản tiền thưởng 25 triệu Mỹ Kim cho thủ lĩnh Juan Carlos Valencia González, người chính quyền Hoa Kỳ đã mạnh tay nhắm vào các băng đảng Mỹ Tây Cơ kể từ năm ngoái, khi Tổng thống Hoa Kỳ liệt kê băng đảng Jalisco New Generation là 5 băng đảng khác và 5 băng đảng khác vào danh sách các tổ chức khủng bố ngoại quốc.
0: Ngoại trưởng Anh Quốc cho rằng việc mở lại eo biển Hormuz là thiết yếu khi gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, Ngoại trưởng Anh Quốc Ed Miliband nhận định rằng việc mở lại eo biển Hormuz là yếu tố then chốt để giảm chi phí sinh hoạt tại Anh Quốc. Hai bên thảo luận về cuộc chiến tại Ukraine và cuộc khủng hoảng nhân đạo tại dải Gaza vào thứ Tư ngày 5 tháng 8. Ngoại trưởng Anh Quốc Ed Miliband và được ông Marco Rubio mời đến thủ đô Hoa Kỳ sau khi hai người gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh các ngoại trưởng tại Philippines. Có thông tin cho rằng Tòa Bạch Ốc từng tỏ ra lo ngại về quyết định của Thủ tướng Anh Quốc Andy Burnham khi giao chức trưởng cho ông Miliband, do ông từng chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là kẻ phân biệt chủng tộc và có tư tưởng coi thường phụ nữ. Trước bối cảnh sự ủng hộ từ phía Hoa Kỳ có những biến động khó lường, Ngoại trưởng Anh Quốc nhấn mạnh rằng an ninh của Ukraine phải gắn liền, không thể tách rời với an ninh của châu Âu và khu vực xuyên Đại Tây Dương, đồng thời tái khẳng định cam kết của Anh Quốc trong việc sát cánh cùng Ukraine cho đến khi đạt được mục tiêu cuối cùng.
1: Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đặt câu hỏi về việc Ngũ Giác Đài báo cáo số thương vong trong cuộc chiến với Iran. Theo các bản tin mới đây của truyền thông Hoa Kỳ, các nhà lập pháp đảng Dân Chủ tại Hạ viện đã gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth để chất vấn về phương pháp của Ngũ Giác Đài trong việc thống kê và công bố số lượng thương vong của quân đội Hoa Kỳ trong cuộc chiến với Iran, đồng thời khởi xướng một cuộc điều tra về vấn đề này. Gần 100 nhà lập pháp đảng Dân Chủ đã ký vào lá thư, bày tỏ lo ngại rằng Ngũ Giác Đài đã trì hoãn việc công bố số lượng quân nhân bị thương trong thời gian dài, và một số hồ sơ về người tử trận hoặc bị thương đã tạm thời biến mất khỏi tài liệu. Số liệu tổng hợp đã bị mất thông tin về 4 trường hợp tử vong và hàng chục trường hợp bị trọng thương vào ngày 23 tháng 7. Mặc dù trước đó cùng tuần, Ngũ Giác Đài đã ghi nhận chính xác tổng số binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng trong cuộc chiến là 18 người. Để phản hồi, Ngũ Giác Đài cho rằng những thay đổi này là do lỗi kỹ thuật. Sau đó họ đã khôi phục tài liệu và bổ sung một hạng mục mới để theo dõi các trường hợp thương vong xảy ra sau ngày 7 tháng 7.
0: Bình minh hé lộ những thiệt hại do các vụ cháy rừng tàn khốc ở tiểu bang Washington gây ra. Khi mặt trời ló dạng trên những cánh rừng vào sáng sớm thứ Tư ngày 5 tháng 8, người ta có thể nhìn thấy những xác xe hơi cháy rụi và những đống đổ nát vẫn còn âm ỉ cháy do các vụ cháy rừng dữ dội gây ra tại thành phố Spokane, tiểu bang Washington. Ba vụ cháy lớn đã thiêu rụi hơn 700 ngôi nhà cùng với các công trình xây dựng khác, buộc 64.000 người phải di tản khỏi Spokane. Thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các đám cháy rừng đang càn quét khu vực Tây Bắc của Hoa Kỳ, nơi vốn đang trải qua một đợt hạn hán nghiêm trọng. Một người đàn ông 37 tuổi đã ra hầu tòa vào thứ Ba ngày 4 tháng 8 với cáo buộc châm ngòi cho một trong ba vụ cháy nói trên. Nghi phạm Aaron Farinasi bị cáo buộc là người đã gây ra vụ cháy O'Trails, một trong ba đám cháy bùng phát vào thứ Bảy tuần trước tại khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố Spokane.
1: Cơ quan FAA đang điều tra sự việc an toàn liên quan đến trực thăng Marine tại thủ đô Washington, D.C. Theo tin từ nhật báo Wall Street Journal, các giới chức hàng không liên bang đang xem xét một sự việc an toàn không lưu xảy ra vào thứ Ba ngày 4 tháng 8 liên quan đến chiếc trực thăng quân sự chở Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Nhật báo này cho biết chiếc trực thăng Marine chở Tổng thống Donald Trump đã cất cánh từ tòa Bạch Ốc vào chiều thứ Ba, nhưng các nhân viên kiểm soát không lưu đã không tạm dừng các chuyến bay thương mại tại phi trường quốc gia Ronald Reagan, Washington gần đó, theo quy định an toàn. Một nữ phát ngôn viên của cơ quan hàng không liên bang FAA chia sẻ với nhật báo Wall Street Journal rằng, dựa trên các quy định liên bang, chiếc phi cơ Marine One và một phi cơ thương mại đang cất cánh dường như không tiến lại gần nhau ở mức nguy hiểm, cho thấy đây không phải là một tình huống va chạm. Một tình huống suýt va chạm. Tổng thống Donald Trump đang trên đường di chuyển từ thủ đô Washington DC đến thành phố Los Angeles để tham dự các sự kiện của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, bao gồm một cuộc thảo luận bàn tròn và một buổi tiệc chiêu đãi.
0: Đám cháy lan nhanh tại California và vẫn chưa được khống chế, buộc người dân phải di tản. Vào thứ Ba ngày 4 tháng 8, lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực khống chế một đám cháy rừng đang lan nhanh gần khu vực Angel Camp thuộc quận hạt Calaveras, tiểu bang California. Theo thông tin từ Sở Lâm nghiệp California, đám cháy mang tên Gunfire đã thiêu rụi gần 6.400 mẫu anh, tương đương với khoảng 2.590 hectare. Hiện chưa được khoanh vùng hay kiểm soát. Truyền thông địa phương dẫn lời đại diện Sở Lâm nghiệp California cho biết các yếu tố địa hình hiểm trở và gió mạnh đang góp phần khiến cho đám cháy lan rộng, đồng thời cho biết hàng trăm lính cứu hỏa đã được huy động để khống chế ngọn lửa. Lệnh di tản có hiệu lực đối với các cộng đồng dân cư lân cận. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các thông tin cập nhật từ văn phòng cảnh sát trưởng quận Calaveras.
1: Lợi nhuận của công ty dược phẩm Eli Lilly vượt xa dự báo nhờ các loại thuốc giảm cân. Cổ phiếu của công ty dược phẩm Eli Lilly tăng mạnh vào thứ Tư ngày 5 tháng 8 sau khi công ty này công bố lợi nhuận đạt 8.38 Mỹ Kim một cổ phiếu cùng doanh thu 22.97 tỷ Mỹ Kim trong tam cá nguyệt thứ hai. Trước đó, các nhà phân tích dự báo mức lợi nhuận trung bình là 6.01 Mỹ Kim một cổ phiếu và doanh thu đạt được là 20.69 tỷ Mỹ Kim. Trong cùng kỳ năm ngoái, công ty dược phẩm Eli Lilly đạt lợi nhuận 6.31 Mỹ Kim một cổ phiếu với doanh thu là 15.59 tỷ Mỹ Kim. Các loại thuốc điều trị tiểu đường và béo phì sử dụng hoạt chất Dizipentide và Mounjaro và Shepol đã mang lại doanh thu lần lượt là 9.94 tỷ Mỹ Kim và 4.93 tỷ Mỹ Kim. Các nhà phân tích từng dự báo doanh thu của thuốc Mounjaro là 8.93 tỷ Mỹ Kim và Shepol là 4.67 tỷ Mỹ Kim. Thuốc Fadio, một loại thuốc giảm cân dạng viên mới, đạt doanh thu 98 triệu Mỹ Kim, thấp hơn mức kỳ vọng 103 triệu Mỹ Kim. Công ty Eli Lilly đã nâng dự báo kết quả kinh doanh cả năm. Công ty hiện kỳ vọng doanh thu đạt từ 85 tỷ đến 87 tỷ Mỹ Kim, thay vì mức dự báo trước đó là 82 tỷ đến 85 tỷ Mỹ Kim.
0: Thưa quý vị, bắt nghi phạm theo dõi phụ nữ lấy tro cốt con trai nạn nhân. Theo nguồn tin từ CNN hôm 8 tháng 6, một người đàn ông tại bang Florida bị bắt sau khi bị cáo buộc nhiều lần theo dõi một phụ nữ và đánh cắp hũ tro cốt của con trai quá cố của nạn nhân. Văn phòng cảnh sát quận Flagler cho biết, nghi phạm là Justin Fountain, 31 tuổi, bị bắt hôm thứ Bảy sau khi liên tục bám theo người phụ nữ tại nhiều địa điểm khác nhau trong quận. Theo điều tra, hai người quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Sau một thời gian, bà Fountain bị cho là có hành vi kiểm soát và quấy rối nạn nhân, thậm chí lấy cắp hũ tro cốt của con trai đã qua đời của người phụ nữ. Nạn nhân cho biết dù đã chấm dứt liên lạc, nghi phạm vẫn nhiều lần xuất hiện tại nơi cô làm việc và có những nơi cô thường lui tới, khiến cho cô lo sợ cho sự an toàn của mình. Justin Fountain phải đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó có việc theo dõi nghiêm trọng và tống tiền. Nghi phạm đang bị tạm giam với số tiền bảo lãnh là 61.000 Mỹ Kim, trong khi vụ án đang được tiếp tục điều tra.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Sau đây một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555. Tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof. Thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với phần thứ ba, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết là cháy lớn đã phá hủy kho hải sản tại Galveston, hai người nhập viện, và đám cháy tại Texas Group Seafood trên Pier 7 gần bến du thuyền Galveston York Basin vào tối thứ Tư ngày 5 tháng 8. Ngọn lửa đã bùng phát khoảng trước 8 giờ 45 phút tối, tạo ra một cột khói đen dày đặc và ngọn lửa cao vút có thể nhìn thấy từ nhiều dặm xung quanh. Lực lượng cứu hỏa Galveston cùng các đơn vị hỗ trợ từ các khu vực lân cận đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chỉ trong vài phút, lửa đã cháy xuyên qua mái nhà kho. Lính cứu hỏa tập trung ngăn chặn không để lửa lan đến các công trình lân cận và dọc bến cảng. Đến khi kiểm soát được đám cháy, toàn bộ nhà kho đã bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng cho biết là hai người đã phải đưa đến bệnh viện với mức độ thương tích chưa được công bố chi tiết. Lính cứu hỏa cũng cứu được một chú chó tại hiện trường. Công ty Texas Group Seafood cung cấp hải sản cho các nhà hàng và các siêu thị trong khu vực. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết một tai nạn giao thông nghiêm trọng tại quận Denton, một học sinh thành phố Crum tử vong. Thành phố Crum thuộc quận Denton, Dallas Fort Worth đang bàng hoàng trước vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào chiều thứ Tư trên tuyến đường FM-1173 đoạn hướng về cao tốc Interstate 35. Cảnh sát Denton cho biết chiếc xe gặp nạn là tai nạn đơn phương chở 3 vị thành niên. Cả 3, gồm tài xế và 2 hành khách, đều được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng. Tuy nhiên, một học sinh trong đó đã khóc đang bàng hoàng trước vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào chiều thứ Tư trên tuyến đường FM-1173 đoạn hướng về cao tốc Interstate 35. Cảnh sát Denton cho biết chiếc xe gặp nạn là tai nạn đơn phương chở 3 vị thành niên. Cả 3, gồm tài xế và 2 hành khách, đều được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng. Tuy nhiên, một học sinh trong đó đã không qua khỏi tại bệnh viện. Đại diện khu học chánh Crum đã thông báo chia buồn sâu sắc

0: đoạn đường FM1173 bị phong tỏa nhiều giờ để phục vụ điều tra và mở lại vào buổi tối cùng ngày. Danh tính nạn nhân hiện chưa được công bố.
1: Tiếp nối là tin Việt Nam. Việt Nam xây tượng đài tưởng niệm lính Bắc Hàn. Nhà cầm quyền Việt Nam sẽ xây dựng một tượng đài tưởng niệm các binh sĩ Bắc Hàn thiệt mạng khi tham chiến tại Việt Nam. Một sự thừa nhận công khai hiếm hoi về vai trò của Bắc Hàn trong chiến tranh Việt Nam. Bên cạnh đó, giới cầm quyền Việt Nam cũng tu bổ lại nghĩa trang liệt sĩ Bắc Hàn tại tỉnh Bắc Ninh, dù hài cốt của binh lính thiệt mạng đã được chuyển về nước. Hôm 3 tháng 8, một cuộc họp bàn về vấn đề này đã được tổ chức với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng cùng Đại sứ Bắc Hàn tại Việt Nam Ri Sung Guk. Bắc Hàn là một trong những quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đầu tiên. Tuy nhiên, các thông tin về binh lính nước này trực tiếp tham chiến tại Việt Nam vẫn ít được biết đến. Phải đến 25 năm sau ngày chiến tranh Việt Nam kết thúc, Bình Nhưỡng và Hà Nội mới lần đầu tiên xác nhận rằng phi công Bắc Hàn đã tham chiến chống các đợt oanh kích của không quân Hoa Kỳ tại miền Bắc Việt Nam.
0: Thưa quý vị, tiếp nối bản tin Việt Nam cho biết bắt chủ tịch Mekolo vì khoản tiền 10 tỷ euro. Ông Võ Xuân Trường, chủ nhân của công ty Mekolo, bị Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ vào ngày 6 tháng 8 để điều tra về hành vi lợi dụng tự do để xâm phạm lợi ích nhà nước. Công an đã khám xét nơi ở của ông Trường tại Sài Gòn và trụ sở công ty Mekolo ở Cần Thơ, khẳng định thu giữ nhiều tài liệu vật chứng liên quan. Ông Trường từng được nhiều người chú ý khi đăng tải thông tin liên minh Mekolo đầu tư tới 100 tỷ Mỹ Kim để xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Nam mà không cần sự hỗ trợ của nhà nước. Theo kết quả điều tra năm 2021, thì công ty Mekolo mở tài khoản tại Vietinbank, chi nhánh Cần Thơ. Sau đó, công ty cung cấp hồ sơ đề nghị Vietinbank tiếp nhận và có ghi 10 tỷ euro từ một đối tác Đức qua Deutsche Bank kèm các chứng từ liên quan. Đến đề ngày là 22 tháng 6 năm 2021, kết quả điều tra khẳng định rằng Vietinbank sau khi rà soát không ghi nhận giao dịch chuyển 10 tỷ euro như hồ sơ Mekolo cung cấp và cảnh báo dấu hiệu giả mạo.
1: Cựu tổng giám đốc SGC được giảm 4 năm tù vì trả lại 11.5 tỷ tiền chiếm đoạt sau gần 2 tháng tạm dừng. Hôm 5 tây tháng 8, tòa tối cao tại Sài Gòn đã xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại công ty vàng bạc đá quý SGC và tuyên giảm án cho bị cáo Lê Thúy Hằng, cựu tổng giám đốc SGC, từ 25 năm xuống 21 năm tù về các tội tham ô tài sản. Hội đồng xét xử cho hay lý do bị cáo Hằng được giảm án là nhờ nộp thêm 11.5 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả. Được biết, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giao cho công ty SGC hai đợt với tổng cộng là 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng SGC, lợi dụng trách nhiệm quản lý để chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Hằng đã chỉ đạo các thuộc cấp lập tờ trình khống chế để nâng đỉnh mức hao hụt trong gia công vàng miếng. Sau đó, bị cáo Hằng phúc trình với ngân hàng tổng số vàng hao hụt trong việc gia công để chiếm đoạt gần 100 lượng vàng.
0: Thưa quý vị, và chuyển sang phần tin văn hóa giải trí. Buổi chiếu phim Airport dành ghế ưu tiên cho những chú chó. Vào thứ Hai ngày 3 tháng 8, hàng chục chú chó đã tạm rời công viên dành cho thú cưng để cùng chủ nhân tham dự một buổi chiếu phim tại Los Angeles. Họ cùng xem một bộ phim ăn khách vào năm 1997 mang tên là Airport, ngay trước thềm sự trở lại của loạt phim này tại các rạp vào năm tới. Sự kiện bao gồm phần giới thiệu trước về bộ phim dự kiến ra rạp vào tháng 1 năm 2027, đó là bộ phim Airport Return. Tiếp đến là buổi chiếu bộ phim gốc kể về một chú chó Golden Retriever trở thành ngôi sao banh rổ. Khán giả được mời mang theo những người bạn bốn chân của mình đến buổi chiếu. Ban tổ chức đã sẵn sàng và đã chuẩn bị sẵn trạm cung cấp nước và các tiện nghi khác dành cho thú cưng. Sự kiện cũng tạo cơ hội để khán giả chụp ảnh cùng Buddy, ngôi sao của bộ phim mới. Phim Airport Return dự kiến sẽ khởi chiếu tại các rạp ở Mỹ vào ngày 22 tháng 1 năm 2027.
1: Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết.

0: Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thành phố Houston có một chút thay đổi. Hiện tại thì nhiệt độ ngày hôm nay sẽ khoảng từ 93 cho đến 96 độ là nhiệt độ cao nhất, và cảm giác thực tế là khoảng 106 độ. Buổi tối nhiệt độ xuống thấp nhất, trung bình sẽ là 81 độ và hiện tại là 94 độ. Cảm giác thực tế là 96 độ, ở 106 độ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì dự báo sẽ có một vài cơn mưa dông rải rác, xác suất thấp khoảng chừng 15 cho đến 20% thôi. Và ngày mai nhiệt độ vẫn nóng, khoảng nhiệt độ cao khoảng 95 độ và khả năng có dông vào buổi chiều, xác suất là 30%, cảm giác oi bức vì độ ẩm tăng cao.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, dự báo thời tiết tại vùng Dallas, trời nắng chói chang vào lúc hiện tại, nhiệt độ tăng lên ở mức 94 độ, chỉ số nhiệt cảm nhận thực tế lên tới 98 độ. Chiều nay thì đỉnh điểm nắng nóng trong ngày chạm ngưỡng 100 cho đến 101 độ, chỉ số nhiệt cảm nhận cảm giác sẽ như là 104 và 109 độ. Xuất hiện khả năng mưa nhỏ, có mưa rào hoặc là dông rải rác vào cuối giờ chiều. Tối và đêm nay thì thời tiết oi nóng dịu dần, trời nhiều mây hơn, nhiệt độ hạ về khoảng 80 độ, gió nam thổi nhẹ từ 5 cho đến 10 dặm trên giờ.
0: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng Cầu Việt Radio. Hai miền Houston và Dallas, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
3: Điện thoại 832-939-8956. 639-8956.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2 trong 1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ong chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.

Kính thưa quý vị, có một quan điểm phổ biến cho rằng vấn đề lạm phát tại Hoa Kỳ có một mối liên hệ chặt chẽ với lại cuộc chiến ở tại Iran. Điều này có nghĩa là mỗi khi có tin tốt từ vùng vịnh thì các chính trị gia, giới truyền thông và một số chuyên gia kinh tế ở tại lại hoan nghênh việc giá cả giảm xuống, bao gồm cả mức giá mà họ cho là yếu tố chi phối mọi loại giá khác, đó là giá dầu. Ngược lại, khi mà tin tức từ vùng vịnh trở nên xấu đi thì tâm lý tiêu cực lại gia tăng. Và tất nhiên, những gì diễn ra hoặc là diễn ra tại vùng vịnh đều tác động đến nguồn cung và giá dầu. Và đồng thời rõ ràng có ảnh hưởng đến giá cả của các mặt hàng khác. Tuy nhiên, nó không phải là nguyên nhân khiến cho tỷ lệ lạm phát duy trì từ mức cao đến mức không thể chấp nhận được. Và vấn đề này đã tồn tại từ nhiều thập niên qua và bắt nguồn từ những nguyên nhân sâu xa hơn so với lại tình trạng bất ổn ở tại Trung Đông hay là biến động giá dầu. Và chính vì vậy, thì thật đáng mừng và an tâm khi mà nghe tân chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang, tức lập pháp, ông Kevin Walsh, đã khẳng định dứt khoát đó là các thành viên trong ủy ban của chúng tôi không chấp nhận tình trạng lạm phát duy trì ở mức cao dai dẳng. Đây chính là vấn đề cốt lõi. Lạm phát đã trở nên cao dai dẳng, nghĩa là nó đã duy trì ở mức trên mục tiêu 2% của Fed trong gần một thập niên qua. Bản thân của mục tiêu này cũng rất đáng bàn cãi, bởi lẽ mức lạm phát 2% kéo dài trong gần 9 năm, khoảng thời gian mà lạm phát vượt quá mục tiêu, sẽ làm giảm sức mua của đồng đô la đi gần 18%. Liệu đó có phải là một mục tiêu đáng mong muốn hay là không? Gác lại chuyện đó, sự thật đó là nếu xét chỉ số giá tiêu dùng, tức là CPI, theo phương pháp trung bình cắt tỉa, tức là trim mean, vốn loại bỏ các biến động giá cực đoan, thì kể từ năm 2017, tổng mức lạm phát đã cao gần gấp đôi con số thông thường vào khoảng 36%. Vấn đề bắt đầu từ cuối những năm 1980 dưới thời của cựu lãnh đạo Fed, đó là ông Alan Greenspan. Trái ngược với là triết lý mà ông từng ủng hộ trong nhiều thập niên, ông Greenspan đã bắt đầu thực hiện việc in tiền và thao túng lãi suất một cách có hệ thống khi mà tiếp quản vị trí lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang. Hành động này từng diễn ra nhiều lần trước đó, nhưng mà ông Greenspan đã mở ra một kỷ nguyên lạm phát kéo dài suốt 40 năm. Và mọi chuyện khởi nguồn từ phản ứng hoảng loạn trước sự sụp đổ thị trường chứng khoán ngày 19 tháng 10 của năm 1987, hay còn gọi là ngày thứ hai đen tối, tức là Black Monday. Và cũng như thường thấy với lại các chính sách công, và nó đã không có hồi kết. Liệu lạm phát có cần thiết để mà có tạo ra tăng trưởng kinh tế hay là không? Câu trả lời đó là không. Dưới thời William Martin là người lãnh đạo Fed trong những năm 1950 và 1960, thì chính sách tiền tệ được kiểm soát chặt chẽ. Và kết quả là lạm phát trung bình chỉ ở mức là 1.4% mỗi một năm trong giai đoạn 1952-1966. Trong khi tổng sản phẩm quốc gia, tức là GDP của Hoa Kỳ sau khi đã loại trừ yếu tố lạm phát, vẫn đạt mức tăng trưởng ổn định trung bình là khoảng 4% mỗi một năm. Hãy so sánh điều đó với hai thập niên gần đây, khi tiền được in ra vô tội vạ. Và chính vì vậy mà bản cân đối kế toán của Fed đã phình to lên mức khổng lồ là 6.7 ngàn tỷ đô la và thậm chí còn cao hơn đáng kể cách đây không lâu. Tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn gần đây đã thấp hơn nhiều so với lại thời kỳ kiểm soát tiền tệ chặt chẽ dưới thời của William Martin. Và nếu tính theo chỉ số giá tiêu dùng, tức là CPI trung bình, thì lạm phát hàng năm trong tam cá nguyệt thứ hai của năm nay là 2.8% và đạt mức trung bình là 3.5% trong 9 năm qua. Vấn đề lạm phát cốt lõi này đã vượt xa phạm vi chính sách của Mỹ ở tại Trung Đông. Trên thực tế, thì tỷ lệ lạm phát quy đổi theo năm trong tam cá nguyệt gần nhất của năm nay rất sát với lại mức lạm phát của tam cá nguyệt cuối cùng dưới thời của chính quyền Tổng thống Joe Biden, thời điểm mà dầu mỏ vẫn được lưu thông tự do qua eo biển Hormuz. Câu hỏi lớn đặt ra là liệu ông Walsh có muốn thực hiện cam kết của mình hay là không? Một cam kết bao gồm việc tiếp tục thu hẹp bản cân đối kế toán đang phình to mà ông tiếp quản, và đồng thời duy trì lãi suất ở mức cao hơn so với lại mức mà nhiều chính trị gia mong muốn trong một năm bầu cử. Ẩn chứa trong cách tiếp cận chậm rãi nhưng mà kiên định này là nguy cơ gây ra một suy thoái kinh tế. Công bằng mà nói thì đây không phải là lỗi của ông Walsh mà là một hệ quả từ các chính sách gây lạm phát trong những thập kỷ trước. Liệu ông Walsh và các thành viên khác của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, tức là FOMC, có sẵn sàng chấp nhận rủi ro suy thoái để có thể đảo ngược những sai lầm gây lạm phát suốt 4 thập niên qua
và qua đó thì tạo nền tảng cho sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn và gia tăng sức mua của các gia đình hay không? Điều này từng được thực hiện trước đây. Bất chấp muôn vàn trở ngại, Paul Volcker đã làm được điều đó vào những năm 1980. Và đúng là các biện pháp mạnh tay của ông đã góp phần gây ra một cuộc suy thoái đầu thập niên 80, nhưng mà chúng cũng đã mở ra một giai đoạn tăng trưởng vững chắc và kéo dài trong suốt phần còn lại của thập niên đó. Điều đáng tiếc đó là những người kế nhiệm ông Volcker vào giai đoạn cuối thập niên đó đã quyết định đi ngược lại hướng đi này.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhưng mình xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biến ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay là CEO của nhãn hàng Kickle Go của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
4: I'm fine. Xin chào everyone.
3: Oh yeah.
4: 안녕하세요.
3: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
4: Yes, I am.
3: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced it to the audience today? I know that they are the Kickle Gold and the Kickle Muscle. So can you start out with the ideas?
4: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's a dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
3: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kickle Go có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kickle Go that helps push the height of the kids?
4: The main active ingredient behind this Kickle Go product is called Acanthopanax anticosas. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
3: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kickle Go thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
4: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
3: It's a little late now, right?
4: I know. I wish it would, but so yeah, but once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
3: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bijan vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kickago này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hươu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kickago, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kickago sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta quý vị nhé.
4: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
3: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Bijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickago thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickago?
4: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
3: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
4: Sure.
3: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
4: Sure. And kicker muscle is basically kicker gold is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, uh-huh, right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system, and stronger immune system.
3: Ông bị John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kiko Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kiko Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với Kiko Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kiko Go, để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất, quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word you want to say to the audience?
4: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this: we want our kids grow tall. Kiko Gold will help your kids grow taller, and we want our kids grow stronger and healthier. Kiko Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
3: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products, and I wish you all the best for the product, and thank you so much for coming.
4: Thank you and cảm ơn.
3: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Bijan J cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kiko Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
6: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
5: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
6: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
5: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
6: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
5: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
6: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
5: Kiko Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
6: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
5: Tăng cường khả năng miễn dịch.
6: Tăng độ dày của xương.
5: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
6: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
5: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa oải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

nhất con đường này. Vì tôi đã gặp em, tôi yêu nhất em.

0: Kính thưa quý vị và quý vị vừa thưởng thức được mang tên Nụ Cười Em Năm Xưa với giọng ca của nam ca sĩ Vũ Khanh. Nhạc phẩm này đã bắt đầu cho nhạc đối chọi chương trình hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Dạ xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Nhạc đối chọi đã đến rồi, lại đến rồi. Chào anh Hai Quang Trương.
0: Rồi, chào Tường Minh. Hôm nay có vẻ nhẹ gánh một chút xíu.
1: Sao vậy?
0: Tại có một đối thủ.
1: Đó. Chị Tuyết đi chơi rồi, cô hình như có ai đó đi chơi nữa, hình như có Sướng hay nữa đó. Trời ơi,
0: đối thủ đã giả từ vũ khí.
1: Vậy là coi như là bữa nay mình chịu thua trước hay sao? Chưa chắc đâu nghe.
0: Thôi nói chưa biết được đâu. Mừng chỗ nào được thì cứ mừng thôi. Cuối cùng làm sao thì phải vô chương trình mới biết được. Ok quý vị, hôm nay thì chủ đề vẫn chưa biết, chờ Tường Minh nói chủ đề. Qua cái bài hát này.
1: Tại bữa nay nắng quá rồi chưa cũng thấy quạnh quẻ, muốn mình cười với nhau một cái.
0: Cười. Được.
1: Mình muốn cho nhau một nụ cười được không?
0: Đó, cười rồi đó.
1: Cười. Không phải, bài hát có chữ cười.
0: À vậy hả?
1: Bài hát có chữ cười.
0: Tưởng yêu
1: Ê,
0: cầu mình
1: khó
0: cười.
1: Đó nghe, khó đó nghe. Khóc thì nhiều lắm nhưng mà cười không giỡn đâu, không phải giỡn đâu nha.
0: Khó hả?
1: Khó lắm á.
0: Thêm chữ vui được không? Được không? Hay là cười không thôi? Tùy à.
1: Thì vui mới cười chứ.
0: Vậy thì có thêm chữ vui đó được không?
1: Được.
0: Nó dễ dàng chút xíu.
1: Chứ khóc này, nước mắt đồ nhiều dữ lắm nhưng mà cười là ít lắm đó nha.
0: Ok, rồi bài nào mà có chữ vui hoặc là chữ
1: mới cười. Vui thì mới cười.
0: Thì hợp lệ quý vị nha. Bây giờ bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì con chia sẻ mời vị khán giả đầu tiên, nhưng mà trước khi mở đường dây thì số điện thoại để gọi vô 713-931-1560, 713-931-1560. Bây giờ thì mời quý vị đầu tiên của chương trình. Hello.
2: Hello, Bạch Công Tử, xin chào Quang Trương, chào Tường Minh.
0: Hello anh Bạch.
1: Dạ, chào anh Bạch, trời.
2: Rồi, Tường Minh với anh Quang Trương có khỏe không? Nắng quá.
1: Nắng thiệt luôn đó.
0: Khỏe anh. Giờ này người ta đi làm chứ.
2: Mình phải đem cây vô chùm á, lần đầu mà cái ra vào mùa hè cũng phải kéo cây vô chùm mền vậy.
0: Ủa gì đấy, sợ nắng nóng quá.
2: Nắng á, phải canh bạc để che cho nó bớt.
0: Ủa anh cũng trồng cây nữa hả?
2: Quá nắng luôn. Nó héo á.
0: Anh cũng trồng cây kiểng nữa hả?
2: Dạ có anh.
0: Anh muốn mua cây không?
2: Dạ ông ai tặng thì mình nhận thôi.
1: Trời ơi.
0: Mua cây xếp tận nhà.
1: Mua cây xếp tận nhà kìa.
0: Nhớ trả tiền là được rồi.
2: Có mua cây vàng thì mua thôi chưa.
0: Nhớ trả tiền là được rồi.
1: mà trả phải trả liền á.
2: Quên nữa, cho hỏi thăm sao lúc này Diễm Thi thấy vắng quá vậy Tường Minh?
1: Diễm Thi đi làm việc khác rồi anh ơi.
2: Vậy hả? Ok. Rồi thôi mất thời giờ rồi nữa, cho mình xin cái bài
0: đọc luôn đi.
2: Rồi, hãy ngước mặt nhìn đời.
0: Hãy ngước mặt nhìn đời. Rồi nói luôn.
2: Bài này có Lê Hữu Hài á.
1: Ai vui với cười.
2: Cười để giấu những dòng lệ rơi.
0: Ok, có chữ cười ha.
1: Ừ.
2: Yeah.
0: Hãy ngước mặt nhìn đời.
2: Rồi, được okay. Chữ phủ cho thằng Minh luôn ha.
0: Ok, yeah, rồi, cảm ơn anh. Bạch. Mời quý vị tiếp theo, hello. Hello.
3: Nụ cười chua cay.
0: Anh Tuấn, nụ cười chua cay.
1: Nụ cười còn phải
0: chua,
1: nụ cười mà chua
0: cay.
1: Cay
0: nữa, chịu gì
1: cười
0: nổi.
1: Mà chua cay là sao ta?
3: Chua vừa cay nó mới thấm.
1: Mày đó, bởi vậy anh cũng chua cay luôn, không tặng nha em.
3: Tặng một trong rồi. Chưa tặng mà nó có làm cay như vậy nữa là tặng nó không biết tới đâu.
0: Đắng, nó đắng thêm vị đắng nữa. Ok anh Tuấn, thank you anh nha. Rồi chào anh, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
2: Hello, lại Bạch Tử đây.
0: Rồi anh Bạch.
2: Rồi, cho mình xin cái bài Ngày Vui Qua Mau đi.
0: Cười rồi bây giờ vui ha.
1: Cười vui.
2: Yeah.
1: Ngày vui qua mau. Dạ.
0: Ok.
2: Rồi rồi, đương nhiên là phải vui rồi.
0: Đúng rồi. Hợp lý. Yeah. Rồi, thank you anh Bạch.
2: Rồi.
0: Dạ. Yeah. Okay. Rồi, chuyển đường dây. Hello.
4: Có phải nụ cười sơn cước không vậy?
1: Được.
0: Đây chị Vân vô liền vậy ta.
1: Đúng rồi.
4: vô liền với vậy hơn nó vậy đó.
0: Dạ, chứ đừng có đổi thường. Em thằng em này nó cứ chặn số tôi hay nó không thì bắt tôi. Nụ cười đổi thừa quan không à. Sơn cước.
4: Rồi, cho vô nụ cười sơn cước.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị Vân.
4: Dạ, bà em.
0: Dạ, rồi chào chị nhé. Chuyển đường dây, hello, xin mời chị đi theo.
3: Nụ cười trong mắt em.
0: Ok, anh Tuấn, áp đảo quá ta.
1: Chết rồi.
0: Nụ cười.
3: Ok.
0: Trong mắt em.
3: Trong mắt.
0: Em, ok, rồi. Anh Kiều anh nhé. À, xin mời quý vị kế tiếp ạ. À. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Dạ nghe.
5: Dạ. Dạ cho bài Ôi vui quá xa là vui.
0: À cái gì cái bài nó tên gì
1: ta? Ôi Minh Lý hả?
0: Không phải. À cái gì cái gì đó. Ngày
1: đám, gì? Ngày xuân vui cưới.
0: Ngày xuân vui cưới.
5: Ngày, ngày xuân vui cưới. Gì đó. Dạ ôi vui quá xa là vui đó.
0: Ngày xuân vui đúng cưới. Rồi, vui cưới.
5: Dạ.
0: Yeah. Ok.
5: Rồi, tặng cho anh Quang Trương.
0: Rồi Quang Trương.
1: Chị gì vậy?
5: Dạ.
1: Chị Kim hả? Chị gì?
5: Chị à mà không mình tên Ngọc, tên Ngọc.
1: À chị Ngọc, chị Ngọc dạ.
0: Ok chị Ngọc.
5: Dạ.
0: Cảm ơn chị Ngọc
5: rồi,
0: nha.
5: Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn.
1: Chết rồi, chết rồi, nghiêng quá rồi.
0: Giờ không giống cười sợ bị phạt.
1: Ồ. Oh.
3: Ừ. Cười trong mộng.
0: Đó. Không giống cười sợ trời phạt.
1: Trời phạt.
0: Ừ, anh Tuấn, cái gì anh Tuấn?
3: Nụ cười trong mộng.
0: Nụ cười. Nhớ kiếm bài ở hải ngoại nha, anh đừng có lấy bài trong nước, nhiều khi không có phát được nha.
3: Ủa nha. Của Châu Kỳ với
0: Ok ok nhắc vậy thôi. Dạ. Nụ cười trong mộng ha.
3: Đúng rồi.
0: Trong mộng. Rồi, một lần nữa, địa chỉ cũ. Anh Kiều anh nha, chuyển đường dây, hello. Đây làm ơn tắt chung radio nha. Hello.
6: Hello.
0: Dạ.
6: Chào anh chị. Cho xin bài Đón Xuân anh chị.
0: Đón Xuân.
6: Rồi. Vui trong bình minh.
0: Đón Xuân. Vui trong bình minh.
1: Đón Xuân chị tên gì vậy chị ơi?
0: Đi đi.
6: Tên Thanh.
1: Dạ.
0: Thanh.
6: Rồi cho về địa chỉ cũ.
0: Em
1: mừng quá là mừng luôn. Bên này bên kia bây giờ tấn công quá trời luôn. Cảm ơn chị Thanh nhiều nha.
6: Dạ. Bạn chưa?
1: Dạ, chưa bằng đâu, chưa bằng. Anh okay. Chương là 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Chưa, tụi mình mới 3 thôi à.
0: Chưa có công bằng đó. Chưa công bằng thì chưa. Dạ. Yeah. Lát nó chị gọi lại mới là công bằng.
6: Rồi, lát thì gọi lại cho TM cái nữa.
0: Nó gì?
1: Cái nó bằng
0: công bằng là phải CQ với QC chứ.
1: Đâu có sao công bằng được. Anh tới 5 bài rồi. Rồi cảm ơn chị.
0: Người kia mỗi người bài. Ok rồi, thank you chị Thanh nha. Hello, hello.
3: Nụ cười sơn cước.
0: Có rồi anh.
3: Có người. Nụ cười trong mắt em.
0: Nụ cười trong mắt em hả? Có rồi.
1: Có luôn rồi.
0: Anh yêu cầu gì hả?
1: Quên rồi hả?
3: Nụ cười tím. Nụ cười tím.
1: Nụ cười tím.
0: Nụ cười tím hả?
3: À, của Lệ Thu Hát á, của Lệ Thu Hát á.
0: Nụ cười tím anh Tuấn. Bài này cái lần đầu tiên mới nghe đấy nha. Ok, Lệ Thu Hát phải không? Rồi, nụ cười tím.
3: Rồi.
0: Dạ. Rồi, chào anh. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello, hello.
7: Hello, xin chào anh Quang Quyền đẹp trai và Từ Binh dễ thương ạ.
1: Ôi trời ơi, dễ gì mà anh Ngọc xuất hiện.
0: Ôi
1: trời.
0: Đỡ, cũng vậy cũng được, đi trời đang nắng có trận mưa cũng đỡ. Lâu lắm rồi mới gọi coi chừng mưa.
7: Anh Quang Quyền với Từ Binh cho Ngọc yêu cầu bài xin đời một nụ cười.
1: Được đó.
0: Nụ cười.
7: Rồi, đáng lẽ tặng cho anh Quang Quyền nhưng mà thôi hôm nay tặng cho Từ Binh luôn.
1: Đúng rồi anh Ngọc, cảm ơn anh Ngọc.
0: Tại sao lại đáng lẽ?
1: À, Từ Minh là hàng xóm của anh Ngọc.
7: Dạ yeah, đúng rồi.
1: Cô hàng xóm.
7: Anh Quang Nguyễn không chịu làm. Dạ yeah, anh Quang Nguyễn không chịu làm hàng xóm với Ngọc gì hết.
1: Đúng rồi. Cô hàng xóm dễ thương.
0: Ok thôi cho anh toại nguyện đi. Rồi, anh định đồng gì vừa thôi anh ơi. À, chị nghe chào anh Ngọc. Rồi. Xin mời quý vị tiếp theo ạ. À. Hello. Hello hello. Rớt đường dây rồi, gọi lại dùm
1: nha. Gọi lại nha.
0: Hello, xin mời.
4: Ủa, gặp chị mới đi ha em.
0: Đúng rồi chị.
1: Gặp rồi.
4: Cái bài gì ta? Người lên đi em ơi. À đúng rồi.
0: Hãy ngước mặt nhìn đời, có luôn rồi, anh bắt yêu cầu từ đầu tiên luôn.
4: Tôi vậy đó hả?
0: Dạ.
4: Mèn ơi.
0: Mèn
4: đẹp. Sài Gòn đẹp lắm.
0: Sài Gòn đẹp lắm. Ok, có chữ nào?
5: Ý cười cùng gió trang hòa niềm vui say sưa.
0: Ấy dạ. La la la la. Đây chị Vân hát nữa ta ơi.
5: La la la la la.
0: Lắm. Rồi, cảm ơn chị Vân nha.
5: Tại vì tự nhiên phải nhớ cái gì mà lá ra phải có cười trong đó.
0: Yeah. Chính xác. Okay. Kêu chị nhé.
5: Chính xác.
0: Chào chị. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
8: Hello, bà Kinh Tuyển trở lại đi.
1: Đúng rồi, chạy nhanh rồi, yeah. Chạy nhanh rồi.
8: Rồi, Tùng Minh ơi, cho anh xin bài Em Có Bao Giờ Còn Nhớ Mùa Xuân.
1: Ừ. Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân?
8: Có dáng okay. Em ngoan, nụ cười thật gần.
1: Ừ.
0: Ok. Hợp lệ. Thank you, bạn.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, chuyển đường dây. Hello.
9: Hello.
0: Dạ.
9: Cho em yêu cầu bán Sai Vì Em, anh đang thông bị á.
0: Sao anh?
9: Sai Vì Em.
1: Sai Vì Em.
0: Sai Vì Em hả? Ok, dạ. Say Vì Em.
9: Em tên Tommy á.
0: Anh Tommy.
9: Tặng cho anh Quang Trương. Tặng cho anh Quang Trương nha.
1: Say Vì Em có vui không? Có gì vui không?
0: Chữ gì vui hay là cười?
9: Vui.
0: Anh đọc một câu hay là hát một câu có chữ vui mới được.
9: Có chữ vui mới được hả?
0: Dạ. Yeah. Có chữ vui hoặc là chữ cười.
9: Okay, bản nhạc vui lắm anh.
1: Không, phải có chữ vui, phải có chữ vui.
0: Dạ, yeah, cái chương trình này nó éo le vậy đó.
9: Anh yeah. Sai không phải vì em mà vì vui.
1: No, anh sai không phải vì em mà vì men.
0: Cái bài này nổi lắm.
1: Cái bài này là tự mình thuộc nha. Đừng có giỡn nghe em.
0: Ok, lát gọi lại nha, kiếm bài khác. Phải có chữ vui hoặc là chữ cười. Yeah.
9: Ok,
0: anh Tommy. Chào anh nha. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
10: Hello, Bạch Tử đây.
0: Ok, anh Bạch.
1: Dạ.
10: Rồi, Tùng Minh ơi, cho anh xin bài Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghệ.
1: Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghệ.
10: Ta nhìn nước dân tràn có bao giờ tàn. Đường dài một ngàn chỉ một trận cười.
0: Vâng. Ok.
1: Cảm ơn anh Bạch.
0: Được.
1: Cảm ơn anh Bạch.
0: Dĩ dữ quá ta.
1: Cô vô phần của chị Tiết luôn.
0: Dĩ dữ quá đi. Ok, rồi mời quý vị tiếp theo. Hello.
11: Xin đời một nụ cười.
0: Có rồi. Anh Ngọc vừa mới yêu cầu anh Tuấn ơi.
11: Có rồi à? Vậy, yeah. Vậy bài hát chỉ có hai chữ nụ cười thôi.
0: Ok, nụ cười.
1: Nụ cười.
0: Rồi, hợp lại. Vẫn vậy ha.
11: Yeah, rồi, vẫn vậy.
0: Rồi, thank you anh Tuấn. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
4: Ghé bến Sài Gòn đi em.
1: Ghé bến yeah. Sài Gòn.
0: Uh-huh. Ok chị Vân, ghé bến.
4: Có đó.
0: Dạ dạ. Chỗ nào?
4: Lòng vui chân bước giật giờ, đúng rồi. Đường đi vanh khúc bàn cờ gì đó. Lòng vui chân bước giật giờ, ha, vui quá rồi. Sài
1: okay.
4: Gòn là vui rồi.
1: Okay. Chết rồi. Không có gì vui rồi.
4: Sao chết?
0: Ok, có phải không? Có chữ vui phải không?
4: Sao từ chết? Có vui được rồi. Okay. Vui sao chết được? Chết sao vui? Chết sao vui?
0: Ok chị. Rồi, thank you chị Vân nha.
1: Dạ.
0: Cảm ơn chị. Hù chị Vân mà. Hello. Hello.
12: Dạ, cho tỷ tỷ xin bài Và Tôi Đã Vui Trở Lại.
1: Và Con Tim Đã Vui Trở Lại.
12: À, dạ, đúng rồi.
0: Vui.
12: Dạ, Và Con Tim Đã Vui Trở Lại. Dạ, rồi, cũng gửi đại ca địa chỉ nha.
0: Ừ, ok.
12: Dạ, tiến lên đại ca.
0: Thừa thắng xong lên luôn, tiểu mũi ơi.
1: Đúng rồi. Đáng lên. Lâu lâu có cơ hội đáng lên.
0: Phải lập kỷ lục mới được.
12: Dạ là tí lượt là ngàn năm một thỏ,
1: nhưng mà đừng có cố
12: thỏ,
1: quá
12: mới có người đi vắng.
1: Đừng có cố quá nha.
12: Tỷ tỷ đừng giận tỉ muội nha.
0: Ok rồi, nói gì câu gì là quá đẹp rồi. Thank you tỉ muội. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
13: Anh xin yêu cầu bản Ngày Vui Qua Mau.
0: Ngày Vui Qua Mau có rồi, anh Bạch lấy rồi.
13: Xin một nụ cười có không?
0: Xin một nụ cười như có rồi. Xin đời một nụ cười. Cười có luôn.
13: Rồi sao chịu rồi sao để em nhớ lại đây.
0: Rồi nhớ lại gọi lại anh hai nha. Dạ rồi chào anh hai. Xin một cái vị tiếp theo.
14: Hello, xin chào anh Quang Nguyện, Ngọc trở lại đây.
1: Dạ, yeah, okay, anh Ngọc. Anh Quang Nguyện làm quá anh Ngọc.
14: tính nói gì cái từ mình nói nó quên luôn. cho Ngọc yêu cầu bài, chọn bài Vũ Điệu Tình Nồng mà.
0: Vũ điệu.
14: Trong đó có cái câu là ta bên nhau một ngày là vui sướng như tròn đời cùng ngắt ngay ôi nhịp điệu gì đó thì phải.
0: Ok. Rồi, cảm ơn anh Ngọc nha. Vậy là quay ha.
14: Cảm ơn Quang Quyền. Yeah. Vâng.
1: Dạ.
0: Rồi khoan, nó giỡn thôi. Chưa biết anh tặng ai.
1: Dĩ nhiên là tặng từ Minh rồi, hàng xóm rồi.
14: Dĩ nhiên là tặng hôm nay tặng cho cô hàng xóm rồi, anh Quang Quyền ơi. Okay.
0: Tại anh chưa nói cái câu hôm dĩ nay, nhiên, thành ra là phải hỏi cho ra lẽ sợ
14: hôm nay xong cái này là Từ Minh nhớ phạt anh Quang Quyện hít đắt nha.
1: Đúng rồi.
0: Sao vậy? Đây mình
14: tại
0: đang
14: vì thua phải hít đắt chứ.
0: Mình đang thắng mà.
1: Ôi bởi vậy đang thắng, người ta đang thắng. Khoan nói đã, người ta đang thắng.
14: Vậy nữa. Ok.
0: Okay anh Ngọc. Rồi chào anh, xin mời quý vị kế tiếp.
1: Dạ.
15: Hello.
0: Dạ. Cô Sương.
15: Trời ơi, cô cầm lên mới được sao? Từ hồi sáng tới bây giờ cô gọi cái là cứ tới một phút cái nó tắt, tới một phút cái tắt, không có ai bắt rồi nè. Cô rồi. Gọi từ hồi đầu giờ tới bây giờ.
1: Kỳ cục.
0: Dạ, yeah, không biết anh sao.
1: Kỳ cục.
0: Không phải.
15: Cứ hả tên, điện thoại cô một phút cái là nó tắt. Điện thoại một phút cái nó tắt. Tôi gọi qua mà không được.
1: Rồi yeah, ơi.
0: Trùng hợp với cô ơi, tại vì này, hiện bây giờ vẫn đầy đường like nè. Thấy không?
1: Rồi, cô. À. Cô
0: khi mà đầy bài, đó cô gọi gì? Vô đụng cái là nó dội ra.
15: Tại vì thành ra cô gọi hoài mà không được, không từng rồi cũng vậy, cô gì cũng à? Bị chích ra hoài à, cứ là như là ok thôi để khỏi mất thì giờ chứ cô xin hạnh phúc đầu xuân.
1: Hạnh phúc đầu xuân
15: một mùa xuân mới với mang cánh ve vàng nụ cười trên môi trên làng mai
0: đầu xuân
15: trong xuân tươi vui sáng hạnh phúc đầu xuân.
0: Dạ. Cảm ơn cô Sương.
1: Cảm ơn
0: nha.
1: Cô Sương. Đấy, ráng lên cô Sương ơi,
0: ráng vô
1: chị Tuyết không có nhà.
0: Mời quý vị tiếp theo. Hello.
16: Hello mình trở lại đi.
0: Rồi anh vô luôn
16: rồi. Cho mình xin bài Bên Nhau Ngày Vui.
0: Khoan, nghe quen. Có chưa ta?
16: Ngày Vui Qua Mau là có rồi.
0: Bên Nhau Ngày Vui chưa có.
1: Chưa có. Dạ.
0: Bên Nhau Ngày Vui. Dạ. Rồi, có vui rồi.
16: Rồi, cảm
0: okay.
16: ơn.
0: Rồi, chào anh. Rồi, xin mời thêm vị khán giả nữa. Hello.
17: Dạ, cho tí tỉ xin yêu cầu bài Nguyện Cầu Cho Người. Câu đầu tiên đó là nguyện cầu cho người được mãi đời vui.
0: Nguyện cầu cho người. Ok. Rồi, dạ, cảm ơn tiểu muội.
17: Dạ, rồi, dạ. Bye. Chúc tiểu muội quay
0: lại. Dạ. Rồi, thank you tiểu muội nha. Rồi, chuyển đi về. Hello.
17: Hello.
1: Dạ,
17: bây giờ tôi vô.
1: Bây giờ vô rồi, vô rồi.
0: Cầm lên quá, thành ra giờ vô rồi.
17: Sorry. Có cái bản gì mà chung vui đêm này cho tròn đêm, cái đó là bản gì? Chung vui đêm
0: bài này.
17: Bài
0: này của Duy Khánh thì phải.
17: Cái tôi không nhớ cái từ.
0: Chào chú xíu thường mình Google.
1: Xin anh giữ trọn tình quê.
0: Đúng rồi.
17: Xin anh giữ trọn tình quê rồi. Cảm ơn Tường Minh.
1: Dạ.
17: Dĩ nhiên là tình trời.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Ok. Dạ vâng, rồi xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
18: Hello, rồi anh Ngọc trả lời em Quang Quyền.
1: Đó, chưa chắc anh Ngọc, anh chưa chắc anh chưa Nguyễn Đại Thắng nữa, ngày chưa.
0: Bởi vì nó không giống cười mà thiệt tình.
1: Rồi đó. Anh Ngọc.
18: Cho Ngọc chọn Tàu về quê hương ạ.
19: Tàu về quê hương.
18: Trong đó có cái câu là Minh ơi đô thành ở đây, anh sống không vui, đưa nhau lên tàu về quê ta thấy vui hơn. Hai vui luôn đó nha.
1: Không quen.
19: Một vui à, không quen.
1: Không quen, đưa nhau lên tàu về quê ta thấy vui hơn. Vui,
19: dạ,
1: cái đó
19: vui
1: đúng
19: đó.
1: Còn cái trên là không quen nha.
18: Không quen, ok.
0: Ủa anh chuyển qua học sáng tác khi nào vậy?
18: không, tại cái câu thơ câu hát nó như vậy cho nên chưa có sáng tác, muốn học mà chưa được.
0: Câu đó là
1: đang nhớ lộn, đang nhớ lộn, đang nhớ lại.
18: Nhớ lộn. Rồi tặng cho cô hàng xóm.
1: Rồi, cảm ơn anh Ngọc.
0: Xin mời quý vị kế tiếp.
20: Alo, bệnh tử trở lại đây.
0: Trời đất ơi, tới tấp luôn rồi, chết rồi. Rồi, xin mời anh, vô luôn.
20: Chưa gì mà trời đã nắng mà anh còn than trời nữa, nóng chết luôn á.
0: Ok.
20: Ok, rồi cho mình xin nhạc phẩm khúc nhạc vui.
1: Khúc nhạc vui. Rồi, dạ. Vui. Rồi, cảm ơn Bạch.
0: Ok anh Bạch, thank you anh.
1: Cười nó ít nhưng mà vui nó nhiều. Này.
0: Xin mời.
21: Xin mời cho nhịp đàn vui đi.
0: Chị Vân, hay quá.
1: Bài gì?
0: Nhịp đàn vui hả?
21: Nhịp đàn vui. Ba lên cho đời vui. Mừng ngày tôi gia đã đến đây rồi.
0: Vui, ok.
21: Vui quá thì vui luôn.
0: Thank you chị nhé. Okay. Xin mời quý vị tiếp theo.
22: Hello.
1: Dạ.
22: Chào cô Tường Minh và Quang Trương.
1: Chào cô Mừng.
0: Chào cô Mừng.
22: Cho cô xin bài Vườn Tao Ngộ.
1: Dạ.
0: Vườn Tao Ngộ, ok. Có câu nào cô?
22: Niềm vui chưa nói được cạn lời.
0: Niềm vui chưa nói được cạn lời. Oh yeah. Yeah, ok. Hợp lại đã rất cô Mừng. Giờ cô tính làm sao? Cô tính làm sao? Dạ được.
1: Cô tính.
0: Cảm ơn cô Mừng. Cô Mừng làm quá chứ mừng quá.
1: Trời ơi.
0: Chào cô Mừng.
1: Anh Trương bữa nay có cơ hội lắm đó.
0: Rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
23: Hello.
0: Dạ.
23: Chị Kim này, cho chị cái bài Ngày Cưới Em đi.
0: Ngày Cưới Em. Ngày cưới, hình như chưa có.
1: Chưa có.
0: Dạ, ok, chị có câu nào trong đây?
23: Câu vui đó, gì, mừng họ hàng hai bên gì, cùng vui gì đó.
0: Khoan, để, ngày cưới em hôm nay, ngày cưới em, mừng vui họ hàng hai bên. Dạ, đúng rồi.
23: Hai bên, dạ.
0: Dạ. Rồi. Bài này.
23: Rồi, ok thôi. Cho Quang Trương đó.
0: Đó. Thank you chị Kim nha. Dạ rồi, chào chị nha.
23: Rồi, ok.
0: Thank you chị. Rồi. Mời thêm buổi thính giả nữa trước khi phát nhà cho quý vị nghe. Hello.
24: Hello. Rồi, cô được trở lại nữa đây.
1: Dạ.
24: Cho cô xin nha. Cho cô xin đợi bên
0: dạ. Dạ. Rồi. Bài này.
23: Rồi, ok thôi. Cho Quang Trương đó.
0: Đó. Thank you chị Kim nha. Dạ rồi, chào chị nha.
23: Rồi, ok.
0: Thank you chị. Rồi. Mời thêm buổi thính giả nữa trước khi phát nhà cho quý vị nghe. Hello.
24: Hello. Rồi, cô được trở lại nữa đây.
1: Dạ.
24: Cho cô xin tôi muốn đi.
0: Tôi muốn
24: mình. Tôi muốn sống với lời chia

0: Dạ.
1: Dạ,
0: Rồi.
1: thank you cô sư. Dạ vâng, thưa quý vị, đến đây thì chắc có lẽ là chúng tôi xin được tạm dừng nhận điện thoại cho quý vị nha, chờ chút xíu. Mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm, sau đó thì tụi mình quay chương trở lại để trò chuyện cùng với quý vị. Nhạc phẩm đầu tiên của chương trình sẽ là bài Hãy ngước mặt nhìn đời, với giọng hát của Ave Phương, sáng tác của Lê Hồ Hoàng. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: Frostfru VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì BBQ,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Nụ cười trong mắt em, sáng tác của Trương Hoàng Xuân, giọng ca của Trí Linh. Trở lại chương trình, mời quý vị gọi vô 713-931-1560. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello. Xin mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ tỷ tỷ, cho tỷ tỷ yêu cầu bài Một Dải Khờ Một Tôi của Quang Dũng hát. Chia cho em một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui.
0: Cái từ đề là cái gì, nói lại giùm tiểu muội.
1: Dạ, một dải khờ,
0: một dải
1: một
0: khờ.
1: Tôi, một tôi,
0: một tôi
1: của Quang Dũng.
0: Dạ. Ok.
1: Dạ, câu đầu là chia cho em một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui.
0: Ok, tìm hiểu cũng kỹ dữ rồi.
2: Cảm ơn chị.
1: Cảm ơn tỷ tỷ và đại ca.
0: Rồi,
1: cảm ơn chị cũ.
0: Rồi, cảm ơn tiểu muội nha. Ok, chuyển đường dây. Hello. Xin mời.
3: Hello, Ngọc trở lại đây.
2: Dạ, anh Ngọc.
0: Ok, anh Ngọc.
3: Vâng, cho Ngọc chọn yêu cầu bài Giống Như Tôi à.
2: Lệ Mực của nhạc sĩ Giống Như Tôi.
0: Tôi.
3: Có cái câu trong đó là đùa vui nàng nhỉ giống như tôi lúc đầu.
0: Ok.
3: Vâng, gửi tặng cho cô hàng xóm.
2: Cảm ơn anh Ngọc nha.
3: Hy vọng bữa nay anh Quang Trương được hít đất 20-30 cái gì đó nha từ mình.
2: Cố lên, cố lên. Bây giờ nó cân bằng lắm đó, nó cũng khó lắm á, khó nói lắm á. Dạ.
3: Ok. Dạ. Rồi, okay, cảm ơn mình nhân Quang Trương.
0: Dạ, chào anh. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
4: Hello.
2: Cô Sương.
4: Cho tôi xin bản Bông Cỏ Mai.
2: Dạ.
4: Đường hành quân nắng cháy da người, tôi ôi thiếu vui, vẫn thương mình thương đời.
2: Rồi, được rồi.
0: Bông Cỏ Mai. Cảm ơn cô Sương nhiều. Đây, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
5: Hello, bạn Tử đây.
0: Ok anh.
2: Phút cuối mình tiến lên quá luôn. Dạ.
0: Quá trời.
5: Tiếng nghe tiếng nhanh tiếng mạnh phải không?
2: Đúng rồi, tiếng nhanh tiếng mạnh mà tiếng vững chắc.
5: Dạ,
0: ngon gì ta? Đây ngon gì ta?
5: Cho mình xin bài Không Tên Số 3 đi.
2: Dạ.
0: Không Tên Số 3.
5: Yêu nhau cho nhau nụ cười, thương nhau cho nhau cuộc đời.
2: Đó. Okay. Thấy gì không?
0: Up lại.
2: Kỳ này em phải đếm.
0: Rồi. Thank you anh.
2: Dạ.
0: Rồi đếm đi. Phải chơi chứ hết giờ rồi, 1:50 rồi, không còn giờ nữa. Thành ra là mời Tường Minh đại diện.
2: Thôi bây giờ dành thời gian chào quý vị thính giả. Còn nhiều người gọi quá nhưng mà không có kịp bắt phone để thời gian nó đếm coi ai thua. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ngày hôm nay thì với cái thời tiết cũng khá là oi bức, cho nên tụi mình muốn mượn cái chủ đề này, tụi mình với Quang Chương gửi đến cho quý vị một chút xíu niềm vui và những nụ cười. Hy vọng là quý vị đã có một cái khoảng thời gian rất là vui cùng với chương trình.
0: Dạ vâng, đúng như vậy. Và trước khi rồi là làn sóng thì tụi mình với Quang Chương mời quý vị thưởng thức ba nhạc phẩm cuối. Nhạc phẩm đầu tiên sẽ là bài Và Con Tim Đã Vui Trở Lại với tiếng hát của Đức Huy, cũng là sáng tác, tác giả chứ quên. Và tiếp theo sẽ là Hạnh Phúc Đầu Xuân với tiếng hát của Ngọc Châu. Và cuối cùng sẽ là bài Vườn Tao Ngộ với tiếng hát của nữ ca sĩ Sơn Tuyền. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào, tạm biệt quý vị.

0: cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình, có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu, có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai, có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức việc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo. Xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbridge, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo cộng đồng, gốc nghệ thuật tâm tre với Board Art. Kính thưa quý vị, sau hành trình trưng bày gặt hái được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và chinh phục thưởng thức tại nhiều quốc gia, dòng nghệ thuật Board Art của kiến trúc sư Hoàng Long đã chính thức có mặt tại Houston. Từ những tâm tre đơn sơ, vật liệu thủ công mộc mạc của quê hương, qua tư tưởng kiến trúc đương đại và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ gốc Việt, Board Art đã trở thành một hiện tượng nghệ thuật độc đáo, mang niềm tự hào dân tộc vươn xa trên bản đồ thế giới. Nhân dịp này, ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp mặt và giao lưu với Board Art, cùng nhau trải nghiệm và sáng tạo thời gian từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối thứ Bảy ngày 8 tháng 8. Năm 2026, địa điểm 3200 Wilcrest Drive, Houston, Texas 77042. Khi đến tham quan, quý vị sẽ có dịp chiêm ngưỡng những tuyệt tác tâm tre tinh xảo, nơi nghệ thuật thủ công truyền thống hòa quyện cùng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, động lại chiều sâu văn hóa và tình yêu nguồn cội. Cùng góp tay vào dự án bản đồ nước Mỹ US Map in Board, tác phẩm cộng đồng đầy ý nghĩa chào mừng 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, cũng như lời cảm ơn chân thành sâu sắc gửi đến đất nước đã cưu mang và mở ra cơ hội cho người Việt vươn lên. Trực tiếp trải nghiệm, quý vị sẽ được tự tay đính ghép những que tâm mộc mạc, tạo nên một tác phẩm nho nhỏ cho riêng mình cùng vị kiến trúc sư. Đây là cơ hội tuyệt vời để cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston cùng ngồi lại, nâng niu giá trị văn hóa dân tộc và tự hào về tài hoa của bàn tay Việt. Rất mong quý đồng hương bớt chút thời gian ghé tham quan vào 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 8 tháng 8 tại 3200 Wilcrest Drive. Kính chúc quý vị luôn bình an và nhiều sức khỏe.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026. Kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người, theo thông lệ hàng năm, VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và sẻ chia giữa VTV cùng với những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho chương trình, với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có thêm những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Henaria Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà do Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasoft, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham dự đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. VTV Radio Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo: Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên: Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
6: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà hoài Vinh Cũ Mới Đất Nghĩa Trang For Sport for Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
4: Thứ năm ngày 13 tháng 8
3: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Ngọc Châu xin được chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop. Thưa quý vị, sâm từ lâu được xem như là một dược liệu quý để dùng bồi bổ cho cơ thể của mình hàng ngày. Nếu như trước đây đó, sâm chỉ được những vua chúa, những người có điều kiện mới có thể dùng được, thì bây giờ sâm đã trở thành một cái sản phẩm mà rất gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta. Và thưa quý vị, khi nhắc đến nguồn gốc của nhân sâm thì chúng ta phải nhắc đến cái xứ sở Kim Chi, đó chính là Hàn Quốc thưa quý vị. Tại đây thì là cái môi trường rất là thuận lợi để cho sâm được phát triển, cũng như là họ có thể có được rất nhiều những giống sâm tốt. Thì trong đó hồng sâm là một trong những cái dược liệu tốt và quý hiếm để mang đến cho sức khỏe chúng ta những cái chức năng, ví dụ như là làm bổ máu nè, chống lại lão hóa, cũng như là tăng cường thêm cái sức đề kháng và cái hệ miễn nhiễm cho cơ thể của mình hàng ngày. Và trong cái chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop thì ngoài việc là chúng tôi mang đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mới được giới thiệu tại Vinashop, đó chính là sâm lát Hàn Quốc, thì chúng tôi còn muốn chia sẻ với quý vị thêm một trong những cái kinh nghiệm sử dụng cái sản phẩm này, cũng như là người thật việc thật, để quý vị biết được rằng là với sâm lát Hàn Quốc đã mang đến cho chúng ta những công dụng như thế nào. Thì trước hết thưa quý vị, một vị khách mời rất đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi chào đón đến phim trường của Vinashop, đó chính là nam diễn viên Hoàng Anh. Xin được chào anh ạ.
1: Chào Ngọc Châu. Và anh rất hân hạnh chào quý vị khán giả của chương trình Vinashop.
0: Ngọc Châu cũng đã có nhiều dịp được làm việc với anh và cũng được biết rằng là lúc nào anh cũng có một cái thói quen, đó là trong cái giỏ sách của mình hay có những cái gói nhân sâm như thế này. Thì không biết là trước đây đó anh đã từng dùng qua nhân sâm nhiều chưa hay là mới đây thôi ạ?
1: Thường thì đặc thù công việc của Hoàng Anh thường thường đi quay và đi diễn nhiều đó Châu, cho nên thường thường là nhiều khi mệt á, mà Hoàng Anh cũng cần phải hỗ trợ của sâm rất là nhiều. Thì trước đây thì Hoàng Anh thường sử dụng qua những cái loại sâm như là sâm dạng như là nước, hoặc là những cái loại viên nén đó Châu. Nhưng mà đặc biệt là từ khi mà Hoàng Anh sử dụng qua cái loại mà sâm mà dạng lát như vậy nè, sắc miếng như vậy nè, rất là tiện lợi. Bởi vì Hoàng Anh thấy là nó rất là tiện, là mình có thể đem theo ở đến đoàn phim hay là bất cứ nơi đâu mà mình đi. Còn những cái loại sâm mà sâm nước này nọ thì nhiều khi sâm nén rồi mình phải để ở nhà mình mới sử dụng được, cho nên là khi mà sử dụng qua cái loại sâm nén, sâm lát như vậy nè, Hoàng Anh cảm thấy là rất là tiện và nó có hiệu quả tức thì rất cao nữa.
0: Tức là cái tính tiện lợi là cái điều quan trọng nhất. Là bởi vì như quý vị biết được rằng là sâm đó thì nó có nhiều dạng lắm. Trước đây thì Vinashop chúng tôi có từng giới thiệu đến quý vị về sâm những cái chai nhỏ để quý vị uống, nhưng mà cái đặc biệt đó là cái dòng nước uống đó thì nó thường thường nó hơi nhẵn đắng một chút xíu, thì nhiều quý vị thì hơi e ngại. Ngay cả chính nhiều quý vị cũng có chia sẻ về là làm sao để có thể chọn lọc cho chúng ta thêm những cái sản phẩm mới, những cái dạng chế biến mới từ nhân sâm, đó là dạng sâm lát. Mà như quý vị biết được rằng là trong mỗi một cái hộp như vậy đó, nó có tới 10 cái gói sâm nhỏ để chúng ta có thể tiện lợi mang theo trong những cái túi sách chúng ta mang đi làm, chúng ta đi chơi, chúng ta sử dụng. Và mỗi một ngày như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 2 đến 3 lát thôi là đủ rồi. Và một gói như vậy thì chúng ta có thể dùng được tới 2 hoặc là 3 ngày. Thì sau mỗi cái lần sử dụng, quý vị chỉ cần cất vào trong ngăn mát tủ lạnh, rồi sang ngày hôm sau chúng ta lấy ra chúng ta mang theo để sử dụng. Như vậy thì khi mà sử dụng nhân sâm đó, thì đối với lại bản thân anh, thì anh thấy là nó có đem lại cái tác dụng gì cho cái cơ thể của mình?
1: Khi mà riêng bản thân của anh thì khi mà lúc mà mình đi quay mà mình mệt mỏi đó, và khi mà mình ăn một miếng nó vào thì cảm thấy là nó khỏe tức thì, nó cảm giác là mình phục hồi lại sinh lực của mình, và có hiệu quả nữa là mà khi mỡ trong máu bớt đi nữa.
0: Tức là mình giúp mình tỉnh táo được trong cái việc mà mình làm việc, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chưa kể rằng là thể của mình,
1: khi mà riêng bản thân của anh thì khi mà lúc mà mình đi quay mà mình mệt mỏi đó, và khi mà mình ăn một miếng nó vào thì cảm thấy là nó khỏe tức thì, nó cảm giác là mình phục hồi lại sinh lực của mình, và có hiệu quả nữa là mà khi mỡ trong máu bớt đi nữa.
0: Tức là mình giúp mình tỉnh táo được trong cái việc mà mình làm việc, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chưa kể rằng là đối với lại nhân sâm đó, khi mà nó

0: sẽ mang lại rất nhiều những cái hiệu quả cho chúng ta. Thứ nhất đó là, thưa quý vị, nó sẽ giúp tạo cái thành phần máu. Thứ hai là giúp tạo khả năng miễn dịch cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ và giúp phục hồi thể lực cho người lớn tuổi và tác dụng mạnh lên cái hệ tuần hoàn, giúp bảo vệ gan và giải rượu. Còn đối với phụ nữ thì nó sẽ giúp chống lão hóa rất là tốt và giúp giảm mệt mỏi căng thẳng khi mà chúng ta làm việc nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là rất tốt cho những người nào mà chúng ta đang có bệnh về tiểu đường nè, hoặc là cholesterol, giống như là Hoàng Anh đang nói về cái bệnh mỡ trong máu. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái xâm lát này thường xuyên thì quý vị chắc chắn sẽ cảm nhận được cái hiệu quả của nó. Và cái dòng sản phẩm này đó quý vị, 100% đều được làm từ hồng sâm của Hàn Quốc và được sản xuất theo cái quy trình chất lượng tại Hàn Quốc rất là an toàn, uy tín, chất lượng, và để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng mọi lúc mọi nơi. Như vậy thì đối với lại nam diễn viên Hoàng Anh thì cái sản phẩm nhân sâm này đó, anh dùng một mình hay là cả gia đình mình, có ai trong nhà mình dùng không?
1: Lần đầu tiên thì anh dùng, nhưng mà khi mà thấy nó hiệu quả quá đi, cho nên là anh mua về cho mẹ và chị gái cũng dùng luôn. Nói chung là ai mà anh sẽ cảm giới thiệu hết tất cả bạn bè của anh đều dùng thử nhân sâm này, bởi vì bản thân mình thấy nó có rất là hiệu quả với sức khỏe. Nó phục hồi lại sức khỏe rất tốt với cơ thể của mình.
0: Cụ thể là trong nhà của mình, ví dụ như là mẹ, thường thì những người lớn tuổi đó hay có những cái bệnh ví dụ như liên quan đến gan nè, rồi về tiểu đường hoặc là cholesterol. Như vậy thì đối với bác ở nhà thì có cái sự thay đổi nào khi mà dùng nhân sâm không?
1: Khi mà đem về cho mẹ dùng thử đó thì cảm thấy là mẹ không còn thấy mệt mỏi nữa, với lại cảm giác như mẹ trẻ ra, minh mẫn hẳn ra nữa. Rất là nhanh nhẹn.
0: Thưa quý vị, đó là một trong những cái công dụng chính của nhân sâm, và đặc biệt là với cái sâm lát Hàn Quốc mà ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu đến tất cả quý vị. Thì với một cái hộp như vậy này, thưa quý vị, trọng lượng, tổng cộng trọng lượng đó là 200g, thì gồm có 10 cái hộp nhỏ bên trong để chúng ta có thể tiện sử dụng mọi lúc mọi nơi. Và chỉ cần chúng ta xé một cái gói nhỏ như vậy chúng ta dùng, và với mỗi một cái lát sâm như thế này thì chúng ta có thể mang theo, chúng ta sử dụng một ngày chỉ từ 1 đến 2 lát là đủ rồi. Thì chắc chắn là Ngọc Châu phải mời ngay Hoàng Anh sử dụng thử xem cái sản phẩm này như thế nào và cho biết cái cảm nhận nhé.
1: Cho anh dùng thử nha.
0: Thì bởi vì thói quen đã dùng nhân sâm rồi, nhưng mà ngày hôm nay được biết đến cái dòng sản phẩm là sâm lát của Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái điều đặc biệt hơn và khác biệt hơn so với những sản phẩm khác. Thì cảm nhận của Hoàng Anh như thế nào?
1: Theo qua anh thấy thì khi mà mình sử dụng những loại sâm như là sâm nước á thì nó nhẫn, nó đắng, đắng nhiều hơn. Còn khi mà sâm lát này nè thì nó cảm giác nó ngọt, nó không còn cái nhẫn nữa, cho nên là mình dễ nhai, mình dễ ăn.
0: Anh Hoàng Anh biết lý do tại sao mà nó ngọt như vậy không?
1: Sao vậy?
0: Là thứ nhất là quý vị an tâm là không có tẩm thêm cái đường ở bên ngoài đâu. Mà chỉ được làm từ cái syrup, mà cái syrup này nó được làm từ bắp, cho nên là rất là an toàn cho cả những bệnh nhân tiểu đường. Là bởi vì cái công dụng chính của nhân sâm đó là điều hòa những cái chỉ số về tiểu đường nè, về cholesterol, chính đương nhiên là sẽ không có dùng những cái chất mà làm ảnh hưởng đến cái đường huyết của mình, mà ngược lại nó sẽ giúp cho quân bình. Mà những người mà nếu mà khó sử dụng nhân sâm đó thì quý vị lại càng thấy dễ dàng hơn, là bởi vì cái sâm lát này cái tính ngọt thưa quý vị, nhưng mà nó vẫn còn cái chất bổ dưỡng của nhân sâm và không có làm quá ngọt, cho nên là rất là dễ dàng để sử dụng. Mà với những người khoảng trên 15-16 tuổi, con em chúng ta trong gia đình của mình, mà nếu như các em những lúc mà học hành mà hơi căng thẳng mệt mỏi thì cũng cho các em dùng một vài lát để các em tỉnh táo hơn để mà học bài. Hay là những người làm những công việc giống như là anh Hoàng Anh đây, hay là những người làm văn phòng hoặc là làm hãng xưởng vân vân, thì tất cả quý vị đều có thể sử dụng được cái dòng sản phẩm là sâm lát Hàn Quốc đến từ công ty Samsung mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến tất cả quý vị. Và một hộp, xin được nhắc lại, là trọng lượng là 200g, và bên trong nó có tới 10 hộp nhỏ cho quý vị sử dụng tới 10 lần. Như vậy thì chắc chắn rằng công ty Vinashop của chúng tôi luôn luôn mang đến cho quý vị những cái mức giá vô cùng hấp dẫn, và quý vị chỉ cần gọi ngay cho công ty chúng tôi, công ty Vinashop, qua số phone là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order sản phẩm. Là bởi vì đối với dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc là một trong những cái sự lựa chọn mà quý vị không nên bỏ qua. Như vậy thì đối với cái đặc thù công việc của anh là phải đi đóng phim nhiều rồi phải làm việc nhiều căng thẳng như vậy, nhân đây thì Ngọc Châu cũng gửi lời cảm ơn đến anh để tham gia chương trình, và hy vọng rằng sẽ tiếp tục sử dụng những sản phẩm của Vinashop, nhất là sản phẩm sâm lát này, để có những cái bộ phim hay hơn để cống hiến cho khán giả nhé.
1: Cảm ơn Ngọc Châu rất nhiều.
0: Và vâng, thưa tất cả quý vị, ngay từ bây giờ thì quý vị chỉ cần gọi điện thoại ngay cho Vinashop chúng tôi qua số 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order dòng sản phẩm sâm lát

0: Nhật Minh xin kính chào tất cả quý vị đã đến với chương trình mua sắm cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình thông tin thương mại ngày hôm nay thì Nhật Minh cũng như là bác sĩ Nguyễn Đức Cương sẽ hân hạnh đến cho quý vị một cái loại dược phẩm mà có lẽ là quý vị cũng đã khá quen thuộc trong thời gian gần đây, có tên là Sleep Better 1000, có tác dụng giúp cho những quý vị nào đang bị mất ngủ thường xuyên, cấp tính hoặc mãn tính sẽ có một giấc ngủ tự nhiên hơn và dễ dàng hơn, đồng thời cũng sẽ giảm đi những cái tác dụng, những cái triệu chứng giống như là lo âu hoặc là muộn phiền, giảm đi sự căng thẳng và tăng cường sức khỏe. Đây là một trong những cái dấu hiệu mà Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị trong chúng ta đang gặp phải, đặc biệt là cái việc mất ngủ sẽ rất là ảnh hưởng, rất là nghiêm trọng đến cho sức khỏe của chúng ta. Trước hết thì Nhật Minh xin kính chào bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cương và xin chào bác sĩ có thể gửi lời chào đến quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay ạ.
1: Vâng ạ, chúng tôi bác sĩ Đông Y xin kính chào quý vị thính giả của Việt Radio và kính chào Nhật Minh. Có thể nói mất ngủ thì đang làm cái vấn nạn rất lớn tại Hoa Kỳ. Các thống kê y học chính thức cho biết là hiện nay đang có khoảng 50% người Hoa Kỳ thuộc tất cả các sắc dân đang gặp rất nhiều khó khăn về giấc ngủ, thưa quý vị. Trong số đó thì chúng ta có 30% bị mất ngủ cấp tính, rồi 10% thì mất ngủ mãn tính, còn gọi là dài hạn, và 10% thì mất ngủ trầm trọng. Và cái con số này càng ngày nó càng gia tăng, đặc biệt là phái nữ có khuynh hướng mất ngủ nhiều hơn phái nam. Vì thế, sự ra đời của dược phẩm Sleep Better 1000 nhằm mục đích giúp cho những ai không may bị mất ngủ có thể tìm lại được giấc ngủ như ngày nào đó chẳng may.
0: Dạ vâng, không ngờ là cái việc mất ngủ này nó lại xảy ra rất là nhiều tại Hoa Kỳ đến như vậy. Thế thì tại sao ở Hoa Kỳ cái tỷ lệ mất ngủ lại cao đến như vậy? Tại Nhật Minh biết là đúng là với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ sau khi sinh em bé, hoặc là với các bác, các cô, hoặc là trong độ tuổi trung niên thôi, nhiều lúc là stress, căng thẳng, nó cũng làm cho chúng ta dễ bị mất ngủ. Nhiều lúc mà mất ngủ nó sẽ gây ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe. Thế thì xin bác sĩ Nguyễn Đức Cường có thể giải thích thêm về cái vấn đề này ạ.
1: Thực ra thì không riêng tại Hoa Kỳ đâu, Nhật, mà tại tất cả các quốc gia tiên tiến cũng như là đang phát triển trên thế giới, cuộc sống càng ngày nó có nhiều áp lực mà. Rồi tình trạng mất ngủ thì nó càng gia tăng. Ví dụ như mình nói phái nữ thì đặc biệt tại sao phái nữ thường mất ngủ nhiều hơn phái nam? Bởi vì phái nữ thì thường thường cái tâm lý họ nhạy cảm hơn phái nam. Do đó họ rất là dễ. Vâng, đó là như vậy.
0: Dạ vâng, thế thì cái việc mất ngủ thì mình cũng thấy rồi, ví dụ như mình khó đi vào giấc ngủ. Nhưng mà như thế nào thì chúng ta biết là chúng ta có một cái giấc ngủ đầy đủ, hoặc là như thế nào để chúng ta biết được chúng ta đang bị mất ngủ, thưa bác sĩ?
1: Vâng, thường thì một cái giấc ngủ đầy đủ là 8 tiếng mỗi đêm cho phái nữ và 7 tiếng mỗi đêm phái nam. Như thế thì những ai chỉ ngủ được dưới 6 tiếng thì được cho là thiếu ngủ, và nếu nặng hơn nữa đấy, chỉ có 4 hoặc 5 tiếng đồng hồ hoặc là ít hơn nữa thì chúng ta coi đó là mất ngủ. Vâng.
0: Dạ, thế thì những cái nguyên nhân nào thường sẽ đem tới chúng ta cái tình trạng là mất ngủ, mất ngủ bình thường, cấp tính và cũng như mãn tính, thưa bác sĩ?
1: Có nhiều nguyên nhân lắm, Nhật Minh ơi. Có 3 cái nguyên nhân chính như sau, thưa quý vị. Thứ nhất là chúng ta căng thẳng quá trong công việc và trong đời sống hàng ngày. Rồi 2 cái nguyên nhân khác thường gặp là trầm cảm và âu lo. Ngoài ra thì những trường hợp như là thương tích do tai nạn giao thông, lao động, té ngã, hoặc là do mấy căn bệnh trầm kha nào đó, như là ví dụ như là cao huyết áp này, tiểu đường này, bệnh xuyến này, đau nhức vân vân, hoặc là thời kỳ tiền mãn kinh hoặc là mãn kinh ở phái nữ, thì cũng có thể đều gây ra cái mất ngủ đấy, Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đúng vậy, Nhật Minh cũng thấy những cái điều này có rất là nhiều cho những cái người khách hàng của Vinashop cũng trải qua trong một cái thời gian rất là dài. Và với khung giờ này của Vinashop, thưa quý vị có thể gọi điện ngay bây giờ đến số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 quý vị nhé. Thì trong khung giờ này của Vinashop thì một lọ Sleep Better 1000 giá chỉ có 39 Mỹ Kim thôi nha quý vị, và chúng ta sẽ có những cái promotion rất hấp dẫn cũng như là những quà tặng kèm theo. Nên quý vị nào đang có nhu cầu để mình mua một cái loại dược thảo an toàn cho sức khỏe để giúp cho chúng ta có một cái giấc ngủ ngon hơn, giấc ngủ sâu hơn để mà bồi bổ cho sức khỏe, thì xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại 1-855-855 5888 để chúng tôi có dịp tư vấn thêm đến quý vị rõ hơn về cách sử dụng, hoặc là nếu mà quý vị có bất cứ những cái thắc mắc gì về sản phẩm thì quý vị cũng có thể gọi điện vào nhé. Và quay trở lại với cuộc hội thoại ngày hôm nay, thì cho Nhật Minh nhắc đặt câu hỏi là hồi nãy bác sĩ có nói là chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu mất ngủ cấp tính cũng như là mãn tính. Thế thì hai cái việc mất ngủ này nó khác nhau như thế nào thưa bác sĩ?
1: Vâng, khác nhau một chút là nếu như ngủ cấp tính thì mình gọi là ngắn hạn ấy, thì nó từ khoảng 2 tuần tới trong vòng 1 tháng thôi. Rồi người ta sẽ ngủ trở lại bình thường. Nhưng mà cái mất ngủ cấp tính nếu mà không được đối phó kịp thời đó, thì sẽ trở thành mãn tính, thì còn gọi là dài hạn, tức là kéo dài từ 1 tháng trở đi.
0: Vâng. À dạ vâng, thế thì có rất là nhiều quý vị trong độ tuổi trung niên hoặc là cao niên sẽ bị rơi vào cái tình trạng mãn tính luôn đó thưa bác sĩ. Tại vì Nhật Minh thấy là họ chia sẻ là họ mất ngủ rất là lâu rồi, có nhiều người tức là cả mấy năm luôn chứ không phải là chỉ trong vòng 2 tuần hay là 1 tháng đâu ạ. Thì những quý vị... Dạ vâng, và bên cạnh đó Nhật Minh thấy có nhiều chị em phụ nữ sau khi sanh em bé nhiều lúc là mình căng thẳng trong cái việc là mình sau khi sanh, rồi cái việc thay đổi hormone trong cơ thể nữa thì cũng tạo ra cái việc là mình khó ngủ, căng thẳng đầu óc và dẫn tới cái tình trạng là depression luôn. Tức là mình nói sao ta? Tức là mình bị trầm cảm sau khi sanh luôn đó bác sĩ. Tức là dạ, tức là mình khó ngủ, mất ngủ cho tới dẫn tới cái việc nghiêm trọng hơn tất cả, đó là gây cái việc là trầm cảm sau khi sanh. Thế thì như vậy những cái triệu chứng của bệnh mất ngủ thường được thể hiện qua như thế nào thưa bác sĩ?
1: Nó cũng dễ hiểu được mình. Chúng ta có 3 triệu chứng căn bản. Thứ nhất là cái người bệnh khó đi vào giấc ngủ, dù là cảm thấy rất là buồn ngủ, có khi phải nằm chờ 2-3 tiếng rồi mới thiếp đi vì mệt quá. Thứ hai là không thể ngủ thẳng giấc và hay thức về dưới chân, mình gọi là ngủ đứt chân. Rồi thứ ba là chúng ta thức dậy quá sớm, lúc gần sáng rồi không thể ngủ lại. Thì bệnh nhân cũng có thể ngủ ngay nhưng mà lại thức rất là sớm thì cũng không thể ngủ lại được. Đó là những triệu chứng căn bản của mất ngủ.
0: Thế thì những cái hậu quả của việc mất ngủ chắc chắn là sẽ tai hại cho sức khỏe của mình nhiều lắm đúng không bác sĩ?
1: Vâng, đúng như vậy. Chính là mình mệt mỏi này, rồi buồn ngủ vào ban ngày này, rồi tâm tính mình cũng đổi dễ bực bội này, rồi làm việc thì thiếu tập trung, trí nhớ kém, rồi giảm năng lực làm việc, rồi lái xe dễ gây tai nạn, rồi thường xuyên nhức đầu, bất lợi trong giao tế xã hội. Ngoài ra thì da mặt sẽ bị khô héo xanh xao, mất đi cái sự tươi tắn, hồng hào. Và ngoài ra thì theo nghiên cứu của những đại học y khoa như là Harvard cả Hoa Kỳ, thì phái nữ mất ngủ quá lâu sẽ có nguy cơ rất cao cho sức khỏe, cụ thể là có thể dễ bị mắc bệnh breast cancer, tức là mình gọi là ung thư vú đấy. Và phái nam thì mất ngủ quá lâu có thể bị mắc cái bệnh gọi là ung thư ruột già, mình gọi là colon cancer. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đều biết tới một cái nội tiết tố rất là quan trọng trong cơ thể, nó có tên là melatonin. Thì cái nội tiết tố này đó, nó vừa giúp ngủ ngon này, vừa giúp tiêu diệt ngay những tế bào bất bình thường có khả năng gây ra ung thư hoặc ung bướu. Nhưng mà nếu mất ngủ quá lâu thì cái hormone này nó không làm việc được, nó yếu quá, nó không phát huy được, do đó cái cơ hội mắc phải các bệnh nan y rất là cao, phái nữ cũng như phái nam cũng nhận lên.
0: Dạ vâng, thế thì dựa theo những cái hậu quả mà bác sĩ vừa mới kể thì có phải não bộ của chúng ta, những ai mà bị mất ngủ lâu ngày thì sẽ bị tổn thương rất nhiều phải không ạ?
1: Chắc chắn là như vậy, bởi vì não bộ bị thương là cái điều đương nhiên. Khi mà người ta quan sát điện não đồ được gọi tắt là EEG thì các chuyên gia có thể nhận thấy là các loại sóng não, tức là mình gọi là brain waves, nó hoạt động bình thường khi ngủ ngon và nó bị rối loạn rất nhiều khi mà mất ngủ. Vâng, đó là
0: Dạ vâng, thì thế thì có bao nhiêu loại sóng não vậy thưa bác sĩ?
1: Vâng, một cái khoảng tắt thì chúng ta có 5 loại. Mỗi loại nó có cái nhiệm vụ khác nhau. Thứ nhất là mình gọi là sóng gamma, thì cái sóng này nó giúp cho cái việc học hành được tốt đẹp, rồi tăng cường trí nhớ. Rồi sóng beta thì nó giúp cho sự suy nghĩ và phân tích được chính xác, mà nó cũng là cái nơi phát sinh cái nguồn cảm hứng và khả năng sáng tạo. Rồi cái sóng alpha tức là giúp chúng ta có luôn được cái sự bình tĩnh cần thiết và gia tăng thư giãn của thần kinh và cơ bắp. Rồi chúng ta lại có cái sóng theta giúp đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng và gia tăng sự bén nhạy của trực giác. Sau đó thì sóng delta thì giúp ngủ ngon và ngủ sâu. Nếu như 5 cái loại sóng này hoạt động đều hòa và bình thường ấy, thì tinh thần lẫn thể chất luôn được vững mạnh và giấc ngủ rất là tốt đẹp. Ngược lại khi mà nó rối loạn thì nó làm cho chúng ta mất ngủ rất là khó khăn.
0: Dạ vâng, và rất cảm ơn bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường đã vừa chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin hữu ích về cái việc mất ngủ cấp tính hoặc là mãn tính. Thì những quý vị nào đang gặp những cái vấn đề liên quan tới việc mất ngủ, xin quý vị hãy tin tưởng và sử dụng dòng sản phẩm của Vinashop đang được gửi đến cho quý vị đây, có tên là Sleep Better 1000. Thì với dòng sản phẩm này, quý vị sẽ giúp được cái việc là chúng ta sẽ ngủ ngon hơn, và cũng như là trị đi những cái vấn đề liên quan tới thần kinh, giúp cho chúng ta thần kinh được thoải mái hơn để mà dẫn đến một cái giấc ngủ ngon hơn và giảm đi cái tình trạng mất ngủ. Và số điện thoại để quý vị có thể gọi ngay bây giờ, một lần nữa số điện thoại đó là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí. Bên cạnh đó thì quý vị sẽ nhận được những cái promotion khuyến mãi đặc biệt nếu quý vị gọi ngay bây giờ ạ. Và với cái dòng sản phẩm Sleep Better 1000 thì chúng ta được biết là có tới 5 những cái loại dược thảo khác nhau, ví dụ như là phục thần, táo nhân, viễn chí, đảng sâm và đương quy. Thì xin bác sĩ có thể nói sơ về những cái tác dụng của 5 cái loại dược thảo này ạ.
1: Vâng, chúng ta có phục thần thì ngủ ngon, rồi chống suy nhược thần kinh nhé, rồi là có táo cũng là giúp ngủ ngon và ngủ sâu, rồi hồi phục chức năng tim và gan do mất ngủ lâu ngày thì nó bị suy yếu đi, rồi là có viễn chí này, nó chống rối loạn tinh thần và cảm xúc này, mình gọi là chống trầm cảm đấy, và đảng sâm thì tăng cường sinh lực, hỗ trợ tiêu hóa này, làm cho mình ăn uống ngon miệng hơn, rồi cuối cùng chúng ta có đương quy là bổ huyết, gia tăng sự tuần hoàn của máu tại não bộ. Những dược vị này nó phối hợp với nhau rất là tốt Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị, với dòng sản phẩm của Sleep Better 1000 thì sẽ giúp cho quý vị có một giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn một cách tự nhiên, giảm căng thẳng, âu lo cũng như là muộn phiền. Và bên cạnh đó thì cái loại dược thảo Sleep Better này sẽ có tác dụng để quân bình lại các sóng não, vì vậy mà sẽ giúp cho quý vị có một cái giấc ngủ dễ ngủ hơn và ngủ lâu hơn. Bên cạnh đó thì những quý vị nào mà lo lắng là với những cái dòng sản phẩm mà dược thảo sẽ giúp cho giống như là bị phụ thuộc vào thuốc thì xin quý vị cũng đừng có lo lắng, để khi mà quý vị đã yên tâm ngủ được rồi thì quý vị sẽ không có cần phải uống nữa. Thì xin bác sĩ giờ có thể nói sơ về cách sử dụng của dòng sản phẩm này được không ạ?
1: Mang cái cách sử dụng cũng đơn giản lắm Nhật Minh. Chúng ta có một viên, mỗi viên là 500 mg, thì mấy quý vị nên uống một ngày 4 viên, chia làm 2 lần, 2 viên trước bữa ăn trưa và 2 viên trước bữa ăn chiều. Quý vị nhớ là phải uống trước bữa ăn, đừng có đợi khi đi ngủ uống thì nó sẽ không có kết quả đâu, vì nó sẽ dược thảo thì nó cần một thời gian để nó thẩm thấu. Nói tóm lại là chúng ta uống 2 viên trước bữa ăn trưa và 2 viên trước bữa ăn chiều. Khi quý vị thấy cái thời gian ngủ tăng lên, ví dụ như là nó tăng lên 5 tiếng rồi 6 tiếng, khi mà nó tới cái thời điểm đó thì chúng ta bớt lại chỉ còn 2 viên thôi. Như là cô Nhật Minh vừa nói là chúng ta không có bị nghiện thuốc và không bị quen thuốc, và khi mà chúng ta đã ngủ đầy đủ rồi chúng ta không cần uống thuốc nữa. Đó là cái đặc điểm của Sleep Better 1000.
0: Dạ vâng, dạ vâng. Đến đây thì Nhật Minh cũng gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Nguyễn Đức Cường đã chia sẻ rất là cụ thể về dòng sản phẩm Sleep Better này đến cho quý đồng hương của chúng ta. Quý vị thân mến, nếu quý vị có thêm những thắc mắc hoặc là muốn mua dòng sản phẩm Sleep Better 1000 với những promotion vô cùng hấp dẫn và những quà tặng kèm theo khi quý vị mua hàng cùng với Vinashop, thì quý vị hãy tranh thủ gọi ngay bây giờ nha. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương xin gửi lời chào đến quý vị và chân thành giúp cầu chúc cho quý vị sẽ có một sức khỏe thật dồi dào, ăn thật ngon và cũng ngủ thật là ngon nha quý vị nha. Rồi xin cảm ơn và gửi lời chào đến quý vị.
1: Xin cảm ơn Nhật Minh rất nhiều và xin chào quý vị.

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Theo Đài Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
10: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em muốn ăn thiệt mà chơi.
11: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
12: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
11: Bánh mì barbecue,
12: ăn chơi mà thiệt. Thiệt mà chơi.
13: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
15: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình Hội thoại cộng đồng. Ngày hôm nay chúng tôi có mặt ban tổ chức của Vầng trăng tuổi thơ. Chương trình của đài Viettv Radio đã có mặt ở tại thành phố Hy Sinh đến năm thứ 14 rồi, và Tuyết Nhi đại diện cho ban tổ chức đã có mặt trong talk show ngày hôm nay. Xin chào tất cả quý vị, chào Tuyết Nhi.
1: Tuyết Nhi chào chị Tường Minh và xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi Việt Radio cũng như là qua làn sóng Facebook của Việt TV Network.
0: Dạ vâng, như là nói thì chúng ta cũng khá là quen thuộc với Vầng trăng tuổi thơ rồi, đã nhiều năm tổ chức tại thành phố Houston. Tuy nhiên thì muốn hỏi Tuyết Nhi thì cái chương trình này, thông điệp của chương trình này gửi đến cho tất cả quý vị bên ngoài là gì?
1: Tuyết Nhi, đúng là chương trình này là mình Viettv tổ chức cũng 14 năm rồi chị. Thông điệp của Viettv là mang đến cho các em thiếu nhi ở Mỹ, các em sinh ra ở Hoa Kỳ hoặc là các em qua đây cùng gia đình định cư thì có thể có biết được cái ngày Tết Trung Thu. Tại quý vị biết là mình người lớn thì mình có rất là nhiều những cái ngày lễ cho mình như là lễ tình nhân, Mother Day, Father Day, Christmas, Thanksgiving, nói chung là nhiều, nhưng mà với một cái lễ mà đặc trưng mà dành riêng cho con nít thì phải nói đến là Tết Trung Thu. Thành ra đó là lý do mà Viettv bao nhiêu năm cũng phải cố gắng là phải giữ gìn cái văn hóa Việt nên xứ người, nên thành ra cái chương trình Tết Trung Thu hàng năm Viettv đều phải nói là đều phải gìn giữ và đều phải làm với chị tụi mình.
0: Năm nay thì chương trình có những cái điểm hoạt động nổi bật gì vậy Tuyết Nhi?
1: Cũng như là mọi năm thì thật sự Tết Trung Thu cho các em thì chính là sẽ có phát bánh Trung Thu, phát lồng đèn, đó là hai cái chính trong Trung Thu thì mỗi năm. Nhưng mà đặc biệt là mỗi năm thì chương trình sẽ có một vài sự thay đổi. Mới đầu mình làm thì chương trình nó cũng, chị nhớ là cái năm đầu tiên mình làm thì cũng gói gọn trong cộng đồng người Việt mình thôi, nhưng mà càng ngày Viettv làm thì năm thứ 14 rồi thì chúng tôi rất hân hạnh được các cộng đồng nước bạn đến để góp vui cho chương trình, vì họ thấy là chương trình của mình rất là ý nghĩa mà con nít nữa, nên là cộng đồng bạn đến cũng khá nhiều, như là sắc dân của người người Hoa nè, rồi người Mẹ Tây Cơ, rồi cộng đồng người Ấn Độ, rồi người Mỹ, nói chung là rất là nhiều sắc dân đến, người Hàn Quốc nữa đến tham dự chương trình này của mình. Thì chương trình năm nay đó là mình sẽ đặc biệt là các em thi vẽ. Năm nay thì mình sẽ có thi vẽ lồng đèn. Vẽ lồng đèn năm nay thì mình có một cái trường dạy vẽ khá nổi tiếng, sẽ sắp khai trương ở thành phố Houston. Trường dạy vẽ này là đã có ở Sài Gòn là mười mấy chi nhánh rồi, nhưng mà bây giờ đã khai trương ở Houston và sắp sửa cũng trong cái trường dạy vẽ này cũng trên đường Bel Air của chúng ta luôn, trong khu Vinashop á. Thì trường dạy vẽ này sẽ giúp Viettv trong cái phần là cho các em thi vẽ lồng đèn, và cũng có những cái phần quà rất là đặc biệt cho các em đến từ cái trường dạy vẽ này. Tại Tuyết Nhi cũng Tuyết Nhi thì không biết vẽ, vẽ rất là xấu, thật sự là không có cái khiếu vẽ, nhưng mà Tuyết Nhi thấy mấy em Trung Thu mấy em đến, mấy em ngồi mấy em vẽ thì phải nói là những cái mầm non của mình, mặc dù ở Mỹ theo cái văn hóa Mỹ, nhưng mà khi mà mình ra cái chủ đề vẽ về những cái lồng đèn của Việt Nam thì các em vẽ rất là đẹp.
0: Dạ vâng. Rất là nhiều những tiết mục, như là quý vị đang thấy ở trên màn ảnh thì có những cái tiết mục ca hát cũng như là vũ, các điệu vũ của các nước cũng rất là hay ha. Và đặc biệt thì bởi Trung Thu đâu phải có lồng đèn phải không, và sẽ có quà tặng. Vậy thì các em thi quốc phục nữa phải không? Quốc
1: đúng
0: phục thì
1: chị,
0: các em từ lứa tuổi bao nhiêu tới bao nhiêu và ghi danh như thế nào?
1: Tất nhiên là Trung Thu là mình sẽ có các em thi quốc phục. Năm nay thì mình có từ 3 tuổi cho đến 10 tuổi. Mấy năm rồi thì có 2 tuổi, mà 2 tuổi thì nó bé tí, nó lên nó khóc, mà mình chăn nó rất là mệt. 3 tuổi đây lên vẫn còn khóc, nhưng mà nếu mà mình hạn chế số tuổi lớn quá thì cũng tội mấy em. Thành ra Tuy Nhi chọn 3 tuổi là cái tuổi dễ nhất cho các em, để các em cũng có thể nó khóc nhưng mà nó cũng đỡ hơn cái đứa 2 tuổi, nó còn hiểu mình nói cái gì hơn. Nên 3 tuổi đến 10 tuổi thì quý phụ huynh ai có con em muốn tham gia chương trình Tết Trung Thu với Viettv nè, để cho các em có cơ hội đến cùng đến để cùng những cái bạn cùng trang lứa với mình, cùng mặc những bộ quốc phục nè, đứng lên sân khấu để Việt TV ghi hình lại. Nhiều lúc đó là một cái hình ảnh mà mình giữ lại sau này, con mình lớn lên, mình xem lại, mình thấy phải nói là rất là nhiều kỷ niệm chị.
0: À đúng rồi, Tường Minh cũng có cảm giác đó đó. Thì từ hồi nhỏ thì con bé còn trong độ tuổi thì lên có chú Cuội, Hằng Nga
1: Đúng
0: rồi này kia
1: rồi.
0: kia nọ, rồi phỏng vấn, rồi mấy em là ngây thơ lắm.
1: Ngây thơ.
0: Bởi vậy cái tuổi càng nhỏ là càng dễ
1: Dễ
0: thương.
1: thương, đúng rồi
0: Dạ,
1: chị.
0: thì nó hỏi, nó nói chuyện này kia cái nọ. Tới bây giờ tụi mình vẫn còn lưu giữ những cái hình ảnh hồi đó của cháu nó mặc áo dài
1: Đúng
0: rồi
1: rồi,
0: trả lời.
1: thường á, em thấy dù con nít mà một mình á thì nó ngại, nhưng mà khi mà lên mà cùng lứa tuổi nó đông á, giống là nó hòa đồng nhanh lắm. Thành ra mình VietTV bắt trọn được những cái hình ảnh đó, giữ lại kỷ niệm, tại vì mình quay hình trực tiếp ngày đó mà, thành ra những cái thước phim nó giá trị vô cùng luôn á. Tới lớn là các em, nhiều lúc mấy em bây giờ tôi như thấy là có mấy em mà hồi xưa đi đi đi đến tham dự, bây giờ 17 18 tuổi lớn rồi xem vẫn
0: Con mình
1: xem
0: là
1: lại.
0: 16 tuổi rồi
1: Đúng
0: đó,
1: rồi
0: mà
1: ha.
0: cái lúc đó là khi mà cháu nó lên thi là nó mới 3 tuổi
1: Ba
0: thôi,
1: tuổi.
0: rất là dễ thương. Vậy thì ghi danh hồi nãy là Tuyết Nhi nói gọi số nào, điện thoại nào để ghi
1: À,
0: danh?
1: ghi danh thì quý vị có thể ghi danh bắt đầu từ bây giờ. Số phone là 713-341-0527. Đó là số phone bàn của Tuyết Nhi. Có thể Tuyết Nhi không nghe phone mà quý vị có thể để lại lời nhắn thì Tuyết Nhi sẽ gọi lại. Mỗi năm thì mình cũng có cái deadline cho ghi danh, thì mình cũng nhận cái số như đó cho các em dự thi thôi. Tại vì khi mà Tuyết Nhi biết là quý vị ở Việt Nam mình là lúc nào cũng đợi là gần tới ngày rồi mới gọi ghi danh, thì như thế nó cũng rất là phiền cho ban tổ chức. Tại vì ban tổ chức phải muốn là có cái con số chính xác để mình chuẩn bị những phần quà cho các em. Tại vì tất cả các em mà ghi danh dự thi á, quý vị biết là các em không có giải thì tất cả các em cũng có quà, như là có bánh trung thu nè, có lồng đèn và có gift card Mười Mỹ Kim, và có những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Quý vị biết là mỗi năm tôi Nhi cũng cảm ơn anh Francis nói chung và Sở Cứu Hỏa thành phố Houston nói riêng luôn luôn ưu ái cho VietTV gửi đến tặng cho các em những phần quà rất là giá trị. Chứ thấy năm nào các em cũng thích lắm, quà là quà mới hết trong hộp luôn. Nhưng mà cái cực cái là các chị em của VietTV phải phân loại ra quà nào cho con gái và quà nào cho bé trai á chị. Nhưng mà đó cũng là một ngày rất là vui để chúng ta cùng hòa nhập vào cái không khí lễ hội cho các em.
0: Ừ, dạ vâng. À, vậy có hạn chót ghi danh không?
1: Thì như Tuyết Nhi nói là ngày 19 mình bắt
0: 19.
1: đầu
0: À.
1: mình thi, mình chương trình mình 19 là thứ bảy, thì trễ nhất là ngày thứ năm là Tuyết Nhi sẽ không có nhận
0: À.
1: nữa. Dạ là coi như là ngày 17 đó chị, 17 tháng 9.
0: Vậy thì ghi danh thi là hoàn toàn miễn phí.
1: Dạ đúng, chương trình mình hồi xưa nhờ 14 năm là miễn phí hết. Người ta nói là đến còn được vui chơi mà được quà đem về thì chỉ có đến với VietTV thôi, không tốn một đồng nào hết quý vị, một cent cũng không tốn luôn. Là quý vị dẫn con em đến nè, vừa được vui chơi như thế nào, vui chơi là các em sẽ được vẽ mặt miễn phí nè, và có được những cái bong bóng tạo hình miễn phí, đến là được hết nha, không có trả tiền gì hết. Nhưng quý vị ai vào cái chương trình này đều được là quý vị nên đến sớm để get like, tại tôi như biết là rất là đông quý phụ huynh dẫn con em đến tham dự, thành ra mình nên đến sớm để get like, vẽ mặt nè, lấy bong bóng tạo hình cho các em tự chọn. Rồi VietTV sẽ phát lồng đèn, phát bánh trung thu, cái đó là phần của các em. Rồi các em còn có những cái chương trình như là xem ảo thuật gia nữa. Rồi quý phụ huynh còn có những cái trả lời câu hỏi của Vinashop, có những cái phần quà skin care, thì quý vị biết là phụ nữ mà ai lại không thích skin care đúng không? Cái đó là một trong những cái mà tôi nghĩ là năm nào nó cũng là hot hot show.
0: Ngoài cái chương trình của các em thì hình như là phụ huynh tới cũng có những chương trình y tế dành cho phụ huynh phải không?
1: Đúng rồi chị, thì mỗi năm á, thì mình biết là các em mà đến chương trình với mình á, thì cái người mà công lao lớn nhất phải là quý phụ huynh. Quý phụ huynh là người mà quý vị biết lo từng cái bộ áo dài cho các em, rồi ông bà cha mẹ còn phải nghỉ làm để dẫn các em đến chơi, thành ra VietTV cũng phải có quà đến cho quý phụ huynh. Đó là những cái chương trình y tế mỗi năm, thì năm nay 14 năm rồi. Tuy nhiên cũng như là VietTV cảm ơn bác sĩ Vi Hồ. Bác sĩ Vi Hồ đã tận tụy giúp cho Tuyết Nhi và VietTV những cái chương trình y tế trong cái chương trình trung thu 14 năm. Và sau đó thì có hội va pha của bác sĩ Diệu Thảo cũng như là bác sĩ Stephen Âu cũng giúp rất là nhiều trong cái chương trình của Tết Trung Thu của mình.
0: Ừ, dạ vâng. Mình có đo máu, đo
1: Huyết
0: huyết,
1: áp,
0: áp suất
1: đúng rồi.
0: huyết, tim, chích ngừa
1: chích cúm.
0: cúm.
1: Đúng rồi chị, tại vì cái tháng 9 là cái tháng cũng bắt đầu là mùa cúm đến, thành ra Việt TV cũng như là bác sĩ Vi Hồ và hội Vafa Stephen O sẽ có cái chương trình là đo huyết áp nè, rồi đo coi cái dinh dưỡng trong cơ thể của mình và có chích ngừa cúm. Nhưng mà quý vị lưu ý là chích ngừa cúm cũng có giới hạn và chỉ cho những người không có bảo hiểm, không phải không có bảo hiểm mà những người không có bảo hiểm cũng chích được, mà những người có bảo hiểm thì cầm thẻ bảo hiểm đến ở đó quý bác sĩ sẽ làm giấy tờ và sẽ chích ngừa cho quý vị.
0: Dạ vâng, không biết là trong 14 năm qua đó, khi mà tổ chức như vậy á, những kỷ niệm vui buồn, những cái khó khăn, những cái thuận lợi như thế nào, Tuyết Nhi có thể chia sẻ với quý khán giả được không?
1: Khó khăn thì năm nào nói chung là thật sự cái chương trình nào thì cũng có những cái lỗi, thì quý vị biết là chương trình mà khi mà cái số lượng nó khá là đông mà nhân viên Việt TV quý vị thấy là toàn là nữ không thôi, chúng tôi chỉ là những người phụ nữ đến ra để giúp, ai cũng mỗi người một tay làm, thành ra chương trình sẽ tất nhiên là sẽ có những cái mắc lỗi, thành ra quý vị mà đi đến chương trình của chúng tôi mà có lỡ có cái gì mà sai sót thì quý vị có thể góp ý. Còn kỷ niệm vui buồn thì thật sự là cũng có vui cũng có buồn, tại vì buồn là tại mỗi năm thì mình sẽ có những cái người mới, người mới đến rồi người cũ lại đi, đó là những cái mà buồn. Nhưng mà thật sự vui thì vui nhiều hơn, tại vì mỗi năm thấy sự đóng góp của tất cả các quý vị mà dành cái tình cảm cho Việt TV, năm nào cũng hội trường cũng đầy hết, đó là cái vui rồi chị.
0: Khi mà nhìn thấy các em nhỏ tới mà các em vui, rồi nhìn các em trong những cái trang phục truyền thống nữa thì cảm thấy là rất là vui. Khi mà các em nhận quà nữa thì
1: đúng rồi.
0: Cái vô tư của các em, cái niềm vui của các em cũng làm cho những người trong ban tổ chức rất là vui. Vậy thì mỗi một chương trình lớn như vậy á, đòi hỏi những cái nguồn lực rất là lớn, nào là địa điểm tổ chức, rồi là chi phí tổ chức, rồi những người thiện nguyện viên. Không biết là đối với Tuyết Nhi có thông điệp gì muốn gửi đến cho những nhà tài trợ ở phía bên ngoài, cũng như những cái người mà chung tay tổ chức với chúng ta, giống như những thiện nguyện viên chẳng hạn?
1: Chương trình này thật sự là mình 14 năm rồi thì toàn là Việt TV nhân viên của mình làm thôi. Thiện nguyện viên thì cũng có bên chùa Liên Hoa là Thượng tọa Thích Huyền Việt cũng như là ban hộ trì Tâm Bảo cũng giúp mình rất nhiều trong cái phần trung thu này. Thì thật sự đó là một cái tổ chức một cái chương trình mà hoàn toàn miễn phí. Quý vị vào quý vị thấy chương trình từ 5 giờ đến 8 giờ quý vị thấy chỉ có 3 tiếng, nhưng mà anh em chúng tôi tất cả mọi người repair chương trình này khá là lâu, phải nói là thời gian khá là lâu. Nhưng ngoài đó thì cái ngày đó thì mọi người đến khá là sớm để chuẩn bị hết, hoàn thành hết những cái khâu hậu trường. Quý vị đến là quý vị chỉ thấy một cái sân khấu nó đẹp như thế, nhưng mà thật sự công sức rất là nhiều để làm một cái chương trình như thế này. Thì mỗi năm thì cái con số tiền nó cũng khá là cao, và mỗi năm quý vị biết là chi phí nó càng ngày nó càng càng tăng lên nữa. Thành ra Việt TV cũng kêu gọi quý đồng hương, quý cơ sở thương mại nào mà còn quý sĩ cân mại muốn góp một bàn tay với Việt TV, muốn gìn giữ văn hóa. Vì cái này thật sự là quý vị là một cái người gửi tặng những cái món quà này đến cho các em. Việt TV chỉ là chiếc cầu nối thôi, thành ra những món quà mà quý vị trao tay đến Việt TV sẽ trao tặng cho các em, như là những cái bánh trung thu, những cái lồng đèn nè, mấy cái đó là những cái mà rất là cần thiết cho cái chương trình. Thì trong cái chương trình đó 14 năm thì Việt TV cũng rất là cảm ơn những cơ sở thương mại mà luôn luôn sát cánh cùng với chúng tôi. Có nhiều người như mỗi năm tôi như nói là rất là, phải nói là dùng cái từ là thương, thương cái tấm lòng của quý vị. Cái tấm lòng của quý vị là lúc nào cũng muốn gìn giữ văn hóa Việt trên xứ người. Cứ mỗi năm là Tuyết Nhi không cần gọi đâu, chỉ cần ở đây bên Billing nó gửi cái invoice ra là các cơ sở thương mại nó biết gửi lại cái phần ủng hộ. Thành ra Tuyết Nhi nghĩ vì một cái chương trình nó ý nghĩa như thế nên thành ra 14 năm rồi quý vị vẫn ủng hộ Việt TV. Tuyết Nhi cảm ơn tất cả các cơ sở thương mại đã cùng chúng tôi đóng góp một cái bàn tay mà gìn giữ văn hóa Việt này xứ người.
0: Về cái vấn đề an toàn cho các em khi tham gia lễ hội này thì ban tổ chức có đặt cái sự chú trọng hay là có những cái plan gì không?
1: Tất nhiên là có chứ chị, tại vì thường mà cái chương trình mà cho tất cả chương trình mà Việt TV tổ chức không có ở đài á, mình tổ chức ở chỗ khác thì mình phải có mua bảo hiểm chị, tại vì chương trình mà mình có con nít á, thì nó cũng khá là có nhiều cái mình không biết được, có sự sơ suất thì mình có bảo hiểm là cái mà quan trọng nhất. Việt TV có mua bảo hiểm cho chương trình. Và ngoài đó thì cũng có security để lo về cái phần mà đậu xe nè, và mình cũng có cảnh sát police ở trong đó giữ an toàn. Tại vì em còn nhớ có năm nó quá đông đi, mà mình có sở cứu hỏa ở đó luôn, hình như là cả chục người á, nhưng mà phải park out, là phải ngưng tí xíu tại đến quá đông. Em nhớ cái năm đó đến quá đông, thành ra năm nay nhiều năm rút kinh nghiệm thì mình phải mướn thêm nhiều cảnh sát vào trong cái chương trình này.
0: Có những nhân vật đặc biệt nào tham gia chương trình không ạ?
1: Nhân vật đặc biệt hả chị, thì tất nhiên là có rồi, tại vì Trung Thu thì đặc biệt nhất là phải là chú Cụi với chị Hằng Nga rồi. Cái đó là hai người mà phải nói là không thể nào thiếu cho cái chương trình này. Thì chú Cụi và Hằng Nga năm nay sẽ, Hằng Nga sẽ một người Hằng Nga khác biệt hoàn toàn. Tất nhiên muốn là mỗi năm các em sẽ có một cái chị Hằng Nga mới mẻ, sẽ mang cái thông điệp mới cho các em, thì cái này là phải không có bật mí được cái ngày đó. Ngày đó thì các em đến, các em sẽ biết được nhan sắc, chiêm ngưỡng nhan sắc của chị Hằng Nga nhé.
0: Rồi cũng sẽ gặp tất cả các nhân viên trong đài phải không, những người xung quanh viên, những nhân viên trong đài cũng sẽ tất cả luôn, toàn lực sẽ
1: toàn lực hết. Thì
0: tham
1: như em
0: gia
1: nói
0: chương
1: đó,
0: trình
1: là năm nào là cũng như
0: toàn
1: là tất
0: lực
1: cả anh chị em đều phải ra cái chương trình này hết.
0: Vậy thì chương trình sẽ là ghi hình trực tiếp, cho nên là không phải các em mặc đẹp thôi mà tất cả mọi người cũng mặc đẹp phải không?
1: Đúng rồi chị. Tại vì thường mình quay hình mà, thì cái đó cũng là cái kỷ niệm. Mặc dù bây giờ ai cũng có iPhone hết, ai cũng cầm lên quay hết, mà tôi như thấy nhá, có nhiều người phải nói là mình thấy thương lắm, tại vì thấy là quay live stream á, rồi khi mà thấy đến họ thấy cái chương trình có những cái tiết mục mà có những cái sắc dân khác biểu diễn, họ thích quá, thích là như thế nào, thích ở đây là thích cái phong cảnh nè, cái sân khấu đẹp nè, thích những cái bộ trang phục. Tại thường á, những cái dân sắc dân khác đến biểu diễn á, tuy nhiên có request họ là phải mặc những cái bộ đồ quốc phục của họ. Tại vì mình có quốc phục của mình là áo dài, thì mình cũng muốn họ cho mình thấy được những cái quốc phục của họ, thì những cái quốc phục của những sắc dân khác nó cũng đẹp,
0: rực rỡ lắm.
1: Vậy
0: thì về phần ẩm thực như thế nào, khi mà mọi người tới tham dự, cái trẻ em cũng như người lớn, trong cái lễ hội đó có phục vụ thức ăn không?
1: Thường thì lễ hội đó có phục vụ thức ăn, phần đó thì do ban trai soạn của chùa Liên Hoa, thì cái đó là quý vị đến, quý vị tùy hỷ quý vị dùng, thì quý vị có thể muốn thích món nào thì quý vị mua. Cái đó thì nó không có include vào cái chương trình của mình. Chương trình của mình là miễn phí cho tất cả mọi người vào vui chơi, nhưng không có miễn phí về phần ẩm thực.
0: Dạ, ẩm thực thì có phục vụ cho quý vị, nhưng mà quý vị sẽ tự chi trả cái phần ẩm thực của mình, cũng như là giúp cho chùa Liên Hoa phải không? Rất là nhiều món ăn ngon ở chùa Liên Hoa, phải nói là đồ chay rất là ngon nha. Rồi có cũng có nước uống, cũng có đầy đủ. Vậy thì cái giải thưởng thì sao?
1: Giải thưởng như mọi năm á, thì mình sẽ thi giống như là thi quốc phục, mình có từ 3 đến 10 tuổi, thì tất nhiên sẽ chia độ tuổi ra để thi với nhau, thì mỗi độ tuổi mình sẽ có hai em được giải. Thì trong cái phần thi quốc phục á, mình sẽ có 6 giải, thi quốc phục mình sẽ có 9 giải, mỗi giải là 100 Mỹ Kim, rồi còn thi làm lồng đèn thì mình sẽ có 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim luôn. Thi vẽ lồng đèn chứ không phải làm lồng đèn, xin lỗi quý vị. Vẽ lồng đèn thì ngày đó quý vị chỉ cần dẫn em bé đến, nhưng mà quý vị phải ghi danh với Tuyết Nhi trước, rồi ngày đó quý vị dẫn các em đến. VTV cũng như là trường Top Art sẽ cung cấp hết giấy vẽ, rồi mực vẽ, rồi cái hình. Tại vì khi mà thi vẽ thì mình cũng chia độ tuổi với nhau. Ví dụ cái hình, cái em, tuy nhiên nói thí dụ là các em từ 5 tuổi đến 7 tuổi thì sẽ vẽ cái hình khác với các em từ 8 đến 10 tuổi. Thì đó là cái mà mình sẽ chấm điểm trong cái phần thi. Thì chấm điểm mình cũng có 3 vị giám khảo như mọi năm. Thì mà đặc biệt là năm, quý vị nên lưu ý là các em mà thi quốc phục á, là mình sẽ chấm quốc phục nhiều hơn, nên quý vị đừng có ngại nói là sao con bé này nó lanh quá, con bé kia con tươi nó không có được lanh như vậy. Tại vì VTV biết là thường con nít mà sinh ở Mỹ á, nó sẽ calm down, nó nhẹ hơn mấy bé mà mình không nói là mấy bé sinh ở Việt Nam. Mấy bé sinh Việt Nam có thể là tiếng Việt mấy bé sẽ rành hơn mấy bé sinh ở Mỹ. Thành ra cái việc mà thi quốc phục là VTV sẽ chấm cái quốc phục là quan trọng nhất. Và xin nhắc lại, quốc phục Việt Nam của mình là áo dài. Quý vị đừng có nhầm tưởng là chương trình Trung Thu là đến là mặc áo tứ thân. Có nhiều phụ huynh cho con em mặc đồ chú Cụi đến thi thì không được. Có năm tôi nhớ là không được giải thì có đến nói thiếu nhi cũng có một vài cái không được vui, thì thiếu nhi cũng giải thích là quốc phục Việt Nam mình là áo dài chứ không phải là cái ngày đó là ngày trung thu mà quý vị có thể trang điểm cho các bé mặc đồ trung thu là lên thi. Cũng có nhiều người mặc những bộ sườn xám nữa, sườn xám của người Hoa, hoặc là mặc những bộ đồ người Hoa, thì cái đó không phải liệt kê là quốc phục Việt Nam, thành ra sẽ không được giải thưởng. Nhưng mà tất cả các em đến thi thì không được giải thưởng chính nhưng mà vẫn được giải phụ và vẫn được quà của VietTV.
0: Nghĩa là quốc phục ha, không phải là thi trình diễn thời trang đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Và quốc phục thì phải áo dài, áo dài Việt Nam đàng hoàng, đừng có mặc đồ của cô Hằng Nga, cạnh tranh với cô Hằng Nga là không được phải không? Và ghi danh thì như là trước nhiên cũng là có cho quý vị biết rồi, số lượng có giới hạn không?
1: Thường á, là mỗi năm Tú Nhi sẽ nhận 50, nhưng mà năm nào thì cũng hơn 50. Nhưng mà thật sự thì không không có số lượng, tại vì VietTV nghĩ là 50 mà thêm 10 nữa thì cũng không bao nhiêu quà. VietTV đã bỏ ra rất là nhiều tiền làm cái chương trình đó rồi thì thêm tí xíu nữa cũng không sao. Nhưng mà cái đặc biệt quan trọng là khi mà quý vị ghi danh cho con em mình á, quý vị nên tôn trọng ban tổ chức và nên tôn trọng những người trong chương trình. Ví dụ như quý vị không đến được thì quý vị có thể gọi phone, hoặc là cái ngày đó mình ghi danh giống như Tú Nhi nói là 4:30 quý vị đến để lấy số báo danh thì quý vị nên đến đúng giờ để lấy. Tại vì thật sự là thường năm nào cũng vậy, ví dụ như là 50 hay 60 em mà lúc nào cũng cỡ 80 em, là có 20 em waiting list đó. Nên thành ra khi mà quý vị không đến lấy số báo danh thì bắt buộc ở đây mấy anh chị mà check in á, sẽ cho mấy bạn mấy em waiting list lên. Tại vì tới qua tới giờ đó rồi thì mình phải, người thì có mà người thì cần, nên thành ra mình phải ưu tiên.
0: Nghĩa là sau cái giờ đó mà không mới tới thì waiting list
1: sẽ
0: lên,
1: được lên,
0: và họ vô sau thì không được.
1: Không được, dạ.
0: Rồi lúc đó rồi chuẩn bị cho con cái đầy đủ hết trơn rồi lại không có được thi lại buồn,
1: buồn
0: đúng không?
1: Đúng, dạ. Dạ.
0: Mình đi đúng giờ.
1: Đúng giờ, dạ đúng. Mình cũng flexible cái giờ nó nhiều lắm. Nhưng mà mình cũng hiểu là cũng có nhiều em nó muốn thi mà có thể trong thời gian nào đó ba mẹ đi, có thể mùa hè là cái mùa đi Việt Nam nhiều, về nghe không kịp, ghi danh không kịp. Nên thành ra VietTV lúc nào cũng ưu tiên có thêm một cái waiting list để nếu mà các em mà không đến được thì những bé đó sẽ vào, được vào thi.
0: Một lần nữa thì chắc chắn là cái chương trình nào cũng cần các nhà bảo trợ. Các nhà bảo trợ có thể gọi lên đài hoặc là cá nhân của các sứ ngôn viên Tường Minh hay là Tuyết Nhi, hay là gọi thẳng trực tiếp lên đài để có bảo trợ. Thì không biết quyền lợi của những người bảo trợ như thế nào?
1: Quyền lợi thì nhiều mà, tại vì thường những nhà bảo trợ là thường là những cái business ở đây, thì VietTV sẽ quảng cáo miễn phí cho họ bắt đầu từ ngày tuần sau cho đến hết chương trình luôn, là cả tháng hơn. Khi mà cái chương trình mình phát là chương trình mình phát trực tiếp trên tất cả các đài VietTV và trên DirecTV. DirecTV là nationwide, thành ra cũng là một cái lợi. Và VietTV khi chương trình thì sứ ngôn viên cũng sẽ cảm ơn những nhà tài trợ trong cái chương trình nữa chị. Thì cái đó là những cái nhà tài trợ mà mình rất là cần trong cái chương trình năm nay. Thì quý vị biết là mỗi năm thì VietTV cũng muốn thêm nhiều quà cho các em, cho các quý phụ huynh. Thành ra năm nay mỗi khi mà quý vị đến với chương trình Trung thu vầng trăng tuổi thơ năm thứ 14 của VietTV tổ chức tại chùa Liên Hoa thì quý vị phụ huynh sẽ có quà trả lời nhé, trả lời trúng thưởng của Vinashop nè. Ngoài ra thì có lãnh quà đem về như là bánh trung thu, lồng đèn, nước uống gel. Quý chị cũng biết là đó là một trong những cái hiệu nước uống mà khá nổi tiếng ở đây, hầu như chợ nào cũng có. Rồi mình sẽ có bánh cookie miễn phí, rồi mình cũng có quà như là mấy cái slide, mấy cái smoke detector của fire department nè. Nhưng mà cái đó là hình như tôi biết là ai đến trước thì có trước, tại nó cũng có giới hạn thôi. Rồi tuy nhiên nghĩ là tất cả các bé mà lên dự thi, như em nói lên stay dự thi á, thì fire department có quà riêng cho các em nữa.
0: Wow, rất là hấp dẫn ha. Quý vị đừng có bỏ qua, sẽ diễn ra vào ngày 19 tây tháng 9 2026, sẽ từ 5 giờ cho tới 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa. Rất là dễ tìm chùa Liên Hoa, quý vị bây giờ lên Google sần cái là ra liền à. Dạ, đến đây thì chắc là cũng đã kết thúc chương trình. Không biết là những lời cuối cùng Tuyết Nhi muốn chia sẻ với quý khán thính giả bên ngoài là gì?
1: Cảm ơn chị Tường Minh và cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Lần cuối cùng thì VietTV cũng chỉ mong là đón tiếp quý vị trong chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ vào ngày thứ Bảy, ngày 19 tháng 9, 2026, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa. Nhân đây thì Tuyết Nhi cũng như là VietTV rất cảm ơn Thượng Tọa Thầy Thích Huyền Việt và Ban Hộ trì Tâm Bảo đã hết lòng ủng hộ Việt TV, lúc nào cũng ưu ái cho Việt TV. Biết, quý vị chỉ biết là ngày đó là chùa đã có cái tiệc chay, nhưng mà chùa nhường cái ngày đó cho Việt TV. Thành ra cảm ơn Thầy rất nhiều đã luôn luôn thương mến Việt TV của chúng con. Và qua đây thì Việt TV năm nay cũng rất là cần những thiện nguyện viên mà vẽ mặt, tại vì đông quá, các em đến khá đông mà mình vẽ không được hết cho các em thì bé này có, bé kia không có thì rất là tội, nó sẽ khóc. Thành ra qua đây nếu quý vị nào mà biết vẽ mặt nè, quý vị muốn làm thiện nguyện viên cùng với chương trình chúng tôi thì quý vị có thể liên lạc với Tuyết Nhi là số phone 713-341-0527, 713-341-0527. Cảm ơn chị Tường Minh và cảm ơn quý vị khán giả đang xem đài.
0: Dạ vâng, cảm ơn Tuyết Nhi đã đưa các thông tin đến với tất cả quý vị đồng hương, và quý vị có thể giúp chia sẻ lan tỏa cái thông tin này nếu ai không kịp nghe, thì chúng tôi cũng có ở trên Facebook, YouTube, quý vị có thể share cái link này cho những ai có con nhỏ để họ cùng đi tham gia cho vui nhé. Đến đây thì xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: qua bốn bàn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bốn băng vịt thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà hoài vinh cũ của đất Nghĩa Trang Four Sports Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
4: Thứ năm ngày 13 tháng 8
3: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. Prepayfuneral.texas.gov.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở.
5: Nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Group sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof.

0: hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713 469 9000, 713 469 9000.

0: Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio trong chương trình Hành Trình Xuyên Nước Mỹ 500 Điều Kỳ Thú. Chào buổi sáng quý vị thính giả của Hành Trình Xuyên Nước Mỹ. Mai Phương xin chúc mọi người một ngày mới thật nhiều niềm vui. Hiện tại thì Mai Phương vừa thức dậy trong một căn phòng nhỏ trên tầng cao ngay giữa trung tâm Manhattan sầm uất. Quý vị biết không, người ta cứ nói ở Manhattan mọi thứ đắt đỏ như vàng, nhưng nếu mà mình chịu khó săn sale trước vài tháng như tụi mình thì quý vị cũng vẫn có thể tìm được những khách sạn ngay trung tâm thành phố với mức giá rất là mềm luôn.
1: Giá mềm thì đi đôi với diện tích cũng siêu mini đúng không Mai Phương? Thưa quý vị, căn phòng khách sạn tụi mình ở nhỏ xíu đến mức giống như một khối đồ chơi Lego vậy. Điểm thú vị nhất là chiếc giường thông minh có phần extend mở rộng, đêm ngủ thì kéo ra, còn sáng vừa thức dậy là đẩy nó gọn vào sát tường cho căn phòng rộng ra để lấy lối đi. Đúng chất phong cách, lối sống tối giản tận dụng từng mét vuông đất vàng của người New York.
0: Chưa hết đâu quý vị ơi, buổi sáng nếu mình muốn có chút nước sôi để pha trà hay pha cà phê thì trong phòng không có ấm đun đâu nha. Quy định ở đây là tụi mình phải tự cầm bình giữ nhiệt nè, hay là cầm ly, mở cửa đi bộ ra khu vực quầy sảnh chung của tầng để lấy nước sôi. Nhưng chính cái sự bất tiện dễ thương này lại làm cho chuyến đi có một trải nghiệm rất là thực tế, rất bình dân và rất là gần gũi. Và bây giờ thì trang phục đã sẵn sàng rồi, anh Khôi ơi, tụi mình xuống đường đi bộ thôi. Hôm nay lịch trình dày đặc và rất thú vị.
1: Và điểm đến đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay đó là cầu Brooklyn. Đi thôi nào Mai Phương.
0: Kính thưa quý vị, Mai Phương và Nguyên Khôi đang đứng ngay giữa một trong những biểu tượng kiêu hãnh và lâu đời nhất của New York, đó là cầu Brooklyn. Bước lên đây vào lúc trời còn mờ sáng là một quyết định cực kỳ sáng suốt của anh Nguyên Khôi. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới đang chiếu rọi qua những sợi dây cáp thép chằng chịt nhuộm vàng cả hai tháp vòm bằng đá khổng lồ. Từ góc nhìn này, ngước nhìn về phía Manhattan, những tòa cao ốc chọc trời đang bừng sáng trong ánh bình minh. Đẹp đến nao lòng quý vị ơi!

0: và choáng ngợp qua thời không ngoại phương, cây cầu treo dây văng bằng thép này được hoàn thành vào năm 1883, tức là đã sừng sững ở đây hơn 140 năm rồi. Mai Phương biết không, để có được những bước đi thông dong của tụi mình hôm nay, gia đình người thiết kế cây cầu này đã phải đánh đổi cả mạng sống và máu thịt. Cha đẻ của cây cầu là kỹ sư John Roebling, qua đời ngay trước khi khởi công. Còn người con trai thay cha quản lý thì bị bại liệt toàn thân vì lặn sâu dưới lòng sông lúc đóng móng cầu. Suốt 11 năm sau đó, chính người vợ Emily của ông đã phải tự học kỹ sư để thay chồng điều hành công trường.
1: Mai Phương nghe nói vào thế kỷ thứ 19 thì sông Đông không phải là một dòng sông bình thường. Nó là một eo biển có dòng hải lưu cực kỳ xiết, rộng và sâu, là mạch máu giao thông của các tàu buôn quốc tế. Công nghệ thời đó chưa cho phép xây một cây cầu nào đủ dài và đủ

0: đủ cao để không làm cản trở các cuộc buồm của tàu biển. Cầu Brooklyn chính là cây cầu đầu tiên vắt qua dòng sông này. Trước khi có cây cầu này, người dân New York vất vả lắm. Mùa đông thì sông Đông đóng băng là phà kẹt cứng. Có lúc thì họ phải liều mạng đi bộ trên mặt băng trôi để qua sông đi làm đó anh Nguyên Khôi.
1: Hàng ngày, hàng chục ngàn người dân Brooklyn muốn sang Manhattan đi làm phải chen chúc trên những chiếc tàu phà chạy bằng hơi nước. Đó gọi là Fulton Ferry, do kỹ sư thiên tài Robert Fulton thiết kế hệ thống. Vào mùa hè thì việc đi phà khá thơ mộng, nhưng vào mùa đông, dòng sông thường xuyên bị đóng băng cứng, các tảng băng trôi lững lờ sẽ làm kẹt cứng các chuyến phà. Người dân phải chấp nhận chịu rét, có những ngày phà không thể chạy, cắt đứt hoàn toàn giao thương giữa hai bờ, khiến nền kinh tế đình trệ.
0: Thậm chí có những mùa đông băng đóng đủ dày, người dân liều mạng đi bộ trượt băng trực tiếp trên mặt sông, đóng băng để sang bờ bên kia đi làm. Nhưng đây là một trải nghiệm vô cùng nguy hiểm. Chính những trận bão tuyết kỷ lục đã làm tê liệt hệ thống phà vào mùa đông năm 1867 là giọt nước tràn ly, khiến cho chính quyền New York quyết định duyệt chi ngân sách khổng lồ để xây dựng cây cầu Brooklyn bằng mọi giá.
1: Nhưng có một câu chuyện hậu trường vô cùng ly kỳ mà Nguyễn Khôi muốn kể cho thính giả nghe. Vào cái năm khánh thành, người dân New York chưa từng nhìn thấy một công trình vĩ đại và khổng lồ bằng thép như thế này bao giờ. Họ vô cùng hoảng sợ, đồn thổi với nhau là cây cầu này chắc chắn sẽ sập và tuyệt đối không một ai dám đặt chân bước qua.
0: Rồi sao anh Khôi?
1: Thì lúc đó, một ông trùm gánh xiếc cực kỳ nổi tiếng tên là B.T. Barum đã nảy ra một ý tưởng chấn động. Để chứng minh cho cả thế giới thấy độ kiên cố của cầu Brooklyn, ông ấy đã thuê người dẫn một đàn gồm đúng 21 con voi khổng lồ đi bộ hiên ngang diễn hành từ bờ Manhattan sang bờ Brooklyn. Quý vị cứ tưởng tượng con voi đầu đàn nặng hàng tấn bước đi rầm rập, theo sau là 20 chú voi khác nối đuôi nhau. Cả thành phố lúc đó ồ lên kinh ngạc. Hình ảnh bản lĩnh loài voi đã đập tan mọi nỗi sợ hãi, và ngày hôm sau người dân mới rầm rầm rộ rộ kéo nhau đi qua cầu.
0: Đúng là chỉ có ở New York, những ý tưởng điên rồ làm nên lịch sử. Đi bộ trên những thanh gỗ lâu đời này, nghe tiếng gió lộng từ dòng sông thổi vào mặt, Mai Phương cảm nhận rõ sự kiêu hãnh của lịch sử dưới chân mình đó anh Khôi.

0: Mai Phương nhìn lên phía trên kìa, mái vòm nhọn Gothic xuyên qua thác đá này nhìn kiêu hãnh như một lối vào của một vương cung thánh đường cổ kính giữa lòng New York. Vào năm 1883, đỉnh của hai mái vòm đá này chính là điểm cao nhất của cả bờ đông nước Mỹ đó Mai Phương. Và hai mái vòm này không chỉ để đẹp, chúng có nhiệm vụ chịu lực cực kỳ quan trọng, là nơi neo giữ và phân phối lực cho bốn sợi dây cáp thép khổng lồ căng ngang qua sông để giữ cho toàn bộ thân cầu treo không bị sập. Đón bình minh với cầu Brooklyn như vậy là đủ năng lượng rồi hả Mai Phương? Bây giờ thì Mai Phương muốn đi đâu?
1: Mai Phương nghe nói ở dưới chân cầu phía Manhattan á, có tiệm điểm sắm khu Chinatown có hơn 100 tuổi hoạt động rồi, từ những năm 1920 lận. Mình kiếm cái gì ăn đi, bụng Mai Phương bắt đầu biểu tình rồi nè.
0: Vậy thì quay lại thôi, chỉ cần đi bộ xuống dốc cầu khoảng 10 phút, chúng ta sẽ bước thẳng từ biểu tượng kỹ nghệ phương Tây vào một thế giới song song đậm chất Á Đông cổ kính ngay bên dưới chân cầu. Khu phố tàu Chinatown và khu phố Ý Little Italy nằm sát vách nhau.
1: Mới nghe thôi mà đã thấy thú vị rồi đó anh Khôi.

0: Quý vị ơi, Mai Phương cảm giác như mình vừa bước qua một cánh cửa thần kỳ nữa. Mới lúc nãy còn là New York sang trọng hiện đại, vậy mà vừa mới hạ dốc cầu bước vào Chinatown là không gian thay đổi 180 độ luôn. Những bảng hiệu chữ Hoa màu đỏ vàng rực rỡ treo dọc con phố Mott Street cổ kính, tiếng người đi chợ chuyện trò rôm rã rồi loáng thoáng. Mai Phương còn nghe thấy cả tiếng đàn nhị từ phía bên công viên Columbus gần đó. Nơi đây là một trong những khu tập trung người Hoa lâu đời và lớn nhất ở Tây Bán Cầu đó quý vị.
1: Lịch sử Chinatown gắn liền với một người đàn ông tên là A Kiện. Ông là một thương nhân người Hoa đầu tiên đặt chân đến khu vực này vào khoảng những năm 1850. A Kiện bắt đầu sự nghiệp viễn xứ bằng một quầy bán thuốc lá điếu nhỏ ở góc phố Mott Street. Nhờ sự nhạy bén, ông tích lũy được vốn, mở một nhà trọ bình dân dành riêng cho những người đồng hương Hoa Kiều mới sang. Từ đốm lửa nhỏ đó, phố Mott Street dần trở thành thỏi nam châm thu hút người lao động gốc Hoa đổ về.
0: Sau khi đạo luật loại trừ người Trung Quốc được thông qua vào năm 1882 nhằm hạn chế người nhập cư từ Trung Quốc, thì người Hoa ở New York bị rơi vào thế cô lập. Và để tự bảo vệ mình trước sự kỳ thị, họ đã co cụm lại, tự thành lập một hệ thống xã hội thu nhỏ, bao gồm các bang hội, chợ búa, nhà hát và đền thờ riêng. Chinatown biến thành một thành phố ngầm khép kín, nơi người dân có thể sống cả đời mà không cần nói một câu tiếng Anh nào. Nhưng mà Mai Phương nghe nói đằng sau sự bình yên, nhộn nhịp ngày nay thì khu phố này từng có những góc khuất rất là kịch tính đúng không anh Khôi? Nhất là cái con phố Dyer Street mà tụi mình đang chuẩn bị bước vào nè.
1: Đúng vậy đó Mai Phương, con phố Dyer công gập khúc trước mặt tụi mình đây vào trăm năm trước từng bị giới cảnh sát New York gọi là góc răng cưa đẫm máu vì khúc cua quá ngặt nghèo. Các bang hội thời đó thường chọn nơi này để phục kích, thanh trừng lẫn nhau. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ. Còn ngày nay, con phố này lại là nơi tọa lạc của Nongwati Palor, tiệm điểm sắm huyền thoại từ năm 1920. Mai Phương thấy gì chưa? Mùi há cảo và sứ mại hấp, bốc khói nghi ngút, thơm nức mũi.
0: Nhìn chiếc xe đẩy và những bộ bàn ghế gỗ vương màu thời gian kìa anh Khôi. Quá khứ dù có thể thăng trầm thế nào thì mạch sống ẩm thực văn hóa nơi đây vẫn quyến rũ những cái bụng thèm ăn như của Mai Phương lúc này.
1: Đúng thế, Chinatown ở đây giữ được cái hồn cốt vô cùng mộc mạc và hoài cổ. Ăn một miếng bánh cuốn tôm tươi ở đây thôi là thấy cả một thế kỷ lịch sử di dân thu nhỏ lại trong vị giác.
0: Công nhận ngon thiệt ha anh Khôi. Nhưng cái hay nhất của New York là sự giao thoa văn hóa đến kỳ lạ. Quý vị biết không, sau khi lấp đầy cái bụng trống rồi, tụi mình chỉ cần bước qua đúng một vạch đường thôi là đã chia tay châu Á để đặt chân ngay vào thành phố châu Âu rồi.

0: Chào mừng quý vị đến với khu phố Ý thu nhỏ Little Italy. Đúng là một bước qua hai châu lục luôn anh Khôi. Little Italy chào đón tụi mình bằng một không khí vô cùng rực rỡ và lãng mạn. Những ngôi nhà được sơn ba màu xanh trắng đỏ của quốc kỳ Ý, những ban công ngập tràn hoa và hương thơm ngào ngạt của sốt cà chua nướng nè, phô mai lan tỏa khắp con đường Mulberry Street, con đường huyền thoại từng là bối cảnh của bộ phim kinh điển Bố Già.
1: Vào cuối thế kỷ thứ 19, nước Ý trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, đặc biệt là vùng miền Nam nghèo khó như Sicily, Naples và Calabria. Hàng triệu người đã chấp nhận bỏ lại quê hương, vượt Đại Tây Dương để tìm kiếm giấc mơ Mỹ. Khi đặt chân đến New York, họ tụ họp về khu hạ Manhattan, nơi giá nhà trọ bây giờ thuộc hàng rẻ nhất thành phố. Khu phố Ý thu nhỏ tại Manhattan là chương sự sống động về làn sóng nhập cư của người Ý vào đất Mỹ cuối thế kỷ thứ 19. Một hành trình đi từ đói nghèo, vất vả đến việc khẳng định bản sắc văn hóa, không thể trộn lẫn.
0: Điểm thú vị là khi mới hình thành, Little Italy không phải là một khối đồng nhất. Người nhập cư mang nguyên vẹn cấu trúc làng quê của họ sang Mỹ. Người di dân từ xứ Naples tụ về phố Mulberry Street. Người Sicily thì chọn phố Elizabeth Street. Còn người xứ Calabria thì lại sống ở phố Mott Street. Mỗi con phố nhỏ lại mang một giọng địa phương riêng, một vị sốt cà chua riêng và thờ một vị thánh bảo hộ riêng của quê nhà.
1: Lịch sử của Little Italy luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho điện ảnh Hollywood, với sự đan xen giữa văn hóa gia đình ấm áp và những góc khuất kịch tính. Vào đầu thế kỷ thứ 20, khu phố này là cái nôi sản sinh ra các băng đảng mafia gốc Ý, được biết đến với cái tên là Cosa Nostra. Con phố Mulberry Street, huyền thoại, chính là trung tâm quyền lực ngầm. Khách sạn, quán cà phê tại đây từng là nơi các ông trùm gặp gỡ, phân chia địa bàn bảo kê và sòng bạc. Chính bầu không khí nặc mùi khói thuốc, tiếng cãi vã bằng tiếng Ý và những luật lệ gia tộc nghiêm ngặt đã trở thành bối cảnh và nguồn cảm hứng trực tiếp cho siêu phẩm điện ảnh Bố Già, The Godfather của Francis Ford Coppola và phim Goodfellas của Martin Scorsese.
0: Bắt đầu từ năm 1926, bởi những người nhập cư từ Naples, lễ hội tôn vinh thánh bảo hộ San Gennaro đã trở thành ngày hội đường phố lớn nhất và lâu đời nhất của New York. Suốt 11 ngày diễn ra vào tháng 9, toàn bộ khu phố Mulberry được chăng đèn kết hoa rực rỡ. Các bức tượng thánh được rước đi giữa dòng người cuồn cuộn, đi kèm là cuộc thi ăn bánh xếp, cannoli và các gian hàng xúc xích nướng nghi ngút khói.
1: Diện tích địa lý của Little Italy ngày nay đã bị thu hẹp đáng kể do sự mở rộng của khu Chinatown bên cạnh. Thế nhưng người New York vẫn hay nói, diện tích có thể nhỏ lại, nhưng linh hồn Ý ở đây thì bất tử. Con cháu người Ý dù đã chuyển đi nơi khác sinh sống, nhưng họ vẫn giữ lại những tiệm bánh, nhà hàng gia truyền trăm năm ở đây như một bảo tàng ký ức. Mai Phương hãy nhìn kìa, tiệm bánh Ferrara Bakery mở từ năm 1892, mùi bánh cannoli giòn rụm và hương cà phê espresso thơm nức cả góc phố.
0: Anh Khôi nhìn những chiếc khăn bàn kẻ ô đỏ trắng dễ thương quá kìa. Dù bụng Mai Phương đã có điểm sấm rồi, nhưng Mai Phương sẽ không từ chối một cannoli chuẩn vị Sicily nha anh Khôi. Và cũng đừng quên order cho Mai Phương một tách espresso nha.

Một buổi sáng đi từ sự kiêu hãnh của kỹ nghệ thép qua góc phố hoài cổ Á Đông, rồi dừng chân bên tiệm bánh lãng mạn của nước Ý. Sự dung hòa tuyệt vời của những con người viễn xứ đã biến New York thành một bức tranh đa sắc không nơi nào có được. Giờ thì bụng đã no căng, năng lượng đã nạp đầy rồi Mai Phương ơi. Bây giờ thì ra trạm tàu điện ngầm để băng qua East River hướng về bờ Brooklyn, đón hoàng hôn tại khu phố nghệ thuật đương đại Dumbo.

0: Kính thưa quý vị, sau một chuyến tàu điện ngầm ngắn vút qua East River, Mai Phương và Nguyên Khôi đã chính thức đặt chân sang bờ Brooklyn rồi quý vị. Nơi Mai Phương và Nguyên Khôi đang đứng lúc này là Dumbo, một cái tên nghe vô cùng ngộ nghĩnh phải không? Thực ra thì đây là chữ viết tắt của Down Under the Manhattan Bridge Overpass, nghĩa là khu vực nằm ngay dưới chân cầu Manhattan. Thật không thể tin nổi, là một khu nghệ thuật đắt giá thời thượng bậc nhất của nước Mỹ ngày nay. Vào thế kỷ 20 lại từng là một khu nhà kho công nghiệp cũ kỹ hoang phế và là tụ điểm của tội phạm mà ai cũng e sợ.
1: Sự lột xác của Dumbo đúng là một phép màu kiến trúc vào cuối thế kỷ thứ 20 khi các nhà kho bị bỏ hoang. Giới nghệ sĩ nghèo của New York đã bí mật dọn về đây thuê lại với giá siêu rẻ để làm xưởng vẽ và triển lãm nghệ thuật. Chính cái chất ngông đó, sự phóng khoáng và hơi thở thời đại của họ đã hồi sinh những bức tường gạch đỏ cũ kỹ này. Giờ đây, đi bộ dọc con phố Dumbo, các bạn sẽ thấy các phòng tranh sang trọng, các quán cà phê ngập tràn ánh nắng, đổi ngôi cho những công xưởng năm xưa. Mà Mai Phương ơi, tụi mình đã đi tới góc phố Washington Street huyền thoại rồi kìa.
0: Quý vị ơi, đây chính là góc mấy triệu đô kinh điển xuất hiện trong bộ phim ngày xưa ở nước Mỹ và hàng triệu bức ảnh trên Instagram. Đứng ở góc phố Washington này, nhìn thẳng về phía trước, hai hàng nhà kho bằng gạch đỏ cổ kính tạo thành một chiếc khung ảnh hoàn hảo ôm trọn lấy chân cầu Manhattan bằng thép đứng sừng sững màu xanh. Ngay dưới chân cầu kia, tòa tháp Empire State khổng lồ ở tiếp bên kia sông lại nằm lọt thỏm một cách kỳ diệu ngay giữa một ô vòm của chân cầu.
1: Một sự sắp đặt hoàn hảo của không gian và thời gian. Thôi, bây giờ chụp ảnh xong rồi, tụi mình thả bộ ra công viên Brooklyn Bridge Park, sát bờ sông đón hoàng hôn thôi.
0: New York vào buổi sáng cho ta sự kiêu hãnh của chiếc cầu Brooklyn biểu tượng. Buổi trưa thì lại đưa ta vào mạch sống viễn xứ nhộn nhịp của Chinatown, Lido, Italy. Và buổi chiều lại vỗ về tâm hồn chúng ta bằng không gian nghệ thuật tĩnh lặng ở Dumbo. Thành phố này luôn có chỗ cho mọi giấc mơ, mọi bản sắc văn hóa và mọi tâm hồn biết thưởng thức nó, phải không anh Khôi?
1: Một cái kết không thể lãng mạn hơn cho hành trình khám phá nhịp đập đa văn hóa của New York City. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng Nguyên Khôi và Mai Phương trong hành trình ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên đón nghe chương trình tiếp theo nhé.
0: Chúc quý vị một buổi chiều vui vẻ và một buổi tối ấm áp. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp nối.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
9: Chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình VTV Radio Network và quý khán giả đang xem livestream trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook VTV Radio Network. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng quay trở lại để theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CBA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và trong những chương trình trước đây thì chúng ta thường hay mở đường dây điện thoại cho quý khán giả gọi vào chương trình để đặt câu hỏi. Nhưng ngày hôm nay có một điều gì đặc biệt chút xíu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bật mí với quý khán thính giả nhé. Còn trước tiên thì cho phép Diễm Thi gửi lời chào đến luật sư CB Phạm Ngọc Bảo. Dạ, xin chào luật sư.
10: Chào Diễm Thi và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio Network.
9: Dạ. Và thưa quý vị, điều đặc biệt của chương trình ngày hôm nay là ngày hôm nay không có sự tham gia của quý vị gọi vào chương trình để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư CB Phạm Ngọc Bảo, mà luật sư dành trọn thời gian của chương trình ngày hôm nay để mà có thể gửi đến quý vị những cái thông tin, những chia sẻ, những ý kiến của luật sư về một chủ đề rất đặc biệt, đó là luật gia đình. Dạ, xin cảm ơn luật sư về điều này. Dạ, vì sao chúng ta có chương trình đặc biệt này, thưa luật sư?
10: Dạ vâng, tại vì chúng tôi nghe rất là nhiều câu hỏi, thì những cái câu hỏi đó nó tụ chung là người ta không biết thì người ta phải hỏi. Và dạ, nếu mà nhiều câu hỏi như vậy thì chúng tôi nghĩ là một cái chương trình đặc biệt không có nhận những cái câu hỏi của quý vị để chúng tôi có đủ thời giờ trong vòng khoảng một tiếng. Nhưng mà thật ra nói một tiếng nhưng mà nó không thể nào đủ một tiếng hết, tại vì nó có quảng cáo khoảng chừng 40-45 phút tối đa. Yeah. Thì hy vọng là trong cái khoảng thời gian này chúng tôi có thể trả lời cho quý khán thính giả một số ý tưởng chính hay là một số điểm chính trong luật ly dị. Thì nếu mà như vậy thì nó rất là nó tốt cho quý vị, và quý vị có thể lưu trữ hoặc là lên Diễm Thiên lên trên
9: Facebook
10: hoặc là YouTube, phải không,
9: để
10: là chúng
9: lại.
10: Ta có thể mở ra coi lại mỗi khi chúng ta có những cái thắc mắc.
9: Xin cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, nói đến luật ly dị thì điều đầu tiên chúng ta phải cùng nhau định nghĩa đi. Một cái cuộc hôn nhân phải là một cái hôn nhân hợp pháp thì mới phải ly dị, đúng không thưa luật sư? Vậy thì thế nào là một cái cuộc hôn nhân hợp pháp thưa luật sư?
10: Dạ vâng, hôn ở tiểu bang Texas có hai hình thức. Một, thứ nhất là chúng ta làm hôn thú. Và chúng ta khi mà có hôn thú thì chúng ta coi như là vợ chồng. Thì hôn thú đó thường thường là đa số quý khán thính giả nghe đài thì cũng biết làm thế nào để có một cái hôn thú, nhưng mà có một số vị chưa lập gia đình lần nào thì nó rất là dễ dàng. Quý vị đi tới tòa những cái courthouse, những cái tòa JP Court hay là xuống dưới downtown, chúng ta xin một cái tờ giấy, chúng ta ghi danh để làm hôn thú. Mà sau khi chúng ta ghi danh làm hôn thú đó thì thường thường nó có một cái thời gian chờ đợi, rồi chúng ta có thể đổi ý trong vòng 3 ngày hay sao đó. Thì sau khi mà cái thời gian chờ đợi nó qua, chúng ta có một vị linh mục hoặc là quan tòa hoặc là những vị thượng tọa có thể làm giấy chứng nhận là chúng ta lập gia đình, rồi chúng ta nộp cái tờ giấy đó lên tòa. Thì cái đó nó gọi là hôn nhân có hôn thú. Ở tiểu bang Texas nó có công nhận là hôn nhân mà không cần hôn thú, tức là hai người về nhà sống chung với nhau và coi nhau như là vợ chồng, không có cần giấy tờ gì hết, thì họ vẫn là vợ chồng với điều kiện là nhiều người biết họ là vợ chồng. Làm sao biết họ là vợ chồng? Thí dụ như là hai người thì dĩ nhiên biết hay không biết nó không có gì quan trọng, chỉ có khi nào mà phải ra tòa, một bên thì không muốn là vợ chồng bởi vì không muốn chia tài sản, một bên thì muốn hai người là vợ chồng là bởi vì phải chia những cái gì mà họ có chung. Đó là lý do tại sao người ta một bên thì nói là tôi với người đó là vợ chồng, bên kia thì nói không. Làm sao chúng ta chứng minh là nếu mà mình muốn là vợ chồng thì mình phải có những cái chứng minh. Thứ nhất là nhiều người quen thân hay quen sơ mà biết là hai người là vợ chồng. Thí dụ như là những cái thiệp mời là mời vợ chồng anh chị tới nhà chúng tôi dùng cơm thứ bảy tuần tới, mời hai vợ chồng anh chị đi tới chỗ này chỗ kia. Hoặc là khi mà chúng ta đi ra ngoài, chúng ta giới thiệu đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, và những người nghe đó họ có thể họ ra tòa làm chứng. Thì nếu mà như vậy là vợ chồng. Nếu mà chúng ta khai thuế, chúng ta đề là vợ chồng khai chung, thì coi như chúng ta loan báo với những người khác chúng ta là vợ chồng. Còn nếu mà làm cách nào để chúng ta không muốn người ta nghĩ chúng ta là vợ chồng, mặc dù ở chung nhà nhưng mà không phải vợ chồng, thì thứ nhất chúng ta phải coi cái nhà này là thuộc quyền sở hữu của ai. Thứ nhì là nếu chúng ta đi mướn một cái apartment thì chúng ta để tên hai người là hai người roommate. Còn nếu mà chúng ta ở chung một căn nhà, một người là chủ nhà, thì cái người đó không muốn người kia là vợ chồng với mình thì nên làm một cái giấy cho mướn nhà và ký cái giấy đó là ok, tôi là chủ nhà, người này mướn nhà. Bằng lái xe thì mỗi người có một cái bằng lái xe, dĩ nhiên chắc chắn rồi, cùng với địa chỉ chung, bank account, thì không có làm, không có xài chung bank account, tại vì mình không muốn người đó là vợ chồng của mình, không muốn người đó là phối ngẫu, thì đừng có làm bank account chung coi như là vợ chồng. Tại vì khi mà khai chúng ta không biết, chúng ta khai sẽ là hai người là vợ chồng, còn nếu mỗi người một cái bank account, không có ai đụng tới tiền của ai, thì rõ ràng đó là không phải vợ chồng. Đi ra ngoài không bao giờ giới thiệu đây là chồng tôi hay là vợ tôi, thì mình không phải là vợ chồng.
9: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Vậy thì những cái cuộc hôn nhân mà có làm gọi là marriage license đó, có giấy kết hôn rõ ràng á, thì khi chúng ta ly dị thì chúng ta phải làm thủ tục ly dị là rõ rồi.
10: Đúng rồi.
9: Vậy thì với những cái cuộc hôn nhân mà chỉ có coi là hôn nhân hợp pháp nhưng mà là không có làm giấy kết hôn, vậy thì có phải làm thủ tục ly dị hay không, thưa
10: dạ,
9: luật sư?
10: Có chứ, nó là nó, dạ, người ta gọi cái đó tiếng Anh ở tiểu bang Texas nó gọi là common law marriage, tức dạ, là người ta không có cần phải hôn thú nhưng người ta vẫn là vợ chồng như thường. Cái quan trọng đó là thứ nhất là họ có con hay không,
9: yeah,
10: có con chung đó,
9: yeah,
10: có con chung hay không. Cái thứ nhì đó, họ có gì để tranh giành với nhau hay không. Nếu mà không có gì tranh giành đó thì rất là đơn giản, rất là dễ, đường ai nấy đi, không có ai phải lo lắng gì hết. Cái tranh giành ở đây có nghĩa là tài sản. Bà vợ trước khi đi hoặc là cái người mà ở chung trước khi đi muốn lấy một phần tài sản, hoặc là cái người đàn ông trước khi ra đi nghĩ là không có công bằng thì phải lấy một phần tài sản. Thì cái người mà muốn lấy tài sản đó thì người đó là phải đưa đơn kiện và nói rằng chúng tôi là vợ chồng, mặc dù không có hôn thú nhưng chúng tôi là vợ chồng, và chúng tôi vợ chồng bây giờ chúng tôi phải ly dị. Còn người kia thì dĩ nhiên không có muốn chia gì hết, thì người kia sẽ nói là không, chúng tôi không phải là vợ chồng. Rồi bên đó, hai bên, mỗi bên phải chứng minh cho tòa biết ai là hai người có phải là vợ chồng hay không, thì cái đó là bắt đầu bước vô trong cái cuộc hôn nhân.
9: Yeah.
10: Nếu mà hai người đồng ý làm hôn thú hoặc không làm hôn thú, vẫn là vợ chồng như thường, cái đó là bắt đầu bước vô hôn nhân. Rồi sau một cái thời gian khi mà người ta ở chung, nếu mà người ta không hợp thì người ta bắt buộc phải đưa đến việc kế tiếp là yeah, việc ly dị.
9: Dạ. Yeah. Và thưa luật sư, khi mà ly dị thì không phải là lúc nào cả hai bên cũng cùng đồng thuận là đồng ý ly dị, chỉ có một người muốn ly dị trước tiên thôi, vậy thì có thể đơn phương ly dị được không ạ?
10: Dạ, hoàn toàn được. Một người có thể đưa đơn ly dị và người kia không có lý do nào để từ chối hết. Cái người đưa đơn ly dị đó là người đó chỉ cần nói là tôi không thích ở vì lý do không hợp vậy thôi, và không cần lý do cũng được, tôi chỉ muốn ly dị, thì tòa sẽ cho ly dị. Không có một cái lý do nào mà tòa sẽ chấp nhận nói rằng thì là người kia không muốn ly dị, do đó quý vị vẫn là vợ chồng, không bao giờ có chuyện đó. Một người muốn ly dị là bắt buộc phải ly dị, người kia bắt buộc chấp nhận, và tòa bắt buộc sẽ ký giấy cho hai người ly dị, không ở chung với nhau nữa. Cái ly dị nó rất là đơn giản,
9: yeah,
10: và nó cũng rất là phức tạp. Đơn yeah, giản ở cái chỗ là nó không có nhiều điều để tranh chấp, là chỉ có tranh chấp về ai giữ con,
9: yeah,
10: và thứ nhì là tiền trợ cấp cho con, thì cái đó nó đi chung vô một việc giữ con và tiền trợ cấp. Còn việc thứ hai đó là việc phân chia tài sản như thế nào cho công bằng. Thành ra là mình nói nó không có nhiều chuyện để nói, nó chỉ có hai chuyện thôi,
9: yeah,
10: nhưng mà mỗi một chuyện đó nó
9: là
10: làm cho nhiều người nó yeah, rất là nhức đầu cho nhiều người, nhất là khi mà hai vợ chồng có những cái đứa con nhỏ, con nít mà thường thường nó từ 6-7 tháng, 5-6 tháng mới sanh ra cho đến 3-4 tuổi, 5-6 tuổi, nó rất là dễ thương và ai cũng muốn giữ, thông thường ai cũng muốn giữ đứa con đó hết. Đó là lý do tại sao mà người ta tranh chấp.
9: Dạ. Và thưa luật sư, nếu như bây giờ một người nào đó họ muốn ly dị thì cái việc đầu tiên họ cần phải làm là gì, rồi thủ tục ly dị thì sẽ là như thế nào, rồi mất khoảng bao lâu họ mới được ly dị và chi phí là bao nhiêu, thưa luật sư?
10: Dạ vâng, thứ nhất đó là nếu mà muốn ly dị thì chúng ta có hai cách làm. Một là chúng ta đi kiếm một người luật sư để lo hồ sơ ly dị cho chúng ta.
9: Yeah.
10: Hai là chúng ta tự xuống dưới tòa, chúng ta nói là không có tiền mướn luật sư và nhờ tòa chỉ dẫn, có những cái tờ đơn để cho cái người không có tiền có thể tự làm đơn để ly dị. Thông thường nếu mà không có tài sản, không có con cái, không có những cái gì ràng buộc hết thì người ta, nhiều người không cần đi luật sư tại vì không có gì để tranh chấp hết, người ta sẽ xuống tòa, người ta sẽ tìm cách để cho tòa giúp để khỏi phải trả tiền, tức là có những cái hồ sơ miễn phí. Nếu mà chúng ta làm những cái hồ sơ miễn phí đó thì tùy chúng ta làm đúng, chúng ta làm sai, chúng ta làm thiếu thì nó có thể 2-3 tháng nó xong, nó có thể 5-6 tháng xong, không biết được, tại vì chính cá nhân tôi cũng không biết quý vị sẽ làm đúng hay làm sai, thử chúng yeah, tôi không biết được là bao lâu thì nó xong.
9: Yeah.
10: Còn nếu mà quý vị đi mướn luật sư, nếu không có gì để tranh chấp tức là không có con chung, không có tài sản chung, không có nhà, không có bất động sản, và hai người đều đồng ý hết, thì trên lý thuyết cái hồ sơ đó sau 60 ngày thì tòa sẽ xử. Và nếu hai bên đồng ý ký đó thì trong vòng khoảng chừng 90 ngày có thể là làm xong. Tiền, bao nhiêu tiền thì nó tùy văn phòng luật sư. Có văn phòng luật sư tính rẻ, có văn phòng luật sư tính cao hơn. Và chúng ta có thể là phải đi hỏi giá xem coi chỗ nào tính tiền mà chúng ta cảm thấy chúng ta có thể chịu được thì chúng ta làm. Có nhiều người thì họ thích luật sư nào thì họ đi luật sư đó. Cái đó là hồ sơ đơn giản. Nếu mà hồ sơ có con mà ai cũng muốn giành con hết thì cái đó nó trở thành hồ sơ phức tạp, tức là ở tòa họ gọi là contest, tức là tranh chấp với nhau. Nếu mà hai bên tranh chấp bao lâu xong, có thể 2 năm, có thể 1 năm, có thể 3 năm, không biết được là bao lâu sẽ xong. Và nếu mà lâu quá thì hai bên phải ra tòa. Trước khi ra tòa đó thì thông thường đó là chúng ta phải ra một cái tòa gọi là tòa hòa giải để hai bên có cái cơ hội trình bày. Và cái người hòa giải họ sẽ đứng ra họ giải quyết làm sao để hai bên đồng ý với nhau chia con như thế nào, chia tài sản như thế nào, giữ con như thế nào, trợ cấp con như thế nào. Nếu mà cả hai đồng ý hết thì cái việc đó cũng có thể xong. Nếu cả hai không đồng ý thì bắt buộc phải ra tòa.
9: Dạ, thưa luật sư, vậy thì tất cả những cái khoản chi phí đó từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc thì cái chi phí luật sư đó ai sẽ là người chịu trách nhiệm, thưa luật sư?
10: Dạ, thông thường thì mỗi bên sẽ phải trả tiền luật sư của mình. Có luật sư họ tính 300 một giờ, có luật sư họ tính 350, có luật sư họ tính 400, 500, 600, tùy. Mỗi một người luật sư họ, mỗi một văn phòng luật sư tùy theo cái kinh nghiệm của họ lâu hay mau. Có những luật sư họ tính 600-700 đồng một giờ để họ làm cái hồ sơ ly dị. Thì nếu mà hai bên tranh chấp thì nó tốn rất là nhiều tiền.
9: Dạ. Thưa luật sư, có một cái trường hợp như vậy là hai người ly dị và cô vợ đó thì thuê luật sư để mà có thể giúp cho cô ấy làm thủ tục ly dị. Và trong quá trình đương nhiên là mới có làm thủ tục thôi, thì có nghĩa là chưa ly dị cho nên là vẫn còn là sử dụng chung một cái joint account. Thì cô này mới thuê luật sư và lấy tiền từ cái joint account đó để trả hết toàn bộ cái chi phí cho luật sư đó, trả trước cho luật sư đó. Anh chồng thì anh không có thuê luật sư gì hết. Vậy thì trong trường hợp đó cô vợ có làm đúng hay không, thưa luật sư?
10: Cô vợ hoàn toàn có quyền lấy tiền chung ra để trả tiền cho luật sư, và người chồng cũng hoàn toàn có quyền lấy cái tiền chung đó để ra mướn luật sư. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra đó là nếu trong cái bank account đó nó có 5.000 và cô vợ lấy hết 5.000 trả cho tiền luật sư trước 5.000, bây giờ ông chồng muốn đi kiếm luật sư,
9: không có tiền. Yeah.
10: Thì bây giờ ông phải làm sao? Ông bắt buộc là ông phải đi kiếm tiền, ông mượn tiền, ông làm cách nào đi để ông lấy tiền, ông đi mướn luật sư. Và khi ra luật sư đó thì luật sư họ sẽ đòi tòa là xin tòa là cái bà này tiền chung nó có 5.000, bây giờ bà lấy hết 5.000 rồi, bây giờ bà phải trả lại 2.500 để tôi có tiền trả cho tiền cho luật sư của tôi. Nhưng mà cái câu hỏi xa hơn nữa đó là để cho tòa quyết định là phải trả lại 2.500 thì cái người này sẽ tốn bao nhiêu tiền luật sư để đòi được 2.500?
9: Wow.
10: Yeah, họ sẽ tốn 5.000-7.000 để đòi 2.500, không ai làm chuyện đó hết.
9: Yeah.
10: Đó là lý do tại sao cái lý thuyết nó là một chuyện, cái thực tế nó là một chuyện khác. Okay. Tất cả những gì chúng ta nói đây đều là lý thuyết, nhưng mà khi mà chúng ta ngồi xuống á thì nó rất là phiền phức, là bởi vì cái gì nó cũng trở lại là có tiền, đủ tiền để ra tòa hay không. Bây giờ một người chồng lãnh một người vợ, bảo lãnh một người vợ ở bên Việt Nam qua. Người vợ này qua bên đây ở nhà, không đi làm và sanh con và nuôi con. Ở chung với nhau mấy năm, 5 năm, 3 năm, 10 năm, 15 năm, rồi hai bên ly dị. Người chồng đi làm từ xưa đến giờ, giữ tiền, ký check, giữ checking account. Người vợ không biết tiếng Anh, không biết một cái gì hết và không có tiền. Thì bây giờ làm sao mà người vợ có thể mướn luật sư được? Bắt buộc người vợ phải tìm một cách nào đó để có tiền đặt cọc cho luật sư là thứ nhất. Nếu mà không thì kiếm một người luật sư nào họ chịu nhận cái hồ sơ đó và họ sẽ xin tòa là lấy cái tiền bắt ông chồng phải trả tiền luật sư cho người vợ, tại vì người vợ không có đi làm.
9: Yeah.
10: Bao nhiêu năm nay ở nhà, bao nhiêu năm không có một cái công ăn việc làm nào hết, không thể nào có tiền ly dị. Do đó tòa sẽ bắt ông chồng phải trả tiền ly dị cho tiền luật sư cho người vợ. Và khi mà ông chồng phải trả tiền luật sư cho người vợ đó thì hai bên sẽ giải quyết rất là nhanh. là bởi vì, hoặc là ông chồng ông sẽ muốn giải quyết rất là nhanh là bởi vì ông tốn tiền nhiều quá, ông không có thể nào mà trả tiền luật sư của ông và trả tiền luật sư bên kia nữa. Đó là cái việc mà chúng ta cần phải để ý. Không phải là không có tiền là không làm được, không có tiền mình vẫn có thể yêu cầu bên kia phải trả tiền luật sư cho mình.
9: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Và chúng ta vừa nhắc đến luật ly dị. Đây là một cái điều mà đau buồn lắm, không ai muốn đâu, nhưng mà cuộc sống của chúng ta xung quanh vẫn có rất là nhiều, nên đôi khi chúng ta cũng cần biết những cái thông tin này khi mà chúng ta có cần, có thể là hiểu biết hơn để chúng ta có thể không có bị thiệt hại cho bản thân mình khi mà rơi vào những cái trường hợp tương tự như vậy. Và thưa luật sư, không biết là văn phòng luật sư có đảm nhận những cái trường hợp ly dị hay không ạ?
10: Dạ vâng, văn phòng chúng tôi có 3 luật sư. Chúng tôi đảm nhận tất cả mọi vấn đề. Cá nhân tôi thì lo ly dị từ bắt đầu lâu lắm rồi, từ 1990 mấy tôi không nhớ được nữa, lâu quá. Nhưng mà văn phòng chúng tôi làm cũng gần 30 năm, thành ra là những hồ sơ ly dị chúng tôi lo rất là nhiều. Cái quan trọng đó là chúng ta phải biết hai bên có tranh chấp hay không. Nếu mà có tranh chấp thì chúng ta tốn rất là nhiều tiền, và không tranh chấp, mỗi người nhường nhau một chút xíu thì nó đỡ tốn tiền luật sư. Tuy nhiên có nhiều người họ sẽ không chịu nhường, họ nhất định họ không nhường, họ muốn cái lẽ phải, họ muốn đòi cái tiền cho nó công bằng. Bởi vì thí dụ thôi, bà vợ bà lấy hết tiền ở chung của hai vợ chồng, bà mang về Việt Nam đưa cho mẹ để xây nhà, cái nhà từ cái nhà thấp nó lên cái nhà lầu. Ông chồng lấy hết tiền mang về Việt Nam có vợ bé, xây nhà, mua nhà cho vợ bé, thì bây giờ cái người kia họ cảm thấy là rất là oan uổng, là tại sao mà tự nhiên tôi bị mất tiền như vậy. Tiền chung mà bây giờ bả mang về bả nuôi gia đình của bả, hoặc là ổng mang tiền đó ổng nuôi vợ bé của ổng, thì nó không có còn công bằng nữa. Thành ra là người ta sẽ phải ra tòa, người ta tranh chấp. Cái chuyện ra tòa tranh chấp đó thì như chúng tôi nói, luật sư họ tính theo giờ. Không có luật sư nào mà họ lấy một cái hồ sơ họ nói là ồ tôi bao hết. Nếu mà có luật sư nào họ bao hết thì họ, thí dụ như họ nghĩ là cái hồ sơ tốn 50.000 thì họ sẽ nói 100.000 để làm chi,
9: để
10: trừ hao. Tại vì khi mà một người mà trả tiền giờ cho luật sư đó, họ nhấc điện thoại lên họ gọi luật sư, thì luật sư bắt đầu nhìn đồng hồ là mấy giờ và bắt đầu ghi phút. Thường thường những cái luật sư họ sẽ tính là tôi không cần biết nói chuyện 2 phút hay là 6 phút, tôi sẽ tính thành 10 phút. Nếu mà 15 phút, tôi sẽ tính thành 20 phút. Thành ra là nhiều người không biết mà đi luật sư Việt Nam, cứ gọi điện thoại cho luật sư Việt Nam. Và tới lúc mà nhận được cái hóa đơn thì hay là luật sư Mỹ cũng không phải, luật sư bất cứ luật sư nào cũng vậy. Nếu mà họ đi theo cái đúng cái đường lối đó thì khi mà mình nói chuyện mình, ủa tại sao mà tiền luật sư nó ra nhiều quá vậy, là bởi vì mình cứ gọi luật sư, một ngày mình gọi 6 lần, sáng gọi, trưa gọi, chiều gọi, tối gọi, gọi lại thêm một lần nữa. Mỗi lần họ nhấc điện thoại lên họ trả lời cùng một cái câu hỏi, nhưng mà cái tốn cái thời giờ của họ, do đó họ phải tính tiền. Thành ra là nếu mà không có gì để tranh chấp, hoặc là có thể nhượng nhau, nhường nhịn lẫn nhau á, thì nó đỡ tốn tiền rất là nhiều. Lý do tại sao tôi cứ nói tiền tiền hoài là bởi vì đó là thực tế. Rất là nhiều người muốn cái này muốn cái kia nhưng mà không muốn trả tiền cho luật sư. Có nhiều người đến văn phòng của chúng tôi nói tại sao hồ sơ của em lâu quá, thì câu hỏi đầu tiên của tôi là anh có hay chị có trả tiền cho luật sư hay không. Nếu mà có trả đủ thì dĩ nhiên người ta sẽ đẩy cái hồ sơ. Không có luật sư nào họ muốn giữ cái hồ sơ lâu hết á. Luật sư nào họ cũng muốn cái hồ sơ nó thật là nhanh, nó xong để họ còn lo cho cái hồ sơ khác, ôm một cái hồ sơ nó không có được ích lợi gì hết. Thành ra là họ muốn đẩy ra cho nó nhanh, làm cho nó xong, đưa ra để cho khách vui vẻ, khách hài lòng. Đồng thời mình có giờ để mình lo những hồ sơ khác. Thành nữa luật sư họ không có ngâm cái hồ sơ ly dị. Chỉ vì quý vị không đủ tiền trả cho luật sư, hoặc là quý vị không có muốn cái này, không làm cái kia theo lời luật sư nói, thì cái hồ sơ nó rất là lâu.
9: Dạ, thưa xin cảm ơn luật sư. Và chúng ta vừa tìm hiểu những cái cách để mà có thể hoàn thành một cái thủ tục ly dị cho đôi bên. Nhưng mà trong cuộc sống đó thì có rất nhiều những cái trường hợp xảy ra, và Diễm Thi nghĩ là trong phần 2 chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm những cái chi tiết. Thứ nhất đó, là khi mà ly dị thì sẽ phân chia tài sản như thế nào nè, rồi việc tranh giành quyền nuôi con như thế nào, nó sẽ có những cái câu chuyện, những cái tình huống thực tế xoay quanh đó, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Còn giờ đây một lần nữa Diễm Thi xin luật sư hãy chia sẻ những cái cách thức mà liên lạc với luật sư để có thể có những ai đó đang cần ly dị thì có thể liên lạc nhờ luật sư giúp đỡ.
10: Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Đây là số cell phone, do đó quý vị gọi và để lại tin nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Xin cảm ơn.
9: Dạ, thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về những cái cách thức trong một cái thủ tục hồ sơ ly dị, khi mà cả hai bên không còn một tiếng nói chung, không còn nhịp đập của con tim nữa, thì phải dẫn đến cái con đường mà chia rẽ như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta có những cái thông tin, những cái sự hiểu biết về cái cách thức này, thì chúng ta sẽ bị bớt mất mát, bớt thiệt hại về bản thân mình. Và giờ đây thì Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và sau đó thì xin kính mời quý vị cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CV Phạm Ngọc Bảo phụ trách ngày hôm nay, để chúng ta cùng nhau theo dõi xem trong phần 2 thì luật sư sẽ chia sẻ với chúng ta những thông tin là khi ly dị thì tài sản sẽ được phân chia như thế nào, con cái ai sẽ là người có quyền nuôi con. Xin mời quý vị cùng giữ làn sóng nhé.

0: là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
13: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
14: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
15: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
14: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
16: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại. Xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
11: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình VTV Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây xin kính mời quý vị cùng quay trở lại để theo dõi phần 2 của chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình ngày hôm nay, luật sư đã chia sẻ với chúng ta về những thủ tục, những cái cách thức để mà thực hiện một cái quá trình ly dị. Và trong phần 2 này, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe sự chia sẻ của luật sư nữa về sự phân chia tài sản cũng như là quyền nuôi con nhé. Dạ, xin cảm ơn luật sư và mời luật sư quay trở lại với phần 2 với những câu hỏi tiếp theo liên quan đến luật ly dị. Dạ thưa luật sư, có một cái trường hợp là người vợ bị người chồng bạo hành và người chồng thì đương nhiên không có muốn ly dị rồi. Người vợ thì cứ muốn là đơn phương xin ly dị, thì người chồng có nói rằng là nếu mà ly dị thì sẽ bị này bị kia nọ, tức là có những cái sự hăm dọa, sự nói chung là có những cái bạo hành về tinh thần cũng như là thể xác với người vợ. Thì cái cách thức làm sao để cho cô vợ có được sự an toàn khi mà đơn phương ly dị như vậy thưa luật sư?
17: Dạ vâng, nếu mà hai người, thứ nhất đó là khi mà người chồng hăm dọa hay là người vợ hăm dọa, thì cái việc đầu tiên thì là cái người kia sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát. Yeah. Gọi điện thoại cảnh sát để làm gì? Để nó có cái báo cáo của cảnh sát. Báo cáo của cảnh sát nói là cái người này hăm dọa giết tôi, nếu tôi ly dị người ta sẽ giết tôi, người ta sẽ đánh tôi, người ta sẽ làm gì đó, tôi sẽ tôi rất là lo sợ. Thì cảnh sát sẽ bắt cái người kia vô tù, hoặc là cảnh sát sẽ ra lệnh cho người đó đi tới một cái chỗ nào khác, ở đi hotel, ở đi bất cứ chỗ nào. Là cái việc đầu tiên trong cái ngày hôm đó. Thì khi mà người kia đi ra khỏi nhà rồi đó, người vợ sẽ phải đi mướn luật sư đưa đơn ly dị ra tòa ngay lập tức và yêu cầu tòa cho một cái buổi điều trần để người vợ ra tòa điều trần, nói là ảnh nói nếu ly dị ảnh sẽ làm cái này cái này cái này này, và tôi cảm thấy rất là lo lắng, do đó tôi xin tòa yêu cầu ảnh rời khỏi nhà. Nhà đứng tên ảnh hay nhà đứng tên tôi không thành vấn đề, yêu cầu ảnh ra khỏi nhà cho đến khi giải quyết được cái vấn đề. Thì cái đó là cái việc mà người vợ có thể làm. Nếu cả hai có con, có con chung mà người vợ muốn giữ con, thì khi mà người chồng có bất cứ cái vấn đề về bạo hành trong gia đình thì người vợ gọi cảnh sát ngay lập tức để cho người chồng có cái hồ sơ xấu ở trong đó. Khi mà có cái hồ sơ hình sự ở trong cái hồ sơ của người chồng, thì cái chuyện mà để giữ con đó rất là khó cho người chồng giữ, là bởi vì tính tình của anh ta hung bạo, nóng nảy, tòa sẽ không cho anh ta giữ con. Thành ra là chúng ta nên để ý, nhất là những người đàn ông, để ý một chút xíu là khi mà cãi nhau với người vợ, lớn tiếng với người vợ nói cái gì đó, thì chúng ta cách hay nhất là đi ra khỏi nhà, không có ở trong nhà nữa. Tránh người cái sự nóng giận, không có xả, không có gì phải mắc cỡ hết, là bởi vì nếu chúng ta ở lại mà cảnh sát tới thì phần trăm mà chúng ta sẽ bị bắt nó rất là cao, và phần trăm nó lỗ lã cho chúng ta lắm. Bởi vì đàn ông khi mà thấy người phụ nữ nói cái này nói cái kia thì nên đi ra khỏi nhà. Nếu người vợ họ nóng nảy, họ rút dao ra rô trong bếp lấy dao ra chuẩn bị không biết làm hay là hăm dọa, chúng ta lấy máy quay phim ra, lấy điện thoại ra quay phim ngay lập tức, quay phim người vợ cầm con dao, hoặc là người chồng cầm con dao thì người vợ cũng lấy điện thoại ra quay. Quay là một chuyện, xài là một chuyện, quay nhưng mà có đưa cảnh sát hay không là chuyện của mình, nhưng mà quay thì dù sao mình cũng có bằng chứng, thấy người ta cầm cái con dao đó đưa ra tòa, thì cái người mà không có cầm gì hết sẽ được tốt hơn là cái người cầm dao hay cầm súng. Thành ra là họ không có thích cái chuyện bạo hành trong gia đình. Thường thường đó thì chúng tôi nghe rất nhiều, chúng tôi cũng một chuyện quay nhưng mà có đưa cảnh sát hay không là chuyện của mình,

0: sẽ nói là anh có giỏi ra ngoài anh đánh mấy người ở ngoài đi, tại sao đánh em đàn bà sức yếu tay mềm mà làm sao cứ anh ngon thì anh đi ra ngoài đường anh đánh lộn với mấy thằng kia đi. Nhưng mà lúc mà nóng giận không có ai có thể
1: kiềm
0: kiềm
1: chế
0: chế
1: được.
0: được hết, thành ra cái lời khuyên của chúng tôi là không bằng bất cứ giá nào, không bao giờ dùng tới cái physical, không có dùng tay, dùng chân, dùng dao, dùng gậy, dùng súng, không bao giờ làm những cái chuyện đó, bởi vì nó thứ nhất nó có thể đưa chúng ta vô tù, thứ nhì chúng ta có hồ sơ xấu nếu mà chúng ta muốn tranh giành con.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư đã đưa ra những lời khuyên cho quý ông, và Diễm Thi cũng xin các quý anh là hãy yêu thương phụ nữ chúng em và đừng bao giờ mà bạo hành với chúng em, đừng bao giờ đánh đập chúng em dù chỉ là một cành hoa, đừng có dùng một cành hoa đánh các em. Dạ, và nói vui như vậy để thấy rằng là mọi chuyện chúng ta đều có thể giải quyết được bằng lời nói, đúng không thưa luật sư? Chúng ta không có nên là dùng vũ lực,
0: Thông
1: bạo
0: thường
1: lực.
0: là như vậy,
1: Dạ.
0: khi mà họ nóng giận quá rồi thì
1: Dạ.
0: họ không có thể kiểm soát được, không có ai có thể kiểm soát
1: Dạ.
0: khi mà mình nóng, và chúng
1: Dạ.
0: ta đều hiểu cái đó, tòa họ cũng hiểu cái đó, nhưng mà nóng tới chúng ta kiểm soát tới mức nào, nóng nóng rồi nhịn đi lấy nước lạnh uống rồi lái xe bỏ đi, hay là nóng dậy chạy vô trong bếp rút xách con dao ra, hay là chạy vô trong phòng ngủ rút cái súng ra, cái đó nó nặng nề hơn
1: Dạ.
0: là những cái chuyện mà cãi nhau thông thường.
1: Dạ. Và thưa luật sư, khi mà nhắc tới đây thì cho phép Diễm Thi được hỏi là ở văn phòng luật sư có nhận những cái trường hợp mà ví dụ như lỡ một cái quý ông nào đó nóng giận quá rồi bạo hành vợ như vậy rồi
0: Rất
1: rút
0: là
1: súng với
0: nhiều,
1: vợ thì luật sư có nhận những cái case như vậy hay
0: dạ
1: không ạ?
0: rất là nhiều, rất là
1: Dạ.
0: nhiều. Thì cái vấn đề đó là khi mà mấy ông đụng chạm tới người vợ gọi cảnh sát và mấy ông bị bắt bỏ vô tù,
1: Dạ.
0: thì thông thường chúng tôi sẽ nhận đại diện cho mấy ông.
1: Dạ.
0: Đồng thời đó là bà vợ bà cũng có thể sau khi thấy ông tù, ông chồng ông bị ở tù rồi phải đóng tiền về nhà lấy tiền trả cho luật sư, bà vợ bà cũng xót lắm, là bởi vì tiền chung mà,
1: Tiền chung,
0: thì
1: dạ.
0: bà vợ bà cũng có thể làm nhiều cách.
1: Ừ.
0: Bà sẽ gọi điện thoại nói là không, hôm đó nóng giận lỗi của tôi một phần, ổng không có gì hết, tôi nói sai thành thử là tha cho ổng, thì có thể cái đó nó giúp cho ông chồng sẽ được thoát ra cái vòng lao lý. Nhưng mà có một số trường hợp thì người ta sẽ nói là bà là người gọi 911, bà là người nói rằng thì là ổng sắp sửa giết bà, bây giờ bà quay trở lại bà nói là hiểu lầm không thôi, bà không có làm cái gì sai hết, ổng không có làm cái gì sai hết và bà muốn tha tội cho ổng. Tôi không biết là lúc này bà nói xạo hay là lúc bà gọi điện thoại 911 bà nói xạo, một trong hai cái bà nói xạo, tôi không biết bà nói xạo trong trường hợp nào. Thành ra là cách hay nhất là đừng có làm cái việc đó. Một số trường hợp mà chúng tôi gặp đó là ông chồng và bà vợ cãi nhau, thì bà vợ nói là ông mà đánh tôi là tôi gọi cảnh sát, thì ông chồng cũng nhấc cái điện thoại lên ông bấm, ông nói nè cảnh sát nè gọi đi nói chuyện đi, thì cái đó là cái rất là dại, là bởi vì cảnh sát tới thì ông ta bị lỗ.
1: Wow, vậy đó là những cái tình huống thực tế mà quý ông phải lưu ý, là đôi khi nhiều khi mình chỉ cần vì một cái chút nóng giận của mình thôi, mình không có hiểu luật, mình không biết luật thì mình lại vi phạm luật lúc nào mà mình không hay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn, sâu hơn về quyền nuôi con, việc tranh
0: Dạ
1: giành
0: vâng.
1: nuôi con. Vậy thì hai vợ chồng ly dị trong một cái tình huống bình thường thì ai sẽ là người giữ con thưa luật sư?
0: Tòa sẽ coi coi là nếu đứa bé ở với cha là tốt nhất cho nó hoặc là ở với mẹ là tốt nhất.
1: Dạ.
0: Tòa sẽ tính hai người đó, lý do tại sao chúng tôi nói là không có nóng giận, không có cầm dao, không cầm súng,
1: Dạ.
0: là để cho mình có một cái hạnh kiểm rất là tốt. Nếu mà mình đi đánh bạc, nếu mà mình cờ bạc, nếu mà mình hút thuốc, nếu mà mình có hồ sơ hình sự, nếu mà mình có nếu một chục cái nếu, thì mình sẽ không được giữ con.
1: Ừ.
0: Thành ra là chúng ta rất là cẩn thận, không có làm những cái gì sai. Nếu chúng ta uống rượu, chúng ta hút thuốc, chắc chắn tòa sẽ không có cho chúng ta giữ con. Đứa bé nó ở với ai tốt nhất cho nó, thông thường á, nó bé nhỏ đó mấy tháng tuổi đó, thì thường thường là người mẹ là giữ
1: Dạ.
0: con, thông thường.
1: Dạ.
0: Dĩ nhiên lúc nào cũng có trường hợp ngoại lệ, là bởi vì giống như tôi có khách đó là họ cái người người người phụ nữ ở dưới casino ở dưới Lake Charles tuần nào cũng ở dưới đó hết, nó không có coi con mặc dù con có mấy tháng thôi,
1: Dạ.
0: thì tòa sẽ không bao giờ cho cái người đó giữ con hết, thì ông
1: Dạ.
0: chồng cũng sẽ là người giữ con.
1: Dạ.
0: Chúng tôi cũng có nói là nếu mà ra tòa người ta sẽ hỏi là lần cuối cùng là lần là ông đưa con đi nha sĩ là hồi nào, tên nha sĩ tên gì, răng

0: nó mọc là hồi mấy tuổi,
1: dạ.
0: Mấy tháng tuổi nó mọc răng, ông có biết thầy tả cho con không?
1: Để chứng minh được cái sự quan tâm
0: đúng
1: chăm sóc
0: rồi.
1: Con.
0: Không bao giờ người chồng đụng chạm tới cái đứa con là bởi vì tất cả giao cho người mẹ. Thì cái đó là chuyện rất là bình thường, là bởi vì người mẹ họ lo con khéo hơn là người chồng. Thông thường tất cả những gì chúng tôi nói
1: cái
0: đây
1: tỉ
0: là
1: mỉ, cái chăm
0: thông
1: sóc tỉ
0: thường,
1: mỉ.
0: dĩ nhiên lúc nào nó cũng có cái trường hợp ngoại lệ hết. Thành ra là cái người vợ sẽ lợi dụng cái chuyện đó mà miêu tả người chồng là cái người bê tha, không
1: vô
0: trách
1: tâm.
0: Nhiệm, vô tâm, không bao giờ để ý tới con.
1: Dạ.
0: Mặc dù người chồng rất là thương con, rất là lo lắng cho con, nhưng mà tại vì mẹ nó thay tả tốt hơn là mình, thành ra mình không làm, chứ không phải là mình không thương con. Thì chúng ta nhớ là ở trong cái cuộc sống nó không có ai nghĩ tới một ngày nào hai bên ly dị, và không có ai nghĩ tới là khi ly dị người vợ có thể mang những cái chuyện rất là nhỏ, rất là vô lý mang ra tòa, và chúng ta sẽ bị những cái đó làm ảnh hưởng tới cái quyền giữ con của chúng ta. Thành ra quý vị nên để ý, quý ông ráng chịu khó làm sao mà đưa con tới bác sĩ, nó sốt đưa con tới bác sĩ, đưa con tới nha sĩ, rút thẻ tín dụng credit card ra trả để giữ lại cái bill, nó là có, tôi có đi đưa con đi bác sĩ nè, nè tôi trả tiền nè, tôi thẻ
1: được
0: tín dụng
1: nhưng mà
0: tôi
1: lúc đó
0: nè.
1: Con mới có mấy tháng tuổi mà ví dụ 18 năm sau mới ly dị, làm sao mà còn nhớ được cái điều
0: không,
1: đó.
0: Khi 18 năm sau khi con nó lớn rồi đó thì không còn chuyện
1: 18
0: giữ con
1: thì hơi
0: nữa.
1: Quá, nhưng mà khoảng 15, 14
0: dạ, thường thường
1: năm,
0: là
1: 10 năm sau thì
0: 12 tuổi nó sẽ có cái quyền lựa chọn ở với cha hay là ở với mẹ, thành ra là không cần phải đợi tới 18 năm. Khi mà nó lớn, dĩ nhiên nó có cái sự chọn lựa của nó, và người luật sư sẽ hỏi, và dĩ nhiên có thể nó có thể người luật sư có thể dắt nó ra tòa để nói chuyện với ông tòa hay bà tòa, và nó có quyền nói là con thích ở với cha hay con thích ở với mẹ. Thông thường nó nhiều người, rất là nhiều người hỏi là nếu mà chúng tôi có hai đứa con thì tôi giữ đứa, bà giữ đứa được hay không. Thông thường là tòa sẽ không cho chuyện đó, là bởi vì tòa không muốn chia rẽ anh chị em của tụi nó. Họ một là anh giữ hai đứa, hai là chị giữ hai đứa, không có chuyện mỗi bên giữ một đứa. Cái tiền trợ cấp là như thế nào? Theo cái guideline là thông thường thôi đó, thì một đứa con là 20% cái tiền mà mình mang về. Thí dụ chúng ta đi làm, chúng ta mang về, tôi không nói là trước khi trừ thuế, sau khi trừ thuế chúng ta mang về 1.000 đồng, thì một đứa con chúng ta phải trợ cấp nó sẽ là 20%, tức là 200 đồng. Hai đứa con nó là 25%, là 250. Ba đứa con thì nó trở thành là 300.
1: Yeah.
0: Cứ là mỗi một đứa con là tăng thêm 5%.
1: Yeah.
0: Rồi bây giờ đó, nếu mà chúng ta có ba đứa con với bà này, chúng ta ly dị, chúng ta có 30% lợi tức mang về, chúng ta phải trả cho ba đứa con này. Bây giờ chúng ta lấy cái bà thứ nhì, chúng ta có thêm ba đứa con với bà thứ nhì nữa, và chúng ta ly dị nữa, thì nội cái tiền trợ cấp cho 6 đứa con đó thì chúng tôi nghĩ là đi làm không bao giờ đủ tiền để trả tiền trợ cấp.
1: Trời ơi, nghe luật sư kể mà thấy sợ rồi đó. Mà ba đứa con bà này, ba đứa con bà kia ngoài đời không biết có thật như vậy hay không, hay
0: dạ,
1: là
0: có chứ,
1: có thật luôn hả?
0: Tất cả những gì chúng tôi nói là đều là chúng tôi thấy thì chúng tôi mới nói thôi. Thì nó rất là nguy hiểm về cái chuyện là ly dị lo cho con. Dĩ nhiên khi mà có những cái đứa con về sau này, chúng ta không có phải trả 20%
1: bao nhiêu
0: cho
1: tuổi
0: một đứa
1: thì không
0: nữa.
1: Cần phải cho support nữa, thưa luật sư.
0: 18 tuổi.
1: Dạ,
0: ngoại trừ trường hợp nó bị bệnh tâm thần hoặc là nó bị tàn tật thì có thể là phải trợ cấp nó hoài, không có không. Nhưng mà thông thường đó, người cha hoặc là người mẹ ai cũng thương con hết. Giống như là tôi thương con của tôi nhiều quá, trợ cấp tòa bắt là chỉ có 20% thôi, nhưng mà tôi cho nhiều hơn. Tôi cho nhiều hơn, tôi đâu
1: cảm ơn, xin cảm ơn liền.
0: Tiền tại vì nó là tiền cho con mà.
1: Dạ.
0: Nhưng mà tôi không muốn cho nhiều hơn để bả lấy cái tiền đó bả đi bao trai. Cái đó là cái chuyện mà mấy người đàn ông
1: hay
0: họ
1: nghĩ
0: thường
1: ra.
0: Nói là tôi đưa tiền để cho bà nuôi con, nhưng mà bà đi shopping, bà mua đồ đẹp để bà đi date. Thành thử là tôi rất là khó chịu về cái chuyện đó.
1: Dạ luật sư ơi, nói tới cái chuyện mà cho support đó thì là 20%, 25% hay 30% tùy vào cái số bao nhiêu đứa con mà mình có dựa trên income. Nhưng mà cái income nó cũng rất là phức tạp đó luật sư. Có những người là người ta đi làm 2-3 job, có những job là người ta đi làm W2, có những người ta đi làm 1099, có những người đi làm bằng cash. Như vậy thì làm sao để tính được tổng cái thu nhập của cái người đàn ông đó nếu... Tại vì Diễm thì có một cái trường hợp bạn đó là anh chồng này đi làm về tức là làm tiền rất là nhiều, nhưng mà cái tiền mà chính thức mà ảnh khai ra rất là ít, cho nên bà vợ nhận rất là ít trên cái số tiền của ảnh.
0: Dạ vâng. Cái câu hỏi là bà vợ có đủ tiền để mướn luật sư hay không?
1: Dạ.
0: Nếu mà bà vợ đủ tiền để mướn luật sư thì người luật sư họ sẽ moi ra được. Không có gì hết. Nếu mà anh ta đi làm lãnh tiền mặt mà mình biết cái hãng của anh ta làm chúng ta sẽ mang cái người chủ hãng đó ra tòa.
1: Oh.
0: Khi mà mang cái người chủ hãng ra tòa thì câu hỏi đầu tiên đó là anh có biết anh ngồi trước tòa và anh phải nói tất cả là sự thật hay không? Anh có biết là anh sẽ nói sai anh sẽ bị ở tù hay không?
1: Yeah.
0: Anh coi thường tòa án, anh nói sai, anh nói dối. Thì cái người chủ hãng lúc đó họ sẽ sợ lắm, họ sẽ không bao giờ họ nói dối hết. Là bởi vì một là tôi ở tù, hai là anh ở tù, tôi không muốn ở tù. Anh có trả tiền mặt cho cái người này không? Có. Một tháng anh trả bao nhiêu, một tuần anh trả bao nhiêu? Đó là cái chuyện mà cái người chủ trả tiền mặt. Thứ nhì đó là tiền ở trong ngân hàng của anh ta chúng ta sẽ điều tra.
1: Yeah.
0: Chúng ta sẽ lấy hết tất cả bank statement. Chúng ta sẽ coi cái xe của anh ta chạy. Chúng ta sẽ coi những cái tiền thẻ tín dụng mà anh ta xài. Chúng ta sẽ coi tất cả những cái chi tiêu mà khi một người khai, rất là nhiều người khai thuế họ bị cái chuyện này. Họ khai thuế một năm 20 ngàn, không có đủ tiền, vừa đủ tiền để được trợ cấp của chính phủ. Nhưng họ có xe rất là đẹp và rất là mắc tiền, họ ở nhà cũng rất là đẹp và rất là mắc tiền, họ xài thẻ tín dụng rất là nhiều và tháng nào họ cũng pay off thẻ tín dụng. Cái câu hỏi là ủa tiền ở đâu, anh khai thuế một năm anh có nhiêu đó tiền, tiền ở đâu anh có thể chi phí tất cả những, anh lo tất cả những cái chi phí này, nó rõ ràng ra đó. Thành ra người ta sẽ thấy cái người này là sai. Cái câu hỏi, trở lại cái câu hỏi mà chúng tôi muốn nói hồi nãy là quý vị có đủ tiền để mướn luật sư làm cái đó hay không?
1: Yeah.
0: Nếu mà quý vị đủ tiền, luật sư họ có thể làm đủ mọi chuyện hết đó. Họ even họ có thể đi coi, có thám tử đi theo để rình, để xem con người này chi tiền, xài tiền như thế nào. Nhưng mà tiền ở đâu mà chúng ta trả cho những cái chi phí đó? Không có. Không có thì chúng ta ở đời không có tiền rất là khổ. Là bởi vì Việt Nam người ta nói nghèo khổ. Nghèo thì nó khổ bắt buộc.
1: Dạ, thưa xin cảm ơn luật sư. Và cái việc mà khi mà hai vợ chồng ly dị tranh giành nuôi con thì chúng ta thấy thường rồi, nhưng mà không biết là có những cái trường hợp nào mà người ta đùng đẩy cái việc nuôi con hay không,
0: có
1: thưa
0: chứ.
1: Luật sư?
0: Dạ,
1: và
0: vâng,
1: lúc đó mình
0: chứ.
1: Phải làm sao ạ?
0: Hai bên không có
1: ai, không muốn,
0: ai muốn
1: giữ con
0: hết,
1: hết.
0: Thì
1: dạ.
0: Họ, thứ nhất là ra tòa rất là tốn tiền. Họ có thể gọi ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội ra giao cái đó. Và ông ngoại, ông bà ngoại gì, bà nội gì rất là thích thì có thể làm giấy tờ guardianship, có thể đẩy qua bên đó để cho vợ có thể đi lấy chồng mới, chồng có thể đi lấy vợ mới. Chúng tôi nghĩ không còn nhiều thời gian nữa. Nữa chúng tôi muốn nói chút xíu về cái chuyện phân chia tài sản. Tại vì chúng ta nói về giữ con, trợ cấp. Bây giờ chúng ta phải nói chia tài sản. Chia tài sản thì như thế nào? Nó phải là chia tài sản công bằng cho cả hai bên. Bây giờ một bên ngoại tình thì cái chia tài sản có còn 50-50 nữa hay không, hay là tôi được 90 người đó không được, đó chỉ có 10%, hay là tôi được 100% người đó được zero, không có cái chuyện đó. Cao nhất là cái người á mà có lỗi đó thì họ cũng có thể lấy được về 40% cái tài sản chung, hoặc là 45%. Nếu không có 50-50 thì họ sẽ lấy 45 hoặc là lấy 40, chứ không bao giờ có cái chuyện mà cái người mà không có lỗi sẽ lấy nhiều hơn 60% hết. Khó có cái chuyện đó lắm. Thành ra cái chuyện mà phân chia tài sản nó phải được công bằng. Tài sản mà giấu không có cho tòa biết hay không cho luật sư biết, cái hình phạt nó rất là nặng. Thành ra là chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng là chúng ta có thể giấu đi cái này, giấu đi cái kia. Tôi có tiền tôi đưa cho bà chị ruột của tôi, bà chị ruột của tôi sẽ mua một cái nhà, vợ tôi không biết, bà đứng tên, và cái đó là nhà của tôi, nhưng mà vợ và chị ruột của tôi đứng tên để mua cái nhà đó. Quý vị nghĩ rằng thì là không ai biết được hết. Cái đó là quý vị sẽ bị lầm, là bởi vì nếu mà người vợ mướn luật sư, cái việc đó nó sẽ lòi ra. Một là bà chị của anh sẽ ở tù, là bởi vì đồng lõa với anh để che giấu tài sản, tẩu tán tài sản của gia đình. Thành bà sẽ ở tù và bà sẽ không bao giờ muốn ở tù hết. Thành ra là bà sẽ đứng ra bà nói sự thật, và lúc đó anh sẽ là người bị ở tù. Thành ra chúng ta đừng bao giờ nghĩ là chúng ta có thể nhờ người này, nhờ người kia đứng tên giùm cái tài sản của chúng ta. Cái đó là một cái việc rất là sai lầm.
1: Dạ. Và thưa luật sư, một lần nữa Diễm Thi xin luật sư hãy chia sẻ số điện thoại, bởi vì chương trình ngày hôm nay chắc chắn chúng ta không có thể chia sẻ hết những cái ngóc ngách trong những cái trường hợp mà ly dị ở ngoài đời để mà có thể chia sẻ cùng quý vị, cho nên là chắc là quý vị cũng sẽ còn những cái thắc mắc, những cái câu hỏi riêng của trường hợp quý vị, mỗi một cái trường hợp là một cái câu chuyện khác nhau, lúc đó sẽ cần nhờ đến luật sư để giúp đỡ.
0: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306.
1: Luật sư ơi, ông cái trường hợp này cũng liên quay trở lại với child support á, là nếu mà trên cái khai sanh của đứa bé đó không có tên cha hay là tên của người mẹ đó, thì cái cách mà yêu cầu cho support sẽ như thế nào thưa
0: anh Thua? Là người vợ của cái người mẹ có muốn kéo cái ông đó vô hay không?
1: Dạ.
0: Nếu mà muốn kéo thì tòa sẽ ra lệnh là bắt buộc phải đi thử máu.
1: À.
0: Này. Dạ vâng. Dạ. Có nhiều trường hợp nữa là bởi vì hai vợ chồng lấy nhau đẻ ra đứa con ly dị, nhưng mà đứa con đó lại không phải của người chồng, lại là của người khác, thì cái người chồng ly dị người ta nói chứ tôi không có trợ cấp gì hết, tại vì không phải con tôi. Cái người kia thì bây giờ phải mang cái người kia vô để xem coi có phải là người cha hay không. Người mẹ không muốn mang bất cứ người nào vô thì người mẹ có thể nói tôi không nhớ, tối hôm đó tôi say quá, tôi không biết ai là cha của đứa bé hết. Bây giờ thử máu ông chồng thì không phải rồi, chắc chắn ông chồng không phải trả tiền trợ cấp. Nhưng mà bây giờ tôi không biết người kia là ai, tôi không nhớ. Tại vì bà vợ không muốn kéo cái người kia vô. Thành ra người vợ nói hôm đó tôi rất là sai, tôi không nhớ, thì ông tòa cũng chịu thua thôi, không biết là ai hết, miễn sao cái người chồng này không phải trợ cấp. Rồi cái người mẹ đó bắt buộc là phải nuôi đứa con, tại vì bà không có khai cái người chồng thành thử người cha, cái người cha thành thử là không thể nào lấy cái tiền trợ cấp được hết.
1: Dạ. Và như vậy thì trong trường hợp đó thì lại cũng phải tìm đến luật sư để nhờ giúp đỡ, chứ bây giờ không biết làm sao để tìm cha support ở đâu ra nữa. Và thưa quý vị, giống như Diễm Thi có thưa đó là trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ không thể nào mà đem ra được hết tất cả những cái câu chuyện có thật ở ngoài đời để mà có thể chia sẻ những cái tình huống đó với quý vị. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống trong những chương trình tiếp nối. Bất kỳ cái chương trình nào gửi đến quý vị thì quý vị cũng đều có thể gọi vào chương trình để đặt câu hỏi liên quan đến luật ly dị hay luật thừa kế hay là luật dân sự, tất cả những cái luật hình sự, những cái luật gì mà luật sư Phạm Ngọc Bảo cũng như là các anh chị luật sư khác ở văn phòng luật sư Phạm Ngọc Bảo có thể phụ trách thì quý vị đều có thể gọi vào đặt câu hỏi, cho nên quý vị đừng lo lắng nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại chương trình lần sau. Còn giờ đây Diễm Thi xin cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
0: Dạ vâng, cảm ơn Diễm Thi và xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả.
1: Dạ, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình này. Chương trình này được gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần và được phát lại vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối chủ nhật trên làn sóng của Việt Radio. Nhưng quý vị cũng có thể quay trở lại trang Facebook của Việt TV Radio Network để xem lại chương trình trong những chương trình đã qua nhé. Còn giờ đây xin chân thành cảm ơn quý vị và kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại chương trình lần sau.

0: xin trân trọng thông báo quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellaire và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bellaire Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellaire Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Hàng sale chợ Tấn Hân từ ngày 4 đến 12 tháng 8. Bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, sả lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút lon 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, miễn liền Long Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, và bón liền Việt Quê 8 đồng 99. Há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đêm gà tô thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác, kính mời quý khách.
5: Thông báo tuyển người: hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Bò.
8: Riêu.
7: Bò.
8: Riêu.
9: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
8: Chị hai number one. Em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì...
8: Trả tiền.
9: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng. Đồng thời, sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Vân Trang trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 6 tháng 8 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, Israel khẳng định sẽ không rút khỏi các vị trí hiện tại cho đến khi phe Hamas hoàn toàn giải giáp vũ khí. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra một tuyên bố trong đoạn phim về thỏa thuận liên quan đến dải Gaza mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang thúc đẩy. Theo đó, ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ không rút khỏi các vị trí hiện tại cho đến khi phe Hamas hoàn toàn giải giáp vũ khí, đồng thời cho biết thỏa thuận này mới chỉ là bản dự thảo mà ông chưa chấp thuận. Trước đó, vào thứ Năm tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố về một cột mốc quan trọng trong việc triển khai kế hoạch hòa bình cho dải Gaza, được đồng thuận từ tháng 10. Theo đó, phe Hamas sẽ giải giáp vũ khí và Israel sẽ rút quân theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, những trở ngại đã nhanh chóng nảy sinh. Hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố rằng quân đội Israel tại dải Gaza sẽ không di chuyển cho đến khi phe Hamas giải giáp vũ khí và các đường hầm bí mật của nhóm này bị phá hủy. Trong khi đó, phe Hamas kiên quyết yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc tấn công trước khi họ bắt đầu thực hiện phần thỏa thuận liên quan đến vấn đề vũ khí.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết, Tổng thống Nga bổ nhiệm người đứng đầu lực lượng phi cơ điều khiển từ xa mới của Nga trong đợt cải tổ quân sự. Vào thứ Tư ngày 5 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm ông Denis Yamin làm người đứng đầu lực lượng hệ thống phi cơ điều khiển từ xa của Nga, một quân chủng mới được thành lập chuyên về tác chiến bằng phi cơ điều khiển từ xa. Tổng thống Nga Putin công bố quyết định bổ nhiệm này như một phần trong nỗ lực mà ông gọi là hoàn thiện thể chế quân đội, diễn ra khi cuộc chiến tại Ukraine đã bước sang năm thứ năm. Phi cơ điều khiển từ xa đã đóng vai trò chính phủ đã đóng vai trò chính trong cuộc xung đột. Vào tháng trước, Ukraine cũng đã công bố thành lập bộ chỉ huy chuyên về năng lực tấn công tầm xa của riêng mình. Trong cuộc họp được truyền hình trực tiếp với các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, khi trực tiếp nói chuyện với ông Yamin, Tổng thống Nga nhận định ông là một trong những chuyên gia có năng lực nhất để đảm nhận vai trò chỉ huy lực lượng phi cơ điều khiển từ xa mới. Ông giao nhiệm vụ cho ông Yamin hoàn tất tiến trình thành lập lực lượng này và chính thức tiếp nhận quyền chỉ huy trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, võ sĩ quyền Anh người Afghanistan bị cáo buộc sát hại một phụ nữ Scotland ở Athens đã ra hầu tòa. Một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp 26 tuổi người Afghanistan đã ra hầu tòa vào thứ Tư ngày 5 tháng 8 để trả lời các cáo buộc sát hại một phụ nữ Scotland có thi thể được tìm thấy trong chiếc vali ở trung tâm Athens Hy Lạp vào tháng trước. Cảnh sát xác định nạn nhân là Elizabeth Jengroth, 38 tuổi, một nhân viên cứu trợ đã mất tích từ ngày 15 tháng 7. Thi thể của nạn nhân Elizabeth Jengroth được tìm thấy vào ngày 18 tháng 7 bên trong một chiếc vali bị bỏ tại một công trường xây dựng hoang phế ở khu phố Kishali, Sầm Uất, nơi nghi phạm sinh sống. Giới chức cảnh sát cho biết quá trình khám nghiệm tử thi không thể xác định nguyên nhân tử vong do thi thể đã phân hủy, nhưng cũng không loại trừ khả năng nạn nhân thiệt mạng vì nghẹt thở. Các giới chức cảnh sát cho biết nghi phạm đã được cấp quy chế tị nạn và từng tham gia các hoạt động tình nguyện cùng nạn nhân. Một giới chức cho biết nghi phạm phủ nhận cáo buộc giết người và nói rằng mình phát hiện thi thể của nạn nhân trong phòng tắm của một căn nhà. Vì hoảng loạn nên đã bỏ thi thể vào vali và tìm cách phi tang. Giới chức này cho biết nghi phạm đối mặt với các cáo buộc ngộ sát, cướp tài sản và tàn trữ súng trái phép. Sau khi cảnh sát tìm thấy một con dao và một khẩu súng ngắn giả tại căn nhà của ông, cảnh sát cho biết nghi phạm đã sử dụng thẻ ngân hàng của nạn nhân để rút tiền sau khi cô qua đời và có thể đã dùng điện thoại của cô để gửi tin nhắn nhằm tạo cảm giác rằng cô vẫn còn sống.
0: Trung tâm kỹ thuật của công ty Wiberies tại Nga bốc cháy sau vụ tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa. Vào thứ Tư ngày 5 tháng 8 trên mạng xã hội Telegram, ông Dmitry Milyayev, thống đốc của vùng Tula cho biết một trung tâm kỹ thuật của công ty Wiberies, công ty bán lẻ hàng đầu của nước Nga đã bốc cháy sau một cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine, khiến một người bị thương, Công ty Wiberys đã có hơn 10 cơ sở bị hư hại trong các cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa trong thời gian gần đây. Đã xác nhận vụ tấn công trong một bài viết đăng trên mạng xã hội Telegram và cho biết họ đã di tản nhân sự ra khỏi cơ sở này. Ông Dmitry cho biết thêm rằng hai cơ sở công nghiệp tại thành phố Novomoskov và khu vực Ulyava cùng hai tòa chung cư ở một khu vực khác thuộc vùng Tula cũng bị hư hại.
1: Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Hồng Hải. Giá dầu đã tăng từ vào thứ tư ngày 5 tháng 8, sau khi lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen vốn có quan hệ với Iran tuyên bố tấn công một con tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Hồng Hải. Thông tin về vụ tấn công đã làm giảm hy vọng của nhà đầu tư về việc hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông vốn đã nhen nhóm khi Qatar tuyên bố vào thứ Ba ngày 4 tháng 8 rằng các bên trung gian đang đạt được tiến triển trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh. Thông tin đó từng khiến giá dầu giảm 5% vào thứ Ba. Trong khi đó, thì Iran phủ nhận việc các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra, trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trước khi chiến tranh nổ ra, khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Một bản tin đầu tiên cho biết Bắc Hàn chỉ trích vụ thử hỏa tiễn Tomahawk của Nhật Bản. Theo tin từ hãng thông tấn quốc gia KCNA hôm thứ Tư ngày 5 tháng 8, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Bắc Hàn là Kim Jong-un, đã đưa ra tuyên bố chỉ trích việc Nhật Bản mới đây tiến hành thử nghiệm hỏa tiễn Tomahawk. Bà Kim Yo-jong cho biết chính phủ Bình Nhưỡng sẽ đưa ra các lựa chọn quân sự mới để đối phó với mối đe dọa từ Nhật Bản, song không nêu chi tiết cụ thể. Bà đã đề cập đến việc Nhật Bản phóng hỏa tiễn hành trình tầm xa cách đây vài ngày từ tàu khu trục Aegis-Chokai thuộc lực lượng phòng vệ của quốc gia này trên Thái Bình Dương, cũng như các vụ thử hỏa tiễn khác và việc Nhật Bản tham gia cuộc tập trận chung do Hoa Kỳ dẫn đầu tại Philippines hồi tháng 5. Bà Kim Yo-jong nhận định rằng lâu nay, Tokyo vẫn cố gắng che đậy tham vọng trở thành cường quốc quân sự, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ đứng sau những hành động quân sự nguy hiểm này của Nhật Bản.
1: Bản tin Á Châu tiếp nối cho biết hang động ngầm mang lại sự mát mẻ giữa lúc Nam Hàn hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục. Vào thứ Tư ngày 5 tháng 8, trong bối cảnh Nam Hàn đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, người dân đã đổ xô đến một hang động để tránh nóng. Hang động Quang Myeong nằm ở phía nam Hán Thành, vốn là một mỏ vàng cũ, nay đã trở thành điểm thu hút khách du lịch. Luôn duy trì nhiệt độ mát mẻ quanh năm, mang đến cho du khách nơi trú ẩn lý tưởng để tránh cái nắng nóng gay gắt của mùa hè. Cơ quan khí tượng Nam Hàn đã ban hành cảnh báo nắng nóng đầu tiên cho một số khu vực tại thủ đô Hán Thành và tỉnh Gyeonggi lân cận vào thứ Hai ngày 3 tháng 8, sau đó mở rộng phạm vi cảnh báo sang khu vực Chongcheon ở miền trung nam Nam Hàn vào thứ Ba ngày 4 tháng 8, thì Tổng thống Nam Hàn đã chỉ thị các cơ quan địa phương gia tăng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng kỷ lục. Ông gọi đây là một thảm họa quốc gia sau khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt được xác định là nguyên nhân khiến 19 người tử vong.
0: Bản tin thế giới cuối cùng cho biết Ngoại trưởng Nam Hàn cho rằng các cuộc đàm phán đa phương với Bắc Hàn là khó khả thi trên thực tế. Vào thứ Tư ngày 5 tháng 8, Ngoại trưởng Nam Hàn Cho Hyun cho biết các cuộc đàm phán đa phương với Bắc Hàn là khó khả thi trên thực tế trong tình hình hiện nay, qua đó làm nổi bật tình trạng bế tắc ngoại giao dai dẳng với chính phủ Bình Nhưỡng. Ông Cho Hyun cũng cho biết Indonesia đã nỗ lực dàn xếp các cuộc đàm phán giữa hai miền Triều Tiên, nhưng phía Bắc Hàn đã từ chối đề nghị đối thoại với Nam Hàn. Ông Cho Hyun khẳng định các vấn đề liên quan đến Bắc Hàn sẽ là ưu tiên hàng đầu trong các cuộc thảo luận sắp tới với Ngoại trưởng Hoa Lục. Ngoài ra, Ngoại trưởng Nam Hàn Cho Hyun cũng cho biết các cuộc đàm phán cấp cao với Hoa Kỳ về vấn đề tinh chế uranium sẽ sớm diễn ra.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin chiều nay. Sau đây mời quý khán giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa oải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, Dầu Kunlun chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Kunlun Oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
3: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, đám cháy lan nhanh tại California và vẫn chưa được khống chế, buộc người dân phải di tản. Ngày thứ Ba, 4 tháng 8, lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực khống chế một đám cháy rừng đang lan nhanh gần khu vực Angel Camp thuộc quận hạt Calaveras, tiểu bang California. Theo thông tin từ Sở Lâm nghiệp California, đám cháy mang tên là Gunfire đã thiêu rụi gần 6.400 mẫu anh, tương đương 2.590 hecta, và hiện chưa được khoanh vùng hay kiểm soát. Truyền thông địa phương dẫn lời đại diện Sở Lâm nghiệp California cho biết, các yếu tố địa hình hiểm trở và gió mạnh đang góp phần khiến đám cháy lan rộng, đồng thời cho biết hàng trăm lính cứu hỏa đã được huy động để khống chế ngọn lửa. Lệnh di tản vẫn có hiệu lực đối với các cộng đồng dân cư lân cận. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các thông tin cập nhật từ văn phòng cảnh sát trưởng quận Calaveras.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết về việc lợi nhuận của công ty dược phẩm Eli Lilly vượt xa dự báo nhờ các loại thuốc giảm cân. Cổ phiếu của công ty dược phẩm Eli Lilly đã tăng mạnh vào thứ Tư ngày 5 tháng 8 sau khi công ty này công bố lợi nhuận đạt 8.30 tỷ Mỹ Kim. Một cổ phiếu cùng doanh thu 22.97 tỷ Mỹ Kim trong tam cá nguyệt thứ hai. Trước đó, các nhà phân tích dự báo mức lợi nhuận trung bình là 6.1 tỷ Mỹ Kim một cổ phiếu và doanh thu đạt 20.69 tỷ Mỹ Kim. Trong cùng kỳ năm ngoái, công ty dược phẩm Eli Lilly đạt lợi nhuận là 6.31 tỷ Mỹ Kim một cổ phiếu với doanh thu 15.59 tỷ Mỹ Kim. Các loại thuốc điều trị tiểu đường và béo phì sử dụng hoạt chất Tirzepatide là Mounjaro và Zepbound đã mang lại doanh thu lần lượt là 9,94 tỷ Mỹ Kim và 4.93 tỷ Mỹ Kim. Các nhà phân tích từng dự báo doanh thu của thuốc Mounjaro là 8.93 tỷ Mỹ Kim và Zepbound là 4.67 tỷ Mỹ Kim. Thuốc Foundayo là loại thuốc giảm cân dạng viên mới, đạt doanh thu là 98 triệu Mỹ Kim, thấp hơn mức kỳ vọng 103 triệu Mỹ Kim. Công ty Eli Lilly đã nâng dự báo kết quả kinh doanh cả năm. Công ty hiện kỳ vọng doanh thu đạt từ 85 tỷ cho đến 87 tỷ Mỹ Kim, thay vì mức dự báo trước đó là 82 tỷ cho đến 58 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị.
1: Hoa Lục đáp trả trừng phạt lên Hoa Kỳ trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình. Hoa Lục đang đáp trả các biện pháp trừng phạt thương mại của Hoa Kỳ bằng những hạn chế mới của riêng mình. Chính phủ Bắc Kinh đang nhắm mục tiêu vào bảy tổ chức của Hoa Kỳ và siết chặt kiểm soát xuất cảng phi cơ điều khiển từ xa sang quốc gia này. Trong số các tổ chức bị nhắm mục tiêu thì có một công ty công nghệ sinh học và một công ty nghiên cứu. Hành động này diễn ra sau khi chính quyền Hoa Kỳ cấm nhập cảng các thiết bị robot tiên tiến từ Hoa Lục. Hoa Kỳ cũng đã đưa hơn 40 công ty Hoa Lục và hai trường đại học vào danh sách đen. Nhà lãnh đạo Hoa Lục Tập Cận Bình dự trù sẽ tới thủ đô Washington DC vào tháng tới để gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại một hội nghị thượng đỉnh. Hoa Lục cũng là một trong hàng chục quốc gia bị Hoa Kỳ áp thuế 10% hoặc 12.5% đối với hàng hóa xuất cảng được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.
0: Bản tin tiếp nối cho biết, chính quyền Hoa Kỳ đã nối lại việc đưa người di cư Venezuela về nước sau khi hai trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra tại Venezuela vào tháng 6, chính quyền Hoa Kỳ đã tạm dừng trục xuất những người di cư Venezuela và nay chính phủ Hoa Kỳ đã nối lại việc đưa họ trở về quê nhà. Trước khi xảy ra động đất, các giới chức di trú Hoa Kỳ đã trục xuất hàng trăm người Venezuela mỗi tuần. Vào đầu tuần này, một chuyến bay chở 147 người di cư Venezuela đã cất cánh từ thành phố Miami, tiểu bang Florida. Nhiều người trong số những người di cư này từng được phép nhập cảnh theo chương trình có tên gọi quy chế bảo vệ tạm thời. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm ngoái, Tòa án tối cao đã cho phép chính quyền Hoa Kỳ chấm dứt chương trình nhân đạo dành cho 300.000 người di cư Venezuela này. Họ đã rời bỏ đất nước để tránh những khó khăn về kinh tế và sự đàn áp chính trị tại Venezuela.
1: Thưa quý vị, tuyển dụng nhân viên của công ty tư nhân trong tháng 7 ở mức thấp nhất trong năm. Tốc độ tuyển dụng của công ty tư nhân đã chậm lại đáng kể trong tháng 7. Các công ty tuyển dụng đã tạo thêm khoảng 44.000 việc làm trong tháng trước. Đây là mức tăng trưởng việc làm hàng tháng thấp nhất trong năm và thấp hơn nhiều so với tốc độ của tháng 6. Lĩnh vực y tế và giáo dục chiếm phần lớn số lượng việc làm mới được tạo ra. Các ngành nghề ghi nhận sự sút giảm việc làm bao gồm giải trí và dịch vụ khách sạn, thương mại, vận tải. Mặc dù tốc độ tuyển dụng chậm lại, mức tăng lương vẫn duy trì ở mức cao. Những người lao động đã ghi nhận mức lương tăng 7% mỗi tháng. Đây là tốc độ tăng nhanh nhất trong gần một năm qua.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin hôm nay cho biết về việc dịch ký sinh trùng Cyclopora lớn nhất từ trước đến nay. Tin từ CNN ngày 8 tháng 6, đợt bùng phát ký sinh trùng Cyclopora tại Hoa Kỳ hiện được coi là lớn nhất chưa từng được ghi nhận, với hàng ngàn ca nhiễm mới trong tuần qua. Riêng tại tiểu bang Michigan, giới chức y tế cho biết trong 3 tháng qua, cứ 1.000 người thì có một người nhiễm ký sinh trùng này. Đến nay, tiểu bang đã ghi nhận hơn 11.000 ca mắc phải và 2 trường hợp tử vong. Theo Sở Y tế Michigan, Cyclopora thường lây qua thực phẩm tươi sống hoặc nguồn nước bị nhiễm bẩn. Người mắc bệnh có thể bị tiêu chảy kéo dài, đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi và mất nước, đặc biệt nguy hiểm đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc người có hệ miễn dịch suy yếu. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân nên rửa kỹ rau củ, trái cây dưới vòi nước sạch trước khi sử dụng, đồng thời bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và chế biến thực phẩm hợp vệ sinh để giảm nguy cơ lây nhiễm. Khi có các triệu chứng kéo dài, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Dự báo cho biết, trên toàn nước Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã ghi nhận hơn 22.000 ca nhiễm liên quan đến đợt bùng phát này.
1: Và thưa quý vị, sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán. Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 53.885.16, giảm 0.85%. Chỉ số Nasdaq là 26.348.35 điểm, giảm 0.06%. Chỉ số S&P 500 là 7.709.98 điểm, giảm 0.18%. Phân lời công cố phiếu 10 năm là 4.6700, tăng 1.15%. Giá dầu thô hôm nay là 78.02 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.298 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào là 139.700.000 đồng một lượng, bán ra là 142.700.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ là 26.420 đồng, thưa quý vị.
0: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3 chương trình.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương. Xin mời chị Mai Phương.
1: Cảm ơn Vân Trang. Kính thưa quý vị, một bản tin địa phương của thành phố Houston hôm nay cho biết quận Harris chi 2,5 triệu đô la để điều tra vụ ICE bắn chết người. Tòa án ủy viên quận Harris, bang Texas vừa phê duyệt khoản ngân sách là 2,5 triệu đô la cấp cho văn phòng công tố quận nhằm phục vụ cuộc điều tra độc lập về vụ nhân viên cơ quan di trú và hải quan Hoa Kỳ ICE bắn chết ông Lorenzo Salgado Arroyo. Công tố viên Shane Tier cho biết nguồn kinh phí này sẽ dùng để tuyển bổ sung nhân sự, đầu tư công nghệ phân tích và thuê tư vấn pháp lý bên ngoài. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh vụ án có nguy cơ kéo dài và phải đưa lên cấp tòa án liên bang do phía các cơ quan thực thi pháp luật liên bang thiếu sự phối hợp. Ông Salgado Arroyo, 52 tuổi, bị lực lượng ICE bắn tử vong vào ngày 7 tháng 7 khi đang lái xe chở công nhân đi làm. Trong khi phía Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ tuyên bố nhân viên nổ súng để tự vệ vì chiếc xe cố tình đâm vào họ, gia đình nạn nhân và nhân chứng hoàn toàn bác bỏ cáo buộc này. Cơ quan pháp y địa phương sau đó xác định đây là một vụ sát hại, thưa quý vị.
0: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết bắt giữ nghi phạm liên quan đến nhiều vụ bắt cóc bất thành tại Dallas Fort Worth. Tin từ Fox News, cảnh sát Fort Worth vừa bắt giữ một nghi phạm nam giới liên quan đến hàng loạt vụ mưu toan bắt cóc phụ nữ xảy ra liên tiếp trong khu vực. Theo điều tra từ cảnh sát, nghi phạm đã tiếp cận và cố gắng ép buộc nhiều nạn nhân nữ lên xe của hắn tại các khu vực khác nhau trong thành phố. Nhờ tinh thần cảnh giác cao độ của các nạn nhân cùng sự phản ứng nhanh chóng từ lực lượng cảnh sát, tất cả các vụ việc đều thực hiện không thành công và các nạn nhân đều an toàn. Thông qua việc trích xuất hình ảnh từ camera giám sát và nhận dạng phương tiện, cảnh sát Phật Quốc đã nhanh chóng khoanh vùng, xác định danh tính và tiến hành bắt giữ nghi phạm mà không xảy ra trục trặc nào. Hiện nghi phạm đang bị giam giữ tại nhà tù quận Tarrant để phục vụ công tác điều tra mở rộng. Cảnh sát tiếp tục kêu gọi ai là nạn nhân hoặc có thêm thông tin liên quan thì hãy liên lạc ngay với cơ quan điều tra.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam, một bản tin đầu tiên hôm nay cho biết Gia Lai bắt giữ hơn 3 tấn kem dưỡng trắng da giả. Vào ngày 4 tháng 8, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai đã phát giác bắt giữ hơn 3,4 tấn kem trộn dưỡng trắng da sản xuất lậu chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Theo báo Tuổi Trẻ, khi kiểm tra cơ sở sản xuất của gia đình ông Trần Văn Hùng ở xã Phù Cát, Công an xã Phù Cát, đã phát giác cơ sở này đang sản xuất pha chế mỹ phẩm dạng kem trộn trị trắng da toàn thân, không có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Cơ quan hữu trách đã thu giữ 1.500 kg sản phẩm mỹ phẩm có màu vàng đựng trong 32 thùng giấy và 1.900 kg sản phẩm mỹ phẩm màu trắng chứa trong 48 thùng giấy. Ngoài ra, tại cơ sở sản xuất này, đoàn kiểm tra còn phát giác một số nguyên vật liệu dùng để sản xuất mỹ phẩm liên quan đến mỹ phẩm giả. Vào ngày 2 tháng 8 vừa qua, Viện Kiểm soát khu vực cũng đã truy tố Giám đốc Công ty Dược Mỹ phẩm Hikachi và 4 người khác về tội sản xuất buôn bán hàng giả là mỹ phẩm.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết giang hồ mạng Huấn Hoa Hồng bị bắt. Facebooker Huấn Hoa Hồng tên thật là Bùi Xuân Huấn là một trong những giang hồ mạng được biết đến nhiều nhất tại Việt Nam, bị bắt tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, Hà Nội hôm 6 tháng 8. Nghi can Huấn Hoa Hồng 41 tuổi, quê Yên Bái cũ, được ghi nhận có tổng cộng hơn 10 triệu lượt follow trên hai nền tảng Facebook, và nam nghi can này được biết đến qua các video livestream khoe tiền vàng và những phát ngôn gây chấn động trên mạng xã hội. Một đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội hôm 6 tháng 8 cho thấy nghi can Huấn đứng nghe công an đọc lệnh bắt giữ trong lúc có hàng chục người của nhà chức trách đứng xung quanh. Theo báo VN Express thì nghi can Huấn gây chú ý khi vướng vào tranh cãi với TikToker Vua Quạt ở tỉnh Bắc Ninh liên quan đến hoạt động kêu gọi đóng góp từ thiện. Được biết đến hồi tháng 9 năm 2019, Huấn Hoa Hồng bị công an phát giác dương tính với ma túy nên cưỡng bức đi cai nghiện.
1: Bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết phi trường Nội Bài phân luồng lưu thông khiến xe cộ bị kẹt cứng. Hôm ngày 3 tháng 8, phi trường Nội Bài điều chỉnh phân luồng đón trả khách đã lộ ra sự bất tiện ở nhà ga quốc nội T1 và quốc tế T2, khiến nhiều hành khách bất bình và đánh giá hàng loạt một sao trên Google Reviews. Nói với báo Thanh Niên hôm ngày 5 tháng 8, cô Thu Hằng ở Hà Nội cho biết hai lần gần nhất trong tháng 7, cô đi từ phi trường Nội Bài thì hỡi ôi kẹt xe từ dưới đường dẫn, không thể lên cầu vượt nhà ga T2. Mới đây hôm 3 tháng 8, phi trường Nội Bài chính thức điều chỉnh phân luồng cho xe hơi cá nhân, xe taxi và xe công nghệ đón trả khách, đã khiến kẹt cứng ở lối dẫn ra vào do xe cộ dừng đón trả khách tại cả nhà ga quốc nội T1 và quốc tế T2. Phản hồi về tình trạng trên, đại diện phi trường Nội Bài thừa nhận hành khách có thể phải đi bộ xa hơn, nhưng cho rằng phương án phân luồng giao thông mới nhằm giữ an ninh trật tự và an toàn giao thông tại phi trường.
0: Và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết.

0: Kính thưa quý vị, một bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston hiện giờ cho biết nhiệt độ ngoài trời đang là 84 độ và sau đó sẽ xuống thấp nhất về đêm là 80 độ. Trời hiện đang rất có nhiều mây nhưng không có mưa từ bây giờ cho đến hết đêm nay. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 10 phút tối nay. Hiện nay gió đang thổi dao động với vận tốc từ 9 cho đến 17 dặm một giờ về phía Tây Bắc. Sang đến ngày mai, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, nhiệt độ dự báo trong ngày cao nhất sẽ dao động trong khoảng 90 cho đến 93 độ và thấp nhất về đêm dao động trong khoảng 77 cho đến 78 độ và có đến 35-50% xác suất mưa vào những ngày này, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, nhiệt độ thời tiết, dự báo thời tiết tại vùng Dallas, Fort Worth, dự báo thời tiết lúc 5 giờ chiều, trời nắng gắt, nhiệt độ chạm ngưỡng đỉnh điểm là 101 độ, tuy nhiên chỉ số cảm nhận thực tế ngoài trời lên tới 106 độ, gió thổi nhẹ từ hướng nam khoảng 8 dặm trên giờ, độ ẩm ở mức thấp là 31%. Vào buổi tối nay thì trời chuyển ít mây hơn, nắng dịu dần, nhiệt độ hạ chậm từ 100 độ lúc 6 giờ chiều xuống còn khoảng 96 độ, vào lúc 8 giờ tối thì cảm giác oi bức vẫn kéo dài. Đêm nay thì thời tiết quang đãng chuyển sang nhiều mây rải rác về khuya, nhiệt độ hạ dần ở mức 90 độ và thấp nhất là khoảng 80 độ. Vào ngày mai thì vẫn tiếp tục nắng nóng bao trùm với nhiệt độ cao nhất đạt khoảng 98 độ cho đến 100 độ, khả năng có mưa dông đạt khoảng 10%.
0: Kính thưa quý vị, Vân Trang vừa kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Vân Trang xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Kính chúc quý vị một buổi chiều và một buổi tối bình an. Xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Bò
3: riêu.
2: Bò
3: riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
2: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
5: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry. Cùng Houston, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
2: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
5: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món trắng.

0: tình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Anh Thư và Bích Vân muốn chào quý vị đã đến với chương trình Live Shopping của Vinashop ạ.
1: Dạ, mỗi hàng tuần Vinashop sẽ có những buổi live vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ khung giờ từ 3 đến 4 giờ chiều giờ của Houston, Texas. Mời quý vị đón xem đừng bỏ lỡ, và đặc biệt là với số phone là 1-855-558-8000. Quý vị nhớ, còn nếu những cô chú nào lớn tuổi mình nghe không kịp, mình có thể mình lấy một tờ giấy mình để trước mặt của mình nốt số phone là 1-855-558-8000. Số hotline của Vinashop, live show của Vinashop, hoặc là mình có thể mình add vào cái phone của mình và mình nốt với cái tựa đề là live show Vinashop để khi mình dễ dàng, và có những khi mình bận rộn mình không còn xem live show, mình có thể mình đi ngoài chợ hay mình đi bất cứ nơi đâu, chỉ còn nhớ là Vinashop sẽ có những buổi live vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 3 cho đến 4 giờ chiều giờ Central Time là được rồi hả chị Thư ha?
0: Dạ đúng rồi đó quý vị, và trong những cái buổi live thì chúng ta sẽ có nhiều phần quà thứ nhất, thứ hai nữa là những cái sản phẩm trong buổi live sẽ có nhiều cái promotion khác nhau, nên những quý vị cứ canh live. Live hôm nay chắc bán sản phẩm này nhưng mà promotion lại khác, ví dụ như vậy. Nên mỗi live sẽ có mỗi cái chương trình khác nhau đó quý vị, nên quý vị đừng có bỏ lỡ nha. Và lưu ý giùm em là 1-855-558-8000 là số để chúng ta gọi vào live show để có những lá thăm may mắn ạ.
1: Với lại chị Thư biết không, có nhiều cái sản phẩm tụi em không để hết trên bàn, cho nên có nhiều khách hàng còn mua một cái sản phẩm mà mình đang muốn nhưng mà nhìn trên cái trưng bày không thấy, nghĩ là trong live show không có. Nhưng quý vị ơi, cứ gọi vào live show, cứ nói sản phẩm mình muốn mua, tụi em sẽ nắm được promotion rất nhiều trong một ngày. Đôi khi không có cái sản phẩm mình trưng bày đủ trên cái bàn của mình, quan trọng là mình cứ gọi vào live show để mình xem thử có những cái deal mà mình còn đang mua hay không. Thì mình sẽ chốt đơn trên live show, sẽ có những cái hơn là khi mình gọi trực tiếp hoặc là đến shop. Ví dụ như ngày hôm nay quý vị gọi và live show mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được một lá thăm. Vinashop hôm nay bốc hai lá thăm nha quý vị nha. Lá thăm thứ nhất, mình sẽ được Vinashop gửi tặng một hộp thạch treo lì, bên trong có 10 stick. Quý vị biết là thạch này ăn rất là ngon, vừa cung cấp cho cái da của mình nó có độ ẩm và giúp cho trên da của mình, nó trong cơ thể của mình nó lấy đi những cái mỡ xấu, mỡ thừa trong cơ thể.
0: Đúng rồi, thì khi quý vị sử dụng một cái hộp như thế này, chúng ta có 10 gói đó cho 10 lần ăn nha quý vị, và chúng ta sẽ có đầy đủ những cái năng lượng trong cơ thể của mình. Ví dụ như hôm nào mình cảm thấy có người có mình uể oải, mình cảm thấy mình chán, cái tinh thần mình nó chán, nó không có cái mood để mình làm việc chẳng hạn, thì chúng ta có thể dùng ngay một stick như thế này rồi. Và trong một stick này nó sẽ cung cấp cho quý vị 2000 calorie và có nhiều cái calcium, rồi có potassium cho quý vị nữa. Đó, thì cái sản phẩm này chúng ta sẽ có hai vị cho quý vị, đây là một cái vị là vị xoài hoặc là vị của matcha. Thì khi chúng ta trúng thưởng, chúng ta có thể lựa chọn cái mùi nào chúng ta thích nha quý vị nha. Rồi đó là dành cho cái phiếu lá thăm đầu tiên cho một cái

0: hợp thạch treo liền như thế này, ăn nó sẽ dai dai sực sực. Và lá thăm thứ hai, nếu quý vị được trúng thưởng, quý vị sẽ được trúng thưởng ngay một hộp bánh cốm chuối như thế này, tức là hộp ngũ cốc nha quý vị, một những cái thanh ngũ cốc cho quý vị để chúng ta dễ dàng ăn sáng, thay bữa ăn sáng nhanh gọn, hoặc là ăn xế để cho chúng ta đỡ bị đói, mấy bé cũng có thể ăn được luôn. Thì đây là dạng ngũ cốc, năm đây nó sẽ có một cái vị, đó là vị chuối, để cho mình dễ ăn, thơm cái vị chuối đó thôi đó. Thì một hộp như thế này cũng mười mấy thanh cho quý vị luôn rồi. Ngày hôm nay không biết khách hàng nào sẽ may mắn được trúng thưởng đây thì tranh thủ nhanh tay gọi và like show giúp em ạ.
1: Quan trọng chị Thư biết gì không? Cho em mượn cái hộp thạch đi chị. Rồi quý vị, hôm nay Vinashop sẽ có hai lá thăm nha. Chúc mừng là đến gửi hai lá thăm, gửi đến là hai khách hàng. Nếu mình lá thăm thứ nhất sẽ được trúng một hộp thạch treo lì, vừa hỗ trợ cho da của mình vừa đẹp nè, hỗ trợ giấc ngủ ngon, tất nhiên là hỗ trợ một phần thôi chứ không 100% giúp mình cho bị mất ngủ được. Nhưng quan trọng là mỗi buổi sáng mình duy trì một gói, trong một ngày từ 1 tới 2 gói sẽ giúp cơ thể của mình đó loại bỏ những cái mỡ xấu, mỡ thừa trong cơ thể của mình. Quý vị biết là ngay bây giờ khi một cơ thể khỏe mạnh là không có tồn tại một cái mỡ xấu. Nhưng Bích Vân không tin là trong cơ thể của mình không có một chút nào mỡ xấu, ít hoặc nhiều mà thôi. Và quan trọng mình sẽ không bao giờ mình thấy được trong cơ thể của mình mỗi ngày nó sẽ diễn ra những cái gì, hoặc là ngày mai sẽ xảy ra những cái gì cho cái sức khỏe của mình. Cho nên mỗi ngày mình duy trì những cái sản phẩm vừa tốt, vừa đẹp cho da, vừa giúp cho cơ thể của mình loại bỏ những mỡ xấu để bảo vệ tim mạch đó quý vị, bảo vệ trong cơ thể của mình máu huyết được lưu thông, phòng tránh đau nhức cũng là một cái điều tốt. Một cái hộp thạch treo lì này trị giá 29 Mỹ Kim. Ngày hôm nay gọi vào live show, mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ có một lá thăm. Lá thăm thứ nhất trúng thưởng một hộp thạch treo lì. Lá thăm thứ hai trúng thưởng một cái hộp bánh, bánh cốm của Hàn Quốc. Đây là một công ty nổi tiếng. Bánh này thì nam nữ hay là nhỏ hay là mấy cô chú ăn vẫn được luôn. Còn nếu như nhà có con cháu cho mình tặng cho con cháu thì đây là một cái điều quá tuyệt vời cho sức khỏe của con em của mình nha.
0: Đúng rồi, nhiều khi là chúng ta không biết ăn gì thì đói quá làm biết làm sao, giờ lại gỡ ra một stick thôi là đúng được rồi nha quý vị. Một stick nói thì chứ nhìn nó nhỏ nhỏ nhưng mà quý vị ăn vẫn thấy no nha quý vị nha.
1: No lắm. Chỉ còn mỗi buổi sáng mình một hai thanh thôi quý vị. Mỗi buổi sáng mình dùng một hai thanh thôi, mình uống một ly sữa cũng có thêm năng lượng rồi nha.
0: Đúng rồi.
1: Và hôm nay chị Thư biết không, có nhiều các promotion lắm, quý vị đang chờ đợi nha.
0: Đúng rồi, quý vị đang chờ thì chúng ta sẽ nhanh tay nhắc liền cái promotion cho quý vị để quý vị còn có dịp gọi vào live show, tại vì chúng ta cũng chưa đủ 1 tiếng để mà làm live đâu. Thì những quý vị nào giả sử trước mắt đi là có sản phẩm mà thường xuyên khách hàng hay mua nhất ở Vinashop, đó là chai dầu gội đông u như thế này nha quý vị. Nếu ngày hôm nay cho quý vị mua bình thường đi là một chai như thế này sẽ 45 Mỹ Kim cho quý vị. Nhưng mà hôm nay nếu quý vị mua hai chai thì cái giá rất là mềm, chỉ có 70 Mỹ Kim thôi.
1: Từ 45 Mỹ Kim, chị Thư đã sale xuống còn 40 Mỹ Kim trên một chai rồi. Ngày hôm nay sale nửa luôn, mua hai chai chỉ 70 Mỹ Kim mà thôi. Tức là một cái giá original là 45 Mỹ Kim. Hôm nay mua hai chai, mỗi chai chỉ còn 35 Mỹ Kim mà thôi. Tiết kiệm đến 20 Mỹ Kim trên hai chai.
0: Đúng rồi.
1: Mà 20 Mỹ Kim trên hai chai giờ gọi là hơi nhiều nha quý vị nha. Đặc biệt mua từ 50 Mỹ Kim có thêm một lá thăm trúng thưởng, coi như ngày hôm nay mình chốt cái deal nào trên 50 Mỹ Kim với cái sản phẩm của mình mong muốn cũng đều có lợi cả quý vị ơi. Và chị Thư biết cái dầu gội đông ui là mình bán rất là chạy cho từ khách nữ cho đến khách nam luôn. Quý vị biết là đông ui là một cái loại dầu gội, Bích Vân và chị Thư cũng như Vinashop rất là hy vọng những anh nào, những chú nào mà đã dùng dầu gội đông ui của Vinashop hãy cho gọi trên lên live show để cho tụi em một cái phản hồi để khách hàng được tin tưởng là khách hàng bên em là nam giới dùng rất là nhiều luôn. Bởi vì sao chị Thư biết không, nam giới bình thường là cắt tóc ngắn đúng không?
0: Đúng,
1: còn mà tóc mà ít á thì thật sự nhìn vào thấy cái da đầu của mình thì mình có cảm giác là hơi bị hói. Và đàn ông quý vị biết, người ta có nhiều, quý vị cũng rất ngại bị hói, có nhiều người là không quan trọng luôn cũng đi cạo đầu cho bóng luôn, thoa dầu bóng nữa. Đó là một cái style của mỗi người. Còn đối với những anh mà không chấp nhận trên da đầu của mình là ít tóc, không chấp nhận của mình bị hói, mà nam giới dễ lắm không có phục hồi như nữ, không có dùng dầu gội hay là không có đi tìm tòi bỏ thời gian như nữ được, cho nên cái việc mà càng ngày càng rụng tóc nhiều thì là điều rất bình thường đối với nam giới. Cho nên mình đơn giản dùng 2 bước, 3 bước thì mấy anh nam không có kiên nhẫn để dùng. Thì thôi, mình mua luôn cái chai dầu gội đông ui, nó có cái vị sâm, nó kích thích thêm cái nang tóc của mình được mọc, và chống hỗ trợ phòng chống rụng tóc và kích thích cái sợi tóc của mình mọc dày hơn. Khi mà sợi tóc được mọc dày hơn thì tất nhiên quý vị sẽ giảm đi cái việc rụng tóc trong một thời gian dài sắp tới nha.
0: Đúng rồi, tại vì khi mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu đông ui này nó sẽ chắc khỏe từ trong gốc mình chắc ra đó, nên là mình sẽ cảm thấy được cái làn tóc, cái tóc của mình nó sẽ được đầy đặn và đúng rồi, tốt hơn. Và có một vị khách trên đường lai 8887
2: em ơi, lấy cho chị cái đông trùng hạ thảo á.
0: Dạ, đông trùng hạ thảo bên em có dạng viên với dạng nước, chị đang hỏi dạng nào chị ha?
2: Dạng viên á, ủa được, bữa nay có dạng nước nữa em.
0: Dạ có, một hộp như thế này sẽ có 10 chai nước nha chị, đông trùng hạ thảo nước.
2: Ví dụ mẹ chị là uống cái loại viên á, mà mẹ chị nói là cái chai màu đỏ nha.
0: À, chai loại special. Dạ có, bây giờ
2: uống dạng nước ok hơn hay.
0: Dạ, tại vì nếu mà chị uống loại special thì nó cũng ngang ngửi với lại nước như thế này luôn, là chị nó sẽ thẩm thấu nhanh cho mình nè.
1: Dạ. Dạ. Hôm nay thì đông trùng hạ thảo nước bên em có promotion là mua một hộp 10 chai là 159 Mỹ Kim, tặng một cái hộp collagen như này cũng 10 chai trị giá là 89 Mỹ Kim. Dạ. Chị có thể mua cho mẹ chị dùng trải nghiệm sản phẩm mới. Đối với đông trùng hạ thảo nước thì nó thẩm thấu nhanh hơn nha. Dạ.
2: Vậy có gì là về lấy cho chị cái đó luôn rồi. Dạ. Có gì chắc cuối tuần chị nhận mẹ chị ra rồi.
0: Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Đem ghi chị lá thăm may mắn. Dạ. Em cảm ơn. Sẵn chị khách đang nói về đông trùng hạ thảo nước á, thì cũng nói với quý vị luôn là thí dụ như một chai thế này nó sẽ có là 900mg đông trùng hạ thảo trong đây. Nhiều nha quý vị. Và nó kết hợp thêm các loại vitamin, ví dụ như vitamin B1, rồi B12, B2 và B6 nữa. Thì nếu quý vị uống, có thể uống nguyên một chai thế này trong một ngày cũng được, hoặc là quý vị có thể uống nửa chai
1: rồi
0: chúng ta đậy nắp lại bỏ trong tủ lạnh nha quý vị nha.
1: Nếu như mà quý vị uống từ 2 viên những cái loại đông trùng hạ thảo 950 bình thường thì trong một lọ như vậy là một chai là 950 luôn. Còn nếu 900mg thì quý vị biết là mình có thể mình chia ra hai ngày một chai cũng vẫn được. Còn đối với những chị nào mà dưới 30 tuổi đi, tầm khoảng 25-30 tuổi thì một chai mình uống 3 ngày cũng vẫn là good deal luôn. Tại vì tùy theo độ tuổi của mình. Còn nếu mấy cô chú nào mà từ 70 trở lên thì mình những cái ngày đầu tiên mình uống nửa chai giùm cho em. Một tuần đầu tiên mình uống nửa chai giùm cho em. Nếu mình thấy cơ thể của mình đã đủ khỏe rồi và nó còn boost thêm một cái năng lượng hơn nữa thì mình bắt đầu mình thử trong vài ngày đầu. Tiền tiếp theo là một ngày một chai cho em. Còn đối với cô chú, những chú nào mà dùng đông trùng hạ thảo là special hay là lâu ngày quen dần và ngấm dần cơ thể rồi thì hôm nay mình dùng cái đông trùng hạ thảo này thì mình cũng có thể mình thử 1-2 ngày đầu nửa chai. Nếu mình thấy cơ thể của mình nó hấp thụ được, nó khỏe được, nó không có một cái phản ứng gì thì mình sẽ uống một ngày cho một chai để nó đầy, nó có cái khỏe được tốt hơn. Thì chị Thư cũng nói rất rõ rồi, trong cái đông trùng hạ thảo này có nhiều cái loại vitamin B. Quý vị biết vitamin B là rất tốt cho trí não của mình và hỗ trợ về cái việc mọc tóc nè, hỗ trợ về tim mạch nè. Vitamin B rất tốt cho mắt và rất tốt cho xương, hệ xương của mình và tăng miễn dịch cho mình nữa. Nên là quý vị có bao giờ nghe những bác sĩ khuyên mình là thiếu máu nè, rồi người hay bị tê tay tê chân và hay bị chóng mặt thì nên dùng hoạt huyết dưỡng não mà bên Việt Nam hay gọi đó. Hồi đó Bích Vân không có biết hoạt huyết dưỡng não là cái gì. Chỉ nghe nói là, ủa nghe tại sao mà hoạt huyết dưỡng não là cái gì vậy trời? Là lúc đó hồi nhỏ Bích Vân bên Việt Nam là có một cái nôm na là suy nghĩ như vậy mà không biết là cái gì. Nhưng mà sau này biết ra là nó tổng hợp những cái vitamin B. Đó, là bổ tập trung vào trí não của mình. Thì bên đông trùng hạ thảo nước này làm được cái điều đó. Có vitamin B1, B12, B6 và B2. Tức là tổng hợp những cái loại vitamin B mà cần thiết tập trung vào trí não, tăng miễn dịch của mình rồi. Và khi cơ thể có đầy đủ miễn dịch và có thêm một cái sức mạnh từ đông trùng hạ thảo nữa, tất nhiên cơ thể của mình được boost cái năng lượng rất là cao và phòng chống những cái bệnh tật rất là nhiều. Đặc biệt là gì quý vị biết không, đông trùng hạ thảo tốt cho đường hô hấp, tốt cho phổi, tốt cho miễn dịch, tốt cho xương khớp, tốt cho tim và bổ não nữa. Cho nên một cái chai như vậy Bích Vân thấy là nên cân nhắc để sử dụng. Một hộp 159 Mỹ Kim cũng không quá đắt tiền, tại vì một hàm lượng cao. đông trùng hạ thảo cao và có nhiều vitamin B tổng hợp trong này nữa. Đặc biệt ngày hôm nay quý vị mua 159 Mỹ Kim cho một hộp đông trùng hạ thảo có 10 chai. Quý vị được tặng đến một hộp collagen mới luôn. Đó, giúp cho cái da của mình được săn chắc, được bổ trợ chất ẩm và có thêm là ceramide. Ceramide là một cái chất giảm nhăn trong cơ thể của mình, cấp nước và chống lão hóa, có thể làm cho cái da của mình được căng, được sáng, được mịn thêm. Có nhiều cái hàm lượng trong này nữa, biotin mọc tóc và có cái hàm lượng collagen là 5200, tương đối rất cao nha quý vị nha. Đó, thì một cái hộp như vậy là 89 Mỹ Kim, đẹp từ trong ra ngoài, bổ trợ giảm đau xương khớp, ngủ ngon, hỗ trợ mọc tóc cho da đẹp, mướt, mịn màng, đi kèm với đông trùng hạ thảo thì một điều tuyệt vời. Mấy chú có thể mua.
0: Đúng rồi.
1: Và lấy cái quà tặng
0: cũng
1: này
0: mua được luôn mà. Tại vì những sản phẩm này cô chú đã dùng được hết. Đã, thì một cái là để hỗ trợ cho sức khỏe, một cái thêm về sắc đẹp và cho tóc cho mình nữa. Tại vì trong đây có biotin trong đây nữa nha quý vị.
1: Wow, chị Thư thấy là bên cái đông trùng hạ thảo nước cũng
0: cũng có có những cái vitamin B đó thì nó sẽ hỗ trợ cho mình là lưu thông nhiều thứ lắm. Ví dụ như khi chúng ta thiếu vitamin B đi thì làm cho mình nó bị cản trở những cái dòng máu mình lưu thông. Còn khi có kết hợp thêm vitamin B á, thì lúc đó là chúng ta dễ dàng vượt máu huyết lưu thông đầy đủ trên cơ thể mình đó, thì mình sẽ khỏe hơn. Và đối với đông trùng hạ thảo, có nhiều khách hàng sẽ gửi cho anh Thư feedback là thế này, là đôi khi mình uống những thuốc tây nhiều quá thì những cái viên thuốc đó nó sẽ to, mình vào cổ họng mình nuốt hơi khó. Thì mấy cô mấy chú cũng hỏi xem là có dạng nào, dạng nước để uống cho nó lẹ mà nó không làm cổ họng mình khó chịu. Thì đây là cũng là một cái mới nha quý vị, đông trùng hạ thảo mới về Vinashop, và đây là của hàng của Nhật đàng hoàng luôn. Thì một hộp như thế này chúng ta sẽ có 10 chai với giá 159 Mỹ Kim. Lý là bình thường chúng ta sẽ không có promotion cho quý vị, nhưng mà hôm nay live show thì cho quý vị một cái promotion thiệt là good luôn. Đó là tặng thêm cho quý vị một hộp collagen của Nhật Bản. Đó, thì hộp collagen này thì cũng hàm lượng collagen cũng tương đối ổn định cho quý vị rồi nè. Có thêm vitamin và những cái khoáng chất khác nữa, thì cho quý vị có thể trải nghiệm song song hai sản phẩm này. Đây là một cái điều rất là hời cho ngày hôm nay nha quý vị. Chứ nhiều khi là mình hết show ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không có cái điều này nữa.
1: Đúng rồi. Và cái điều mà một hộp đông trùng hạ thảo nước 159 Mỹ Kim tặng một hộp collagen 89 Mỹ Kim thì only trong live show ngày hôm nay.
0: Hello cô.
3: Hello.
1: 8979, xin mời quý vị lên tiếng giùm em ạ.
3: Hello.
0: Dạ con chào cô Như, con nghe rồi này cô Như.
3: Như hỏi con cái đông trùng hạ thảo nó ở đâu vậy?
0: Của Nhật cô à?
3: Dạ. Vậy lấy cho cô ấy đi.
0: Dạ một rồi, con lấy một phần cho cô ha.
3: Rồi bữa nay có thăm thưởng phải không?
0: Có lá thăm để con gửi cô.
1: Còn nước
3: thì giọng máy đi rồi lấy cho con phần đó là tặng đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
3: Tặng một cái cọp nước kia.
1: Dạ đúng rồi
0: đó cô.
1: Còn nếu như cô Như thích đông
3: rồi để lấy cho cô đi rồi có gì nhã gọi lại cho cô.
1: Dạ rồi.
3: Thứ hai cô lên cô lấy.
0: Dạ được cô.
3: Chở đi.
0: Dạ. Có gì nhã sẽ gọi lại cô, con cảm ơn cô nha.
1: Dạ rồi.
3: Đó, bữa nay là phải trúng thử á.
1: Phải trúng thử cho cô, dạ.
0: Cảm ơn
1: cô.
0: Con cảm ơn.
3: Uống cái đó thì nó khỏe lại coi.
1: Dạ đúng rồi. Cô Như là coi như chọn cái loại này là coi như 100% tụi con ủng hộ luôn đó cô Như à.
0: Dạ rồi
3: nha, hai đứa xinh đẹp.
1: Dạ, cảm ơn cô Như.
0: Dạ, cảm ơn cô giữ sức khỏe nha. Dạ.
1: Chị Thư biết không, cái đông trùng hạ thảo này là tại Nhật Bản là nổi tiếng luôn. Coi như quý vị cầm cái sản phẩm trên tay, quý vị search trên mạng đi, bán rất là chạy ở thị trường của Nhật luôn. Dạ 4363.
0: Dạ hello. Dạ em xin chào.
4: Tôi muốn order một cái đông trùng hạ thảo mà đặc biệt.
0: Dạ
4: 159 đồng đó.
1: Dạ.
0: Đông trùng hạ thảo dạng nước cô nha.
1: Dạ đúng rồi.
4: Dân nước á.
0: Dạ rồi, 159 thôi. Hôm nay tặng cho cô một hộp collagen luôn.
1: Dạ đúng rồi, quà tặng của cô đây.
0: Rồi.
1: Cảm ơn cô.
0: Dạ, nãy Bích Vân đã gửi cô lá thăm may mắn rồi. Con cảm ơn cô nha. Dạ.
1: Chị, dạ cảm ơn cô. Bên sale team sẽ gọi lại cho cô à. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ.
0: Rồi hình như chúng ta có một vị khách nữa. Dạ.
1: Cô Quỳnh.
0: 0423 chào cô ạ. Chúc cô sức khỏe cô Quỳnh ơi.
1: Dạ. Chúc con nhiều sức khỏe.
5: Chào hai cháu. Chúc sức khỏe xinh đẹp ơi.
0: Dạ. Dạ rồi, hôm nay con nghe được tín hiệu cô nó hơi vang vang một xíu. Dạ
5: cô muốn lấy cái phần nước nước đây, ok.
1: Đó, con dạ rồi. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ, dạ con gửi cô
0: hợp đồng trồng hạ thảo nước.
5: Rồi. Tao ấy tao gọi kia sau, ok.
0: Dạ, dạ rồi. Con cảm ơn cô Bình.
5: Ơi cho ok hai cháu sức khỏe trẻ mãi không già.
1: Dạ trời con thích lắm á. Dạ cảm ơn cô.
5: À, dạ, nói xô đi con.
0: Dạ, dạ, dạ, dạ,
1: dạ, dạ cảm ơn dạ, à, cảm ơn cô.
0: Sáng mới gọi cô xong.
1: Dạ. Bây giờ quý vị biết không, bây giờ mà hãng mà Đông trùng hạ thảo á mà gọi cho tụi em một cái phản hồi là uống trẻ mãi không già là tụi em bao luôn sản phẩm.
0: Dạ. Dạ rồi, vị khách 4363 hồi nãy gọi lại. Dạ, dạ alo cô.
4: Rồi cái đó rồi sao có lấy mấy cái card rồi không nhỉ?
0: Dạ có, hôm nay dạ. Cô gọi xô là cô mua một hộp Đông trùng hạ thảo. Ước con tặng cho cô một hộp collagen với lại phiếu lá thăm may mắn. Nếu như mà cuối giờ tụi con bốc thăm mà cô có trúng thì bạn chăm sóc khách hàng gọi lại báo cho cô biết luôn rồi mấy bạn sẽ hoàn tất order cho cô luôn.
4: Như vậy là chưa lấy tiền bây giờ phải không?
0: Dạ chưa đâu ạ, chút nữa mấy bạn gọi lại cho cô tại vì trên live mình không có tiết lộ thông tin nhiều đâu ạ.
1: Dạ đúng rồi. Dạ.
4: Ok.
0: Dạ con cảm ơn.
4: Dạ. Thật cô chào.
0: Dạ,
4: con chào. Dạ. Tôi ở Florida rồi đó.
0: Dạ yên tâm cô, sẽ có mấy bạn gọi lại cô.
1: Dạ.
0: Ở đâu miễn sao trong nước Mỹ tụi con ship được hết. Cô cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn. Dạ, còn mấy cô nhớ là nếu như mình có cái nhu cầu là không muốn cái quà tặng là collagen, mình muốn mua Đông trùng hạ thảo nước luôn, nhưng mình mua số lượng nhiều hơn, có một cái giá good deal hơn, thì mình chốt luôn cái deal cho em là hai hộp Đông trùng hạ thảo nước, tặng luôn hai hộp Đông trùng hạ thảo nước, tức là mua một tặng một Đông trùng hạ thảo nước, tức là mình lấy hai tặng hai luôn quý vị ơi. Đây là một cái deal cho mình good deal nha. Thay vì bây giờ thôi, nếu như mình chưa sử dụng mình thì lấy một đi tặng cái collagen. Còn nếu mình tự tin luôn, mình không muốn collagen, mình muốn uống luôn một cái thời gian dài, lấy cho em một cái deal 159 Mỹ Kim cho Đông trùng hạ thảo nước, mua 2 tặng 2 luôn. Bích Vân là thích cái deal đó nha.
0: Đúng rồi, 2 tặng 2 là lời lắm nha quý vị.
1: Bích Vân là chốt luôn cái deal mua 2 tặng 2 quý vị nha. Trước cũng uống, sau cũng uống. Một chai như vậy có thể dùng 2 ngày, 3 ngày tùy theo cái cơ địa của mình. Tại vì cái lượng Đông trùng hạ thảo là đến 900mg cùng thêm nhiều chất bổ dưỡng khác. Cho nên mấy cô chú lớn tuổi ngủ không được, ngủ không ngon, ăn uống không ngon miệng, mình hãy cân nhắc xem live show Vinashop để tranh thủ chốt những cái deal Đông trùng hạ thảo nước. Dạ.
0: Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Thì ngày hôm nay nếu quý vị chỉ cần mua một hộp Đông trùng hạ thảo như vậy là chúng ta có lá thăm may mắn rồi, biết đâu được sẽ trúng thưởng một hộp thạch treo lì như thế này hoặc là một hộp của bánh ngũ cốc có vị chuối như thế này nha. Nên rất là good deal 1-855-5588-8000 quý vị hãy nhanh tay gọi vào show.
1: Dạ. Và chị Thư biết không, đây là một hôm qua là em có sợp, em thấy là một cái hãng của cái mình bán sản phẩm này bên Nhật đó chị. Trời ơi em thấy là những cái feedback phản hồi quá trời luôn, nhiều lắm luôn á. Dạ.
0: Tại vì công ty này cũng lâu năm mà.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Nên là nó sẽ có độ uy tín rồi thì chúng ta cứ yên tâm mà sử dụng. Ví dụ như đôi khi quý vị hay coi quảng cáo trên mạng đi thì quý vị cũng sẽ có một cái sự lo sợ đó là không biết mình gieo tiền rồi hàng nó có tới mình hay không.
1: Đúng rồi.
0: Đó thì quý vị cứ yên tâm, ở Vinashop chúng ta đã có một cái địa điểm uy tín rồi. Quý vị cứ gọi Vinashop để quý vị order.
1: Và quý vị nhớ là khi mình mua bất kỳ sản phẩm nào tại Vinashop, mua từ cái đơn 100 đồng trở lên, mình sẽ mua một hộp Yuki Collagen với giá 50 Mỹ Kim.
0: Dạ đúng rồi đó. Còn bây giờ thì chắc thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với lại Bích Vân sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 4 đến 12 tháng 8. Bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, sả ớt xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút lon 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, miễn liền non sim family pack 3 đồng 99 gói, và bón liền việt quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem ngờ tô thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
4: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
6: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network. Xin kính chào quý khán thính giả đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và ngày hôm nay chương trình đã quay trở lại với quý vị. Sẽ kính mời quý vị cùng theo dõi ngay bây giờ. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón Kimberly Ngô đã quay trở lại với chương trình. Chào Kimberly.
1: Chào chị. Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partners kính chào quý khán giả của đài Việt TV và Radio.
0: Dạ, như thường lệ chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ của mỗi tối thứ năm hàng tuần. Và chương trình sẽ còn phát lại vào những cái khung giờ khác. Đặc biệt là chương trình luôn có trên YouTube và trang Facebook để quý vị có thể có thêm nhiều thời gian để có thể quay trở lại để theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng như là những chương trình trong những lần trước đó. Và còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem ngày hôm nay Kimberly sẽ đại diện cho đại gia đình của IntelliOne Financial Partner sẽ mang đến cho quý vị những thông tin gì về các chương trình đầu tư cũng như về bảo hiểm nhân thọ mà Kimberly rất là tâm đắc.
1: Chị biết hồi sáng này á, em sẽ soạn để đi làm ha. Em nghĩ đến cái hôm nay không biết có mưa không, tại mấy ngày nay là mưa phải không? Em nghĩ đến hôm nay không biết có mưa không ta. Rồi xong cái chợt nhớ, ủa sao mà nhiều người á, giống như mình vậy, nghĩ đến cái forecast của cái dự đoán của mỗi
0: cái dự báo cho thời
1: cái
0: tiết.
1: Dự báo thời tiết. Mà tại sao mình không nghĩ đến cái về hưu của mình và cái tiền của mình á, nó kéo dài bao lâu?
0: Có nghĩa là ý của Kimberly là mình luôn luôn dự báo về thời tiết nè, dự báo về tình hình thời sự, tình hình chính trị thế giới, mình dự báo về tất cả những cái thứ nó xảy ra xung quanh mình mà nó không có nằm trong cái sự kiểm soát của mình. Chuyện đó, chuyện nắng mưa là chuyện của ông trời, đúng không? Mình hay nói như vậy. Nắng mưa là chuyện của ông trời. Tình hình thời sự chính trị đương nhiên mình là một cái người dân thì mình cũng phải quan tâm thôi, nhưng mà thực sự là sẽ tạm xem như là nó không có nằm trong cái bàn tay của mình để mà mình kiểm soát. Chỉ có duy nhất là tài chính của mình thì mình mới là người kiểm soát.
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: Muốn làm cho nó tăng, cho nó giảm như thế nào đó là sự kiểm soát của mình, nhưng mà mình lại ít có quan tâm, mình ít có dự báo. Mà mình đi dự báo là giá vàng ngày hôm ngày mai giá vàng lên bao nhiêu không? Đúng không?
1: Nhưng mà nhiều khi á, mình dự đoán cái thời tiết á, cũng sai nữa.
0: Đúng rồi.
1: Thấy không? Nhưng mà đó quan trọng á, là cái gì mình control được như chị nói là trong cái cầm tay của mình. Mình cần thiết phải dự đoán mà mình phải canh và mình phải plan, tại vì thời buổi này ngày xưa đó là mình sợ mình chết sớm, phải không?
0: Đúng.
1: Bây giờ người ta thọ nhiều hơn, mình phải nghĩ đến cái sự trường thọ nè, nha. Rồi cái quá trình lão hóa nè, là mình già nè,
0: mình già.
1: Phải không? Rồi chi phí chăm sóc sức khỏe nè, rồi chi phí chăm sóc dài hạn là long term care đó, là mình cần phải lo về mấy cái đó để mà mình plan. Thì tại thật sự đó mình nghĩ đó, nhiều người họ nghĩ thôi chừng nào đó tôi retire rồi tôi tính sao đó, nhưng mà đợi đến lúc mình retire rồi mình mới tính đó, thì nhiều khi nó cũng hơi muộn. Tại vì quý vị cũng biết mà, mình đầu tư, mình plan, mình phải cho nó thời gian. Đó chứ nó không phải là mì ăn liền. Mình mua cái nhà 30 năm, mình trả 10 năm trời mình cũng trả tiền lời thôi, chưa có được đến equity, phải không? Cái gì cũng vậy, mình cũng phải cho nó thời gian. Mà mình có thể mình đoán được á, là thứ nhất á, mình sẽ get older, mình sẽ già đi. Thứ nhì á, chi phí cho sức khỏe đó nó sẽ tăng. Rồi cái thứ ba là lạm phát nó sẽ tiếp tục hoài mà nó tăng nữa, lạm phát nha. Thứ tư á, là một trong hai vợ chồng á, một người sẽ thọ hơn người kia. Phải không? Rồi cái thứ năm nữa đó, nhiều người á, sẽ cần long term care để giúp họ với những cái việc mỗi ngày. Rồi cái thứ sáu đó là mình có thể dự đoán được á, là cái market, cái thị trường nó sẽ lên xuống biết bao nhiêu năm trời, là nó y hệt như vậy nha. Và cái thứ bảy á, là mình biết á, là cái tiền của mình á, cái cần thiết mà mình phải trả mỗi ngày, mỗi tháng đó, nó sẽ không có biến mất khi mà mình ngưng đi làm, khi mình về hưu. Mình vẫn phải trả. Mấy cái này á, là mình không có thể nào mình dự đoán được. Mà mấy cái này á, là mình phải biết chắc chắn như thế nào để mà mình plan. Mình không có ngồi mình coi cái forecast để mà nó làm sao làm sao. Như vậy á, là mình rất là thiệt thòi. Tại bây giờ quý vị nghĩ đi, chị nghĩ đi, bây giờ người ta về hưu á, người ta không có nghĩ đến 10 năm mà phải nghĩ 25, 30, có khi 35 năm nữa. Tùy theo mình về hưu
0: Ở cái độ tuổi nào?
1: Tuổi nào và mình thọ đến bao nhiêu tuổi? Nhiều người bây giờ 90 vẫn còn rất là khỏe.
0: Dạ.
1: Chị nghĩ không? Đó, thì giờ mình nghĩ đến 95 tuổi đi, từ 60 đến 95 có phải 35 năm không? Mà nếu 35 năm mà không có đủ tiền sống thì ai nuôi?
0: Hả? Trong cái hội bóng bàn mà chị Diễm Thi tham gia cùng chơi á, có mấy chú á, mấy cô á 80, 80 mấy tuổi vẫn đánh bóng bàn khỏe lắm luôn á. Cho nên thực sự như là Kimberly nói là cuộc sống của chúng ta ngày càng hiện đại hơn, khoa học càng tiến bộ hơn thì tuổi thọ của mình càng kéo dài hơn. Và chính vì khi tuổi thọ kéo dài hơn á, thì mình phải nghĩ nhiều hơn, mình phải lo, mình phải hoạch định nhiều hơn cho cái tài chính ở những cái độ tuổi, những cái ngày năm tháng đó. Và đúng như Kimberly nói á, là có những thứ mình dự đoán, mình dự báo nó đúng, nó sai, thực ra nó cũng không ảnh hưởng lắm. Ví dụ dự báo thời tiết ngày mai nắng, ngày mai mưa, đương nhiên thì nó cũng sẽ ảnh hưởng chút chút với cuộc sống của mình, nhưng mà cũng không sao. Sáng nắng, chiều mưa cũng không sao. Nhưng mà nếu mà về tài chính của mình mà mình không dự báo, trong khi có những cái dữ kiện cho thấy là mình biết trước. Thí dụ như Diễm Thi nói là mình dự báo thời tiết á, mình thấy mây mà nó đen quá, cái mình báo chắc, dự báo chắc lát mưa, đúng không? Mình tức là mình dựa vào những dữ kiện. Thì với tài chính của một người á, mình cũng có thể dựa vào những cái dữ kiện hiện có, ví dụ như là bây giờ cái thu nhập hiện tại của mình biết được nè, rồi cái sức khỏe của mình biết được nè, gia đình mình có thọ hay không thọ nè, sức khỏe mình đang tốt hay không tốt nè, mình đúng có chăm sóc sức khỏe tốt hay không, mình có chơi thể thao, mình có ăn uống điều độ hay không nè, rồi công việc của mình có bị stress hay không nè, rồi cái tiền mà mình tích lũy ở hiện tại và mình biết được là với cái nguồn thu nhập này hiện tại của mình thì từ đây với 20 năm nữa mình sẽ tích lũy được bao nhiêu, mình biết chứ, cái đó mình chắc chắn. Và cái chi phí cho những cái năm tháng đó, một tháng tiền điện bao nhiêu, tiền nước bao nhiêu, tiền internet bao nhiêu, tiền ăn, tiền uống, tiền bao nhiêu, mình cũng có thể biết được chứ. Cái đó không phải gọi là dự báo mà mình cũng có thể biết được gần như chính xác. Tại vì mình ăn uống, mình tiêu xài hàng ngày, hàng năm mình đều biết được. Cho nên mình có rất là nhiều những cái dữ kiện để mình biết được, để mà mình forecast cho cái tới lúc mà mình tuổi hưu á, là cái tiền của mình nó sẽ là có bao nhiêu và mình có đủ xài hay không. Nhưng mà ít có ai làm chuyện đó, phải không?
1: Không có nghĩ đến.
0: Không nghĩ đến.
1: Tại vì á, mình cuộc sống mà ai cũng bận rộn, ai cũng lo đi làm, rồi lo chiều nay mình nấu cơm, mình nấu cái gì, phải không? Chứ không có ngồi đó, ồ chiều nay tôi về tôi nghỉ, ok coi tôi sống thêm 30 năm nữa tôi cần bao nhiêu tiền, ít, không ai làm vậy hết.
0: Ít ai bỏ xuống ngồi tính
1: rồi
0: con số.
1: Ai bỏ xuống lắm. Thành thử á, thưa quý vị, bỏ chút xíu thời gian để mà mình phải coi cái tình hình của tài chính của mình như thế nào. Rồi chừng nào mình về hưu, và về hưu á, mình có cần phải bao nhiêu tiền, rồi mình nhân nó lên mỗi năm bây giờ mình xài bao nhiêu. Tại khi mà mình về hưu rồi á, mình sẽ mất đi ít nhất không phải 80% của cái tiền của mình.
0: Cho sức khỏe,
1: cho cho rất là nhiều cái vấn đề thì mình phải plan nha quý vị. Khi mình nghĩ giống như là ngày xưa họ chế một cái máy bay đi, họ đâu có nhiều cái instrument mà như bây giờ. Bây giờ GPS mình bấm vô một cái từ đây bay qua Cali là đi một đường thẳng. Ngày xưa người ta bay thời ngắn mà họ đâu có đi xa được, tại vì họ không có đoán được. Phải không? Mình đừng có như cổ lỗ sĩ như ngày xưa, mình phải như bây giờ, mình phải có cái GPS để mà mình forecast cho 25, 30, 35 năm sau. Mà không phải là về tài chính không, mà về bệnh hoạn nữa nha quý vị. Mình nghĩ đi, bây giờ mình tiền nè, đó, mình không có run out of money, đó, và mình cần phải bao nhiêu để mình sống. Tại vì nhiều người so sánh giữa hai người đi, một người á sống lấy tiền ra để mà sống, khi cần tiền thì cứ rút vậy đó, rồi khi cái market nó drop á, họ không cần phải rút tiền, họ nó tự động nó xuống bị lỗ nha, họ không biết ok năm nay nên lấy ra bao nhiêu để xài. So sánh với người B đó là họ có cái chi phí sẵn và tiền á, họ biết là mỗi năm họ được bao nhiêu tiền đó. Thành thử Kimberly thích những cái chương trình mà trả lương cho mình, mà trả mình trọn đời, mà có luôn cả long term care nha. Thì thay vì mình nghĩ không biết năm nay mình nên xài bao nhiêu, ngược lại người B á, nghĩ năm nay không biết mình đi vacation đi đâu, có vẻ sướng hơn không? Thì thấy không đó, còn với chi phí của sức khỏe và long term care đó, nhiều người họ nghĩ đó, họ ok gia đình tôi sẽ lo cho tôi. Nghe đó thì rất là bui cái lỗ tai
0: rất là an toàn,
1: an toàn phải không? Nhưng mà đó, thực tế khi mà đụng chuyện xảy ra rồi á, lúc đó chưa chắc gì nó là như vậy. Tại vì mình không có trách được những người thân của mình. Tại ai cũng có gia đình, chồng con, rồi công việc của họ. Đâu có ai có thể drop hết tất cả rồi chạy về nhà nuôi lo mình 24/24. Nó rất là khó khăn nha. Mà mình nghĩ đến đi, không phải là đến đó rồi thịnh, trịnh diện ở đó rồi là ok đâu. Không phải, phải tắm rửa nè. Nha. Phải mặc quần áo này kia nọ nè. Phải đút ăn uống. Phải quản lý những cái thuốc men nha, rồi bế lên giường xuống giường, bế đi tắm rồi này kia nọ, rồi đi chở đi bác sĩ, mà constant là mình phải canh chừng cái người đó, mà nhất là nếu người đó bị dementia hay Alzheimer's còn khó hơn nữa, tại nhiều khi họ mở cửa ra cái họ đi ra ngoài, quý vị cũng coi tin tức mà phải không, đi ra ngoài cái họ bị lạc đi, họ không biết đường về, họ quên. Thì những cái đó đó nó sẽ làm cho cái người caretaker đó họ bị cái kiệt sức về thể chất nè nha, họ sẽ bị kiệt sức về cái mặt cảm xúc nè, họ sẽ mất tiền thu nhập của họ tại họ đâu đi làm được đâu, rồi hôn nhân của họ có thể bị ảnh hưởng nha, cộng nữa họ sẽ bị stress rất là nhiều. Mà bây giờ mình nghĩ đi, hiện tại bây giờ đó có 13 triệu dân Mỹ nha, đang giúp người thân á, về dementia mà không có được trả lương. Tổng cộng á, là 19 billion là tỷ, tỷ giờ hàng năm.
0: Ủa, tỷ giờ, tưởng đang nói tỷ phú. Rồi nghe lúc nào cũng động.
1: Tỷ giờ hàng năm á.
0: Billion thấy mừng rồi.
1: Billion, 19 billion hours á, hàng năm nha. Mà nó estimate ra đó là 446 tỷ đồng một năm mà người ta mất á. Tại vì không đi làm, mất cái tiền đó.
0: Họ không đi làm để giờ đó chăm sóc
1: để
0: người thân.
1: Để giờ đó chăm sóc gia đình. Chị thấy không?
0: 19 tỷ giờ. Wow, cũng khiếp mà.
1: Bởi vì mình phải nhanh lẹ đi, mình đi kiếm ông Elon Musk, mình cưới ổng.
0: Là lẹ nhất hả?
1: Yeah, trillion phải không?
0: Ổng bây giờ là ổng có 1.000 tỷ rồi.
1: 1.000 tỷ.
0: Thuộc
1: chị
0: nhóm
1: biết
0: 1.000 tỷ, chứ không phải là ổng biết. Chắc ổng có nhiều ngàn tỷ, nhưng mà ổng thuộc cái nhóm gọi là ngàn tỷ rồi, chứ không còn
1: 1.000 tỷ
0: nữa.
1: 1.000 tỷ là rất là lớn. 1.000 tỷ là 1 triệu của 1 triệu đồng. Coi như 1 triệu nhân 1 triệu là 12 con số 0 là 1.000 tỷ.
0: Đúng rồi.
1: Đó,
0: đúng.
1: Bây giờ nếu mà chị xài, mình xài 1 triệu đồng mỗi một ngày á, là chị sẽ xài 2.740 năm mới xài được 1.000 tỷ. Nếu mà xài 1 triệu đồng mỗi ngày.
0: Trời ơi,
1: xài cho 2.740 năm á. Mà nếu mà mình xài 1 đồng mỗi giây, mỗi giây nha, mình xài 31.709 năm.
0: Trời ơi,
1: dễ sợ không?
0: Dễ sợ.
1: Mình nghĩ 1.000 tỷ là 1 trillion, mình nghĩ mình không có
0: nghe nói ngàn,
1: so
0: ngàn,
1: sánh
0: ngàn.
1: Mà nếu mà so sánh kiểu gì mình mới thấy nó quá trời là lớn.
0: Con số sao tiền gì mà ở đâu mà nhiều dữ
1: mà
0: vậy?
1: Mà một người mà có cái đó là sướng dễ sợ luôn.
0: Quá
1: mà sai sao hết trời.
0: Sai sao? Tới đời, đời con, đời cháu, đời chắc, đời chích, đời phải thêm mấy đời nữa mới hết tiền. Trời
1: nhiều
0: ơi.
1: Đời mà nhiều con nhiều.
0: Nhưng mà ổng có nhiều vợ nhiều con lắm cho nên chắc không sao. Dạ. Đó, khi mà Kimberly nói là mình ngồi mình tính tiền của mình cũng rảnh mình ngồi mình tính tiền của người ta.
1: Mà chị biết không, người ta có tiền là người ta có phước.
0: Dạ, dạ.
1: Mà ổng làm cực khổ biết bao nhiêu, ổng cũng plan biết bao nhiêu. Vì vậy mình á không có đến nỗi như vậy, nhưng mà mình phải plan. Dạ. Dạ. Bây giờ đó mình nghĩ đi, mình phải plan là như thế nào, mình phải nghĩ đến đồng tiền. Ok, đồng tiền á, nếu mà giờ mình có 500 ngàn đi, mình đầu tư ở đâu cho 10 năm trời để mà mình ít nhất mình cấp 2 hoặc là cấp 3 cái tiền đó. Nếu mà đó mình được á 12% tiền lời hàng năm á, là trong 10 năm mình có gần 1.6 triệu. Từ 500 ngàn thôi. Nếu mà 7% á là mình có gần 1 triệu cho 10 năm đó. Đó, thì á Kimberly cho quý vị biết á là tiền á không có phải là mì ăn liền, mình phải cho nó thời gian và mình phải đầu tư cho đúng để mà mình có cái return đó. Nếu mà mình ngại, mà mình sợ, mình không dám đầu tư. Nhiều người nói với KBO, tôi có 401k, nhưng mà 85% tôi bỏ vô cái money market, còn lại 15% tôi mới bỏ lên cái thị trường thôi. Mà money market bây giờ á, cùng lắm được 3.5. 3.5 mà biết bao 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm là mình mất biết bao nhiêu tiền. Yeah. Trong khi đó đó, người ta được mười mấy chấm. Giờ mình nói đi, tệ nhất là 7 chấm đi. 7 chấm á, mà trong 10 năm mà 500 ngàn á, mình cũng gần 1 triệu.
0: Yeah.
1: Thì ngu dại gì mà mình lấy cái 3.5, phải không? Mà trong 7 chấm là tệ nhất. Khi có khách hàng á hả, là lên đến 10 chấm, mười mấy chấm luôn. Bây giờ đó, nếu mà quý vị ngại thì khi có chương trình cho 11 chấm. Ok, chị Diễm Thi thấy nè, 11 chấm đàng hoàng. Trong 10 năm mình cũng có hơn 1.4 triệu.
0: 11 đó là fix luôn á hả?
1: Nó là average đó.
0: Average.
1: Đó, giống như S&P 500 đó là average 10%. Cái này là average đó. Đó, thì mình nghĩ mình phải cái gì cũng vậy. Thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để ngồi xuống để Kimberly chỉ và cho quý vị coi và quý vị thấy nha. Tại vì á, Kimberly, nếu quý vị ngại á, thì mà quý vị muốn fix giống như chị Diễm Thi mới nói đó, Kimberly có chương trình 6.25% fix cho quý vị luôn. 5 năm á, quý vị sẽ có 677.000. 10 năm á, là mình cũng có gần 920.000 rồi. Mà 6.25 là fixed compound luôn đó. Nếu mà mình ngại, mình không có muốn, ok, ngồi đó mà mình đoán, mình forecast, ok, năm nay mình được bao nhiêu nhiêu này kia nọ, mình muốn fix thì cái đó là quý vị không cần phải lo nữa nha.
0: Muốn mà, chắc ăn ha.
1: Thì dạ, fix mà Kimberly có nhiều cái chương trình quý vị có thể lựa chọn, mình không cần phải fix 6.25. Yeah, mình có nhiều cái chương trình mà nó cho mình nhiều hơn. Mà một lát nữa đó, chương trình 2 đó, Kimberly cho quý vị biết những cái chương trình mà Kimberly thích. Mà bây giờ mình trở lại cái về cái long term care, mình phải nghĩ, ok, cái chances mà mình cần hay là người thân của mình trong gia đình của mình á, giờ mình nói giữa hai vợ chồng đi, cái chances mà cần long term care đó là nó như thế nào nha. Kimberly thường hay nói mà cái này statistic thiệt nha, 70% của những người 65 tuổi trở lên là cần. Mà nếu mình tính hai vợ chồng, mình tính 5 cặp đi là 10 người phải không? Hết 7 người bị rồi. Chị thấy không? Cái này là cái sự thật. Thành thử especially nếu mà trong gia đình mình cái gene á, mà mình bị heart attack, bị stroke, bị cancer hay bị những cái bệnh nặng hay dementia, Alzheimer's á, là 80% mình sẽ bị luôn. Mà nếu mà gia đình mình như vậy thì tại sao mình không có plan đi cho mình đi, để mà mình đợi nước đến chân thì nó hơi trễ.
0: Yeah.
1: Yeah. Mình phải rất là cẩn thận. Tại cái câu hỏi không phải là có ai sẽ cần long term care hay không, nhưng mà câu hỏi nó nên phải là ai sẽ cung cấp cái long term care đó, và cái việc trả là sẽ được thực hiện như thế nào. Cái đó, câu hỏi đó đó nó hay hơn và nó better hơn cho cái cuộc sống của mình. Chứ mình ngồi mình nghĩ, tôi còn trẻ, tôi sức khỏe tốt này kia nọ. Trời, thưa quý vị, khi tôi từng biết người 40 mấy tuổi bị stroke, 50 mấy tuổi cũng bị stroke. Có người thì nằm liệt trên giường, có người bị liệt phân nửa. Có người đi bằng cây gậy mà mới có 40 mấy, 50 mấy tuổi thôi.
0: Yeah.
1: Đâu có cần phải 6 mấy, 7 mấy, 8 mấy tuổi đâu.
0: Đúng rồi. Cuộc sống thì nó vô thường lắm. Có những người ra đi rất là trẻ mà ra đi một cách bất ngờ lắm nha. Diễm Thi có một anh bạn đó là gọi là dân thể thao, dân tập gym, rất là mạnh khỏe. Lúc ảnh mất mới có 4 mấy tuổi. Mà mà đang mạnh khỏe, đang tức là dân thể thao mà đi tập gym mỗi ngày, cơ bắp được lực lưỡng lắm. Vậy mà tự nhiên cái đi là đi thôi.
1: Dạ, đúng rồi. Trời kêu ai nói dạ mà.
0: Dạ.
1: Rồi bây giờ mình nói đến mất trí nhớ đi. Dementia với Alzheimer's. Dạ. Cái này á, hơn 7 triệu người 65 tuổi trở lên á, đang sống với Alzheimer's. Hơn 7 triệu người. Dạ. Một trong 9 người hơn 65 tuổi á, sẽ bị Alzheimer.
0: Ôi wow.
1: Một trong 9 người. Rồi một trong 3 người đó đó là sẽ chết với Alzheimer's, hoặc là dementia. Mà cái research á, người ta làm research á, người ta estimate á, cái dementia đó là sau 55 tuổi á, là hơn 42% á chị. 55 tuổi thôi là còn trẻ, đâu có già. Phải không? Chị thấy không? Mà đó cái family gene á, mà bị all time dementia, heart attack, stroke, diabetes. Quan trọng lắm, diabetes nè, cao máu, cao mỡ nè. Nhiều khi mình nghĩ, tôi bị mới bị như vậy, nhưng mà cái gì cũng vậy, nó take time rồi nó sẽ grow, nó sẽ nặng hơn. Yeah. Thì lúc đó đó cái di truyền của mình nó sẽ ảnh hưởng đến cái body của mình, sức khỏe của mình lắm.
0: Cái căn bệnh nó cũng giống như dòng tiền vậy đó, nó cũng tăng lên theo thời gian, nó cũng nặng hơn theo thời gian.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không? Nó cũng bào mòn sức khỏe của mình theo thời gian. Dạ. Yeah. Cho nên là mình dự đoán được sức khỏe của mình trong tương lai 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa sẽ như thế nào, thì cũng đồng nghĩa là mình cũng có thể dự đoán được cái tài chính của mình như thế nào. Để ngày hôm nay mình bắt đầu cho cái suy nghĩ đó, bắt đầu cho cái dự định đó, để mình đưa ra những cái quyết định cho tương lai, chứ không phải là ngay bây giờ. Nhưng mà mình cần phải tham khảo, mình còn phải biết để mà mình xem coi là mình nên như thế nào, mình cần bao nhiêu tiền, mình cần chi phí ra làm sao. Thì ngày hôm nay Kimberly mang đến cho chúng ta, gợi ý cho chúng ta một cái suy nghĩ mà đúng như Kimberly nói, có thể là mình quen rồi. Có nhiều người hay nói câu là thôi, cuộc sống giờ khó khăn lắm, sống biết ngày hôm nay thôi chứ không cần biết ngày mai. Giống như là giờ trước mắt cứ lo trước mắt đi đã, nói chi tới chuyện xa vời, tương lai xa vời. Mà thực ra Diễm Hy thấy thời gian bây giờ trôi qua rất là nhanh nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trôi qua rất là nhanh. Không biết là quý khán giả, thính giả ở nhà xem chương trình có cảm thấy thời gian nó qua nhanh như Diễm Hy nói hay không. Diễm Hy cảm thấy gì mới qua đầu tuần, cuối tuần cái qua đầu tuần, cái cuối tuần, đầu tuần, cuối tuần, đầu tuần, cuối tuần, nó cứ xoay như vậy, rất là nhanh luôn á.
1: Mà chị nhớ 8 năm trước ai cũng bị nhốt trong nhà không? Covid đó.
0: Nhanh ghê ha.
1: Mới đây là 8 năm rồi đó.
0: 8 năm
1: 2018. 2018, 2019, thấy không?
0: Yeah.
1: Mới đây á, là 8 năm rồi. Thấy không? Ai cũng bị nhốt trong nhà hết. Khổ không? Đó, bây giờ quý vị nghĩ đi. Mình bị nhốt trong nhà vậy, mình điên khùng rồi. Mà nghĩ đến mà nằm trên giường bị liệt, bị stress, bị bệnh. Mà nằm đó không có phải là 8 năm, mà có thể thời gian lâu hơn. Đó, mà ai sẽ người lo cho mình?
0: Yeah.
1: Đó.
0: Thực ra đó, khi mà mình bệnh hoặc là lúc mà mình về già đó, người thân lo cho mình thì là điều hạnh phúc nhất. Nhưng không phải ai cũng may mắn được điều đó. Cho nên nếu mà bây giờ mình trông chờ, mình ỷ lại, mình plan là để cho người gia đình của mình chăm sóc mình á, thì cái plan đó không biết là có khả thi được hay không. Bởi vì người nhà mình thì cũng sẽ có những cái bận rộn, những cái lo toan khác, những cái khó khăn, đối mặt với những cái khó khăn trong cuộc sống khác. Không biết là đến cái thời điểm đó có thực sự là có thể giúp ích được cho mình hay không. Hoặc là đơn giản hơn nữa là người nhà của mình có đủ chuyên môn để chăm sóc mình trong những cái lúc mà mình bệnh hoạn hay không.
1: Rồi.
0: Tại vì có những cái căn bệnh đó không phải là ai cũng có thể chăm sóc được.
1: Dạ,
0: mình thương, ví dụ như hồi đó mẹ Diễm Thi bệnh đi, giống như mình thương, mình cũng có thể, mình cũng rất là muốn chăm sóc, nhưng mình không biết cách để chăm sóc.
1: Dạ.
0: Mà mỗi ngày phải có y tá đến nhà để chăm sóc, người ta có đủ cái chuyên môn hơn mình để mà người ta có thể chăm sóc.
1: Dạ. Đúng rồi. Thì mình nghĩ cái cost nó như thế nào, chẳng hạn như ở nhà đi, thì mình cứ nghĩ tương đối 35 đồng một giờ. Mà mình mướn người ta ít nhất 80.000 trả cái người y tá đó mỗi năm. Mà nếu mà mình vô assisted living là cỡ 6.500 một tháng. Ít nhất 75.000 một năm. Rồi nursing home là 115.000 đến 150.000, tùy theo cái nursing home mình lựa và tùy theo mình ở share phòng với người ta hay là mình ở cái private room. Thì thường thường á, người ta chưa có nghĩ đến cái vụ này cho đến khi đụng chuyện. Rồi mới biết ra, đi hỏi những cái nursing home mới biết ra là nó biết bao nhiêu là tiền. Vì vậy Kimberly mới trình diện cho quý vị nghe và quý vị để ý đến là nó rất là nhiều tiền, dễ sợ lắm. Giống như hồi nãy mình nói 1 trillion đó. Mình nghĩ 1 trillion là ok 2 chữ thôi. Nhưng mà thật sự ra là xài 2.700 mấy năm không mà biết. Mỗi ngày xài 1.000.000 đồng làm sao mà xài hết. Phải không?
0: Và thưa quý vị, vừa rồi quý vị theo dõi phần 1 của chương trình đầu tư vào bảo hiểm cho công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại và thật nhanh. Sau một vài phút thôi, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30. Tối.
4: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thượng dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinashop xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây, kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình Đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình, Kimberly đã gợi cho chúng ta một suy nghĩ về việc mà chúng ta vẫn hay làm. Nhưng chỉ có một điều là làm với mọi thứ, làm với thời tiết, làm với những cái vấn đề xảy ra xung quanh cuộc sống của mình mà không có làm với tài chính của mình, đó chính là dự đoán, dự báo, forecast, là không biết là 10 năm nữa, 20 năm nữa cái tiền về hưu của mình nó sẽ là bao nhiêu, nó tăng trưởng như thế nào, nó có được bao nhiêu tiền, thì thường mình sẽ không có làm điều đó, mình ít có nghĩ tới điều đó. Và cảm ơn Kimberly đã gợi ý một cái suy nghĩ. Có thể vô tình mọi người cứ nghĩ là bây giờ mình đang làm rất là vất vả nè, cái vấn đề xảy ra xung quanh cuộc sống của mình mà không có làm với

0: nó được là bao nhiêu, ngày hôm nay mình tích lũy được 100 đồng thì mới mốt 100 đồng đó nó sẽ là bao nhiêu, thì ít có ai nghĩ tới, chỉ có biết là bây giờ mình dùng hết sức của mình, hết khả năng của mình để mình cố gắng mình làm việc thật là chăm chỉ để mà mình có thể kiếm được nhiều tiền, rồi khi kiếm được nhiều tiền xong thì mình cố gắng tặng tiền nhất có thể, mình cố gắng gọi là tiết kiệm nhất có thể để mà mình tích lũy ra được cái số tiền còn dư thừa sau khi mình chi phí. Thì cái đó là cái mà hình như là chúng ta thường hay nghĩ nhiều hơn.
1: Bây giờ mình nghĩ đi, bây giờ mình nghĩ mình là business owner đi. Em chỉ cách để mà mình để dành tiền mà mình đầu tư rất là dễ, mà làm được hay không là tùy theo mỗi người. Giả tỷ mình lãnh lương 100% đi, mình trừ ra 40% mình trả cho thuế, trả cho Uncle Sam. Mình trả Uncle Sam được 40% thì còn lại 60%, phải không? Mình lấy 40% kia mình đầu tư, hay là những người business owner lấy 40% đó bỏ vô lại cái business của họ, họ sống trên cái 20% thôi. Nhiều người thất bại về tài chính là tại vì họ sống hơn cái 20% đó. Thấy cái gì cũng mua, không có biết đầu tư cho tương lai. Đó, nếu mà mình kiềm chế được, mình không có xài quá cái 20% đó nha. Mà đối với Kimberly á, tốt nhất á, là mình tăng cái 20% đó, tăng lên thành double. Thì mỗi năm, mỗi 2-3 năm gì mình cứ tăng như vậy á, rồi những cái tăng của mình á, mình đặt vô cái đầu tư, mình cứ làm như vậy 10 năm, 20 năm, 30 năm sau là mình sẽ rất là ok. Đó, nói ra chị thấy nó dễ không?
0: Dễ.
1: 100%, 40, 20, dễ không?
0: Dễ.
1: Làm được không?
0: Không.
1: Đó, thấy không?
0: Thật
1: tại
0: là
1: vì
0: khó.
1: Tại vì làm cái nền này, thật sự ra Kimmy để dành biết bao nhiêu năm trời và đầu tư rất là nhiều. Chứ đối với Kimberly á, Kimberly rất là mê cái ngành này. Rất là giúp nhiều người, mà nhiều người chẳng hạn như kể chị Diễm Thi đó, hôm qua có hai vợ chồng đến mà cũng người khác giới thiệu đến, cầm hai cái policy đến, Kimberly sửa lại hai cái policy life insurance cho họ, tại vì hai cái policy cũ bị sai nha. Sửa cho họ, Kimberly làm họ không cần phải đóng nữa. Chị thấy không? Tại rất là nhiều agent là muốn khách hàng ok càng đóng cao thì họ càng được quay phòng, cái đó là chuyện thường thầy, cái đó là làm ăn của người ta. Nhưng mà thật sự ra khi muốn giúp mọi người đó, nếu mà có cái policy không được tốt quá thì mình cần phải chuyển, mà nếu mà mình không cần phải đóng nữa thì mình không cần phải đóng nữa. Đó, mà từ đóng suốt đời cho đến không đóng nữa mà có quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care đầy đủ ở trong cái policy, sướng. Thấy không?
0: Đó. Cho nên là hồi nãy Diễm Thi trả lời vui với Kimberly để cho vui, cho chương trình có thêm tiếng cười thôi, là nghe thì dễ mà khó làm. Thực ra là khi mà chúng ta không có nghĩ tới hoặc chúng ta không có những cái dự định cho nó cụ thể, nó chi tiết á, thì chúng ta rất là khó đi làm. Còn mình giả sử trong một cái trường hợp ngược lại, mình đặt ra một cái mục tiêu rất là rõ ràng, tới năm mà mình retire thì trong account của mình phải có 1 triệu đồng, ví dụ như vậy. Thì bây giờ để có được 1 triệu đô đó thì lúc đó mình mới suy nghĩ là bây giờ mỗi một ngày mình phải tích lũy bao nhiêu tiền,
1: mình tính ngược
0: đó
1: lại.
0: Mình tính ngược lại thì bây giờ mình khi mình tính, mình thấy cái bài toán nó rõ ràng hơn, một cái bức tranh đó nó cụ thể, nó chi tiết hơn, lúc đó mình thực hiện được. Còn bây giờ cứ nói là ô để dành tiền cho tương lai, để dành tiền cho tương lai đi, bây giờ lấy mấy chục phần trăm nó bỏ vô rồi để dành, nhưng mà mình nghe nó cảm giác nó hơi bị mơ hồ, mặc dù là với Kimberly là có 40% là nó đã cụ thể rồi đó, cụ thể hóa, nhưng mà nó vẫn còn rất là mơ hồ. Chi bằng bây giờ mình muốn đi, mình nghĩ với cái tình hình tài chính của mình, với cái sức khỏe của mình, với cái cách mà mình muốn hưởng thụ cuộc sống khi mình về hưu, là một năm mình đi du lịch bao nhiêu lần, mình tiêu xài chi phí làm sao, mình thích ăn sang, mình thích ở nhà đẹp, mình thích như thế nào, ví dụ như vậy, thì bao nhiêu năm, và sức khỏe của mình dự đoán là mình sống thọ thêm 30 năm nữa, 25 năm hay là 35 năm, ví dụ như vậy. Thì lúc đó mình sẽ cần biết được là cái số tiền lúc đó là bao nhiêu, cụ thể hơn là bao nhiêu. Rồi từ cái lúc đó đến bây giờ mình còn bao nhiêu năm cho tới lúc đó nữa, thì mình tính ngược lại cái bài toán đó, thì bây giờ mình cần phải tích lũy ngay từ bây giờ là bao nhiêu để cho cái tiền đó nó rên cho tới ngày đó. Đúng muốn rồi. Tính cái đó chắc phải nhờ Kimberly tính đó nha. Diễm Thi nói vậy thôi, Diễm Thi không biết tính.
1: Bây giờ đó, tính rất là dễ nha Kimberly. Tính quý vị có lương trọn đời, cái đó là Kimberly thích nhất. Kimberly có rất là nhiều chương trình họ cho bonus, quý vị không cần phải lo. Chẳng hạn như bỏ vô 500 ngàn, họ cho quý vị 120 ngàn. Họ cho trước

0: cho upfront nha, rồi mỗi năm mình ăn tiền lời chồng chất lên, sau 10 năm mình lấy ra họ cho thêm bao nhiêu phần trăm đó nữa, rồi mình đi mình làm gì mình làm. Dạ. Yeah. Cái đó là tiền mình để dành chồng chất lên.
1: Đó là cash.
0: Cái đó cash á. Dạ. Ngày xưa chị Diễm Thi thích cái đó lắm.
1: Nhưng mà bây giờ chuyển qua hướng thích tiền lương à.
0: Tiền lương trọn đời.
1: À, đúng rồi. Yeah. Thích tiền lương trọn đời.
0: Đúng rồi. Tại ngày xưa đó mình thích đó, mình đi làm hãng là tại vì mình có pension. Phải không? Đúng. Họ hứa gì? Họ hứa khi mà mình làm cho họ bao nhiêu năm trời, 20, 30, 40, 50 năm gì đó, mình về hưu á, họ sẽ cho mình pension. Pension là gì? Pension là trả lương cho mình trọn đời. Có phải không?
1: Sướng.
0: Cộng với Social Security. Thì nhiều người á, không có tự ra làm chủ mà đi vô hãng làm để được cái quyền lợi đó. Phải không? Thì bây giờ đó, họ không còn cho pension nữa. Họ tạo ra cái 401k. Tại vì họ không có muốn họ là người cho mình tiền. Họ muốn mình phải contribute. Mình phải bỏ vô bao nhiêu, rồi họ cho mình bấy nhiêu, rồi cùng nhau mà chồng lên khi về hưu. Nó gọi là 401k. Yeah. Đó. Bây giờ Kimberly giúp quý vị tạo một cái pension. Nha. Quý vị sắp sửa về hưu, giả tỷ một người 59 tuổi đi. Nha. Mình chuyển qua, mình đang làm, mình chuyển qua 500 ngàn. 500 ngàn á, đợi đến 65 tuổi mình về hưu á, mỗi năm mình có hơn 62 ngàn tiền lương. Trọn đời luôn. Trời. Không cần đi làm một giờ phút nào hết.
1: Tưởng tượng tới không? Cái cảm giác mà giờ không còn đi làm gì hết trơn á, enjoy cuộc sống dữ lắm luôn. Vậy mà cứ tới tháng cũng tin tiền nó vẫn
0: đúng
1: vô
0: rồi,
1: cao.
0: Tiền vô mình. Trời, ở đây ở Việt Nam gì cũng được hết. Bây giờ chị nghĩ 62 ngàn đi, mỗi tháng là bao nhiêu? 5.200. 5.200 dư sức, cộng với Social Security, cộng với tất cả những cái đầu tư gì mình có hay mình không có, thì mình có hai cái nguồn. Cái pension này cộng với Social Security là quá sướng rồi. Được. Chị thấy không? Mà nếu mà mình tính ra đó, cái đó là bao nhiêu phần trăm? Cái đó là gần 12.5% tiền lời mỗi năm fix luôn. Không cần phải lo nghĩ trong cái phụ, để yên đó trong 401k. Kinh tế lên á, thì mình happy, mình cười. Mà kinh tế có bao giờ đứng yên không, ở trên không? No, nó sẽ rớt. Nó cứ up and down.
1: Nó là biểu đồ, đừng
0: hồi hộp.
1: Biểu đồ hình sin mà.
0: Dạ. Yeah. Mà khi mà mình qua hàng 6 rồi đó, mình không còn nhiều thời gian để mà mình chơi với cái thị trường nữa. Lúc đó là mình too late để mà chơi với nó nha. Mình không có thể nào mình afford để mà mình mất một cách nào hết. Tại nếu mà mình mất tiền á, mình phải tạo lại gấp 3 lần tiền. Thứ nhất á, lấy lại cái tiền mình mất, cộng với cái thời gian mình mất, cộng với cái tiền lời. Thì tại sao mình để cho nó mất? Từ đầu làm cái gì? Trong khi đó đó, khi người có những cái chương trình mà guarantee cho quý vị trả lương trọn đời, guarantee không mất tiền, và mình ăn tiền lời mà có luôn cả long term care nữa.
1: Thích
0: ha. Thấy không? Đó, 62 tuổi. À, mình 65 tuổi được 62 ngàn. Bị long term care đó là 124 ngàn.
1: Wow.
0: Đó, quý vị thấy không? Mà cái này là guarantee cho quý vị luôn. Mà nếu mà quý vị không muốn đợi đến 65, muốn 63 tuổi về hưu hả? Không sao hết. 51 ngàn mấy.
1: Bất kỳ lúc nào mình cũng có quyền chọn, đúng,
0: đúng
1: không?
0: Đúng rồi, mình không cần phải đợi 10 năm trời hay gì. 60 tuổi đợi 70 tuổi mới lấy lương sao?
1: Nhưng mà mình lấy lương sớm thì được cái lợi là mình lấy sớm. Nhưng mà có cái bất lợi là mình lấy càng sớm thì cái tiền lương của
0: nó
1: mình
0: ít hơn, chút.
1: Hơn một chút. Dạ,
0: nếu mỗi mình năm mình đợi mình được thêm 10% fix.
1: Giống như Social Security thôi, tiền lương lương hưu của mình. Dạ. Đó. Nếu mà cái người retire 62 tuổi thì sẽ lấy ít hơn người 65, ít hơn người 67.
0: Dạ, đúng,
1: đúng không?
0: Dạ. Mà Social Security á, là của chính phủ tạo ra cho mình. Nha. Rồi á, tùy theo á, mình làm bao nhiêu kỳ, 10 năm trời, nha, 40 kỳ á, là mình được Social Security. Mà tùy theo mình trả cho Uncle Sam, mình trả Medicare này kia nọ bao nhiêu mới ra cái con số đó khi mình về hưu. Đó, mình về hưu 62 tuổi mình được bao nhiêu đây, 65 tuổi hay là 67 tuổi mình được nhiều hơn chút. Đó, thì á, cái đó là chính phủ tạo ra. Cái này á, Kimberly giúp quý vị tạo ra là quý vị sẽ biết exactly quý vị sẽ có bao nhiêu. Mà nếu chính phủ mà cô bankrupt á, mình không có lo, tại vì mình tạo cái thêm một nguồn riêng của mình rồi. Mà cái nguồn này có luôn cả long term care luôn. Cái social security của chính phủ tạo ra đâu có long term care đâu quý vị. Quý vị thấy không? Thì mình cần, đối với Kimberly quan trọng là cái gì? Tại vì Kimberly là certified long term care nha, và Kimberly chuyên môn về retirement income nữa. Kimberly thích đó là có income trọn đời. Và khi mà mình bị bệnh, mình có cái long term care. Hai cái đó nó quan trọng vô cùng. Tại nếu mình không có hai cái đó đó, mình về hưu 25, 30 năm không thể nào. Tại vì sẽ run out of money. Tại vì thường thường á, cái 5 năm đầu mà khi mà về hưu á, là mình xài tiền nhiều nhất.
1: Đi chơi, đi chơi nè, đi du lịch nè
0: đó. Đúng rồi, nhất là cháu chiếc mà nó ở xa đó là cứ bay hoài. Phải không?
1: Mình còn sức khỏe đi bay. Và đặc biệt là mình hay nói câu là thôi giờ khỏe tranh thủ đi, chứ để thôi mới mốt già chút rồi không đi nổi. Đó, cho nên đi nhiều, đi chơi nhiều.
0: Mà Kimberly cũng có chương trình á, là cho joint cho hai người nữa. Dạ, chứ không phải một người không. Mình giả tỉ mình bỏ vô 500 ngàn đi, nó trả lương. Rồi một người mất đi á, nó vẫn trả cho cái người kia cho đến chừng nào họ mất. Rồi sau đó còn nhiều để cho người thừa hưởng, họ hưởng. Đó, quý vị thấy không? Thì nhiều cái chương trình ở bên công ty IntelliOne Financial Partners, Kimberly có, quý vị cần á, thì thưa quý vị liên lạc với công ty. Số điện thoại là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Thưa quý vị lưu lại để mà sau này quý vị cần á, quý vị có thể gọi cho Kimberly để Kimberly giúp quý vị nha. Và về cái phần mà mình nghĩ mình sợ, ok, mình không có biết á, là tiền interest rate, tiền lời mình được bao nhiêu, thì tùy theo cái nhu cầu. Nếu mà mình muốn tiền lời cao, Kimberly cũng có những cái chương trình có 11 chấm tiền lời cho quý vị hàng năm. Có chương trình họ cho mình mấy chục phần trăm bonus, có tùy theo cái chương trình mình lựa. Có chương trình trả lương, có chương trình trả lương và có luôn cả long term care. Đó, rồi Kimberly ngồi, Kimberly sẽ chỉ cho quý vị coi và giải thích từng ly từng chút và tạo cho quý vị một cái plan để mà mình về hưu. Có luôn cả những cái giấy tờ khi mà mình nằm trong bệnh viện, những cái power of attorney, những cái health care director, những cái đó là khi mình giúp quý vị luôn mấy cái đó luôn á.
1: Wow. Đó là giống như là theo là thêm benefit,
0: benefit
1: extra benefit.
0: Đúng rồi, tại nhiều người mình đâu có biết để mà làm mấy cái giấy tờ đó.
1: Có hai cách mà quý vị có thể gặp Kimberly. Thứ nhất là quý vị muốn biết là 11 retire của mình á, mình cần có bao nhiêu tiền, mình cần có 1 triệu đô, thì bây giờ mình phải làm sao? Gặp Kimberly, Kimberly ngồi xuống tính giùm cho. Một cái cách thứ hai nữa là bây giờ quý vị đang có tiền trong 401k hay là trong các những cái chỗ khác, trong nhà băng hay là trong dưới gối nằm hả, đâu đó một vài trăm ngàn, vài chục ngàn gì đó quý vị đang có, quý vị muốn đầu tư, không biết đầu tư cái phương thức nào, cái kênh nào, cái cách đầu tư ra làm sao, cũng đi gặp Kimberly.
0: Đúng không? Hay là quý vị làm cái job cũ á, nó cũng có 401k, giờ mình nhảy qua cái hãng khác á, cái 401k cũ nó nằm với Fidelity Principal hay bất cứ gì á, quý vị liên lạc với Kimberly để Kimberly giúp quý vị đầu tư cái đó. Tại vì chẳng hạn như Principal, Fidelity hay là bất cứ mình bỏ vô Schwab hay ở đâu á, nó không có cái phần long term care, mà nó cũng không có cái phần mà trả lương mình trọn đời nữa. Thì như Kimberly nói, quý vị nghĩ đi, có phải nếu mà Kimberly tạo cho quý vị thêm một cái nguồn income, một cái pension nữa, mà trả quý vị mấy chục ngàn cho đến cả trăm mấy chục ngàn một năm á, quý vị sẽ happy không? Dĩ nhiên mình sẽ happy.
1: Chắc happy.
0: So sánh với mình đang để nó trong cái gì mà nó cứ lên xuống, nó làm mình hồi hộp mà mình không có biết 20-30 năm nữa là mình có bao nhiêu, hay là trả mình bao nhiêu tiền hay bất cứ gì, thì tại sao mình phải thật sự ra hành hạ bản thân của mình? Phải không? Trong khi đó mình có thể mình bỏ chuyển, khi mình chuyển qua giúp quý vị tạo ra thêm một nguồn nữa, mà quý vị có thể monitor trên mạng, trên cái app, và hàng năm họ gửi mình statement giống y hệt tức cả những cái hãng khác. Mà đây là sự thật, khi mình làm cái ngành này 27 năm nay, 28 năm rồi. Cái này là sự thật hoàn toàn, không có mánh mông hay giả dối gì. Có làm sao nó là như vậy. Quý vị đến công ty, khi mình sẽ bấm lên chỉ quý vị và giải thích từng ly từng chút. Cho đến chừng nào quý vị hiểu, nếu mà cảm thấy comfortable thì ok, khi mình giúp quý vị đầu tư. Nếu mà quý vị cần suy nghĩ hay về nhà nói chuyện với vợ với con hay gì thì không có sao hết á. Nhưng mà ít nhất á, mình cho chính bản thân của mình một cái cơ hội để mà mình tìm hiểu. Cái đó nó quan trọng hơn là cái gì nữa.
1: Chắc chắn là cái việc mà tìm hiểu, dành nhiều thời gian để mà tìm hiểu về cái tài chính của mình, đó là dành cho cái tương lai của mình, thì cái điều đó vô cùng quan trọng luôn. Và để tìm hiểu thì chúng ta cần có những cái thông tin, những cái nguồn thông tin hoặc là những người có đủ chuyên môn để chia sẻ những thông tin cho mình. Tại vì thực sự mà nói, bây giờ cuộc sống giống như lần rồi mình cũng có nói đến, đề cập đến cái việc mà đầu tư đó, nhớ không, việc đầu tư mà đã bùng nổ ra là lừa đảo đó. Thì rõ ràng là ngày hôm nay khi mà thời đại nó ngày càng hiện đại, nó có quá nhiều thông tin, nó phủ sóng, nó nhiễu thông tin. Khi mà có một kênh thì nó rõ dữ lắm, nhiều kênh bắt đầu nó nhiễu sóng lẫn nhau. Thì các chương trình đầu tư cũng được giới thiệu một cách truyền thống, nhưng mà cũng có những cái chương trình đầu tư giới thiệu những một cái cách khác đi ở ngoài xã hội, thì nó làm cho chúng ta có thể là hoang mang rồi đưa ra những cái quyết định sai. Cho nên đối với Diễm Thy thì khi mà mình cần có những cái thông tin để mà mình đưa ra những cái quyết định cho đúng đắn thì mình nên gặp những người có chuyên môn thực sự để mình tìm hiểu, là một cái cách chính thống, tìm hiểu một cách chính thống hơn là mình tự lên trên YouTube, mình tự lên Facebook, mình tự lên mạng để mình không biết người ta là ai rồi nghe rồi mình
0: dễ lắm. Cái tôi chỉ quý vị cái cách để mà quý vị không bao giờ bị lừa gạt hay dụ được. Chị biết không, biết gì không?
1: Sao?
0: Là mình ở Mỹ, quan trọng là gì? Giấy trắng mực đen.
1: Đúng rồi.
0: Giấy tờ. Mình làm cái gì á cũng phải có tên, tuổi, an sinh xã hội này kia nọ, giấy tờ. Có người thừa hưởng, có này nọ. Mình phải cầm một cái portfolio trong tay. Thì ok, mình có thể mình ký giấy tờ này nọ. Rồi ok, cái đó mới là sự thật. Chứ cái gì mà ở trên mạng rồi tạo cái account, rồi mình không có giấy tờ, có gì hết trơn á. Mấy cái đó đó, nếu quý vị có thể control được á, mà không làm những chuyện đó đó, là Kemi bảo đảm 1000% quý vị không bao giờ bị lừa gạt hết. Tại vì chính bản thân Kemi không bao giờ mà dính líu vô cái mấy cái đó. Không bao giờ. Nhiều người rủ lắm chứ không phải không?
1: Dạ đúng.
0: Nha. Rồi nhiều người cũng liên lạc với Kimberly để nhờ cứu. Làm sao mà Kimberly cứu được? Kimberly cũng không biết người ta là ai. Người ta trong cái mạng mà sao mà mình biết, phải không? Mà nếu quý vị nghe lời Kimberly, cái gì mà giấy trắng mực đen, đến ngồi với Kimberly, Kimberly chỉ rồi thích rồi khai ký giấy tờ này kìa, có portfolio đàng hoàng á, thì ok, nó thật sự ra là sự thật. Mà cái gì mà ở trên mạng ai rủ mình, trời ơi, sẽ 10 ngày sau là sẽ làm triệu phú, no, không có được.
1: Tiền có cái cách để cho nó phát triển nhưng không phải dễ kiếm. Đúng không? Tiền thì mình muốn cho nó grow lên, nó tăng lên. Ngày hôm nay mình có 1000 đồng thì ngày mai nó sẽ là 1300, 1400, 1500 gì đó trong
0: mình
1: tương lai
0: thực tế.
1: Là thực tế là nó sẽ có, nhưng mà cho nó thời gian, chứ không có nghĩa ngày hôm nay mình có 1000 cái ngày mai mình lên được 1200 thì cái điều đó vô cùng khó. Kiếm tiền thì không bao giờ dễ cả. Nhưng mà chính vì nó không dễ nên mình cần phải có một cái sự nghiêm túc với nó. Đúng không? Có một cái sự nghiêm túc, một sự suy nghĩ và một cái dự định, một cái hoạch định cho tương lai rõ ràng hơn. Và ngày hôm nay thì Kimberly mang đến cho chúng ta nhiều ý tưởng. Mặc dù là tiền thì vẫn chưa nhìn thấy, vẫn còn trong tương lai, tại vì nó sẽ quyết định bằng cái chuyện là mình đầu tư, có đầu tư bây giờ hay không. Cho nên là trong tương lai thì mình mới có tiền, còn bây giờ thì mình chưa có. Nhưng mà những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ mà Kimberly mang đến đó, nó Diễm Thy đối, không biết là đối với cô chú anh chị ở nhà xem chương trình thì thấy như thế nào, nhưng mà đối với Diễm Thy thấy hữu ích. Tại vì quan trọng, tất cả những cái quyết định của mình nó đều đến từ cái suy nghĩ của ngày hôm nay. Đến với từ suy nghĩ của ngày hôm nay. Cho nên nếu ngày hôm nay mình đã có suy nghĩ đúng thì cái khả năng là mình sẽ có, hoặc mình, tức là mình sẽ có gọi là take action đúng không?
0: Phải take action nha. Mà cộng nữa, nếu quý vị nào mà đang có những cái chương trình mà cái policy bảo hiểm nhân thọ đó mà mình đã đóng lâu rồi mà không có quyền lợi sống, không có long term care, hay là phải đóng suốt đời hay đóng cao quá đó, thưa quý vị, thời buổi này á, nó không có như vậy nữa nha. Quý vị đem đến công ty Intelligent Financial Partners kiếm Kimberly để Kimberly giúp quý vị thật sự ra cái mấy cái đó Kim My tận tâm, mà Kim My rất là muốn giúp mọi người đó. Tại vì mình không có biết ngày mai là như thế nào, mình ngã bệnh hay mình bị long term care hay là mình mất đi, thì mình cần một cái policy mình có thể dùng được nếu mà chuyện gì xảy ra. Thì nếu quý vị có những cái chương trình cũ hay là trả mắc quá hay là mình cứ đóng hoài, quý vị cho Kim My cơ hội để Kim My coi giùm cho nha. Rồi để mà Kim My giúp quý vị, như hôm nãy Kim My nói hay, cặp vợ chồng kia Kim My giúp, không cần từ nay cho đi, không cần phải trả gì nữa một thêm một đồng cắt nào hết.
1: Trời
0: coi như là đơn luôn á. Mà có luôn những cái quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care, tất cả ở trong cái policy, không cần phải lo gì nữa hết á. Thì thưa quý vị, liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners, số điện thoại 281-506-7744, và quý vị lưu lại số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989.
1: Cảm ơn Kimberly rất là nhiều. Như Diễm Thi có thưa, mọi sự nó đều khởi đầu bằng những cái suy nghĩ, những cái ý thức của mình, những cái ý định của mình. Và những ý định đó được thêm những cái thông tin, được thêm cái sự tìm hiểu mà nó rõ ràng, nó chính thống, nó đúng, thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái quyết định hoàn toàn chính xác và luôn luôn có hiệu quả, luôn luôn hữu ích cho chính bản thân của mình cũng như là những người thân trong gia đình của mình. Và ngày hôm nay thì không biết nói gì hơn là cảm ơn Kimberly đã dành thời gian cho chương trình, và chúc cho Kimberly có nhiều sức khỏe nè, để có thể giúp thêm cho nhiều đồng hương nữa trong cái việc đầu tư tài chính. Và hơn bao giờ hết là Diễm Thi chúc cho quý vị sẽ ngày càng có nhiều tiền hơn, ai cũng sẽ giàu có hơn và có thật thật nhiều những con số không trong cái túi tiền của mình, phải không? Không biết là one trillion đó. Có hồi nãy Kimberly với Diễm Thi ngồi đếm tiền của người ta, xem coi là ông Elon Musk bây giờ ông đã có bao nhiêu con số không sau cái số tiền của ổng.
0: 12 con số
1: 12 con số 0, trillion 12 con số 0 rồi. Dạ, và thưa quý vị, Diễm Thi hy vọng là quý vị ngày càng sẽ có thêm nhiều những con số 0 ở phía sau cái con số tiền của quý vị nữa nha.
0: Mình chúc cho quý vị để cộng thêm mấy số 0 vô.
1: Mình chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe vào một buổi tối cơm tối ngon miệng và giấc ngủ thật là ngon. Xin kính chào tạm biệt quý vị và gặp lại chương trình này tuần sau.

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
4: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
3: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
4: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
3: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
4: Chợ nào mà hay vậy ta?
3: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
4: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
3: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
4: Mình đi thôi anh Bơm.
3: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
5: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elbridge.
10: Điện thoại 832-939-8956.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
13: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.